0: 国出第10回全国出版オーディションにエントリーされていた仲間の一人でございます、現役のシステムエンジニアとして活躍しつつ、流れと本質で整えるライフコーチとして活動している森谷正輝さん、森ドンさんを、お迎えしております。森ドン、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、すごいね、肩書きというか立場というか、システムエンジニアとしてはまだやってるってことなのね。
1: やってます。はい。
0: メインはどっちなの？
1: メインはエンジニアですね。
0: ああ、なるほどなるほど。そういうことね。で、今回全国出版オーディションにエントリーしようとしたきっかけは？
1: エントリーしようとしたきっかけはですね、もともとやっぱり本を出したいなって思いはあって、でそれでたまたま広告とかで見かけて、あちゃちゃ、もうこれだからこれを契機にちょっと一回調整してみようかみたいな形ですかね。はい。
0: なるほどなるほど。で、なんだっけ、出してた企画がどんなんだったっけ。やめたいわけじゃないのに続けるのが苦しい人へというタイトルで企画を出されてたかと思うんですけれども、
1: はい、
0: この企画をこう、なんだろう、出そうと思った何か、なんだろう、意図であるとか思いであるとか、ちょっとその辺って教えてもらってもいい？
1: そうですね、まずやっぱり本を書く前に、まず自分史からっていうことで、一回全部自分史を全部書いてみたら、年表を作って書いてみたんですね。うん、で、その中で見えてきたのが、自分の中でやっぱり何なんだろう、なんかまあ自分今、まあ、個人事業主で独立してますけども、まあ、ちょっと転職もせず、一つの会社でやってたりとかしてたので、うん、なんかいろいろ悩みながら進んできたなっていうのがあって、うん、で、自分の本質じゃあ何なんだっていうところで、まあ、いろいろと考えて、結果それをまとめたのが今回、まあ、出そうとした企画。なんか続けるのが苦しいとかってありますけども、うん、もうやめたいわけじゃないのにっていうのは、まあ、まず会社とかいろいろあると思うんですけども、それを含めて、じゃあ続けるのが苦しい、うん、じゃあこのままでいいのかなっていうのに悩んでいる、そういう方に向けてちょっと本を書いてみたいなっていうことで、今回の企画書に至った形になりますね。
0: なるほど、なるほど。僕、これ見ててね、
1: はい、
0: 一番思うのは、モリドンのこの凄さっていうのはシステムエンジニアなのかなっていうふうに思ったので、
1: はい、
0: そことこのタイトルというか中身がすごくかけ離れてるところが気になったのね。
1: はいはい。
0: ここはこのシステムエンジニアの方で何かこうビジネス書っていうのに持ってこうっていうのはなかったの？
1: そうですね、ビジネス書も書くとしたら方向性はあったと思うんですけども、多分例えば AI 時代の多分システムエンジニアの生き残り戦略的な感じだから AI が台頭してるんで、どうやったらシステムエンジニアに生き残っていけるのっていうのも書けると思ったんですが、まあ自分の本流ってなんだって言った時に今回のタイトル、まあちょっとずれてるのかもしれないんですけども、なんかそこのタイトルに行き着いたっていう形ですかね。
0: なるほどね。うん、そう、このいわゆるなんだろう、出版社が今自己啓発っていうと比較的嫌うよねっていうところの中で、すごく自己啓発にぐっと特化した感じのタイトルで内容だったから、でモリドンのこのねプロフィール見ていると、どっちかというとシステムエンジニアなのになんでなのかなっていうのが僕はすごい疑問だったの、ここ。そう、もったいないよねっていうところで、なんかすごくこうで、ネガティブなところにこうフォーカス当てたような感じがして、なんかもったいなくないのかなっていう気がしたんだけど、もうちょっとこの何、リーダーサブリーダーとして大小さまざまなプロジェクトに携わってコミュニケーション大切しながら多くの案件推進してきたとか、ウェブマーケティングで独立したよとかっていうところ、
1: うんうん、
0: でこうグッと押せなかったのかなっていう部分なんだけど、うん、
1: そうね、そこも考えたんですけどね。まあ、いろいろな多分切り口はあると思うんですよ。だから別にネタはあると思ってて、なんか一つのネタ、まあ企画書のネタとして、まあ まあ、今後本を出していくって別に一冊で終わりじゃないわけじゃないですか。まっちゃんも多分今後書いていくと思うんですけども、うん、まあ、その時のまあ一つの企画書として、まあ、入り口の企画書として書いてみたって形、まあ、もしかしたらエンジニアのいい寄せての方がいいのかもしれないし、そうなんだったらその企画、その切り口でもう一回企画書作って、まあ、出すっていうのもありかなとは思うんですよね。
0: そう、モリドンのこのプロフィールを見てて、
1: はいはい、
0: このね、なんかコーチングの方もやってるよっていうところなんだけど、このコーチングの方で持ってこうと思ったんだよね、きっと。これ
1: そうですね、はいはいはい、
0: だよね、きっとね。うん、だったらこの企画書のプロフィールをもうちょっとコーチング寄りのプロフィールに変えた方がいいような気もするし、
1: うん、
0: そこら辺が何だろう、今回ね、全国出版オーディションのファン投票の部分ではあるんだけど、
1: うん、
0: ファンの方にも何だろう、この本って一体何の本なんだろうと思っちゃったんじゃないかなって思うんですけど、
1: うん、まあそういう部分はあるかもしれないですね。うん、
0: うん
1: うん、まあ
0: だからそこら辺ちょっとこう、なんだろう、整理し直した方がいいのかななんて僕はちょっと見てて思うところだけど、その辺どう？やっぱりこっちで書きたい？
1: うん、いや別に書きたいのはいろいろあると思うんで、まあそこをまあエンジニアを住んでるエンジニアの切り口でそこをまあ出して、まあそこを全面的に押し出してプロフィールも変えて、まあ肩書きもそれなりにまあちゃんとしっかり作って、じゃあそういう方面でっていう形でまあ出すこともできるかなとは思ってます。はい、
0: うん、いやっていうよりどれが一番こう出したいポイントなのかなっていうところだと思うんだよね。あのコーチングでいきたいのか、あとなんだっけ、いろいろ書いてたよね、あの帝王学陰陽五行論の部分なのか、それともシステムエンジニアなのか、あと神社仏閣巡りのところなのかっていう、なんか今モリドンがやってるよっていうところがこう今回ラジオに出ていただくにあたっていただいたプロフィール見てるとね、いろいろありすぎて、じゃあどれをこうメインに推すのっていうところと、どれが一番こう誰かに影響を与えてきたのっていうところと、その辺が見えないなっていうふうにちょっと今感じてたの。
1: うん、なるほどね、うん、うん、
0: そこら辺はどう？今までこう誰かに影響を与えたであろうとか、誰かの役に立ったであろうものっていうのは一番何が？
1: そうですね、まあエンジニアとして長いから、まあエンジニアとしてなのかもしれないですね、そう考えるとね、
0: うんうん、ね、そうだよね、25年以上現場に立ち続けているからこそっていうのがあるもんね、
1: うん、
0: そこってすごい大事にしてもういいのかなって思うんだけど、そこら辺はどうかな。
1: いや全然、まあその切り口も全然ありだなと思います、う
0: ん、なるほど、ね、うん、じゃあこう他にこう出していこうっていうのであたもうやっぱり今思ってるってところ。
1: そうですね、他にあたっていく時もまあまあその切り口でいくのか、まあエンジニアを推しに行くんだればエンジニア推しの企画書、まあその中で得たまあコミュニケーション力とかどう対峙すればいいのかっていうのもまあ書けるだろうし、まあそこで行くのか、まあコーチング推しに行くのって多分コーチング推しのもっと変えなきゃいけない、中身変えなきゃいけないんだ
0: ねえ、そうだから結局そうエンジニアとしてはまだバリバリやってるってことだよね。
1: そうそうですね、
0: そこは間違いないんだよね。
1: そうそう
0: で47歳ってことはもう5、6年前かな。
1: そうですね、
0: 独立されたのが、
1: うん、
0: でその頃からコーチングをし始めたってこと。
1: そうですね、その頃からまあコンサルティング&まあコーチングプラスみたいな感じですかね。
0: うんうんうん、でコーチングの中で、コーチングを学びながらこの帝王学を学んでるって感じ。
1: 今学んでるって形、低音楽とか。
0: あ、そうなのね。
1: そう、
0: うん、ということはまだ低音楽に関してはそんなにこう、なんだろう、本のネタにするにはちょっと大変だ、
1: ちょっと弱いですね
0: ということだね。で、あと神社仏閣巡りは
1: 書けるけどね、書けるけど、なんか初め書こうと思ったんだけどなんか紹介で終わっちゃいそうだなっても気がしてて、じゃあそれってちょっとあんまり意味ねえなと思った、意味ないなと思ったんですよ。なんでちょっとそれをもし書くんであれば、切り口書いて神社って本当はこういう場所的なのをまあ出していかないと、多分単なる紹介で終わっちゃうなみたいないいとこどこよみたいな、ここ行くならここみたいな、そんなにいっぱいあるしなと思いながら、それはちょっと違うなと思ったんで、まあ、
0: そうだよね。今はなんかあの金持ちは なぜ神社に行くのかみたいな本もね、
1: 今出てるからね。ありますね。そうなぜ行くのかとかっていっぱい、うん、いっぱいシリーズ的にあるじゃないですか、うん、
0: であとなんだ、神社とかの本書いてる人はやっぱり何、島田秀平みたいなさ、有名な占い師さんみたいな方がね、うん、ちゃんと書いてるもんね、
1: うん、そう、まあ、ちゃんと、ね、権威があるじゃないですか、権威付けっていうかさ、あと神社2番社巡りましたとかね、なんか、ね、
0: そういう意味はここは確かに弱いよね。
1: そう、他の人よりは絶対弱いと思うんですよ、うん、そんな2万社も回ってないしな、俺、うん、まあそれなりに知ってはいるけどもみたいな
0: 、うん、年間、あ、じゃあ半年で150箇所回ってるよってぐらいだったらいいかもしれんけど、今までだもんね。
1: そう、トータルなので、う
0: ん、だもんね、
1: そうするとどうしても弱いよねっていう形にはなると思うんですよね。
0: そうなると、あの5年やってきたコーチングか、25年やってたエンジニアで本っていうような形に考えていくのが一番理想なのかな。
1: うん、そうですね。多分理想的なのは、まあ、多分、まっちゃんが言うように、もしかしたらエンジニアの方が刺さるっていうか、ね、まあ、エンジニア向けでもちょっとコミュニケーション術とか、どう乗り、まあ、プロジェクト乗り切ってきたのかっていうのは、まあ、自分なりの方法っていうか、方法っていうのも変ですけど、私の場合は IT に対して必ず、どっちかというと文句を言うけど、代案を持たす的な、代案をちゃんと文句言うんだったら、ならこうしていった方がいいんじゃないですかって代案を出す人間なので。
0: はいはい。
1: ただもう、そういう形で一応、まあ、書ければすると思うんですよ。いろんなの乗り越えてきたのはあると思うんで。
0: ありがとうございますね。ちょっとね、森戸のこの、ここまでのね、あの仕事のことであるとかね、そういうところから本の切り口ってどんなのがあるのかなっていうのをお話をね、前半伺ってまいりました。このあたりでね、曲の方を流していきたいなと思います。今週、森戸から素敵な曲をリクエストいただいています。夜遊びで群青、お聴きください。

0: はい、YOASOBIで群青をお聞きいただきました。まあ、同世代なのでね、ぜひ音っていうものをね出してもらいたいなっていうところで応援したいなっていう部分があって、今回ね、お招きした部分があるんですけれども、まあどうでした、まず全国ショップオーディション出てみて感想は。
1: 大変だなぁと、まあ、応援してもらうのって結構大変だし、依頼するのって結構大変だよね。ね、まあ、特に私、Facebook 中心でやってて、アカウント停止食らった。
0: そうだね。
1: 停止を食らった人間なんで、うん、あ、みたいな。
0: そうだよね。あれ、途中でアカウント停止食らってたもんね。半分停止食らってた？結局。
1: そう、半分というか、結局4月8日に止まって、復活したのが5月だから1ヶ月以上かかりましたね。
0: ってことは3月1日から5月、あ、4月30日までの、あの予選の期間のまるっと半分が。
1: まるっと半分が、そう、そう、Facebook は使えなくなったっていう。もう、どう手を打とうみたいな。
0: いや、そこで、なるほどね。
1: 学んだのは、他の媒体もちゃんとしとかないとダメかみたいな。
0: ねえ、なんか、で、ね、そんな中でもね、第10回のグループの中では毎日のように、こう、ズームを立ち上げて、頑張ってくれてましたけれども、あれはどうでした？なんか効果っていうか、なんかこう、なんだろう、自分の中でいい気づきとか発見とかありました？
1: そうですね、まあ、いろいろと話してくれてる、まあ、最終的には、なんか決まったメンバーになっちゃいましたけど、まあ、いろんな人がなんか気づけて、なんか、話せる場を設けてくれてありがとうみたいなのがあったりして、うん、いろんな人が、まあ、参加してくれたりしてくれたんで、まあ、はじめ別な方が、まあ、やってもらってましたけど、なんかやってみてとか、せっかくだからみんな、なんか応援しようよみたいな感じで、まあ、気軽な感じで立ち上げて、まあ、どっちかというと、本当にゲリラ的に左やるよみたいな、あれだったんで、あれですけども。なんか、まあ、それはそれでいい、なんか、あの場では、いい場所を作れたんじゃないかな、とは思いますけども。まあ、楽しくみんながやってくれればいいな、みたいな、本当にそんな場の提供ですね。
0: 森戸自身はどうだった？やってて。
1: 私は楽しかったですよ。やってて、いろんな方が来てくれて、いろんなことを言ってくれて、とか。だから本当に思いを語る人とか、なんか全然話が逸れちゃう人がいっぱい出て、あれみたいな。なんかもう自分の言いたいこと言っていい、さようならみたいな人もいるし、あらららら、みたいな。あらららら、みたいな。
0: なるほどね。あれはやろうと思った結局40回ぐらいやってた結局。
1: 49回通常8回だから50何回
0: もう50そんなにやってた？
1: やってました、やってました。
0: あれだから、その前他の人がやってたのを自分がこう毎日のようにやろうと思ったきっかけって何かあるの？
1: いや、特にはなくて、なんかあんまり細切れだったので、ならちょっと定着して、ちょっとやってみようか、みたいな形で始めたのがきっかけですね。
0: なんか、多いと1日2回とかやってなかった？
1: ああ、土曜日とか1日3回とかなんか、朝昼晩やってみて、どこにみんな来るんだろうみたいな、よくわからないから、時間が決まってないから、みんなの会う時間どこなんだろうみたいな感じでやってたり、なんか手探りの状態でやってたりしたんで。
0: なるほどね。よく本当にね、続いたよね。それで、予選が終わってからもね、なんかしばらくやってくれてるので、すごいなと思って。
1: まあ、もう今回、もう今後は多分不定期になってくるかもしれないですけど、まあ、やってみて集まれるんであれば、集まって、ワイワイガヤガヤして、まあ、最終的にね、まあ、敗者復活戦終わったし、まあ、これからね、ファイナリストに進む人は、まだ長い、あと1ヶ月以上は長い期間があるわけだから、終わったらまた、ね、そこで集まってどうでしたか、まあ、多分、まあ、応援には参加すると思うんですけど、聞いてみて、なんかもっと感想を聞いてみたいな、みたいな。まあ、誰が優勝するかは分からないですけども。
0: うん、そうだね、今回は。なんか、そう、今回12人見てると、医療系がすごく多くって。
1: そうですね、多いですよね。なんか
0: 医療系が7人ぐらいいんじゃないわ、5人、6人、7人、なんかそれぐらいいるような気がして、後半5人、6人中5人がなんかちょっとこう体のこと、
1: うん、そうですね、体のことと
0: か話しているような感じだったし、前半にもね、奈々さんがいるから1人いるから、まあ6人は体関係かなっていう、
1: そう、体とかなんか医療従事者とかなんかそっちが、そのうちの人が多いよなと思って
0: ね、
1: でファイナリストの方もなんか男性1人か2人ぐらいしかいないですよね。あと全員女性かみたいな。
0: 男性2人かな、今井さんとひでちゃんと、
1: ね、ですよね。だから女性のパワーすごいなと思って
0: 確かに女性がすごく今回は幅を利かせたというか、
1: なんだろう、ちょっとあれかもしれないけど、やっぱ女性のパワーってすごいなら、はい、しっかり結集させるとこれだけ強いのかみたいな
0: ね、コミュニティを持ってる方もね結構いらっしゃったので、今回は
1: そうです
0: から余計にね、
1: そうコミュニティ持ってる方もいらっしゃったし、あとね対談とかもうやる始めの全員女性じゃないですか、うん、まあズーム開催してるのは私かもしれないけど、なんか対談、個別で対談しましょうよっていうのは全員女性の発案でやってたりするんで、はいはい、男性陣何やってんだよみたいな、ね、私は思って見てましたけど男性陣ちゃんともうちょっとやろうよみたいな
0: そうだね、確かにそれはあったかもしれないね。いやーけど本当出版オーディションはね、僕も3年前に挑戦しましたけど、まあ、二度としたくないなって思うようにね
1: まあ友達の
0: 経験にな
1: るかもしれないし、ね、まああとは本当組織力がないとちょっと難しいなっていうか、うん、やっぱ集める力っていうのは重要だなというのは感じましたね、うん、
0: そうだね、大変な、本当に大変なオーディションなので、ここにね参加されてる方には本当頑張っていただきたいなと思いますし、ただここだけがね出版する場所じゃないよっていうのもね僕は体現してますので、はい、そういう一もねいろいろあるんだっていうところを知っていただきながらね、森戸みたいにこうしてねいろいろとこう次出すならどういう企画したらいいんだろうなんていうのを ね考えていっていただけたらいいななんていうふうに思いますので、森戸も頑張ってくださいね。
1: はい、頑張ります
0: というところでね、エンディングに向かっていきたいと思います。
2: FM ギグつながるラジオ、まっちゃんの
3: 誰かと心で

0: はい、森田さん30分間ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ね、これからね、そのエンジニアとしてもだし、コーチとしてもだし、いろいろこう思いがあると思いますので、1分半ほどお時間ございますので、森戸の PR ぜひドンとやっていただけたらと思います。
1: そうですね、こんな機会いただいてありがとうございます。私自身、現役のシステムエンジニアで25年間以上、やってます。今も現場に立ち続けてる部分はあるんですけども、ただし、コーチングもやって、やっぱり人を、私は人を見るのがすごい好きなんですね。人を見て、観察するのも好きだし、話すのが もっと好きだし、で、いろいろな人の話聞いてると、自分自身も勉強になるしっていうのがあるんで、本当にいろんな方と通じ合いたいというか、付き合いたいって思いはあるんで、ぜひぜひっていう形で、いろいろ、Facebook とか、いろいろやってますんで、もしよければつながっていただけると嬉しいなと思います。最近もいろいろ、ちょっとお話しませんかって、いきなり問い合わせがいっぱい来るのに、なんでやみたいな、ちょっと思ってるところありますんで、もしよろしければ、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。森谷正てるで Facebook は調べたら出てくるし、あとノートなんかもやってるんだよね。
1: やってます、はい、
0: ね、ノートもこの森谷正てるでいいのかな。
1: そうですね、正てるはひらがなに両方なってるかな。
0: はい、はい、森林の森に、屋根の屋でひらがなで正てるで検索していただけると、Facebook やノートで、森戸のSNS 出てくると思いますので、もしよかったらね、一度皆さん眺めていただけたらななんていうふうに思います。ぜひね、出版はしてほしいと思いますし、もしなんかね、僕で協力できることあったらいつでもお声かけいただけたらと思いますし、あと、本当自分自身のね、一番得意ってなんだろうってもう一度ね、考えて、森戸の場合は考えていただけたらいいんじゃないかななんていうふうに思いますので、ぜひ頑張ってください。
1: はい、頑張ります。
0: で、僕のね、合格力志向の方もね、もう、発売から4ヶ月を迎えようとしております。ぜひね、皆さん、応援の方よろしくお願いいたしますというところで、今週も30分間お付き合いいただきありがとうございました。ラジオの前の皆さんが素敵な週末をお迎えすることをお祈りして終わりにしたいと思います。お相手はまっちゃんでした。さよなら。

お坊さんのイケイケラジオ。この番組はお坊さんたちとゆるーくトークをする仏教 1% の30分番組です。足を崩して聞いてくださいね。

0: 今日も始まりましたお坊さんのイケイケラジオでございます。はい、今日は最終回でございますが、
1: いよいよになったな、
0: いきたいと思いますが、はい、この番組はお肉が好きの大神と
1: 歩くミステリー白神でした
2: 過去形、はい、及川道大好き八重ちゃんでした。
1: 出したか、
2: 出した、はい、
1: この年になるまでこういう番組に携われて呼んでよかったなと思います。
2: はい、
1: 本当に皆さんありがとうございます。最後に言葉かもしれませんけどね、本当にこの年60数年からずっとこれ携わってきましたけど、本当にありがたい存在でした。ありがとうございます。特に、シェフ、
0: はい、
1: ありがとうございますね、はい、
3: ありがとうございます。
1: 今週よろしくお願いします。
0: まあ、今日は最後の放送ということでですね、
2: はい、
0: まあ、思いっきり何かをぶちまけていただければと思いますので、
2: はい
0: はいはい、
2: 一生残りますんでね、
0: 一生残りますんでね、
3: そうなんや、まあ、ちゃんとデジタルタトゥ
0: ー、デジタルタトゥーですからね、
1: そんな言葉を脱いだかな、
0: はいはい、多分いっぱい傷だらけやろうけど
1: 傷
0: だ、
1: ね、
0: あ、でもね、感慨深い、急で、
3: いや、感慨深いですよ、
1: 10年以外続いてったな、
2: よう、
1: この番組続いた
3: なかな
1: かですよ、超一気続いた方ちゃうか、
0: そうですね、
3: 続いてる
0: すごい、
1: だってこれ FM 業始まった時代やろ、はい、今は、まあ、曲数も増えてあるけど、我々としたら
2: 第一発番組だけやったんですよね、
1: 第一発目からだから、
3: ね、リバーサイドステーション、
4: ここ
3: は
4: ね、
2: うん、
4: ここで収録するのは
1: 初めて、
2: 一番乗り、
1: なるほど、
0: だってあれですよね、小学校入る前の子をね、言うてたら、うん、がもう中学校卒業する
1: んですね、そういうことになるよな、はい、
3: 元気だったわしももうすでに高齢者になりました
0: から、高齢者ですわ
1: 高齢者、わしらはどうなんなんで、これ高校高校高齢者
0: 住職は半分サイボーグかもしれません、
2: 確かに、
3: ほんまに一番元気ですよね、
0: も
3: うほんまにもうつくづく
1: 元気そうに見えるだけ、もうあかん、膝も痛いおまんねん、足はしびれてまんねん、なあ、この話でカランカランはあん
0: ま
1: り、
0: ありがとうございますが、まあ一旦オープニングはこれで締めましょう、
2: はい、はい、

0: メイントークでございます。最後のメイントークでございますよ。
1: 余裕さんだったか。
0: 好きなこと
1: 考え深いもんあるね。
2: いや、深いですよ。ヤイちゃんなんか、ここ何、1年
3: 1年半です。
2: 1年半、
1: そうだよ、
2: 携わりましたか、
1: はい、
2: すごい
1: な、早いな。
2: 今、ギグの顔やのにな、
1: これ来たらもう、ね、前のなんか直らんし、どうしようか言ったら、もうそれが1年半か。
3: はい、
2: ね、こう1点ね、
1: 花だったの
2: よ。ほんまですよ、もう人妻の A ちゃんも。
3: そう、なんかやらしい。
0: 人妻ってなんかいい。
3: なんか見やらしにやらしい。
2: コンビニで言うたら窓側の方に置いて
0: ある。あと、そう、さらにね、どこ、団地住んでんの？
2: 団地妻。
3: やらしい、ね、なんか。
2: 団地妻やえ、みたいな。
0: 団地妻やえ。
1: 人妻って団地妻
3: に。いやや、なんか。
2: 全然俺もコンビニが思い浮かばないわ。コンビニの窓が
3: 袋閉じ、
0: 袋閉じね。
2: いや、
3: 今も売ってるんですか？
0: 知らん、売ってるんちゃう、
3: ね、
1: あるかな。
2: ああ、そうか。
0: でもこの間
2: 漫画
0: だいぶ前ですけど、コンビニ行ってなんか袋閉じの袋破けてるやつ見たこと
1: ある。あ、そう、
0: あれ誰か破ったツアーもおるんやな。
3: 似てます。
0: 似てる。
3: あ、そう、私原コンビニでね、店長してた、
1: う
3: ん、あります、
1: ああ、そうです。
0: 買えよって思うよね。
3: トイレにね、うん、トイレの、 あのタンクの後ろのところに、うん、買ってない、うん、雑誌、うん、置いてる小学生いました。
2: 小学生、
1: ああそう、
0: じゃあそれ、
2: そんな。
1: でも今ね、コンビニといえばもうトイレがあるのは当たり前やろ、
3: はい、
1: 逆に僕なんかはもう入ってなんか買いたい思うも何もないから、はいはい、コンビニ使うときとおしっこしたいだけなんか、はいはいはい、あんな人と見たら思うよ、やっぱかなり盗難があるんじゃない。
3: あります。カゴ2つ ね、あの夜勤の時カゴ2つですよ、うん、男の子と女の子が来て、うん、でバイク店の前に止めて、うん、でもう普通の顔してカゴごと持っていきました。
1: あ、そう。
3: で、え、今の子お会計してないやんってなって、うん、で自転車で追いかけたんですけど、うん、もう全然ダメ、
0: は
3: あ、電報大橋も行ってしまいました。
1: そういう、まあ、大胆的になくったとしてもね、僕でも子供の頃さ、貸し本屋行ってさ、袋を 下に隠して持って帰ったことあるやん。親に気をつけて、ね、死ぬとどっつかれたことあるけど、昔やったことあるけどさ、今でも今そういう大々的な顔を人で、それはもう大々的すぎるけど、
0: それはちょっと、
1: ね、ちょっと注意がもう一つ、チョコレート一つ、くすねるやつもおるんちゃうん。
3: 似てます。似て
0: ます
3: 。
1: 特にトイレができたことによって、なおさらまずいんちゃう、
3: う
1: ん、
3: そうですね。
1: 防犯もかなり今発達して、うん、もうなくないコンビニ住めたことなんか知らんけど、はい、どうやろうかね。
0: 僕もコンビニ住めたことはないんですけど、
3: もう
1: 防犯もきちんとしてるの
3: か、数えるじゃないですか、棚卸し、はい、もう全然合いませんよ。
1: やっぱりそう、
0: まあ、そりゃそうやろね。
3: 合わない合わない。
1: でももう1個売ってさ、何円っていう儲けしてるのにさ、うんうんうん、一個何十円取られても困るやんか。
0: そうですよね。
3: いや、ほんでほら、化粧品
0: はい、
3: 高いじゃないですか。
0: 単価が高いです
3: ね。1個の単価が高いのを取っていきはりますわ。
1: あ、なるほど。
0: あ、はい、チョコレート1個やなくて。
3: もうね、ほんとよう知ってはる。
1: なるほど。
3: よう知ってはるっていうか。
1: コンビニでもその防犯対策をかなりやってるやろか。
3: やっぱもう、
1: でも、
3: 追いつかないですね。
1: 限界があるんか。私、鶴亀ホテルにさ、昔、まあ、10年も20年も前やけど、知った人がさ、はい、名前言うたらいかんな、鶴亀ホテルの、はい、会計、バイトに行ってるおばちゃんおったから、はい、友達が夜行ってさ、おい、ちょっと喉がでっつって、裏から覗いたことあるけどよ、はい、鶴亀ホテルのとこでも、裏に穴があんねんで、はい、今ではもうない
0: やろ。あれ、それやったらもう、大あれでしょ、
2: 壁にかかってる般若の面とか、
1: そうそうそう。
0: 額縁は実は
1: 裏から見るんだけど、
3: あんなと一緒で昭和のなんかドラマみたいですね。
0: あの天井の節穴の一個はこう
1: 見えるようやん、
0: 見えるようになってるとかですね。
1: 俺行ったことあるぞ。
0: うわ、リアルだ
1: ね。ここからそう通ないぞ。名前は変わってるか今でも知らんけど、今時はそんなこともできへんのかどうかと知らんけど、
0: 今は無理でしょうね。
1: でもね、なんて自分とこのものを、例えばうちのお寺でもそうやんか、管理せなあかんから、カメラいっぱいつけてるやんか、 それと同じようでやっぱり自分の企業を守らなあかんから、うん、そういう覗きとかそういう悪いことじゃなくてもさ、はい、管理のためにそんな穴があるんちゃう？
2: そうですね。だからあのその当時も、はい、あのラブホーでは事件起きませんでしたけど、ビジネスホテルでは事件起きたりしてましたもんね、うん、だからラブホテルは覗かれてないのがみんな知ってるから、
0: なるほどなるほど、
2: そういう防犯効果あったじゃないですかね。
0: はいはいはい、はい、
2: ね、
1: そんな私は経験あるもん、もう事故やろ。
3: 事故ですか？
1: 20年も30年も前に事故やろ。
0: で
1: やろ。
0: そうですね。
1: 事故はないんか。
0: もうもう事故でしょ。
1: それでも取り調べ来るから、これ聞いてどこで覗いてきたして
0: 教えなさいって。
3: まあ、現行犯でしょ。
1: ああそうか。
3: 覗きは。
1: あ、覗き。でもそこの企業は怒られるやろな。
3: ああ。
1: そう、パートに行っとったおばちゃんとかに行ってな。ちょっと覗かせちゃう。
2: 部外者を入れたと。ね、
1: 皆さんも、まあ、昔は
3: そっちで、ね、
1: もう20年以上ね、20年もっと30年になるかな、ね、だってあの私あの九州にまだおる時にはね、はい、バイトしとったやろ、あの時でもあのトイレ、はい、あのなんかうんこするとこでも、はい、あれトイレ穴開いとったもん、あの覗き穴が、ホステスさんが来るの覗けたね、穴開いとったね、トイレの穴開いとったもん、
0: あの壁にですか？
1: そう。そこに穴開いてるか知ってるかどうかしら、俺は知っとったぞ。
0: はいはいはい。
1: 中が覗いたことあるけど。
3: おドキドキしますね。
1: わもうこれ今の話、今の話40数年前ですので、はい、勘弁してください。
0: 勘弁ね、昔は男女共用なトイレみたいな
1: 感じでね。そうやね。男女共用だから。
0: でも覗いて押されたらごっつがっかりしますよ。うわ、
3: きっと見んかったよ。
0: しまったみたいな。
2: まあ、あのポットン便所に潜んどった強者もおるらしいです、
0: ね。ポットン便所に。
2: ポットン便所の便装に傘さして入っとった人も。
0: 傘さして。
2: そういう強者がもう、
0: それ
2: もうおるぐらい
0: ですから。どうやって入るんですか？
2: あの組取りのあそこからこう入って。
1: 入ってるな。
2: 中でこう。
3: 相当見たかったんですね。
2: 相当。
0: 入れるんですかあれ？
2: 入れる人もおるんやと思うね。だって普通のあのなんか換気扇みたいな窓からでも入るの人おんねんで、あ
1: れも。それはその昔やけど、私はあのストリップ劇場でさ、
3: はい、
1: 照明係をしてバイトしたこともあるやんか、
3: はい、
1: もうそんなん覗きたくなくなるで。
0: あ
1: もうで今言うそのキャバレーのさ、
3: はい、
1: そのトイレでもさ、はい、男女共用やんか、
3: はい、
1: で今言うのはちょうどそこが穴開いてるんやで、
3: はい、
1: なんか丸見えやん、でそんなしょっちゅうみんなの、もう見たくなくなる。
0: あ
1: もうストリップ劇場の照明もさ、はい、もう嫌で嫌でたまらんもん。
0: あたまに見れるから楽しいでしょ
1: う、ね、そう覗けないから覗いてみたら、
3: もう住職絶対それです、心理心理。
2: なるほど、
1: 我が嫁の覗いとけ。
2: なるほど
0: ね、
1: もうまだ覗けるさんの覗きっていうその単語からしてね、はい、覗きっていうからなんか、はいはい、人からもあるような感じやけど、見れるっつったらあかんわ、
3: ね、
0: なるほど、
1: うん、確かに見る気もなくなる。
2: 世の男性が奥さんに興味なくなるのはしょっちゅう見せてるからですか？
1: あそうかな。
2: たまにしか見せんかったら、
1: あこれは教訓といういい番組やね。
0: そうですね、それはあるかもしれない、う
2: ん、見せすぎですわ。
1: ちら見せがいいみたいですよ。
3: 私全裸で歩いてましたからね。
0: それはあかんやろね。
1: そういえばやちゃんこれ言っとったな、
3: ずかずか歩いてますからね。
1: トイレも戸を開けたままするとか言って聞いたことあるよね。
3: あの 外の廊下を歩く主人が戸を閉めて、
0: ちょっと閉めて
3: って、そうちょっと閉めて、であの通られへんやんみたいな感じで、
2: なんとか族みたいな。
3: ラ族主人はそれしないんですよ。全裸では絶対歩かない。
2: 自信ですか？
1: あの上、うちの上の健太郎、あいつは娘を言うとったよ、ブランブランしていつも歩いてました。
3: 男の子やったらね、あれかもしれないですけどね、
1: あの健太郎やったらブランブランするやろな。
0: ブランブランするでしょ
1: うね。わしらやったらブランなれん。固定か、固定されてボルトで止めてるようにガチッとなった。年取ってそうじゃん。ブランブラン
0: ブランブランでしょうね。
1: シャドウの彼は
3: タヌ
0: キだ。タヌキ。
1: でもタヌキはな、ブランブランしてるけどな、そのものはちっこいで。だったの、仕上がられるタヌキ見てみ、物はちっちゃいで。
3: 確かに。
1: ちょぼっとしてる。
3: 確かに。
0: なるほど。
1: シンボル。 そのものはブレヤンになってるけどな、
0: 玉がすごいですけどね。
3: 確かにね、あの奥の方の方が大きいですよね。
1: なあ、すごいな。あれはだからタヌキの羨ましいな思うけどな。信楽のタヌキもブラムしてなかったらあかんやろな。
0: ダメでしょうね、
1: まあ、売り物にならんやろ、
0: はい、これはちょっとちっちゃいんじゃないのって言われた
3: んでねえ、どんなやったかな、
0: ご利益
1: どんなやつ見れるか。
3: え、あの雪の日にいっぱい乗った
2: 、袋の大きさで上からかぶって雨よけてるやつあったりする、
0: こうやってあ、雨だ、怖い、ね、
3: それいやいや、
2: あ、機動隊の先輩の逸話でものすごいごつい人おって、うん、隣で頭洗ってたおちゃんが、はい、なんか流れてきてもはっと思ったらちゃうかったみたいな、
1: 何じゃ
2: ね、下について先輩がこうしてくるとブヨーンとこうなったみたいな、その辺のおちゃんはなんか流れてきてもパッとしたら、はい、ちゃうかったみたいな、七五星が流れてきたみたいな。
1: すごいですね、そうよ、これあの堺のあるあの某料理屋のところで、はい、欲しいないとタヌキで呼んでるよ、
2: はい、ああ、OK、今やめた、は
1: い、あのタヌキどうなったやろ、
2: どうなった、
1: いっぺん聞いてみたいな。
0: でも可愛いね、
3: 可愛いですね、
0: 可愛い顔が、
1: 顔も可愛いし、はい、舌も可愛いで、
2: は
1: い、
2: それやっぱりその、はい、あの一物がちゃんとそうなってる、その一物が肉そかったら可愛いけど、
1: それは
2: 攻撃的な一物がぶら下がってたら、
0: 一物でドルンってなっとったら、
1: なんかね、
0: もうあのモザイクかけなくや
2: る、そうそうそうそう、それはちょっと一物のサイズ的にちょうどいいと思うんで、ち
1: ょっと高いモザイクついてるか。
0: 子供に見ちゃダメって子供目塞がな
1: かった。狸もこれちっちゃいからいいやね。なあ、
2: うん、なんかアダム
3: これはね、本当なんかあのそうですね、うん、これはいいわ、かわいいかわいい、
1: はい、ま、私、坂を思い出したいとこ、どうなったやろ、
2: なんか
1: 最近通ってない
2: のかな、てか袋は大きかったも可愛いことだね、袋の大きな許容があるけども、一物はダメだ、
0: 一物ダメ
2: だね、逆やったら、逆だったら
3: できる、逆嫌ですね、逆は嫌ですね、
0: たまたまし、逆はね、
1: たまたまちゃんが陳情で持つがボジョーになったら見られんやろな。
0: ちょっとリアルタヌキになって
2: しまいますね、うん、あ、そのあの身体的なあれで気持ちがそこに現れてるから何考えてんねんみたいな、袋にはそれが分かれへんからうん、やらしいな、
0: なるほどね、
1: でもタヌキのそういうもの、男としてそういう願望があったな、一物はちっちゃいなとか考えてないもんね、タヌキのすごいな、羨ましいなと思う、そういう願望が男でなかった、
0: いや、たまがでかくてもなって感じです
1: ね。いやだからそんなの考えずにね、考えずにタヌキのあわすごいな、羨ましいなと思わんこうなかったか、あ、それリアルに思うからそういうや
0: つ、なるほど、
2: そういうのを広げたらすごいね見てみるみたいな、
0: どんな広げてそのままグライダーで求めるとか
2: ちょ見てみたいわで見るみたいな、
0: ブササビみたいな、
2: ね、それだけ見せたら帰るからってそう俺顔隠れんねん、ほら気色悪いって違う意味でも逃げ出せよ、
3: いやいや絶対嫌や、

0: やけども、はい、やっぱり、社会に貢献できたら一旦にあかなと自己満足してますけどね。
1: 自己満足大事ございます。
2: もう、はい、ヘビーリスナー M さん泣いてるかもしれない、ね、
1: 手紙来るかもしれません。
0: なあ
3: 終わったんですか。
0: 終わったよなあ、はい、びっくりするやろね。今日この番組今月から知らんかったわけだからな、はい、先月の思いもせんあったからかな。
2: ほんまやわ、春休みで油断しとった人はもう見られへんな、聞かれへんな。
1: まあ卒業シーズンですからね。
2: まあそうやね。
0: でもこれ見てくれてる、聞いてくれてる、見てくれておらんけど、はい、聞いてくれてる某先生、ピアニストの先生、尊敬する先生ですけどね、はい、この先生もこれ聞いてびっくりするやろな。いや
1: そうですね、
0: 住職終わったんですかって言われるやろな
2: 全国のファンから投書が来てやめないでみたいな、
0: 一票でも
3: 来てほしいですね。
0: 一票でも来てほしいね。でも逆に何もなんか寂しいね
3: やはり、まあはい、やはりか
1: あ終わったかって、ね、
0: 終わったことも知らなかったね。
1: あれ終わってるやんみたいなで
0: 一枚でもちょっとあのお便り欲しいなぁ、
3: ね、Facebook に上げますからぜひ。
0: 残念だよなんていうような言葉を聞きたいけどな
3: ぁ、ね、はい、
2: まあ、続けてほしいっていう人がまあ100人以上おったらまたご一行した
3: いですね。
0: それはまたあの一行するんじゃないですか、うん、シェフ喜んでくれると思うけどな。
2: 100人ですからね、もう
3: 今までもね、ほんといつもないですからね。
0: いや100票と言わん、
1: みんなシャイやから
0: 10票でもいいわ今朝の話だけ、今朝の話だ、って言うと、この簡単の言葉で、やろうかっていう言葉で、いや、やっぱあげなあかんでって、っていうような言葉だけどな、ね、
3: 電話越しに聞こえてましたよ。
0: なあ、思いますか。だから10票集まってくれたら最高賞。
3: わかりました。じゃあ10票ね。
0: 皆さん、10票ください。
2: は
0: い、
3: まず、Facebook の下に、
2: はい、
3: 10コメントが来たら、はい、あの、ね、住職に
0: 考えましょう。
3: はい、伝えますんで。
2: 来てる人が関係者以外で。
3: はい。
0: 最栄寺の、あの資産を働いてでも、この、持続するために頑張りたいと思いますがね。もう経費節減のおり、こういうことになりましたけど。
2: だって黙って聞いてたけど、
0: だって4人のこの人件費大変ですよ。
1: あ、ね、
0: そこにシェフの給料高いやろ。
1: はい、
0: なもん出されへんシェフを俺もらったことないよ言われる
1: 渡します
0: 、ね、はい、長い間の本当に皆さんの、はい、ご清聴ありがとうございますと言いたいですね、はい、できたら清き10票お願いいたします、
3: はい、
0: 先月高市首相が集めた票数までは行かないけどもと思います
3: ね、
1: は
3: い、300何本でしたね、
0: 15か15かなんか言うんだよ、は
3: い、真っ赤かでしたもんね。
1: 真っ赤かですよ、素晴らしいですね。
0: そういえば1ヶ月この話も話題出らんかったな、はい、この1ヶ月経ったけど、
1: そうですね、
0: 政治は変わるんかな、は
1: い、変わると思いますよ、
0: 変わってほしいな。
3: 消費税頼ます、はい、
1: ます、
0: はい、でも何て言っても2年間下手くれ、まあ、今から考えるやろ。
1: まあまあ多分2年の次元付きでやるんじゃないでしょ
0: うか、ね、僕は消費税は絶対失礼かと思ってるよ。
1: 消費税は言いますね。
0: 金持ちも何も買うんやからな、はい、買うたって消費税は公平にあるやろ、
1: はい、あれは公平
0: だ。消費だから食用品だけでも、まあ、貧乏に困るからだけど、はい、消費税は絶対僕あるべきやと思ってるよ。
1: そうですね、
0: 絶対公平に取れる、
1: はい、
0: 金持ちからも絶対裏金も取れる、
1: はい、
0: 裏金すると分からんから ね、
1: そうですね。
0: 裏金を取り上げるのは消費税しかないと思ってるんだけどな、はい、
1: うん、でその消費税を逃れるために今金の密輸とかがね
0: やってるんだ
1: よな、ね、あの香港では消費税かからんから、
0: そうそうそう、やっぱ消費税はかけるべきだと思ってるけどな、
2: うん、猫の餌とか毎日食べとんですから税金なしにしてくださいってもええんやろか。
1: そこは5年、
2: 誰の食料、人間の食料品だけ、
1: うちの、ね、うちの猫ちゃん、うん、
2: いや猫ちゃんと一緒にわしも食とんです
0: わ。あれやっぱ消費税
2: かかってるの？
0: 消費税かかってるの？
1: 猫の餌、いや普通に消費税かかってますね。
0: 当然のかな。
1: いや今度 の、 あの食料品は
0: ゼロ、消費税なし。だからうちの猫はなんか贅沢しやがって高いのに食ってるらしい
1: けど、あれ高いですよ。
0: あれも消費税も高かったんやろな、
2: はい、それはあの大臣さんも食べてるんで、わ
1: しにとって
2: 食料品やからゼロでお願いします。わし言うなんかこれ猫の餌もいてるけど俺も食っとんですよ、
1: ね、こうつまみパクリパクリパクリパクリパクリパクリパクリパクリパクリパク
2: リレジでいきなり豚の皮で開けても
1: らって怖い怖い、俺の食べないでこれ
0: せっかく高橋さん頑張ってくれたんだから、ね。

0: 初めて当針はしないんだよ、何もか、コースをつけて、ようつけんけども、買ったなら買ったなりの成果を見せてほしいね。やっぱり政治能力はやっぱり頑張ってやるなと思ってるもん
1: ね。そうですね、
0: だって安保とあの我々は若い時に言うとったけども、まあ安全保障も やってほしいし、 そこまで言うてるのは現職でないとできないことやからな。大きな政治の能力を持って、たかがあんなもんで都市構造減ったくらいの言うとるだけじゃあかんで、これ全体考えてもらわない、な地方自治体だけで考えたらあかん、政治家は国を考えてもらわなあかんねんから、地方そこに地方自治体で考えとったらあかん、そんな政治能力がないよ、あかん、政治の発揮して、はい、来月は4月からは我々もずっと見ときたと思うんでね、
1: はい、
2: そういうの発揮してほしいな。いなくなりますけど
0: 我々は
2: なくなる、なくなるけど、
0: でもそういう感じだけしとかなきゃね、目を見とかなきゃな、
1: 関心は持っとかないといけないね。
0: そう、共産党から、ね、自民党からみんな頑張ってほしい、
3: はい、ね、
0: 若いもんだけじゃないよ、私本当に政治の目先だけは絶対、政治家は広い目で見ていただいて、国全体を見ていただいて、はい、世界全体を見てもらえるのは政治能力を発揮してほしいな、政治家はね。我々はそんなこともいかないから、目先のことしか見る能力しかないんだから、
3: はい、
0: 皆さん政治家はなんか陰でカバッと儲けるだけないよ、
3: はい、
0: 儲けても構えへんけど、迷惑にならないように頑張っていただきたいな。
3: そうですね、
0: なんか接待してもらってちゃうで、なんか、こちょこちょこちょこちょとおねだり減った子じゃない、かわいそうなことするのよ、あんまり
3: おねだり減った
0: あんなやつもおった、はい、そんな政治家はいらん、
1: はい、
0: ね、今日はこのメインテーマ最後のメインテーマどうするの。
3: はい、まあ、メイントークはもうこれで一旦終了しまして、最後は住職の
0: この言葉残したいな、最後の言葉、
3: はい、締めたいと思います。
0: 人間性を考えてるよ、
3: はい、メイントークで締めます、
1: はい、はい。

0: しました。十数年の最後の最後のご住職の一言コーナー今からお送りいたします。このコーナーはご住職の日めくりカレンダーの中から今日の一言をご紹介するコーナーです。27日です。はい、世界中の皆様ご一緒に、せーの、
1: 許す心を持つ人は人を引きつける、
2: ね、人間性を考えて、そう、立派な人生を送ってほしいですね。
0: はい、ご別れですよ。
2: 皆さんお願いしますよ。私は85年生きてきたけど、ずっとこういう心持ちたいなと思ってたけど、悲しいからね、くじける時もあるし、はい、もう忘れた時もあるけどね、でも忘れてもいいけど、どっかでまた思い出してほしいです ね、
3: そうですね。
2: 心をね、本当に心をやっぱり許す人、まずそういう心に豊かな人生を送っていただきたいですね、
3: はい、ぜひですね。
2: 本当にもうずっとこう成長してもらって本当にありがとうございました。はい、皆さん、人を引き継げるな人間性、立派な人間になっていただきたいですね。どうでしょうか、はい、皆さん、シェフの今まで頑張っていただきまして本当にありがとうございます。
4: ありがとうございます。
5: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: はい、
2: 死んだっちゃった。
4: 楽しかった。
3: 楽しかったですね。
2: もう我々も楽しかったよ。
6: そうですね、
2: しんどかったけど楽しかった、
4: ね、3階まで階段登り、登ってきていただいて、
2: 今日も言うたらこれは無登られになってきて、やっぱ足もぼちぼちやってんかなーだけど、この階段が登れになったら私も終わりやなー言ったけど、あ、この階段も登れなくなるんやろうな。
3: もう登る機会減るでしょうね。
2: 減るか、
3: ね、今月一は必ず登らせてましたけどね。
2: な
0: っとったやろな。また他の番組のゲストにでも呼んでいただけるんやったら、
3: ね、ゲストで呼ばれた時に登りましょうか、
4: は
0: い、
4: 確かに、
0: まあ、オフの時間でね、ゲスト出演して、ね、はい、昔ここでラジオをやっていたものです
3: みたいな遠い目をしてね、
4: 遠くを見つめ
3: て、遠くを見つめたん
0: ですね、はい、そういうかも分からない、
2: は
0: い、
2: でも、せよこのステーションは絶対残すと言うてるからね、はい、うん、はい、彼は残すという限りはやっぱり、
3: そうですね、
2: ダメと言わ、はい、私もよう言わんし、はい、私知るのを待ってください。
3: いえいえ、ふらふらと
2: 死んだら知らんから、
3: 僕らが遊びに来るかもしれませんし、
0: そうですよ ね、
4: そうですね、
0: はい、後輩たちの番組を見たいからなと思いますね。それでは、はい、一旦締めさせていただきます、はい、それでは最後に
2: 最後の言葉、
4: はい、
0: せーの、
1: 許す心を持つ人は人を引きつける。
0: 以上、ご住職の一言コーナーでした。ありがとうございました。
2: 本当にありがとうございました。
7: We're all as FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

0: はい、最後の最後の本当のエンディングでございます。
1: はい、ありがとうございました。
0: 第9年1ヶ月最後のエンディングでございますが、
2: ありがとうございました。
0: はい、皆さんありがとうございました。本当
2: にシェフ本当にありがとう。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 終わりってね、なんかね、
0: 終わりって
1: ね、卒業式です。
0: はい、卒業式です。はい、はい、今日卒業しますが、私お肉が好きな大使と、
2: はい、私は歩くミステリーの白心こと白心でした。
1: 及川みっち大好き八重ちゃんと、
2: そして最後の85歳、はい、終わりになりました。人間はまもなく消えるかと思いますけど、もうしばらくこのまま元気なままあっという間に行きたいと思いますが、最後に本当にセーフありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: この番組はエンタメ業界の陽気な3人のおじさん、おじいすぎがお送りするエンタメクリエイティブラジオです。

0: さんこんばんは。
1: おじいすりーです。
2: おじいすりーの西さんことミスター T 西村です。
3: おじいすりーの天さんこと天野です。
4: おじいすりーの深さんこと深澤です、はい。はい、よろしくお願いします。さあ始まりましたおじいすりーのトライトライトライ。6月5日金曜日、時刻は22時、 FM ギグ東京渋谷ステーションからお送りしております。
3: はい、
4: 本日第119回目でございますが、は
3: い、
4: 西さん復帰おめでとうございます。
3: はい、あーよかった。
2: 2回お休み、
3: 体調壊したから。
4: 先週とね、
2: 死ぬかと思いました。
3: なんでそんななっちゃったんですか。
4: ドクターストップで。
2: いやもうね、今年の頭ぐらいからだったらしいです。肺炎になってたらしくて。
4: 肺炎だった
3: んですか。それを伸ばしたんですか。
2: いやだからじわじわと悪化してきてて。
3: え、それ気づかなかったんですか。
2: 気づかないです。いやだけど、歩くだけできついから、10歩ぐらい歩くとぜいぜい言ってたんですよ。もう実はもう去年ぐらいから、
3: はいはい、
2: でなんか太ったせいでダメだったら運動しなきゃなって言ってたんですけど、はいはいはい、運動なんかしてたらとんでもないことですよ逆に。
4: なんか古典的も打ちに行ったん
2: で。そう、肺に水が入っちゃってて。
3: え、
2: はい、息できなかったし、もう月曜日おとといか2週間前かな。
3: そんなことも何までも気づかないんですか。
2: 気づかない。だからもう医者に見てもらって CT スキャンと。
3: で入院は大丈夫だった。
2: まあ点滴で通院でいけるだろう、
4: ね、むしろ入院した方が良かったんじゃない
2: か。みんなに言われましたね。
3: それも確かに福田言われて
4: る。うちは2人でおじい2で番組2週
3: 間やってましたね。
2: 入院して帰ってくんだって言われ
3: て。そうなんですよ。
2: まあ良かった
4: ということで、久しぶりにね、はい、3人揃ってと、はい、おじい2人揃ってということなんですが、
3: はい、
4: 今日なんと、うん、急遽ゲスト
3: は僕の悪ノリ
4: いただいておりますよ。
2: びっくりしました。
4: 来たらゲストが2人いました。
3: はい、
4: はい、じゃあちょっと早速紹介してまいりましょう。
3: はい、
4: 一般社団法人ボディシナジージャパンの中村さん、そして、はい、株式会社リブスペクトの松井さんです。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
4: はい、さあさあ、なんで急にゲストが。
3: 実は今日 GMO の交流会があって久しぶりに行ってきたんです。これなぜかというと、カン君、うちのスタッフの、
2: はいはい、
3: カン君が一昨日に、懇親会に行ってきてもらって、はい、でその GMO の本社の人から連絡が来て、
4: うん、
3: こんなのもあるんでって言って、たまたま今日僕その今日8時だったんです
2: 、収録
3: が。あ、時間あるなと思って行ってでお会いした2人です。ただそんだけです。
4: まあ、辰巳さんのスポンサーの GMO さんとはまた別なんです
3: よ。GMO、ね、アウトレット銀行さんも今関与はしてますけれども、
2: はいはい、
3: 僕はその GMO コネクトの今ベップさんっていう担当者の方がいらっしゃって、
2: はい、
3: でそこの方からのオファーがあって、あ、そういえば最近行ってないからちょっと行こうと思って行って、
4: これから行ってナンパしてきちゃった。
3: そう、ナンパしてあのお二人でも出ていただけるということで、
4: ちょっと自己紹介をね。
3: はい、お願いします。
4: まあ、我々にももう自己紹介みたいな、ね、始めましたので、はい、じゃあまず中村さんからお願いできますでしょうか。
5: はい、一般社団法人ボディシナジージャパンの中村と申します。よろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
4: じゃあ松井さんお願いします。
6: 株式会社リブスペクトの松井と申します。ソフトウェア制作とアプリケーション開発、あとライフワークで小学生、中高生、小中学生対象のプログラミングとものづくりの教室も
3: そっちもやってると、
2: いいね、
3: 小中学生向け。
4: おお、ここはね、ちょっとジャンルも違います。
3: そう、2人も違うんですよ。これ面白いな、
4: 正直で。面白そうですね。
3: あとお酒も飲むからいいなと思って。
4: 大丈夫ですか、急に連れてこられて。なんか
5: いや、でもなんかその GMO の集まりが、
4: はい、
5: その GMO アウトナーネットバンクに口座を作れる人、作った人たちの
2: 集まりなんですね。
3: そうそう、それもありますね。
5: ある程度フィルターが、うぞうぞうの集まりで、
2: ね、ある程度ね、こう
4: 皆さんこう経営者というか、
5: そうそうそう、
2: ハードルがあるわけですね。
5: そこはなんか安心感が、その一定の安心感はやっぱりあって、
4: なるほど、
5: っていうのはありました。
2: なるほど、ね、
3: 僕あるのかな、安心感。
4: まあ一応ね、あのちゃんと、まあ、
3: 一応ね、
4: 事務所がありますから
3: 、ね、一応ちゃんとね、ちゃんと、はい、一応ね、貧乏ですけど。
4: 急遽ではございますが、本編の方でお話聞いていきたいと思います。はい、それでは皆さん、本日も最後までお楽しみください。はい、

0: 今 FM ゲーグ東京渋谷ステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。 FM ゲーグ東京渋谷ステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京渋谷ステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京渋谷ステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、FM ギーグ東京渋谷ステーションキャラクターのレディオレオちゃんがお送りしました。 See you。
1: おじすりのトライトライトライ。
2: はい、ということでゲストの中村さん、松井さんをお招きしてお送りしておりますが、はい、この番組では毎回テーマを発表して、そのテーマについてみんなでわいわい話していこうというコーナーでございます。
3: はい、
2: それでは早速本日のテーマを発表したいと思います。本日のテーマは交流会をトライトライトライ、ということで、はい、まさにもうこの場も交流会と
3: 完全に
2: けれども、ビジネス交流会、マッチングなんて最近言いますけどね。
3: そう、マッチングって言ってますね。
2: あ、まあ、アマさんがその GMO の交流会で、
3: そうです、おじいすりとお二人を
2: 出ませんかということで急遽連れて
4: やりたいんだから
2: 、もう
3: 打ち合わせなしで
2: 二人でございます。お二人も交流会はよく行かれるんですか？
5: 僕はね、全然20代の頃は、はい、渋谷の IT ベンチャー界隈にいたんで、はいはいはい、主催者側でした。
4: あ、そうなんですか。
5: 毎回100人規模ぐらいの、
4: すごいですね、
5: 毎月のあの頃はね、はい、そういう2000年ぐらいの頃は、はい、そういうのあったと思うんですよ。なんですけど、あのもう今最近50年20年ぐらいは一切行ってない
3: です。そうだったんですね。
2: 本当に共演があって、
4: はい、松井さんは
6: 私は2026年から行き始めました、は
3: い、今年だ。
6: 今年から
3: はぁ、
2: いや確かにね、僕も、ま、時々行くんですよ、
3: う
2: ん、
3: あ、行きます？
2: 行きます。まあ、なんでやっぱそこでこう経営者の人とつながったりとか、うんうん、でも意外とビジネスにつながったりとか、僕はイベントの制作会社なんで、あ、じゃあイベントお願いしますみたいな、
3: ありました、
2: 時々あります、ね、
3: おもろ。
2: だから結構行かなきゃなと思いつつ、うん、やっぱり最初行くまでがちょっと、まあ、特にね柔軟だったりとかだとなんかちょっと知り合いもいないし一人で行くの勇気いりません？
6: わかります。
2: そうですよね、
4: 一人だと結構しんどいですよね。
2: そうなんですよ、誰かがいるとまだいいんですけどね。
4: 交流会はね、なんか一時行きまくってたんですけど。
3: あ、そうなんですか。
4: 最近ちょっと控えてますね。
3: あ、
4: 厳選し始めたっていうか。
3: あ、厳選か、ね、
2: まあ行くとなんだかんだね、うん、結構つながったりして、
4: はい、つながり
2: いいんですけどね。でちょっとお二人のもう少し仕事についても深掘りして聞いていこうと思うんですが、じゃあまず一般社団法人ボディシナジージャパンの中村さん、はい、でもこの一般社団法人以外にもいろいろされてるんですよね。
3: あ、そうなんですか。
2: まあ、まずこのボディシナジージャパンでは、うん、表現とコーチングによる組織変革研修ということで、コーチングとか組織作りみたいなところをされてるんですか、普段。
5: うんうんうん、あのちょっとさ、先ほど、あ、今ね、あのお伝えしたその20代の頃は IT、
2: はいはい、
5: でもそれこそ渋谷海外にいまして、でそこから独立して仲間と一緒に会社をやると、
2: は
5: い、いうことをして、で東日本大震災を機に、
2: はい、
5: もうちょっとこの仕事ばっかりしてる人生をライフシフトしないと自分を取り戻せないというので、そこから、十数年ですよね、
2: はい、
5: で自分を探求して、本当に自分が何を、うん、この人生でなすべきなのか、自分はどうやったら生かされるのか、
2: はい、
4: なるほど、
5: っていうのを探求してった先に、あのたどり着いたのが今のこの、うん、あの
2: なるほど、
5: 人材育成という
4: ジャンルにな
5: ります。
3: 人材育成ですね、
5: はい、でその人材育成の中で大学生向けのプログラムの講師をやったり、
2: はいはい、
5: まあ、そこからスタートしたんですけれども、そこからコーチングで、はい、働いてる方々だったり経営者の方々だったりのコーチング携わるようになり、で高校生向けのプログラム、若いところで言えば高校生向けのプログラムに携わるようになり、
2: はい、
5: で法人向けに 組織研修という形のものをやりたいなと思ってた時に、パートナーが、
2: はい、
5: 今の一緒にやってるパートナーと出会って、うん、で彼女の持っている、うん、その彼女があのコンテンポラリーダンサーだったんです。
2: はいはいはいはい、
5: でロンドンでそれをもう、はい、あの大学院の演出を大学院まで学んで、はいはい、で日本に戻ってきて、で教育のジャンルに入った方 で、
2: は
5: い、
2: うん、
5: で彼女のメソッドがあったら、この人間の持っているその自分らしさとかっていうものを表出させることができて、はい、その彼女のワークによって、
2: はい、
5: でそれを僕は企業の文脈に翻訳できる、
2: なるほど
5: っていう、僕がそこがこれは、うん、あのオリジナルのプログラムとしてこれは出せるなっていうので、
2: はい、
5: 去年それを、まあ、法人向けにやるには法人が必要だと、法人化が必要だ
2: と、うん、言われたわけで、割と去年ってことはまだ1年ぐらい、はい、
5: 半年、はい、
2: どういう方が対象なんですか、やっぱ企業さんとか。
5: そうですね、この組織プログラム、組織研修っていう方に、まああの、はい、今までやってたところで言えば、IT ベンチャーのリーダークラスの方の
2: リーダー
5: 研修であったり、ビジネスホテルのスタッフがフロントとあのレストラン部門と管理部門ってやっぱシフトが24時間だし、もうそうするとみんな交流ができてない、でよくわからないっていう状況になってる、
4: コミュニケーションをですね、円滑にしていくための、
5: でそれはあの経営者含めたそういう組織研修をやったりとか、もしくはもう本当に幼稚園の職員研修という形で、
2: はいはい、
4: 面白いですね、
2: 指導員の、
4: そう、結構そういうジャンルが違ってても意外とメソッドをこう活か
5: せるようにな
4: る、なるほど、
5: で結局
4: 人間である以上はってことですね、
5: そうです、そうです、まさにまさに、だから
4: 面白い、
5: 幼児教育で必要なものっていうのは、はい、うん、まあパートナーである彼女がやってるのは幼児教育もやってるんですけれども、はい、そこは子供が言葉が出せない中で、うまくない中でも自分を表現するっていう方法があって、はい、でそこはその人の本質が出るわけです。
4: なるほど、
2: はいはい、
5: でそれは大人になっても大人はもう言葉が達者になるんで、はいは
3: い、ああそっか、
5: でそうすると言葉で何かいろいろ表現してると思ってるけれども、
4: は
5: い、言
4: 葉は本質的に伝わってるのかっていうね、
5: 言葉で表現できるものは本当に人間の一部でしかないので、だって楽しいって言った時に何に楽しいかって感じてるのはそれぞれ違うじゃない
3: ですか。確かに、
4: いやそれ面白いですね、
3: 確かに、
5: 同じ場にいて今日楽しかったねって言いましたと、はい、
2: うん、
5: でも、
4: ね、インターレストなのかファニーなのか、
5: そうですよ、
4: ね、意味変わりますよ ね、
3: なるほどね、
5: 面白いこと言えてみんなが笑ったが楽しいっていう人もいれば、はい、なんかみんなと一緒にこうなんかワイワイできたのが楽しいっていう人もいれば、その感覚っていうのは違うんですよね、うん、っていう、それは言葉に頼ってるのが今の現代社会の中で、そうではなくて
4: 面白いですね、
5: その言語ではない、
2: うん、
5: その人が持っている感性を、でその自己認識をした時に、そのそして自己認識して、その自分は自分がどういう人間なのかっていうのを感じつつ、はい、お互いの相互理解を、お互いをした時に相互その交換した時に相互理解が、でそしてそれを組織のパフォーマンスにどうやって変換していくのかっていう、
4: なるほど、心理学に近いんですよ ね、
5: あ、そうですね、
4: アドラーとかの、ね、心理学も結構そういうのを教えてる、
5: 僕はその、はい、個人のセッションの中ではアドラー心理学っていうのが、は
4: い、面白いですね、めちゃめちゃ面白いですもんね、
5: はい、
3: 全然わから
2: ん、やっぱ今でも組織作りをね悩んでる経営者とか企業って多くて、うん、うちも社員いっぱいいますけど、
3: いや、ね、
2: でどうしてもやっぱ会社の中だけで教育したりとか、いや、そういうの難しい
3: んで、内部は難しいんですよ、
2: だからこういう外部の、
3: う
2: ん、あの
3: 外部
2: コーチとかがいると、うん、で結構その外部の方の話の方がよく聞くんですよ、
3: いや絶対そうなんですよ、
4: う
3: ん、
4: いやでも
3: 外部なんですよやっぱり、
2: うん、だからそういうのね、なんかちょっと外部でメンター的に
4: そういうのを結構勉強されてされてるんですね、
5: それも自分自身が、はい、その IT でベンチャー立ち上げ事業、あの会社立ち上げて、はい、パートナービジネスパートナーと一緒にやってきた時に、はい、これって自分自身じゃなくても、うん、まあ、世の中のニーズがあるから、はい、例えばネットマーケティングの会社ありました、
4: はい、
5: でそれは世の中でニーズがあるからやるけども、はい、でもこれって本当に自分じゃなきゃいけないのか、
4: なるほど、結構考えちゃう、
5: その問いをずっと抱えてたん で、 でそれが震災、東日本大震災があった時に、はい、会社経営してましたけれども、はい、その時に明日死ぬかもしれない、俺もそうなんだ、うん、俺も明日死ぬ可能性がある、その時に、うん、俺って何思うんだろうなって
3: いやー、わかる
6: その問いの最初に思い浮かんだ答えが、あー俺仕事結構仕事ばっかりやってきたなって最初に思い浮かんだその答えに僕はもうあの衝撃を受けて。
4: 何歳ぐらいですか？
6: 37。
4: そうか、でも40前後になるとちょっと考え始めますよ。
3: どうなんです
4: か？あのなんですよ、なんだろう、仕事って仕事すればいいんだってずっと毎日するじゃないですか。でも途中からこれって何かの役に立ってんだろうかってね。
6: もうこの話になるちょっとすいません、長くなっちゃうんでちょっと。
4: そうですね。これ、
3: はい、ちょっと2週いっちゃうんじゃないの？2週いっちゃうんじゃ
2: ないの？中村さんが研修を受けていただく
3: のがいいかもしれない。2週いっちゃうんじゃないのこれ。
2: じゃあ一方松井さんは、ね、モバイルアプリのシステム開発や小学生対象のプログラミング教室、はい、またこれちょっとねジャンルが違いますけども
3: 、
2: 具体的にはどんなお仕事をされてるんですか？
6: そうですね、まあ、今2つ挙げていただきましたけど、はい、まあ、システム開発の方はもう本当に自宅開発です。
2: はい、
6: だからまあこういうシステム作りたいよっていうのを、
2: まあ、SE 的な、
6: そうですかね、答えている、はい、で、まあ、自宅開発だと基本的にはまあ見積もりがあって、はい、提案があって、はい、でまあ、その予算内でこう作っていくって感じですけど、まあ、その予算をこう獲得するのがまずそもそも助成金ありきだったりとか、
4: はい、ま
6: あ、結構まあ何ですかね、会社によるんですけど、
3: はい、
6: まあ、お金をこう初期投資で例えば1000万とか2000万とかでかいシステムを作っていくっていうのは結構まあ大変
2: な、大変ですよ、大企業だったらね、
6: いいですね、そうなんですよ、お金がめっちゃあるとかっていいんですけど、そうなんですよ、はい、でまあそういう声がまあよくあったので、そのエンジニアの人件費の原価で今5000円で設定してるんですけど、
3: はい、
6: で
3: ソフトウェア制作、
6: はい、あ、1時間5000円ですね、
3: はいはいはい、
6: でまあ、システム開発って人月商売なので、はい、まあ、人月単価っていうものがあって、そこに工数がかかってくるって
4: 感じですね、かけるね、何日で、
6: そうですそうですでそこで、まあ、エンジニアの人件費だけで、はい、工数もかなり今 AI 活用して開発をしているので、はい、基本的には生産性が、まあ、個人的な所感ですけど100倍ぐらいになってるって印象
4: な
6: んです
4: 。なるほど、
3: そう
6: なん
3: です
6: よ。でその、まあ、要は短期間で、まあ、まともに動くもので、はい、かつ、まあ、エンタープライズグレードのものを納品させていただきます、はい、でもその代わりその、まあ、IP 資産、
4: はい、
6: 要は、まあ、プログラムのソースコードであったりとか、はい、あとは、まあ、サーバー の、はい、費用とか、はい、弊社が持って売上の 10%、
4: は
6: い、
4: はい、貸し出してるわけですよね。
6: あ、そうですそうですそうです、うん、で売上の 10% をくださいと、はい、それはアップデート費用とか、はい、保守に当てていきます。そうです。でレベニューシェアの、はい、モデルでやっているんですけど、はい、それが結構その要は初期費用を抑えられて、はい、でかつ、まあ、ディスカッションもかなり重ねて作っていくので、
4: うん、それでも上々ですね。今流行りですね。
6: あ、そうですそうです。
4: イニシャルを下げて、
6: そうなん
4: です。要するにイニシャルでドンと何百万みたいな話しちゃうと引いちゃうから、
6: はい、
4: ロイヤリティで、ね、10% の、 そのメンテ代と、はい、そのロイヤリティをもらう代わりに初期を抑えて、
2: まあ、でも当たったらね、
4: 当たったら、ね、だからその分その、ね、パーセンテージ上がっていくじゃないですか。
3: まさにその話を教育さしてて、
4: はい、
3: まあ、深さがまさにやってるボイシー、
2: はいはいはい、
3: ボイシーみたいなアプリ作れますか？作れます、
4: はい、
3: でその上でも例えば投資部分とかもミニマムで抑えて、はい、あとは一緒に成長した部分でっていうこと
4: で大きくなるけど大きくなった分
3: ね、で言っていただいて、
4: ね、
3: まあ、これは本局にも話しても面白いかなとか思ってるもしますけど、
1: 聞いてますか本局さん本局聞いてますか
2: 今 SE さんは自社で抱えてるんですか、それとも外部で、
6: そうです、自社で抱
3: えてます。自社で、
4: すごいですね、
3: すご
6: い。でも今自宅開発自体は、
2: はい、
6: AI がですね、うん、アンソロピックっていう会社がありまして、はい、でそこはクロードっていう、まあ、モデルを作って、
4: ね、よく使う人多いですよね。
6: でオーパスっていうモデルがありまして、はい、そのオーパス 4.5 が出た時に、はい、ありえない生産性だったんですよ。だから自分がその1ヶ月ぐらいかけてやることをもう1日でできちゃうみたいな、
4: はい、AI はそのぐらい早いですよね。
6: そうなんですよ。でこれがその AI エージェントっていう、そのエージェンティックループっていう中で、その計画を立てて実行して検証するっていうサイクルを AI が回すんですよ。
4: なるほど。
6: でこのサイクルの中で やれるアウトプット、まあ、特定のアウトプットが出るまでそのサイクルを回すんですけど、これがもうほぼ人間ライクなんですよ。
4: いや面白い。
6: で AI、まあ、エンジニアの中ではもう AGI、まあ、要はもう人間ができちゃったと、
4: はい、
6: っていうので話題になっていて、
4: あとね、それこのゲーム開発もそうなんですけど、
3: はい、
4: 対戦をルールとカード入れるじゃないですか、うん、1000回勝負しろって言ったら1分で1000回勝負してくれます、
3: はい、でそうなの、
2: 検証みたいなのが
4: 検証ができるんです
3: 。1分で、
4: ただ面白さの検証はできないんです。 AI は面白さを感じないんで、
3: 面白みは別として、
4: ただゲームとして破綻してないかどうかの数学的な バグのチェックできるんですよね。
6: そうなんですよ。でそれもその従来の AI だったらあの計算って苦手だったんですけど、はい、ツールビルドっていうのを中でやるんですよ、はい、要は AI が自分で関数を作ってで自分で数学的に検証するんですよ。 なので、要は AI がもう人間ライクに何が必要なのかっていうのを考えて、はい、自分で作って検証までするんで、
3: 何それ。
6: もう基本的に AI って、まあ、エンジニアの業界の中では、うん、もうエンジニア職いらないよねみたいになってるん
2: です。いやそうですよね。私は仕事奪われるというか、はい、そんなに社員抱えなくても、はい、AI にいらっしゃるわけですもんね。
3: じゃあ深さんの会社とかでもやっぱエンジニアさんいらっしゃると思うけど、
2: うちはエンジニアと普通にね制作の、は
3: い、AI に任せられる分野ってやっぱあると思ってます。
2: まあ AI は活用してますけど、
3: 例えばどういうところで、
2: は
3: い、
2: まあ、例えば資料を作るのもそうですし、調査とかリサーチとかは、はいはい、今までスタッフが一生懸命ネットリサーチしたり、うん、電話かけたりしてたのを全部 AI がやってくれた
3: りしますし、ある程度任せてるんですね、
2: うん、あの生成 AI でなんかデザイナーに振ってたものが自分でできちゃうとかっていうのもあるんで、まあ、効率は良くなってます
3: よね、
2: うん、
3: それってでもある意味従業員もいらなくならないとかそういうの考えはあったりはないんですか。
2: でも、まあ、
3: 経営者として
2: うちの場合は最終的にコントロールしたり制作したり向き合うのは人なんで、うん、
3: 完
2: 全に代替ができないんですけど、
3: なるほどなるほど。
2: でも SE の、ね、コード書いたりとかそういうのは
6: う
2: 特に必要なくなりますよね。
4: ルーティンはどんどんなくなっていくでしょうね、うん、
6: そうですね。
4: ルーティンっていう要するに誰でもできる単
3: 純に、あ、はいはいはい、
4: 時間さえかければいい、
6: おっしゃる通りですね、うん、まあ、ソフトウェア制作もやっぱ上流工程と下流工程
4: があって、ありますよね、
6: はい、で上流工程は要件定義っていう、うん、まあ、要はこのシステムっていうのはまあ何をすべきでこうどういう要件が必要でっていうのを定義しなきゃいけないんですよ、うん、それ設計の部分ですね、っていう工程とあとそれを作る人っていうのが分かれてるんです、うん、端的に言うと。でその作る人の部分っていうのは基本的にはもう AI で代替できるので、うん、では設計できたりとか定義できる人っていうのがすごく大事になってくるんですよ。
2: これまあたまたまねお二人来ていただいたけどすごく対照的で、松井さんは AI を駆使しながらもうほぼもうコンピューターと向き合って
3: 仕事を
2: している中、中村さんはやっぱこの人と人で、
3: あ、確かに、ね、確かにそうだ、
2: コミュニケーションを直接取って、
4: 多分 ね違う商売に見えて根が一緒なんですよきっと。
3: で今日ね、うん、面白いのが僕もちょっとあの酔っ払って見てないんですけど、僕別に喋った時2人は全く別じゃないですか、
4: はい、
3: でも松井さんはさっき中村さん喋ってずっと喋って泣いたってました。
2: え、
3: 何があったの。いや
6: 泣きました。
3: いや僕も聞いてないですこの話を。
2: メソッドちょっとい
3: や分かんない、
2: コーチングしたら
3: 何があったんですか2人は。
2: これはちょっと続きは来週になりそうですが、
4: いや、ま
3: あ、早いな、
2: まあ、やばいやばいやばい、2人のプロフィールだけで終わっちゃってますから、
3: 僕のあの
2: じゃあここで1曲ね、
3: はい、ちょっと僕の中でね、
4: 何の曲ですか。
3: なんか今日交流会行ったじゃないですか、
4: はい、
3: でやっぱり1対1が基本だなと思ってる中での曲を探そうと思ったらあんまなくて、でもこんないい曲もありました、2人のスタートボタン。

0: はい、ということで CM 中もね、はい、いろいろ話伺ってたんですが、はい、中村さんは51歳で西さんとほぼ、
1: はい、そうですね、
0: 同世代ぐらい、
1: 西さんは今53歳です、
0: はい、はい、そして一方松井さんはまだ28歳ということで、
2: いやこれねラジオだからあれだけど、はいはい、見た目も明らかに若いですし、イケメンですから、
0: まあでもそのね SE で AI の知識とかはすごいですよね。ありがとうございます。まあ、ただその AI の部分と人間味のある部分がお二人が結構交流会でも盛り上がったみたいな。
2: そうなんですよ。
0: どんな話を交流会ではしてたんですか。
3: そうですね、長いですねこれは。
2: これ聞きたいけど、ね、
0: 僕じゃ収まんないか。
2: 僕パッと見た時になんかその話の時、
0: 浜田さんもね同じテーブルだった
2: んですよね。そういたんだけど、僕はそのもう隣にあのコピーライターさんがいらっしゃる、はい、女性のこと、そういう人が質問めっちゃ受けてて、うん、まあそれに対して答えてながら、そうやって見たら2人で熱くなってて、うん、ちょっとなんかその最初は
0: 中村さん、
2: 最初は松井さんがガーって言ったけど、なんか気が付いたらふと見たら中村がガーッと言って、うん、ちょっとうるっと来てる瞬間を見て、これ何があったのっていう、これ交流会の面白さ、これ交流会の面白さで、もうバンバン来るから分かんないけど、ちょっと前30分前と30分違う2人がいるっていう、これまた交流会面白いなっていうか
0: ね。まあでもね、中村さんはねコーチングの、うん、まあまさに指導者だから、コーチングって結構ね、ワンオンワンですごい質問してって、
2: そうなんですよ、ね、
0: 相手のなんか考えを引き出してって、うん、それでやるんですよね、うん、だからそれをこう触りだけでも
2: なんかあったんじゃないかなと思ったりでもあと、うん、僕産業医って言葉があるじゃないですか、
1: は
2: い
1: は
2: い、僕コーチングって方はもうあ、まあ、ある意味後押しみたいなのあると思うんですけど、はい、産業医的な部分もコーチングってあるのかなと思ったりとかして、メンタル的な部分の後押しだったりサポートだったりと考えたら、僕すごくこの中村さんがやってる事業っていうのは、その万人に対していろいろ需要があるなと思いながら、かつ松井さんで、僕相談した、実はこれから相談したのが深さんがやってる、まさにボイシーみたいなのを FM 企業バージョンで作れませんかって言ったら、
0: なるほど、
2: 作れましたって言ったんです。
0: 俺はちょっと FM ギグ渋谷の制作会議にもなりそう
2: だ、うん、そうなんですよ。
0: ぜひちょっと続きは来週ね、急遽で呼んだ割に2週出てもらっちゃうっていうね、どんな
2: 手ずずしいな
0: って感じですけどね、はい、楽しかったです、ありがとうございます。ということでOG3のね、
2: はい、
0: SNS 各種も皆さんフォローお願いいたします、
2: はい、
0: 僕らの次の番組は大野城さんの渋谷のおうち、そのままのチャンネルで聞くことができますということで、今日は、はい、ボディシナジージャパンの中村さんと、株式会社リブスペクトの松井さんに来ていただきました。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。ありがとうございます。
0: ぜひ来週は、はい、その2人で
2: どんな話をしたのか。聞きたいの、僕聞きたいの、何があったのって
0: 。FM ギグのラジオのシステムを松井さんが作ってくれるの
2: か。あとで、ね、涙があるって話が気になってしょうが
0: ない。なるほど。
2: 何があったのか、2人に。
0: はい。気になる方はぜひ来週も。
1: 次週ご期待です
0: ね。ご期待ください。ね、それでは皆さん楽しい週末をお過ごしください。以上、OG3 の
1: 西さんと、
2: アマさんと、
0: 深さんと、中村さん、松井さんでした。
2: はい。
3: ありがとうございます。
0: せーの、また来週、
2: バイバイ。
4: This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.

大の字お家の渋谷のお家。この番組は近隣クレームゼロの地域密着解体工事会社サンライズの提供でお送りいたします。

0: はい、どうも皆様こんばんは。渋谷のおうち始まりましたよ。皆さんね、これ皆さんさ、俺あんま聞いたことないんだけど、リスナーさんとこう、はい、交流とかしたことないんであれですけど、
1: はいはい、
0: 何しながら聞いてるんですかね。これなんかもう
1: リアタイ時
0: とか、リアタイとか、
1: まあ、時間帯的には食事しながらとか飲みながらと
0: かも人もいるのかな。
1: 食後に寝る前にとか、
0: 寝る前に、まあまあリアルタイムの人もいれば、はい、まあ、後日アーカイブで聞いてるとかもいるんでしょうけど、
1: はい、います、います、はい。
0: でもどういう状況で聞いて
1: る、まあ、でもよくあるのがあのレターですよ、やっぱね。あ、基本レターを送ってもらって読んで、それをなんかやっぱりそのレスポンスとか、
0: はいはいはいはい、
1: うん、なんかそういうのが結構多いっちゃ多いですよね。
0: いや、ほんでそれをこう どういうあれリアルタイムで聞いてる人、
1: リアルタイムで聞いたり、今はまあアーカイブっていうのがあるんですけど、
0: アーカイブだから、
1: まあそれを踏まえて今度また
0: ぜひ皆さん、あの
1: レター
0: あの私この番組始めてもう何年、1年2年
1: 2年
0: ぐらいですけど、
1: はい、
0: もう1件2件ぐらい、
1: そう
0: そう、ちょっと
1: 多分2通ぐらい
0: 2通ぐらいならラジオなんて聞いたことある、誰が聞いてんのって不安になるんですよ。いや、これ本当に
1: 確かに、ちょっとレター
0: サンライズさんも怒りますよこれ。
1: 確かに、でも一応あの募集してますって毎回上げてるんですけど、はい、一向に来ないです。
0: 何なの。いや、笑いごっちゃないけど笑っちゃうけどさ。いや、すごいなんかね、だからまあまあ毎回、まあ、まあ酔っ払いながらやってたりとかさ、
1: はいはいはい、
0: あのスタジオにいないでやってたりとかするからさ、またかこいつみたいなのあるかもしれないですけど、皆さんあってのラジオでございますので、ぜひぜひ皆さん、なんかそのレターというかメールというか
1: は
0: がき的な質問とか等くださいよ。
1: でもつい先日僕はあのはがきの王様っていう舞台を見に行ってきたんです、日本放送の。
0: それこそ、誰だっけな、俺もピエール滝さんとか。
1: そうです、そうです、この前お会いしました。
0: お、マジで。
1: あ、はい、お会いしました。松岡さん
0: と。はいはいはい、そうそうそうそう、はい、元 TOKIO っていうか、
1: はい、元 TOKIO ですね。
0: 今も TOKIO？
1: いや、
0: TOKIO って解散した？
1: 僕も解散してる手になっちゃってます、なんかしないけど。
0: そうだよね、
1: はい、
0: 松岡さんね、
1: 松岡さんが一応主演っていう形で、
0: はいはいはい、
1: やってたんですけどね、はいはいはい、そう、めちゃめちゃやっぱそれもやっぱりラジオイコールハガキというか、
0: ねえ、
1: 職人みたいなの
0: をネタが、そうそうそうそう、
1: まあ、メインになっている、ね、
0: それありきの話だからさ。
1: でも、おじさん、2通です。
0: 2通。いや、俺もう、いや、本当に2通のうち1通は読んだ？
1: 読んでますよ、2通とも。
0: 2通とも読んでんの？
1: 読んでます、
0: 読んでる。
1: あの、なんかあの地方の番組のテレビのこと
0: に。ああ、そうそうそう、北海道かなんかの
1: とかでもあります
0: ね、はい、やつもあったりとかしたんで、
1: はい、
0: ちょっと皆さんぜひ
1: ぜひですね、
0: レターお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いします、はい、あの、皆さんからのそういうアクションが
1: 欲しいですよね、
0: 欲しいですよ、やっぱりやってますんで、よろしくお願いいたします。はい、ということで今週も渋谷のおうちスタートです。大の字おうちの渋谷のおうち、さあ、改めまして渋谷のオチパーソナリティの大の字のオチでございます。よろしくお願いします。本日も渋谷のスタジオからお送りしておりますということで、目の前にいるのは天野くん。
1: あなたの心にズームイン。こんばんは、 FM ギグ渋谷の天野エチロー46です。
0: エチ、ちょっと待って、天野エチロー46。
1: あ、僕46になっただけなんですけど、誕生日になったばっかりだもん。
0: 46、
1: 46になりました。
0: 46歳ですか。
1: はい、なりました。
0: え
1: ぇ、ー、昨日ですけど。
0: あ、昨日
1: 昨日。
0: いや、嘘、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そんなあっさり。
1: そうなんですよ。
0: なんかお祝いとかしたんですか。
1: 全く。
0: え、普通に。
1: 普通に。でも昨日は買い物行きましたね。
0: おぉ、
1: 久しぶりに。
0: 自分への、
1: まあそうですね、それも含めて
0: プレゼントも込みで。
1: はい。
0: ちなみに何を購入。
1: ショットの半袖の
0: はいはい、あのいわゆる革ジャンとかのあのショットのアメカジのね、
1: うん、それとあとはシャツ関係とあとベルトベルトぶちって切れちゃったから
0: ベルトが切れる。
1: ベルト切れますよ。がっつり使ってるとやっぱ。
0: まあ確かにね。
1: そうなんですよ。
0: え、ベルト1本しか持ってないですか。
1: いやいや、ありますよ。あるんですけど、なんか結構革製のやつ。
0: はいはいはいはい、はい、
1: じゃないのが欲しくてって感じで。
0: ああ、あの革以外の。
1: そうですそうですそうです。
0: なるほどね。まあまあ切れちゃったしっていう。うんうんうん、これベルト何本持ってっか。
1: え、そんな持ってんすか。
0: 今もう普通の、革ベルトなんてもうほとんど使わないんで、
1: まあね、
0: いわゆるやっぱあの太っちょが使う。大丈夫？太っちょって。
1: 大丈夫。
0: 本人が言う分には。
1: どういうことですか？逆に太っちょが。
0: だからちょっとなんていうんですか、ゴムというか。
1: ビヨーンと伸びるタイプ。
0: ちょっと伸びる感じの。
1: ああ、ありますね。
0: そうそうそうそうそう、あれとか。
1: え、それ
0: 使ってる。
1: それこそ、この前フリマとかやってるじゃない
0: です
1: か。
0: はいはいはい。
1: あの時ベルトでも置いてないですよね。ベルト置いてほしいんですけど。
0: いや、ベルト置いてるとこありますよ、多分。
1: あ、あります？
0: 全然あると思う。
1: もしこんだけ持ってだったら、逆に自分の振り回
0: で出して。ああ、俺の？
1: そうです、そうです
0: 。あ、俺の振り回で確かに出してない
1: ね。出してないですよね。
0: あ、振り回で出してないですわ。
1: 絶対僕だったら欲しいですもんね。
0: あ、本当？
1: あの、要は自分の趣味、嗜好じゃないのとかって。
0: ああ、なるほどね。なるほど、なるほど。
1: 例えば、はいはいはい、伸び出すとかも全然持ってないから。
0: あ、確かにね。
1: そうなんですよ。
0: あ、そっか。なるほど。
1: 逆に革持ってないじゃないですか。僕たまにスーツ着ることがあるんで、はいはい、やっぱどうしてもそれ何本か持ってない。
0: ああ、まあそう
1: か、ね、なるんですけど。
0: あ、でもスーツ用のやつは持ってますよ。
1: あ、あります？
0: 一応。
1: あ、そっか、そうですね。
0: そうそう。
1: その私服
0: の本物なのか偽物なのかがわかんないあの、
1: ね、
0: あのビトンなのかどうかわかんないビトンです。
1: ありますね。ありますね。何の革だろう。
0: いや、なんだろうなっつって。一応海外で。
1: お
0: 買ったやつですよ。
1: ああ、そうなんですね。
0: はい、
1: 高いやつ。
0: 道端で売ってたんで。
1: 道端で
0: こんなもん絶対ダメだよ。ちゃんとしたやつですよ。
1: え、でもそれこそこんだけベルトとかあるんだったら、うん、使わないのもあるんじゃないですか。
0: いやー、何本かやっぱあります。あ、確かにフリマね。
1: しかもあれ結構フリーサイズのもあるんじゃない
0: です
1: か。
0: そうそうそうそう。俺が使ってるのはフリーサイズ。
1: あ、だったらなおさらみんなさん買えるじゃないですか。
0: 確かにね。
1: え、めっちゃ欲しいです逆に僕。
0: あ、じゃあちょっと今度またフリマ
1: で。
0: 確かにフリマ、ベルトはサイズ関係なくできますからね。
1: あ、それはありがたいです、ね、
0: うん、そうそうそう。で、なんだっけな、そうそう、あのね、昨日、
1: はい、
0: あ、ちょっと仕事のあれで言ったら、
1: はい、
0: 群馬の方で、
1: はい、
0: プロレスの興行、
1: あ、見ました、なんか。
0: あ、本当ですか、
1: はい、
0: レス、いわゆるちょっとこのマスクマニアっていうんですかね、マスクマニアだっけな、
1: 覆面
0: マニアだっけな、ね、の会社というか、企業というか、
1: はい、
0: 団体というかね、
1: はい、
0: あって、
1: はい、
0: でそのプロレスの興行に我々呼んでいただいて、
1: はい、プロレス興行なんですか。
0: で、まあ興行というか、そうそう、プロレス興行ですね。第1試合、第2試合、第3試合ってあって、はい、でその試合前に漫才と、うん、で試合終わりで漫才みたいな。
1: 面白そう。
0: でもうプロレス見たんですけど、めちゃくちゃやっぱね、生のプロレス最高っすね。
1: 大好きですもんね、プロレスも。
0: そう、だからね、大谷さんもそうやって言ってて、みんなもこういたんですけど、うん、まあ僕らが見てたのはやっぱまあ青春時代、まあ長州力さんだとか、
1: はいはい、
0: まあ80年代とか、うんうん、で2000年になる前か、90年後半ぐらいに、
1: はい、
0: WWE とか海外の、
1: はい、
0: プロレスブームがやっぱちょっとこう来て、
1: はい、
0: でその時にストーンコールドスティーブ・オースティンっていうね、
1: はい、
0: もうスキンヘッドのむちゃくちゃ強い、
1: はい、
0: で今で言うドウェイン・ジョンソン。
1: 全然わかんないです。
0: ドウェイン・ジョンソンさんわかんないですか。
1: わかんないです僕は、はい、
0: 役者さんで今。
1: あ、役者さんなんですか。今
0: もともとプロレスラーでワイルドスピードとか出てるドウェイン・ジョンソンっていう人がいるんですけど、
1: はいはい、
0: むちゃくちゃマッチョで腕パンパンの、
1: はいはい、
0: でそのドウェイン・ジョンソンがザ・ロックっていう名前で、
1: はい、
0: プロレスやったりとかしてて、
1: エ
0: プスメンっていうこの
1: それ出すか
0: ロック、ロック様のその決め言葉があるんですよ。
1: もう一回言ってもらっていいですか。
0: エプスメンレッツゴーコーキング。 ダーンつって音楽流れてみんなこう固だからこれもうユッティの延命ラジオでちょっと振ってみてください。ユッティも大好きですから。
1: あ、そうなんです。
0: ユッティもプロレス大好き。
1: いや、やばい好きですよ。
0: そうそうそう、
1: 本当にすごい
0: です。ほんでまあそれでプロレスの興行があってそこに我々もお邪魔、はい、行かしてもらって、
1: はい、
0: で試合見て、
1: はい、
0: でもうやっぱプロレスがなやっぱこう味方として、
1: あ、はい、
0: ね、声を出すっていう、
1: あ、わかる、
0: 応援
1: 出ちゃうんですよ。
0: いや、そう、あれやっぱね出さないと、
1: はい、
0: まあ特にまあまあなんだろう、まあ本当に通の人とか、
1: はい、
0: 分かってる人とかはもしかしてこれ腕組みしながら、
1: はいはい、
0: じっくり見るっていう楽しみの人もいるでしょうけど、うんうんうん、やっぱ初めて行った人とかは、
1: はい、
0: なんかお目当ての選手、
1: はい、
0: で例えばな、まあ、ヒールでもベビーフェイスでも、うんうん、まあ、ヒールというのは敵役ですね、
1: はいはい、
0: でベビーフェイスでも正義というか、
1: はい、
0: まあ、いい役と言われているような、うん、でもベビーフェイスのいい人とか、うん、ヒールのなんかちょっと気になるような人の名前を覚えて、うん、
1: はい、
0: その人を夢中で応援すると、はいはいはい、なんかどんどん乗ってくるわけですよ、こっちも、
1: はいはい、
0: 選手も乗ってくるし、
1: あ、そっかそっか、
0: 選手も、ね、いや、やっぱ選手も声があると、
1: うんうん、
0: で我々も昨日も見てる時に、
1: はい、
0: まあ、あのミステルカカオさんっていうね、
1: はい、
0: もう弱い弱いっていうと言い方はあれですけど60歳、はい、
1: のプロレス、
0: マスクマンプロレス
1: 現役で、
0: はい、
1: うわすごい、
0: すごいですよ、もう体も仕上がって、
1: はい、
0: また声も渋いんですよ。
1: どんな感じ
0: で、いや今日は皆さんありがとうございます
1: 渋いな
0: 大野さんも今日面白い漫才ありがとうございますマスクマンめっちゃかっこいいですよ。
1: マスクでやって
0: る、マスクでやって
1: る、はいはいはい、
0: でもそのカカオさんとかがもう、で俺とかは、
1: はい、
0: もうそのやっぱベビーフェイスを応援して、
1: うん、
0: でヒールがこう無茶やるから、
1: はいはい、
0: ブーとか、
1: はいはいはい、
0: 何やってんだーとかって、はいはい、って言いながら、
1: はい、
0: カカオカカオとかで、
1: はいはい、
0: でカカオを応援して、
1: はい、
0: で終わった後にいやー、デルさんの声援ありがたかったっす。
1: や
0: っぱシンプルと思って。いやいや、カカオさん、最高のプロレスありがとうございました。レスラーと、めちゃめちゃ盛り上がって。
1: え、それは群馬県の団体さん？
0: いや、群馬の、あのレスラーの方もいました。女子プロレスラーの、なんだっけな、の人もいたりとか。
1: はいはい。
0: でやっぱそういうちょっとみんなマスクマンだったりとかするんで、
1: はい、
0: 何人かもうあの素顔でやられてる人もいれば、
1: うんうん、
0: マスクでやられてる、だからやっぱ、うんうん、まあ、このマスク会社がこう主催というかあれなんで、
1: はいはい、
0: めちゃめちゃもう盛り上がって、もうねお客さんとかも結構入るわけですよ、
1: はい、あ、はいはい、
0: で子供とか、
1: あ、はいはい、
0: もうね子供がね、うん、やっぱり、ね、すごい盛り上がるんですよ、やっぱ。
1: どんな感じですか、子供。
0: いや、もう、もうリアルで、あーとかで戦ってるの見たら、
1: はい
0: はい、たらーとか。
1: あー、はいはいはい。
0: なんか、ああいうの見ると、なんかこっちも、うん、やっぱ生って、本だからレスラーの方とも話しながら、
1: うん、
0: いや、お笑いもそうですけど、
1: うん、
0: やっぱ生って、
1: はい、
0: すごいですよねって、このエネルギーの放出の仕方というか、
1: はい、
0: で子供がダイレクトにそれを受け取るから、
1: うん、
0: だから女子プロレスラーの人とかも可愛らしい選手の方とかもいるんですよ、
1: はい、
0: でそういう子を女の子が一生懸命応援したりとか、
1: はいはい、
0: でもう客席とリングと、まあ、野外なんですよ、
1: そこ。あ、野外なん
0: ですね。野外でやってたんで余計近くて、
1: う
0: ん、
1: うわ、
0: でもう女の子 もう子供たちも喜ぶし、
1: うんうんうん、
0: でみんなで声出して、
1: うんうんうん、
0: なんか、
1: うん
0: うん、あいあいあいって煽ったりとかして
1: はいはい、はい、
0: めちゃくちゃいいなと、
1: うん、
0: そんな中漫才やったらね、漫才もねやったらウケるんです
1: よ。ウケた
0: ちょいちょいプロレスの話とか入れながら、
1: やっぱ入れて込むんですね、
0: 入れつつやっぱ、
1: はいはい、
0: ね、我々はプロレス世代だったんで、
1: そっか、世代もありますよね、プロレスって。
0: だからまあね、我々と同世代とか、
1: うん、
0: まあ親の世代とかも加味して、
1: うんうんうん、そっか、
0: そう、プロレススーパースター列伝の話とかしたんですけど、
1: なんか
0: プロレススーパースター列伝っていうね、
1: はい、
0: 知りません？
1: 全く知りません。
0: 梶原一騎先生が、
1: はい、
0: あの原作で、
1: はい、
0: いろんなプロレスラーの過去を、
1: はいはい、
0: 本に漫画にしてる
1: プロレス、漫画に、はい、
0: 実在するプロレスラーです。
1: 例えば力道山
0: さん、力道山先生っていうよりも猪木馬場、
1: あーもう本当
0: とかのがプロレスラーになった経緯とか、
1: お
0: で、まあ、特別監修としてアントニオ猪木先生が
1: 入ってる、
0: 入ってたりとか、
1: 猪
0: 木メモみたいなのあるんですよ、その、はい、あの、はい、漫画のねすぐちょっと下とかに、
1: はい、
0: あの時はこうで、あのブラジルのコーヒー豆は硬かった。
1: メモ、猪木メモ。
0: なるんですか。なんかね、いや、そんなのわかんない。なんかそういうのがあるんですよ。
1: はいはい、
0: だから当時流行ってた、
1: うん、
0: まあハルク・ホーガンだとか、うん、ブルーザー・ブロディとか、
1: うんうん、
0: スタン・ハンセンとか、ンン、
1: はいはい、
0: ロード・ウォリアーズもあったかな、うん、ロード・ウォリアーズはなかったけど、ほんで、タイガー・マスクとか、
1: あーそうか、
0: はい、B.I. 4、いわゆる猪木ババ、はいはい、とかの話をこう盛りだくさんです、うん、で、あの剣道歌舞伎とか
1: ってことはもうプロレス好きはもうみんな読んでる
0: みたいな、もうみんな読んでますだから昨日ステージの上で、
1: はい、
0: あの列伝に書いてあることがもう事実なんでっていう話したんですけど、
1: はい、
0: もう大谷さんからいや嘘ばっかだからあれって言われながらそんなわけないと事実しか書いてねえんだあれは
1: 大谷さんもプロレスやっぱり、
0: 大谷先生やっぱほら当時の我々世代はやっぱ小学校の時とか長州とか
1: やっぱすごかったんですね、
0: す
1: 世代的には、
0: はい、だからなんかいちいち覚えですよね、そのブッチャーの、
1: はいはい、
0: ブッチャーの話だとか、
1: はい、
0: 剣道歌舞伎、うん、グレート歌舞伎、あ剣道歌舞伎ではザ・グレート歌舞伎です、
1: ああ知ってますよ、
0: ザ・グレート歌舞伎知ってるでしょ、
1: 毒
0: 霧の、
1: あのグレートムタの前
0: に、もうそうです、ムタカができる前にもともとい
1: た
0: 高千穂遥っていう人なんですけど、
1: はいはい、
0: その高千穂遥っていう人がまあ海外で修行してて、
1: うん、
0: まあ虎の穴みたいなところがあるんですよ、プロレスの。
1: へ
0: ー、はい、でそういうところで、まあ昔で言うと、まあカールゴッチとか、
1: カールゴッチ、
0: カールゴッチ師匠、先生

0: ですね、ですね、どう教わって関節の決め方とかそういうのを教わって、
1: やっぱ流派みたいなのもあるんですね。
0: で、まあ、そこで、まあ、虎の穴っていう、まあ、いわゆるタイガーマスクが修行してたよ、
1: はい、ああ、そうな
0: の、そういうのあるんです。で、その高千穂遥が、ね、なんだっけな、なんかね、やっぱ修行してて、
1: うん、
0: で、まあ、事故で、あの崖からこう落ちてしまうんですね。はい、で、その時にそれまでかっこよかったんですけど、
1: はい、
0: 顔がズタズタになってしまって、
1: はい、
0: それをあのグレープ歌舞伎がメイクで隠してたっていう、
1: はい、
0: そうなんです。ですからグレープ歌舞伎は顔にメイクしてるっていう、
1: うわ、
0: それを読んで俺らもそうなんだ、
1: うん、
0: で、なんかあのそこからまあなんですかね、まあ、時間も経って、
1: はい、
0: あのグレート歌舞伎も引退して、
1: うん、
0: あのもうメイクもなしで、
1: うん、
0: 素顔で、ね、雑誌とか出てる時に、
1: はい、
0: 見た時に傷一つなかったです。あれと、
1: はい、で大谷さんが悲しいんじゃない、下手したら
0: そんなことはないです。徳がやっぱもうやっぱ今の、
1: はい、
0: やっぱ医療が進んでますから。
1: でやっぱその時の当時を知っている大津さんからすると、はい、ここ最近はもう全然あれですか。
0: いや、だから面白い、面白い、やっぱ技がやっぱすごいですから。
1: あ、今は
0: 今の、
1: あ、そっか、昔と違って、
0: はい、もう昔はこうやっぱ見せる試合、うん、なんて言うんですかね、相手の技も受けつつ、うん、で今ももちろんそうですけど、
1: はい、
0: やっぱ派手になりましたよね。
1: ああ、なるほど、見せ方というか、
0: 昔はやっぱで昔の第1試合、第2試合、第3試合とかでね、
1: はい、
0: 新日本プロレスとかは、
1: うん、
0: やっぱもうね、地味ですよ、リストの取り合いからバックの取り合い。
1: ああ、はいはいはいはい、
0: だからもうみんなどこで歓声上げていいか分かんないですよ。で、派手なプロレスをすると、
1: はい、
0: やっぱ若手が派手なね、
1: うん、
0: ジャンプとかキックとかロープワーク、はいはい、あんまり多用するとね、やっぱ当時は怒られてたらしいですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、山本小鉄さんとかいろんな人、
1: あ、はいはいはい、
0: お前ら若手が何もそんな派手なやつやってんの、第1試合、第2試合、第3試合はその後にね、
1: はい、
0: 控えてるそのプロレスラーの、その試合にまでに作る、
1: うんうん、
0: やっぱ相撲もそうじゃないですか。
1: まあ、そうですね、そうですね、
0: 最初のね、
1: うん、
0: あの試合なんてそんな盛り上がんないし人もいない、
1: いや、メインイベントしたいみたいな。
0: そうです、そうです、
1: そうです
0: 。で、やっぱもともとやっぱね、興行、プロレス興行なんでね、うん、第1試合、第2試合、第3試合からいきなりマックスで盛り上げちゃったりとかすると、
1: うん、
0: もう最後の方になるともう飽きちゃうじゃないですか。
1: あー、なるほど。だから
0: 最初のうちはリストの取り合いですよ、こう手首ですね。
1: あ、はい、ありました、これね。
0: はいはいはい。ああいうのをやり合いながら、
1: はいはいはい、
0: 試合のこう、あ、こうやって、でもその中でもちゃんとこう受け身と、
1: うん、
0: で相手に対するこう試合を、あの技を仕掛けて、
1: うん、
0: で相手は相手でそれを受ける。
1: そうですよね。
0: はい、
1: うん、
0: でそこから試合が終わっても、だから入場はみんな走ってリングインです。
1: うん、
0: で終わったら走ってリングアウトです。
1: ああ、
0: もう若手なんで。
1: なるほど。
0: もう黒の、
1: はい、
0: あのいわゆるリングシューズと、
1: うん、
0: もうタイツかパンツっていうね、
1: うんうんうん、
0: 黒、もうそれだけ。
1: うーん、
0: はい、もう派手な衣装なんて着ちゃダメです。
1: は
0: あ。昔、まあまあ今はなんかそんなのなくなったりとか、いろんな団体があったりとかするんで、
1: そうですね、
0: うん、そうなんですよ。
1: いやでも面白いよな。僕もこの前戦場見て初めて試合、
0: はいはい、
1: あれを見てからやっぱプロレスまた見たいと思いましたし、ね、行かないと。
0: いや、そうなんですよ。
1: いやね、本当ダッシュでちさ子選手も言ってました、うん、もうプロレスの試合は観戦しないともう人生損してるぐらい言って
0: ました。いや、そう、本当そうです、
1: うん、
0: だからもうプロレスにね、あの行ったことないっていう人がね、うん、まだまだたくさんいると思うんで。いや、絶
1: 対います。僕らって本当45にして初めて見ましたから。
0: だからそれ行くだけでも全然違いますよ。
1: 変わりますよね。
0: 変わりますよ。やっぱ人生観もやっぱね、ちょっとこう変わるし、あ、うん、こういうエンタメもあるんだっていう。
1: いや、本当
0: そうですね。それこそそのマスクマン、うん、まあ、いわゆる海外でいうとね、あのメキシコ、
1: はい、
0: メヒコ、
1: はい、
0: ね、
1: メヒコ、
0: メヒコ、

0: そのルチャリブレっていうね。
1: あ、ルチャですよね。
0: ルチャ。
1: はいはい。
0: まあいわゆる飛び技とか、はいはい、ミルマスカラスさんとかね、うん、まあ、うん、マスクマンの。
1: はい。
0: で、
1: はい、
0: そういう系の。だからもうメキシコとかはもうサッカーだとか、
1: うん、
0: だからいろいろこう、野球もそうかな。
1: うん。
0: の中にもプロレスも入ってるんですよ。
1: ああ、なるほど。
0: もう国民的スポーツ
1: なんってことなんですね。
0: はい。なんで、もうやっぱ、それはもう、あの娯楽がやっぱ向こうはあんまりない。まあ今はね、うん、今でこそそうじゃないかもしれないですけど、
1: うんうん、
0: 当時は娯楽はもうそれしかなかったっていう。
1: うん、
0: だからマスカラスのね、それやっぱ貧富の差も激しいんで ね、
1: やっぱりお国柄もありますからね、はい。
0: なんでもう向こうでね、マスカラスが入場するときにね、うん、まあもうちっちゃい小学3年生ぐらいの子供たちがバーって集まってね、
1: うん、
0: マスカラスのところに来るわけですよ。
1: はいはいはい。
0: でマスカラス、マスカラスっつって。うん、でファンだけじゃないですよ、マスカラスバッグ持つよ、バッグ持つよっつって。これなんでかっていうと、バッグをマスカラスが持たせると、
1: はい、
0: その子はマスカラスと一緒に中に入れるんですよ。で試合をタダで見れる。
1: うわ、
0: だからマスカラスもこうカバンを、
1: そういう背景もあるんですね、
0: は
1: い、
0: そうそうそうそう。だからうわ、今日は行きながら、持たせてもらえなかったっつって。
1: なるほど。
0: そうそう、だからもうみんなね、やっぱりもう野球選手とプロレスラーが同じぐらい。
1: そういうことですよね。
0: はい、もう大人気。
1: もう憧れの。
0: 憧れの。
1: はあ、夢ありますけどね。
0: ね、
1: うん、
0: そう、なんかだからやっぱちゃんと試合とかもやっぱもうすごかったです、迫力が。面白いな、やっぱ久しぶりに生のプロレス見てね、ちょっと熱くなりました。
1: あ、いいっすね。
0: はい。
1: それはいいね。ぜひ今度戦場の武道館も一緒に。
0: いやね、ちょっと行きたいですよね。
1: はい、
0: はい、ということで、じゃあせっかくなんでプロレスの入場曲をかけようかなと思ったんですけども、
1: はい、
0: 最近ね好きな、うん、スーパー登山部っていう、
1: ほう、
0: バンドがいいんですよ。ちょっとね、明日番組 の、はい、収録でお会いできるんで、
1: そうなんですね、
0: 今緊張してるんですけども、はい、ちょっとせっかくなんでお聞きください。
1: はい、
0: スーパー登山部でツバメ。

0: 大の字おうちの渋谷のおうち。
1: さあということで、もうあっという間の30分でございました。もうエンディングの時間でございます。本当に今日もありがとうございます。まあね、オープニングでも言いましたけども、はい、皆様からの
2: レター
1: ね、お待ちしておりますので、
2: ちょっとこれ僕から声掛けしますよ。もっと強めに、
1: もうお願いします。
2: 強めに、
1: 私もちょっと SNS でこういうラジオ、
2: いやこれはね、ぜひやりましょう。ハガキの王様見てから僕もね、やっぱレター大事だなと思いました、ね、い
1: やそうなんですよ。やっぱりね、皆さんとのコミュニケーションでございます。
2: そうなんですよ、それ楽しみたいですよね。
1: 一方通行になってるんでね単純に何ですか、これ私からのこの片思いみたいな。
2: まあでも島には田中圭さんの話出ますからねこんばんは、田中圭ですわ。もう、ね、最高でしたけど、
1: ね、いやいや本当にねまあまあ、でも本当にあの皆さんからのリアクションだとか、はい、そういうのを楽しみにしておりますので、
2: ですね、
1: ぜひぜひ皆さんはこれからも大の字おうちの渋谷のラジオ、
2: 渋谷のおうち、
1: 渋谷のラジオじゃね渋谷のおうち、よろしくお願いいたします、はい、ということでね、どんどん暑くなっておりますので、皆さん本当に体の方をあの気をつけてお過ごしください、
2: はい、
1: ということで今週はここまで、また来週。

0: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
1: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
2: おう、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
1: ビンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
2: おう、アップルパイとな。
1: じいちゃんが何言ってるのか分かんないよ。じいちゃんは未来人だな。
0: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ライトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島理です。はい、今日から6月、まあ今日からと言いますか、はい、今週から6月に入りました。はい、ちょっと台風が来てましてね、今日のというか、まあ、昨日の夜中ぐらいまでは結構風がすごかったんですけど、まあ、朝になったらもう道もね、あの夜中中はちょっと一部通行止めとかあったんですけど、朝になったらそれも解除されててよかったなと。一日ずれてたらね、通行止め期間にちょうど入ってしまってたなと思って、いやよかったです、はい、皆さんも、皆さんのねご近所も大丈夫だったでしょうか。さあ、今日の、まずはコメントソングなんですけども、コメントソングは今日はもう勢ぞろいの回になりましたね。なんというかすごい、あのこのタイミングっていうか、本当に私もさやったかなんかいてはって、意図してないのにこうタイミングが合うというか、でたまたま、今回孫独上ね、ツーツードラマも最終回迎えましたけども、で前回に、サントラやりまして、特集やりまして、そして秋川ピダムがね生まれてもう皆さんのね、あの子供たちの名前もうまいことつけるなと思って見てたんですけどね、続々とみんな名前がついていって、無事にね大きくなってほしいんですけど、でそのアジサイさんのお庭とか、最近はお散歩も行ってはりますけども、まあ、その景色とドラマが本当にこれはロケ現場に行っているのかって思うぐらいすごいんですよね。すごいお写真を送っていただいてまして、でドラマとアジサイさんのこのお庭がこうリンクするような形になっていって、でどんどんあのドラマの方にも感情移入していくし、で最後、今日がね秋川さんの千の風になっての、コメントソングになるタイミングで、あの親世代がみんな勢ぞろいっていうね、いやすごいですね。これはもう計算したところで絶対できないことですよね。いやーすごいです。そしてね、アジサイさんの日記また今日も送ってくださってますけども、もう新しくね次の代の子たちがこう顔を出しつつあって、まあ本当になんかこのつながりがすごいなと改めて思いました。そして今日のお題、菅原洋一さんで、お題をいただいておりました。で、曲の方がこれね、チャーシューさんがね、お題くださってたんですけども、あ、お母さんが好きだったんですね、お空の母が喜んでいると思いますと、この曲を持ってきてくれましたかってありますけど、はい、今日でお別れという曲です。で、あの菅原洋一さんが5月31日に亡くなられたんですよね。でこれもね本当にあのそれを意識してとか意図してとかいうことではなくって、まあ、先週からの流れで、ね、釜文ちゃんの子供の名前を決めるにあたって女性ボーカルの特集で男性でやってほしいというリクエストがあって、でこれは責任重大やなとちょっと内心思ったんです。だって名前をつけるのは三姉妹だったとしても、そのあ落ちた人物はこっちがね出した人になってしまうということで、でいろいろと考えて、まあ釜文ちゃんとこう なんか合うんじゃないかと思って選んだのが菅原洋一さんだったんですよね。まあ、なので、まあ、そういう流れもあり、で曲も、まあ、そんなわけで今日で お別れという曲を持ってきましたね。本当ですね、何かに導かれてるかのようですね。さあ、そしてあのツーツードラマが終わりましたので、次のあ、ツーツードラマじゃないわ、違反防止ドラマですね。違反防止ドラマという名のもう違反防止でも何でもなくなってるんですけど、その、次のドラマなんですけど、あ、じゃあちょっと
ャット欄に書いた方がいいですね。これでいきます。違反防止ドラマ、次のドラマ、はい、じゃあドン出ました。はい、続いてのドラマは、最高の愛、こちらでいきたいと思います。最高の愛、恋はドゥグンドゥグンです。はい、こちらを、違反防止ドラマという名前にはなっておりますが、はい、次からはこちらでいきましょう。お願いします。はい、で今日はですね、皆様、コーナーの方がラジオ固めです。ラジオ固めのアーカイブ放送なんですけども、青木選手のね、6月3日がちょうど青木選手の命日ということで、青木 T シャツと青木帽子、青木キャップで今日はお送りしようかなと思います。そして、今日の晩ご飯にですね、家出る前に、ペヤングを食べてきました。ペヤングコーラで、後ほど今冷蔵庫にコーラは冷やしてあるので、またラジオ固めのコーナーの時にちょっと持ってこようかなと思っております。はい、ではちょっとジュリーさんもっかあとで貼りますね。はい、ということでですね、はい、今日も本当に盛りだくさんな2時間超になると思います。では今日のスヤリミュージックいきましょうか。今日のスヤリミュージックはアブリル・ラビーン持ってきました。こちらです。ででん、ベストダンシンです。はい、こちらのアルバムで、ね、盛り上がるんじゃないかと思います。行きたいと思います。はい、では早速行きましょう。スヨリミュージック、オープニングはこの曲でスタートします。はい、タイトルナンバー行きましょう。ベストダンシン、

はい、今日のこの時間はラジオ固めお送りします。ラジオ固めのアーカイブ放送です。今冷蔵庫から取ってまいりました。青木さんといえばのコーラとペヤング。はい、では、ね、コーラで乾杯したいと思います。ほんまに1年に1回のコーラ、そして1年に1回のペヤング、

0: おお、おお、ぷくぷくなる。おお、おお、ぷくぷく。このぷくぷくがね、男性のぷくぷくが、あれでも気のせいかな。おお、でも前いつものようなおお来たーみたいな感覚がないんですけど、なんでやろ。毛抜けてんやろか。いやでも今開けたとこやもんな。ん？毎年やっててちょっと慣れてきたんでしょうか。あれ、なんかそんなに昔ほどの苦手意識がないな。おお、でも今日は飲み物はこれしか持ってきてないので喉をコーラで潤さないといけないので、はい、ではね、ちょっと用意してきまして、ペヤング、あー、カッパさんもペヤング食べましたか。コーラ、あー、しっかり冷やしてると大丈夫なんですかね。そうなのかな。うーん、あ、皆さんもね、ペヤングコーラいただいてはるようです。さあ、では今日は、ラジオ固めのアーカイブ放送なんですけども、今回はこれもちょうどですね、青木選手がスタジオに遊びに来られている回ですね。はい、じゃあ青木さんスタジオに登場していただきましょう。ムーンナイトブレイクスヨイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島マリーです。今日はスヨイル特番ということで、スヨイル特番秋の何だっけな、ムーンナイトブレイクスヨイル秋の特番ラジオ固め120分トークバトルスペシャルでお送りしていきますということで、スタジオにはゲストにこの方がお越しです。
1: はい、どうも、青木敦です。
0: はい、いや久しぶりですね。
1: はい、
0: 今日はラジオ固めのねスペシャルということで、はい、スペシャルの時は必ず青木選手に、まあ、スタジオに来てもらってるんですけども、はい、前はね、いつでしたっけね、もう夏
1: 結構前じゃないですかね。
0: 夏より前ですよね、きっとね。
1: 春より前かな、
0: うん、
1: のよう、しばらく来てない気はします。
0: そうです、6月とかやったような気がするんですけども、ね、はい、まあ、ちょっと飽きましたけども、
1: はい、
0: 感覚は鈍ってないですか。大丈夫ですか。
1: もう鈍りまくりです。ちょっと激鈍りですよ。
0: 激鈍り感が今ちょっとでね、はい、若干今お腹いっぱい状態ですんで、
1: 若干お腹いっぱいですね。
0: だいぶね、まったりしてはるんですよ。
1: はい、
0: ちょっとエンジンかけていってくださいよ。ここ
1: もうエンジンかかってますよ。
0: あ、かかってるんですか。
1: かかってます。
0: あ、よかったです。で、今日のスヨイルは、まあ、特別編ということで、一応スヨイルで普段やっているコーナーも2つ入ります。
1: はい、2つ、
0: はい、スヨキングのコーナーと、はい、プロレスリングフリーのコーナー、
1: はい、
0: これはいつも通りお送りします。
1: はい、
0: で、その他には今日はね、
1: はあ、まあ、
0: ラジオ固めでやっているコーナーを1個生放送でやっていこうかなと、
1: は
0: い、俺流解釈、
1: うん、危険だね。
0: いやでもね、今回は普段やっている俺流解釈とはちょっと毛色が違うんじゃないかなと思ってますんで。
1: なかなか、
0: はい、
1: なかなかね、
0: うん、
1: 危険だね。
0: いやいや、大丈夫やと思います今回。
1: 本当ですか。は
0: い、まあ、普段も言ってもね、生放送でやってるに変わらへんぐらいの、
1: まあ、そうですね、編集ないですからね。
0: そう、もうノー編集でやってますからね、はい、もう普段の感じでやっていただけたらいいんですけども、はい、で、今回メールも皆様から届いてますんで。
1: 本当ですか。
0: はい、
1: 分かりました。ま
0: あ、後ほど、
1: はい、
0: そちらは
1: 楽しみにしてますから、
0: はい、時間取って紹介していきたいと思いますんで、はい、生放送中も皆様からのメールお待ちしております。メールアドレスはドラゴンアットマーク FM-GIG.net DRAGON@FM-GIG.net、もしくは FM ギグのトップページに、メール送信フォームというのがあります。まあ、そちらを利用していただいてもいいですし、あとは、スヨイル投稿フォームというのも別にありますんで、スヨイル番組西の方からスヨイル投稿フォームを利用していただいても構いません。まあ、送りやすい方法で皆様からのメッセージお待ちしております。
2: 青木敦のオレ流解釈。

0: 生放送で初めての俺流解釈です。かた、はい、くなに嫌がってましたけど。
1: 危険です。
0: いやでも今回はいつもとちょっと違うんですよ。
1: 何が
0: 毛色が、
1: 毛色が
0: 俺流解釈番外編ということで、
1: はい、
0: メールをいただきました。
1: はい、
0: ペネムマシュマロンさんからです。
1: はい、
0: 一時期巨人長嶋さんの面白エピソードをテレビでよくやっていました。
1: うん、
0: その中で来た球を打つというのがあります。
1: うん、
0: これって浅いようで深い意味があると後に思ったのですが、
1: うん、
0: そこで同じ勝負師として、
1: うん、
0: 青木さんの俺流解釈をお願いします。
1: うん、
0: 来た球を打つって聞くとそのまんまやんって思いそうなんだけれども、
1: うん、
0: 実は浅いようで深い意味があるんちゃうのかと。
1: うん、
0: そこで青木さんの
1: すげえ無茶ぶり。
0: でもこれは正解があるわけじゃないからほんまに俺流解釈。
1: いやちょっと
0: 待って
1: 何。いやあのさ、ね、浅いようで深い意味があるんじゃないかって言って、うん、
0: はい、
1: 持ってきてるんでしょ。
0: そう
1: で長嶋さんが
0: そうそうそう
1: 言ってて実はそうじゃないんじゃないかってもっと何かあるんじゃないかと思ってるだろうけど、うん、多分違うと思うよ。はい、本当にそのままだと思うよこれ
0: 長嶋さん。
1: うん、
0: 深いその裏の意味があるとかじゃなくて、ほんまに長嶋さんは来た球を打っただけやの。
1: うん、
0: そういう解釈ですか。
1: でしょう。違うん。
0: いやあの分かります。それは分かります。
1: 分かるけど僕なりの解釈しろってことでしょ。
0: そう
1: そ
0: う
1: そう
0: 長嶋さん。
1: すげえ難しくないそれ。
0: 長嶋さんはそうなんでしょうよ。あの方の感じ的にね。
1: 俺もそうだよ
0: ね。でも来た球を打つこれはプロレスに置き換えられるのかどうか分かりませんけども、どうなんだろうってことですよね。これは他の解釈の仕様があるんでしょうか。
1: これすごいぞ。全然
0: はい、すごいの来ましたね。いつこれやったらいつもの方が良かったですか。
1: うん
0: うんって。いやこれはね、皆さん普段のお礼流とかあの聞いてどう思ってはるか分かんないんですけど、うん、ほんまにぶっつけなんですよ。
1: うん、
0: この困惑ぶりが分かるように。
1: いやー恐ろしいこれ。
0: そういやでもねメールでそんな風に来はってきっと青木さんなら深いこう解釈をしはるんちゃうかなと思わはったんじゃないですかね。
1: 来た球を打つね。
0: うん、来た球を打つって、まあ、そのまんまっちゃそのまんまですけども、
1: まあ来ない球は打てないからね。
0: そうですね、
1: 打ちに行くことはできないからね。バッターボックスから出れないから。
0: あ、なんかちょっと深くなってきた気がします。うん、難しい。じゃあ例えばこれをプロレスに置き換えるとするならばどういうことだと思いますか。
1: 来た球を打つんでしょ。
0: うん、うん、野球やったら、まあ、長嶋さんバッターですから、
1: うん、
0: ピッチャーが投げた球をただ打つんだよと。
1: うん、でも、
0: うん、
1: 多分ですけど、
0: はい、
1: その今、
0: うん、
1: あの置いてある球を、
0: はい、
1: こう打てないでしょって話をしたんですけど、
0: 置いてある、はい、
1: ね、結局、
0: うん、
1: ボールが、
0: はい、
1: 来るわけですよ。
0: うん、
1: 来るってことは、
0: はい、
1: 向こうも力が働いてるわけですよ。
0: ほう、
1: こっちに向かう、
0: はいはい、
1: でそれを打ち返すから反発が生まれて、
0: はい、
1: 遠くに飛ぶわけでしょ。
0: おう、はい、
1: そうです。だから例えば、
0: うん、
1: 置いてある球なり、
0: うん、
1: まあ、浮いている球を、
0: うん、
1: 多分フルスイングしても、
0: うん、
1: ホームランには多分ならないと思うんです。
0: なるほど、はい、わかります。
1: よっぽどじゃない限り、
0: うん、ティーバッキングでねホームラン飛ばすの大変ですから。
1: そう、
0: うん、
1: だからそれいうことなんじゃないの。
0: ほう、ってことはまあプロレスにおいては対戦相手が必ず
1: いる。で相手が本気でかかってくるから、
0: うん、
1: こっちも本気でやり返し
0: やり返して
1: やっぱりそこで、
0: うん、
1: 技の応酬なり、
0: うん、
1: ね、あの、うん、向こうが技を仕掛けるんだったら受けますよ、
0: うん、
1: こっちもその代わり行きますよっていうのが成り立つんじゃないの、はい、っていうこと。
0: でそれによって、まあ、そこに感情が生まれ熱気が生まれ それが会場全体に広がり
1: でそれが結局感動につながると。
0: おお、まとまりましたね。
1: まとまりましたね。
0: ということですよ皆さん、
1: 結局その来る球っていうのがポイントなわけですよ、うん、
0: なるほど。
1: 動くっていうかその結局あの、うん、向こうも向かってくるものじゃないとこっちも打ち返す意味がないわけですよ。
0: うん、だからその来る球が良ければ良いほどそうやっぱり、まあ、打ち返すのは大変なんだけれどもそれができた時には
1: そうだからピッチャーも真剣に投げるで、
0: うん、
1: だから僕も真剣に打ちますよっていうただそういうことなんじゃないのかなっていうふうなことを今、うん、とっさに思いつきました。
0: いやこの短い時間で、
1: はい、
0: 頭フル回転
1: で頭フル回転でなんとか、ね、綺麗にまとめようと生放送だから
0: 頑張ってみました。
1: 頑張りましたよ。
0: いやでもいい答えなんじゃないですか、
1: うん、なんとなくはよくまとまったんじゃないのかな、
0: うん、いいと思います。うん、だから皆さんもそういう応酬がねリング上で繰り広げられているわけ で、
1: はい、
0: まあ、それを敏感に察知して、
1: はい、
0: こう熱を持って会場を一緒に盛り上げていただけるとより面白くなっていく、はい、
1: みんな全力でぶつかり合ってるんですよ。
0: おということですよ、
1: はい
0: はい、じゃあまあ次回からはいつも通りのね、
1: はい、もうあのね生放送ではちょっとね危険だっていうことがね、うん、分かったと思う。
0: いやでもあのリスナーさんから来た場合はちょっとそれは断りきれないんで。
1: そうです ね、 や
0: っぱりね、
1: はあ、まあ、今日の反応も聞いてみて。
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、今回は番外編ですのでちょっといつもと違う感じですけども、次回以降のオレ流解釈はいつも通りのオレ流解釈で楽しんでいただきたいと思います。ということで、まあ、たまにはこういうねリスナーさんからのお題もいいんじゃないかなと思いますんで、うん、はい、何かございましたらぜひ WA 宛に送ってください。お待ちしております。マシュマロンさんありがとうございました。

はい、ことうまコーナーです。このコーナーはプロレスリングのあの小峠選手の大間さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想しようというコーナーです。さあ、ではまずはですね、5月の月間王者戦、こちらの発表からということになります。ではもう早速いきましょうか。5月の月間王者戦は日本ワンワンダービーです。はい、では参りましょう。果たして5月はどうなったんでしょうか。では5月の月間王者戦参りましょう。

0: 5月月間王者戦日本ワンワンダービー体制完了。スタートしました。10番チャハーメーン好スタート、ポーンと飛び出しました。17番シュネルマリスター、18番ヒヨドリアサガオも好スタートを切って後に続きます。1馬身相手、1番デッドデンジャー、2番ジムポイント、4番ライスオータム、12番コトレイルが続き、ここからまた1馬身相手、8番アクアクルーミー、6番トイレシャワーヘッド、そのすぐ後ろに18番ダミオレンジャー、20番どんだけそんだけ、22番謎小太郎ブリーン、25番大米リンコ、半馬身差で9番ウィンペペロン、15番ミカリンが続き一塊となっています。ここで遅れてゲートを出た7番タヌキラクーンが一気に上がっていきます。そして今ようやくゲートを出たのは3番サンウの絆、5番ウピンポッポ、11番シャクシクインキャット、14番カヨシ、19番私は馬よ、21番ウィーハンセン、23番スースーカレー、24番ユイちゃんです。ハーピーちゃん、ここではるかさん登場。はるかさん待ってただよ。今日はチゲとごぼう茶を持ってきたよ。お鍋に火をかけないといけないからコンロ持ってきたよ。わーいだよ、座って食べるだよ。ハーピー、ゲートの中にブルーシートを引いています。大外からワラットブライアンが顔を覗かせています。
1: ワラちゃんも食べるだよ。
0: 嬉しすぎて笑っとる。ワラットブライアンが合流して仲良くゲートの中で鍋をつついています。美味しそうです。さあ、隊列に変化がないまま4コーナーをカーブしました。さあ、ここでチャハーメーンの覆面スキルが発動。チャハーメーンマスクをかぶりました。後ろを追っていた馬たちが動揺しています。チャハーメーンの後ろにいたはずなのに違う馬になったと騒いでいます。さあ、そしてなんとそのまま悠々とチャハーメーンが一着でゴールしました。さあ、しかしここで一足先に我に返ったのはシュネルマリスターです。ここで扇子を取り出しました。竜の絵を描いて扇子を一振り出ました。日本昔話の竜を召喚しました。竜の背中に乗って一気にラストスパートをかけますが、あ、ここで日踊り朝顔です。日踊り朝顔のスキルも発動しています。日踊り朝顔の鶴が伸びて日本昔話の竜の尻尾をつかみました。そして一緒に飛んでいます。このまま2着に入るのか。いや、しかしここでどんだけそんだけのスキル、ゴールまで365歩が発動しました。3歩歩いて2歩下がりながらゴールを目指しています。釣られて他の馬たちも3歩歩いて2歩下がっています。日本昔話の竜、後ろに歩くのが苦手な模様、スピードが落ちました。その隙にどんだけそんだけがすごい速さで3歩進んで2歩下がり、確実にゴールに近づき2着でゴールしました。さあ、各馬我に返りました。気を取り直して飛び出した日本昔話の竜が今ゴールしました。背中に乗っていたシュネルマリスターは3着です。そして尻尾に捕まっていたヒヨドリアサガオは4着となりました。さあ、残すは5着争いですが、なんと私は馬よアクアクルーミーデッドデンジャーが横一列で競っています。これは10円の戦いになりそうだ。出た、10円を投げています。3頭が10円を投げ合い、ババ状態が両ババから10円ババに変わりました。これは分からなくなりました。もはや10円で前が見えないまま3頭同時にゴール。写真判定です。

はい、ということで今回はそのまま前残りの競馬になりましたね。では全着順いきましょう。はい、まずはその前にちょっと業務連絡なんですけれども、タヌタヌさんとダメオさん、競馬予想のメールがまだ届いておりませんので競馬予想の方お願いします。またちょっとね、つながりにくくなってるのかもしれませんがお待ちしております。さあでは、前着順です。1着は、チャハーメーン1720円、2着はどんだけそんだけ1250円、3着はシュネルマリスター1170円、4着はヒヨドリアサガオ1100円、そして5着争い、10円の戦いになりましたが、5着は820円でアクアクルーミーが入りました。そして6着が810円、私は馬よ、7着が800円、レッドデンジャーという結果になりました。さあそして、8着以降いきましょう。8着は、謎小太郎ブリーン710円、そして9着はコトレイルとウィンペペロンが同着です700円、11着は、タヌキラクーン690円、12着ジムポイント670円、13着がトイレシャワーヘッドライスオータム同着640円、15着ミカリン630円、16着ウピーポッポ550円、17着オーゴメリンコサンウの絆同着で510円、19着はユイちゃん410円、20着はカヨシ330円、21着はシャクシクインキャット280円、22着スースーカレー250円、23着ダメオレンジャー230円、24着ウィーハンセン130円、そしてゲートの中はワラットブライアンハーピーという結果になりました。はい、ミカリン15着でしたね。さあ、というところで、5月の結果が出ました。今週から、6月シリーズに入っていきます。6月シリーズね、ちょっとお待ちよ。6月シリーズ、はい、G1 ですね、安田記念です。今週の予想レースは安田記念です。今ちょっとまたチャット欄が止まっちゃってますね。さあまた4波とかもありますので入れた時にね、それも入れておいてもらえたらと思います。では小峠選手予想がちょっとまだ来ておりませんので、後ほどまたアーカイブで書きたいと思います。では私の予想いきます。安田記念予想2といっぺんにいきましょう。1投目ステレンボッシュ、2投目ガイアフォースにしました。まあ、いろいろ悩んだんですが、まあ、ガイアフォースはなんか硬そうな気がします。で結構このレースって毎年顔ぶれが入賞してる顔ぶれが重なったりするので、ガイアフォースももう一回来るんじゃないかと。でステレンボッシュは、まあ、前走エプソム G3 2着なんですけども、まあ、言うてもこの馬ね、桜花賞馬です。でオークス2着秋華賞3着っていう、そもそも自力のある馬なので、まあ、チャンスはあるのかなというところで選びました。はいでは皆さんの予想いきましょう。はい、まずはバケツと尺室猫さんはガイアフォースレーベンスティール。はい、ガイアフォースね。でも結構上位人気割れてますね、言うてもね。はい、そしてレーベンスティール、レーベンスティールも強いです。

0: ーちゃんとアドちゃんで行くだよ。
1: わーちゃんワールズエンド、わーちゃんワールズエンド、そしてアドちゃんアドマイアズームですね。はい、そう、今回ねあんまり前に逃げる馬が少なそうなので、前残りもあるんちゃうかってちょっと思ってるんですけどね。さあ、チャーシューさん、ステレンボッシュシックスペンスチャー、あ、一頭一緒でございます。はい、シックスペンスね、マイルチャンピオン、そうダートでねずっと走ったはって、まあ、その前は芝ですけども、ダートでこれどっちも走れるんですよね。 G2 芝も買ってるし、そして同好会さん、トロバトーレとセイヨンハーリス、はい、あ、セイヨンハーリスもうちょっと気になってます。トイレベンキスさんダノンシーマとハーツコンチェルト

これ違うレースですね。トイレ便器さん、あ、下に書いてあった。アドマイアズームとガイアフォース、あ、こっちですね。はい、

リエイトちゃんのお米さんね、コンサート行かはってどうやったのかなって実は内心気になっておりました。ジュリーガイアフォーストロバトーレ、あ、ガイアフォーストトロバトーレ、お米さん、はい。そしてメダカさんはレーベンスティールとセイウンハーです、あ、はい、レーベンスティールセイウンハーです。さあ安田記念どうでしょうね、硬いの買われるのか全く予想がつきません。王隊長、早弁の王隊長はトロバトーレとアドマイヤズーム、はい、トロバトーレが現状一番人気になってますね。さあどうでしょうか。そしてデンジャス、デンデデンデデンデデン、デンジャスやった、アドマイヤズームステレンボッシュです、はい、アドマイヤズームステレンボッシュ一緒ですね。そしてなぞこさんは、なぞこさんは、あ、ここには書いてない、後ろかな、先にアクアさん、パンジャタワーとアスク意気込みにしました、はい、パンジャタワーアスク意気込みです、パンジャタワーね、高松宮4着馬です、振り受けながらの4着、ドンソンさんです、ドンソンさんはワールズエンドアドマイヤズームです、はい、ワールズエンド慶応杯 前回は G2 に1着ね、わーちゃん、わーちゃん、ハッセンさん、コイちゃんです、ケイちゃんです、2人合わせてピンクボーイです校長室で仲良く二人羽織してるんでしょうかどういう、突然誰か入ってきたらびっくりするでしょうねもう面白い、はい、パンジャタワーとドラゴンブースト選んであります、はい、マイラーズカップ2着馬です、ドラゴン。そして、うん、スースーさん、シックスペンスルクソールカフェ、はい、ルクソールカフェは結構穴になってますね、海外帰りです、まあダートずっと走ってますからね、人気がないのはそういうことでしょう。私もさん、トロバトーレとスズハローム、はい、トロバトーレスズハローム、はい、スズハロームは2連勝中。そしてワラットルさんはサクラトジュールとロングラン、おー、いつものワラットルさん馬券ですね、単勝万馬券です。朝顔さんはパンジャタワーとルクソールカフェをです。そしてゆいちゃん、サクラトジュールとセイウンハーです、あ、これミカリンや、ミカリンがサクラトジュールセイウンハーです、ゆいちゃんはスズハロームとシックスセンスを選んで

ペさん、ドロバトーレレーベンスティールですね。ペペさん、ドロバトーレレーベンスティール、はい。それからかよちゃん入ってたな、かよちゃん、あった、シャンパンカラーとガイアフォース、かよちゃんちゃんかよで、あとウピスさん、ウピスさんとなぞこさんが最初のところにこの予想がなかった、最初のコメントに、あ、なぞこさんも書いてないですね。ウピさん、なぞこさん、うま予想お願いします。そしてメールどうでしょうか。あ、メールがまだ来てないですね。メール調子悪いでしょうか。じゃあ引き続きタヌタヌさん、ラメオさんのメールを待ちつつ、はい、では言葉 POG 行きましょう。言葉 POG、 先週の結果、先週の結果

と馬場情報いきましょう。じゃんかよちゃん、かよちゃんかよ。はい。今週のこと馬場です。まずは6月6日の土曜日、阪神9レース、白崎特別一勝クラスですね。阪神9レース、J0、こちらハーピーチャンバです。J0、はい。それから6月7日の日曜日、阪神2レース3歳未勝利戦に、ウィスカーパッド、ドンソンさん、そしてサリエンテ、ハンセンさん、2頭一緒に出ますね。阪神2レースの未勝利戦にウィスカーパッド、サリエンテ2頭出ます。そして阪神4レース、3歳未勝利戦にビッグヒーロー、芋男爵さん、阪神4レース3歳未勝利ビッグヒーローです。それから阪神9レース洲本特別2勝クラスにテラステラ、こちらもハーピちゃん、ハーピちゃんは2頭出ます。はい、ということで、なんかハーピちゃんの選ぶ馬さんは結構短いスパンでね出てきはるんですよね。テラちゃんもジェジェロも、はい、走ります。現時点ではまた追加がありましたら、アーカイブのコメントの方に書きたいと思います。そしてですね、いよいよ、赤ちゃんレースが始まるわけですけれども、それに伴って昨年度の POG の全結果が出ました。でこれは、結果が出たところなので来週に結果発表します。さあ3チームでね、一応3チームで争っておりました。POG がどうなったのかというところですね。はい。それからこと馬場情報で、これ本当にちょっとショックなんですけどもね、丸が、選手かよちゃんがね泣いてはりました。丸が、病気で、亡くなったという一報が入ってきておりまして、放牧中だったんですよね。丸がが、はい、亡くなってしまいましたね。丸が ご冥福をお祈りします。いや本当にね、こういう知らせ聞くともう寂しくて悲しくてちょっと辛いんですけれどもね、今まで頑張ってくれました丸が。そして登録抹消になったお馬さんがおります。まずはブルージュ、こちら未勝利戦でのまま、登録抹消と。ただもしかしたら血統的に繁殖に行く可能性があるっていう話もちらっと見かけたので、ちょっとね続報待ちたいなと。そして、シャローアロスも、未勝利のまま、登録抹消となりましたが、シャローアロスはどうやら繁殖に行くみたいですね。そして、2勝クラスのノットファウンド、こちらも、登録抹消となっております。ノットハウンドはどうでしょう、ちょっとその後の情報がまだ入ってきておりませんのでわからないんですけれども、

もう一頭がバトルハーデン、はい、バトルハーデンは、こちら2勝クラスまで行きましたね。が、あ、バトルハーデン2勝クラスなんですけども、守護馬にどうやらなるとなるみたいですね。はい、ということでございます。はい、これで全部かな。あ、エスター君ね、乗馬ならはったか。

毎年ね、でもすごいたくさんのお馬さんがデビューしてまたね引退だったり、まあ繁殖に行ける子だったり乗馬になったりいろいろなんですけども、そしてあ、どの馬さんが誰の馬か、シャロアロスはチョメスさんですね、チョメスサンバで、ブルージュがウピサンバ、ノットファウンドは同好会サンバ、バトルハーデンはミーサンバですね。はい、ということでございました。はい、さあで来週は、POG の結果発表と、まあでも今年はねもうすごい馬が誕生しましたので、なぞこさん来ました。なぞこさんシックスペンスオフトレイルということは、あとは小峠選手とメール、タムタムさん、ダメヨさんですね。 またメールが到着次第ということで、とりあえずつながったタイミングでメールを送っていただけたら、はい、と思います。さあということで、ことうまはここまでとなります。さあではじゃあここでねちょっと一息つきましょうか。一息つきましてワンニャンダンスいきましょう。ワンニャンダンス、ワンニャンダンス、ワンニャン、ワンニャン、ワンニャン、はい、ワンニャンダンスは我が家のワンコとニャンコがダンスするという、ただそれだけのコーナーでございます。はい、今日はアブリルラビーン特集しております。これよし、行きましょう。

ではワンニャンダンス参りましょう。ではワンニャンダンスはこの曲でいきます。 I don't have to try

アジサイさんの朝顔に届いております。6月2日、今日は台風が来ているとか。朝から強い雨です。昨日植え替えをした小林すめこちゃん、メスコちゃんの苗、みそらすめこちゃん、メスコちゃんはもう生き生きとしています。その真ん中の鉢の秋川ピダムちゃんも赤い茎をしっかりと立てています。昨日植え替えのためその茎を抜くと、すめこちゃんたちの茎は根毛がいっぱいで地中でも立派に育っていました。一方ピダムちゃんはまだ小さい茎にその何倍もある長さの白い根が1本だけ長く伸びていました。あとはそこから伸びる細い根毛が少しで、2つの茎は全く違った様子でした。たった1本の根を長く長く伸ばしていた秋川ピダムちゃんの様子を見ていると、孫独女王トンマンへの一途な思いを表しているように思え、ピダムに通じる姿を感じたのでした。ヒヨドリジョウゴの親株は驚くほど成長を見せています。山本リンダさんの茎の先は長い支柱の上まで伝い、もう宙を待っています。葉の形も近年にないほどの整い方です。谷さんの覆面パルポちゃんの茎もよく伸び出してきました。パルポちゃんは新しい地下茎からの茎がもう13本も出てきていて大所帯です。今和野さんの子ジュリーエイトちゃんの歯も大きくなっています。不揃いだった歯が整いつつありますが、パルポちゃんとジュリーちゃんの歯は斑入りのまだら模様です。一つの鉢に4つずつ巻いた朝顔の種が次々に芽を出してきています。一番先に芽が出たのは博士さんの子シモンパチトちゃん、山本上八さんです。次はバカボンちゃんの鉢、団子八兄弟でとっても元気で大きな双葉が2つ出てきました。男女七蔵さんの赤ちゃん北島八郎さんも小さい芽がやっと頭をもたげてきました。鎌文ちゃんの子菅原洋八ちゃんは大きな鉢にまるでお風呂にでも入るかのようなゆったりとした風景で2つの双葉が出ています。ちーちゃんとクールファイコちゃんの子フィンガーエイトちゃんは植え付けたのがそもそも10月の特別な朝顔なのです。ちーちゃんは別の鉢にもう一度植え付けしました。秘境の中山いちーちゃんは先を摘心してからぐっと強さが増しています。茎も太くなり先の方から脇芽がいっぱい出てきました。大葉のペーパーちゃんも2本ずつに植え替えが終わり、パロシちゃんとパーポーちゃんでスタートです。パーポーちゃんの鉢に飛んできたモミジにもデンジャさんに名前をつけてほしいです。コタちゃんは雨で生き生きとし美しいです。広がっていた枝が一層上を向いてきました。そして松ぼっくりのような花が大きくなり硬くなってきました。追伸、小太郎くんの写真は2023年8月末です。そして追伸の追伸、今朝ちーちゃんが赤い茎を出し黄緑の芽をまたげてきました。それにもう一つの芽も出てきそうです。その上クールファイコちゃんも膨れた種の先から白い芽が伸びてきました。わあ、みんなが芽を出したのです。クールファイコちゃんの芽が出たのは今日3日でしたということです。わあ、すごいです。さあ、では今日も素晴らしい写真の数々送っていただいてますので、ね、一緒に見ましょう。

ムーンライトブレイクスヨイルはこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくね。みんなついてきてや。

Siang ini yang pap. はい、ヨンファの時間がやってまいりました。このコーナーはリスナーさんおすすめの韓国映画を紹介してもらうコーナーです。今回は、ケイトさんそしてハンちゃんの紹介映画でございました。ではまずは、ケイトさん紹介映画からいきましょうか。ミスターゴーね、これ面白かったですね。いやまさかゴリラの物語、それでいてゴリラが野球をするという物語、大所帯なんですけども、小規模なサーカス団、ロンパサーカス団というサーカス団がありました。でそこのサーカスでの目玉は、バッターを務めるゴリラことリンリンなんですね。でリンリンはでそのサーカス団の団長で15歳の少女のウェイウェイというね、それが、シューチャオ、はい、中国の、役者さんですね。シューチャオがウェイウェイ、15歳の少女ウェイウェイと一緒に育ったんです。ウェイウェイがもう赤ちゃんの時から一緒に育ってるんです。でそんなウェイウェイとリンリンね、すごく信頼関係があるんですけども、また別のゴリラが連れてこられて、レイティというゴリラ、これは、リンリンがバッターなのでピッチャーをさせようということで連れてこられたんですけども、全然言うこと聞かなくてちょっと凶暴なんです。でそんなある日ですね、このロンパサーカス団に借金取りの男がこう現れるんです。で実は仙台の団長がサーカス団すごい借金をしてたんですね。でそれで、その前団長がこさえた借金を返せということでやってきます。でその同じタイミングでですね、そのリンリン、そのバッターすごいバッターがいるぞというね噂を聞きつけて、韓国の球団スカウトマンがやってくるんです。でそのスカウトマンは、ソン・チュン・ソというね、これがソン・ドン・イルでした。非常にやり手なんですけども、結構悪どいこともしたりして、やり方がね割となんというか強引だったりするんですけども、でそのチュン・ソが、リンリンをスカウトしにやってきて、でそのウェイウェイを、ちょっとこう騙すような形で、リンリンとウェイウェイを韓国に連れて行きます。でそこで万年最下位の球団ベアーズにスカウトするんですけども、でその借金を返さなあかんから、その野球でなんとかその、ね、お金をこう作って、借金を返そうということもあって、ちょっと待っててねと言ってウェイウェイとリンリンは韓国に行くわけです。そしてなんと前代未聞です。ゴリラの野球選手が誕生しますこの映像がね、なんかすごいんですよね。CG なんでしょうけども、いやーすごいなんや、結構なリアルさですしね、あんまり違和感ないですしね。でリンリンはミスターゴーという名前でね、打席に立つことになります。そうするとですね、ゴリラのパワーというのはものすごいですから、もうすごい力で、ボールを打ち返して、もうホームラン量産するわけですよ。でミスターゴー、ここぞという時に代打でミスターゴーが出てきて、で快進撃を続けていって、でそこから、ミスターゴーすごいぞということで、そこから日本の球団をもね、中日巨人というね2団体が今度はこのリンリンの噂を聞きつけて、やってくるわけですよ。でそうやって野球界を大きく引き込んで、でさらにそのゴリラピッチャーだったゴリラのレイティですね、これがその借金取りの男たちがこのレイティを使って、じゃあこっちは投手だということで、ゴリラ投手が現れて、でこれがまたねその野球界をもう騒然とさすわけですけど、本当にね普通にゴリラが野球してるんですよ。で
まあ、でもそんなリンリン結構高齢なんですよね実は。でそれで無理をして膝が故障してしまって、で非常にピンチが訪れるんですけど、でもウェイウェイね、やっぱりお金も大事で、野球でねそうやって活躍することも大事なんだけども、でもやっぱりリンリンの体もねやっぱり心配です。まあ、その辺の葛藤だったりとかね。まあでも何でしょう普通に なんか違和感なく普通にこう見ているんですけど、ある意味シュールですよね。ゴリラゴリラがそういえば野球のルールにゴリラは選手になったらあかんってなかったよなみたいなねあ、ミカリおやすみなさいですはい、いや面白かったですミスター5 はい、さあでは、続いていきましょう。続いては、ハンちゃん紹介ファイヤーブラストですね。はい、ファイヤーブラスト、消防士消防隊員の、ガンイル、これがコスでした。3年前にね奥さんを亡くしてるんです。その奥さんをね助けられなかったっていう、そういう喪失感がずっと自分をこう責め続けて、でどっかこうやけ、もういつ死んでもいいやっていう風に見えるような、そんなやけな感じが見えるんですよね。で結構心をこう閉ざすというか、まあ、そういう感じになってしまっていたガンイルなんですけども、で片や救急病院で働いている、外科医として働いているミス、コミス、これがハン・ヒョジュでしたが、まあ、医療ミスをするんですよ。というのが救急で運ばれてきて、でそれを検査して、まあまあ、大丈夫やいうことですぐ返しちゃうんですよね。でもその返した時にまたその、患者さんが倒れてしまって、結局そのまま脳死状態になってしまうということ でその旦那さんが訴える訴訟を起こすと言ってね、ミスを、で大問題に発展するんですけども、でもあんまりねその反省してる風なところが全くなくてですね、で逆にその救急隊員として消防隊員のガンイルが駆けつけてるんですけど、その時にその患者の夫に殴られてるんですよ。もう相手すごい興奮してますからね。でその怪我を負わされたっていうことで、ミスは自分がこの訴訟を起こされているから、逆にそのガンイルに殴られたっていうことで逆訴訟の依頼をするんですよ。でももちろんそれ断られてしまいます。で全く相手にされない。でなんやかんやとこうガンイルの周りをこ うろうろしてなんとか、話をしようとするんやけども、まあ、らしがあかんということで、社会奉仕として消防署に行きます。でそこで一緒に働くことになるんですね。で、まあ、そこでいろんな現場をねこう経験していくわけですよ。でそんな中で、まあ、2人の距離もだんだんだんだんとこう近づいていって、でそこでまあ、ミス自身も、まあ、心境の変化というものがだんだんとこう現れてきて、で最終的にはこう反省の色が全然見えなかった医療ミスにもこう向き合っていくことにやがてなるんですけどもね、まあ、でもここにもそういえばねマドンソクがこのファイアブラストの上司役で出てきたんですけど、ミスターゴーでも解説者としてマドンソク出てましたね。そうここでもこんなマドンソクつながりが、ミスターゴーねキムガンも出てましたし、はい、ということで、はい、今回は、ケイトウさん紹介ミスターゴーとハンちゃん紹介のファイヤーブラストでございました。さあ、では今回のね紹介いきます。
書いてくれたハリ書いどっかに書いてあったぞ。はい、今回はコウタさんとヤジロベエちゃんなんですが、コウタさん書いてたな、あった。はい、少女たちの遺言お願いしますといただいてます。はい、少女たちの遺言。そしてヤジロベエちゃんはまだですね、またつながったタイミングでお願いします。そして大隊長が指名をもう書いてくれてあります。はい系統女さんお願いします。これガーちゃんが普通にさらっと書いてきたんですけどいやー系統女さん、はい、早速当たりました、お願いします。そしてもう一人は新潟 B 野郎さんです。新潟 B 野郎さんお願いします。はい、あ、ヤジロベエちゃん書いてた上か、じゃヤジロベエちゃん書いてた、どこだ、曲中かな、あ、音楽が消えた、うん、あ、あった。あなたは遠いところに、こちらですね、あなたは遠いところに、ヤジロベエちゃん、はい、ありました。はい、映画紹介も出揃いました。はい、そして来週が系統女さん、そして新潟 B 野郎さんですね。はい、お待ちしております。はい、そしてことうま追加情報あります、来ました、ちょっと待ってくださいね、ことうま、はい、ことうま POG 追加情報です。はい、6月7日日曜日、東京4レース3歳未勝利戦に湘南西王、こちら朝顔サンバ、それからはい、東京9レース香港 JCT 二勝クラスマイネルアレス、こちらはゆいちゃん馬です。はい、これで現時点では以上だと思います。また追加がありましたらアーカイブの方に書きたいと思います。はい、でメールはどうかな、てない、タヌタヌさんとダメオさんはちょっとまだ届いてないですね、引き続きお待ちしております。はい、では、はい、4ファコーナーは以上となります。はい、ではここで曲の方行きましょう。今日はアブリル・ラビーン特集しております。では続いてのナンバー行きましょう。 When You Are Gone。

はい、セオキングのコーナーです。はい、引き続き、ダメオさん、タヌタヌさん、メールをお待ちしてますが、もし時間内に、生放送内に送れなかったとしても、どのタイミングでもいいので送っておいてください。お待ちしてます。それではセオキングいきましょう。今日のセオキングは辟易川柳ランキングです。もううんざりうんざり。さあ、では早速いきましょうか。辟易、はい、まずはゆらゆらわかめさんです。選んだのは、どの話題からでもつながる孫自慢。どの話題からでもつながる孫自慢、はい、結局身内自慢するための前置きの人がいます。うん、そうね、ちょっとぐらいいいんだけども、過度になってくるとってやつですね。確かに何でも自分の話に持っていく人いましたねいるいる。トトロとトロロさんも、どの話題からでもつながる孫自慢。自慢話を内心嫌がる人は案外多いと思います、うん、自慢話、そうですね。だからもう、なるべく聞かれへん限りはあんまり自分から自分の話をすることってないですねほんまに、うん、それこそなんやろ、ほんまにこのね、強いるでも皆さんの投稿だったり何だったり、なんか私発信のことはしてないんじゃないかっていうくらい皆さんによって成り立ってる番組ですからね。みんながいないとできないそういう番組です。はい、この絵通りのこの絵さん、旧友の財力自慢の SNS、はい、こういう自慢はつまらないと思うんですけどね。やっぱりこう自慢系がちょっと嫌だなという感じですね。はい、なるほどなるほど。話題を振ってるだけかも。ああ、話題をね、ね、SNS でもなんかね、今ってでもどうなんやろ、いいね押さなあかんし、取ったらこったらとかね、よく若者が言ってるのを聞いたりするんですが、アスナロさん、レシートを見たくなくなる物価高、みんなであげれば怖くないって感じですねほんまにほんまにすごいですからね、物価高止まりませんね。あちさいさんも、レシートを見たくなくなる物価高、ほんと知らないうちにみんな値上がり。はい、そうです。いやー、もうなかなか買い物もね、すごい考えながら手に取るようになってます。うん、あ、ホルピチさんもレシート選んではりましたね。買い物をするたびに本気でうんざりしてるピチ。てんてんてん。もう気軽にはなかなか買えない。もう必要不可欠なものはしゃあないんですけども。そして琵琶湖のビワッチさんです。選んだのは、ご意見は受け止めるという受け流し、形だけの目安箱ですね、うん、ご意見は真摯に受け止めさせていただきます、うにゃうにゃで何も変わらないっていうね。そしてピロさん、ご意見は受け止めるという受け流し、それではいかんのですけど、てんてんてん。
とりあえずのその怒りを収めるっていうことですかね。そう言われたらそれ以上何も言えへんというか突っ込めへんというか、そういうことなんでしょうか、どういうことなんでしょうか。ねえ、確かに気軽に買えるものが買いづらくなってますねと私もさ、本当にね、あのお菓子類とかはねめっちゃ躊躇するようになりました。やっぱりうわこんな量減ってんのとか、うわちっちゃなったなとかね、そんなんばっかりですからね。いやそして、カッパのちくわまきさんです。はい、広告の嵐くぐって記事10行最近広告を閉じるボタンがなかなか見つけられないことが増えてきました。間違ってクリックされ刺される感じがちょっと苦手です。これありますね。これ広告消す×ボタンどこにあんの、いたらもう端っこの方にめっちゃちっちゃく、だからちょっとでもずれると広告クリックしてしまうんですよね。そういう風になってるんですよね。まあなんかでもネット記事もあんま見なくなったな。はい、さあそしてあがももさん、ご意見は受け止めるという受け流し選んではりましたね。ほんで何もせえへんのかーいとツッコミどころ満載ですわと怒ってはります。そうなんですよ、ほんで何も別にしないんですよね。あのご意見受け止めただけなんです。はい、何か間違ったこと言ってますかみたいなね、間違ってはいません。はいねえ、いやーですわね、そう駄菓子はねこのコーナーもぐもぐコーナーやるにあたって駄菓子をこういろいろと買ってみたんですけど、いやーもう子どもの頃がはるか昔ですからね、そらその頃に比べて高くなってるのは分かるけど、けどですにしても高い。かば焼き三太郎、かば焼き三太郎ってなんか聞いたことあるお菓子ですね。はるるん、はるるんかば焼き三太郎食べてるんや。かば焼き三太郎って駄菓子ですよね。ああ、あったか、なんか見たかな、なんかネーミングはしてるんですけど食べたことない気がする。さあそして絹衣さんです。選んだのはパソコンが苦手な上司のちょっと来て。そういえば娘がよく軽々しく使うのやめてと言っています。でもこれ教えて結構ね、前言うたやんって言いたくなることってあると思うんですよ。でもね、でもまあある程度しゃあないんかな、どうなんでしょうね。もうパソコン当たり前に育った年代とそうではない年代、やっぱり分からん言わはりますもんね。でも使われる方としてはもう毎回またかと言いたくなるっていうね。さあそして、レイ太郎さんです。選んだのは立てば足、座れば腰が痛くなる。マリさん、おこんばんばんじーのレイ太郎です。足腰痛なること時々あるんですわ。体重減らしたら楽になるんやろうけど、食欲抑えるのどないしましょう。食欲ね、食欲抑えるのも辛いですわね。じゃレイちゃん確か結構運動系も三日坊主っていうね、そんな言うてはりましたもんね。でも腰痛くなるのとかって一概には言えへんけど、やっぱ筋力が落ちるとそうなる、運動して痛めるとか以外の場合はね、なんかそんな話も聞いたことがあるんですけどねえ、どないしまひょうかね。そして US さんも、立てば足、座れば腰が痛くなる。
寝てるしかないですねあとは寝るしかない寝てたら足腰の痛みはなくなって治っていくかもしれませんが、また別の問題出てきそうですね、はい、あ、パソコンね、苦手な人苦手。そう、でもパソコンでも覚えよう、どうなんかな、またパソコンとはまた違うけど、あのうちのね、すみおばあちゃんとか80いくつからあのメールをやりだしたんですけど、でも最初は本当に何度かこう教えて、ほんで紙に書いたりしてそれ渡して、でそれ見ながら一生懸命やってるうちに一人でできるようにならはったけどね、まあ、パソコンとはまたちょっと変わっ勝手が違うんですけどもね。さあ、じゃあこちらがラストかな。遥かなる山の彼方さん、略してはるかさんです、はい、選んだのはチャンネルを変えても話題は変わらない、最近のテレビは創造性に欠けています、うん、なんか昼でも夜でも同じような番組やってますよね。っていうか夜がお昼の番組みたいなのがいつ頃からか増えてね、うん、あんまり確かに変わり映えというよりも最近本当にテレビ見てないんですよね。見る隙がなくて本当にその時間があったらスヨイル関連なんかしら見てるので、はい、さあ、はるかさん追伸があります。追伸、アナゴちゃんこんばんは。目黒記念アナゴちゃんのお馬さんはキングスコールね、スタートしました。キングちゃん、さあ前に出た、いいよ、いけた、うわ離してる、後ろ一段となってきた、最後の直線だ、頑張れー、わー 200m で周りが来たー、わー抜かされて5着になっちゃった、今日はマイナス4ごぼう抜かれ、薄、次も応援するよ。スヨイルオファは新しい仲間、系統さんのミスターゴーはメルヘンチック、取り立て屋のヤクザもその純なゴリラと心通わせるラストが良かった、ハンちゃんのファイヤーブラストは傷ついた者同士の心の触れ合いがハッピーエンドに終わって良かった良かった、今週も楽しい映画鑑賞でした。みんなオープンレッグにお話ししに来てね、おいでよ委員会アナゴとはるか。

撃川柳ランキングです。ペペ占い当たりと出ましたが、チャンス到来、同率1位が2つあります。では行きましょう。まずはスヨイルの1位の発表です。レシートを見たくなくなる物価高、ご意見は受け止めるという受け流し。続いて世間の1位の発表です。立てば足、座れば腰が痛く。

まあ、今週はそんなご意見は受け流してですね、はい、スヨイルの1位はペペさんなんです。ペペさんが当てたんです。はい、ということでご褒美おやつが食べられます。パチパチパチパチパチパチパチ。では、今日はですね、知ってる方もたくさんいらっしゃるかと思います。ででん、キャベツ太郎、太郎、太郎です。はい、キャベツ太郎、子どもの頃に、食べたことがあります。もうそんなに食べてなかったんですよね。そんなには食べてなかったんですけども、なんとなく味の記憶も残ってます。ではいただきましょう。キャベツ太郎ってなんでキャベツ入ってるわけじゃないのに、なぜキャベツ太郎なんでしょう。はい、ではいただきます。くんくん、ソースの匂いがしますね。あー、こんな味やった。キャベツ、何がキャベツかは分かりませんが、ソース味ですね。うん、うわ、ほんまにザ・ザ・駄菓子っていう感じ。あ、トウモロコシなんですか。うん、確かに口当たりは非常に軽く、味もソース味なので、あのソース味なので美味しくないわけではございませんが、うん、なんだろうな美味しくないわけじゃないんだけれども、でも、うん、うん、普通って感じですね。普通なので、普通は6点です。キャベツ太郎6点です。伸びませんねキャベツ太郎6点。そして以前に後から点数が減ったと言っていたやつなんですが、今見るとなんでそんな高い点をつけているのかしらと思うお菓子があります。まず、馬ネジ、なんかネジネジのね、味の薄いやつ、あれ 6.5 と言ってたんですが、うん、5.5 です。1点下がりました。そして一番謎な、これパチパチパチパチのやつ、あの痛いやつ、口が痛いやつ、でも案外痛くなかった。これ7点になってんですよ。7点なことないですわ多分もう今後、確かにまずくはないんですよ、まずくはないんですけど、まあ、そこそこ微妙な甘ったるさだったので、これは5点ですね。うん、お家だと5点になりましたね。そしてさらにヨーグル、これ5点だったんですけど、ヨーグルは多分もう二度あんまり、あれ、スタジオで食べたより全然美味しくないなと思いまして、4点ですね。そしてココアシガレットとカットよっちゃんが 4.5、 低めにつけたかなと思ってたんですけども、あれはお家帰っても
二度と食べることはありませんでした。ということはまずいってことですよね、食べないってことはね。だから3点ですねっていう感じで点数がお家で下がりました。まあ、ですがこのキャベツ太郎も今この場で食べた感想としては、6点だったです。はい、まあ、これもね食べるタイミング場所で立て続けに食べてると一粒食べただけじゃ分からへんとかね、いろいろあるので現時点ではそういうことです。はい、点数気分次第でいいですよ、ね、ここではそうさせていただきます。はい、ということで今日も、ペペさんのおかげでご褒美おやつを食べることができました。ということでまた来週も皆様からの一票お待ちしております。

さあダメオさんからメールが届きました。よかった、中地さん遅くなっても丸よ待つわ、皆さんも丸よ待つわ、ウピシャンパンカラーセウンハーデスも丸よ待つわ、アジサイさん本当にすごかったわ、ありがとう、強いで最高ね、20丸ということで、よかったです。そしてあとタヌタヌさんが、まだ届いていないんですけれども、タヌタヌさんも引き続き、もうつながったタイミングで構わないので、とにかく送っといてください、よろしくお願いします。さあということで、もうあっという間にエンディングの時間となりました。今日はね、青木選手の、ラジオ固めで、コーラで献杯いたしました。はい、なんか前ほどコーラが苦手じゃなくなっていたというのが今年の発見です。はい、あ、はるかさんがね今回も、はい、はるかさんセットを書いてくださっておりますので、また今週もはるかさん料理で、元気になって、また来週水曜日に皆さんまたお会いしましょう。ということでまた来週です。

0: イエスタクループレゼンツ
1: 小島
0: カッキーのエンタメデンテルズ。この番組はイベント会社の社長とその秘書が自ら関わるエンタメ業界について語るビジネス&バラエティートークラジオです。それでは30分間お付き合いください。
2: はい、始まりました、エンタメ電鉄でございます。ポッポッポッポッポッポッポッポッポッポッポッポッポッポッポッポッ。
3: 長い長い長い長い長いよ。
2: 何ですか？
3: 長い、いらないよ、それは。
2: すいませんね、はい、ちょっとね、ポッポで行こうと思ってまして、やらせていただいております。本当によ
3: ろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。1週間ぶりでした。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ということで、はい、暑い暑いですね。
3: いや、そんなでもないけどな。
2: なんかちょっとずつ暑くなって、なんか、まあね、これ収録なんですけど、来週からもう30度毎日超えみたいですね。
3: あ、
2: なんかちょっと涼しかったじゃないですか、しばらく。
3: うん、涼しいというかね、
2: 25度とか、まあ
3: ね、だから、でもなんなん、気温の話で攻める感じ。
2: 違う、
3: もうやめようって言ってるのに
2: そうですね、
3: ずっとやるな本当に
2: まあまあまあ
3: 本当に、
2: はい、夏が来たということで。
3: いや、だから、
2: はい、気温はね、もうちょっと終わりですよ、
3: うん、
2: はい、
3: いや、あたかもみたいな言い方すんなよ
2: すいません、あたかもね、
3: はい
2: はい、始まりましたということで、
3: はい、
2: まあ、僕もね、ちょっと本編で話す内容かもしれませんが、
3: う
2: ん、僕もこの前大阪に出張行ってきまして、
3: はい、
2: まあ、社長もね、この前大阪出張で。
3: だいぶ前の話ほじくるね。
2: そうです、そうです。
3: そうですじゃなくて、
2: はい、いやいや、でもまあ1ヶ月
3: かたくなやん確かにみたいなんで良くないか。
2: そうですね、確かに1ヶ月半ぐらい前です
3: もだいぶ前やで、も
2: しかもあれ庭またぎでやるっていう、
3: なんか最近の話を絡める言い方するけど全然違うけどね、はい、
2: そうですね、もうかなり前のお話なんですが、うん、もう
3: ゼロベースでよかったな。
2: ゼロベース、確かに僕行ってきましたでよかったですね。
3: よかったね、
2: はい、うん、あ、行ってきたんですけど、
3: なかったことのように、
2: はい、なかったことのように。
3: いかん、俺みそかさんよ、そういうところ。
2: ダメですか、
3: ね、局長。ダメですよね、今のはね。ペナスね。
2: あ、ペナ、ペナ
3: です、ペナです、ペナです。なんかそのなかったことにする能力お前にないからな
2: そうですね、確かに確かにもうなかったことをね、あたかもあるように話してしまった、
3: うん、そうそうそう、
2: すいません。
3: 何話したいの？
2: 大阪ってすごいなって。僕久しぶりに大阪に行ったんですけど、この前、まあ、ちょっと前回の話なんで行ったかというと、新幹線の乗り場で、まあ、喫煙所の話が少し出たじゃないですか、
3: うん、
2: で喫煙の話、あ、そうか、社長がこうなんか喫煙のこと言ってたなって思いながら、うん、大阪、新大阪出て梅田に向かったんですよ、
3: うん、
2: 歩いて、まあ、10分ぐらい、
3: はい、
2: そしたら路上喫煙めちゃめちゃ多いんですね。
3: あ、大阪あれ、うん、どこでもタバコ吸っていいから。全部が、
2: ですね、
3: 全部が灰皿だから
2: いや、それ大阪の、方がよく言ってたんですよ。
3: うん、
2: 公園含めて全部やでみたいなこと言うんで、うん、
3: 全部が灰皿だから
2: またまたあなただけでしょうって言ってたんですけど、うん、マジなんですね。
3: いや、マジじゃないよいや、もうそれも違うけどね。
2: マジじゃないんですけど、
3: もう大阪は全面禁煙だから、
2: ね、あ、そうそう、調べたんですよ僕、うん、
3: だからマジじゃない
2: よ、ええ、マジじゃなかったんですよ、
3: うん、
2: 2025年の1月からも1年以上禁煙なんですけど、
3: うん、はい、
2: 東京で、
3: うん、
2: 路上喫煙ってしてる人はまあゼロじゃないんですけど、
3: はい、
2: まあ、結構まあやんちゃな子というか方が多いじゃないですか。
3: いや、そんなことはないと思うけどね。
2: なんかもう捕まらない、
3: 先入観ですよ。
2: 先入観ですかね、
3: はい、全然そんなことないですよ。ただのおっさんの方が吸ってますよ。
2: ああ、まあそうですね、若者か学生さんとかも結構吸いがちなんですけど、
3: うん、いや、俺のおっさんの話認めてくれんな
2: おっさんもですよ、おっさんも、もちろん
3: 喫煙者やから目いくけど、はい、大体おっさんの方が多いで。
2: あ、まあそうですかね、
3: 路上は。
2: 確かに確かに、なんか大阪行くと老若男女吸ってたんですよ。
3: めっちゃ流すやん、
2: すいません
3: はい、はい、
2: そうですね、はい、女の子も普通に、
3: はい、
2: なんか電子タバコとか吸ってて、
3: はい、
2: あ、なんか新鮮だな、時みんなが言ってたことが本当だったんだなっていう話でした。
3: あの時みんなが言ってたこと、
2: 要するにみんなってのは僕が聞いてた大阪ってこうだよ、今社長も言った通り、そのみんなが言った大阪の喫煙像っていうのが僕なかなか信じられなかったんですけど、
3: うん、
2: ある程度本当なんだなっていうのが驚きでしたという。
3: いまだに路上喫煙多いっすねっていうのを面白く喋ろうとしたってことね、
2: で失敗したところですオープニング
3: 失敗してるね。
2: 失敗、これでね、オープニングですね。
3: ナイスオープニング、
2: ありがとうございます、はい、じゃあ本当の話をね、本番でします。
3: 本当の話って何
2: ないです、ないです、そんな話、ね、ということでね、本編の方に行きたいと思います
0: ーのエンタメ伝説。
2: はい、ということでね、
3: いいね、ぶっ飛ばしてるね、
2: ぶっ飛ばしてますよ、
3: ごじゃやね、
2: ごちゃごちゃですもん、本当に、
3: もうごじゃやね、
2: ごじゃですね、ごじゃって何ですか、
3: ごじゃよ、
2: ごじゃですか、も
3: う頭が和訳そうよ
2: いやそうなんですよ、うん、もう最近ねもう和訳そうなんでね、うん、もう行ったれ行ったれの心で今ね生きてますわ、うん、はい、もう楽しくやらせてもらってますね本当に人生を、はいはい、なんかありました、なんかここ一
3: 週間いや下手くそか
2: なんでですか、
3: なんでじゃないよ
2: そうですか、うん、ダメでした、
3: 下手くそやん急にやん
2: そうです
3: 何今の振り、
2: はい、なんか一週間あったかなと思いまして、
3: びっくりした、これテレビやったら放送事故やでほんま、
2: あ、
3: 何ないって言っとくわ一回、
2: あ、本当ですか、
3: うん、
2: なんか、まあ、僕最近だと、うん、まあ、行くだけあって、
3: うん、俺もあったんよ本当は、はい、でもそんな振り方されたらもうちょっと喋る気失せるわね、
2: すいませんすいません、うん、
3: で何かあったんだ
2: そうなんですよ、なんかあったんですよ、
3: 近いやろ、ま、こんなんやで、
2: そうですねこれはえらいこっちゃですねえらいねじ込みですねそうなんですよ、あったんです、
3: はい、
2: ちょっとこの前いいプロモーションと言いますか、あの嵐のはい、最後のプロモーションってちょっと話題になったんですけど、
3: はい、
2: あの SNS 上で何日は 何月何日の何時何分何秒っていうツイートだけ出て、嵐の5人がソファーに座ってテレビを見ているっていう画像が、
3: うん、
2: でまあその何時何分何秒まであったので、まあちょっとざわついたんですよ SNS が、
3: うん、
2: 6時59分30秒みたいな感じだったんですよ、うん、まあおそらくまあテレビ見てるんで何かの CM が流れるんだろうなっていうのは分かったんですけど、
3: うん、
2: 嵐がテレビ見てるんですよ、
3: うん、
2: はい、でまあ実際それで待ってたんですよ、
3: うん
2: うん、そしたら、まあ、嵐のファイナルコンサートが、
3: うん、
2: 全部生中継するっていう、
3: うん、
2: っていう、CM というかプロモーションだったんですね、
3: うん、
2: いやすごいなと思いました
3: よ、もうむずいな、
2: はあ、
3: 感想むずいわ、
2: あーすか、
3: うん、
2: なんかあの SNS からテレビに行くっていうなかなか珍しいというか、しかもあえてそのまま SNS やっちゃえばいいのに、
3: うん、お前、どこのマーケティング知見を持って喋るようやろ
2: まあないんですけど、感想ですね、
3: あー、なるほどね、
2: な
3: んも思わんすね、
2: 思わなかったですか、
3: いや見てねえし、まず、
2: あ、そうそう、まずそうですね、
3: うん、あとそのライブを中継するんでしょ、
2: はい、
3: だからそれはもう要は、
2: うんうん、
3: あの最終的な判断でしょ、安心安全にコンサートを終わらしたいからでしょ、
2: まあそうですね、転売とかも、
3: うん、転売というか、うん、要はドームに必要以上に集まんないでってことでしょ、うんうん、
2: まあ、その側面が大きいですねやっぱり、
3: はい、
2: うん、
3: だからそれが匂うから何も思わん、
2: はい、
3: うん、安全策を講じたものを、
2: うんうん、
3: 要は太っ腹企画にしただけだっていう話じゃないの、う
2: ん、はい、まあ、ただ有料ではあるんですけど、
3: いやいやいや、まあ、でも見るでしょ、
2: はい、見る、まあ、うちも多分買うかなっていう感じです、
3: あ、そうなんだ、
2: はい、まあ、これも もううちの嫁から聞いてこんなことがあるんだけど、ちょっと
3: 嵐好きなんだ、
2: いや好きではないんですけど、
3: ほう、
2: はい、やっぱジャニーズが好きみたいな、
3: ああそれじゃあいいけど、
2: はい、
3: うん、
2: なんか
3: 全然興味ないのに見るのかなと、
2: あ、いや
3: そういうことじゃないんでしょ、
2: はい、で僕も正直ジャニーズそんなに興味はないんですよ、
3: うん、
2: まあ、嵐はもちろん好きなんですけど、うん、それ聞いたらおーなんだってドキドキ待ってたら、まあ、うわ、うん、当たり前で期待してたものがそのまま流れたので、
3: うん、
2: はい、でもそうテレビで CM30 秒間の CM でお知らせが出て、
3: うん、
2: ファイナルコンサートの嵐の生配信を、まあ、のします一般の方にも売りますという、
3: うん、
2: そう本来ファンクラブであるとかそういったところだけの特典かなと思ったら、うん、ちゃんと一般にも発売するっていう、
3: うん、
2: なんで結構巻き込んで、でそのすぐ X のツイートがもう本当に出て、
3: あ、うん、あ、いやいや全然、いいんだけど、
2: はい、
3: あれでも俺さ、
2: はい、
3: 思い出したんだけど、その嵐の最後のやつって、
2: はい、
3: 6月って言ってたよね、話してた時に一回お店で、
2: あれ531です、
3: 本当に6月っていう話してなかった、
2: は
3: い、
2: あ 5月31の日曜日ですね、
3: うん、はい、いやでその5月末だったから、あれ6月っていう会話があったような気がしたんだけど、1ヶ月ずれてんのかなとかと思って、
2: うんうん、
3: 531だったんだね、じゃあもうすぐじゃん、
2: はい、でなんかもうハッシュタグがすごくて、おうちで嵐みたいなハッシュタグがすごい、もうすでにもうファンも社長がおっしゃった通り、
3: うん、でもあれでしょ、つけちゃダメでしょ、そのお店で、
2: いやどうなんでしょうね、
3: ダメだよね多分ね。
2: たまたまやってたで行くのか。
3: でもいやそれは告知できないから意味ないじゃん。
2: そうそうそうそう、告知がで告知したら多分アウトだと思いますね。
3: ファンも怒るわな多分
2: 逆にな。そうですね、
3: うん、そうだよな、う
2: ん、いや販売は U-NEXT オンリーらしいんですよ、うん、うん、なんで家で要するにそのドームに詰めかけないようにお家で嵐を見ようぜって、う
3: ん、それ俺が言った
2: よ。そう今思ったね、うん、わその通りだなっていう、うん、はい、すごいなって思っちゃったんですよ。やっぱり
3: イベントや、や
2: そうですね、
3: 観点はそんな感じやわ。
2: はい、はい、なんでそこでわーっていうのあれなので、もうここまで行ってわーって言おうと思って、うん、いや本当おっしゃる通りで、うん、もうその通りでお家で嵐っていうハッシュタグがすごい出回って、うんうん、だから
3: それもお家で嵐のハッシュタグは多分仕込みですよ、
2: はい、ああそうかもしれないですね。
3: それはそうですよ、当たり前じゃない。
2: そうですよね、同時多発にそんな出るわけないですもんね、はい、そう簡単に、はい、うん確かに確かに、うん、いやだからもしかしたら井上尚弥より売れるんじゃないかっていう、まあそんなわけないんですけど、ペーパービューが、ペーパービューというかの生配信、
3: 俺もよくわかんないその辺の、特にわかんないです、うん、
2: まあでも枚数で出さないんで、
3: う
2: ん
3: うん、井上尚弥の、ペーパービューの数も知らんし、
2: なんか一応日本最大っていう報道だけ出たっていう、はい、
3: まあまあまあいいんじゃないですか。
2: うんうんうんうんうん、
3: 残念ですね、
2: はい、
3: 人気のおじさんたちが解散するっていうのも ね、 ね、
2: 人気おじさんたちが円満に解散するっていう、うんうん、
3: 知らないですね。
2: ですね、まあ、これが僕の中で起こったちょっと楽しいことでした、
3: うんうん、起こってはないけどね。
2: そうですね、は、見た、
3: うん、そうだね、はい、
2: 見た現象でした。うん、
3: なんかあれだね本当ね、はい、出会ったのは1年半、
2: ええ、
3: 2年経ってないね、経った、
2: 面接入れたら2年ですね。
3: あ、
2: はい、ぐらいです、去年の
3: 夏前なんで。でもそのドトールとかで会い始めたのからはまだ1年半ぐらい。
2: あ、そうですね、9月、去年の9月ぐらいですね、うん、あ、一昨年の9月、
3: 一昨年の9月なんだ、
2: はい、
3: うん、じゃあそろそろか、
2: はい、
3: そろそろ2年か、
2: そろそろ2年弱って、はい、
3: うーん、やっぱあれだね、年取ったね。
2: 年取りますね、やっぱり
3: 脳みそが退化してるもん、
2: ね、はい、もうそれもすごいじゃないですか、本当に
3: あの頃そんなことなかったのにね。
2: もうちょっと早かったですかね。
3: 早かった早かった、
2: あ、キュルキュルキュルっと、
3: めっちゃキュルキュルしてた
2: よ脳回転も、今ノーンとしてますよね、
3: なんかね、
2: ええ、
3: なんかこう、ね、狙ってる感が強なったね。
2: どういうことですか、
3: うん、何かを狙ってる感がすごい強い。
2: 何かを言おうとして言ってるっていう、
3: うん、違う、どういうことですか。あ、違う、なんかその、ええ、何やろな、ことなかれもそうやし、
2: ほうほうほう、
3: うん、一丁受けみたいなのもそうやし、
2: ええ、
3: なんか総合して、
2: ええ、
3: なんか狙い始めてきてるねと思って
2: すいません、
3: うん、この
2: 狙い始めてますか、
3: うん、この素人おじさんがなんか、
2: そうですね、
3: うん、お互い素人おじさん
2: や、いやいやいや、
3: 素人おじさん狙わなくていいっすよ。
2: そうですね、うん、なんかまあ本当にできる限りナチュラルで生きていこう
3: と、ナチュラルでいこうよ、
2: はい、うん、思ってはいるんですけどね、うん、
3: いやそのナチュラルの中でもさ、
2: はい、
3: 俺ここ最近で久しぶりやったわ、はい、
2: ええ、
3: なんでって言ったの。
2: ほうほうほう、
3: うん、2つの店でなんでを言ったんやけど、
2: ええ、
3: 1つ目は最近よく週末ツーリング行くんですよ、
2: はい、
3: はい、でこの間は三浦海岸行ったのかな、
2: ええ、
3: うん、で三浦海岸で海鮮丼食ったんだ。
2: あ、いいですね、うんうん、
3: でちょっとご飯を少なめにしようと思ったんです。
2: はい、
3: うん、でその注文するときに、
2: ええ、
3: この海鮮丼でご飯少なめにしといてくださいって言ったら、あ、できませんって。
2: は
3: ぁ、
2: たまにあるっすけど、はぁですよね、
3: うん、いやいやいやいやいやいや、しゃもじでちょっと取るだけやんって。
2: そうそうそう、増えるわけじゃないですからね。
3: でもともとなんかそのカッポカッポしてご飯置いてるわけでもないし、
2: ええ、はい、
3: そんな単価の店でもないよねっていう風な感じですよ、
2: うんうんうん、はい、ちゃんとしたお店ってことですね。
3: そうそうそうそ う, そ
2: う、は
3: い、
2: うんうん、
3: はって思って、うんうん、え、なんでって言ったもんあ、すいませんみたいな、いやもういいっすけどって、
2: はい、
3: 残してくださいって言われたからね。
2: あ、なんかそういうとこ一定数ありますよね、うん、
3: バカなバカな子と思って、
2: はい、
3: うん、
2: うんうんうんうん、
3: 全員バカやなって思った本当に俺もここの店に来てしまった俺もバカやな。
2: いやまあそれはね、言ったらあれですけど、
3: 本当に
2: うん、
3: そこまで思った、バカじゃないんと思って、
2: はいはい、でも増えましたねそのお店。
3: 本当に、
2: はい、増えてますよ。
3: 増えてんの、
2: はい、なんかあのオーダーにないものを取ると外人さんとか雇ってると間違えちゃうんで、
3: ああ
2: もう嫌なんですって、もうこうだっていうのを教えて。
3: 外人なんか一人もおらんと 見受けたけどね。
2: 本当ですか。じゃあなんか本当に融通が効かなかったんでしょうね。
3: 要はまあ外人でも日本人でも何でもいいんやけど、はい、どっちみちもうアホやんそこで働いてるやつ、
2: うんうん、
3: 要はご飯少なめでって言って、
2: はい、
3: あこのテーブルのやつはご飯少なめねって覚えるのが嫌っていう拒否をしてるわけやろ。
2: ですね。
3: そうやろ、
2: はい、
3: アホやん、
2: はい、
3: うん、もうちょっと本当にあれやわ、申し訳ない、どこの店って言わんからもうこれはセーフやろ、
2: はい、
3: うん、潰れてまえや
2: ギリセーフです、
3: うん、
2: ギリセーフ、
3: マジで潰れてまえ、
2: はいはいはい、
3: クソやなと思って。
2: 残してくださいわ
3: ね
2: 今時じゃない
3: そうやろ
2: ですよね。
3: そうやろ、
2: SDGs ですよ、うん、今時代は
3: おっかしいと思ってああおっかしいと思ってもうだだ下がるわねその時点でね。
2: そうですね、うん、おばあですか。
3: いやいやいや、
2: ちゃんとしたフットの、まあ
3: だからもう2階もある店よ。
2: あ
3: 2階やったんやけど、
2: ほうほうほうほう、
3: 働いてるのはまあおばさんたちが多かったけど、
2: うんうん、
3: 見てるとで調理は1階でして上であげるんやろうけど、
2: あ
3: いや別におばあっていう年齢層はおらん、おばあはんや、
2: あもうバリバリの人たちが、うん、
3: 意味わからんわ思って。
2: なんだろうな、なんだろうねそういうのって、
3: うん、観光地まで行くのかどうか分からんけど、
2: うん、
3: 近くになんかその市場みたいなのがあって人がよう来るわけよ、
2: ええ、
3: ヤルセナスも来てたわ、あヤルセナスじゃなかった、ごめん言い過ぎ、全然違ってたわ、3秒前4、5増えたらあかんがな、
2: あなすなかにし、
3: そうそうそうそう、なすなかさんね、
2: あいいですね、
3: なすなかもめちゃくちゃいい、なんか昼なんですかなんかのロケに来てたわ。
2: あいいですね、
3: うん、
2: じゃあなんかやっぱ有名な土地ですね。
3: のこの前ぐらいにあるとあるお店やった、
2: はい、うんうんうん、
3: びっくりしたわ本当
2: そんな店に向かって潰れてまいってましたね今、
3: うん、たまる思って、
2: あまあなんでしょうね、伝言ゲームしたくないんだろうなって
3: 感じ
2: ですね。
3: あそういうことよ、そういうことよ、
2: そうそうそうそう、う
3: ん、私は嫌いと思ってそういうのが、うん、うん、それ1個目のなんでやねん、
2: はい、うん、うん、
3: で2個目のなんでやねん、
2: はい、
3: は昨日一昨日ぐらいの話か、今日何、今日じゃないな、ああ一昨日ぐらいの話やわ、はい、僕ちょっとスーツを最初作ろうと思って、
2: はい、
3: オーダースーツの店行ったんですよ、
2: ええ、
3: で入った瞬間なんかこうテンションは下がって、なんかスーツ着んしなと思って、まあ着る時はあるけど、いざその見たら、並んでるスーツたちを見たら今別にやっぱ欲しくなくなってきたなと思って、うーん違うなと思いよったんで、でもその時に吊るしであったベストを見て、あベストだけ作っとくかと思って、
2: うんうん、
3: 夏やしジャケット禁止、
2: はい、
3: うんうんうん、ベストだけちょっと作ったろうと、
2: あ、
3: それやったらどうせやったらちょっとお店で着るじゃそのベストにしてもいいなと思って、だったらじゃあシャツも作るかと思って、
2: うんうんうんうん、
3: シャツ2枚とベスト1枚作ったんかな、
2: はい、
3: 結論的には、
2: うん、
3: でちょっとその店のコンセプトカラーを入れた生地をなんか取り入れてみたりとか、うん、なんかそのちょっとこうザッみたいな、
2: はい、
3: バーテンダー的な要素があるようなやつも1個ぐらいちょっと用意しとってもいいか思って、
2: はい、
3: じゃあそれでいこうと、
2: うんうん、
3: 制服にしようと俺の、
2: はい、
3: 俺の制服をもう1個またちょっと店置くか思って、
2: ええ、
3: で作ったんやけど、その時に言われたんよ、
2: はい、
3: あの刺繍入れれますよ、うん、
2: どこ
3: え
2: 裏中に、
3: いやいやいやいろいろあるよ、
2: あへ
3: 刺繍なんかどこでも入れるよ、
2: あそうなんですね、うんうん、
3: でシャツに、あシャツに刺繍入れるはありやなと思って、で胸とか、
2: はい、
3: ここのこの服のなんて言ったらいいんやろうね、この下っ側の方、
2: はい、
3: うん、
2: 裾みたいな
3: こと、裾的なところ、はい、要はベルト上ぐらいよね、
2: うんうんうんうん、
3: したらね、
2: はい、
3: とあと袖ね、
2: あ袖はよく見ますね、なんか、
3: うん、袖、あ 袖はいいなと思って、うんうんうん、はい、グラスとか出すときにめちゃくちゃええやんと思って、あ、じゃあ袖にしますわって言ったんや、
2: はい、
3: で、その時にもうすでに名前は言ってたんやけど、お名前でよろしいですか、
2: はい、
3: みたいな、
2: はい、
3: あ、名前じゃないっすねっつって、
2: うんうんうん
3: うん、ちょっとまあ お店の名前とはあえて言わんかったんですけど、
2: はい、
3: まあ見たら多分ねお店の名前なのかなんかなんやろうと思うやん、三丁目の夜やから、
2: そうですね、
3: うんうん、で漢字とかもいけるし、
2: はい、
3: 英語とかもいけるしなんやけど、で三丁目漢字やん、
2: はい、
3: のカタカナやん、
2: はい、
3: で夜やん、
2: うんうん、
3: これでお願いします、
2: はい、
3: かしこまりました言うて、
2: ええ、
3: でちょっと したら、
2: はい、
3: その一瞬かしこまりましたで一回その向こう側にパソコン側の方に持っていくわけよ、
2: はいはい、
3: うん、登録みたいな感じのやつで、はい、ですぐ戻ってきたのよ、申し訳ございません言って、
2: ええ、
3: うん、脳のカタカナ入りませんって言われて、
2: なんでそれは多分出るっすね普通に、
3: 俺結構、
2: ええ、
3: そういう店やん、
2: はい、
3: 他に見に来てる人もいるやん、
2: はい、
3: まあまあのボリュームで、
2: ええ、
3: なんでって
2: 、はい、
3: うん、言ったわ、
2: でしょうね、
3: うん、
2: 多分あらゆるもので一番簡単な文字ですよ、
3: 脳やで、
2: 脳って、
3: うん、なんかあるやん、意味がわからんっつって、
2: はい、
3: もうだからなんでって言った後に、はい、できん理由だけちょっと言ってくれって
2: はい、はい、
3: 言ったんよ、
2: ええ、
3: そしたら漢字とカタカナの組み合わせができないんですって、
2: そういうこと、はあ、はあはあはあ、
3: あ、機械上の問題ですかと、
2: ええ、
3: うん、その入力するシステム上の問題ですかと、要はそうですって、ああそうっすかって、大した機械使ってないですねって言っちゃった
2: 気持ちが出ちゃいましたねちょっと、
3: うんうん、金で解決できんのすかって言ったもん、
2: はい、じゃあもう3丁目とのと夜で
3: 打
2: てばいいじゃないですかね、
3: でも場所が変わるから、
2: あ、ちょっと離れちゃったりするんですかね、うんうん、あ、
3: かといってもうローマ字入れてもさ
2: ちょっと
3: 意味がないやん、
2: 結局読めないじゃないですか全部見えないと、
3: そう、そ
2: う、うん、
3: で、あのロゴっていうかその文字入れるのの一番いいのは、はい、制服として誰もが認めてくれるから500% 経費になるわけよ、
2: はいはい、うん、確かに
3: 絶対 OK って言われるんよ、
2: はい、
3: うん、まあ別にいいか思ったけど、
2: うんうんうん
3: うん、いやでもその出す時にね三丁目の夜って袖口に書いといたらええやんね、
2: うん、
3: だからあーええー、わーって思ってキラキラしとったのにこっちは
2: まさかの、
3: うん、
2: のが入らんっていう、
3: そうなんで、いや
2: それは僕さっきの子守よりもなんでですよ、う
3: ん、ほんまに
2: 全然
3: 子守の方がだって
2: そうそうそう、確かに
3: ちょっとしゃもじでそぐだけやで、
2: はい、技術的なものゼロですからね、うん、まあこっちは100歩譲ってのは技術的なものなので、
3: う
2: ん、まあ確かにできないものはできないですけど、うん、確かにまあそうかそうかそうですね、確かに、
3: うん、難易度としては米そぐ方がイージーなの、
2: 圧倒的にイージーですしそれはできない理由がマジで分かんないんで、うん、
3: 要は聞いたことがあるからやんそれは、はい、
2: まあ、そうですね、
3: こもりできんっていう店を聞いたことがあるから、はい、
2: うんうん、
3: そのカタカナ入れれん方の方が不思議なんやろ、
2: そうです、そうですね、
3: うん、
2: あるかないかで言ったら、うん、
3: まあ俺からしたら米そぐ方の方がなんでか強いけどな
2: 確かに冷静に一歩を引いて考えたら絶対そうですもんね、
3: うん、俺でもそっからそのオーダースーツ屋にめっちゃ厳しく当たったよ
2: どういうことですか、
3: 商品まとめますのでって、
2: ええ、
3: ちょっと5分から10分ほどお時間いただきますって、あ、
2: うんうんうん、
3: あ、じゃあ5分以内でって急ぎます、
2: はい、5分から言ってるのに、
3: うん、で5分経った時に、
2: ええ、
3: 約束破ってるなって
2: もうブレイキングダウンじゃないですかもう完全
3: に申し訳ございません言って
2: まあ言うてもそれ以外言えないですからねもう、
3: うん、
2: でも結論どれくらいで、まあ、5分ちょっとで出てきたんですか、
3: いや7分かかったんちゃう、
2: あ、まあまあまあ、じゃあ5分から10分の間
3: で一応、だから、そう、だからそこで僕らしさが若干出るんですけど、
2: ええ、
3: 過ぎた2分間があるじゃないです
2: か、はいはいはい、
3: で5分経って5分経ったなーって思ったから、
2: ええ、はい、
3: 過ぎてるなーって言うやん、
2: はい、
3: だからそこでちょっともうなんかもう俺飽きてるわけやん、
2: あ、はいはいはい、
3: 帰りたなるんよ、うん、そういう時って、
2: ええ、
3: うん、でもう帰ろうかなと思って、
2: はい、
3: で でも一応店内パーって見た時にマネキンにかけてあるネクタイがちょっといいなと思って、
2: ほうほうほう、
3: うん、このマネキンのネクタイこの待ってる間に買おうか思うとんやけどってあ、そちらも販売できますがそれしかございませんみたいな、
2: はいはい、
3: うん、もう形ついとりますちょっとし
2: ん
3: みたいな、
2: はい、
3: まあ、別にそんなんは何も気にせんけど、これ売ってよって、
2: はい、
3: 今外してよって、
2: はい、
3: かしこまりました、待て待て待てと、動くなと、さっきし、はい、やれと、
2: はいはい、
3: さっき5分閉めろと、
2: はいはいはい1個ずつも進んでこいと、はい、
3: かしこまりました言って、俺は要は残りじゃないプラスアルファの2分間で、
2: はい、
3: ネクタイでまたプラスお金払ったっていう、
2: はいはいはいはい、はい、
3: なんか結果損したような気がしてる、
2: なんかだから向こうはちょっとすいませんでしたって言って、
3: うん、得してんよ、
2: そう2分オーバーしたのにペナルティどころか売り上げが増えとんすよ、でそいつがすごいできる子で、
3: うん、
2: 5分以内やったらそのネクタイは売れてないですから、
3: ね、そうだよ、
2: だからなんか不思議なもんすね、
3: 俺もアホやな思って本当にもうやめとけよ思った、
2: そういうの、
3: うん、
2: これ暇つぶしでちょっとショッピングしちゃうの、
3: もうバカだなって、ネクタイつけますと思って
2: でもつけるっちゃつけるですよね、
3: まあ、場所に年間に2回ぐらいやな、
2: まあ、そうかもしれないですね
3: 、うん、
2: 今ってだってネクタイつけない時の方が圧倒的多いですもんね、スーツ着ても、確かに年2回のために、
3: うん、
2: はい、
3: まあでもなんか最近ね、
2: ええ、
3: ちょっとキャバ違うキャバあキャバかキャバクラ、六本木の大手のキャバクラを束ねる社長を見てたんやけど、
2: はい、
3: まあなんかちっちゃいおっさんなんやけど、簡単に言うと、あ、まあこれはあんま悪いような言わん方がいいけどね、
2: ええ、
3: うん、と小柄な男性やった
2: ん同じですけどもほとんど、はい、
3: うん、
2: ええ、
3: いやそのなんかこう、あ、なんか頑張ってるし、ちょっとこうおじさんやけど池おじとかじゃないん、全然、
2: ええ、
3: でもなんかそのちょっとこうラフに着こなしてる、
2: ええ、
3: このシングルスーツが、
2: はい、
3: とてもなんか大人だなと思って、
2: ええ、
3: やっぱ大人ってスーツ着てんなとかって思って、はい、でスーツ買おうか思ってその店に行ったんやけど、
2: あ、へえ、
3: そう、
2: はははは、
3: 最初は、
2: ええ、
3: どうせ一応着る場面はあるしさ、
2: はははは、
3: うん、で今持ってるやつちょっとサイズ的にも大きいし、
2: ええ
3: と思って、
2: うん、
3: なんかまたベストサイズ作っとくかと思ったんやけどそうなってしまって、
2: うん、
3: みたいなとこやったね、
2: あ、じゃあ一応なんかそのスーツに行くのに一応ストーリーがあったんですね、
3: ちょ
2: っと
3: だけ、そうそうそう、一応ね、
2: へ、
3: うん、後でそのネクタイ見せるわ、
2: はいはい、ちょっとねそろそろエンディングの方に向かいたいと思いますね、はい、よろしくお願いします、
0: はいはい、小島カッキーのエンタメ伝説、
2: ね、なんかあの僕の話がどっかに行ってしまって、僕もなんか今覚えてるのなんでの2連発なんで
3: 覚えてるよ、あれやろ、喫煙所がどうのこうのやろ
2: ですです、
3: うん、
2: そうそうそうそう、
3: あと嵐ね、
2: 嵐ですね、うん、はあ、終わっちゃうな、うん、文化がっていう感じですね、なんか
3: 文化ではないけどね、
2: でもなんかスマップに近かったんじゃないですか、
3: いやいやいやいやいや、わかんないけど、
2: さすがにですか、
3: 僕らの世代で言うたら、はい、一緒にできないでしょ
2: う、やっぱそれはやっぱり
3: 圧倒的でしょ
2: ですね、
3: うん、
2: ファッションも引っ張ったしバラエティも引っ張ったし、うん、全ての中心はスマップだったと思いますよ、
3: あ、それは分からんけど
2: 言い過ぎ、
3: うん、
2: 言い過ぎたか、
3: うん、でも圧倒的象徴やったんじゃないん、ジャニーズといえばみたいな、
2: うん、まあそうですね、
3: うん、
2: まあそれでも大きな星が落ちるかなというところではあるかなっていう、まあそんなね、
3: 星が落ちる、
2: はい、
3: うん、分からんけどいいや、
2: はい、ありがとうございます、はい、スルーしてくれて、はい、はい、
3: うん、
2: みたいな感じでね、
3: はい
2: はい、まあ、夏が来るということ
3: だから変なまとめ
2: ありがとうございます、うん、まあ、これ冗談ですよね、うん、まあなんかね、やっぱ面白いエンタメでもいろんなことあるなと思いますね、
3: うんうんうん、
2: 僕もちょっとスーツをね最近作りたいと思ってるんで、
3: あ、そう、
2: そうなんですよ、
3: 作れ作れ、
2: なんで、ね、ちょっとね、うん、その話もねまた今度あの相談させてもらおうかなと思ってるので、はい、まあ、そんなことでお時間来てしまいましたので、うん、うん、
3: じゃあ最後に一言、
2: 6月3日山頂の夜飲み放題やるぜ、みんな来てくれのな、バイバイ
3: 何それ
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

0: グルメ社労士ひとみんのワークアズライフ、皆さんお疲れ様です。グルメ社労士のひとみんです。
1: スイーツコンシェルジュさゆたんです。
0: この番組は毎日働くあなたに向けて、ゲストさんのお話を通じて自分の人生について考えたり、明日働くことが楽しみになる情報をお届けいたします。この番組は HTM 社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。さてさゆたん、
1: はい、
0: 楽しさってなんだと思う？
1: 楽しさすごいめっちゃ深いんですけど、
0: ね、楽しさ
1: なんかその時の嬉しい、うん、楽しいって気持ちもあるし、うん、お仕事だったらそのやりがいみたいなものもあると思うし、
0: そうそう、なんかいろんなのあるよね、
1: うん、種類もありますよね。
0: でこの間なんかの記事で見つけたのが、
1: はい、
0: 楽しさっていうのは状態じゃないと、
1: ほう、
0: 楽しさっていうのは変化があると楽しいんだっていうふうに書いてあって、おーなるほどと思って、ほうほうほうほう。例えばなんか状態的に楽しい状態でずっと続くと、うん、楽しくなくなるでしょ。飽きるんですね。そう、飽きちゃう。だけど例えば日々今日なんかマスカラ綺麗にいったなとか、うんうん、なんかそのいつもとはちょっと違う変化みたいなのに触れると、はいはい、人って楽しいって思うようになるんだって。
1: じゃあ毎日変化
0: しないといけない。そう、毎日変化、
1: 大変だな。
0: ね、でもなんか楽しい変化だったらいいよね、うんうん、それがね。そうそう、だからなんだろう、毎日同じことやるんじゃなくて、うん、いつもと違う道で駅まで行ってみようとか、なんだろう、いつもだったらこういう風な仕事のやり方するけど、ちょっと違うやり方でやってみようとか、う
1: ん、ちょっとチャレンジすると楽しさが見えてくるって感じですね。
0: いつもと同じことじゃなくて、ちょっと違うことにをやってみる、うん、と楽しさが訪れるんだと思ったら、へーってなって、めっちゃ一人でバンバン
1: へーボタン押したんですね。
0: ボタン押してた
1: やってみます、変化
0: やってみてください、はい、それでは今日もスタート。

0: グルメ社労士ひとみんのワーカーズライフ、本日のゲストはファイナンシャルプランナーの薬師寺陽子さんです。こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて薬師寺さん、ファイナンシャルプランナーということで、はい、これまで証券会社だったりとか、うん、生命保険会社だったりとか、うん、いろいろ歴任されて今に至っているんですけれども、はい、今実際どんなお仕事をしているのかっていうのを簡単に自己紹介していただいてもいいですか。
1: はい、わかりました。大阪府茨城市で薬師寺陽子 FP 事務所っていうまんまの名前の屋号で、うん、今独立系のファイナンシャルプランナーをやっている薬師寺陽子と申します。はい、まあ、独立系なんでね、金融会社に所属しないで自分でいろいろやってるっていうね、お金の何でも屋さんです。
0: 何でも屋さん、はい、じゃあ何かあったら薬師寺さんに聞いたら、はい、
1: そうですね、駆け込んでくれたら、
0: 駆け込んでくれたらどうしよう、お金がないとかでもいいですか。
1: お金を貸すことはできないけど、なんとかできるようには相談には乗ります。
0: うんうん、おありがとうございます。そしたらそうですね、あの薬師寺さん、はい、メインは割とセミナーだったりとかっていうのをやってるって聞いたんですけど、うん、はい、どんな形でやってるんですか。
1: う
0: ん、
1: そう、もちろん頼まれてここでこういうお話をしてくださいっていう時のところで、今だったらほらニーサの話とか、
0: は
1: い、確定拠出とかイデコの話とか、うん、あとは子どもたちに夏休みの宿題になるようなお金の話をしてとか、はい、うんうん、学生さんにファイナンシャルプランニングの基礎的なお話、社会人になった時にこういうことを知ってないとダメですよっていうような話、今はまだ頼まれて派遣されて行くって形が多いですよね。はいはい、
0: どんなお金の話が多いんですか。
1: 今多いのはやっぱり資産運用とか投資の話ですよね。はい、私自身が自分でやるときにはこのライフプランニングとか貯金とか保険とかいろんなことをトータル的に考えてやっていかないといけないですよ、人それぞれだからねって話をするんですけども、はいはい、ピンポイントでやるのに今多いのはやっぱり新しく始まった新ニーサとか、はい、そういう話が多いです。やっぱり
0: 確かにそうですよね。いや新ニーサとか聞くけど、うん、実際どんなのかなんて全然わかんない。
2: チンパンカンパンです
1: よね。そうそう、で分かんないけどなんとなくみんながやってるから始めてるんですっていう人がすごく多くって、で全然まだですっていう人よりは始めたんだけど分かってないんですっていう人が聞きに来ることが多い。
0: とりあえず見切り発車で始めたみたいな、
1: 一体私は何をやってるんですかねっていう人が結構多い。本当に本当に
0: そうですよね。実際そうだと思います。うん、私もやろうか、投資とかはしてるんですけど、うん、まあ、全部言いなりですよね。
2: 本当にいいか悪いか分からない
0: よね。そうそう、いいか悪いか分からないままやってるみたいなところがあって、でもそういうのを聞けるところがあるっていうのはいいですよね。そう、そういうのって、ね、薬師さんこの金融というか、なんていうか、はい、ファイナンシャルプランナーのお仕事って長いんですか。
1: ね、もともと、証券会社で12年間、うん、その後、外資系の生命保険会社で5年間営業しててね、その時は、はいはい、売る仕事をやってて、それをコロナになった時に辞めて、はい、独立して3年間、まあ、FP の資格はずっと持ってたから、はいはいはい、ファイナンシャルプランナーとしてはもう20年間ぐらいやってるんだけど、
0: 長い、
1: まあ、長い金融業界もね結構長い、はい、
0: 長いですね。
1: でもまあ今独立して、うん、そういうニュートラルなお金の相談の先生みたいなのをしてるのはここ3年間です、
0: うん、へー、なんで金融っていうところに入られたんですか。うん、
1: それね、私もともと大学卒業した時は普通の事務、うん、経理とか総務をやってたんですよ。はい、結婚して大阪に出てきた時に、実は引っ越してきたから今までの貯金を全部はたいて、うん、ゼロベースで大阪から再出発やって夫婦2人で来た途端に、はいはいはい、うちの旦那さんの若い時のまあまあでかい借金が、うん、露見して、
0: 借金
1: 今はあれだけど、当時は車1台、うん、ちょっとした車1台分ぐらいのお金だったから、は
2: い、大きいですね。
1: しかも全部貯金はたいてきたから、はいはい、ゼロベースどころかマイナスから始まって、もう1日だけ家出したんやけど
2: 短い
1: とりあえず帰って、はい、なんとかせないかんから、うん、もうない知識でいろんな見直しをしたの、はいはい、カードをやめるとか手続きをやめるとか、はい、保険を見直すとか、はい、もう本当に大変 で誰かに聞きたいけど、うん、借金を背負ってる身で銀行にも聞きに行けんし、
0: はい、
1: 30歳ぐらいで周りに知ってる人も誰もいなくって、うん、でも大変だったけど、とりあえず調べながら やったんですよ。で全部ちょっと落ち着いた時にこれはちょっとお金のことって知っとかないとえらいことになるぞと思って勉強しようと思ったんだけど、またそれ前向きな勉強も分かんない、
0: はいはい、
1: なので証券会社に入ったんです。
0: もう入ってしまえと
1: 仕事にしちゃうと、仕事にしたら分かるやろと思って
0: 、そうだったんです、ね、
1: それがきっかけ。
0: いや旦那さんそうなんだって、まだ
1: もちろんもちろんでも今となってはおかげできっかけを作ってくれたんで仲良くやってるしありがとうって思ってます、は
0: い
1: はいはい、当時はね離婚の危機やったけど、
2: そうなっちゃいますよね。
1: なりますよね、
0: なりますよね、でもそうやって知識をこう身につけられてきてるんですけど、はい、なんだろう、なんでそんな知識をつけようって思えたんですか。
1: なんだろう、まあ、自分がちゃんと分かってないといけないので、まず自分自身のために知識をつけて、自分の人生に役立てようと思ったんですよ。でも入ったところがちょっと間違えて証券会社やったから
0: 確かに
1: ちょっと違うよね、はい、うんうん、営業やったから、はい、まあ、でもそれはそれに新しい世界だ。さっきの一番最初 の、あの変化ですよね、
0: はい、
1: 全然見たことがない世界で楽しかったのすごく、毎日普通だと会うことがない社長さんと会ったり、
0: はいはい、
1: 結構大きなお金動かせたりとか、やっぱ楽しいけど、まあ、12年もやってると途中からやっぱりストレスもたまるし、
0: うん、
1: はい、体もしんどくなるし、
0: うん、
1: っていう感じにやってきたんですよね。で、まあ、その後、うん、違う業界で保険、
0: うん、
1: でやっぱりもともとは人に物を教えたり伝えたりすることが好きだったので、
0: はいはい、
1: 仕事中もセミナーをやったりすることが多かったから、
0: うん、
1: もうセミナーなだったら今までのキャリア生かしてお金の先生になろうって思って。
2: お金の先生か、
0: なんでこうやって人前で教えるのが得意というか好きって思ってたんですか。
1: もともとなんか人に分かりやすく説明したりするのがすごい好きだったのと、私ねずっと学校の先生になりたかったんですよ、
0: はいはい、先生、
1: 将来の夢が学校の先生、中学生ぐらいから、だから、まあ、巡り巡ってちょっと形は変わったけど、はい、今お金を伝え、のことを伝えるっていう先生にはなれた、はいはい、
0: 確かになれてる、はい、なんで学校の先生になりたい、先生になりたいと思ったんですか。
1: これはね中学校の時に私水泳をずっとちっちゃい頃からやってて、
0: はい、
1: 体が弱かったのが水泳のおかげですごい丈夫になって人生が変わって、部活動として入ったら、そこの私の中学校の部活動がめちゃくちゃ強い学校だったの、水泳が。もう市大会で10年連続優勝みたいな。
2: すごい。
1: でも先生がめちゃくちゃ厳しかったんで、おじいちゃんそのピッバンバンしまいって人は叩かないけど、もうね壁とか叩くような。でも怖いんだけど、自分が速くなっていって強くなっていって成長していって、みんなで苦労して優勝ができるっていうことを経験すると、これは感動に変わっていくの。その怖い先生がおかげで、はい、鍛えられて感動が味わえるってなった時に、それを伝えられる人になりたいなと思ったから、学校の先生になりたくなった。
0: なんだろう、なんか人の人生を
1: 変える、
0: 変える、
1: そう。私がそのなんとなく水泳が好きで入ったんだけど、こんなに強くなって、こんなに速くなって、こんなに人から尊敬されるようになるっていうことは体験的になかったから、めちゃくちゃ嬉しくって、なんか人の人生とか感情を変える仕事ってすごいなと思って。
2: そうなると怖かったけど、やっぱり先生のおかげってなりますもんね。
1: だから今もう先生亡くなっちゃったんですけど、今でもあの時の仲間とか先輩とかみんな集まって、あの時をよは厳しかったけどよかったよねって、先生がおらん時はみんなサボってるんや
2: 来た瞬間に頑張ってるふりする
1: ね、監視役がおって、あ、兄さん来たぞって言ったら、おお飛び込めみたいな感じでやってたの。それもめちゃくちゃ楽しいね、思い出になってて。そういうのって学生生活の勉強だけじゃなくて、すごいいい話だなと思って。
0: 確かになんか、その時の仲間と会うと、その当時みんなで頑張ってた記憶とか、なんかすごい成長できた過程とかをみんな知ってるから、なんか戻れますよね、そういうところにね。
1: で自信になるんですよ、自分のあの時があったから、今なんかいろいろ頑張れると
0: 、
1: だからそういうことを、まあね、を伝えられるような人っていいなと思って、
2: 確かに私も学生時代の顧問の先生のことは、うん、なんかやっぱり第二のお父さんみたいな感じでずっと思ってるので、なんか特別な存在になりますよね、お世話になった先生。
1: そうそう、今の金融のね、うん、あ、今の教育の世界ではちょっとやっぱり昔と違ってやりづらいこともたくさん出てきてるけど、うんうん、まあ、私はたまたまそのいわゆるね学校の先生じゃなくって、うん、こう巡り巡って今好きなことができて、うん、営業をずっとやってきたけども、はい、売る仕事じゃなくって、うん、先生の方の仕事をしたいなと思ったんですよ。じゃあなんか培ってきた教養とあの、はい、ね、知識とかキャリアがあるから、うん、お金の先生になろうと思って3年前に独立したんです、
0: これまでになんか携わってこの人の人生変わったみたいなことってあったんですか？
1: あのね、すごい大きな変化、その子供を教育で育てるわけではないんだけど、うん、なんか相談したおかげですっきりしましたとか、なんかこうもやっとしてたものが晴れましたとか、なんか分かんなかったことが分かって、あのすごいこれから例えば働くことに意味が、働くことの意味が分かりましたっていう人もいました、感想で。何のために金稼いできてるのか分かんなかったんだけど、うんうん、薬師さんの話聞いたら明日からちょっと会社に行くのちょっと楽しくなったわっていう人がいた、
0: すごい、
1: その感想は結構嬉しかったかな。
2: それこそ人生を変えてますよね、
1: そうやね、
0: 変えてますよね、そうそう、
1: なんとなく働いてなんとなくお金持ってくるじゃなくて、
0: そこにちゃんと意味があるんだっていうところなんですね。薬師寺さんがそうやっていろんな人にこうやって伝えるっていうところで、はい、うん、伝えるためにだいぶ噛み砕かないと、さっぱり私なんか新兄さん何って言われてもちょっとよくわかんないみたいな感じじゃないですか、それを噛み砕く能力ってすごいと思うんですけど、
1: それはどうなんだろう、昔からやっぱり分かりやすいように専門用語をなるべく使わないとか、私人に教える時には、ま、仕組みから話すんですよ、なんでこれができたのかとか、どういう仕組みになってるから必要なんやでっていうことは、最初にそこも分かりやすく話さないと余計こんがらがるんだけど、そうするとその最終的に今やってる行動の意味が分かってくるっていうのはいつも考えてる、で、まあ親に話す時も旦那さんに話す時もできるだけ分かりやすいように話そうという、ちっちゃい頃からそういう癖はあったから、なんか特技みたいな感じではあったんだと思う、はい、
0: もうじゃあちっちゃい頃からそういう人に誰か教えるとかやってたんですか？
1: なんかまあ簡単なことを教えるまではいかんけど、なんか物を伝えたり伝言したりすることも、あ、よく親からなんか1を聞いたら10を知れみたいな、なんか1つ何かを頼まれたらなんか10ぐらい気を利かして返しなさいっていうのは、子供の頃からしつけされてて、それなのかな、
0: それを体現されてたんですね、
1: ちっちゃい頃のしつけって大事よね、親がそうって言うからう、ね、なんかこう聞き回してっていうのはやってた癖があるから、そういうところでちょっと人に伝えるのが分かりやすいですっていつも言われるようになったら、自分も面白くなってくるから、あ、じゃあ分かりやすく伝えてあげたら役に立つんだとか、はい、喜ばれるんだっていう感覚がどんどん上回っていく感じ、
0: でもそうやってね、またフィードバックあったら、あ、もうちょっとじゃあ頑張ろうみたいな気持ちになりますもんね。
1: そうそうそう、
0: いや素晴らし

0: 続きまして
1: スイーツコンシェルジュさゆたんのホット一息コーナー、はい、1週間も終わって皆様お疲れですよね。というわけでここでゲストさんの思い入れのある一曲をみんなで聴いていきたいと思います。今日はあらかじめ薬師寺さんのお気に入りの一曲お伺いしておりますので、まずはそちら聴いていきたいと思います。それでは渡辺美里さんでマイレボリューション、どうぞ。

0: はい、こちら、まあ、エネルギッシュで、まあ、誰もが知ってるあの名曲って感じなんですけれども、こちらは何か思い入れとか思い出とかの一曲なんでしょうか。はい、
1: あのちっちゃい頃に、はい、まあ、小学生ぐらいの時の曲で、はい、すごい大好きだったんですよ。うんうん、だもう夜中にもうカセットテープやな、ね、これは、はい、何回も聴いた曲なんですけど、うん、まあ、もう歌詞もあのもちろん理解できててすごい大好きだったんだけど、大人になって、うん、生命保険会社で働いてる時にね、実はあの生命保険会社の専属のセミナー講師をやってたんだけど、そのセミナー講師のあのコンペティションみたいなのがあったんですよ、まあ、発表会っていうか、はい、で誰が優勝するかみたいなのが会社内で行われて、はい、でそれで私実は優勝したんですよ。
0: すごい大きい大会ですよね。
1: あ、社内なんで、はい、そんな大きくはないんですけどね、うんうん、まあ

0: 割と内向的な子だったんですよ。それを水泳をやったことでちょっと人生が変わっていってっていう時に、まだ体弱かった時に聞いてて、なんかこうずっとなんか変わりたいし元気になりたいと思ってた時に聞いてた曲なんです。それが今まあ50年ぐらい生きてきていろんなことがあって変わったなって思ったら、あなんかそういうことなんだなって思ったの、いろんな思いがなんかこう戻ってくるから初心に帰る、
1: 初心に帰る
0: 感じ。
2: では薬師寺さんの思い出の一曲、はい、マイレボリューションでした。ありがとうございます。
0: 懐かしい、
2: はい、では以上さゆたんのほっと一息コーナーでした。

0: はい、渡辺美里さんのマイレボリューション、はい、ありがとうございました。ね、なんか初心に帰るってでもいいですね。はい、うんうん、はい、じゃあ薬師寺さん、
1: はい、
0: そうですね、なんかこう、うん、なんだろう、薬師寺さんのお話聞いてたら、うん、保険ってなんとなく売り込まれるみたいな、うん、イメージだったりとか、はい、FP の人って言われてもマンション買う時とか家買う時に携わる人ですよねって思ってたんですけど、うんうんうんうん、でもなんか節目節目だけじゃなく、うん、お金に困ったら聞きたいなとも思ったし、うんうんうんうん、なんか分かりやすく教えてほしい、はい、ですごい今思いました、
2: はい、ね、
0: なんかそのしかもなんかすごい楽しそうなんですよね、うんうん、薬師寺さんのお話されてるのが、うんうんうん、なんだろう、なんかその、うん、働くことが楽しそうに見えるのはなんでなんですかね、うん、薬師寺さんが
1: そうか、うん、私ちっちゃい頃か、あ、ちっちゃい頃というか若い時から働くのすごい大好きなんですよ、
0: は
1: い、でもう本当にアルバイトもすごいたくさんしたし、うんうん、働いてること全然苦じゃないのね。で今ももうあの、なんて言うんだろう、仕事が趣味って言ってもいいぐらい全然大丈夫なんですよ。で、なんで好きなんかなって改めて思った時に、うん、私そのお金、あ、これね、小さい子供さんたちに実はマネーセミナーをやってくださいって、まあ、結構多いんだけど、うん、その時に一番最初に言うのが、うん、お金はありがとうの見返りなんだよと伝えるの。これはお金っていうものは誰かに感謝されたり、はい、あ、こういうものを作ってくれてありがとう、うん、こういうサービスが欲しかったんですよ、うん、ありがとう、だからあなたにお金を払いますっていう見返りだから、うんうん、お金ってありがとうの見返りだよねっていうのを伝える、うんうん、これを子供に伝えるようになってから、うん、あ、そうかって思って、私が働くのが好きなのは、うん、自分がやってることが誰かとか何かの役に立ってて、うん、はいはい、それの見返りでちゃんとお金がもらえて、うん、自分の好きなものが食べに行けたり好きなものが買える、はい、要は自分がやり、あの、人の役に立ちながら自立していけるっていうことをちょっと感じるようになってから、はいはい、うん、なんかその働くことが全然すごい、もともと楽しかったんだけど、はい、なんで楽しいんか、あ、そういうことなんだっていうのがちょっと分かった感じ。
0: 確かに、なんかお金稼ぐってあんまいいイメージないかったりとか ね、しますよね。だけど それがありがとうの見返りだよってすごいですよね、うん、なんか悪いものじゃなくって、うん、自分の手元にあるお金って、うん、みんなのありがとうでできてるんだと思ったら、うん、そうそうそう、なんかじゃどうやって使おうっていうのも、うん、もうちょっと考えるようになりますよね。
1: そうです
0: ね、このありがとうをどうやって使おう、うんうんうん、何に生かそうみたいな、
1: そうですね、
0: また視線が変わるというか、うん、
1: 日本人はあの勤勉なので、はい、誰かのために一生懸命働くことはするから、はい、あの稼ぐ力っていうのは結構ある人が多いんだけど、はい、使い方がみんなあんまり上手じゃない、
2: はい、そうですね、使い方がわからないですよね。
1: そうそうそう、
0: なんか老後不安だからとりあえず貯めようみたいな、
1: そうだね、
0: かもうお金ないけどいいわその日暮らしでみたいな、うんうんうん、みたいな感じになりますよね。そ
1: うで、自分の稼いできたお金がどうやって家族に使われてて還元されてんのかとか、うん、どういうふうに自分の自立に役に立ってんのかとか、うん、そういうことを考えると今度はそれも楽しくなってくるから、お金って循環なんでね、
0: うんうん、
1: そうそう、働くことは、うん、なんか全然苦じゃなくなる全然苦じゃなくなるって言ったらちょっと待って違うけど、
0: はいはい、
1: うん、楽しい、
0: うん、うん、見え方一つ、見え方というか捉え方一つですよね。
1: そうですね、
0: うん、その、なんだろう、今やってる自分の

0: 仕事が相手の役に立ってるって思ったら楽しくなるし、うん、とりあえず今目の前のことだけやってますみたいなんだとやらされ感、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: になりますもんね、うんうん、なんか自分でどう捉えるかってすごい大事だなって思いました、うんうん、じゃあ最後に、はい、そんな働く人に向けてメッセージをいただいてもいいですか。
1: はい、働く人にメッセージ、うんうん、私はお金の専門家なので、はい、その働くことって働いたお金をうまくさっき言ったように使っていくのをこう教えていくようなお仕事なんですよね、はい、どっちかというと、はい、そう。でももともとはやっぱり働いて自分がこう稼いでいかないといけない、はい、それはもう一番基本なんですよ、はい、で私の一番の働いてる目的っていうのは、まあ、この仕事をしているので日本の人々が経済的に自立をすること、単に投資をしてお金を増やしてくださいとか儲けてくださいっていうんじゃなくって、国とか会社の退職金とかそういうものに頼らずに自分の自助努力で自分の、ね、ありがとうの見返りでもらったお金を生かしてちゃんと生活ができるようにしていくこと、うん、なので、働く人にはお金ってそういう意味がある、はい、っていうことを考えながら一生懸命働いてもらえたら、なんか自分のやってることも単に生活のためだけにお金を働い稼いでるんだよなっていうようなことではなくなってくると思うので、さっき言ってもらったみたいに物の見方一つ、考え方の捉え方一つで変わってくる、もう一回お金っていうものにしっかり向き合って働いてもらったらちょっと変わって、その楽しくなるんじゃないのかなと思います。
0: はい、はい、ありがとうございます。そんなね、このお金っていうことをすごい丁寧に教えてくれるこの薬師寺さんに何かお願いしたいなっていう時はどうやってたどり着いたらいいですか。
1: はい、たどり着いたら
0: どうやってなんか検索したらとか、
1: ね、ホームページがあるので、はい、ホームページとか、うんうん、あと SNS も、はい、Facebook と Instagram はあります、はい、で薬師寺陽子 FP 事務所で検索してもらったら、はい、出てきます。どれも
0: 分かりました。じゃあ薬師寺、はい、薬師寺陽子さんですね。陽子は、はい、
1: 太平洋の陽、
0: 太平洋のように子供の子ですね、うん、で FP 事務所
1: はい、
0: で
1: 検索してください、
0: 検索してみてください、はいはい、薬師寺さんここまでいかがでしたか、はい、
1: 楽しかった楽しかったありがとうございました。
0: もうほぼ女子会みたいな感じですけどね。
1: そうですよね、
0: うん、なんだろうな、なんかお金、うんうん、稼ぎたいって思ってたけど、うんうん、
2: 使い方も考えないかねって身につまされる思いでお話を聞きましたね。
0: 聞きましたね、うん、はい、いや食べてるばっかりじゃあかんなと
1: それも大事ですけどね。
0: 大事ですね、はい、自分を満たすためにはすごい大事なんですけど、でも、うん、ちゃんとお金に向き合って、はい、稼ぐことも貯めることも、うん、使うことも、ね、全部
1: 上手に、
0: うん、上手になっていきたいなっていうのを改めて感じさせてもらいました。
1: はい、
0: はい、それではグルメ社労士ひとみんのワークアズライフ、本日のゲストはファイナンシャルプランナーの薬師寺陽子さんでした。ではまた来週、はい、バイバーイ、はい。

0: ともえゆうのなゆたすラジオ夢声。この番組は苦手を好きに、好きを得意に、ボイトレ、マンツーマンダンスの名門校なゆたすの提供でお送りします。6月6日土曜日、こんにちは、ともゆうです。
1: こんにちは、笹本かなえです。
0: はい、ということで本日も始まりました、なゆたすラジオ夢声でございます。
1: はい、
0: ついに第20回になりました。
1: いや、記念すべき、
0: ちょっと刻みでね、こう祝したくなる
1: 20か20、
0: あっという間ですね。
1: 本当にそうですね、
0: もう20回も収録してるってことですよ。
1: なんか本当に一瞬でした、
0: 一緒でした、
1: あっという間すぎて。
0: どうですか、パーソナリティ見習い。
1: 見習い、1ミリぐらいは
0: 1ミリぐらい
1: ちょっと慣れれたかなっていう。
0: 本当、
1: はい、見習いとしてちょっと1ミリは
0: 1ミリそんなことないと思うよ
1: 本当ですかね、
0: だってマイクの使い方も意識してるし。どうですか、皆さん聞きやすくなりました？
1: 多分最初の方聞こえなかったと思います
0: 緊張もあったりね。
1: そうなんですよ ね、
0: 台本どうやって見るみたいな。
1: そう、もう何から見方さえちょっとよく分かってませんでしたし、もう全部ともえ先生に頼りっきりで、今も頼りっきりなんですけど、
0: 私がおしゃべりなだけですよ
1: いや、お互いでも、あのおしゃばり、おしゃばりだって、
0: おしゃばり
1: 本来おしゃべりですもんね。
0: そうですね、いつもしゃべってますもんね
1: ずっとしゃべってる、
0: 校舎でねまあそんな感じでね、第20回ということで、皆さんも ね恥ずかしがらずにいろいろ送ってきてもらえたらいいなって思っている次第なんですけれども、
1: 本当にそうですね、もうどんどん送ってきてほしいです、
0: もはや新たなコーナーを開拓するぐらい、なんか全然関係ないことを送ってきてくれてもいいんじゃないかなって私は勝手に思ってます。
1: 確かに、なんかこう突飛な、そうお便りでも
0: 突飛な
1: ね、なんかこういうのお便り募集してるよって一応書いてはいるけど、
0: あ、そうそうそう、
1: 別にそこにはまんなくてもいいですよね。
0: そう、全然普通の行きつけのご飯屋さんでもいいと思うし、
1: いや確かに
0: そう、
1: みんなのあのね、ちょっと好きなこととかね、ハマってることとか何でもいいですよね。
0: ハマってることとか聞きたい。
1: 確かに、
0: 今何がブームなの？
1: ともえ先生のブームあります？
0: 私のブームはジム、
1: ジム
0: 体を鍛えている、
1: 意識高いです、
0: ダイエットをしているのがブームです。
1: 素晴らしいですよ。ブームって言っていいの
0: かな、なんかそれで、歩くの苦手なんですよ、めちゃくちゃ遅くて私。
1: あ、そうなんですか。
0: そう、
1: へえ。
0: ちょっとでも歩くのに慣れて、
1: 歩くのに慣れて、
0: そうハイキングに行きたい、
1: なるほど。
0: そう、ハイキング仲間ができたんで。
1: そんなことあるんだ。
0: そうそうそう、
1: そんな機会あるんですか。
0: 一人で行ってる人がいて、ハイキングに、
1: はい、
0: 一緒に行きたいって言って、いい、この間高尾山行ってきたんですよ。
1: お、どうでした？
0: めっちゃ景色良かった。
1: 頂上まで、
0: 頂上まで行ってい
1: いですね。
0: でなぜか、あの道間違えて頂上手前で降りるっていう。なんかいっぱい道あるんですよ。
1: あ、ね、コースありますよね。
0: そうそうそう、1号路で登ってきて、もともと4号路行きたかったんですけど、4号路出てきたと思ったらなぜか下ってくんですよね。
1: 怖
0: っ、すっごい下ってくんだけどと思って結構戻っちゃって
1: 戻っちゃったんだ。
0: 結構戻っちゃって、で途中でなんか迷子になってたら知らないおばさまが、多分降りてこられたんじゃないですかねと教えてくれて
1: そんなことあるんですか。
0: こっちから道戻りますって言って、めっちゃ爆笑しながら、
1: やばい、
0: そう
1: やっと、ショックすぎるそれは。
0: そう、道戻ったらあとちょっと、あとほんと5分歩けば頂上着いたっていうところで引き返してました、
1: そんなことあるんだ。
0: そう、
1: なんか人生みたい諦めずに、なんか本当にあとちょっとのとこで下っちゃうみたいな。
0: そう、下ってっちゃった、ね、
1: よかったですね。でも頂上
0: ちゃんと行けたんで、
1: 着いてよかった。
0: しかも天気よかったし、
1: 最高ですね。
0: 最高でございました。
1: 健康的だ。
0: 皆さんもね、あのこれから天気良くなってくるんで、
1: ですね、
0: 暑くなる前に行ってみてはいかがでしょうか、はい この番組は音楽を楽しみたい人、学びたい人、そして日々の生活にちょっぴり刺激が欲しい社会人のあなたに向けてお届けしていく音楽スクール初のちょっと変わったラジオ番組、音楽をもっと気軽にもっと楽しくをテーマに、スクールでの出来事や生徒さんの声、音楽の豆知識まで幅広くお届けしていきます。これから30分、私たちの優雅なおしゃべりにお付き合いください。夢声始まるよ。
2: 何度やっても声が震えて、ステップも間違えて、もう無理かもって思った日、そんな時先生が言ってくれました。できない日はできる日の途中だよ。ちゃんと前に進んでる。できないって思ってたのは本当はやってみたかったから。声もダンスも楽器も私のできるを信じてくれる場所。苦手を好きに、好きを得意に、ボイトレマンツーマンダンスならナユタス。
0: 改めまして、ともえゆうです。
1: かなえです。
0: マイファーストミュージックのコーナーにお便りが届いております。
1: ありがとうございます。
0: ラジオネーム放課後のカーテン越しさん、うん、私のマイファーストミュージックは生き物がかりの気まぐれロマンティック、うん、中学の放課後、同じクラスの男の子が鼻歌で歌っていて、うん、その声を聞いた瞬間、なぜかドキッとしました、うん、帰り道にこっそりダウンロードして、イヤホンから聞こえるたびにその笑顔を思い出してしまうんです、
1: うんうんうん、
0: 恋の始まりって音で気づくんですね、とのことです。甘酸っぱい。
1: すごい、なんか一気になんか淡い気持ち、
3: 青春、
1: 青春、青春、青春すぎて
3: タジタジ
1: このラジオネームの放課後のカーテン越しさんっていう名前もね、なんか青春味があってすごいいいですよね。青春味ありますね。
3: ちょっと夕暮れかなみたいな、ね、勝手に想像しちゃう、う
1: ん、想像しちゃう、うん、うわ、なんかいいな、キュンだな。
3: キュンですね。
1: キュンですね。
0: はい、生き物がかりの気まぐれロマンティック、2008年リリースの超有名ポップソングとなっております、うん、個人的に咀嚼なエクボにちょっと心が揺れているっていうフレーズがありまして、うん、そこちょっと好きなんで注目して聞いてくれるといいなとい
1: い歌詞ですね。
3: めっちゃいい歌詞。咀嚼なエクボってなんやねんって思うんですけど、
1: うん、ちょっとわかんない、
3: うん、
1: 咀嚼なエクボ
3: だから可愛いなと思ってるんだよね。
1: ですよね。そういうことですよね。
3: いい笑顔しやがってって、
1: この野郎、
3: この野郎咀嚼だなってことですよね。
1: ですね。
3: っていうね、ちょっと素直じゃない気持ちとか、うん、甘酸っぱい気持ちが乗っかってる曲ですので、ぜひ同じようにちょっとキュンキュンしながら聴いてもらえると嬉しいです。ではお願いします。

0: 聞いていただいたのは生き物がかりの気まぐれロマンティックでした。
1: はい、
2: はい、
0: いやいいですね。 A メロであんなにツンツンしてるのに、
2: いい
0: サビになると出れちゃう
2: ツンデレ
0: ツンデレ、まさにツンデレ、
2: まさに。
0: いやなんかいいですね。だんだんに心の扉を壊したよってこうなんか素直になろうとしてるところがめっちゃいいなって思ってて、
2: うんうんうん、
0: この壊したよってちょっと言いづらいことじゃないですか。
2: そうですね、
0: この扉壊してきてよみたいな直接的な表現なんですけど、
2: うん、
0: そこの部分が裏声使ってるんですよね、
2: う
0: ん、だから言いにくいことを裏声使ってちょっと素直じゃない感じを出してる。
2: なるほど。
0: かなと思ったりとか。
2: ああ、なるほどなるほど、
0: うん、そう、歌詞とメロディーがとにかくまっすぐ作ってあって、
2: うん、
0: こう普段だったら言えないことを代弁してくれてるところとかが今も愛されてるポイントなんじゃないかなと思いますね、うんうんうん、
2: なるほど。
0: でなんか最近、
2: はい、
0: これをレッスンで歌ってる方が多くて、
2: うんうん、
0: よく聞くんですよ。
2: あ、本当ですか。
0: めっちゃ頑張って練習してるなって思うんですけど、
2: へ、
0: やっぱ聞いてて気になるポイントがあって、
2: うんうん、
0: 地声と裏声頻繁に切り替えなきゃいけないっていうのがこの曲特徴になってまして、
2: うん、
0: 音が結構跳ねてるんですよね。テレンテレンタタンタンタンタラララララララで地声になるし、
2: 難しそう。ラララララ
0: ララってちょっと裏声使わなきゃいけないし、うんうんうん、っていう感じで音取りをしっかりしないと音程が低くなっちゃって、うん、逆にこうこんなに盛り上がる曲なのに盛り下がっちゃうっていうことが起きてしまうので、そうそうそう、
2: 技術が
0: 必要な曲になってます。はい、
2: 難しそうですね。そう言われてみると
0: ちゃんと乗って歌おうと思うとめちゃくちゃ難しい曲だと思うので。
2: そうですね、はい、確かにゆっくりでもないし、
0: そうそうそう、
2: 結構早いですもんね。
0: 地味に早いんで息継ぎもねしっかりしないといけないし。
2: 確かに、
0: ね、
2: でもこれ歌ったら結構、
0: う
2: ん、
0: めっちゃいいと思います。
2: うん、
0: 結構いい課題になるのではないでしょうか。
2: はい、課題曲、
0: 課題曲にもぴったりな曲でした。お便りありがとうございます。
2: はい、ありがとうございます。
0: 夢声ではみんなの身近に起きた出来事から私たちへの質問までいろんなおはがき、メール待ってます。いっぱい送ってきてねー。

0: ともえゆうのなゆたすラジオ夢声。
1: 続いてはこのコーナー、パーソナリティ育成計画限界突破の6分間。
2: はい、このコーナーでは与えられたお題に対して6分間一切止まらずに面白いトークを完遂するという修行のコーナーです。
1: はい、
2: 私たちもなゆたすの一員としてプロのトーク能力をこの手でつかみます。
1: ででん
2: ででん、
1: さあお題をお願いします。
3: はい、本日のお題はミリプロについてです。お願いします。
2: ミリプロ、
1: ミリプロ
2: って知ってます？
1: いや、まず知らないので調べていい、
2: 調べていいですか？
1: ちょっと待って、ミリプロ、ミリプロ、
2: ミリプロ、
1: カタカナですか？あ、やばい、機内モードにしてた。
2: カタカナ、そう、機内モード、
1: うん、機内モードにしてた。
2: ミリプロ、ミリ、ミリにプロ、ミリプロ
1: フィッシュマン、全然回復してくれ。
2: お待ちくださいね、
1: お待ちくださいね。あ、来た、
2: ミリプロ、
1: ミリプロ、
2: あ、なんかグループなんでしょうか？
1: ですね、タレントとか書いてある、
2: 書いてますね。
1: お、これは？え？なんか出てきました？
2: なんか出てきました、
1: はい、ミリプロとは、ミリオンプロダクション、2023年4月1日に、
2: うんうん、
1: あ、やばい、読めない、このみちゃん、VTuber の子かな、設立メンバー兼ゼロ期生兼クリエイターとして設立された、すごい県が多い、VTuber の事務所です。無数のという意味もあるミリオンという言葉には、うんうん、無数の可能性を秘めたタレントたちが飛躍するサポートをしたいという思いが込められています。かわいい、
2: かわいいですね。
1: うん、甘神このみちゃんだそうです。
2: ああ、甘神このみちゃん、
1: うん、ライブ 2D なんだ。めっちゃ可愛いじゃないですか。
2: 可愛い、あの可愛い女の子たち
1: がいっぱいいる、
2: いっぱいいる。事務所さんということですね。
1: そうですね。あ、あくび様、あくび様、あのめっちゃ詳しい子いるんですよ、生徒さんで VTuber。
2: あー、そうなんですね。
1: そうの子がね言ってた気がする、うん、ミリプロ、
2: いや、なんか私も聞いたこと ありました。なんかそう、生徒さんがちらっと言ってたなって、今言ってた
1: 気がする。でも全然わからない、全然わからない、ちょっ
2: と私も全然わかんない、
1: わかんない、世界すぎる、
2: 世界線が、うん、
1: そう、 VTuber で活動される方すごい多くないですか？
2: めちゃめちゃ多いです。
1: めっちゃ多いよね。
2: 多いです。
1: なんかラジオで普通に喋ってるだけでもやっぱり絵で動いている状態があるだけで、うん、
2: はい、
1: みんなそっちに目が行くのかなって思ったりとかはしてますね。
2: そうですね、うん、なんかやっぱこう何もないより、
1: そうそうそう、
2: 絵がっていうか、キャラクターが、
1: キャラクターが
2: 動きながら喋ってると可愛いしね。
1: ライブ 2D っていうね、はい、イラストをあの動かすようにパーツ分けしてるあののがあるんですけど、
2: はい、
1: そうそうそう、とか使ってねやってるのもね、うん、みんなやってたり、まあ、受肉って言うんですけど、そういうのを
2: 受肉、
1: そう、
2: あ、へえ、
1: 自分でパーツ分けて、
2: はい、
1: でイラストをこう動かせるようにすることをあの受肉って言ったりするんですけど、
2: そうなんですね。
1: 結構個人でやられてる方も多かったりするんですよね。
2: ああ、そんなイメージは確かにありますね。
1: 絵描ける方とか、
2: うんうんうんうん、
1: そう、自分で V の側を作る、
2: なるほど、
1: そうで活動されてる方もいるし、こうやって事務所、
2: はい、
1: ミリプロさんとかに入られて活動される方も多い、
2: うんうん、なるほど。そうそうそう、いや、熱いですよね、熱いのはすごい、
1: うん、でしかも、うん、こう VTuber の、 あの専門に通うレッスンとかあったり、
2: そうなんだ、
1: する、
2: へえ、
1: そうそうそうそう、
2: ボイトレとかっていう、
1: あ、ボイトレ
2: ことです
1: とか、
2: ね、ボイトレとか
1: 話し方と
2: か、あ、可愛い話し方とかってことですよね。
1: ずっとその可愛い話し方を 持続しなきゃいけないじゃないですか。
2: あ、確かに、
1: ね、声無理してると喉やられちゃったりとかする子もやっぱり、うんうん、多いって聞くので。
2: へえ、確かにそうですね。 それをこうキャラにずっとなりきれるように、
1: うん、なりきれるように声鍛えてあげるっていうのもあったり、逆にキャラクター性格があるじゃないですか、
2: うん、
1: その性格の返しってどういうみたいな。
2: なるほど、
1: そうそうそう、脚本がないから。
2: 確かに確かに、
1: うん、自分でそういうキャラクターになりきって喋らなきゃいけない。
2: 確かに、
1: うん、
2: 何も考えないとキャラブレしちゃう。
1: そうそう、キャラブレしちゃうから
2: しちゃいますもんね。
1: そう
2: 確かに、この子そんなこと言わないだろうみたいなこと言っちゃったりとか、うん、
1: 急にオラオラとか言い始めたらめっちゃびっくりするじゃないですか
2: そう確かに、それもこう計算して、
1: 計算して
2: ギャップとして表現するのかとか、いろいろ、
1: そういろいろね、奥深い、ね、今流行っている V の世界でございますよ。
2: 奥深いですね、それは。
1: 奥深い、私たち何も踏み入れてないですね。
2: 踏み入れてないですね全然全然踏み入れてなかったですね。
1: 踏み入れてなかった。
2: でも友美先生いろいろやっぱさすが知ってらっしゃって、
1: いやいやいやいや、うん、ちょっと興味はあるんですよ、
2: うんうんうんうん、
1: VTuber 面白そうだなと思って
2: やってみたいなみたいな。
1: そう、やってみたいなって思うんですけど、
2: はい、
1: どうやってやるんだろうなから始まって。
2: いやでも本当にそうですね。
1: そう、
2: なんか全然未知の世界すぎて。
1: そう、なんか本体がね喋、
2: うん、
1: ってると声可愛くしてるとちょっと恥ずかしいじゃないですかでもキャラクターだったらキャラクターの声だからって言えるから。
2: あー、恥ずかしい。
3: 終了です。
1: 盛り上がってきたとこなのに。
2: そうですよ、今盛り上がってきたところで
1: 盛り上がってきたところで終了しちゃいましたが、まあ、そんな感じでもしかしたらともえの VTuber プロジェクトがスタートするかもしれませんという。
2: 楽しいですね。
1: はい、お話でしたはい、ということで夢声ではみんなの身近に起きた出来事から私たちへの質問、そして VTuber の、情報までいろいろ待ってますいっぱい送ってきてね。
4: 私でも韓国語を話せるかなと思って。
5: 日本最大の韓国語教室 K ビレッジ、快適な設備、綺麗な環境、
6: 韓国で教わってる雰囲気で楽しく学べてます。
5: 初めてでも安心、講師は日本語堪能な韓国人、受講はオンライン・オフラインから選択可能。
4: 韓国語を学んだことでより韓国ドラマ、バラエティが楽しく見れるようになりました。
5: まずは始めてみよう。詳しくは K ビレッジで検索。
0: ともえゆうのなゆたすラジオ夢声。
2: ここからはプロの私たち2人と楽しく知識を学べてしまうなゆたすクイズ、音と体のトリビアのコーナー。
1: イエーイ、
2: やったー、
1: 本当なゆたすといえば音楽ダンスのスクール、
2: はい、
1: 楽しくお勉強をしながら毎回ちょっとだけ音楽とダンスが好きになっていきましょう。
2: はい、ということでこのコーナーでは知っているようで知らない音楽とダンスの豆知識クイズを出していきます。はい、毎回聞いていれば音大合格レベルの知識が身につくかも。
1: ということで今回も行きましょう。
2: はい、ダダン、
1: あ、言われちゃった一度聞いたら耳から離れないジャンボリミッキー、うん、あの振り付けの中に隠された日本人が大好きなある動きは何、
2: うん、
1: A 重心の上下運動、
2: うん、
1: B ムーンウォークのようなスライド、
2: うん、
1: C ロボットのようなカクカクした動き、うん、一度聞いたら耳から離れないジャンボリミッキー、あの振り付けの中に隠された日本人が大好きなある動きは何？ A 重心の上下運動、 B ムーンウォークのようなスライド、 Cロボットのようなカクカクした動き。ということでこちらは曲を実際に聴いてから答えていきましょうかね、
2: うんうん、はい、
1: お願いします。

0: はい、ジャンボリミッキー
1: ということで答えは、はい、せーの A、重心の上限運動しかないですよねはい、はい、うん、解説。盆踊りでも多用される、うん、一拍ごとにしっかり膝でリズムを刻む下へのバウンスは日本人の DNA が本能的に上がってしまうリズムなんですだそうです。
0: そうなんですね。
1: でも確かにズンズンってやりたくなる。
0: やりたくなりますね。ズンズン
1: ズンズン、え、こうだよね。ズン
0: ズンズン、
1: 手をグーにして、
0: 多分
1: ズンズン、
0: 確かそんな感じだった気が
1: するジャンボリのお姉さんめっちゃ可愛い。
0: 可愛いですよ ね。可愛い。
1: すごい。外でガン見しながら子供たちと一緒に踊るのが楽しい。
0: いいですね。
1: めっちゃ楽しいです。はい。
0: はい、
1: 皆さんもね、ぜひね、YouTube とかに多分上がってますので、うん、見てみてください。
0: はい。
1: 一緒に踊りましょう。はい。夢声ではみんなから私たちにやってほしい企画も募集中。楽しく知識を勉強していきましょう。
2: 皆さんこんにちは、ナユタス通信の時間です。今日はこれを聞いてくださっているあなたにナユタスからのお知らせです。ナユタスは歌、ダンス、声優、ボイトレなどやってみたいを本気で応援する音楽スクール。学生さんから社会人の方までたくさんの生徒さんがそれぞれの夢に向かって通っています。そして実はナユタスの生徒さんならこのラジオに出演できるチャンスもあるんです。ラジオに出てみたい、自分の声や歌を届けてみたい、そんな体験ができるのもナユタスならではの楽しみ方。現在無料体験レッスンも受付中。スクールの雰囲気を見てみたい方、ちょっと興味がある方も大歓迎です。一緒に音楽を楽しんでラジオもイベントも思いっきり参加できる、そんな楽しいスクールを私たちと一緒に作っていきましょう。以上ナユタス通信でした。
1: さて本日の放送いかがでしたでしょうか。エンディング曲は私ともえゆうの W をお聴きいただきながらお届けしています。はい、
0: はい、
1: どちら上がりましたね。
0: 上がりました。
1: え、出勤の時に聴いてるんですか。ジャンボリ
0: ジャンボリミッキー聴いてますよ。
1: それはなんで。
0: 電車で。
1: 電車で、
0: やっぱこう上がるからですね。
1: 上がるんだ。
0: 満員電車で暗くなった気持ちを、
1: うんうんうん、あ、確かに
0: 唯一上げてくれる存在、うん、ジャンボリミッキーです。
1: 満員電車の中で踊り出さないようにだけ気をつけてくださいね
0: はい、それは気をつけます。
1: 気をつけてください。では笹本さんお願いします。
0: はい、ナユタスラジオ夢声ではみんなの身近に起きた出来事から私たちへの質問までいろんなおはがきメールお待ちしてます。宛先はおはがきの場合、新宿区西新宿1丁目 13-12 西新宿昭和ビル5階、ナユタス新宿西口本校まで。メールの場合はナユタス .radio@gmail.com よりお送りください。
1: それでは今回はこの辺で、お相手はともえゆうと
0: かなえがお送りしました。
1: また来週ナユタスラジオ夢声でお会いしましょう。せーの、
0: またね。

0: この番組は苦手を好きに、好きを得意に、ボイトレ、マンツーマンダンスの名門校ナユタスの提供でお送りしました。ただただ
1: 口も見せずに、都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
2: ゆりなのサンサンひまわりラジオ。

0: い、皆さん今週もゆりなのさんさん姫ラジオのお時間がやってまいりました。イエーイ。ということで土曜日の隔週ということでかなちゃんに来ていただいてます。
1: はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、かなです。
0: はい、かなちゃん、イエーイ、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、ということでね、皆さんもね朝からお付き合いください、ありがとうございます。本日の放送はねもう5月ラストぐらいですね、5月30日の土曜日朝の10時40分からねスタートしております。イエイイエイイエイイエイ
1: イエイ。
0: はい、今日はね
1: 1時間喋った天使2時間か、
0: はい、もう喋ったし歌ったしそう、でも個人的にはいつも毎週金曜日がねあの祇園のジョニーとして歌ってて、
1: はい、
0: あのね、そのまんま来るからちょっと若干ふーって感じやねんけど、今週ね土曜日なんで、
1: はい、
0: ちょっと元気
1: 元気、私も今日はちょっとちょこちょこした方がおられないので、
0: ね、
1: とっても元気です
0: 今日いい感じだよねということなので、はい、ちょっとかなちゃん あれ歌ってやとか言って、さっきいきなり歌ってやって言ってみたいけど、
1: 事故る可能性大ないけど大丈夫かなと思って
0: 大丈夫、かなちゃんだったら大丈夫とか言って、
1: そう、あの無理やったらユニゾン歌うわ
0: お願いします、もうお願いします、
1: 完璧やそれは、
0: はい、もうね、はい、まあ、そうね、好きな曲や言うてね、
1: 大好き、
0: うん、もうそれをまたもうさっきもねあの編集かなちゃんがしてくれてる時に流したり見てたりしてるとまたテンション上がってきて、
1: 上がったな、
0: もうやっぱいいです ね、
1: ね、
0: 好きなものは変わらないですよね、
1: 変わらへん変わら
0: へん、ほんまに、うん、それは本当にそう、
1: 本当にそうです、青春時代やったからね、はい、私もそれが
0: ね、
1: 青春でした、
0: うん、やっぱねもう人間やっぱね好きなものでね囲んで生きる方がいいよ、
1: うん、ほんまにそう、
0: 無理せずに ね、
1: ね、
0: もう嫌なものは手放していこうもどんどん、
1: そう、
0: ほんまにって
1: ほんまに、でもさ年取ってくるとそう思えるようになって
0: き
1: て、
0: うん、ほんまにそう、分かる分かる、ほんまにそうやねん
1: ね、えなんかちょっとそれがちょっと丸くなったのかなと私も思う、
0: そう、なんかそう、なんか昔はなんかもうちょっとなんかまんべんなく、うん、意味不明な、周りからしたら空気読めないって言われるのに自分の中では意味不明に空気を使ってた時期とかもあったんやけど、
1: 空気を使っていた、
0: 空気を読もうと思ってた時期があって空気使って操って魔法使ってんだ、風使うみたいになってたら、
1: すごいね、空気使い、
0: それ逆に使いたいけど、
1: 空気使いのユリナ
0: ピューとか言って風で気になる、ピューとか言って
1: 風と空気と違うんだ、でもなんかな、
0: ほんまやな、風の方がかっこいい
1: な
0: 空気使いやったらあれや、窒息させたりできるかもしれない、ほんまや
1: それは
0: 怖いで、
1: 怖いわ、逆に怖い、
0: 怖い怖い怖い、危ないで一番、ね、はい、ということでね、そうそうそう、ほんまそれ、いやでもなんか この間もなんかそういう系の話してたら、うん、なんかそっちの方が自分には合ってるんかもしれへんで今なった、
1: そう、いやもうその方が楽に楽しく生きられるよねっていう、
0: なんかやし自分の色も出てきた気がする、
1: あー確かに、
0: なんか結構私意外って思われるかもしれんけど、うん、できてたか知らんけど結構周りの空気読んで、うん、結構顔色がかって生きてきたのよ、うん、
1: あ分かる、私もそのタイプです、
0: そうやけど、もう今も最低限はするね、うん、最低限はするけど、
1: お仕事とかね、そういう時は
0: もうええやんみたいな、
1: うん、
0: 友達とかももっと幅広く仲良くなったりとかしててんけど、もう結局はさシーンが変わったらおらんくなるから、
1: そう、ね、
0: じゃあもう、うん、ええやんみたいな、
1: そう、
0: もう今仲良くしてくれる私のこと好きな友達と一緒にいたらいいやんみたいになってきて、うん、もう最近ある意味別それが言い悪いとかじゃなくて開拓も昔よりはせんくなったし、なんかその分こう今続いてる友達と会う頻度をあの多くしたいなって思うよね、うん、まあ、それはでも仕事もあるから、うん、仕事をする時間が増えたから友達に費やす時間が少なくなったからそうなってしまったっていうところもあると思うよね、学生に比べたらね、
1: あ、まあ学生の時はもう友達が全てや
0: しな、そうそうそうそうそう、
1: まあ今も大事にする順位が変わってくるし、まあ、大事やねんね、けどまあまあそんなまめに会ったり連絡を取り合わなくても、私が思うのは縁があればまた絶対つながるからというね、
0: ご縁がつ
1: ながりますので、
0: はい、そういうことです、
1: だって私今なあの家族ぐるみで付き合ってる昔からの友達とかいるけど、昔とかもめっちゃ嫌いで喧嘩したこともあったし、
0: はいはいはい、
1: けどやっぱなんか知らんけどどっかでずっとつながってて、今はなんかお互い子供とかが生まれて、で子供同士も仲いいしみんなで一緒に遊ぶしみたいになった時にふと、 あいつとはやっぱ縁があったんやなって思うことがね、ちょいちょいそういう考えが
0: あるよね、
1: するし、
0: やっぱそうだよね、
1: あと絶対覚えてはらへんかなと思うんやけど、 KC さんに言われたことが
0: 私は
1: 結構ずっと残ってて、いやなんか年を重ねるのは悪くないことだみたいな話をしはった時に、うん、ほんまに何気なく会話してる時に喋ってはったんやと思うけど、なんかやっぱ年を取ると無理してやっぱその嫌な人と付き合わなくても良くなってくるしねみたいな感じで言わはって、それを今すっごいなんか結構それがずっと残ってて、 確かにそうやなってずっと思ってます。ケイシーさん多分覚えてはらへんかな、どうやろうそんな話もしたんですよ昔。
0: わかる、
1: 昔
0: その人からしたらするってさりげなく言ってくれたことでも、うん、残ってることであるよね。
1: そうそうそうそう、
0: わかる。
1: ずっとそれを心に私は生きております。ケイシーさん、
0: いいですね。ケイシーパパありがとう、
1: ね、本当に
0: 照らしてくれてありがとう。
1: 本当にそうですよ、
0: かなちゃんの心をずっと照らしてくれてありがとう。
1: その時にほんまにスッて軽くなった気がして、うん、そっかって、なんか別にそんな無理して付き合う必要ない、それこそ無理して付き合う必要ないんだと思って、確かにそうだそうだと思ってたんですよね。
0: 本当そう、本当そう、ね、そんななんかね、あんまりね居心地悪い人と一緒にいてね、自分の心身削られる嫌やしね。
1: そう、それは嫌なんですよ、
0: ね、ほんまにそう、うん、まあ、仕事やったらね、じゃあ仕事はしゃーないけど、もう分けたらいいもんね。そう、仕事は仕事で、はい、はい、
1: そう分けられるようになった、
0: はい、はい、みたいな感じ。
1: そう分けられるようになったのよね。
0: そう、でもなんか私もこの数年前ぐらいから自分で思ったんが、うん、なんか今までどんな職場やったんでなるけど、別にそんなすごい何もう、もうすごいブラックでみたいなとこにいたことはないけど、うん、なんかすごいこう職場環境も私何個かあんねんけど、うん、なんか全部今いい感じやねん。
1: あ、うん、うちもそう、私もそう
0: の、すごい楽、うん、う、すごいどの現場行ってもすごい楽というか、うん、あ、なんかいい人たちばっかりやから、うわ私幸せと思うもんな。
1: そうね、ハッピーですよ
0: ね、うん、だそうじゃない時もだからあったってことやろうからさ、
1: ね、
0: うん、そう思うとすごいいい環境ですね、はい、まあ、ありがとうございます。ということで今週もね生放送を見に来てくださってる方はね、映像付きでオープンレックでコメントもしていただきますのでね、はい、一緒にお話ししていきましょう。みかこ姉さんありがとう、おはよう、かわいくね、おはよってハートつけてくれてありがとう。おはよう、みかこ姉さん、今から JR 宇治駅の近くのいろんな店に回る宇治フェスに行くので足跡残しもめっちゃ楽しそうやん。
1: 宇治フェス
0: いいね、楽しそうだね。知らない店でライブするので JR 京都、あ、宇治駅で友達と待ち合わせして後ろからついて回りますというこうピカチュウみたいな感じこうピカチュウみたいな感じこうこうこうずっとついてく感じ、サトシにずっとついてくピカチュウみたいな感じ。友達は宇治駅のことを知ってるんだ、なるほどね、宇治を知ってる人のとこついてくってこと、楽しいじゃないですか。
1: 宇治長らく行ってへんな、
0: 楽しんできてね、うん、いつかは会いたい人に会えると信じて毎日の日常生活を過ごしています。いつかはって、よう会ってるやん、よう会ってるやん、よう会ってるやん、よう言うわね、
1: え、
0: 幸せですよ、好きな人と会えることは。
1: そうですよ、本当に、
0: はいね、いいですよ ね、もうやっぱね恋愛トーク女子パワー全開でねもう行きたいぐらいですね、うん、
1: 本当に
0: 女子トークまたしようね、みかこ姉さん、
1: ね、
0: はいね、スカイローさんも来てくれてます。ウルトラスーパーおねむ、ゆりなさん、かなちゃん、おはようございます。どんだけ眠い、
1: おはようございます、
0: おはようございます。今日はゆりなは元気やれ、
1: めっちゃ元気
0: や、元気やれ、うん、モーリちゃんへだへへどうした、
1: どうしたモーリちゃん、どうしたん
0: 何があった、酔っ払ってんじゃん、はい、ボリちゃんありがとうね、来てくれておはようございますということでね、佐藤純さんも来てくれてます。ゆりなちゃん、かなちゃん、おはようございます、はい、おはようございます、はい、あ、あ、みかこ姉さんまだいてくれてる、ゆりなちゃんとかに会いたいって意味だよって、わ嬉しい、ありがとう、嬉しいわ。もうみかこ姉さんとね、あのこうやってねコメントでお話できるからね、あのつながってられてるけど、こうあの私リアルではしばらく会えてないからさ、
1: あ、そ、私な梅小路フェス遊びに行ってるから、うんうん、その時にね年に1回くらいは遊びに行ってるんです、あの会えてるのかな、
0: ねえ、ねえ、またねちょっとねしばらくお会いできてない皆様ともねお会いできたら嬉しいなと思いながら ね、まあ、こうやってつながれるということはそれこそご縁があるということですからね、
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで今日はじゃあお便りコーナーを早速いっちゃう、
1: そうやね、先に
0: いっちゃいますか、
1: お便りありがとうございます、
0: いっちゃいましょうか、いつもありがとうございます。じゃあちょっと曲も変えていこうかな、ということでね、ありがとうございます。さんさん野球とサッカー、ゆりなさん、かなさん、りっちゃん、おはようございます、ゆたかです、おはようございます。今日はりっちゃんはお留守番だよ。
1: そうです、
0: ついに近づいてきました4年に一度のビッグイベント、サッカーワールドカップ、キャーン、お二人さんの応援が熱くなること間違いなし、うん、この番組でのサッカー応援女子トーク推しトーク楽しみにしております。かっこ期間中は、あ、オーケーオーケー、野球派の私は普段あまりサッカーの試合を見ないのですが、ワールドカップは特別、うん、今回の日本代表は過去最強と言われているそうなんですが、うん、そう思っていいんですか。いいんで す、4年前は N 友選手のブラボーが印象的でしたね、
1: う
0: ん、
1: はい、そうね、
0: 今回もそんな試合が見たいですね。 所詮は早起きしてももちろん応援しますよ、もちろん私も応援する
1: すよ、
0: うわ時間書いてくれてる嬉しい、もうこれもうその話になっててん、この間も2戦目は21日日曜日の午後1時
1: お
0: 夜中じゃ昼
1: 昼
0: か、3戦目は26日金曜日の午前8時、あこれ見れる
1: 見れへん
0: そやねん、その話してなんか今さもう嬉しいことに高校生の生徒ちゃんがちょっと増えてきてて、
1: はいはい、
0: ただその子もサッカー部で、うん、ワールドカップ近くなったな、でもちっちゃい頃は野球が好きやって、それこそ阪神ファンらしくて、なんなら野球の方が好きやったって、うん、マジでってこの間も喋ってて、ただその子もワールドカップ見れるよねって、ほら私夜中に仕事夜の方が多いから、その子は逆に確かに8時とかやと僕学校がうわほんまやなとか言ってさ、 ねここがねもう時間がねこうねもうそこはねもう運にねよるけど、ね、
1: 保育園連れて行かなあかんからさ、お母さんと一緒タイムやねんなその時間
0: あそっか、まあどうしてもね皆さんもう お仕事もね普通はね多分ほとんどの方が8時はお仕事やから、
1: そうやね、
0: ねえそうやね、ちなみに決勝は7月20日の月曜日朝4時、キャー朝4時やし見れんじゃん、
1: 見れる、
0: この日は海の日祝日だ、
1: マジか、
0: そんなサッカーで盛り上がるその裏でセリーグでは強い強い阪神タイガースなのですが、交流戦ではいきなりの3連敗中やですよね、昨日やっとね1勝したね、でもローゲームでさ、
1: あそうですか、
0: はい、でもやっと1勝しました、つらいつらい阪神タイガース、もう交流戦弱いね、野球とサッカーの応援二刀流のゆりなさん、ワールドカップ期間中もタイガースの応援の方もよろしくね、もちろんですよ応援させていただきますよ、もう最近ねもういや前から好きだったんですけれどもね、高橋遥人投手がもう最近好きすぎてもうメロメロ
1: メロメロですか、
0: もうメロメロ
1: メロメロですか、
0: もうなんかもうその遥人の遥人とか言う
1: の
0: 何て言
1: うの遥人投手
0: の遥人投手のあのヒーローインタビューが見たすぎて、うん、あの完封完投じゃ、まあ、なくてもほとんどしてくれたら、この間も、はいはい、昨日もヒーローインタビューやったけど、あやっとヒーローインタビューと思ったらさ、うん、ヒーローインタビュー多分慣れてないみたいで可愛いねんか、うん、あなんか例えば、まあ、みんなの応援ありがとうございます、あなんちゃらとか言ってこう言えへんかったら、あやべとか言わはね、可愛くない、やべとか言うね、めっちゃ可愛くない、
1: わかる、
0: 可愛いやろ、それを聞きたくてさ、でもそしたらちょっと考えてきはったみたいで、うん、そう昨日はある意味そっちを聞きたかったけど、やべとかはなかったんや、違うとか言わはね、可愛くない、
1: いいね、そういうのはやっぱこうポイント高いよね、
0: そういう意思感じなんですよ、うん
1: ね、わかるわかるわかる、は
0: い、ね、いいよね、そういうのね、
1: いや私もそうやった、サンガの選手でまだそのアカデミーの上がりたてでめっちゃ若いフレッシュな時に、うん、もうインタビューが可愛すぎて、
0: 可愛い、
1: 大好きやったとかあって、うん、いやでもサンガの方はね監督が退任されて、ほんまは6月の6日の最後の試合までやる予定やったんやけど、うん、もう早め張って
0: マジか、
1: 前回の23日の試合で退職されたんやけど、私はそれ行けなくて、
0: うんうん、
1: でその時の最後のインタビューみたいなのが未だに見れへん私
0: あ
1: 見れないんですよ、
0: 最後が辛すぎて見れないという気持ちはわかる、
1: ロス長監督ロスなんですよね、ほんまは今日もね夕方から試合あるんだけど行けないね、気持ち的にもお財布的にもちょっといけんねんか、
0: またテレビ放送があったら見よう、
1: 辛いよと思いながらロスってますだね、もう来年とか来シーズンどう変わっていくのかと思いながら辛い、
0: ね、そうロスを迎えるとちょっと確かに辛いよね、
1: 辛いそう5年半ね監督務めてくれたはって、 J1 に引き上げてくださり、 J1 でこうずっといさせてくれた素敵な監督だった、ゆりなもねあの監督好きとか言ってたし、
0: うんうんうん、いい感じだった
1: よ
0: ね、
1: そうそうそう好きだったんやけどもショックです、
0: 監督でまた変わるしね、それ当たり前やけど、
1: うん、まあでもまあねちょっとサンガも応援しつつ、
0: もちろんね、
1: まあ、その期間 J リーグはないので、
0: うん、
1: ワールドカ
0: ップ、あそうなんや、ワールドカップ中ないんや、
1: 次8月からになるので、はい、ね、ワールドカップ私は前田大然選手推しでございますめちゃくちゃ、あと堂安律選手も好きなので
0: いいですね、
1: はい、応援しようと思います、
0: 私の一番の最推しの南野選手はちょっと今回は残念です
1: よ
0: ね、
1: 不祥によりね、三笘もねあれやけど、三笘とねあの田中碧が幼馴染で、ね、その三笘の、そう三笘の今回ねその三笘選手が 出れないので、その三笘選手の背番号を背負って
0: 出るっていうね。素敵。
1: そこら辺もちょっとね、
0: いいドラマ、それ
1: 胸厚のドラマなので、
0: 胸厚ドラマ展開それ。
1: はい、ぜひそこも注目して。
0: 注目する。
1: はい、男前なのでね、イケメン。
0: すごいな。じゃあ幼馴染と同い年の方で。
1: そうそうそう、
0: すごいな。
1: 小学校からの
0: 一緒にサッカーやってて、じゃあ
1: 一緒にサッカーやってて一緒に代表を選ばれて、
0: すごい。それはすごすぎるわ。
1: そうですよ、
0: そんな漫画みたいなことあるんや。漫画じゃない、だってそんな。
1: そうなんですよ、
0: すごいわ。
1: その辺も皆さん注目して見ていただければと。
0: いや、いいですね。
1: 思います。
0: ありがとうございます。
1: 背番号背負ってね、
0: いい情報、いいですね。そういうのいいね、はい、ありがとうございます。楽しみです。注目していきます。
1: 近づいてきたのでワクワクです。
0: ワクワク。豊さんもね、いつもお便りありがとうございます。ではもう一つね、このまま行かせていただきたいと思います。さんさんひまわりラジオ、お便りします。スカイドンです。ゆりやさん、おはようございます。おはよう。プロ野球も交流戦に入り、どん底だった我がドラゴンズもそれまでが嘘のような4連勝で交流戦首位です。わかる。ドラゴンズだけな、交流戦めっちゃずっと勝ってんね。
1: あ、そう。
0: え、去年もそうじゃなかったっけ。タイガーズもさすがの秋田高橋春人で1点を守る勝利、はい、バッターが空振りしてるのに変化球が体に当たるというとんでもない曲がりで、えげつないピッチングだったと思います。
1: うん、
0: さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは2問正解のリーチですごい久しぶり来てる、
1: はい、
0: やったー。これ正解したら何くれる。今回正解したら何らかのプレゼントです。わー、正解するかな。スカイロンが考えた答えが1つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。どんちゃん、どんちゃん、はい、お題、ゴミ屋敷に住みたい、どうして。答え1、どう見ても財布なのにお菓子が入ってる。答え2、探偵が動きやすい服装で来たとこ見れる。答え3、転がるだけで背中がかける。むずいな、やっぱ大喜利やしな。まあ私はもう決まったけど、なんかむずいな大喜利やし。もう一回読みますね、
1: はい、
0: お題、ゴミ屋敷に住みたい、どうして。答え1、どう見ても財布なのにお菓子が入ってる。答え2、探偵が動きやすい服装で来たとこ見れる。答え3、転がるだけで背中がかける。
1: お、
0: 決めました。はい、よかった。皆さんもね、はい、一緒に参加してみてください。佐藤潤さんは3番。来月はファームリーグ、豊中含む3試合参戦するよ。佐藤潤さんめっちゃ行ってるよ ね、 ね、すごいよね、うん、本当にほんまにすごいと思うわ。めっちゃいいと思う。スカイロさん、危なっかしいインタビュー。ハルトね、
1: かわいい。
0: ハルトとしてね、はい、ということで、じゃあ私とかなちゃんの答えも同時に言ってみましょう。
1: はい、
0: いきます。せーの、 3、
1: 3、
0: みんな3やん。なんかな、なんか3やな。
1: 3やけど、まあいろんな、まあ、背中もかけるし掃除にもなりそうやなっていうね。
0: なる。あ、自分で拭いちゃ う、 そ う、 そ う、 そ う、 そう、自分着たらなんでそれ。
1: そう、
0: はいね、住みたい理由に。めっちゃ、
1: だってあるやん、ほらスリッパにモップがついてる
0: やつ。わかるわかるわかるわかる。じゃあな、ぐるぐる言
1: う
0: てな。
1: そうそうそう、
0: はい、ということで、じゃあスカイドンさんの答えはどれだったんでしょうか。見てみましょう。はい、答えは 2、
1: 2、
0: みんな外れました。
1: あら、
0: 探偵が動きやすい服装できたとこが見れるです。過去ジャージの探偵とかダサすぎ。みんなは当たったかな。いや、これもな、次のコーナー思っててんで。
1: いや、でも探偵ってさ、あんまりこうバレたらあかんから。
0: そうね、私もそう思って。
1: そうそうそうそう、
0: 私もそう思って。そんな普段からそんな格好してるかと思ってな、うんうん、私もそう、わかる、全く同じこと私も思った。はいね、スカイロさん、なんとどんちゃんなしよ。残念すぎた。僕クソリーチ入ってたのに、ちょっと残念やわ。はい、ということで、少女漫画あるあるもね、ありがとうございます。行ってみましょう、はい。ラブラブ状態の彼と一緒にヒロインが台所で料理してるとき、いたと包丁で指先を切ってしまい、彼がめちゃめちゃ大げさにぐるぐる包帯巻いてくれる。あー、なるほどな、
1: ね、昭和のやっぱりアニメの漫画で再生されるよね。
0: 昭和やな、
1: こんなのあるやつやろ。
0: わかるわかるわかる。確かそれは見たことある、
1: ね、
0: 今やったら舐めるんちゃう。
1: いやだ。いやだ。
0: それでドキみたいなじゃない。なんか最近のさ、ってそんなじゃない。ペロッとして、え、みたいな感じじゃない。
1: 指先切ったら結構出るで。
0: ペロッとじゃない。確かに。確かに昭和はぐるぐるぐるぐるしてる感じだな。はいはい、わかるわかるわかるわかるわかるわかるよ、わかるよ。
1: ねえ。
0: わかるよ。ねえ、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 昭和の感じ、いい感じ出してくださってありがとうございます。
1: はい。
0: はい、もうね、少女漫画でね、キュンキュンキュンキュンしてるけど。
1: 少女漫画ね、少女漫画の。たまにこう広告で流れてくる コール4ページくらいだけ読めるやつあるやん。
0: あるあるあれで、あれで私飛ぶことあんねんけど全然、
1: うん、あれでこの間なんか、ああもう読めた展開っていうのがあって、こうクラスのこう前髪でいつも隠してる男の子、みんなにこう何目立たないあいつ何みたいな言われてる男の子が、もっさいみたいな、そうそうそう、実は有名バンドのボーカルでみたいな、で2人だけの秘密なみたいなやつね。
0: もうね、あの、もともとの女の子とかは別にその何、うん、その時から話しかけててみたいな、
1: そうそうそうそう、
0: わかるわかるわかる、
1: なんかね、それ展開があって、おお王道の展開来てるとか思ってね、
0: 出た出た出た出た、
1: まあそれ以上読まなかったんですけど、もう読めた読めた。
0: そんなさ、変装でそんなに変わりますかとか思うけど、まあ前髪ここまでしてたら分からんけど、うん、ほんまに女の子が

0: とう。
1: ありがとうございます。
0: いきなりだったけれどもありがとう。もうこれはね、姫ちゃんのリボンのね主題歌でして、はい、でね、かなちゃんのもう大好きなスマップさんでもあり、
1: そう、もう、ね、当時の記憶が
0: よみがえって、
1: も
0: ういいですね。
1: あのゆりなに、ここ赤いリボンキリリとって中井くんがライブの時にすんねんっていう、
0: そうそうそう言ってくれたからそうか、こうか、あの時こうだやってな、
1: こうキリリとって
0: しゃはんねー、そうそう、ありがとうございます。もう楽しい曲やわ、ほんま好きやわ、もう青春ですよ、このも
1: 本当にいい曲やし、ね、
0: この漫画アニメも青春でした、もうね、
1: ね、
0: はい、もうこれもう漫画ももちろん全巻持ってるし、アニメも当時ビデオで借りてね、ダビングしてもらったからね、もうこれ。
1: あ、そう。
0: ぐらいも好き。もうビデオ今見れへんけど、デッキがね。
1: そうやね、もう見れへんね。
0: なかなかね、うん、もうほんまにね、好きでしたね。第一、ゆめちゃん。ここだね、いいよね。私、エリカ好きやってんけどね。そうそうそう。はい、ということでね、皆さん、うん、本日もありがとうございました。
1: う
0: ん？スカロさん、ちなみにボールが体に当たっても空振りしてたからストライクよ。そうやね、ストライクやったな。やんやんやんやんや、佐藤さんパチパチパチということでね、皆様もねありがとうございます、お付き合いくださって。じゃあちょっと次の予定も言っておこう、はい、土曜日のね、かなちゃん土曜日レギュラーで来ていただいてるさんさんひまりラジオは隔週でねお送りさせていただいてますので、はい、もう6月入るな、次回は6月の13日の土曜日、
1: はい、
0: 朝の10時40分頃からまたスタート予定です、はい、でまたその次の2週隔週の27日の土曜日朝の10時40分もね、予定しておりますのでよろしくお願いします。でゆりなのさんさんひまりラジオの来週はまだ未定ですルロの番組でね、
1: ルロの番組なんでね、
0: はい、ついてきてくださってありがとうございます、はい、よろしくお願いします。そして6月のゆりなのイベントといえば6月の7日の日曜日ですね、こちら迫ってます、はい、あのカダ、ちょっと和歌山なんですけどもね、はい、でのワンマンライブ、もみゆりな感謝祭、触れ合いタイムもございますので、ね、ぜひぜひ遊びに来てください。
1: ぜひカブトムシゆりなに、
0: はい、カブトムシゆりなと掴んでください、ゆりなのことで、ね、捕まっといて、捕まっといて、
1: 昨日の放送聞いてくれたはったらね、
0: あのいっぱいゼリーあげて差し入れあげて、差し入れ
1: カブトムシゼリー、
0: ね、はい、差し入れあげてください、あのい甘い匂いで釣られるから私、
1: はい、本当に
0: ありがとうございます。ということでね、でグリーズさんでは10日に歌わせていただきますので、ぜひぜひそちらもお待ちしています。ジョニードスは月金で歌ってます、6月はね、よろしくお願いします。では今日も皆さん、ルローの番組さんさんひまりラジオにお付き合いくださいましてありがとうございました。かなちゃんもありがとうございます。またね、バイバイ、
1: 良い週末を。This is FM GIG Shibuya Station Broadcasting from Tokyo. やっちゃえスマホのスマガジー。こんばんは、吉本興業のやっちゃえスマホです。この番組はスマップ大好き芸人やっちゃえスマホとスマップファンとのコミュニティ番組となっています。30分間よろしくお願いします。

0: 皆さんこんばんは、吉本興業のスマップ大好き芸人やっちゃえスマホです。せーの、やっちゃえやっちゃえ。隣で一緒にやっちゃえやっちゃえやっていただいているのは3月のマンスリーゲスト、抜群の相良さんです。
1: はい、どうもよろしくお願いします。抜群やっちゃえやっちゃえ
0: ありがとうございます。
1: なんなんこれ、やっちゃえやっちゃえ。
0: 木村くんが、それこそ木村くんが、前あの日産の CM 出てたじゃないですか。
1: やっちゃえ
0: やっちゃえ日産、はいはい、それからちょっといただきました。
1: ちょっと、はい、やっちゃえやっちゃえはやってないでしょ、は
0: い、
1: 別に木村
0: さんがやってない、それやってない
1: でしょ、
0: はい、うん、それをちょっと拝借させていただいて。
1: ダッサいね、
0: いいでしょ、それ
1: ダッサいね、
0: ダッサいのがいいんですよ、はい、あの、まあ、ちょっと先週もちらっと話したんですけど、はいはい、今回がちょっと最終回なんですよ、
1: はい、いやもうちょっとようやく、はい、乗ってきたのに、
0: はい、
1: スマップのことで、
0: はいはいはいはい、
1: まだまだ話すこといっぱいあるのに、
0: そうなんですよ、
1: 30分じゃ足りないよ、
0: はい、
1: 多分。
0: まあだからまたどっか違う形でまたラジオをやりたいので、
1: いやそうですよ、
0: やらさせていただきたいので、うん、まあまたその時もぜひちょっとゲストを来てください、ね、は
1: い、いやそうですそうです、
0: 本当まだまだちょっと話したいことはたくさんあるので、はい、で前回からおさらいすると、
1: おさらいすんの、
0: 草薙くんと、
1: おさらいすんのこの場に及んで、もうあと30分しかないのに。
0: そかそか、草薙くんと中居くんの話聞いて、はい、であとゴロちゃんとかの話もちょっと聞きたいし、慎吾、はい、ちゃん、あ、そう、慎吾ちゃんはそういうの、はい、なんか前絆食堂かなんかで、
1: TBS でやってた、はいはい、爆笑さんと黒柳さんが、
0: はいはい、
1: MC を務めてた絆食堂っていう番組があるんですよ、
0: はいはい、
1: で、
0: はい、
1: その番組で、はい、なんか、一発屋芸人的な人らがスタジオにバーッと集められて、はい、なんか企画をやったんですよ、
0: はいはいはい、
1: ひな壇で、はい、でそれ終わった後に、はい、最後、番組から発表ですと、
0: はいはい、
1: 実は今年の夏、
0: はい、
1: 絆食堂という、
0: はい、
1: 海の家を出します、
0: ほう、
1: 湘南江の島に、
0: はいはいはい、
1: でそれで、
0: はい、
1: 今この中にいる中で、
0: はい、
1: 働いてもらうやつがいます、呼びますっていうので、
0: はいはい、
1: 呼び出しされて、
0: うわ羨ましい、
1: 何が羨ましい、
0: いや羨ましいですよ、
1: 海の家で働かされんねんで、
0: いやいいじゃないですか、
1: 俺らでそれで、
0: はい、
1: 働かされて、
0: はいはい、
1: 1ヶ月は2ヶ月ぐらいですよ、
0: えガチで働いたんですか、
1: ガチよ、
0: え2ヶ月間、
1: そうよ、いや定点カメラ、はい、スタッフもいるよ、
0: はい、
1: 毎日、
0: はいはいはい、
1: AD の子とか、はい、ディレクターとか毎日いるけど、はいはい、海の家があって、
0: はい、
1: 横に、
0: はい、
1: 座る席、椅子、
0: はい、
1: 食べたり飲んだり
0: という、はい、
1: でステージがあって、
0: はい、
1: で週に1回お笑いライブをやれと、
0: はい、
1: 働いてるやつら
0: は、はいはいはい、
1: 毎週土曜日、
0: はいはい、
1: だから普段は海の家で普通に作って、
0: はい、
1: 提供してお金もらってやって、
0: はいはいはいはい、
1: で週一絶対お笑いライブやれみたいな、うん、そういう海の家で、オンエアを毎週オンエア、
0: はいはいはい、
1: 今週の海の家どうなってるでしょうかっていうのをやって、
0: はいはい、
1: でやっぱテレビでやるから、
0: はい、
1: 全国から来るわけよ、
0: そうですよ、もうちょっとした観光地で、ただでさえ観光地なのに、
1: あどうせ海行くんやったら、うん、じゃあ江ノ島行かない、
0: うん、
1: ほら絆行こうよってなって、
0: うんうんうん、僕も行きたかった
1: っす、めっちゃ忙しい、
0: はい、
1: でしょうね、ずーっと列、
0: うん、
1: 終わるまで、でもうその都市の海の家、
0: うん、
1: もう一番売り上げすごい、
0: そりゃそうっすよね、
1: 他の海の家からもうクレーム来たもん、なんなんだよ
0: あ
1: れ
0: みたいな、まあまあまあまあまあ、まあまあ、そうきますよ、ね、
1: でそれで、
0: はい、
1: もう最後の方かな、最後の方に、
0: はいはいはいはい、
1: たまたま TBS で、うん、慎吾ちゃんがドラマを、
0: はいはいはい、何のドラマですか、
1: こち亀、
0: あーやってましたね、
1: 両津勘吉、
0: はいはいはいはい、
1: やつでしょ、実写の、
0: ええ、
1: でそれの番宣も兼ねて、はい、で爆笑さんと慎吾ちゃんが、
0: はい、
1: 偵察に来ると海の家を、
0: ほう、
1: で来はって、
0: はい、
1: 隠しカメラ見てて、
0: ええ、
1: モニタリングしてて、
0: はい、
1: でなんかドッキリを仕掛けると、俺らにいろんな、
0: ほうほうほう、
1: 慎吾ちゃんとか爆笑さん考えた、
0: はいはいはい、
1: で例えば俺らかけられたのは、
0: はい、
1: 無理難題な注文をしてくる客っつってね、
0: どんなやつですか、
1: 例えば急に若い兄ちゃん来て、はい、あすいません焼きそば、あわかりました、
0: はい、
1: 焼きそば300個300はで相方はいやちょ300は無理です、
0: はいはいはいはい、
1: 今からじゃ、
0: はい、
1: しかも間に合わない
0: で、はいはい、
1: で俺はやれるだけやろうぜ、
0: はいはいはい、
1: それでちょっと喧嘩するみたいな、ね、
0: はいはいはい、
1: バトルとか、
0: はい、
1: でブーマーの伊勢さんは、
0: はい、
1: なんかギャルに電話番号をもらって、
0: はい、
1: こそっともらって、
0: はい、
1: あいつが電話するかどうかみたいな、
0: それ仕込みなんですか、
1: いろんな、
0: はい、
1: いろんなドッキリがあって、で最終的に、
0: はい、
1: 爆笑さんと慎吾ちゃんがその海の家のステージに、
0: はい、
1: ダーン出てくると、 うわっていうのをやって、
0: はいはいはい、
1: で慎吾ちゃんしかも両津勘吉の格好で、警察の格好で、
0: めっちゃ暑いじゃないですか。
1: それで海の家に登場ですよ、
0: はいはいはい、
1: もうパニックですよ。
0: ですよね。
1: もううわ香取慎吾がいるっていうので、はいはいはいはい、もういろんなとこぶわー来て、もうすっごい数人が、
0: はいはいはい、
1: もうパニック、それがありましたね慎吾ちゃんはね。
0: へ
1: で一応ちょっと休憩、撮影ロケちょっと一旦止め休憩の間っつって、まあ楽屋みたいなとこあるわけです
0: よ、ね、はいはいはいはい、
1: でそこに慎吾ちゃんと爆笑さん入って、
0: はいはい、
1: 一応よかったら焼きそば食べますかって、はい、あ食べたいっつって慎吾ちゃん食べてもらって焼きそばとか、
0: はい、ううの今の食べたいって言い方が似てましたね。
1: 食べたい、
0: はいはいはい、
1: 食べるみたいなね。あどうぞと、
0: はいはい、
1: うまいっつって、
0: はいはいはい、
1: そんな感じありましたけどね慎吾ちゃんはね。
0: どんな印象、うんなんすか。
1: いやまあそうですね、まあまあなんていうか、まあまあテレビのままでしたね。まあ
0: 天真爛漫、
1: もうそんな感じです、もうそのままでした。まあわかんないですよ、やっぱスマップの皆さんって、うん、やっぱりもう一歩外に出たら、
0: うんうん、
1: もう作ってるのかもしれん、もう自分は。
0: ああ
1: だから慎吾ちゃんも香取慎吾なんだっていうね。だから本当に家の中ではもしかしたらわかんない、違うかもしれんけど、もう木村さんもそうやけど、
0: うんうん、
1: 一歩出たらもうスマップなんですよ。香取慎吾であり中居正広であり、うんうん、木村拓哉でありね、うんうんうん、もうみんなそうなのかもしれないですけどね、その変わんないですね。
0: へー、
1: はい、
0: 焼きそば で、やつも食べたんですか。
1: 食べてましたね、うまいっつって食ってました。でも慎吾ちゃんといえば俺ね、
0: はいはい、
1: 10代の時に一回会ってるんですよ慎吾ちゃんが。まだ
0: あ、だいぶ前ですね。
1: もうデビューしてすぐぐらいかな、17、18、25、6年前
0: の話ですか。
1: TBS でヒロミさんが、
0: はい、
1: ラジオやってあったんですよ、
0: はい、
1: ヒロミのザケンじゃないとっていう、はい、公開生放送、
0: はい、ほうほうほう。
1: で当時、はい、もう今ないですけど TBS ホールって TBS の脇にあって、
0: はい、
1: でそこでステージで公開生放送やってたんです、
0: はい、
1: お客さん入れて、
0: はい、
1: でそれの俺らアシスタントで、
0: はい、
1: 途中のコーナーで会場を回って会場にインタビューしたりアンケートしたりってするのを やらせてもらって、
0: はいはいはい、
1: でそれにゲストでよく来てたんですよ慎吾ちゃんが。
0: え
1: ゲストで、
0: あ、しろみさんの番組のゲスト、
1: はい、ゲストで
0: なんか仲良かったっすもんね、
1: はい、
0: はいはいはいはい、
1: 中居君も一回来た
0: から、はいはいはいはい、はい、うん、
1: でそれで初めて会いましたよ。わスマップやとか、
0: ま
1: だ10代でしょ、10代、
0: うん、結構じゃ合ってますよね。まあ、でも
1: そうなんです
0: よ、いろんな世代世代の時にじゃスマップさんとお
1: 会いしてますよね。う
0: ん、そうなん
1: ですよ。すよ、
0: へえ。
1: でもライブとかは一度も見に行ったことないですね。
0: 俺ああ行ってました。だからその息子さんがそのファンクラブ入った時にスマップが解散しちゃったっておっしゃってましたもんね。
1: そうなんですよ。だからもう DVD でしか見たことはないですね。行ったことあるんですか。
0: いや僕だからもういくつの時ですか。
1: うん、
0: 僕が、
1: うん、
0: 20ぐらいの時から行きました、うん、20歳ぐらいの時から
1: 毎回
0: 行ってましたね。
1: 取れるんやチケット。
0: バードマンぐらいの時までは、うんうん、そのスマップが好きすぎて仕事やってたんで、
1: うん、
0: 仕事でずっともう一緒に見てました。仕事しながら
1: 仕事
0: コンサートの仕事やってたんで。
1: コンサートの仕事してたの、
0: はいはい、
1: へ
0: そのライブの、
1: はいはい、
0: まあ、スマップさんとかジャニーズ系 の、うんうん、あのライブの仕事やってて、はい、で、はい、MYJ ぐらいから初めて自分のお金で、
1: うんうんうん、お
0: 客さんとして行けるようになりました。
1: なるほど、ね、
0: それまではちょっとお金もなかったので、う
1: ん、はいはい、
0: もう一生懸命仕事しながら、
1: うん、
0: 見てましたけど。
1: うん、俺は見たことないですね。
0: いやあれはもうなんかライブ、もちろんライブなんですけど、うん、なんかほんとこう、まあ、3時間半ぐらいあるんですよ。長いんですよ。
1: あ、はいはい、
0: 長いんですけど、うん、あっという間なんですよ、
1: うん。
0: でまあ、僕当然仕事をしてたんでこう全部まで見れるわけじゃないですか、うん、3日間あったら3日間ずっと、はい、うん、なんですかもちろんこうセットリストは変わらないんですけど、うん、まあ、トークとかやっぱ全部違うので、うん、毎回新鮮でしたね。
1: へ
0: え、本当にこう3時間半っていう長いエンターテインメント
1: です。俺でも、
0: はい、
1: スマップのライブはもちろん見れなかったんですけど、
0: 俺
1: マイケル・ジャクソンのライブ見たことある。すごくない？これ
0: もすごい。
1: これ自慢なんですよ。
0: それすごいっすね。
1: もう見れないじゃん。もう
0: 絶対見れないですね。
1: これマイケルが最後に来たツアーですよ。
0: はい、
1: デンジャラスツアーかな、
0: はあ、
1: 東京ドーム行ってんすよ俺。
0: いやそれもすごい。
1: 見たんですよ。これは未だに自慢やね。マイケル・ジャクソンのライブを見たことあるっていうね。
0: なかなか僕の周りで初めてお会いしました。
1: ないでしょ、
0: はい、
1: でマイケル・ジャクソン、まあ、スマップ全然関係ないけど、はいはい、マイケル・ジャクソンが3日間か4日かなんかやってたわけです、
0: はいはいはい、
1: でその1日目か2日目行ったんです
0: よ、はいはい、
1: で違う日にちに行ったやつと話をしてて、
0: はいは
1: い、いやもうすごいハプニングがあってさって、
0: はい、
1: え、なんすかなんすかって途中でバラードが流れた時に、
0: はい、
1: マイケル出てきたら、
0: はい、
1: 女性が、
0: はい、
1: くわ舞台よじ登って泣きながら、
0: はいはい、
1: やばいやばって思って、
0: はい、
1: でマイケルに抱きついて、
0: え
1: ガーって急に
0: 事件ですよそれ
1: 事件よ、はい、でなんか SP みたいな
0: 来て、はいはいはいはい、
1: ちょっと剥がして、
0: はいはい、
1: でバーっと袖に引き連れて行って、はい、こんなことあったのよって言ったら、
0: はい、
1: その次の日見に行ったやつが、
0: はい、
1: 俺らもありました演出やって、
0: え
1: すごくない、毎回やって、あれ演出やったんってすごくない、
0: 僕今それ演出じゃないんですかって今突っ込もうと思ったんです
1: けど、はい、演出やったのよ、
0: そんなことするんですか、
1: そんなことするんやと思ってバラードで、
0: へ
1: え、それはびっくりしましたけどね、はい、
0: いやびっくりしますよ、
1: 演出やったんかい、
0: あもう後から聞いたらですね、はい、その時聞いたらそうは思わないですよね、
1: はい、いやそうそう、それでね見たことあるんです
0: よ、はいはいはいはいはい、ちなみにマイケル・ジャクソンもあれですよ、はいはい、本当に、
1: はい、
0: あのこうスマップさんの当時のディレクターさん、はい、プロデューサーさんが交渉に交渉も、もう、
1: うん、
0: 何年前だ、
1: うん、
0: 何年間もかけて交渉して、うん、ゲストにスマスマ来ましたから
1: ね、ああなんか見たことありますね、
0: はい、
1: うん、
0: やっぱりマイケル・ジャクソンもやっぱり、ね、スマップさんがみんなこうリスペクトしてる、うん、まあ、アーティストさんなんで、
1: なあね、もうスターですもんね、
0: はい、
1: うん、
0: スターがスターを見るっていう、
1: いやもうそうですよ、
0: はい、いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや
1: どうした、いやいや何を思う、
0: じゃあ違うよ、すごいなと思って、
1: あなたメインパーソナリティでしょ、
0: はいはい、
1: 何余韻にしたって
0: んの、いやいや
1: いや違うじゃん、
0: いやいや、あの時の
1: そこはちゃんと続けない、
0: ごめんなさい、いや
1: 俺ならいいのよ、あなたはちゃんと、しかも最後よ、
0: すいません、あのスマスマのあのシーンがパッて今こう蘇ってきて、
1: いやだとしても仕事ですから、
0: はい、すいません、
1: お願いします、
0: 本当にこう用意してました、あのシーンをこう思い浮かべながら、それはなんかみんなスマップさん5人、
1: はい、
0: マイケルを発見して感動してたシーンが出てきたんですけど、
1: あれもそれ余韻にしちゃってる場合じゃないの、
0: すいません、
1: はいはい、お願いしますよちゃんとね、はい、うん、
0: で、
1: はい、
0: ゴロちゃんはどんな感じですか、
1: ゴロちゃんは、うん、俺は多分スマスマでしか会ったことないと思うね、
0: あ、うん、
1: そんなにバラエティ番組だ出払えんや、
0: まあまあまあまあまあまあ、
1: ね、
0: 確かに、
1: ね、だからスマスマでお会いしただけで、
0: うん、
1: 挨拶したぐらいで喋ってないですから、
0: そんなにあんま印象的な、うん、
1: ないですね、そんなに、そんなにね、ダーッと話す人でもないし、
0: まあなんかあんまりそのさっきのその木村君と、
1: うん、
0: ゴロちゃんがまあその表参道で見かけたって話があったんですけど、うん、それ以外になんかそのプライベートでなんかあんまり出てこないですもんね、ゴロちゃん、
1: ないですね、
0: うん、
1: 全然ないですね、
0: それはなんか出てこないですもんね、うん、森君とかも全然どうですか、
1: 森君は俺会ったことすらないな、
0: あ、そうですか、
1: 会ったことすらない、
0: あ、
1: もうないですね、だって俺らが芸人になって、うん、そのスマップのメンバーと番組とかで絡んだ時にはもう森君はいなかったですから、うんうん、
0: ああはいはいはいはい、
1: だから会ったことはないな、うん、ないですね、
0: うん、はい、え、その嵯峨根さん的にですよ、
1: うんうん、
0: まあこうある意味こう、まあ、さっき、
1: はい、
0: 世代がデビューした時期で変わらなかった
1: じゃ
0: ない
1: です
0: か、
1: うんうん、はいはい、
0: ちょっとお聞きした時に、
1: うん、
0: 嵯峨根さんから見てのスマップの存在ってどんな感じですか、
1: もう
0: 一緒にこうやってきてというか、その芸能界でこう同じこう時間を過ごしてきて、
1: 存在というか、うん、もう特殊やね、スマップはやっぱりもうそのみんな思ってることやと思うけど、
0: はいはい、
1: もうそのアイドルって一言で言えない、
0: うんうんうん、
1: もうスーパースター、うん、本当スマップっていうジャンル、
0: あ、
1: もうアイドルとか歌手とか役者とかね、はい、もうスマップっていうジャンルかなって俺は思うんですよね、
0: あ、
1: うん、だからそうね、もう珍しくね、あんなその一人一人みんな個性があって、
0: うんうんうんうん、
1: で一人一人みんなちゃんと売れている、
0: うん
1: ね、
0: うんうんうんうん、
1: 一人立ちしても、
0: はい、
1: でスマップでもすごいっていうグループって今までなかったじゃないですか、
0: はいはい、
1: まあ今でこそもう例えば嵐とかね、
0: はい、
1: 嵐も結構ね、
0: はい、
1: 役者やったり MC やったりとかしてますけど、
0: はい、
1: もう 意外と走りかもしんねスマップはね。
0: まあそうですよね、うん、MC とか多分中居くんが、
1: ね、
0: はい、最初ですし、うん、それこそ紅白とかもスマップさんが、
1: はい、
0: あ、まあ中居くんとかが
1: だからもうスターですよ。もうすごいやっぱりオーラがすごいからやっぱ近づきにくいし話しかけづらいし、
0: はいはいはいはい、
1: それありますね。
0: うーん、
1: いつまでたってももうスターですね。でも木村さんなんかもういまだに、
0: まあ
1: もう年なんか俺変わらへんよ、
0: はいはい、
1: 50何歳で、
0: はいはいはい、
1: 未だにかっこいいやん、
0: うん、
1: ねえ、
0: うん、かっこいいし
1: 逆にかっこよくなってる今、
0: うん、あーまた
1: さらに、
0: うんうんうん、
1: 最近コマーシャル多いしね。
0: いや多いしね、ま、
1: 急に、
0: はいはい、うん、
1: すごいですわ。
0: いろんな CM やってますもん、
1: はい、
0: うん、
1: ね、
0: だから木村君と本当にその世代その世代の、
1: うん、
0: 例えば10代や10代、うん、20代20代、うん、もう世代世代の常にこうかっこいい年の取り方をして、
1: うん、あ、まあそうね、
0: その時代を常にこう再生、はい、トップ走って
1: すごいです、
0: かっこよくやってるなと思って、
1: うん、
0: まあ、そこをかけていきたいんですけどね、
1: うんうん、無理でしょ。
0: いや否定しないでください。そこを応援してくださいよ。
1: 無理ですよ。
0: いや無理や、
1: はっきり言います、無理です。
0: 頑張りますいや、
1: もう諦めてください。
0: いやいや頑張りますよ。
1: やめてください。
0: もう常に僕はあのスマップさん背中をかけて生きてますんで。
1: もうだとしたら、
0: はい、
1: あのやっちゃえスマホは、
0: はい、
1: もう芸人やなくていいんじゃないの別に。
0: いやそうじゃないんですよ。
1: 何？
0: だから僕のだから最終目標は、うん、まあ、こういう、まあ、こう坂根さんとこう、
1: はい、
0: まあ、ラジオさせていただいたじゃないですか、うん、まあ、そんな感じで、
1: うん、
0: いつか芸人としてスマップさんとお仕事をしたいっていう夢があるので、その夢だけはもう常
1: に。そこはさ、はい、芸人としてじゃなくてもいいや
0: ん。いや芸人ではなくて僕やってますもん。
1: 何が？
0: そのコンサートの仕事やってた時に。
1: いやいや、コンサートじゃなくて、
0: はい、
1: 例えば、
0: はい、
1: ラジオのパーソナリティもう DJ、
0: うんうん、
1: もっともっと、
0: あ、頑張って、
1: まあクソ下手やけど、
0: はい、そうっすね、
1: ひどいけど、
0: はいはいはい、
1: もうゲストが気使うっていう番組初めてやけど、
0: はいはい、すいません、
1: 大丈夫このままみたいな、
0: はいはい、
1: 初めてやったけど、もっとこうラジオをいろいろ、
0: はい、
1: いろんなラジオを聞いて、
0: はい、
1: スマップのラジオだけじゃなくて、
0: はい、
1: いろんな人のラジオを聞いて、
0: はい、
1: あ、ラジオってこんな感じなんだなっていうので、
0: はいはいはい、
1: どんどんこういう仕事を増やしていって、
0: はいはい、
1: DJ としてもっといっぱい番組やって、
0: はいはい、
1: ゲストに来てもらったらいいじゃない、
0: は
1: い
0: は
1: い、スマップにね、まあ、DJ で有名になれば、
0: はいはい、
1: それはありえるよ。だから芸人より早いと思うよ、まあ、芸人は無理やと思う俺。
0: そんなあっさり否定しないでくださいよ。いや、
1: すんごい、
0: 一応僕4年
1: ごめんね、
0: 4年、
1: 今やからはっきり言うけど、
0: はいはい、
1: あなたらのネタも見てくれって見たこともあんのよ、
0: はいはい、
1: ね、
0: はい、
1: 自宅で夜中
0: そうっすね、
1: 無理やわ無理よ、無理、もう無理、年齢的にも
0: 頑張ります。
1: 感覚はもう今の若い子らには勝てないって。
0: ああ
1: 、まあ、おっさん、じゃあ俺らですらもう、はい、もう違うと思う、もう今の若い子らの感覚とは。
0: うん、
1: 無理ですよ。だったら DJ とか方向転換して、
0: あ、
1: ね、それでもっと人気になって、
0: はいはいはい、
1: で芸人さんでも DJ になって今すごい人もいるからね、
0: だから
1: それ方向転換して、それでスマップに会えばいいじゃない。
0: あ、
1: 全然ありえるやん。
0: はいはいはい、
1: うん、アドバイスです、
0: はい、
1: 俺から。芸人は無理です。
0: いやいやいやいや、まずやり続けますよ。
1: 早くスパッと
0: やり続けます。
1: ずるずるやっててもしゃあないから。
0: いやいや、もうやり、ね、もうやり続けます。
1: いやいやいや、
0: もう頑張って。
1: もういやいやいや、
0: もう抜群さんの後をもうついていきますよ。
1: いや、いいです、いいです、
0: もう
1: ついてこなくていいです
0: 確かに、確かについ
1: てこなくていいです、はい。
0: でも坂井さん、今後どんな活動するんですか？
1: 俺は、うん、今ほら相方がさ、
0: はい、
1: 議員さん
0: にな
1: っちゃったから、だからなかなかね、抜群としての動きっていうのはあんまりなくて、まあまあ寄席出たり、あとはまあ抜群としてラジオ番組やってるんですけど、あんまりこうバンバンバラエティに出たりとかじゃないわけよ。やっぱ議員さんで忙しかったりするから。だから今俺は役者の仕事が多いです。
0: あ、なんか前仮面ライダーとか出てました
1: よね。あ、そう、出してもらったり、舞台、舞台が多い、舞台とか、あと映画とかがちょこちょこ、もう役者の仕事が多いですね。
0: なんかそれこそ、
1: はい、
0: なんかないですか、最近、
1: はい、
0: 近々なんか出る予定とか。
1: 近々はね、これ3月でしょ、はい、放送、
0: はい、あ、27
1: か、4月の18、19に松本を行きますね、松本公演。
0: 長野県の
1: 松本公演あります。
0: それは舞台ですか？
1: 舞台です、舞台です。
0: お笑いではなく？
1: お笑いじゃないです、お芝居です。
0: は
1: い、
0: もうじゃあ完全に探しても今役者が、
1: 役者ですね。だから僕の夢としては、その芸人としてスマップにはもう会いましたから、はい、
0: 今度
1: 役者として
0: 共演、
1: 木村拓哉さんとか、
0: はいはいはい、
1: 共演したいですね。
0: わ
1: ー、なんかね、
0: 坂根さん的には木村くんが、
1: はいはい、
0: 木村くん欲しいですか？
1: そうですね、やっぱりかっこいいですよね。すんごい一時期あのよしてめっちゃ金髪にしてた頃もありましたから俺。
0: あ、ありましたね、
1: はい、してましたから、
0: はいはいはいはいはい、はい、ちょっと勘違いしちゃって、
1: そうそうそう、は
0: い
1: は
0: い、すいません、
1: もう一回似せようかなと思ってね、うん、ありましたからな。ドラマとかで共
0: 演してみたいですね。ああ、最近見てます？そういうドラマとか。
1: 最近古いの見てます。
0: 古いの？
1: あの日曜劇場昔の、
0: はいはい、
1: カレーナル、あ違う、南極物語。
0: あ、
1: 南極物語、
0: はいはいはい、
1: 南極大陸、
0: 南極大陸、
1: はい、
0: はい、
1: それ見てます今、
0: 途
1: 中まで見てます、毎日見てますね今、うん、
0: あ
1: それそうなんですよ。ドローンズの石本がもうめっちゃ仲良くて俺、
0: はいはいはい、
1: ドローンズ石本出てるんですよ。
0: 出てましたね、
1: 乗組員で。
0: ええー、知ってます、はいはいはい、
1: だからあこれ出てたなとこの間見出して、
0: はいはいはい、はい、
1: うん、でドローンズ石本なんかお店やってるんですよ恵比寿。
0: あ、恵比寿で
1: 馬肉屋たけしっていうね。
0: あ、馬肉ですか？
1: うそう。
0: へえ、
1: 来たことあるらしいね木村さんが食べに。その後しあのロケ撮影終わって、
0: はい、
1: 来てくれたって一回食べに。すごくない？い
0: やめっちゃ立ち行くよ。すごいっすね。
1: おいいよ行ってやるよ。
0: あ、ちょっともう寝たかもしれない。
1: 行くよ。
0: ああ
1: 、うん、あ、うめえじゃん。
0: 似てました今。
1: でしょ？
0: はい。
1: 来てくれたことあるって。もうマジかっつって。俺も何回か行ったことあるんですけど。
0: はいはいはい。
1: めっちゃうまいですけど。
0: へえ、うん。あ、今度行こう、東京来た時に。
1: マニキュアだけし、うまいですよ。
0: はいはいはい。うん、
1: 本当に。
0: あ、すいません。
1: ちょっと時間ちゃんとして最後の最後までほら。
0: いやもう話がだって面白すぎるんですもん。
1: いや違う違う、俺ですら見てんの。違う違う、大丈夫かなこいつ。曲行かなくて。
0: もうまあまあ今回最後じゃないですか、
1: はい、
0: 番組、まあ
1: 残念ながらね、
0: そうなんです、
1: 一応ね一応ね、はい、分かんないですよ、もしかしたら来週もやってるかもしれないです、
0: はい、
1: これまで、
0: はいはい、でやっぱり最後というところで、
1: はい、
0: まあスマスマの最後に、はい、もうには流れたんですけど、はい、まあちょっとそこを真似て、
1: うんうん、
0: 世界に一つだけの花行こうかなと思って。
1: いい曲ですね、
0: はい、じゃあ、
1: うん、皆さんに送ります、
0: はい、スマップで世界に一つだけの花。

0: 3月のマンスリーゲストに抜群の坂根さんをお迎えしております。
1: はい、お願いします。はい、お願いしますよ。終わりですけど
0: ね。そうっすね。
1: もう、はい、全てが終わりですけどね。はい、
0: ちょっと
1: 芸人生活も終わりです。
0: いやいや、芸人生活終わらないですよ。まだまだやりますから。
1: これがラストで
0: 新しいコンビ組むんですよ、
1: はい、
0: 僕。
1: はい、
0: はい、うん、はい、でもせっかくなんで、はい、もう本当に、
1: はい、
0: いや嬉しい、もう来ていただいて本当にありがとうございます。うんうん、で感想をちょっと聞きたいです。
1: うん、何の、
0: いや、こう出ていただいて、
1: このスタジオの、
0: いや、スタジオじゃないです。
1: 綺麗よね。
0: まあまあまあ、スタジオじゃなくてです。
1: はい、
0: まあ、出演したじゃないですか。
1: はい、
0: していただいて、番組の出た感想。
1: はい、いや、本当にこのスマップのことを話せばいいっていう、
0: はい、
1: いいっていうか、
0: はいはいはい、
1: まあスマップのことをこんだけ普通に話して、
0: はいは
1: い、
0: い
1: い番組なんかないですから。
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: 楽しかったですよ。
0: あ、
1: 好きな曲かけてね。
0: はいはい、
1: 最後俺やったらそのボケとして、じゃあ最後の曲はこれです。世界に一つだけの花、牧原紀之。そっちかけるの？ね、
0: そこの、ね、なるほど。
1: 俺やったらそっちかけるんかなと思って。最後の最後にマッキー。
0: そこなんですよ、僕の足りないところは。
1: ね、いやでも聞いてる人はね、
0: はい、
1: スマップ聞きたいから、いやもういらんねそんなん。
0: はいはいはい、はい、
1: って思いましたけどね。はい、いやもう楽しかったですよ。
0: また
1: ぜひちょっとね、
0: はい、
1: 必ずどういう形か分かんないですけど、
0: はい、
1: こういうスマップの番組を続けてほしいと思います。
0: はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ皆さん、うん、半年間大変お世話になりました。うん、またどこか違う形でお会いできたらと思っております。うん、スマップファンの皆さん、スマップこれからもずっとずっと大好きでいてください。それではまたお会いしましょう。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: Hello, boys and girls and all fashioned people. Now I'll present you sweetheart rock and roll and pop music. This program is called Soundstream.Presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ポップミュージック生まれて70年現在国未来古今東西数多くの名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せ時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサンドストリームをこの僕と捌いましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで昭和を代表するお化け音楽番組ねザ・ベスト10の、年間ランキングしたような大ヒット曲を中心に問題を作っているわけですけれども、番組がスタートしたのが1978年でして、この、企画もですね78年からスタートしまして、その後1985年かをやった後今
1: 長々とね
0: やりましたね
1: 長々とね、
0: そして今何年でしょう。
1: 今1981年
0: ですね、だから70年代の終わりから80年代の終わりのもうおよそ10年間、一番日本の音楽業界が、本当にお茶の間でね、もうなんかどのヒット曲も家族全員が知っているというような、そんな時代の曲ですから、皆さん楽しんでいただいておるわけですけれども、今何週目
1: 3週目です。
0: じゃあ先週振り返ってみましょう、
1: 先週ヒントになった曲が劉哲也さんの奥飛騨慕情、そして売れた順番に並べ替えてください。では山本ジョージさんの道のく一人旅、寺尾明さんでシャドウシティ、堀江純さんのメモリーグラス、松任谷由実さんで守ってあげたいでした、そして何位になったでしょうかは石原裕次郎さんでブランデーグラスでした。
0: 先週は2週目でしたけどね、その演歌を中心にちょっと大人向けの、ヒット曲で、こういう曲もね普通にヒットするので、仮に小学生中学生だったとしても覚えてるというね、ということでして、そういうのもねだから、お父さんお母さんと一緒に見てても、楽しめるということで、お送りしましたが今週は3週目です、で、80年代はもちろん歌謡曲アイドルの時代でありそしてニューミュージックの時代でもあるわけですけれども、歌番組が増えてねいろんなヒット曲が出やすくなってくると、やっぱりその年ならではの曲ね、その曲を聴けばその年思い出すような曲がありまして、そういうのをまとめて聞くとですねさらに時代感というか、懐かしさというかね、が思い出するかもしれないので、今週はそんな曲を特集したいと思います。で、ただとはいえ、ヒントとなる曲にそういう曲を使うのはもったいないの で、
1: 確かに。
0: でヒントとなる曲は、もう今更問題に入れるほどでもないけれども、その時代が分かるということでして
1: あれちゃう
0: なんでしょうかね、
1: いやあれのような気がする、
0: 多分違うと思いますけどね、
1: 違うか、
0: 今週ヒントになるのはこの曲です、時代感を感じてください、

0: さあ今週ヒントとなるのはこの曲ですけれども、はい、誰のなんちゅう曲、
1: 近藤雅彦さんで、うん、ブルージーンズメモリー。
0: ああ、知ってますか。
1: いやー、そんなには知らん。
0: ああ、まあマッチの曲で言うと何曲目ぐらい。
1: え、知ってる順位で言うとってこと。
0: じゃあ発売順で言うと、
1: 発売順で言うと2曲目。
0: ああね、忘れがちなんで。確かにね、まあ、スニーカーブルースと同じ設計図なんで、ああ思うんですが、間に横浜チークを挟むわけですよ。
1: へ
0: え、ね、それで3曲目です。うん、はい、だからまあこれはまあブルージーンズのスニーカーブルースと同じ路線でして、うん、でまあどっちが好きかと聞かれたら、まあ売れたのは圧倒的にねスニーカーブルースなんですが、僕結構この曲好きで、ね、
1: そうですね、多分サイザーさんが歌ってるので知ってる感じ。
0: あ、そうですね、
1: どっちかっていうと、
0: はい、
1: う
0: ん、もちろん、ベストで盛り込んでも1位ですが、はい、売り上げが 59.8 万枚、うん、
1: 59.8 万枚、はい、
0: ね、まあさすがにスニーカーブルースの100万枚からするとね、あれですけど、それでも60万枚ですから大したもんですよ、ね、はい、ということで今週はこの曲が大ヒットした1981年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベストで年間ランクイン入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事生放送中に一番乗りで正解した方には太田美智子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です、オリコンのランキング重視です、うん、ランキングが同じ場合は、売上枚数の多い順番に並べ替えてください、はい、ベスト10のランキングではありません、
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: 何回聞いても怖いよねこの
0: 歌じゃあ続いていきましょう。今週4曲目にお聴きいただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです、はい、ということでしてね、いかがでしょうか、はい、というんですが、はい、もうできましたか。
1: できました。
0: 早いですね今日は、はい、さあそれでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは。
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは。
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは。
1: 1曲目。
0: その理由は。
1: いやこれ私何回か前ね、これずっとやってるじゃないですか、言うても16年、まあね、やってるわけですよ、うん、ねえ、この4曲目の曲ね、うん、なんかいつも意外と売れてたような気がしていて、
0: うん、
1: なんかそういうブームがあったんですよみたいなことを、なんか斉田さんがいつも言ってたような、この人たちかどうかは分からないけれども、
0: 片隅に入った
1: わけですね。片隅にあるので、はいはいはい、まあ、だから一番売れたので4曲目にして、うん、1曲目は知らんねん。
0: ああそうなんや、
1: うん、正直誰かも分からへんし、うん、歌も分からへんし、だから4曲目にして1と4を
0: 決めてと
1: 決めました、はい、で問題は2と3ですよ、
0: はいはいは
1: い、いやだから、うん、この3も、うん、いや意外と4曲目なんかなとか、
0: あ
1: いやでもなと思って、この人の代表曲やしさ、うん、だから、でも2曲目の方が私は知ってるし、はいはいはい、歌ってたのを見た記憶があるので、うん、それを2番目にして、うん、3番目を3曲目にしたので、
0: はい、
1: 4231
0: なるほど
1: にしました、
0: はい、
1: ね、そんなにうまいこといくはずがないのでは、皆様の回答をご紹介していきましょうね、
0: はい、
1: ここからな、チャーリーシンさんが2341、ラッキーちゃんが3142、たかしさんが2431、キャッチャーさんが2314、うん、チャチャローさんが4231、うん、たまこさんが2341、うん、時代屋の嫁さんが4123、うん、いちごさんが2413、うん、エボシーバさんが3412、シンさんが2341、うん、となっております。
0: はいはい、
1: 今日なんかちょっと少なめやね、うん、な気がするけどどうだろう。そして、ダンハマさんが2341、ミカコさんが2143、クライさんが2413、モーリーが2341、伊坂さんが2431、
0: はい、
1: うん、ね、ダンハマさんが、あ、これ1曲目のことかな、めっちゃ頭に残ってるわって、
0: うん、おー、はいはいはい、はい、
1: そうなんや、全然知らんわ
0: はいね、OK、うん、でしょうかね、
1: はい、
0: それでは早速回答と解説に移りましょう。まずは今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーです。渚の少年が、さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲。
1: これがわからないのよ。ただ皆さん書いてくださってて、
0: うん、
1: どっか行っちゃったかな、石川優子さんでシンデレラサマー。
0: そういうことですね。ご存知ないですか。
1: 知らん。
0: 石川優子わかります。
1: あの夏夏夏夏
0: 夏夏夏で、うん、あの時に石川優子ってどっから来たんやと思わなかったですか。
1: いや思いました
0: ね、うん、どれ誰みたいなね、
1: あ思い
0: っていうとここが最初なんですよ。
1: へ
0: え。もともとはそのポップコーンから出た人で、まあ優勝とかしてないんですが、まあ、ポップコーンをきっかけにデビューすると、うん、であの人あんな見た目やんか。
1: はいはいはい、元気っ子的なね。
0: そんでしかも楽器も別に弾いてないんか、
1: はいはいはい、
0: だからちょっとアイドルっぽい感じやけど、うん、アイドルかなみたいなね、
1: うんうん、
0: でご自身で作詞作曲するんですよ。
1: あ
0: だからいわゆるシンガーソングライターなんですが、
1: はい、
0: なんとなくアイドルっぽいマイク持って歌うワンピース着ててね、
1: はいはいはい、
0: いう感じなんで、はい、ちょっと皆さん認識が難しいところだと思うんですが、
1: うん
0: うん、でこうデビューしてなかなか売れなかったんですが、うんうん、まあ、この曲が、CM にも使われて、で最初のヒット曲なんですね、
1: はいはい、
0: 売り上げが
1: はい、
0: 33.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では7位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 10位です。
1: あ、まあまあまあ、
0: まあ、ちなみにね、
1: 7位やったら出てたってこと。
0: そうよ、
1: 全然
0: で、それがね、あの 大東市出身、四条縄手高校出身なんですよ。
1: ああ書いてる、
0: そう
1: 新次郎さんが書いてる
0: で大阪の子だったんで、はいはい、で大阪で結構応援されていてヤンタンで出たのよね当時。でちょっと石川優子を売れさせようという、
1: はいはいはいはい、
0: 確かにやんたんがこの木曜日大阪やんなので、
1: はい、
0: 全部中継だったの。
1: ああはいはいはい、はい、
0: MBS かなんか
1: だった
0: のね、
1: はいはい、
0: そうだからもしかしたらそれで印象残ってないかもしれない、ベストで入ってても。
1: ああそうなんや、
0: はい、まあそんなんでした。じゃ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。晴れた。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲。
1: 西田敏行さんで、うん、もしもピアノが弾けたなら。
0: これは知ってますか。
1: これはよう知ってる、うん、歌ってたも覚えてる。
0: ああそうなんや、うん、ドラマも見てました。
1: ドラマ
0: ドラマでしょこれで、西田敏樹が歌ってるんだから。
1: ドラマ。ドラマは。
0: 知らないですか。
1: 知らない。
0: かの夢で池永健太80キロ知らないですか。
1: ああそういうのは見ないですね。
0: 土曜の夜9時ですよ。
1: ああ。
0: じゅっちゃん日テレですよ。
1: あの小林亜生さんとか出てそうなやつ。
0: あ小林亜生は出てない。
1: あ、
0: 西田敏樹と坂口涼子とあれや鳥の歌。何も出てけまあいいや。
1: あああの人ね。
0: そう。
1: あの人ね。うん、はいはい、はい、
0: 出てこいよ。う
1: ん、顔は浮かんでる。
0: はい、はいはい、そう、あの、で出てたあのちょっとコメディ系のホームドラマね。
1: ああ。だからうちの母、うん、渡る世間以外のホームドラマ見ないんですよね。
0: あ、杉田香織、そうだ杉田
1: 香織。あ、杉田香織さんね。
0: あのこの時の坂口いるよこよくってね。
1: あ、まあ、いいんですけど、
0: はいはい、はい、まあまあそんなんで、うん、ドラマも大ヒットしました。めっちゃ見てて見てね。はい、
1: そうなんや。
0: でその中の曲としてまあこれをね西田敏樹が歌って、
1: はい、
0: ええ曲ですよこれね。
1: まあまあそうですね。
0: そう当時はそうも思わなかったんやけど大人になって聞くとめっちゃいい曲やなと思って。うん、はい、売り上げが。
1: はい。
0: 47.5万枚、
1: 47.5万枚、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは4位です。
1: あ、なるほど。
0: だからまあそのドラマの人気もあったし、うん、で西田敏樹もよくテレビ出てたんでね。
1: 出てましたよね、うん、最有機とかも。
0: そうそうそうそうそうそうそうそう、ね、でめっちゃ人気はね、歌番組にも出てたし、
1: はいはい、
0: でそんなまで露出もあるからまあ売れましたよっていうところですね。はい、で大人も聞くやんかこれってな、
1: うん、そう聞く聞く、
0: いい曲だとね、うん、さあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さ あ, あ誰の何ちゅう曲、
1: 石川ひとみさんの待ち伏せ、
0: これ用意してますか。
1: まあまあゆりなさんがね、
0: まあね、
1: これでもかっちゅうぐらい歌いますから ね, からね、うん、むしろそっちで知ってる感じですけど、ね、すか。
0: 当時の印象は
1: あんまりない。
0: あ、そうなんや。
1: うん、だからこういう歌って私6歳なので、
0: うん、あ、そうか、
1: だからもうかすりもしないんですよ、まあまあ、だからその私にね、
0: はいはいはい、ハートにね、
1: 熱く見たって言われてもまあみたいな感じやからね、うん、
0: これはねこの僕のチャンネルでもよう喋ってます石川ひとみね。あ、もう今見てもめっちゃ美人で、うん、当時ね、
1: はいはい、
0: で声も綺麗し、うん、歌も抜群にうまいと、
1: はい、
0: なんでヒットしないのかっていうのはずっと思われてて、はいはい、であれよあれよとね後輩の松田聖子に抜かれて、
1: うんうん、
0: もうそのままやめる寸前だったんですが、
1: はい、
0: まあ、この曲で起死回生のという、はい、でまあ、曲のインパクトがありますからね。
1: そうですね、すごいよねこれは。
0: そう、
1: 松葉とこ
0: れはそう同じ設定ですよ ね,
1: そう匹敵する感じね、うんうん、
0: でこれは僕の持論で、これは石川ひとみが美人だからこの曲に成り立つのであってね。
1: あ、はいはいはいはい、
0: これがこう美人でなかったら健な子が歌うようなちょっと
1: そうね、ちょっとひねくれて聞こえるよね、
0: ひねった感じになってしまう、ね、
1: うんうんうんうん、
0: 美人で歌うから聴けるわけですよこれ。
1: あ、まあ、なるほどね。
0: そうで、はいはい、いうことで、まあ、これこそがなんかじわじわとヒットしまして、
1: うん、
0: 石川ひとみにとっての初のヒット曲となりました、はい、売り上げが 39.7 万枚、ベスト10では3位でした、
1: はい、
0: うん、オリコンでは6位です。
1: あ、ほら、あ、いいんじゃないの今んとこ正解。
0: だから石川ひとみってだからちょっと忘れかけられていたので、
1: うん、
0: そのじわじわと上がってきたんですよ。
1: あ、そういうことか。
0: 本当にでこの曲別にタイアップとかじゃなかったので、
1: はいはいはい、しかもカバーやしね。
0: そうそうそうそうそう、うん、で売れれば売れるほどこうね上がってくるっていう感じだったのでね、まあ最高6位でもね、ベスト10ではみんなみんなもうファンはいるので、
1: は
0: がきとかでね、
1: みんなね
0: 応援して3位まで教えてくれましたよ、
1: はい、はい、
0: さあそして今週4曲

0: 必ず歌ってるはずです。
1: カバーじゃないんや。
0: ないんです。
1: 自分の歌ない。歌ない。
0: そういうことですよ。そらそうですよ。
1: 初めて知りました。
0: そらそうだからみんなヒャーヒャー言うわけですよ。
1: そら言うわな。そう。何回か来てくれ、2回か3回来てくれてるよ。
0: ちゃんと写真撮って飾っとかない。だってぐらいの人ですよ。
1: あ、そうですか。なんせ私がねあれやったからもうしれーっとしてましたね。あ、そうですか。
0: そうですよ。今でもね、ザ・オールディーズ業界ではもうね、あら、もう大スターですよ。で、これが当時は、カネボーかの、はい、秋のキャンペーンソングで、アイシャドウか、
1: はい、
0: 喫茶みたいですからね、
1: うんうん、
0: これで大ヒットしたのと、それからこの当時はオールディーズリバイバルブームがあったので、そんな
1: ん
0: もあっての、まあ、大ヒットです。まあ、原曲はエリーゼのためにですね。
1: ああ、ベートーベンって書いて言われてんね。
0: そう、う
1: ん、
0: ラララララリリレロラーですね。
1: はいはいはい、
0: ね、ということでして、売り上げが、
1: はい、
0: 49.5 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは
1: 4
0: 位です。
1: あ、来た。あ、ちょっと買ってる。ほら見て、キスは目にしてやろ。4 声裏かった。4 2 3 1、えい、えい、今日はみちこも正解。やっぱりな、これ なんか覚えてて、なんか覚えてたよ。なので4231が正解でございます。ちょっと皆さんの正解見ていきましょうね。
0: はい、
1: あ、茶太郎さん、うん、今日も茶太郎さん。あ、こっちは全然ダメですね。ということで、今日はみちこと茶太郎さんが正解でした。
0: また解説は後のコーナーで。じゃあ次のコーナータイムカプセル。さて、今週は1981年のザ・ベスト10年間ランクインした曲から問題を作っているわけですけれども、うん、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週はこの曲ですけれども、
1: はい、寺尾明さん、
0: うん、
1: タイトルは分からない。
0: あ、分かんないですか。
1: はい、あ、誰も書いてくれてない。はい、なんてタイトルですか。
0: 出航と書いて出るにね、あの
1: 高校の誰か書いてくれ
0: で、さすらいと読みます。
1: はいはい、あ、出航と書いて
0: でさすらい、アルファベット表記でさすらい。
1: ひらがなでさすらい。では、私は4位。
0: なるほど、
1: はい、皆様の回答をご紹介しましょうね、うん、ここからか。たかしさんが10位、
0: はい、
1: キャッチャーさんが4位、
0: うん、
1: ラッキーちゃん15位、チャーリーシンさん3位、しんじろうさんが12位、たまこさんが7位、いちこさんが6位、チャタロウさんが11位、し、
0: うん、
1: 新さんが10位、時代屋の嫁さんが8位、
0: うん、
1: すごいね、みんなバラバラ
0: 、ね、
1: はい、そしてダーハマさんが10位、みかこさんが13位、うん、
0: はい、
1: ぐらいしか書いてないかな。ちょっと待ってね、うん、ちょっとオープンレッグの方がね、

0: 時差があるのでね、はい、ちょっとお待ちくださいね、
1: はい、
0: あ、来た来た、モーリー11位、伊坂さん11位、うん、クライさん10位、うん、
1: なるほど、
0: 船52歳ということで 5×2 で10ということでございます。
1: なんじゃそれは。ね、これはその寺尾明当時のね、
0: はい、
1: ルービーの指輪にまつわるヒット曲ですけど、うん、3曲同時ベスト10にしたところが有名なんですけど、はい、順序で言うとシャドウシティ、前回紹介しましたね、
0: はい、
1: シャドウシティがあってさすらいが出てルービーの指輪が出たわけです。
0: あ、そうなんや。
1: そう、ほんでルービーの指輪が大ヒットして引きずられてその2曲がついて上がってきたということで、じゃあこの3曲ね、もう全員これ3曲聞きましたやんか、
0: はいはい、
1: で当然ルビーの指輪が一番ですよ、
0: そうです、ね、売れた
1: の。だからシャドウシティとサスライとどっちが上かって話なんですよ。
0: ああ、それはシャドウシティでしょ。
1: ですよね、
0: うんうんうん、
1: ですなわけですよ。
0: ですなわけですね。
1: そうで、この曲ってまあバラードなん で、
0: はい、
1: でアルバムの最後に入るような曲なんで、まあ、めっちゃいい曲なんですけど、はいはい、そんなシングル向きじゃないわけですよ、
0: うんうん、
1: もう常々口を酸っぱくして言うとりますが、
0: はいはい、
1: よっぽどじゃないとこういうタイプの曲ってそんな売れないんですよ、
0: はい、
1: でもそこでそのルビーの指輪効果でどこまで上がってきたかって話なんですね、
0: うんうんうん、
1: でまず先に売り上げは、
0: はい、
1: 30.7 万枚です。
0: 30.7、 あ、結構売ってんね。
1: ね、
0: うん、
1: で、
0: うん、
1: おベスト10では6位でした、
0: うん、はい、
1: だ3曲ベスト10入りしたわけですから、
0: あ、すごいね。
1: で、
0: うん、
1: オリコンなんですが、
0: はい、
1: 在庫位は11位です。
0: あ、はい、
1: 入らなかったのベスト10に。これ有名だね。
0: あ、有名なんや。
1: そう、
0: あ、じゃあモーリーと伊坂さんは知ってたんかな。
1: まあかもしれないですね、そこはね。あ、オリコンでは3曲同時ベストにはならなかったというね。
0: そうですか。11位いたね。あ、茶太郎さんや。
1: あね、さすが、
0: すごいね。茶太郎さんは何をデータベース持ってんねやろな。うん、ね、
1: 以上ですかね。
0: うん、以上ですね。
1: はい、ということでして、また解説は後ほど、うん、サウンド3をお届けしておもしゃでしょきと、はい、
0: 太田美智子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

ミラクルマジックウェイ。この番組は夢願いを叶え理想の人生を歩みたい方に向け、人は誰もが表現者、チャレンジで自分の枠から飛び出そうをテーマに、さまざまな方を応援する30分番組です。レッツチャレンジ。

はい、皆さんこんばんは。やってまいりましたミラクルマジックウェイブの時間でございます。前半の担当はおさむがここ京都市場大宮にございます本局スタジオからお届けをいたします。1週間のご無沙汰でございましたが、いかがお過ごしでしたでしょうか、ね、もう暖かいとか暑いというかね、もう季節的にあんま触れないんですよねっていうのは、今3月末で収録してますんでね、ちょっと今回早くですね収録することになりましてまあ今時間が空いたんでね、ちょっとね、お話ししていきたいかなということを思ってます。で、今週ですねフリートークと言いながらですね、結構自己紹介をね、ちょっと私のちっちゃい頃からどんなやつやったんやいうのをね、まあ聞きたくない人はもうそのままねスマホのね、再生ボタンポツッとね切ってもらったらいいですし、まあね振り返れば60年以上ですねこう育ってきまして、おかげさまで生きてます。どんなねやつやったんやいうことで、ちょっとそういう機会がありましたんでね、年齢とともに過去を振り返る人も多くなってきてるとは思うんですけど、まあ私の場合は少しですねその発表しなきゃいけない状況がございましてね、自己紹介で、その自己紹介も、例えばね普通の自己紹介だと多分ね1、2分、3分ぐらいかな、長くてもそれで自己紹介を終わるっていうような形じゃなくてですね、なんとね20分ぐらいあるんですよ。時間がたくさんあるということは、小さい頃からね、紹介をしていくっていうような形のですね多分内容だと思いますので、今日はね、ちょっとね練習の意味を込めてね、まあどんな感じやったか振り返りながらこの音声聞いてね、資料作成していきたいかなと思っております。この後30分楽しんで聞いてください。

はい、ということでね、では早速ですね、私の生い立ちみたいなね、自己紹介ということでちょっと行きたいかなと思うんですけれども、まずですね、京都で、生まれて育ちました。父はですね、建築関係の仕事で、母は看護師ですよね、今でいう、妹の4人家族で、幼少期育ったんですけれども、例えばですね、今と違うところって何かというと、当時はですね、ほとんどの世帯で家に風呂はないんですよ。なので銭湯へね、行ってた。だからね、思うんですね、結構真冬でも、なんかね、今覚えてるのは、雪のなんか固まった、こう氷っぽく溶けたやつが固まったやつね、冬夜ザクザク言いながらお風呂上がり帰ってましたもん。今なんか家の中でね、なんか小さい子が走り回ってるだけで風邪ひくからとかって言ってるのって おかしな話やなと思うんですけどね。まあまあ、そんな話でね、これこういうパターンでいくと全く足りませんね、時間がね。はい、ではね、そこで私はね、小学校の時、これは2年生の時にですね、まあ実は大事件がね、私の中ではですよ、まあ1個は世間に迷惑をかけた、でもう一つはまあ自分が厳しかったね、であと転校ということでね、ちょっとこれ喋っていくだけでもう時間なくなるかもしれへんね。さあ、ではささっといきましょうか。まず一番大きいのが、小学校2年の時にね、実は当時国鉄ですよね、今の JR の線路にですね、友達あと2人でね、この3人でですね、石を並べてたんですよ。結構並べましたね。そしたらなんと電車が止まったんですよね。電車が止まったって、もう止まるのもこう急ブレーキですぐ止まらないんですよ。なんかゆっくりゆっくり止まっていくのに、ずっとそれ見てるんですよね、3人とも。で、なんか駅員が降りてきたことを見て慌てて逃げると、で捕まったと。初のね、覆面パトカー乗りましてね、で京都駅の方に連行されまして、親がね、呼び出し食らいまして、全員、まあうちとか両親が来てくれたんですけども、他のとこは父親だけの人もいたし、お母さんだけの人もいたんですけどね。まあね、本当に大変な思いしましたよね。もうこんなことを今やったらどんななんねんっていうぐらいね、すごい費用、なんか罰金というかね、かかったんちゃうかなと思うんですけれども。で、翌日ですね、学校行くと、当然担任の先生に呼ばれましてですね、当時、12クラスあったと思うんですけども、1クラスから12クラスまで全部廊下ね、だから50メートル走は確実に走れるんじゃないかなという距離ぐらい、端から端までね、その2年生のクラスは確か2階のところで全部で、3年生は3階みたいなね、形だったんですけれども、当時あの消火器のバケツ、あれをですね、2つ満タンにしてね、水を、それを持たされて、多分5次元目までやったと思うんですけども、朝から1元目からずっと、で給食の時だけは食べられたんですよね、座って、まあ、周りからちゃちゃ入れられますよね。で、私と他の2人もずっとこの廊下がね、まあ見通せるわけですよ。で、ずっと立ってたと。今やったらどうなるんでしょうね、これ問題になると思うんですけどね。まあきつかったですね。まあ私ですね、あの休憩時間が来るまではずっと持たされるんですけど、別に先生がチェックするわけじゃないんで、置いといたらいいじゃないですか。真面目ですよね、ずっと持ってましたね。まあそういう事件がありまして、でその日ですね、終わってからまたその友達2人とですね、今度はまっすぐ帰りゃいいのにね、反省の色もなく、学校の塀が、まあ、当時小学校2年だと結構高い塀ですよ。これを3人ともよじ登って、で隣がお墓なんですけど、そこへね降りて行って帰ろうとした、そのまたいでるところをまた白衣の先生見つかりまして、でまた翌日、なんでわかったんかな俺だっていうのがね、まあ多分最後まで説教も食らってたから、いてるのはこの3人しかいなかったのか。当時そんなね、スマホでパンとね、現場を押さえるわけにいかないじゃないですか。なのに翌日また3人とも廊下でずっと立たされてたと。ねえ、もうほら、これで時間あっという間に来ちゃいますよね。でもう一つはですね、私実は食パン牛乳大嫌いなんですよ、幼稚園の時からね。で幼稚園の時はあのなんかもう一人クラスで牛乳嫌いな子がいたから、その子とコーヒー牛乳を半分ずつして、コーヒー牛乳牛乳っていうのを飲むって形やったんですよね。やっぱりパンも食べられないんですよ。で当時は小学校1年から2年
2年か、確か3年までかな、ちょっと忘れたんですけど、食パンが2枚なんですね。で1枚はなんとかね、まず牛乳冷えてる時にバーッと飲んで、ね、気持ち悪くなるからすぐおかずを口に入れると。でパン1枚を頑張っておかずと一緒に食べるって感じなんですよ。僕はあのなんかそのおかずがないと食べられないんですよねで結局食パン残したままですね、掃除居残りですよね。掃除の子が掃除しててもあのずっと下向いてパンとにらめっこで、母が迎えに来るまでは帰れない地獄の日々でしたね。でここでラッキーなことが1個だけありましてね、実は小学校3年になると食パンが3枚になるんですよ。もうそれが恐怖で恐怖でね、もう気が気じゃないんですけれども、なんと転校になったんですよ、ラッキーみたいなねまあこれはね、一つ、まあ、事件といえば僕の中で大きな事件。さあ次ですね、その転校先でですね、実はやっぱりね、同じように食べられないんでね、下向きながらどうしようと思って、でもねこれおかずがおかわりできたら僕もう一個はいけるんですよ。もう一枚おかずが足らなかったんですよね。でそれを見てると、なんかしばらくずっと立ってるんやけど、普通だともうこの時間になってきたら、あの僕がもともといてた小学校はもうほんとおかわりね、早いことやるやつが何人もいるから、僕おかずおかわりできなかったんですよ。ところがね、じーっと様子見てもね、もう俺食べてあとパンだけのにらめっこが待ってるんですよ。デビューですよね。もうどうしようと思った時にもうほんと勇気振り絞って、誰も本当におかわり行かないんですよ。え、この時間で行かないのみたいな。で僕これはねもう恥ずかしいじゃないですか、またパンとにらめっこっていうね、レッテル貼られるのが。で頑張っておかわり行ったんですよ。そしたらみんながなんかびっくりしたみたいですよ。また食べてるんですよね、みんな。なんかゆっくり食べるっていう風になってたみたいでね。なのでそこからはですね、私はあのもう一個の食パンも食べれるようになって、でもちろんおかわりもですね、あのみんなゆっくり食べてるから、なんかねほんまはゆっくり食べた方がいいんですけどね、私おかわりを一番でいつもね、おかわり行くいうことで、なんか周りからね結構評判になりましてね、まあそこで辛かったこの食パン嫌いはなんとか克服できたということです。はい、もう時間がございませんもう一個三つ目だけ言うとこが、まあ、このね転校っていうのは実は小学校でね2回やってるんですよね。やっぱりねこの転校っていうのは勇気いりますよ。親のね都合で行きたくもない学校に行かされながら、また別のところでですよ、友達もいない状態でですよ、ポツンと入れられるってね、もうようあれやってきたなと思いますね、うん、今思えば。本当にこうちょっとね、自分の中ではなかなかどうしてということ。であとですね、小学校の時やっぱりねこう積極性に欠けるということでね、今みたいにこんな出しゃばりみたいなことしてなくてですね、例えば演奏会の時はいつもカスネットね、で学芸会の時はですね、覚えてるのはね、救世軍とかあるんですけど、その A とか B とか、通りがかりの A とか B とか C とか、だからセリフがないやつもありました。まあそんなことをやりながらですね、なんとか小学校を卒業することになりまして、で最後のね学芸会だけはすごかったですね。僕殿様の役になったんですよ。手挙げてないんですよ。新田君っていう人がもう元々そうやったんですね、殿様で。でもなんか迫力に欠けるらしいんですね、声もあんまりちっちゃいと。で僕やっぱり未だに声大きいんですけど、なんかやっぱ大きいのとちょっとぽっちゃりしてたんで、貫禄があるから殿様には君ら言われたんですよ。え、ちょっと待ってくれと、また侍 A とか B とかのはずやのにね、通りすがりで済んだのに、セリフめっちゃありましたよ。あの時はね、四ツ谷怪談をやったんですよね。だから私はその1枚2枚っていう大きくをですね、切る役なんですよ。あれ自殺じゃなかったんかとね、今やったと思うんですけど、どうも切り捨てられたっていうね、その時は自分が大きくを切り捨てるみたいな感じだったんですけどね。まあその大きくさんもですね、すごいこう今で言うメイクをねされてて、なんかちょっと怖かったですよねはい、まあこういう形で、まあ私の幼少期はこんな形でした。まあ最後になりますけれどね、小学校実はですね、5年と6年先生担任変わってなくて一緒やったんですけど、その先生がですよ、実はですよ、小学校2年の時に国鉄を止めたその日、いや翌日か、廊下立たされて塀を越えようとした時に私たちを目撃した白衣の先生が実はこの先生なんですよ。びっくりでしょう。なんていう縁やと、今から思えたらすごいですよね。
当時もなんでそんなことが起こったかわからないんですけどねなんかそこで結構親しみを感じていただいたようでね、結構ね可愛がっていただいたかなと思います。まあそういうことでですね、私の幼少期のお話をさせていただきました。それではね、後半の春猫さんにバトンタッチしたいと思います。前半の担当はおさむがお届けをいたしました。それでは春猫さん、よろしくお願いします。

0: 皆さんこんばんは。ミラクルマジックウェーブ、おさむさんからバトンタッチで後半を担当します。ラジオパーソナリティの春猫です。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。おさむさんがめっちゃちゃちゃ入れてくるんですよ。先週岡山へ行った話をしましたが、岡山のにはちょっと用事で行ったんですよ。で、その用事を終えたのが夜の10時ぐらいで、夜の10時ぐらいに岡山を出発します。愛媛に向けて出発です。愛媛の松山へ。いや、切れます。今むっちゃ全然違うとこ見てましたね。
1: いや、いつ声かかるかな思って。まだなんやな思って。もうそのまま松山入っていくんやと思って、
0: むちゃくちゃなんか全然違うとこ見てたんでびっくりしたんですけど、
1: 松山城やったっけ、お城あったっけ。
0: あります
1: ね、ありましたね、
0: はい、松山へ向けて、はい、レッツラゴーなんですけど、
1: はい、
0: 途中サービスエリアに寄ったんですよ、
1: はい、
0: でどこに寄ったかは全く覚えてないんですけど、
1: うん、
0: 多分四国に入ったぐらいのところ、
1: はい、
0: でカレーうどん、カレーさぬきうどんっていうのがあって、
1: いや、なんかうまそう、
0: むちゃくちゃ美味しかったんですよ。
1: それってさ、あのカレーうどん自体がさ、さぬきうどんのところにカレーってなかったと思うね。
0: そうなんですよ、カレーうどんってあんまりないらしくて。
1: ないよね。
0: そのカレーがまた本当にこってりしてて、シャバシャバじゃなくって、
1: はい、
0: でうどんも美味しくて、
1: うん、
0: もう思いがけず、あの結構、12時前とかだったんですけど、夜中の、
1: はい、夜中に食べた。
0: 美味しかった。
1: てかサービスエリア夜中やってんの。
0: 24時間やってるらしいんです。
1: すごいね。
0: へ、そういうとこ見つけて、
1: はい、
0: 豊浜っていうとこやったかな、ちょっと忘れましたけど、
1: カレーうどんね、
0: それすっごい心残ってるんですよ、
1: はい、
0: あれは美味しかったな。
1: もう私こっちで調べときますので、どうぞ。
0: はい、豊浜かもしれん。で松山に行ったんですけど、
1: はい、
0: 松山にはちょいちょい行くんですよ。
1: ああ、
0: 友達が住んでて。
1: あ、そうなんですか。
0: で、マンション泊まらせてくれるんで、
1: はい、
0: で夜中に着いて、
1: うん、
0: 翌日道後温泉行ってきました。
1: はい、道後どうですか。あの、なんかインバウンドで結構あそこってね、映画の舞台にもなってるっていう話で。
0: そう、そしてあのタトゥーとか入れ墨入ってても行ける温泉なんですよ。
1: 道後温泉は。
0: 道後温泉は。
1: へえ。ということは、
0: 私が行った時そんな、ほんで、あ、ずっと改装工事、
1: うん、
0: してたんですけど、それも終わって、
1: はい、
0: 行きました、
1: はい、
0: どこが変わったかはよく覚えてません、
1: うん、
0: 久しぶりなんで、
1: はい、
0: でちょっと大人なんで、
1: はい、
0: 2500円を払って、
1: はい、
0: 個室を。
1: 個室？
0: 個室あるんですよ。
1: なんか贅沢ですね。
0: 贅沢ですよ、
1: はい、
0: 贅沢ですよっていうのもあるん
1: ですけど、いいじゃないですか。個室、ね、
0: 浴衣とあとお茶とお茶菓子、
1: うん、
0: なんか素浜団子みたいな、坊ちゃん団子
1: みたいなのがついて
0: る、がついてる。であと皇室専用のお風呂、
1: あー、なんかあのタイル張りのすごいところやな、
0: 有神殿っていうのがあって、
1: はい、
0: そこの見学もついてる。
1: ついてる。で、はい、実際にその個室のやつっていうのはその木なんですか、ヒノキとかそういうのでもなかった、普通のタイル。
0: 個室はあの部屋だけ個室、お風呂はみんなと同じとこ入る。
1: あ、
0: だから大部屋じゃないよ、休憩室がみたいな。
1: ああ、部屋の休憩室が個室。
0: そうです、そうです。そうそう、だから大人の贅沢ですね。
1: あ、なるほどね。そういうことね。あのそこら辺にね、あの皆さん、あ、暑いなとか言いながらやるんじゃなくて、
0: そう、うん、お茶菓子付きの、
1: やっと分かった、
0: ちっちゃい部屋ですけど、う
1: ん、いやいや、
0: 3階なんですね、
1: うん、
0: そこが2500円払った人たちの個室みたいな、
1: うん、
0: でそのフロアの一番奥に坊、
1: うん、
0: ちゃんの間っていうお部屋があって、
1: はい、
0: 夏目漱石がくつろいだ部屋っていうのが開放されてるんですよ、
1: うん、ほう、じゃあそこでなんかこう書かれたんですかね、
0: 書いたりとか、あの、はい、お風呂上がりにこうくつろいでたらしいです、外を見ながら、
1: うんうん、
0: 漱石さんのそうパネルが飾ってあったりして、
1: 飾ってあった。
0: でその皇室専用の浴室、
1: うん、
0: 有神殿って言うんですけど、
1: はい、
0: いや、いいですよ。
1: いや、いいっていうか豪華になってるでしょ。なんか
0: 豪華っていうか
1: ちゃうの、なんとなく僕の なんかどっかでねテレビで見たことがあるようなんやけど、いや、あの 分かってるよ、今みたいなそんなゴージャスじゃないよ、と当時のやつやから古いままなんやけど、当時ではなんかちょっとこうステンドグラスとかそんなのなかった？
0: ないですね。
1: ないか。あれどんなんやろ。
0: ちょっとこの有心伝っていうやつ、
1: あ、そうか、調べたらいいのか。
0: 今見れます、ちょっと情報を送ってみたんですけど。
1: 有心伝、
0: あ、今ね、
1: あ、LINE、
0: うん、送りました。
1: あー、なんかパルテノン神殿みたいな。
0: うん、
1: なんか
0: まず入ったらその、はい、天皇のみ使用できるっていうお部屋があるんですよ、
1: はい、
0: 玉座の間って言って、
1: はい、
0: 神々しいですね。
1: あ、神々しいにゃ、
0: 神々しい。それはあの休憩するお部屋。
1: ほんまや。
0: で2階に行くとお風呂があって、そのお風呂がこれタイルじゃないんですよ。これなんなん、土みたい、土じゃないな、コンクリートみたいな。
1: はい、
0: そこにお湯が張られるらしくて、
1: はい、
0: 今はもう使ってないんですけど、
1: うん、
0: お湯が張ってあったこの線がちゃんと残ってるというか、ここまでお湯入れてましたよっていう
1: のが残ってる。
0: 残ってます、残ってます。
1: ああ、こすごいや、金箔やで。
0: ね、シルバーちゃいますかね。
1: これではな
0: んか今何見てます？
1: 今ね、
0: 玉座の間、
1: オナリモン。
0: オナリモンはここはその皇室の方が来た時だけに開く門
1: なんですよ。門よね。で玉座の間、
0: これは天皇のみ使用する方ができる。
1: ああ、豪華豪華豪華
0: 豪華なんですよ。
1: めちゃめちゃ豪華。はいはいはい。
0: それは結構目の前まで。
1: これがコンクリート、なんか顔みたい。あ、誰かいてるよ。
0: そうですそうですそうです。で白鷺があのあしらってあるんですけど、
1: はい、
0: 白鷺は道後温泉を見つけた鳥らしいんですよ。
1: へえ。
0: 白鷺が
1: すごいな。白鷺が見つけた
0: んや。今見つけたらしいです。
1: へえ。あ、これでもあれやね、コンクリートってあの土塗りっていうか昔のあれやね、焼き物みたいなんで作ってるやつやね。
0: なんか、
1: う
0: ん、これなんて言うんですかね。
1: ねえ、なんやのねこれ。
0: で天皇とかはこう裸では入らないらしくて、
1: はい、
0: 裸を見せたらダメ。
1: はあ。
0: なんか襦袢みたいなのに着て。
1: あ、これ石やって。
0: あ、石？
1: 石材は味石っていうなんかものらしいですよ。湯釜の石材。
0: ほんまや。
1: 味石っていうやつらしいですよ。でもここパッと見たら確かにそのコンクリートっぽいというか、なんとなくその形もあるのでね。
0: すごい不思議。
1: はあ。
0: 階段みたいなんがあって中に入るみたいな。
1: ああ、階段ね。
0: うん、トイレもあるんですよ。あのちょっと離れ、あのお風呂場にはないんですけど、
1: はい、
0: トイレの間みたいな川屋があるんですけど、
1: はい、
0: そこも皇室専用で漆塗りを使用した和式のトイレで、下に、まあ、仏が落ちると、
1: はい、
0: こうお月の人、
1: はい、
0: じゃあ お医者さん、
1: お医者さん
0: がこう何その仏を見て、
1: はい、
0: 天皇さんとかの
1: 健康
0: 状態を見るみたいな。
1: へえ。なんかすごい体感したはるねこれ。
0: これ実は2回目なんですよね、行ったのね。
1: ああ、まあ僕なんか1回2回行ってるけど、ただ、
0: うん、
1: お風呂入って終わってんもん。そんななんかそんな個室がどうとか、こんな由緒がとか全くなかったね。
0: ちょっと待って、本当ですか。
1: 本当本当。
0: もったいないですよ。
1: もったいない言われてもやな。全くそんなもんなんか、まあ、高校の時やったかな行ったん。であともう一個はそうやな、もっと大人になっていくべきやな。
0: そうですね。
1: よっしゃ、もうこれはあれやな、もう番組もどんどんあの誰かに渡して、
0: あ、どんどん
1: ぐるっと行ってこうか、いいかもしれんね、
0: う
1: ん、
0: そう。あのでここのお店、まあ、道後温泉を背にして、
1: はい、
0: まっすぐ商店街があるんですけど、
1: はい、
0: 商店街しばらく歩くと、うん、右手に今治タオルとか売ってるお店があるんです、
1: はい、
0: でそのお店の奥の方に行くと、
1: うん、
0: みかんジュース飲み比べ、
1: 飲み比べ、
0: 飲み比べが3杯で770円、
1: 安い。
0: で蛇口から俺あのみかんジュースが出てくるんですよ。
1: 蛇口から、
0: そう、
1: ほんまの蛇口、
0: ほんまの蛇口、まあそんなように作ってるんでしょうけど、ほんまの蛇口キュッキュッてひねったらオレンジジュースがビャーっと出てくる。
1: で何の味比べなんですか。なんかその品種、
0: それ
1: 違うやつ、
0: 品種5種類の、
1: 5種類もあんの。
0: でそのうちの3種類が飲めますよみたいな。
1: あ、そう
0: そう、
1: うわ、そうやな、
0: おいしい。八作だけはちょっと酸っぱかったかな。
1: あ、酸っぱいやろうけどな、
0: はい、
1: うーん、
0: おいしかったですね。
1: まあ愛媛だけにな、みかん言ったら、
0: そう、
1: そらね、
0: 蛇口から出てくるっていうのが
1: すごいね。
0: えっとね、 あの温泉よりも、うん、ここの方がインバウンド多かっただ
1: ってね、向こうってペットボトルとかもそれ普通やし、水も買うしっていうようなとこやん。蛇口からねジュースが出てくるんで、そりゃビビるやろ。
0: まあ愛媛以外はないと思うけど、うん、まあでも知識としてあるじゃないですか、蛇口から出てくる。
1: それはもう絶対ね、向こうの方向けの観光ガイドにはそれ思いっきり載ってると思う
0: よ。キャッキャ言ってましたよ。
1: なあすごいよね、蛇口でジュース出てくる。やっぱり日本人でもびっくりするわ。そ
0: うそうそう、クレイジーみたいな感じですよ、ね、
1: はい。
0: でまた美味しいし、
1: うん、美味しいもんね、はい。
0: これもぜひ体験してもらいたいのと、うん、でそのお店を出て
1: さらに、
0: 奥に進むと、
1: はい、
0: 道後温泉の別館っていうのができてるんですよ。
1: あ、できてるんですね。
0: アスカの湯。
1: アスカの湯、はい。
0: なんかちょっと中華風な。
1: 中華風、
0: 中華っていうのかな、なんかね、
1: あの建物がってこと。
0: あ、そうそうそうそう、建物が
1: 赤とか、金とか、
0: そこまで中華じゃない、そこまで中華じゃないけど、
1: どんな形。ああなるほどなるほど。
0: なんていうのこれ、
1: まあ、中華というか、まあ、中国風っぽいやつね。
0: まあ、新しくできた別館なんですけど、
1: はい、
0: そこの裏手っていうか先にあるカフェが、
1: はい、カフェ、はい、
0: これおすすめです。
1: お
0: 湯の町コーヒー、湯の間って言うんですけど、まあ湯の間で検索してみてください。スターウォーズグッズ、マーベル、等身大フィギュアが
1: なんでそこがそんななってんやろ。
0: なんか好きみたいで。
1: あ、で好きなんですか。
0: あの輸入するんですけど、もうコンテナでやってくる
1: コンテナ
0: 感じらしいです、聞いたら。
1: へえ。
0: で中な、開いていいのかな、中の人のサインがパッと書いてあった
1: り。あ、そうなんですか、
0: うん、
1: へえ、フォローしとこう、
0: うん、はい。食べ物も美味しかったですね。
1: ああ。
0: ランチをいただいたんですけど、
1: はい、
0: これね、ハンバ
1: ー、愛媛っていうのは何が名物になるんですか、その食べ物って。
0: みかんちゃいます。
1: いや、みかんはやけど、こうご飯的なものって。
0: ああ、じゃこ天。
1: あ、じゃこ天。
0: じゃこ天。
1: ああ、じゃこ天ね。
0: じゃこ天聞きますね。でもこのお店で私が食べたのは普通にハンバーグとカニクリーム、
1: はい、あ、普通の洋食っぽいやつね、はい、
0: 美味しいと思いました。
1: あ、
0: 1200円。
1: 美味しいにゃ。
0: 美味しかったですね。
1: お、本格的なんやね、多分ね。
0: 多分
1: 美味しいっていうことは、
0: うん、あ、え、うめえってなって、
1: うめえ
0: うめえ
1: うめえじゃん。
0: あのスターウォーズとか実はよく知らないんですけど、
1: はい、
0: その等身大フィギュアがすごすぎて、
1: はい、だってリアルなんでしょ、等身大やったら。
0: むちゃくちゃリアルで、バットマンとかは本当ヒゲとか植えてる。
1: あ、もうリアルなやつや。あ、もう完璧なやつや、
0: はい、完璧ですね。
1: フィギュア言うてもほんまもんの完璧なやつや。
0: 180センチぐらいあるダースベイダー、
1: はいはい、
0: これがコンテナでやってきたらしいですね。
1: へえ、それはよっぽど好き言うてももう通り越してる好きやな。
0: うん、
1: マニアを超えてるよね。そんなを向こうから、だって向こうからそんなね、輸入する
0: の。これ何ですか、この衣装もあるらしいんですよ。女の人が着て、これ何の。
1: 誰がそんな衣装着てたやろ。誰やろ。
0: この女の人。本当洋服
1: だ。ああ、はいはいはいはい。あ、やっぱりね、やっぱりね、
0: はい、
1: 女優さんが着ると。
0: うん、
1: ちゃうもん、イメージが。
0: 違いますよね、
1: 全くちゃうから。今の見せられてもちょっとイコールにならない
0: かった。普通の女の子が来てる。
1: そうになるから。
0: これ誰ですか。これ
1: 誰なんでしょうね。僕名前分からへんんですけど
0: なるほど、
1: はい、だってあれもすごいあれよ、対策やんか。
0: シガニーウィーバーじゃないっていうのは分かるんですけどねじゃあそんなぐらい疎くても、わすげーって感激するぐらい。
1: そうやな、そんな知らなくてもこの実物がすごいんだな。
0: すごい。
1: そのだってマネキンどころじゃないからね。
0: あのテーブルにそのバットマンの半身なんで、うん、あの上半身だけがいるんで、うん、
1: はい、
0: それ見ながらご飯食べてます。
1: へえ、
0: すっげえと思いながら。
1: すごいね。
0: はい。
1: あ、なんで愛媛でそんななってんの、
0: ね、ちょっと分かんないですけど、まあ、好きなんでしょうね、
1: うん、
0: っていう形です。来週も愛媛しゃべろうっと。

愛媛松山の話は来週も続きます。この番組の後半の担当は春猫がお届けをいたしました。それではおやすみなさい。

0: 皆さんこんばんは。知らんけどのお時間がやってまいりました。こちらの放送は国際ホリスティック看護協会ホリスティックナースナナミンと
1: ゆうくんと、
0: そして今日は素敵なゲスト弁沢断食クリニックのつーさんに来ていただいてます。つーさんこんばんは。
2: はい、こんばんは。よろしくお願いします
0: よろしくお願いします。早速ですけども自己紹介のほどよろしくお願いいたします。
2: はい、人生長いこと生きてるんで自己紹介だけで、はい、多分2時間ぐらいかかると思うんですけども
0: そうです、
2: まあ、冗談抜きで、はい、いや冗談で、はい、まあ、簡単に、はい、私自身が、学生を卒業して、
0: はい、
2: 親の後のいわゆるお蕎麦屋さんっていうのをね、継がしてもらって、はい、約15年ぐらいやってたかな。で、まあ、その間に右往左往して、うん、いろんなことをして借金抱えてしまったということで、まあ、蕎麦をやりながら、違う事業で何かないかなっていう、はい、なかなかね事業を2つ持つっていうことできないんで、はい、たまたまなんですけどもネットワークビジネスっていうものが入ってきて、で私自身は大嫌いな仕事、なぜか言うとやっぱり一匹狼で生きてきたんで、人のふんどしで相撲を取るような、
0: うん、
2: まあ、勝手に仕事や思ってたし、もう人を、ね、不幸にする仕事や思ってたんだけど、逆に借金抱えてたんでね、そんなこと言ってられへんようになったっていう。
0: なるほど。
2: でその流れでネットワークを、ビジネスをさせてもらって、たまたま、まあ、タイミングが良かったのかな。本当に2年でね最高タイトル取らせてもらって、本当に、約4年でもう億トータル億っていうお金をいただいたっていう、
0: すごい、
2: まあ、人生一発逆転できたみたいな感じなんですけども、うん、はい、ただやっぱり僕の中で、どっちか言うと成金、まあ、お金を急に持ったもんやから、
0: はいはい、
2: 手繰りになってしまって、また同じことの繰り返しを、ね、まだこういろんなことに金を突っ込んだりとか騙されたりとかいろいろあって、でまあまあなんとか乗り越えたんですけども、
0: はい、
2: またそれもね仕事を絞って約20年ぐらいさせてもらってたんですけども、はい、今から約15年ぐらい前かな、私自身が50歳ぐらいになった時に、体のね変調があって、でまあやっぱりしんどいっていう悲鳴を上げてた状態、はい、その中でね、医者嫌いなんですけど、お医者さんにいた時に、津田さんこのままやったら死んでしまうねって言われて、って初めてね、俺も死ぬんやなって感じた。でもその中で、やっぱり長生きしたいって本気で思ってたっていうのが、まあ約今から15年前で、じゃあ長生きできる状況っていうのはね、
0: はい、
2: 例えば今お医者さんなんか行ったらそういうこともできるけども、そうじゃなしに健康で長生きをしたいと、人の力を借りずして自分の体で自分で、全てをできる状態にしたいということでいろんな勉強させてもらいました、
0: はい、
2: でその中でいろいろ勉強して、まず何をしたか言ったら食べ物の勉強であったり、栽培方法であったり、なぜかというと人間というのは、食べたものでできているよねっていうことをやったんで、食べ物のもう勉強もさせてもらったっていう、結構ねストイックでね、スーパーフード協会の認定試験も受けて、そういったこともさせてもらったとか、ただ勉強していくうちに分かったことが一つあって、何かというと人間の体にとって一番いいのは食べないことだっていうことにね
0: めっちゃ勉強したのに、
2: って思ったわけよな。食べないことが一番って、それが一番健康につながるよっていう、で持ってる持病も全部改善できるよっていうこと、嘘やろと思ったけども、やっぱりそこもね、勉強しまくったっていうか、まあ調べまくった、ググりまくったね、本も約2、30冊読んだかな、でそこでハマってしまって、ただやっぱり食べることが大好きの自分がね、一緒やね。でそんな自分が食べないって考えられへんって、まず、食べへんやったら僕は死んだ方がマシやって思ってたぐらいの人間です、いや今でも思ってるかな、でもやっぱりね、知識が先に入ったっていうことで、まあ、それが良かったんかも分からへんかな、でその知識が入った中でじゃあどうするんだっていうことで、実際、僕友達2人巻き添えにしてね、 伊豆の断食道場に初めて行かせていただきました、
0: はいはい、
2: でも最初のやっぱり1日目ってしんどかった
0: うん
2: けど2日目3日目なった来た時にスカッとした状態、はい、何これっていう、
0: うんうんうん、
2: でまあそこでハマってしまったっていうかね、で連続まあ毎月じゃないけども3か所ぐらいの断食道場に通わせてもらって、まあそんな流れで、うん約そうやな今から8年ぐらい前いや6年ぐらい前から、うん自分で勉強していろんなことで、指導いわゆる教える側に、
0: はいはい
2: うん、なったっていうのが今の現状につながってる状態です。
0: なるほど、すごい分かりやすかったです。
2: いいいい
0: さすがです。
2: ありがとうございます。
0: やっぱお話上手やから。なるほどね、経過分かりましたね。そういうあの断食クリニックされてて私もちょっと関わらせていただいたんですけど、うんうん、私あのこれ2回目なんです、うん、あの前に他のところで酵素ジュースで1回ちょっとしたことがあって、はいはいはい、あその後あ3回目やその後アロマの、ドリンクを飲むやつの断食もしたことあって、でもねその2つってあのその2つその時だけだったんです。
2: あ
0: 続かないっていうか、
2: うん、もうほとんどの人が
0: そうです。そうです、そうです。だからあの通算ところであのがっつりこう付き添ってもらって、私はそのインストラクターっていうのも取らせていただいたので、はいはい、2ヶ月間毎日あんな消したのって人生で本当初めてで、そうだからできた2ヶ月って感じがしたんですけど、
2: まあある意味そうやな、うん、2ヶ月毎日一緒っていうのと、はい、搬送して一緒にやるっていうこと、はい、でやっぱり人って習慣にせなあかんわけやな、全てがな、その時よかってもまた忘れてしまうっていう、はいはい、人間って忘れる動物やって言われてるぐらい、ただそれを習慣にするためには最低でも3週間から4週間でこれを2ヶ月することで、はい、やっぱり忘れられへん体いや私の体じゃない、お父さんの体じゃなしに、うん、自分自身が忘れられへんようになるっていうのが僕はやっぱり 2ヶ月やると完璧かなって、まあもう本当30日1ヶ月だけでもそう、うん、そういうふうになるんですけども、はい、2ヶ月やると特にそうなってくるかなと思ってます。はい、
0: そうですよね。で、あのその後もやっぱりあのそれまではそんな体重計に乗るとかもそんななかったのが、今寝床に置いてあるんですよ体重計で、気になっなんか食べ過ぎたなと思って気になったらちょっと体重計乗ったりっていうのがもう今普通にしてるっていうのがすごい変化かなと思って。
2: やっぱりね、いろんな、まあ、人たちも、ねうん、関わってこらしてもらったんやけど、うんはい、やっぱ戻る人っていうのは、うん、戻る人っていう以前に、はい、やっぱ太ってる人っていうのは体重計に乗らない。
0: あ、うんうん、
2: で体重計が嫌い。
0: 確かに家にない人、まあまあ訪問看護の利用者さんにもいるからこっちから運んで測ったりしてます。確かに
2: 体重計に乗って、うん、乗ろうかな、いややっぱりやめとこうと。なんでか言ったらみんなちょっと食べ過ぎてるしなんか怖いんやろな、その数字を見るのが。
0: わかります、わかります。
2: だからそれを怖がらんと毎日その数字を見る、
0: はい、
2: じゃあ自分がどうしていかなあかんのかっていう、でそのどうしていくか分からへんからこういった形で指導もさせてもらってるよっていう、
0: うん、
2: やっぱりね乗って体重計毎日乗った方がいいと思う。
0: そうですよね、うん、なんだちょっと気ぃつけようと思ったり、はい、あのちょっと調整しようって自分の中で思うから、例えば飲み物一つ変えたりとか、ほんとちっちゃい子とかちょっと気ぃつけてるんですよね、うんうん、だから本当に体重計持ってない人はぜひ聞いてる方まず体重計を
2: 絶対あった方がいいよ。 100g だけでもね、
0: うん、
2: うわー増えたーとかね、
0: うん、
2: あー 100g 減ったーいう喜びとかね、
0: うんうんうん、
2: やっぱりそういう小さなことの積み重ねだと思うから、うん、ぜひやっぱり体重は体重計はのね、うん、買って乗ってもらいたいな、はい、
0: あそうですね、うん、ねその私した時にこう、ね、毎日こう報告させてもらったりしてたので、多分あ報告するのがあるからちょっと頑張らなっていう、ちょっとなんかこう一人やったらなかなかもうちょっと手抜こうかなみたいな怠け心が出るところ、毎日報告っていうのがすごい励みになったんですけど、
2: ね、それが結局やっぱりその、うん、なんていうかな、人間って年いくとだんだん管理されたくなくなってくるんやな。
0: 分かる、ひどくなってきてる。
2: そうけども管理さしなければできないことってあると思うよね、うん、そのうちの一つがやっぱりこのいわゆる断食、いわゆる断食っていう目的もね、みんなはダイエットのためって言ってるけど、うん、天山は違うんよね、目的の、うん、本来の趣旨っていうのは何か言ったら体をリセットするっていう、
0: うんうんうん、
2: 体をリセットすることで、本来持ってる力を呼び戻すっていうのが、はい、天山の主旨、
0: うんうん、
2: ただしやっぱりその30日間の間で食べない、
0: うん、
2: で、食事の回数を減らすっていうことで、
0: うん、
2: ダイエットっていうのはもう副産物でついてくるっていう部分、
0: うんうん、なるほど。
2: でやっぱりその体をリセットするとどうなるか言ったら体が整うから、うん、今までみたいに食べたいっていう意識とか、
0: うんうんうんう
2: ん、なんか疲れたっていうのもなくなったりとか、
0: はいはい、
2: 体がね本当にすこぶる良くなるっていう、
0: うんうん、
2: まあ、それが本来の持ってる力を呼び戻すっていう行為やっていうことでさせてもらってるっていう、
0: うんうんうん、本当ですね。リセットされたら本当に体の感覚もちょっとなんていうかな、普段感じひんかったことをこう感じれるようになったりとか、ちょっと感覚がやっぱり違う風になったなと思ってて、あと目に行くものもすごい変わったなと思ってて、
2: まあ、本当にね、はい、何が一番変わるかっていうよりも、うん、五感が変わるのよな、
0: うんうん
2: うん、まあ本当その一番、うん、その五感のうちで味覚、
0: うん、
2: 味ね、
0: うんうん、
2: であと収穫、
0: うん
2: うん、で匂い、
0: はい、
2: で視覚、まあ見るものっていうのが変わってないんやけど、うんうん、何に目がいくかっていう部分に変わってくるみたいなとかね、うんうん、いろんな形で本当にね、なんていうかな、変わっていくっていう、
0: うんうんうんうん、ねえ本当にぜひね体験していただきたい。私ねその前の理解ではそんな感覚もないままだったので、初めてだったし、あとはなんかそのなんか考え方とかその感謝のことすごい言ってくれたじゃないですか。あれすごいなって、断食で感謝とかその祈りとかありがとうとか自分を大事にするってどういうことかみたいなのをちょっと教えてもらったりしたじゃないですか。
2: 天山のメソッドのうちの一つが、
0: うん、
2: 瞑想を取り入れてます、
0: うん、
2: でその瞑想っていうのもただ単にね、はい、世の中いっぱい瞑想があると思うよね、
0: うん、
2: でただやっぱりその瞑想でもね、はい、眠くなって寝てしまったら僕は意味がない、時間の無駄やもてるからでいろんな瞑想を僕も聞いてきた、
0: うん、
2: で今回この瞑想と出会ったのもある人のちょっとね、
0: はい、
2: あれがあって、
0: うん、
2: でこういう形で、うん、要は感謝をするっていうことの瞑想を、
0: うん、はい、
2: みんなに作って聞いてもらってるっていう、
0: うん
2: うん、で感謝をする意義って何か言ったら、うん、やっぱりね運を引き寄せるっていう、うん、そういう意味がある、
0: うん、
2: で感謝してね怒れないよね、うん、
0: そうですね、感謝しながら怒れないですね。
2: だからやっぱりそこが一番大きな部分かなっていう、で今世の中一歩外出たらストレス社会って言われるぐらいね、特に仕事をしてる人たちってもうほとんど朝会社行って、
0: はい、
2: で帰ってきたらなんかストレス持って帰ってきてイライラしてるっていうのが多いと思うよね。でそういったものも緩和、いわゆる除去をさせるための瞑想、
0: うんうんうんうん、
2: で天山のやり方っていうのがそういった形での瞑想をやってるから、
0: うんうん、
2: やっぱりね人って結構みんな感謝はやってないことないんでね、やってるんやけども、
0: うんうんうん、
2: でもね自分に感謝したことあるって聞いたら、
0: うん、
2: 自分に感謝したことないわっていう人が多いんやな。
0: そう、自分に挨拶とかもねしたことないし
2: でそこを中心に、させてもらったのが天山マインドフルネスっていう瞑想、はい、約10分弱ぐらいかな、
0: うん、
2: そんな音源を毎日聞いて、
0: ね、
2: うん、一日朝聞いてもらうことで一日を爽快に過ごしてもらうっていうやり方もさせてもらってます、
0: うん、そうですね、
2: はい、
0: であれね自分の声でっていうので、まあ、吹き込まさせてもらって自分の声でって聞くのを やらせてもらったんですけど、最初ちょっと照れくさかったんですけど、そのうち慣れて なんていうかな、もうそれでもまあリラックスできるようになったんですけど、あれ自分の声でするのと人の声で聞くのとってなんか違いとかあるんですか？
2: 人の声っていうのはその人のペース、うん、
0: はいはいはい、
2: で自分の声でやるっていうのは自分のペースでできるし、
0: うん、
2: で例えばね、僕言ってるのは、うん、まあその天山マインドフルネスっていうのは、
0: はい、
2: まあ、ちょっと詳しく言うと、うん、自分の体部位、いわゆる例えば脳であったり目であったり心臓であったり肝臓であったりっていう一つ一つの体の自分の部位に対して感謝をするっていうやり方をさせてもらってるんやな、
0: はい、
2: で人の声で音源で聞くっていうのもいいんやけども、うん、自分でやると自分のいわゆる呼吸の間合いであったりとか、
0: うん、
2: であとはそうやな、例えば私なんかは、
0: うん、
2: お酒が好きで、
0: はい、
2: だから肝臓に対してね、4回瞑想するんやな。4回瞑想って変な言い方やな。4回感謝、
0: うんうんうん、
2: いわゆる肝臓さんいつもありがとう、
0: うん、
2: お酒も昨日たくさん飲ませてもらったけど今日も元気でいられました、ありがとうございます、みたいなことを4回で、普通の別に、違う臓器に対しては1回ずつとかね、はい、こんな形で自分でもできるし、
0: うん、
2: だから人のを聞くっていうのもいいし、自分でこうやって覚えてもらう、うんうん、でもう一つは自分の声で吹き込んでねって言ったのは、インストラクターのコースを取ってもらった人は、うん、
0: はい、
2: お客様に対していわゆる自分がインストラクターでもしお客さん取った時に誰の声でするか言ったら、やっぱりあなたが先生なんで、先生の先生としてその生徒さんにあなたの声で吹き込んだやつを聞かせてあげてねっていうことでしてもらってるんで、でそれをすることで忘れへんでしょ。
0: そうですね、
2: うん、
0: いつでも聞けるしなるほど、ありがとうございます。で、まあ他のところと、まあ、そういったところがちょっと違うなっていうのを感じたんですけど、もし何かこう自分もしてみたいなって思ったら、どういうふうに、まあ、まず私とつながってる方は私に言ってもらっておつなぎさせることもできますけども、インスタの方でね、検索したら出てきますので、ね、
2: そうですね、天沢断食クリニックっていう形で検索してもらうと、はい、インスタグラム
0: ね、
2: うん、でまたね、興味のある方はそこに DM くれたら僕の方から返事をするっていう形が流れになってくるかなと思ってます。
0: はい、ね、そうですね、
2: はい、
0: で私が通さんにお会いした時からもうこのスタイルで全然なんていうかな、太ったりとか見たことないんですけど、この断食に出会うまでの体型とかってどうだったんですか？
2: 正直今よりも約20キロぐらい太ってました、
0: う
2: ん、
0: そうですか、
2: うん、そらもう身長が170で90ぐらい、うん、90体重ね、もうどっちか言ったらもう肥満、
0: うん、
2: そらもう不摂生毎日それまで、うん、やっぱりその調子乗ってしまうんやな、ちょっと成功すると、
0: うん、
2: うん、でも本当の成功者ってやっぱり逆に体もねしっかりと整えてるし、
0: うん、
2: だからまあそういった流れもあったんやけど、断食と出会って、体重も減って、今、だいたい70キロいったら太いかなって思えるぐらい、68前後ぐらい、
0: うん、
2: で一番痩せたっていうよりも体重が減った時っていうのは、昔みんなが言うんやけど、高校時代の体重に戻りたいってみんな言うんやな、
0: うんうんうんうん、
2: でも実際本当に僕も64キロまで行った、
0: うん、
2: だからその時はまあちょっとね痩せすぎて周りに病気かとか言われたけど、だから今がちょうどいいかなと思ってるし、うん、さっきも言ったように毎日僕は体重計乗ってるし、
0: うん、
2: で食べ過ぎたな思ったら調整できるし、
0: うん、
2: でもやっぱり食べることも大好きやから、
0: うんうんうん、
2: でもなんで断食するんですかって聞かれたら、僕は美味しいもの食べたいからっていう答えをね、
0: うん、
2: その人には言ってます、
0: うんうんうん、
2: はい、
0: まあ、私もそうだったんですけど、同じように食べるのが好きだから断食っていいの分かってるけどって言って躊躇する人もいると思うんですけど、例えば通さんは美味しいものを食べる前後ってどういう風なことに気をつけてるんですか？
2: 美味しいことを食べる前後っていうのは、はい、
0: なんかその私だったらめっちゃ食べた後とか、うん、ちょっと自分がいいなと思ってるサプリ飲んだりとかもありますし、次の日の食べるものを控えたりとかあるんですけど、なんかそれ以外になんかできる方法とか、思いっきり食べるときにこういうことを思いっきり食べたり好きなもの取るけどこういうのは気をつけてるとか、それかもう全く もう食べたいものはもうその食べたい時にそれを食べてその前後を気をつけるようにしてるのことが
2: 実際ね、うん、もう食べるっていう時は一切気にしない、うん、
0: なるほど。
2: 何でか言うと美味しくなくなるでしょ、
0: うん、
2: やっぱりね、うん、今日はこれ焼肉行った、
0: うん
2: ね、なんか焼肉はちょっと体にって言われたら、うん、なんかね目の前美味しそうな肉出てんのにっていうの嫌やから その時はもう食べまくる。
0: うーん、
2: ただし食べまくった時にやっぱり体がうわしんどいなってなってくる、
0: ね、食べた後ねすごくなる。
2: そう、
0: うん、
2: だから次の日にどうするかとか、
0: うん
2: うん、でこの 2,3 日はもう1日1食にするかとか、
0: うん、
2: で2日間断食しようかとか、
0: うん、
2: だから体がねもう覚えてくれてるから、
0: うん
2: うん、あの自然と構成よみたいな、
0: はいはいはい、
2: でも美味しいもの食べるときは規制しない、
0: うん、な
2: るほど、っていう風な形でやってます、
0: はいはい、なんかやっぱり美味しいものをあの楽しい人たちと食べるのが一番健康につながるっていう風にね、
2: うん、やっぱりそうやな、
0: ので、うん、誰と、ね、一緒に食べるかっていうのもすごく大事
2: な、間違いなくそこやな何食べるかより誰とやな。
0: そうですね、うん、やっぱりあの九州とかがなんかやっぱり 腸がすごい良くないと失格の栄養素とかもっていう話で、あのたくさん勉強、ね、されてるんで、腸の話とかもちょっと聞きたいなと思うんですけど、
2: 腸っていうか要するに人間の体って脳からいろんな命令指令を出すんやけども、うんうんはい、実は脳腸相関っていう言葉があって、うんうん、まあ、あの聞いたことある人もたくさんいてると思うんやけど、はい、脳と腸は密接につながってますよっていう、で要は逆に言うと腸が悪かったら病気の原因を起こしたりとか、うんはいね、いろんなサインが出る、
0: うん、
2: で腸が悪い時に一番分かりやすいのは顔に吹き出物が出るっていう、女性は特にそうかもしれへんな。でその時って腸の状態が悪いっていう、
0: うん、
2: でやっぱりそこをねやっぱりきれいにするっていう、
0: うんうん、
2: 食べないっていう断食をすることで腸を休ませるっていうのがまず一つ目的、うん、そして休ました後にから腸に、の周りの宿便ってあるんやけども、はい、これもね、みんな知ってるかと思うんやけども、この宿便を出して、で本当に腸をきれいにする、することで健康になるよ、つながっていくよっていう部分で、まあこうそういうこともね教えさせてもらってるっていう。だから便秘の人って結構やっぱり腸が悪い。
0: そうですね。
2: だからもう溜まってるんやもう。
0: いや。私ね、ちょっと前なんですけど、以前訪問看護

0: が出えへんっていうことはやっぱり腸の機能が衰えてしまってるっていう、まあそういった部分もあるんかな、
1: はい、だからその便秘って軽く考えとったらあかんなって思って、
0: 怖い怖い、もう確かに怖いよ。
1: そう、で女子なんか特に便秘の人多いじゃないですか、周りにも
0: 多いな。
1: そう
0: で便秘っていうのはもう原因っていろいろあるんやけども、やっぱりまず腸っていう本来持ってるその腸やな、あの腸を休まして本来持ってる力を呼び戻して、でさらにはやっぱりね、結構あの女性で多いのは水分量が足らんっていう、1日ね、どうやろうな、だいたい 1.5 から2リットルは飲む、飲んだ方がいいんですよ、人間として、体の中の水分 70% って言われてるぐらい、この入れ替えをさすっていう部分も含めて、でだいたい女性で平均1リットル飲んでるか飲んでないか、で少ない人やったら500、ペットボトル500のペットボトル1本飲んでるか飲んでないか、これ1日よ。
1: そうですね。
0: でやっぱりそういった部分で必ずそういった人に聞くと、そういった人に便秘ですかって聞いたらやっぱり便秘ですっていう、
1: そうですね、
0: やっぱり水分量が少ないっていう、まず一つで、もう一つはやっぱり食べ物がやっぱり和食よりもどっちか言うたらまあ洋食系が好きやって言ったり、で和食が何でいいか言ったら食物繊維やな、野菜がたくさんある、であとビタミン、ミネラル、で発酵食品、こういったものが腸が喜んでくれるっていう、活動するのにね、やっぱり、まあ、あの言葉で言う孫は優しいっていうね、言葉があって、まあ、それの豆類であったりごま類であったりとかいう、まあ、そういったその言葉の頭を取って孫は優しいっていうんやけども、こういったものをねしっかり食事、何でもいいわじゃなしに、どうせまあ、あの毎日それを気にしていたらしんどいと思うけども、まあ、できたら週のうち4回ぐらいは和食を中心として食べてほしいなと思ってる。まあ、そうすることで、まあ、便秘も改善、していくっていう、はい、
1: これ聞いてる人もね、ちょっと水分量気にかけてもらったりとか、あとね、やっぱり和食系ちょっと食べてみようかなっていうのをね、ちょっとあの取り入れていただけたらなっていうふうに思います。はい、確かにあのうちの訪問看護の利用者さんもいくら言ってもね、やっぱりなかなか水分取るのが難しくって、増えないんですよね、聞いても。でどうしたら増えるかなっていうので、一応その知識的なことも一緒に勉強するんだけど、やっぱりね、結局改善されたのは声かけだったんです。あのその行く場所場所の人がその人に、あのお水飲みやって声かけることで改善された。だから
0: 結局ね、普段から習慣やねんな、飲まないっていう、それを飲むようにっていうのは意識させることやから、僕いつも言うのは、もうこまめに水分取って、いっぺんに取らんと取ったらダメよと、こまめにこまめにっていう。だから一番いいのは周りからこう聞いて脳に入れさせて、あ、飲まなあかんねん、飲まなあかんねんっていう。でもこれはね、習慣って本当に面白いもんで、さっきも一番最初の方に言ったけども、3週間から4週間したら何も考えんとやっぱりできてしまうようになるっていう。だから最初のうちはもうどんどんそういった人たちには声かけ、で自分自身でも暗示かけて、あ、水やみたいなね、そうすることが一番かなと思ってます。はい、
1: ありがとうございます。なんかね、あのすごいお話の中で参考にできることたくさんあったかと思いますけど、あのまだまだちょっといろいろ聞きたいことがあるので、また次週もお願いしたいと思います。はい、ね、ゆうくんどうでした、今日お話。
2: いやー、ワクワクしました
1: ワクワクしたいな、
2: すごい楽しかった
1: 楽しかった
2: よ、いや健康のことお話好きやから、
1: そうですね、
2: そういうのも含めて、
1: はい、すごいゆうくんも食べ物気をつけたりとかね、いいもの、なんかいい食材売ってるとこによくもう名前というか顔も覚えられるぐらい通ってたりとかありますもんね。
2: そうです、そうですやっぱりその好きなものの話はやっぱりもう楽しいですね
1: そうよかったですはい、ということで、またね、こちらの放送、あの来週の方もよろしくお願いします。ではこちらの放送は国際ホリスティック看護協会ホリスティックナースななみんと
2: ゆうくんと、
1: そして
0: つーさんでした。
1: ありがとうございます。おやすみなさい。またね。
0: おやすみなさい。

0: サマやったら M でええんちゃいます？
1: 知らんけど。
2: 知らんのかい。
1: おかげさまでめっちゃ好評らしいで。
3: 知らんけど。
2: 知らんのかい。
3: 早起きは三毛のとこやで。知らんけど。
2: 知らんのかい。

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からね、ちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼を授けるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい、まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルー、まあ、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど。ね、マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい、全世界で飲まれてると思うんですけれど、SOS はどっちかっていうと、モンスター派なんでね、あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、そのときにたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割とかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。非常ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える日常ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかで、ショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ね、いい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね、取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構、めちゃくちゃ長いのとかもね、たまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間。こんなんね、日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっとイン踏んでみたーっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんかイン踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めのインをね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、うん、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、うん、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、フロー編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何、フローって何ってね、おっしゃられる方は思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね、突き詰めていきながらね、説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは言葉の母音を合わせること、どういうことって思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね、母音のあいうでやってるんで、ちょっと変えてみたいね、今周りでなんか言えるもんないかなって見てるんですけれど、例えばガムテープ、これ、まあ、ちょっと伸ばし棒あるから若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ、これって母音はあうえうね、
伸ばし棒テープなんで、ええう、まあ、えうでもいいんですけれど、あうええう。はい、これでじゃあ、ガムテープ、これの子音を変えてあげて、母音を統一してあげる。これをね、韻を踏む、ライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、うん、お前と一戦交える。まあ、交えるってあんまり言わないですよね。交える。それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援交える。で、なんやろ。まあ、貸してる。貸してる。ね。いや、背景、背景、背センスとか、これちょっとセンスになるかもしれないんですけれど、まあ、一応これね、次言うフローっていうのをね、加えてあげると、その、ガムテープ、背センス、ここもなんとかなります。で、例えば、まあ、怖い黒塗りの車、大体半グレが乗ってる、ハイエースみたいなね。こんな感じで、あいえいう、これを統一してあげて、子音を変えてあげて、母音は統一したままっていうのを、これを韻って言います。はい、ライム。で、さっきね、ちょっとやってた、ハイセンスとガムテープ。これってちょっと韻踏めてないんじゃないのって思われる方。はい。これをね、よりスマートに、自然にさせるために使うのが、フロー。フローとは歌詞に強弱、緩急をつけることをフローと言います。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン。これをちょっと早くしてみる。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン。ちょっとなんか、強弱、上げ下げを付け加えてみる。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン。はい、こんな感じで。まあ、メロディーって覚えていただいたらね、もうそれで、済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む。これ結構なんか、まあ、決まり事みたいにね、ちょっとギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローは、そのラッパーのね、個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、アレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい。さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いや、これ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えば、まあ、ダダダダン、ダダダダン、ダダダダダダダダダダダン、これ結構、ガムテープーみたいな感じでやる。ガムテープー、ハイセンス、そして俺はフルゼアリエル。こんな感じでやると、結構、その、文字の多少の何でしょう違い、まあ全く同じ母音じゃない、全く同じ文字数じゃないけれど、リズムを統一してあげることによって、これで韻をさって踏めれるようにする、まあ技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、ガムテープ、よう必要なのはガムテープ、俺が振りまくぜアリエール、こんな俺様はハイセンス、乗ってる車はハイエースね。ハイセンスもすごいなんかさらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。あ、先生、いや先生、初期微動継続時間でやっていくんですよね。ほんとごめんなさい、最初の例題のガムテープで苦労編まで突っ込んでいきましたけど、はい、初期微動継続時間。さっきのガムテープって、まあ、言うなら4文字、5文字なんですよ。ガムテープ。まあ、ガムテープって伸ばし棒入れるんやったら、まあ、それでも5文字なんですよ。じゃ、初期微動継続時間。初期微動継続時間。13文字。ね、3倍の量。ほぼ3倍の量をやっていけ。初期微動継続時間。じゃ、これどうやってやるのって言った。もうこんなん、母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間。お、い、お、う、う、え、い、お、う、い、あ、う。ね。長。でも、だいたい、お、う、い、え、まあ、初期微動継続時間。あーが実はないんですよね。初期微動継続時間。ね。この中からちょっと考えて。初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば、俺昨日健康診断やったわ。
それ。初期微動継続時間、俺昨日健康診断。土曜日は割とね、比較的に4時以降結構暇やわ。初期微動継続時間、俺昨日健康診断。4時以降結構暇。ここまでなるとね、もはや全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね、外れたり、文字数が増えたり減ったりとかあると思うんですけれど、そこはもうね、フローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね、全部見てね、なかなかできないことなんでね、そういう時に、めちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところは、修正していって、よりね、インっぽくやって、それで13文字なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つ、ヒップホップ専門用語編。今回紹介するのは、ドリチケ。ドリチケ。はい。これ簡単です。ドリンクチケット。この略です。別にこれヒップホップじゃなくても、結構ライブハウス遊びに行く方、音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろね、ドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね。まあ、ドリチケ。これ結構ね、簡単に覚えられやすいし。やけど、簡単に覚えられやすいプラス、あんま意識してドリチケって言わんでもいいけど、なんて言うやろ。結構っていうかもうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひ、もう覚えることでもないし、その場で、ドリチケって言うんやってわかるかもしれないんですけれど、改めてね、予備知識として使ってっていくプラス、たまにね、レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、サイダー、500ml のサイダー、これ引き換え券になってるんで使ってくださいっていう時にね、やっとドリチケゲットってね、ちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通り、レッドブルーのね、宣伝、企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聞いててください、どうぞ。スタジオとか店の前ですね。バカバカだ、まったく水曜なんかダラダラしゃぶりのような言語だろ。 Yeah。

さあ、ありがとうございます。A Witch っていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね、何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ、彼女が仲良くしているラッパーたちと、で、そこであの1曲作った、螺旋。螺旋っていうね、そのあのレッドブルーのあの企画になってるんですけれど、その時、あの今回 SS が流したのが、その A Witch の入っている時と、で、もう1曲ね、全く別のね、ラッパーたちがいる。そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね。やってみたいですよ。これ結構ラッパーこれ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや俺はあれ興味ないわっていう人まずいないと思うんですよ。でもう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな、もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな。レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、え、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあの、なんで飲み物がそんなにラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今、その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあオーナーさんが、ね、もうなんか、それ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど、でまあ曲もねやっぱさることながら、今回 SOS がね注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビートね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした、あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかあのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのもSOS最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあかなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聞くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあまず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聞きながら分けて、ああ、ここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあめちゃくちゃ難しくてね、曲作るのにちょっとあのパッて作るってできなくなっちゃったんですよね。よっしゃもう曲作ろうかって、じゃあまずトラック作りからやーってなってね、もうかなり四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱそれでできた曲ってね、そのフリータイプで出すあの著作権無料のやつでラップ乗せてやった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あ、もう自分が一からやったラップやーって思ってね、もうそれはそれで嬉しいんですけれど、まあその分手間暇は当然かかるよっていうことでね、あの今やってるんですけれど、でそういうトラックとかを聴くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って、すんごいなんか一個も無駄な音がないなーって思ってね、めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に上り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の日々ですよね。もう精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: 今はねそれにぼっと俺のアイドルが言うように自然現象366247俺のテンション
1: Yeah yeah ID
2: Andy
1: Look

0: 件、口は開けっぱなしの社会の窓、捨てきれなかったんだ少年の心、だからページ向ける、これは冒険のショー、そこに何を書き足していこうか、 SOS のこの指止まれ。
1: はい、ありがとうございます。今回2曲聴いていただきました。どちらの方がいいですかっていうのね、結構野暮だと思うんで、全然どちらも違うラッパーですし、でビートも違うし、ただほんま企画が一緒っていうぐらいなんで、もうそれしか逆に同じとこないんじゃ、まあラッパーの数も一緒かな、同じ5人でまあ回していくってやつなんですけれど、まあでも全然ね、もう別曲なのも当たり前ですし、どちらがいいかっていうと、もう好きこの好き嫌いやと思うんでね、あのもうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね一番いいと思うんですけれど、でも俺こっちの方が好きだったっていうのもね全然ありやと思うんで、優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで、あの好きにつけていただけたらなと思うんですけれど、まあみんなやっぱ総じてうまいですよね。もちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからね、ある程度のその実績とかそれを見て、あのあこういうのを過去にやってる経歴とかを見て、あの呼んでると思うんですけれどね、それはランダムで呼んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからね。いやそれでもやっぱすごいですよね。あの結構これであのいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでね、あのぜひぜひチェックしてみてください。それではいつものやらさせていただきます。アットマーク YUUDAI193、 アットマーク UDAI193 で僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれど、そこで流したい音源のデータ MP3 でさっき言ったところに、データでいただけたら、この世界最大のネットラジオ FM ディグであなたが紹介したい音源を配信させていただきます。はい、プレイヤーの方でね、結構地方でなかなかライブできる機会がない、あのライブハウスが近くにないっていう方ね、ほんと全世界が聞いてるんで、関西関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでね、ぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思います。もう細かい審査とかは全くないんでね、データいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って、あの放送させていただきますんで、いつでも募集してますんで、よろしくお願いします。では今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: 夢を叶えるみのりハウス。聞いてるだけであなたの夢が叶ってしまう番組です。

んばんは、津村みのりです。夢を叶えるみのりハウス、今週もよろしくお願いします。今週はですね、この中でですね、ちょっといよいよ私新しい挑戦をすることになりまして、このね、ちょっとラジオの方も話すこととかちょっと変わっていくかなと思うんですが、太田美智子さんにね、いろいろとこうアドバイスいただいてですね、ちょっとちゃんとしていこうと思いますので、皆さんよろしくお願いします。

こんばんは、津村みのりです。夢を叶えるみのりハウス、今週もよろしくお願いします。今週の夢を叶えるみのりハウスなんですが、テーマの方がありまして、このテーマはですね、私の幼少期の夢と、あとそのね、夢が叶ったかどうかとか、その夢がね、どうやって叶っていったかとかみたいな話をちょっとしていきたいなと思うんですけれども、私はですね、自分の中でこの夢っていうのを思った時に、私ホロスコープするんですけれども、すごいちっちゃい頃からね、自然も好きだったし、夜空とかも好きだったんですよね。で、小学生の頃とかも星占いとかね、そういった本とかもすごくよく読んでたんですが、それで考えるとすごいね、占い師になりたいっていう夢もありましたし、あと100匹ね、犬と猫飼いたいっていうのがあったんですよね。で、あと夢としては、私おばあちゃん家、母方のね、祖父母の家に1ヶ月に1回泊まったりとか、あと父方の祖父母の家に1ヶ月に1回ね、泊まったりとかっていう形で、こう祖父母の家に泊まることも結構あったんですが、特に母方のね、祖父母のお家はマルチーズを2匹親子で飼っていたりとかしてですね、こう他にもね、お泊まり以外にも行くことが多かったんですよね。で、その時にここでね、お仏壇があって、で、なんかおじいちゃんとおばあちゃんと一緒に読経して、で、その後お風呂屋さんに行って暴れん坊将軍を見るみたいなローテーションがあってですね、なので私の初恋は多分松平健さんなんですけれども、で、初めておじいちゃんとおばあちゃんと一緒に松平健さんの歌謡ショーかな、暴れん坊将軍もちょっと出るなんか歌謡ショーみたいなのがおばあちゃん家の家の近くにね、来るということで見に行ったんですよね。で、初めて芸能人に会ったのも松平健さんが初めてで、サインもらったのも松平健さんが初めてだったんですけど、その時私多分小学校 3,4 年生だったと思うので、本当にね、ファンの方々がもうだいぶお年召した方ばっかりだったので、すごくね、松平健さんにも驚かれたりしたんですけれども、一緒に写真はあの頃ないのか、サインもらってですね、握手してもらってしたんですが、私は暴れん坊将軍で育っているので、ちょっとこのちょんまげじゃない松平健さんにちょっとショックを受けてですね、まずやっぱ私はアプレポ将軍の松平健さんが好きなんだなっていうことをその時思ったんですけど、その時にですね、暴れん坊将軍に出てくる忍者にもなりたかったんですよね。なんかこの忍者ってすごくこうね、動きが素早かったり、いろんなことができたりとか、なんかすごい楽しそうだなと思ったんですね。体も動かしてるし、で、なんか誰かのためになってるじゃないですか。なんかそれがすごくね、面白そうだなと思って、忍者になりたかったんですけど、なんかそれで言うと、今その夢が叶ってるかどうかっていうところに行くと、占い師、ホロスコープとかね、アロマスピリチュアルとか、スピリチュアルアロマとか、アロマの方でも星占いの方でも、ちょっとそういった関係の数秘とかもそうですし、占いっていうことはさせてもらっていたりとかするので、それはね、夢が叶ったなと思います。で、あとその犬100匹猫100匹っていうのは、犬100匹飼いたいっていうのは全然叶ってないんですが、実家に行った時に、家の近くでいた黒柴、ミニ黒柴ですね、その子がこうよく脱走してきてお家にね、入ってきたりとかしてたので、そこのお家が引っ越す時にちょっと譲ってもらってですね、ひーちゃんっていうミニ黒柴ね、飼ってたので、やっぱ1匹はね、かなってて、今は飼ってないんですけれども、その時ね、その時の経験もありまして、私はそのところね、ちょうど高3だったんですが、高3か、高1の時に阪神淡路大震災にあってですね、で、その後に、そのワンちゃん飼うことになって、すごくね、ペットヒーリングというか、すごく癒されたこともありましたし、あと私がもうね、結婚して家出てからもそのワンちゃんいたんですけれども、父がね、すごく面倒を見てくれて、父と母がね、すごく面倒を見ててくれたんですが、ちょっとそのね、ワンちゃんが地方になってしまって、やっぱりその父も
ね、仕事もある中、夜中にワンワン吠えたりとか、まあ、その寝不足になったりとかしてですね、ちょっと両方ワンちゃんも、父もとかね、家族も大変だったところとかも見てたので、今ね、そのペットアロマということで、いろんなペットの方々とかね、ペット飼われている方々とかに会ってですね、そうやってワンちゃんに触れ合う機会とか、ペットアロマね、講座させてもらったりとかっていうこともあって、半分ぐらいね、自分では飼ってない、まあ、自分で今100匹飼いたいかというと全然飼いたくないんですけど、まあ、1匹とかね、2匹は飼いたいなと思いますが、そういった意味ではね、ちょっとかなってる、ちょっとね、違う意味で100匹ね、のワンちゃんとかとは関わったりとかできるので、半分かなってるかなと思います。で、最後の忍者なんですけれども、忍者、私ね、今その、アロマのお仕事だったりとかで全国行かせてもらったりとか、まあ、本当に新月の、お願い事にもよくね、このアロマのお仕事する前は、全国をお仕事で巡りたいみたいなことも書いてたんですけれども、そういった意味ではですね、すごく誰かのためになることとかも含めて、全国行ったり、体を動かしてね、自分の体を動かして行ってるっていうのはすごく叶ってるなと、忍びではないですけれども、ね、そういった意味では叶ってるなと思います。で、その叶えてきたことのきっかけっていうのは、私の中ではですね、やっぱりその家族もそれが好きかどうかとかもすごく大きいなと思うんですよね。アロマは娘が初めね、一番最初に欲しいって言ったのは娘、小学幼稚園の時の娘だったんですよね。ラベンダーを嗅いだ時に、これだけは家に置いててほしいって言われて1本置いていて、まあ、でも本当に使い方とかも全然わからなかったので、ただ田植えとかそういう自然活動する上で、本当に自然派がいいなとか、なんかまあそういった第三の医療とか自然療法とか植物療法とかにすごく興味が湧いてたので、まあ、そろそろそういったね、アロマとかも勉強しようかな、でもなんかすごくね、時間もかかりそうだし、どうしようかなと思ってた時に、ちょうどね、畑由香さんにこのミネラルっていうのを教えてもらって、ちょうどコロナだったんですよね。で、コロナの時にみんなも会えなくなって、ズームでねお話ししたり、たまに会った時とかね、やっぱ健康の話とかになったりとかするので、その時にミネラル教えてもらってですね、で、そのミネラルを1本買って帰って、旦那さんと一緒に飲んだところ、旦那さんが、これだけは家に置いててほしいって言って、でもまあまあこれね、1本4、5000円するよって言ったんですけど、それをね、1週間に1本とか飲むので、その時に私結構自分では健康な方と思ってたので、そんなにね、そんなところに健康にお金使うなんてって思った、今だったらもう本当に健康に以外にどこにお金使うんやっていう思いますけど、思ってたんですよね。で、そうすると、旦那さんも本当にね、いくらでもいいからこれは置いててほしいっていうことで、まあ、買おうかなと思ったんですよ。で、その時に、あれ、なんかこのセリフどっかで聞いたなと思って、こうなんか思い出したら、その娘が、ラベンダーのね、アロマオイルを1本、これだけは家に置いててほしいって言ったのを思い出して、で、またそれを探し出して、もう全然使ってなかったので探してですね、あって、で、パッて見たら、たまたま同じね、ドテラっていうブランドだったので、なんかこれもちょうどね、縁かな、タイミングなのかなと思ってですね、ミネラルとアロマっていうのを家族のね、家族がしたいって言ったことがきっかけでさせてもらったんですけれども、なんかそれで、まあ、だからこの家族とか日常生活とかに関わっていることをこう見直した時に、自分の夢が叶ってる気がするんですよね。なので、ちょうどその占いもですね、数秘とかもそうなんですけど、数秘も娘がね、こう生まれた時に、まあ、やっぱり私も初めての子育てですし、もともと保育士とかね、保育士その時は取ってなかったですけど、保育士になりたいなとか、ベビーマッサージの講師とかで、赤ちゃんとか子供に関わったりとか、あと、親子のね、コミュニティだったりとか、まあ、そういうママさん関係のこととかもしてたんですけど、やっぱりこの育児とはね、全然違ったりとかして、もうどうしてね、いいか、自分がしたい育児なのか、それともそのね、周りの
あの人が言う育児、例えばお稽古とかもそうですし、幼稚園の選び方とかもそうですけど、こうしなきゃいけないみたいなのもすごくあった時だったので、あのすごいね、このもう育児どうしていいか分かんなかった時もあったんですよね。もうでその時に、出会ったのが数秘で、で、それを見た時に娘が5というね、5で色で言うとターコイズだったんですけど、ターコイズで自由とか海外とか海とか、チャレンジとか、そういったちょっとアクティブな数字だったんですよね。で反対に私は7っていう、色で言うとバイオレット紫で、探求とか深掘りするとか宇宙とか瞑想とか、なんかそういう、まあ、なんかこう一つのことにこう集中して深掘りしてハマっていくみたいなことだったので、あちょっと全然違う質なんだなって思った時に、あなんかこれが個性かと思って、あやっぱりやることとその向いてることとかやり方とかってもう全然人によって違うんだなってすごい腑に落ちた時に、じゃあこの子がやる、まあ、7っていうのは完璧主義っていうのもあるので、すごいねこう周りの子たちが、まあ、その時娘2歳か3歳ぐらいだったんですけど、プレースクール行ってたので、周りの子供たちがね、お友達がしている英語とかスイミングとか、まあいろいろ本当に週7全部違うやつ行ったり、こっちとこっちはしごしたりピアノだったりとかねしてたんですけど、英語のミュージカルとかねバレエとか、なんか本当にいろいろさせてたんですが、もうだんだん表情がなくなってきて娘が、でなんかなんかもう次何したらいいのって聞いた時に、あこれちょっとやばいなと思って、時にその数秘を知ったんですよね、鑑定してもらって。なのですごいね、人生がその時動いたなとは思うんですけど、まあ、その数秘をね知ったきっかけっていうのも、いろんな人のね紹介だったりとかしたんですが、それでこのね数秘っていうのを知ったら、なんか結構こうみんな親子関係うまくいくんじゃないかなとか、子育てとかもねそうですし、まあ、娘は5で自由だったので、もう1歳ですね、で私も完璧主義なので、まあ、1歳お稽古全部やめて、で何がしたいって聞いた時に、娘はスイミングはしたいけど、もっと緩いね、もっと自由なとこがいいって言ったんですよ。まあ、3歳の子が自由っていうキーワードをつぶやいね、口に出したこともびっくりだったんですけど、まあ、語っていうのは海外とか海とかその水っていうのにもすごく関係があるので、あやっぱりスイミングなんだなと思って、あそこの水とか自由っていうね、そのキーワードをちゃんと自分でこうね、これが好きっていうの分かってるんだなと思って、それでこうねお稽古を変えて、ではまあ娘もすごく伸び伸びしてね、すごく今はもう本当にそれこそ娘も夢をね叶えていっていて、その頃にハマった助産師キッザニアでね、助産師の体験して、でそれをこうね今助産師学校行ってるんですけれども、看護師と助産師の学校行ってるんですけど、まあ、そういうふうにこう夢が叶えられるのもその人の性質とかそういうのをこうねまあ、ざっくりでそれがね全てとはないんですけど、それをね見れるようになったり、あとなんか自分もね誰かのを見たいなとか、あと2人目ね妊娠した時にすぐ見てあげれたらいいなと思ったので、自分のためにもねなんかそれを見たいなと思ったんですよね。間違えたねまあ、本人がすごい望まない形で縛ってしまったらすごく嫌だなと思ったので、私がそれをしないように見ておこうと思って、ホロスコープもね西洋占星術習ったりとかしたんですけれども、それこそそのスピリチュアルっていう言葉とかが、まあ、まだまだこんなに一般的じゃなかった頃だったので、もうそういうことをね したり占い師とかねして、なんか周りからどう思われるんだろうみたいなね、そういったところもあったんですけど、まあ、本当に家族がねきっかけになって、自分の心とかが楽になったので、それしたいなって思うのを素直にねできたっていうのもすごい夢を叶えるきっかけだったのかなと思います。もともと私の太陽星座魚座なんですけど、魚座っていうのはスピリチュアルとかその見えない世界だったりとか占いとかっていうのとか、あと社会貢献とかボランティアとかそういうキーワードもありますので、本当にその伸び伸びと自分がしたいことが
あのに、ね、自分がしていいよって自分に OK 出せたっていうのもすごくね、この夢を叶えるためにあの自分ができたきっかけかなと思います。本当にね、いろんな人に助けてもらったり、いろんな人のね、そのタイミングとご縁で、あのその先生術習ったりとか、数秘習ったりとか、アロマ出会ったりとかしましたけれども、まあ、この出会いっていうのも本当にすごい大きな夢を叶えるきっかけになってるなと思います。はい、ということでですね、私がちっちゃい時に一番好きだったあのテレビ番組が日本昔話で、今もあの家にですね、日本昔話の100話とかねあるんですけれども、あの本当に市原悦子さんとかの、あの2人だけで声をやってるっていうのもすごい、なんかもうその、私ナナって職人気質なんですが、もうそこのところにもすごいあの大好きなところですし、あのね、毎回毎回この同じ日本昔話ですけど、絵の感じが違ったりとか、そのお話に合わせて違ったりとか、でもなんかこの日曜日だったので、あの次月曜日に行くまでに、その、 あの最後のねエンディングの、 あの人間っていいなっていうあの歌ね、すごいあの日常的ですごいほっこりしながら、なんか大好きな歌なので、あのよかったらね、懐かしいと思われる方もいらっしゃいますと思いますけど、聞いてください。

夢を叶えるみのりハウス。ありがとうございました。なんかねすごくこの歌すごい人間っていいなと思って聞いてたんですけれども、実はなんかこれクマが人間を羨んでいる話らしくて、なんかちょっとあ私がすごい勘違いして覚えてたのかなとも思うんですけど、でもあのねなんかこう人間が2人とキツネ2人ウサギ、ね、あ2匹か2匹とクマ2匹みたいなこう揺れてるやつとか、なんか私すごいやっぱ魚座だからなのか動物も大好きなので、あのすごいなんかね好きなんですけど、あの実はちょっと、ね、違うそういった視点の歌だったらしいです。でも小林亜星さんのね作曲らしくてですね、いや本当に感謝やなとは思いますね毎回この歌ね。はい、ありがとうございました。で、そういった風にやっぱりこの、自分の環境とか、まあ、その夢をね叶えるきっかけになった人との出会いだったりとか、すごい感謝っていうのは私すごいまあ、そこに気づけるかどうかっていうのも自分のエネルギーとかがね整ってる時はすごい感謝いっぱい気づけますけど、本当にまあ、いつもね私がよく話してる畑岡さんとかのね言葉でもあるんですけど、でなんかその誰かのせいでってなってる時ってすごい自分が落ちてる時なんですけど、誰かのおかげでに同じ事象でも変わった時にねなんか自分の才能とかその感謝って出てくるなと思うので、そのおかげさまワークとかをねやったりとかするんですが、やっぱり私はすごくあのきっかけとなったのがその数秘との出会いだったりとかもしたんですけど、ね、皆さんはそのねちっちゃい時の夢とかそれがどこまで叶ってるかとかですね、今の夢ねどんな風にその夢とつながってるかっていうのねまた教えてもらえたら嬉しいなと思うんですが、ね、いかがでしょうか。私はですねその数日とかっていうのが誕生日でやるんですけれども、例えばですね私1979年3月14日で 1+9+7+9+3+1+4 っていうことで34が出て、で 3+4 をねまたするんですね、1桁になるまでするんですけど、これが11、22、33だったらちょっとそのままねマスターナンバーっていうことで置いといてもらってですね、この1桁になるまでご自身の生年月日ね全部一つずつ足した時に、まあ、34は 3+4 なので7って出てくるんですが、で あとは11の人は 1+1 で2、22の方は 2+2 で4、33の方は 3+3 で6っていうことで、そういうふうにねこう数比ね、まあ、例えば33の人は33のエネルギーもあるし3のエネルギーもあるし3と3で6ね、6のエネルギーもあるっていう風にね見ていったりとか、いろんな流派があるので、まあ、それはね皆さんのお好きなのを採用してもらえたらいいかなと思うんですけれども、結構ねこの数日でね親子見たりとかご家族見たりとかするんですが、ね皆さん今足してもらってもいいですか。でそうやって足してもらって一桁になった数字があるんですが、まあ、そのねナンバーにぴったりなその人の、その性質、まあ、例えば、まあ、

スっていうのはイエス・キリストが生まれた時だったりとか、そういった時に献上されたオイルだったりとかしてですね、すごくね樹脂のオイルなんですけれども、香器だったりとか、そういう神聖な儀式に使われたりとか、ね、古代からされてきたアロマなんですよね。でドテラのアロマの場合はこのフランキンセンスで一つの国をの中の内戦をね全部なくしたっていうようなね、すごい世界平和の象徴でもあるようなオイルなんですけど、社会貢献と世界平和のオイルでもあるんですが、このフランキンセンスっていうのを、塗ったり嗅いだりディフューザーしたりとか、あと頭頂、フランキンセンスは頭頂部っていうところにもすごく関連してくるので、頭頂部に塗ってもらったりとかしてですね、で香りっていうのは目に見えないけど一気に広がるものなので、今のこの水瓶座の風の時代にもぴったりなオイルでもあるんですけれども、アロマをね使っていくとそういう風に軽やかにね楽しくなんか運ばれるように夢がね叶っていくんですね。でそのためにその自分にとってぴったりなオイルって知っておくと、すごくもっともっと自分らしくその夢ね叶えていけるよっていうようなことを私は今ねお伝えさせてもらってるんですが、じゃあ1になった方のオイルっていうのは、これたくさんあるんですけども、一つ選ぶとするとですね、パチョリとかですね、パチョリで2番の方、2の方はオレンジです。で3の方はレモンですね。で4の方はゼラニウム、5の方は、そうです。5の方は、ペパーミントで、6の方はローズマリーで、7の方はフランキンセンスで、8の方は、グレープフルーツで、9の方は、ミルラということで、本当にねいろんなオイルがあるので、今お伝えしたのは一部分なんですが、そういったねオイルの力、エッセンシャルオイルの力ね借りるのもすごくおすすめです。直感でね選ぶっていうのもすごくおすすめなんですが、ご自身のその魅力をねさらに輝かせるオイルっていうのもすごくおすすめです。で私もね結構たくさん、オイルほとんどドテラのオイルは全部ほとんど持ってますので、嗅いでみたいなとか、ちょっとね使ってみたいなって思われる方は、私にこう DM 送っていただいたりとか、公式 LINE でお問い合わせいただいたりとか、ね、サンプルを送らせてもらったりとかもできますし、私が行ってやってるマルシェだったりとかイベントだったりとかに来ていただいたりとかして、ちょっと嗅いでみたい、これ嗅いでみたいなとかって言ってもらえるとお持ちしますので、また言ってみてください。あとはですね、もう私ベビーマッサージ講師でね、ちっちゃい頃からも赤ちゃんとか大好きだったので、そのアロマタッチとかもさせてもらってますので、嗅覚とねこの触覚っていうのを使うのはすごくおすすめですので、ご自身のね夢をどうやって叶えたらいいのかなっていう時も、この数秘見させてもらったりとか、ホロスコープも見させてもらって、でそれをさらにねサポートしてくれるようなアロマもお伝えできるので、ぜひねちょっと悩みがある方とか、どうやったらね今の夢をねもっともっと楽しく叶えられるかなって思った方はぜひお問い合わせください。本来の自分らしさっていうのが私は一番夢を叶える秘訣だと思っているので、そうやってねこう自分らしくがわからない人にもすごくおすすめです。やっぱり私もセミナージプシーだった過去もあるので、そういった時って、ね、もう本当にねなんかどうやっていいかありすぎて、情報がありすぎてわからなくなってしまうので、その優先順位のね決め方とかもその数日ごととか性質でわかりますので、あと香りをね嗅ぐとそれがすっきり整頓させてですね、またさらにいいものを選ぶことができると思うので、ぜひ皆さんね一人で叶えるんじゃなくて、いろんな考え方とかいろんなものを試して叶えていくといいかなと思います。はい、ということでですね、今週のテーマは夢と夢の叶え方

ただきました。皆さんの夢が叶うように、私もお祈りしています。ありがとうございました。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

0: い、皆さん今週もゆりなのさんさん暇ラジオのお時間がやってまいりました。イエーイ。ということで土曜日の隔週ということでかなちゃんに来ていただいてます。
1: はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、かなです。
0: はい、かなちゃん、イエーイ、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、ということでね、皆さんもね朝からお付き合いくださいありがとうございます。本日の放送はねもう5月ラストぐらいですね。5月30日の土曜日朝の10時40分からねスタートしております。イエイイエイイエイイエイ
1: イエイ。
0: はい、今日はね
1: 1時間喋ったって2時間か、
0: はい、もう喋ったし歌ったしそう、でも個人的にはいつも毎週金曜日がねあの祇園のジョニーとして歌ってて、
1: はい、
0: あのね、そのまんま来るからちょっと若干ふーって感じやねんけど、今週ね土曜日なんで、
1: はい、
0: ちょっと元気
1: 元気、私も今日はちょっとちょこちょこした方がおられないので、
0: ね、
1: とっても元気です
0: 今日いい感じだよね、ということなので、はい、ちょっとかなちゃん あれ歌ってやとか言ってさっきいきなり歌ってやって言ってみたんやけど、
1: 事故る可能性大ないけど大丈夫かなと思って
0: 大丈夫かなちゃんったら大丈夫とか言って、
1: そう、あの無理やったらユニゾン歌うわ
0: お願いします、お願いします、
1: 完璧やそれは、
0: はい、もうね、はい、そうね、好きな曲や言うてね
1: 大好き、
0: うん、もうそれをまたもうさっきもねあの編集かなちゃんがしてくれてる時に流したり見てたりしてるとまたテンション上がってきて、
1: 上がったな、
0: もうやっぱいいです
1: ね
0: 好きなものは変わらないですよね、
1: 変わらへん変わらへん、
0: ほんまに、うん、それは本当にそう、
1: 本当にそうです、青春時代やったからね、はい、私もそれが
0: ね、
1: 青春でした、
0: うん、やっぱねもう人間やっぱね好きなものでね囲んで生きる方がいいよ、
1: うん、ほんまにそう、
0: 無理せずに
1: ね
0: もう嫌なものは手放していこう、もどんどん
1: そう、
0: ほんまにって
1: ほんまに、でもさ年取ってくると、うん、そう思えるようになって
0: きて、ほんまにそう、わかるわかる、ほんまにそうやね
1: ね、なんかちょっとそれがちょっと丸くなったのかなと私も思う、
0: そう、なんかそう、なんか昔はなんかもうちょっとなんかまんべんなく、うん、意味不明な、周りからしたら空気読めないって言われるのに自分の中では意味不明に空気を使ってた時期とかもあったんやけど、
1: 空気を使っていた、
0: 空気を読もうと思ってた時期があって空気使って操って魔法使ってんだ、風使うみたいになってたら、
1: ね、空気使い、
0: それ逆に使いたいけど、
1: 空気使いのユリ
0: ピューとか言って風で気になる、ピューとか言って
1: 風と空気と違うんだ、でもなんか
0: ほんまやな、風の方がかっこいい
1: な
0: 空気使いやったらあれや、窒息させたりできるかもしれない、
1: それは怖いで、怖いわ、逆に怖いわ、
0: 怖い怖い怖い、危ないで一番、ね、はい、ということでね、そうそうそう、ほんまそれ、いやでもなんかこの間もなんかそういう系の話してたら、うん、なんかそっちの方が自分には合ってるんかもしれへんで、今なった、
1: そう、いやもうその方が楽に楽しく生きられるよねっていう、
0: なんかやし自分の色も出てきた気がする、
1: あー確かに、
0: なんか結構私意外って思われるかもしれんけど、うん、できてたか知らんけど結構周りの空気読んで、うん、結構顔色伺って生きてきたのよ、うん、
1: あ、分かる、私もそのタイプです、
0: そうやけど、もう今も最低限はすんで、うん、最低限はするけど、
1: お仕事とかね、そういう時は
0: もうもうええやみたいな、
1: うん、
0: 友達とかももっと幅広く仲良くなったりとかしててんけど、もう結局はさシーンが変わったらおらんくなるから、
1: そう、ね、
0: じゃあもう、うん、ええやんみたいな、
1: そう、
0: もう今仲良くしてくれる私のこと好きな友達と一緒にいたらいいやんみたいになってきて、うん、もう最近ある意味別にそれが言い悪いとかじゃなくて開拓も昔よりはせんくなったし、なんかその分こう今続いてる友達と会う頻度をあの多くしたいなって思うよね、うん、まあ、それはでも仕事もあるから、うん、仕事をする時間が増えたから友達に費やす時間が少なくなったからそうなってしまったっていうところもあると思うよね、学生に比べたらね、
1: あ、まあ学生の時はもう友達が全てやしな、
0: そうそうそうそうそう、
1: まあ今も大事にする順位が変わってくるし、まあ、大事やねんね、そうそう、けど、まあ、まあそんなまめに会ったり連絡を取り合わなくても私が思うのは縁があればまた絶対つながるからというね、
0: そういうことだよね、
1: つながりますので、
0: はい、そういうことです、
1: そうそう、だって私今なあの家族ぐるみで付き合ってる昔からの友達とかいるけど、昔とかもめっちゃ嫌いで喧嘩したこともあったし、
0: はいはいはい、
1: けどやっぱなんか知らんけどどっかでずっとつながってて、今はなんかお互い子供とかが生まれて、で子供同士も仲いいしみんなで一緒に遊ぶしみたいになった時にふと あいつとはやっぱ縁があったんやなって思うことがね、ちょいちょいそういう考えが
0: あるよね、
1: るし、
0: やっぱそうだよね、
1: あと絶対覚えてはらへんかなと思うんやけど、ケイシーさんに言われたことが
0: 私は
1: 結構ずっと残ってて、いやなんか年を重ねるのは悪くないことだみたいな話をしはった時に、うん、ほんまに何気なく会話してる時に喋ってはったんやと思うけど、なんかやっぱ年を取ると無理してやっぱその嫌な人と付き合わなくても良くなってくるしねみたいな感じで言わはって、それを今すっごいなんか結構それがずっと残ってて、 確かにそうやなってずっと思ってます。ケイシーさん多分覚えてはらへんかな、どうやろうそんな話もしたんですよ昔。
0: わかる、
1: 昔
0: その人からしたらするってさりげなく言ってくれたことでも、うん、残ってることであるよね。
1: そうちょっとそれを心に私は生きております。ケイシーさん
0: いいですね。ケイシーパパありがとう、
1: ね、本当に
0: 照らしてくれてありがとう。
1: 本当にそうですよ、
0: かなちゃんの心をずっと照らしてくれてありがとう。
1: その時にほんまにスッて軽くなった気がして、うん、そっかって、なんか別にそんな無理して付き合う必要ない、それこそ無理して付き合う必要ないんだと思って、確かにそうだそうだと思ったんですよね。
0: 本当そう、本当そう、ね、そんななんかね、あんまりね居心地悪い人と一緒にいてね、自分の心身削られるの嫌やしね。
1: そう、それは嫌なんですよ、
0: ね、ほんまにそう、うん、まあ、仕事やったらね、じゃあ仕事はしゃあないけど、うん、もう分けたらいいもんね。仕事は仕事で、はい、はい、
1: そう分けられるようになった、
0: はい、はい、みたいな感じ。
1: そう分けられるようになったのよね、
0: うん、そう。でも私もこの数年前ぐらいから自分で思ったのが、うん、なんか今までどんな職場やったんでなるけど、別にそんなすごい何もうすごいブラックでみたいなとこにいたことはないけど、うん、なんかすごいこう職場環境も私何個かあんねんけど、うん、なんか全部今いい感じよね。
1: あ、うん、うちもそう、私もそう、
0: no、人がいいからすごい楽、うん、すごいどの現場行ってもすごい楽というか、うん、あ、なんかいい人たちばっかりやから、うわ私幸せと思うもんな。
1: そうね、ハッピーですよ
0: ね、うん、そうじゃない時もだからあったってことやろうからさ、
1: ね、
0: うん、そう思うとすごいいい環境ですね、うん、まあ、ありがとうございます。ということで今週もね生放送を見に来てくださってる方はね、映像付きでオープンレックでコメントもしていただけますのでね、はい、一緒にお話ししていきましょう。みかこ姉さんありがとう、おはんよ、かわいくね、おはんよってハートつけてくれてありがとう、おはんよみかこ姉さん。今から JR 宇治駅の近くのいろんな店に回る宇治フェスに行くので、足跡残しもめっちゃ楽しそうやん。
1: 宇治フェス
0: いいね、楽しそうだね。知らない店でライブするので JR 京都、あ、宇治駅で友達と待ち合わせして後ろからついて回ります。こうピカチュウみたいな感じこうピカチュウみたいな感じこうずっとついていく感じ、サトシにずっとついていくピカチュウみたいな感じ。友達は宇治駅のことを知ってるんだ、なるほどね、宇治を知ってる人のとこついていくって楽しいじゃないですか。
1: 宇治長らく行ってへんな、
0: 楽しんできてね、うん、いつかは会いたい人に会えると信じて毎日の日常生活を過ごしています。いつかはって、よう会ってるやん、よう会ってるやん、よう言うわね、幸せですよ、好きな人と会えることは。いいですよ ね、もうやっぱね、恋愛トーク女子パワー全開でね、もう行きたいぐらいですね、うん、
1: 本当に
0: 女子トークまたしようね、みかこ姉さん、
1: ね、
0: はいね、スカイローさんも来てくれてます。ウルトラスーパーおねむ、ゆりなさん、かなちゃん、おはようございます。どんだけ眠い、
1: おはようございます、
0: おはようございます。今日はゆりなは元気やれ、
1: うん、めっちゃ元気
0: やし、元気やれ、うん、モーリちゃんへだっへっへっ、どうした、
1: モーリちゃんどうした
0: 何があった、酔っ払ってんじゃん。はい、ポリちゃんありがとうね、来てくれておはようございます。ということでね、佐藤純さんも来てくれてます。ゆりなちゃん、かなちゃん、おはようございます。はい、おはようございます。はい、あ、みかこ姉さんまだいてくれてる。ゆりなちゃんとかに会いたいって意味だよって。わ、嬉しい、ありがとう、嬉しいわ。もうみかこ姉さんとね、あのこうやってねコメントでお話できるからね、あのつながってられてるけど、こうあの私リアルではしばらく会えてないからさ。
1: あ、私な、梅小路フェス遊びに行ってるから、その時にね、うんうん、年に1回くらいは遊びに行ってるんです。あの会えてるのかな、
0: ね、ね、またねちょっとねしばらくお会いできてない皆様ともねお会いできたら嬉しいなと思いながら ね、まあ、こうやってつながれるということはそれこそご縁があるということですからね。
1: ご縁ですよ、そうですよ、
0: ありがとうございます、
1: うん、ありがとうございます、
0: はい、ということで今日はじゃあお便りコーナーを早速いっちゃう。
1: そうやね、先に
0: いっちゃいますか。
1: お便りありがとうございます、
0: いっちゃいましょうか。いつもありがとうございます。じゃあちょっと曲も変えていこうかな。ということでね、ありがとうございます。さんさん、野球とサッカー、ゆりなさん、かなさん、りっちゃん、おはようございます。ゆたかです、おはようございま す。今日はりっちゃんはお留守番だよ。
1: そうです、
0: ついに近づいてきました4年に一度のビッグイベント、サッカーワールドカップ、キャー、 お二人さんの応援が熱くなること間違いなし、うん、この番組でのサッカー応援女子トーク、推しトーク楽しみにしております。期間中は、あ、オーケーオーケー、野球派の私は普段あまりサッカーの試合を見ないのですが、ワールドカップは特別、うん、今回の日本代表は過去最強と言われているそうなんですが、うん、そう思っていいんですか。いいんで す。4年前は N 友選手のブラボーが印象的でした ね、
1: う
0: ん、今回もそんな試合が見たいですね。 所詮は早起きしてももちろん応援しますよ、もちろん私も応援する
1: よ。
0: うわ時間書いてくれてる嬉しい。もうこれもうその話になっててん、この間も2戦目は21日日曜日の午後1時
1: お
0: 夜中じゃあ昼
1: 昼
0: か。3戦目は26日金曜日の午前8時あこれ見れる
1: 見れへん
0: そやねん、その話してなんか今さもう嬉しいことに高校生の生徒ちゃんがちょっと増えてきてて、
1: はいはい、
0: ただその子もサッカー部で、うん、ワールドカップ近くなったな、でもちっちゃい頃は野球が好きやって、それこそ阪神ファンらしくて、なんなら野球の方が好きやったって、うん、マジでってこの間も喋ってて、ただその子もワールドカップ見れるよねって、ほら私夜中に仕事夜の方が多いから、はいはいはいはい、ただその子は逆に確かに8時とかやと僕学校がうわほんまやなとか言ってさ ね, ね、ここがねもう時間がねこうねもうそこはねもう運にねよるけど、ね、
1: 保育園連れて行かなあかんからさ、お母さんと一緒タイムやねんなその時間
0: わそっか、まあどうしてもね皆さんもう お仕事もね普通はね多分ほとんどの方が8時はお仕事やから、
1: そうやね
0: ね、ねえそうやね。ちなみに決勝は7月20日の月曜日朝4時、きゃー朝4時やし見れるんちゃう、
1: 見れる、
0: この日は海の日祝日だ、マジか。そんなサッカーで盛り上がるその裏でセリーグでは強い強い阪神タイガースなのですが、交流戦ではいきなりの3連敗中やですよね。昨日やっとね一勝したね、でもローゲームでさ、
1: あそうですか、
0: はい、でもやっと一勝しました、つらいつらい阪神タイガース、もう交流戦弱いね。野球とサッカーの応援二刀流のゆりなさん、ワールドカップ期間中もタイガースの応援の方もよろしくね。もちろんですよ、応援させていただきますよ。もう最近ねもういや前から好きだったんですけれどもね、高橋遥人投手がもう最近好きすぎて、もうメロメロ
1: メロメロですか、
0: もうメロメロ
1: メロメロですか、
0: もうなんかもうそのあの遥人の遥人とか言う
1: て何
0: てない
1: 遥人投手の
0: 遥人投手のあのヒーローインタビューが見たすぎて、あの完封完投じゃまあなくてもほとんどしてくれたら、この間も、はいはい、昨日もヒーローインタビューやったけど、あやっとヒーローインタビューと思ったらさ、うん、ヒーローインタビュー多分慣れてないみたいで可愛いねんか、うん、あなんか例えば、まあ、みんなの応援ありがとうございます、あなんちゃらとか言ってこう言えへんかったら、あやべとか言わ
1: ない
0: で、可愛くない
1: 、
0: やべとか言うでめっちゃ可愛くない、
1: わかる、
0: 可愛いやろ、それを聞きたくてさ、でもそしたらちょっと考えてきはったみたいで、うん、そう昨日はある意味そっちも聞きたかったけど、やべとかはなかったね、うん、あ違うとか言わはね、うん、可愛くない、
1: 可愛いね、いいね、そういうのじゃやっぱこうポイント高いよね、
0: そういう意思感じなんですよ、
1: わ、うんね、かるわかるわかる、
0: ね、いいよねそういうのね、
1: いや私もそうやったサンガの選手でまだそのアカデミーの上がりたてでめっちゃ若いフレッシュな時に、うん、もうインタビューが可愛すぎて、
0: 可愛い、
1: 大好きやったとかあって、うん、いやでも、もうサンガの方はね監督が退任されて、変わったって言ったよね、うんうんうん、でほんまはあの今6月の6日の最後の試合までやる予定やったんやけど、うん、もう早め張って、
0: マジか、
1: 前回の23日の試合で退職されたんやけど、私はそれ行けなくて、
0: うんうん、
1: でその時の最後のインタビューみたいなのが未だに見れへん私
0: あ分かる、
1: 見れないんですよ、
0: 最後が辛すぎて見れないという気持ちは分かる、
1: ロス長監督ロスなんですよね、ほんまは今日もね夕方から試合あるんだけど行けないね、気持ち的にもお財布的にもちょっといけないか、
0: またテレビ放送があったら見よう、
1: 辛いよと思いながらロスってますだね、もう来年とか来シーズンどう変わっていくのかと思いながら辛い、
0: ね、そうロスを迎えるとちょっと確かに辛いよね、
1: 辛い、そう5年半ね監督務めてくれたはって、 J1 に引き上げてくださり、 J1 でこうずっといさせてくれた素敵な監督だった、ゆりなもねあの監督好きとか言ってたし、
0: うんうんうん、いい感じだったよね、
1: そうそうそう好きだったんやけどもショックです、
0: 監督でまた変わるしね、それ当たり前やけど、
1: うーん、まあでもまあねサンガも応援しつつ、
0: もちろん、ね、
1: その期間 J リーグはないので、
0: うん、
1: ワールドカ
0: ップ、そうなんや、ワールドカップないんや、
1: 次8月からになるので、はい、ね、ワールドカップ私は前田大然選手推しでございますめちゃくちゃ、あと堂安律選手も好きなので
0: いいですね、
1: はい、応援しようと思います、
0: 私の一番の最推しの南野選手はちょっと今回は残念です
1: よ
0: ね、
1: 不祥によりね、三笘もねあれやけど、あの三笘とねあの田中碧が幼馴染で、あのねその三笘の、そう三笘の今回ねその三笘選手が 出れないので、その三笘選手の背番号を背負って
0: 出るっていうね。素敵。
1: そこら辺もちょっとね、
0: いいドラマ、それ
1: 胸熱のドラマなので、
0: 胸熱ドラマ展開それ、
1: はい、ぜひそこも注目して、
0: 注目する、
1: はい、男前なのでね、イケメン
0: すごいな。じゃあ幼馴染と同い年の本で、
1: そうそうそう、
0: すごいな、
1: 小学校からの
0: 一緒にサッカーやってて、じゃあ
1: 一緒にサッカーやってて一緒に代表を選ばれて、
0: え、それはすごすぎるわ。
1: そうですよ、
0: そんな漫画みたいなことあるんや。ん、漫画じゃない、だってそんな、
1: そうなんですよ、
0: すごいわ。
1: その辺も皆さん注目して見ていただければと思います。
0: いいですね、ありがとうございます。
1: 背番号背負ってね、
0: いい情報、いいですね、そういうのいいね、はい、ありがとうございます。楽しみです。いいですね、注目していきます。
1: 近づいてきたのでワクワクです。
0: ワクワク、豊さんもね、いつもお便りありがとうございます。ではもう一つね、このまま行かせていただきたいと思います。さんさんひまわりラジオ、お便りします。スカイドンです。ゆりやさん、おはようございます。おはよう。プロ野球も交流戦に入り、どん底だった我がドラゴンズも、それまでが嘘のような4連勝で交流戦首位です。わかる、ドラゴンズだけな、交流戦めっちゃずっと勝ってんね。
1: あ、そう、
0: え、去年もそうじゃなかったっけ。タイガーズもさすがの、あ、来た、高橋遥人で1点を守る勝利、はい、バッターが空振りしてるのに変化球が体に当たるというとんでもない曲がりで、えげつないピッチングだったと思います。
1: うん、
0: さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは2問正解のリーチって、すごい久しぶり来てる、
1: はい、
0: やったー、これ正解したら何くれる今回正解したら何らかのプレゼントです。わー、正解するかな。スカイロンが考えた答えが1つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。どんちゃん、どんちゃん、はい、お題、ゴミ屋敷に住みたい、どうして。答え1、どう見ても財布なのにお菓子が入ってる。答え2、探偵が動きやすい服装で来たとこ見れる。答え3、転がるだけで背中がかける。むずいな、やっぱ大喜利やしな。まあ私はもう決まったけど、なんかむずいな、大喜利やし。もう一回読みますね、
1: はい、
0: お題、ゴミ屋敷に住みたい、どうして。答え1、どう見ても財布なのにお菓子が入ってる。答え2、探偵が動きやすい服装で来たとこ見れる。答え3、転がるだけで背中がかける。
1: ほう、
0: 決めました。はい、よかった、皆さんもね、はい、一緒に参加してみてください。佐藤潤さんは3番、来月はファームリーグ、豊中含む3試合参戦するよ。佐藤潤さんめっちゃ行ってるよ ね、すごいよね、うん、本当にほんまにすごいと思うわ、めっちゃいいと思う。スカイロさん、危なっかしいインタビューハルトね、
1: かわいい、
0: ハルトとしてね、はい、ということで、じゃあ私とかなちゃんの答えも同時に言ってみましょう。
1: はい、
0: いきます、せーの、
1: 3、
0: 3、みんな3やんなんかな、なんか3やんな、
1: 3やけど、まあいろんな、まあ、背中もかけるし掃除にもなりそうやなっていうね
0: なる、あ、自分でこう拭いちゃう、自分汚なんで、それ
1: そう、
0: はいね、それ住みたい理由にめ
1: っちゃだってあるやん、ほらスリッパにモップがついてるやつ、
0: はいはい、わかるわかるわかるわかる、そうやな、ぐるぐる言
1: う
0: てな、
1: そうそうそう、
0: はい、ということで、じゃあスカイドンさんの答えはどれだったんでしょうか、見てみましょう。はい、答えは 2、みんな外れました。
1: あら、
0: 探偵が動きやすい服装で来たとこが見れるです。過去ジャージの探偵とかダサすぎ、みんなは当たったかな。いや、これもな、次のコーナー思っててんで。
1: いや、でも探偵ってさ、あんまりこうバレたらあかんから、
0: そうね、私もそう思って、そうそうそうそう、私もそう思って、そんな普段からそんな格好してるかと思ってな、うんうん、私もそう、わかる、全く同じこと私も思った。はいね、スカイロさん、なんとどんちゃんなしよ、残念すぎた、僕クソリーチ入ってたのに、ちょっと残念やわ。はい、ということで、少女漫画あるあるもね、ありがとうございます、はい、行ってみましょう。ラブラブ状態の彼と一緒にヒロインが台所で料理してるとき、いたと包丁で指先を切ってしまい、彼がめちゃめちゃ大げさにぐるぐる包帯巻いてくれる。
1: ね、昭和のやっぱりアニメの漫画で再生されるよね。
0: 昭和やな、
1: こんななるやつやろ。
0: わかるわかるわかる、確かそれは見たことある、
1: ね、
0: 今やったら舐めるんちゃ
1: う。嫌だ嫌だ、
0: それでドキみたいなじゃない、なんか最近のさ、ペロッとして、えみたいな感じじゃない。
1: 指先切ったら結構出るで
0: 確かに、確かに昭和はぐるぐるぐるぐるしてる感じだな。はい、わかるわかるわかるわかるわかるわかるよ、わかるよ、
1: ねえ、
0: わかるよね、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: 昭和の感じ、いい感じ出してくださってありがとうございます。
1: はい
0: はい、もうね、少女漫画でね、キュンキュンキュンキュンしてるけど、
1: 少女漫画ね、少女漫画のたまにこう広告で流れてくる コール4ページくらいだけ読めるやつあるやん。
0: あるあるあれで、あれで私飛ぶことあんねんけど全然、
1: うん、あれでこの間なんかああもう読めた展開っていうのがあってこうクラスのこう前髪でいつも隠してる男の子をみんなにこう何目立たないあいつ何みたいな言われてる男の子がモッサイみたいな、そうそうそう実は有名バンドのボーカルでみたいな、で2人だけの秘密なみたいなやつね。
0: もともとの女の子とかは別にその何、うん、その時から話しかけててみたいな、
1: そうそうそうそう、
0: わかるわかるわかる、
1: なんかねそれ展開があっておー王道の展開来てるとか思ってね、
0: 出た出た出た出た、
1: まあそれ以上読まなかったんですけど、もう読めた読めた、
0: そんなさ変装でそんなに変わりますかとか思うけど、まあ、前髪ここまでしてたらわからんけど、うん、ほんまにいい女の子がさあの、ね、ウィッグしてさ、うん、あの何メガネつけててとかさ、メガネでほぼ顔が見えない、メガネでも見えるからみたいな、ね、よっぽどグラサンかけてない限り見えますよみたいな、もうおかしいやろって突っ込みたいけど、まあまあ漫画やしなみたいな、
1: そうそうそうそう、メガネ外したら実は美女みたいなとかね、うん、違うね、最近はもうメイクやね
0: そうそうそうメイクメイク
1: メイクで変わんね
0: はい、ということで、はい、あの私たちがねその少女漫画としても大好きだっただ、はい、さっきちょっとね興奮しちゃったんやけど、曲を今日はいきなりかなちゃんにね歌おうって言って、ちょっと今から生演奏じゃないな、生で歌っていきたいと思います。いけるかな、いけるかな。

0: ということでね、かなちゃん、はい、ありがとう。
1: ありがとうございます。
0: いきなりだったけれどもありがとう。もうこれはね、ひめちゃんのリボンのね主題歌でして、はい、でね、かなちゃんのもう大好きなスマップさんでもあり、
1: スマップ、そう、もう、ね、当時の記憶が
0: よみがえって、よみがえって、
1: よみがえって、よみがえって、
0: もういいですね。
1: あのゆりなに、ここ赤いリボンキリリとって中井くんがライブの時にすんねんっていう、
0: そうそうそう言ってくれたから、そうか、こうか、あの先こうなやってた、
1: こうキリリとって
0: しゃはんね、そうそう、ありがとうございます。もう楽しい曲やわ、ほんま好きやわ、もう青春ですよ、このも
1: 本当にいい曲やし、ね、
0: この漫画アニメも青春でした、もうね、
1: ね、
0: はい、もうこれもう漫画ももちろん全巻持ってるし、アニメも当時ビデオで借りてね、ダビングしてもらったからね、もうこれ。
1: あ、そう。
0: ぐらいも好き。もうビデオ今見れへんけど、デッキがね。
1: そうやね、もう見れへんね。
0: なかなかね、うん、もうほんまにね、好きでしたね。第一、ゆめちゃん。ここだね、いいよね。私、エリカ好きやってんけどね。そうそうそう、はい、ということでね、皆さん、うん、本日もありがとうございました。
1: う
0: ん、スカロさん、ちなみにボールが体に当たってもう空振りしてたからストライクよ。うんうんうんうんうん。そうやね、ストライクやったな。やんやんやんやんや、佐藤さん、パチパチパチということでね、皆様もね、ありがとうございます、お付き合いくださって。じゃあちょっと次の予定も言っておこう、はい、土曜日のね、かなちゃん土曜日レギュラーで来ていただいてるさんさんひまりラジオは隔週でねお送りさせていただいてますので、はい、もう6月入るな、次回は6月の13日の土曜日、
1: はい、
0: 朝の10時40分頃からまたスタート予定です、はい、でまたその次の2週隔週の27日の土曜日朝の10時40分もね、予定しておりますのでよろしくお願いします。でゆりなのさんさんひまりラジオの来週はまだ未定です。ルーローの番組でね、
1: ルーローの番組なんでね、
0: はい、ついてきてくださってありがとうございます、はい、よろしくお願いします。そして6月のゆりなのイベントといえば6月の7日の日曜日ですね、こちら迫ってます、はい、カダ、ちょっと和歌山なんですけどもね、はい、でのワンマンライブもみゆりな感謝祭ふれあいタイムもございますので、ね、ぜひぜひ遊びに来てください。
1: カブトムシゆりなに、
0: はい、カブトムシゆりなと掴んでくださいゆりなのことで、ね、捕まっといて捕まっといて、
1: 昨日の放送聞いてくれたはったらね、
0: いっぱいゼリーあげて差し入れあげて、差し入れ
1: カブトムシゼリー、
0: ね、はい、もう差し入れあげてください、甘い匂いで釣られるから私、
1: はい、本当に
0: ありがとうございます。ということでね、でグリーズさんでは10日に歌わせていただきますので、ぜひぜひそちらもお待ちしています。ジョニードスは月金で歌ってます、6月はね、よろしくお願いします。では今日も皆さん、ルロの番組さんさんひまりラジオにお付き合いくださいまして、ありがとうございました。かなちゃんありがとうございます。またね、バイバイ、
1: 良い週末を。明日のガスなんてありえなくない
2: 。Now you've got cool radio program. That is FM Gig.

0: 町と人をつなぐ週末の朝の音声マガジン FD ボイス。はい、皆さんおはようございます。なんだか久しぶりの FD ボイスではないんですけれども、私たちの収録久しぶりです。今日はちょっと楽しみなゲストが来ておりますので、皆さんしっかり聞いてください。お願いします。
1: はい、おはようございます。6月の6日、青梅の日ちゃう？666
0: ね、666
1: ね、大変なことが起こりそうですね。今週もお願いします。ロディです。

0: はい、おはようございます。始まりました。今日はちょっとまた楽しみなゲストが、毎回ちょっとねゲスト楽しいんですけれども、まあ本当に本当にもうお友達ですね。今日は来ていただいて嬉しいですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: あの今異業種交流会で一緒に活動してて、ナイスガイを満を持して今日はね来ていただきました。じゃあ、ひまわりさん紹介してもらっていいですか、ゲストさん。
0: はい、私たちの動画の、まあ、スペシャリストですね、コラボズの江川さん。江川さんのままでいいですね。はい、どうぞ。
2: こんにちは。
1: こんにちは。
2: おはようございます。
0: おはようございます。
2: そしてこんばんは。
0: いろいろ
2: 聞く人タイミング違います、ね、
1: なるほど、
2: はい、うん、今日はよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お願いします、はい、
2: 呼んでいただきありがとうございます。
1: あれですよね、あの FD ボイス聞いてくれたんだよね、
2: はい、
1: 江川さんね。あれですか、あのなんか、松下美沙さんの時でしたっけ。
2: そうです、そうです、
1: ね、美沙さんの動画の仕事してるんよね、確かね。
2: まだね、
1: うん、
2: 打ち合わせがね、
1: うん、
2: できてないんですよ。
1: はいはいはいはい、はい、
2: あの構成案までは出してるんですけど、うん、ちょっと美沙さんの方が忙しくて、うん、
1: なるほど、
2: ね、はい、うん、で6月ぐらいにもう一回やるっていう、
0: うんうん、
2: はい、
1: じゃあここで、
2: はい、
1: コラボスとはどんな仕事をしてるかからまずちょっとあの説明してもらっていいですか。
2: はい、わかりました、
1: はい、
2: まずあの社名のコラボズなんですけど、うん、まあ、コラボレーションのコラボと、うん、まあ、思っていただいたらいいと思うんですよ、うん、で、まあ、なんかあの自分自身の持っている強みで、うん、一人なんか大したことないんですけど、うん、まあ、花さん、
1: もういい、OKOK、 もう今日もそれでいこう。今日はそれでいこう。
2: わかりました、ロディさん、うん、並びにひまわりさんの強みもあるじゃないですか、
0: うん、
2: で何かこう仕事の案件が出てきた時に、うん、あ、自分だけではこれ太刀打ちできへんなと思っても、うんうん、みんなそれぞれ の、 あの強みをこう集めていって、うん、コラボズっていうのはちょっと俗語なんですけど、うん、S はちょっと逃げれなかったので Z にしたんですよ、
0: うん、
2: 要はコラボして、皆さんの力をお借りしていろんなお仕事をやっていきましょうっていう、まあ、そういうようなコンセプトでコラボズっていうふうにつけたんですけど、もともとがその集客のための動画っていうコンセプトでやってるので、今はなんですけど、まあ、その動画って言ってもいろんな動画の種類があるんですが、強みっていうのが皆さん会社に持ってる強み、商品に持ってる強み、そういったものをどういうふうに表現したらいいのかっていう悩みを持ってはる人結構多くて、まあ、そういうふうなものをこう表現する動画と、あとは社内で動画内製化したい、発信したい、まあ、そういうふうな動画の配信の仕方っていうものを、お伝えしているこの2つのサービスを持ってます、はい、
1: すごいですね、まあ、僕もねいろいろあのお世話あの作ってもらったりとかしたこともあるんですけど、江川さんってねやっぱり動画なんて今作る人いっぱいいるじゃないですか。でもやっぱり僕一番すごいなって思うのは準備がすごいんですよね、本当にそこにこう、あの撮影するまでにいろいろやっぱりヒアリングをしてちゃんと自分の中でこう噛み砕いて消化して、その一番いいところを表現しようというその前段階の準備がすごいなっていうのが僕はすごく印象としては持ってます。はい、
2: 今度ハイボールを送ります。
1: ありがとうございます。
0: え、1回につき1回お褒めにつきハイボールいっぱいついてくる。
1: でもあの
2: 恐ろしい。
1: 江川さんがその動画であのやっていきますって言うたのが本当に数年前なんだけど、そっからのこの動画の進化って恐ろしいよね。本当にそのカメラも良くなったし編集のソフトも出てきて、本当に素人でもなんかそれなりのもんが作れたりするので、はい、どうですかこの最近の動画の状況、どう思ってます？
0: 動画業界、
2: 動画業界、
1: うん、
2: これはですね、まあ、特に AI も入ってきてる
0: ん
2: です
0: よ、うん、
2: で昔、こんな話あったんですよ、
1: うん、
2: プロが、何十万、まあ、高額のやつで撮った一本と、うんうん、で素人のなんかこう、あこの店美味しいって思って撮った素人の動画とどっちが買ったんですかっていうのがあったら、うんうんうん、素人の方がすごいそれを見てきたっていう人が多かったんですよ、うんうんうん、つまりプロの視点と素人の視点とは、まあ、その時は飲食店だったんですけど、うん、何が違ったのかっていうと、うん、やっぱあのこの店おいしいっていう視聴者視点で撮った動画っていうのと、うん、やっぱプロが撮るとまた違ったエッセンスが入ってくるじゃないですか。じゃあ何が言いたいかっていうと、
0: うん、
2: もう素人とかプロとかっていうのはあんまりそんな風に、うん、その成果っていう部分においては何が起こるか分かんないです。
1: なんかいかにもってこう作られたって感じよりも、その素人さんがやったこう自然な感じの方がなんか伝わりやすいっていうのもあるのかな、そういうのってね。
2: あると思います。
1: ね、そういうのね。うん。
0: どうしてもね、プロがやると作り手側の意向を組んでやってしまったりするから、
2: そうなん
0: ですよ。受け手側とちょっとずれたりしますよね、どうしてもね。
1: でまあこうやってね、動画について語っていただいてるんですけど、うん、結構ね、うん、江川さん経歴面白いんだよ。
0: そうなのよ
1: 本当に。
0: そうなのよ、
1: ちゃんとした仕事 に至るまでに、はい、ちょっとこう江川さんの半生をね、ちょっとラジオ聞いてる方々にも知ってほしいなと思うんだけど、若い時何に熱中してたっけ？
2: サーフィンです。
1: サーフィンです。
0: サーフィンですよね。
1: プロ目指してたんでね。
2: まあ、プロも、途中までは目指してたんですけど、その時のプロのやっているやり方と自分がやろうとしているサーフィンとは全く違かったんで、ちょっと旅の方に行っちゃいました。
1: はいはいはいはい、サーフィンは何歳ぐらいから始めたの？
2: 17歳です。
1: あ、17歳で、はい、それで聞いたところによるとハワイに住んでたとか。
2: はい、ハワイに住んでました。
0: どのぐらい住んでたんですか？
2: まあ年数からいくと1年以上は住んでるんですよね。はい、行ったり来たり行ったり、丸1年と、で行ったり来たりだから、トータルすると2年ぐらいになるんですかね。
1: 向こうではサーフィンだけをしてたの？仕事とかバイトとかもせずに？ハワイで。
2: あ、ハワイでですか。まあ闇で仕事しました。
1: そうやね、出ないとご飯食べられへんもんね。
2: もうね、みんなね、1年とか住みに来てる、2年とかいっぱいいるんですけど、当時は、僕は20歳の時に初めてハワイ行って、で住んでる学生がいてたんで、ハワイに住めんのって言ったら、学生したら住めるよって、じゃあ大学卒業して、
1: はいはいはい、
2: バブル絶頂期、1社に6社7社ぐらいがうち来いって言ってた時代、僕はみんなのリクルートスーツを着てる横でみんなシャカシャカシャカっとスケボーしてたら、お前はええのって言われてるんですよ。何をしとるんやみたいな。
1: 自由やね。
0: 自由人だね。
2: それで、まあ、大学九州だったんですけど、まあ、関西帰ってきて2つバイトして、60万ぐらい貯めて行ったんですよ。行ったらその学生たちじゃないですか、みんな何本ぐらい持ってきてんのっていう話になったんですよ。みんなね、半年で200万かなとか。
1: そんなに？
0: すごい。
2: 1年とかの人も、300万ぐらいかなって。
0: 貯めてから来てるってこと？
2: そうそうそう。で全員がたけしはっていう、60万、ああ2、3ヶ月ねっていう。1年って
0: 。おるつもりやねんけどって。
2: そこで金銭感覚が全く違うという。
1: でも二十歳ぐらいの時にハワイ、
2: まず最初にハワイ行って、ここに住みたいと思って、
1: よかったよね。でもそういう話だんだんもうドロップアウトして、そこでなんかもう身を崩していくパターンが多いけど、ちゃんと今思えば社会復帰できてよかったね。
2: そうですね。
1: 本当に。いやいやいや、もうだってハワイなんてもう人をダメにするじゃない、あそこは。
2: よくします。
1: あ、そうですか。もう開放感とね、気候は人をダメにすると思う。
2: 日本人ね、働きすぎなんで ね、 そうだね、あそこ行くとすごくいいですよ ね。
1: いや、とってもいい青春時代を過ごして、
2: はい、
1: で帰ってきて最初始めた仕事っていうのは何を始めたの？最初いきなり動画とかではないよね。
2: あ、違うんですよ ね、 あんまりね、そこら辺細かくやっていくと、すっごいいろんなことやってきてるんで、ちょっとその動画に
1: 至るまでのじゃあストーリーを、
2: 私が直近でいくと、僕メルマガの代理店やってたんですよ。
0: あ、はいはいはい。
2: で、まあちょっとね、西宮で、おじいちゃんなんですけど、おでん屋さんがいたんですよ。
0: は
2: い、でそこ2日間週休んでて、江川ちゃんもしよかったら2日間なんか料理できへんって言うから、僕は宮崎に昔住んでた時鉄板焼きやってたんで、鉄板焼きやらせてくださいよって、やってどうぞって言われて、で週に2日間だけで鉄板焼きやってたんですよ。
1: へ
2: え。へんぴなとこでね、お客さん全然来へんですよ。
1: 江川ちゃんが焼いてたの？
2: そうそう、
1: 器用やな。
2: で、線路沿いは線路沿いなんですけど、そこに至るまでがストレートに来れないんですよ。
0: ああ、はいはい。
2: で、全然来へんし、仕入れたものも全部腐っていくし、
0: うわ、
2: 全部自分で食べていくしかないし。で、知り合いから、 あのミクシーやりって言われた、
0: 懐かしいね、
2: 懐かしいですね、うん、日本の SNS ですよね、
0: うん、
2: それで集客できたんですよ。
1: へえ、それで集客つながったの。
2: つながったんです。へー、すごい。ねどれくらいやったんですかね、うん、まあ、1年やったかやってないかぐらいなんですけど、うん、その時に3ヶ月間ぐらいあかんかったんですけど、うん、その後はそのミクシーをやったら、うん、もう満席になって、
0: へー、あ、
1: いや、そういう走りですね、集客の。
2: うん、そうです
1: ね。
2: で、その時に知り合いの社長から、あの、メルマガの代理店を探しているねんけど、うんうんうんうん、メルマガのその話で興味ないって言われたから、うん、ミクシーで、うん、あの時ガラケーですよ、うん、2006年ぐらいなんで、
0: うん、
2: でこれで集客できないと、メルマガってあのマクドがやってるやつですか、ツタヤとか、うん、そうそうそうそうとか言って、
1: うん、
2: おちょっと面白いから聞きに行きますって聞きに行ったのがきっかけで、
1: うん、
2: おこれ面白いかも、
1: ちなみにそのミクシーでどういうことを発信してたの、
2: は
1: い、
2: うん、まず僕知り合いに言わなかったんですよ、うん、この2日間やってるって、
0: 鉄板焼きやってること
2: やってるって、うん、で誰かが知ったんですよ、うん、
0: はいはい、
2: たけちゃんやってるみたいで、どっかで、うん、で一人にやってるって言って、
0: うん、
2: でミクシーのあれを教えたんですよ、
0: うん、
2: アカウント、
0: うんうんうん、
2: その子が言ってくれたんですよ、
1: あ、なるほどね、
2: あれやってるだよって言って、
1: うん、
2: でそれを見てフォローしてきて、じゃあ今度行くわ、
0: うん、
2: 行くわ行くわとなって、うん、いっぱいになったわってなって、
1: じゃあ結構ミクシーユーザー
0: 多かったね、多かったね、まあでも当時すごい多かったもんね、
1: まあブームやったもんね、
0: うん、
2: でもね多分今アカウントはまだ、うん、なんか探してあるのかもしれないですけど、うん、そんなフォロワーはたくさんあれじゃなくて、うん、ちっちゃなお店なんで、
1: うん、
2: もう本当いっぱいになったら、なん、うん、10人も入ったらもういっぱいなんですよ、
0: うんうんうんうん、
2: 5時ぐらい来たら10時ぐらいまでおるんですよ、
1: 回転悪
0: いね、効率悪いな、
2: でも全部お金落としてくれる、
1: まあ飲んでくれるし、
0: あ、そうかそうかそうか、
2: まだあの今ダメですけど、うん、昔もダメですけど、飲酒運転してる時代
1: で、まあまあまあね、そういう時代はありました、
2: はい、
1: うん、そうですか、
2: そうです
1: ね、それでメルマガと出会ったんだ、
2: う
1: ん、
2: そうです、
1: あ、
2: で、あ、これ面白い、
1: 飲食店メルマガの代理店っていうのは、はい、どういうことをするの、メルマガを
0: 代行、
1: いろんなお店とか会社の、メルマガをこう引き受けて発信をしていくわけ、
2: うん、メルマガの仕組みを契約してもらうんですよ、うん、
0: あ、契約を取り付けるってこと、
2: 要は、へー、で営業なんかしたことないんですよ、
0: うん、
2: でこうそのこう見えてアナログだったんですよでモバイルインターネットっていうジャンルだったんですよ、
0: うんうん、
2: パソコン使わないんですよ、スマホなんですよ、
0: あ、スマホじゃない、ガラケー
2: ね、ガラケーなんですよ、うんうん、だから覚えなあかんのですよ、
0: はあは
2: あ、で行ったらね、あのその代理店が勉強するとこあるんですけど、うん、教えてる人たちが、まあ、オタクと言われてる人なんですけど、うんうん、口悪いんですよ、
1: うん、
2: そんなもわからんで、よう代理店になりまんなみたいなこと言われて
1: 腹立つな、腹立つ、
0: やからやな、
2: うん、でももう悔しかったんですよね、うんうん、もう3ヶ月間ぐらい毎日通って、うん、モバイルインターネットのこと勉強して、
0: うん、
2: モバイルサイトの作り方勉強して、うん、よしこれで、この契約を取りに行ってくださいねっていう、そういう話だったんですね、
0: うんうん
2: うん、まあ難波から、福島、梅田、地元、うん、もういろんなところ
0: 飛び込み営業ってこと、はいはい、おおすごいね、
2: 笑い話あります、
0: うん、何
2: あの
0: ネタがある、
2: 名刺交換、
0: うん、
2: あ、違う、あのなんていうんですか、飛び込みの、
0: うん
2: やり方とか言って知らないから聞いてたんですよ、
0: うん、
2: とにかく低姿勢で行ってくださいって言って、
0: うんうん、
2: であのこういうものです、
0: うん、
2: で今回こういうようなことを持ってきたんですけど、
0: うんうん、
2: 話聞いてもらえませんかって
0: 言って、うんうん、
2: で低姿勢と思ってたから、うん、とにかくこうや
0: る頭下げて
2: 体くの字みたいにしてこんにちはする
0: そっから卑屈になる
2: 本当だ、店の人も何よお前
1: 怖かったよ、
2: ね、
0: カラ大きいのに
2: 低姿勢ですとか言って
1: 低い姿勢で言ったわ
2: け、そうそうそう、
1: 今井村さん今頭下げてって
0: 言ってないよ、
1: あ、頭下げてって、
0: 下げてって言った
2: 、下げて誰ですか
0: 番組はもう時々これ引っかかるからね
1: この辺で、FD のね今月のちょっと、うん、あの内容を少し
0: ご紹介しましょうかね。
1: 説明していきましょうか。はい、なんか江川さんの話が面白くてずっともう毎回ね、ゲストの話だけで終わりそうなので、
0: ね、いつも時間忘れてね、ちゃんとタイム出してくれてるのに忘れるという、
1: は
0: い、
1: どうですか6月の FD はどんな内容になりそうでしょうか。
0: というかあれですよね、うん、映画が本当に迫ってるっていうか、ね、公開者ばっかりが多いんですよね。そうそう、ちょっとじゃあそれさっき言ってもらおうかな。
1: じゃあ映画紹介ね、うん、僕担当してる映画のところで、うん、5月29日の公開でね4本上げさせていただきました。
0: 多いですね本当に、
1: はい、ね、まずはね、お就活3って言ってね、これね、シリーズなんですけど、うん、橋爪功さんとか高畑淳子さんが就活についてやってるっていうそのシリーズの3作目、はい、結構ね、あのちょっとコメディータッチなんですけど、うん、結構僕らのもう切実な問題じゃないですか、うん、ね、うん、あの就活とか親の問題とかいうこと、うん、そういうのをね、笑いながらいろんなことがまあ勉強になるので、お正月3、
0: 何作目からですね、
1: お正月3が5月29日に公開になってます。キノシネマ神戸国際、イオンシネマ明石、うん、もう一個はね、箱の中の羊という映画、
0: もう話題ですよね、ま
1: あ、テレビでもコマーシャルやってたんですけど、うん、綾瀬はるかと千鳥の大悟が主演してて、息子、幼い子供を亡くした、夫婦なんだけど、その息子がヒューマノイド、いわゆるまあロボットですね、うんうんうん、そういうに姿を変えて息子が帰ってくるんですよ。そう、ヒューマノイドで、うん、で、お母さんはもう、あのもうかけ根なしでもう、こう帰ってきたって言って可愛がるんだけど、うんうんうん、お父さんはちょっと切実で、そのヒューマノイドがお父さんって呼んでいい、うん、おじさんでいいやとかいうような感じでね、それのちょっと非常距離感、うん、でそれで、まあ結局そのヒューマノイドまで行って、あのそう亡くなった方とどう向き合っていくのかっていうのがテーマなんで、これなかなか、あの是枝監督なんでね、
2: はい、面白いですね、
1: うん、これは万引き家族の是枝監督なのでとっても面白いです。5月29日からこれもハット神戸、ハーバーランド、ミント神戸、イオンシネマ、結構隠しているんです。でもう一個ね、マテリアリスト、結婚の条件というアメリカの映画なんですけど、うん、これも5月29日からなんですけど、うん、ニューヨークでバリバリ結婚相談所で、働くキャリアウーマンの女性が、役者志望でめちゃくちゃお金もない元彼とすっごい成功してて超一流のお金持ちから両方からこうアプローチされるんですけど、さあ私はどっちを選ぶべきなのなんていう、そういうね、テーマで、
0: 結論あるんですか、やっぱ
1: もちろんあります。どっちを選ぶかっていうのはあります。それはまあ見てのお楽しみ、なんか浜村淳みたいな
0: 古いや
1: これは見てのお楽しみ、はい、マテリアリスト、結婚の条件ですね、うん、これも5月29日これね、神戸カウヤではハット神戸だけでやってますね、うん、でもう一個ね、東京バースト犯罪都市という、これ結構ねバイオレンスコメディなんですけど、うんうん、水上浩二君が、はい、とあの、ユンホ、何あのほら韓国のアイドルグループの、うん、なんだっけ忘れたの2人が出てるんだけど、うん、すごいこれはもうねバイオレンスな映画で、うん、新宿ですごくもうなかなか、グロい場面もあるんですけど、うん、まあアクション映画ですけどなかなかね面白くて笑えてちょっとこう、うん、すっきりする
0: なんか
1: こ
0: う、
1: うん、あのアクションエンタメかな、うん、これもねなかなか全部この4作ともいろいろ趣が変わってて、まあ好みもあるんですけど、うん、今あのもう一回 FD 見てもらって、うん、ストーリーも一応書いてるので、うんうん、この見てみたいなっていう方いらっしゃったら、ね、映画館まで行ってください。これは
0: ぜひ劇場で、
1: はい、犯罪都市も、はい、ハット、ミント、イオンシネマ明石、でやってますので、うんうんうん、お期待ください。なかなかね5月の後半映画充実してました。
0: ほんまですね、
1: はい、
0: まあまあ言うても始まったばっかりかな、うん、1週間ぐらいね、
1: そうそうそうそう、うんうんうん、はい、いうことでなかなか映画の紹介でございました。じゃあゲスト戻りましょう、
0: はい、はい、さあ
2: 聞き入ってました、
0: はい、聞いてましたね。
2: ロディさんうまいね。
1: そうですか、
2: はい、映画の紹介、
1: はい、
2: 行きたくなりました。
1: そうですか、
0: どれ行きたくなりました、
2: はい、アルセハ
1: ヤセハルカ、はいはい、はい、うんうん、とヒューマノイド、
2: ヒューマノイド、うん、それと、うん、あの金持ちの男と女、
1: ああそうそうそう元彼ね、貧乏な元彼と、
0: どっち
1: 行くのと、それそうそう、う
0: ん、これなんか、まあ、女子としてはすごく考えるよね。
2: いや考えへんやろ女子は絶対に、
0: ね、若いうちやったら、うん、貧乏でもその夢のある方行くのよ、うん、そこそこ年いってくるとやっぱりこう天秤にかけたら経済力かなって、
1: ね、まあそうだよね、うん、永遠のテーマやね、
0: でもそのね別にほら お金持ちが意地悪なわけではなくて、うんうんね、優しくて休校してくれてるわけだったら、
1: そうなよ、
0: だったらなおさら、
1: いやその映画の出てくるお金持ちも性格もいいし優しいし、うんうん、全然日の打ちどころもないんだけど、うん、っていうところで、うんね、揺れ動く、揺れ動く、
0: なんか面白い、はい、なるほど、
1: マテリアリスト、
0: まあ、夢はねやっぱりね、貧乏でもこう、うんね、自分が心惹かれた人に行きたいとこですけどね、うんうん、現実とね生々しい話が、はい、
1: そうですね、はい、まあそういう映画を楽しみ、じゃあエナさんの話に戻るとですね、はい、動画との出会いを教えて、
2: はい、
1: 動画とどうやって出会ったの、
2: うん、ちょっとちっちゃい時に、うん、あの本当にちっちゃい時ね、うん、うちのおかんがカメラ1台渡してくれたんですよ、
0: うん、
2: でジオラマってわかります、
1: うん、はいはいはい、
2: で僕ドイツ軍の戦車好き で、
0: うん、
2: でそれをあのラッカーで塗って、うんうん、なんかそれがまあまあうまかったらしいんですよ、
0: うんうん、
2: でそれで昭和の絨毯って緑って覚えてます全部緑じゃないですか、
0: うんうんうん、
2: そこをなんか見立ててそんなの写真撮って現像してもらって他もあんたうまいなって言うのを覚えてるんですよ、
0: うんうん、
2: だからなんかカメラってすごいこう、うん、あるんですよ、
0: うんうん、
2: で大学でサーフィン始めたらやっぱり自分のサーフィンのあれもみんなハンディカム持ってる人がで撮ってたんですよ、
0: うんうんうんうん、
2: でこれもやっぱ動画やったんですよ、でメルマガの代理店やってた時に、うんうん、もうね10打数10安打じゃなくてもう全部あかんのですよ、
0: うんうんうん、
2: もう一件も取れないんですよ、
0: うん、
2: なんでメルマガで集客やねんみたいな、
0: うん、
2: でまだグルーナビアあったんで、
0: うん、
2: でそういう、まあ、代理店仲間にここなんとか打線と前進めへんなって言った時に、うん、動画作ったんですよ1分間ぐらい、
0: うん、
2: でそれは撮った動画じゃなくて、
0: うん、
2: あの当時 Windows のメディアプレイヤーやったかな、
0: あった、ね、
2: ムービープレイヤーとかなんかそんな
0: あった、あった、
2: それでムービーで作ったんですよ、
0: へ
2: で1分間で、戦略を練ってみんなあかんやつらとみんなで考えて、
0: うん、
2: これ動画で俺ちょっといっぺんこうしてくるとこうパソコン常に持ってたんですよ、
0: うん、
2: パカッと開いてすいませんって言って1分間だけこの動画見てくれて興味あったら話聞いてくださいって、
0: なるほど、
2: もう投げなしのあれでパキッてやったんですよ、
0: うん、
2: そっと見たらお、思うわよ興味あるわ、
1: うん、
2: マジか、じゃあ今から話させてくださいとか言ってその突破口を動画で開いたんですよ、
1: なるほど、
2: 要は興味があるかないかっていうのが分からんまま、うん、すいませんとか言って何回名刺しても何してもこうもう映画も早く帰ってとか言ってもう嫌だったの、

0: ですよ。
1: そうか、
0: はい、
1: うーん、
0: でそれをインターネットで送って返すなんていう、そんなスピードできないから、うんうん、
1: あ、なるほどね。
0: で調べたんですよ、こんなん誰もやってへんやん、これいけるかもと思って、はい、で調べたんですよ、いろいろ。で、あの転機になったのは2011年の11月からドコモが iPhone を扱えるようになった、ハイスピードになった、スマホで動画が見れるようになった。僕はあのモバイルインターネットをずっと勉強してたんで、こう動画マーケに行こうと思ったらもうスマホしかないと思ってたんです。これが普及せんことにはあの集客なんかかからへんと思ってたんですよ。
1: 目の付けどころなかなかすごいじゃないですか。
0: ですか、
1: すがすがです、
0: うん、いやいや、も
2: う急に照れたよ、
0: 褒められるの苦手、ね、
1: 15年ほど前の話かな。じゃあ2011年
2: 本当に早いよね。
1: その時で iPhone で3とか4とか
0: 4
1: ぐらいか、うん、あ、なるほどね。そう、すごいよね。
2: それでも全然ね、そんな機能、今に比べた機能もなかったし、うん、ないけど、本当に今おっしゃったみたいにガラケーで撮った動画ってこう CD、 パソコンに映して CD ロムに焼いてとかなんかしないと人に渡すとかできなかったもんね。
0: もうちょっと扱いにくい、データが重い、
2: うん、重いから、うん、うん、
1: そうかそうか、そういうことでもう動画投稿でやっていったわけやね。
0: そうなんですよ、
2: うん、
1: で今はもうね、こんなに動画のプロデューサーとしてブイブイ言わしちゃったりとかして、ね、
0: ついブイブイ言わしちゃったりブーみたいな、
2: ブーぐらい、ね、ブーぐらい
1: まあでも本当に日進月歩ですから、この業界もね。まあ、あのちょっとね、動画のノウハウを
2: 来週以降は、ね、
1: 動画のコツであるとかどういうふうにやればいいかっていうのをまたね、まあ、江川さんのビジネスにもつなげていけたらなとは思いますけど ね、
2: 動画本当に難しいのはさ、うん、写真とかってなんかこう画面的に9分割でここら辺に、ね、被写体置くといいとか光ちょっと入れるといいとかも含めて、うん、でかつもう今スマホでもそういう簡単にこう明るくしたり暗くしたりぼかしたりできるじゃないですか。動画はやっぱりね、その時々の動きのあるものってもうその時しか撮れないじゃない、
0: うん、そうね、
2: なかなか2度3度リプレイってしづらかったりするものもあるけど、うんうん、それをうまくタイミングつかんでこうやって喋るのも一期一会じゃないけど、ああさっき言ってたこと何やったっけみたいになったらもうなんか全然旬じゃなくなってくるってあるじゃないですか。
1: 来週以降でね、ちょっとこう、うん、江川さんも交えてちょっとこういろいろトークしたいのは、今本当にプロとアマチュアの境目がどんどんなくなっていってるんですよ、うん、ちょっと前まではねホームページでそれを思ったのよ、うんうんうん、昔ってホームページってやっぱりプロでしか作れなかったのに、うん、今も仕事でも簡単に作れるし、まあ、うん、あのそのね、作り込みの差はもちろんあるんだけど、まあ、動画 しかり、で例えばひまわりさんの仕事のライターという仕事も、うん、もう例えば極端なしAI が変えちゃうみたいな仕事もなってきてきて、うん、このそのとプロとアマチュアの差をどうやってつけていくかっていうのはこれから先すごい重要だなというような感じはして、来週以降はその話かな、
2: うん、そうもやし共存とかいうかね、うん、うまく使うっていうのは本当大事かなと思って、
1: だからもう時代が変わっていくのはもうこれ必然として受け入れるしかないんだから、そこを常に一歩はまあ言い過ぎだけど常に半歩リードしていくためにはどうするべきかっていうのは考えていかなかのかな。
2: そう、だからそこをうまくね拾っていけるようにしないと ね、
1: う
2: ん、
1: そうやね、
2: うん、私らもワープロの時代に手書きで原稿を 原稿を書いてる人がいて、原稿は手書きでないと頭が働かへんって言ってはったけど、今度次の作業ができないね、パソコンなるワープロなるパソコンにしていかないとデザイナーが困ってなんとか困ってて、時代が本当に変わっていくから、なんとか乗っかってうまく活用できないといけないかなと思うんですけど、その辺教えてもらいたいですね。
1: 江川さんをお迎えしての6月、うん、まあ、1週目からね、うん、ちょっとこう真面目な話やりのね、
2: さあこれ4週目どうなるかってこと
0: ですね。オーメンの日です。
1: オーメンの日終わりました、
2: はい、
1: じゃあ今日もありがとうございました。来週も聞いてください。ロディでした。
2: はい、皆様ありがとうございました。今週もちょっと楽しかったです。来週からもお楽しみください。ひまわりでした。
1: どうぞ江川さん最後、
0: ありがとうございました。来週も聞いてください。

0: 私と一緒に。
1: いつかはこの日のこと笑い。
2: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。暖かい春の風、溢れ始めた継ぎはぎの顔、 It's breaking, I'm breaking all your life。いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコード。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコード。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキー、サイダーショーキのオーバーナイト歌謡曲。60年代70年代80年代90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットで録音していた、 CD は持ってるぞ、 MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、様々な効能があるという、そんなひとときとなっております。今夜1曲目はね、僕の地元の成人式に来たそうです。同い年ですね。僕は引っ越したんで行けなかったんですけどね、伊藤司、少女人形でスタートです。

ですよね、ベスト10最高位を取ったのはこの曲ですよね、確かにハートで勝負ということで、これ紅白でもやっておりまして、ここからね、あの胸からトランプ出すというね、あのギミックも良かったですね、石野真子です、これと、ジュリーがライバルあたりが良かったですよね、ハートで勝負でした。さあ次は何だ。

1971年の曲ですね。だからまあ 僕でもそんなリアルタイムではないですが、再放送でやっていたのを見た記憶ありますよね。だから僕よりやっぱりいくつか上、3つ5つぐらい上の方々にとってのすごい先週時代でっていう感じですよね。 FM ギグにも熱烈な森田健作ファンの人がいましたけれどもね、吉川君の早坂美さんとはお会いしたことがあります。はい、さらばナビでという。さあ次は

時系列で言うと、ラララアバヨの次ですね。だから中島みゆきの曲2曲ね、歌ってヒット飛ばして、一応あの2曲で一段落ついたというか、で、これ角田博が作詞作曲なんですよね。風を食らってという曲でして、まあ、これもまあなんかベスト10に入らなかったぐらいのヒットだそうです。僕当時あんまり記憶はないんですけどね、でもすごいちゃんと研ナオコっぽく作ってますよね。その辺はそのね、みんな分析して作られてるわけです。風を食らって研ナオコでした。さあ次は

だよね、有頂天の弟分バンドみたいなんでね、これちょっと演劇性のあるなんかシュールなというかね、曲をやってて、まあ当時そんなとてもメジャーデビューできると思わなかったんですが、そこはね、そのこうインパクトの強さと、まあ演奏力と表現力でね、メジャーデビューしてこれなんですけど、一応ねあの事務所ドリフターズの事務所は抗議したんですが、高木ブー本人が許したらしいんですね、ええじゃないかと言うたんで、晴れて、メジャーシングルとして出してね、ヒットしたわけですよね。僕もびっくりしましたけどね、インディーズ時代に噂は聞いてましたけどね、筋肉少女隊で、元祖高木ブー伝説は、あの大月健二よく見るけどこんなこと歌ってたんですよね。さあ次だ。

ショーの前はね、トンデスタンブールがヒットするまでの間に出た曲でしたね。まあデビュー曲がご自身のね自分の作った曲でデビューしたんですが、まあ、なかなか売れないと売れないと、いろんなね自分の曲じゃなくていろんな曲を歌うということがね、まあ、当時でも今でもとあるんでしょうけれども、ユーミンのこの曲をカバーしてシングルに出すということでしてね、まあやっぱオリジナルはねすごいかっこいいアレンジですが、それよりか少し分かりやすくなってね、なんていうかシンプルな感じになって、これはこれでかあの気持ちはいい感じですよね。ショーの前で中央フリーウェイでした。さあ次だ

英語です。2曲目ですね、赤道直下型の誘惑ね、タイトルいいですけれどもね、まあ、何を隠そう、渡辺恵子は、僕と同じ中学でして、同じ同学年ですね。クラスは一緒になったことないんですけど、あの卒業アルバムに、ね、写真載ってますよ、渡辺恵子でした。さつげんなんだ。

番の次の曲かちょっと間挟むのかな、春一番がヒットしたんで急遽シングルカットされたとか、なんかそんな話ですよね。本来はそういう、まあ、季節をテーマしたアルバムの中の曲ということでっていうことで、なんかだからそういう季節なのであんまりシングルっぽく作られてないんですよね。だって夏が来たというねタイトルでありながらそんなフレーズどこにも出てきてないというね、だからあんまりシングルっぽくないんですが、まあ、当時の勢いがあって、まあ、ヒットはしましたけれどもね、はい、キャンディーズで夏が来たでした。これも北口さんでしたよね多分。さあ次だ。

えるとだいぶ演歌っぽいメロディーなんでね、歌うのは難しそうですけどね。上原多子もね、てるてる家族ね、あん中で歌ってましたね。はい、てるてる家族は名作ですよね。はい、石田歩みであなたならどうするでした。さあ次は何だ。

まあもともと CM 曲ということでね、誰か歌う予定で作ったのがぴったり歌える人がいないということで宇崎君と本人が歌うことになってね。だからダウンタウンブギーバンドもこの曲なんかこういうね、それロックンロールじゃなくてラテン調なんですよね、サクセスダウンタウンブギーバンドでした。さあ続けてね。

まあ、80年代ね、もうブリティッシュロックがね、また、世界を席巻した頃ですけど、Do you really want to hurt me? ね、君は本当に僕を傷つけたいのかいというね、現代に対して君は完璧さというタイトルもね、素晴らしいですけれども、でね、そのこの頃の、こういう、これが確かデビュー曲、デビューアルバムですよね。で、それまでロックしか聴いてなかった僕らからするとですね、どういうサウンドなんこれと、どうやって生演奏してんのとか、がすごく不思議でね、だからそれが、80年代のやっぱり特徴ですよね、その生演奏にこだわってない感じね、生演奏再現できないじゃないですか、これみたいなね、カルチャークラブで Do you really want to hurt me? でした。さあ次だ。

や確かにね、この曲聴いてギターエレキギターやりたいと思った女の子は増えたでしょうね。イリアさんですけれどもね、なんかアイドルがなんかよくわからないですが、すごいね、あの面白い曲で不思議な曲でね、聴いたことないような曲で新しい時代が来たなとなんとなく感じたもんですけど、最近ねイリアさんがねまた活動始めたそうで、YouTube の話を聞いてたら、やっぱこのギターソロはちゃんとイリアさんご本人が考えたんですって。感想のあのギターソロめっちゃすごいですよね。ああいうそれまでの例えばペンタトニックとかスケールにこだわらないギターフレーズが出てくるのもこの80年代入ってからのねニューウェーブ、テクノニューウェーブの台頭のその副産物ですよね。影響が大きくてね、ということでして、本人らもこれ売れると思ってなかったそうです。ジューシーフルーツでジェニーはご機嫌斜めでした。さあ次なんだ。

まあおそらくね、もうインパクト重視だし、そのアギオコもすごくね、その桃江ちゃんには気合い入れていたので、いろんなタイプの詩は書いてと、それに対して曲を作るザ・ギルドも頑張ってたので、すごい凝った曲が出来上がっててね、これね、あの一回 僕のギターとアコーディオンとユリナの歌の3人だけでやったことがあるんですけど、むちゃくちゃ難しくてね、あのいろんな決めが複雑すぎて、これ当時あのね、あのダン・イケダとニューブリードとかね、ああいう生バンドがこれやってるの大変やったと思うんですよ。譜面を見失うともう絶対入れないみたいなね、山口百恵の大ヒット曲です。あの紅白でも取り出てましたね、この最後はかっこいいんですね。ちょっと聞いてみましょう。山口百恵でプレイバックパート2でした。さあ次はな

あ、いすゞでしたっけね、スバルレオーネかと思ってましたね。でも車の CM でね、しばらく岩崎宏美が、ね、の、CM ね、タイアップがついてましたけれども、いやーね、久しぶりのヒット曲ですよね、これ。こういかにして高校卒業してからね、大人っぽい歌を歌うかっていう試行錯誤があって、難しい曲を歌ってたんですけど、この曲でね少し何か掴んだようで、この後ねまた急にね歌が色っぽ大人っぽくなりましたよね。岩崎宏美で万華鏡でした。もう一曲からいけるかな。次の曲は何

そうですよね、あのヒットスタジオ の水色のワンピースですよね、なんかこうちょっとこう麦わら帽子みたいなのかぶってるの、あれめっちゃ可愛かったですよね。あとね、この曲の時に一時ちょっと髪の毛がね、あのなんていうかな、ちょっと短いワンレンっていうみたいな時があってね、あのちょっと

0: サリーのサンシャインガール。はい、サンシャインガールサリーと
1: ビリーでございます。
0: はい、今日も楽しくお話ししていきます。
1: はい、もう、ね、四字熟語にあまりこだわらなくなりましたもんね。
0: そうです、そうです。
1: はい、わかりました。今日はどんなお話になるのか楽しみでございます。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。

0: こんにちは、サンシャインガールサリーと。
1: 最近はぼーっとしてます、ビリーでございます。
0: ぼーっとしてるの？
1: ぼーっとしてる、ぼーっとねするようにしてるの。
0: ああ、そういうことね。
1: そうそう、今日はなんかフリートークやったっていうので、あ、この話しようかなって思ったんで、ぼーっとするのがいいっていうことなんですよ。なんのこっちゃ。
0: ぼーっとするといい話。
1: ぼーっとするってね、
0: うん、
1: どんなイメージありますか、サリにとって。
0: 今さ、うん、ぼーっとしてるんですよってパッて言われると、うん、頭働いてないんだな
1: って思いがちよね。
0: あのね、負の方、
1: はいはいはいはい、
0: 割とねを考えるけど、ぼーっとしてるんですよって言うと、うん、あ、何してんのみたいな。
1: あ、いいね。あの、ぼーっとしてたって何か考えてるんよ。
0: うんうんうん、
1: いいぼーっとしてる状態って、
0: うん、
1: あの、まあ、何も考えないってことは難しいんやけど、
0: うん、
1: 自分にとってただ穏やかにとか落ち着いてるなとか、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: ほーっという感じだなってい こうなんていうか、黄昏るというか、何あのなんていうか、今ど忘れした、
0: こう何なぎ、
1: うん、ほーっとしてる状態をわざと作ったら、
0: うん、
1: すごくいいんですって、体に。
0: ほうほうほうほう、うん、
1: あの、何やったっけ、どうやら向きちゃうわ、ど忘れした、言葉がない、まどろんでる状態。
0: まあ、まどろんでそれね。
1: はいはい。だから、いつだったかな、言われたのよ。
0: うん。
1: うん、あの、ぼーっとした時間を、
0: うんうん、
1: あの、意識的に 2,3 分取ったらいいですよって。
0: うん、
1: うん。それからちょっと、ね、この4月5月、特に5月入ってからは意識するようにしましたね。
0: へー。
1: うん。
0: ぼーっとしてる。ぼーっとしないでってめっちゃ子供に言ってたわ。
1: うん、それはあの、何も考えずにっていうことでしょ。
0: そう、あの、勉強中に、
1: あ、それは、それは、
0: あの、どっかに行っちゃうんだよね。
1: それはダメダメ。
0: そう、あの、ダメな方。
1: ちゃんと心にも余裕とまどろむ状態を意識的に作ってぼーっとするのがいいんだす。
0: そうそうそうそう。
1: あの、なんで NHK ラジオのチコちゃんのよく叱られたんだけど、ぼーっとしんじゃねえよっていう。
0: そう、それそれ。
1: あれはどっちかというと、こうする何かしてる時にしてちゃダメっていうことで、
0: うん、うんうん
1: うん、なんかね、その僕の お医者さんがね、
0: うん、
1: 言うには、本当1日たった 1,2 分から3分でもいいから、
0: うん、
1: 意識的にぼーっとしてる時間取った方がいいですよと、
0: うん
1: うん、で、あの、一番いいのはやっぱり横になって、
0: うん、
1: 本当ゴローンとこう、まあ、目閉じてじっとするのもいいみたい。
0: うん、それ一瞬で寝ちゃうな。
1: そう、俺も寝ちまう。、うん、だからぼーっとするのがいい。
0: うん、そうか、
1: そうなのよ。人って、ね、結構じーっとしてるとかぼーっとしてるってあんまりできないみたいでね。
0: うんうんうん、うん、
1: そう、あの、今サリが言ったね、例えば勉強してる時に何か他のこと考えてたりとか、
0: うん、
1: 何かしてる時に他のこと考えてるっていうぼーっとした状態は、
0: うん、
1: 何かをするっていう決めてる時に他のことすることって良くないんだって、
0: うん、
1: でも俺が教えてもらったのはぼーっとするって決めてぼーっとするのはとてもいいんだって。
0: なんかあれだよね、そういうのって日常生活だと本当に意識しないとできなくて、
1: うん、
0: よくうちの親とかだと山にとか海とか行ってぼーっとしたりしてるから、うん、それは必要な時間なんだね。
1: そうそう、だからな、まあ、マリカ見たら何もしてないけども、
0: うん、
1: ただあの、なんていうか、海とか山に行ってさ、
0: うん、
1: ぼーっとまどろんでるってすごくいいじゃん。
0: そうそう、その時間が今は絶対必要って言って、
1: うん、
0: 月に1回は絶対に山登りに行ってる。
1: すごいね、いいことだ、いいことです。
0: でもさ、私たちとかだとそんな長くぼーっとできないみたいな。
1: ああ、そう、だから例えばね、何分何分
0: 山とかね行っても、うん、何時間もぼーっとできるのすごいなって思う、
1: うん、ねえ、そうなんだ。でも本当はそれ必要みたいよ
0: ね、
1: うん、人、人間には、
0: うん
1: うん、だって動物ってみんなそんな時間持ってるじゃん。じーっとしてぼーっとしてたりとか、ダーッとしてたりとか。
0: 確かに、ね、
1: そう、人はなんかアクセス動きすぎみたい。
0: うん、
1: うん、そうそう、大体こう動きすぎてる時の表現って、
0: うん、
1: ドタバタとかバタバタとか、
0: うん、
1: 言ってるじゃん、
0: うん、
1: そういうのってあんま良くないみたいですね、
0: うん
1: うん、で、あの、冒頭にぼーっとした話をしてしまいました。
0: そう、あとはね、その他事 の方のぼーっとするやつね、
1: うん、
0: はやっぱり砂糖を摂りすぎが原因だったりとかするみたいで、
1: はー、糖分ね、
0: 糖分、うん、砂糖、うん、そうだから今子供たちは極力砂糖を避けている、意識してね、
1: うんうんうん、
0: じゃないとね、もうめちゃくちゃ入ってるから何にでも砂糖
1: って、どこでも入ってるもんね、うん、
0: そうだから多少絶対と砂糖立ちまではねいけないのよなかなか、
1: うん、
0: で極力やったらやっぱぼーっとしなくなった、
1: あ、そうなんや、
0: うん、集中力が続くようになったので、うん、子供受験生の子は砂糖立ちおすすめですね。
1: ね、でどうしても甘いもの必要になったらもう果物かなんかでやるしかないよね。
0: そうね、
1: そうなんですよ、どこ行った、そっかそっか、その砂糖がなんかね、誰だっけな、あの吉野さん、吉野先生が、あの四毒で有名な先生が、うん、砂糖とかやっぱり取りすぎると脳がなんかになるとかって言ってたよね。
0: ああ、じゃあやっぱそのぼーっと止まっちゃうかもね。
1: うん、
0: 四毒って何知ってるけど、4つってなんだろう、
1: 4毒、まず
0: 砂糖、
1: 小麦粉、それから植物性油、
0: うん、よくない油ってことね、
1: そうそうそう、砂糖、あとなんだっけな、あれ、小麦粉、砂糖、あ、忘れた、
0: 小麦粉、
1: うん、
0: 砂糖、
1: 植物油、
0: え、食塩違う、
1: 食塩では砂糖と一緒だったかな、塩化ナトリウムよくないよね、
0: あ、塩もね、
1: うん、
0: 気をつけてますね、そうそうそう、
1: 僕も特にそれ言われましたね。あ、白米やっけな。
0: 四毒とは。
1: うん、出た？
0: 小麦、植物油、乳製品もだ。
1: そうやそうや、乳製品はダメなんよ。日本人の体というか遺伝子に合ってないみたい。
0: あ、なんかその牛乳いらないっていうやつね。
1: うん、
0: 特に。
1: そう、あの牧場されてる方には申し訳ないんですけどね。
0: うん。
1: はい。
0: で、美味しいんだよね、牛乳。
1: そう。僕でもあんまり牛乳飲まないですよ。
0: 私も飲まないようにしてる、それを聞いてから。
1: 僕どっちかというとあの豆乳とか、
0: うんうん、
1: アーモンド
0: ミルク
1: とかが好きですね、
0: うんうん、でもさ、小学校だともう強制的に飲まされるじゃん。
1: そうなのよね、
0: あれが不思議よね、うん、選べるというね、ソイと牛乳とかをさ。
1: でもね、あの僕の関係のね、
0: うん、
1: あの魔法使い養成校に来てた、
0: うん、
1: エアーっていう女の子がいるの、
0: うんうんうん、
1: 身長がね180近くあるんよ、
0: で
1: いつ伸びたんって言ったら小学校中学で牛乳バンバン飲んでください、うん、そしたら伸びますからって言って、本当にそれで飲んで背伸びたってやつがいて、
0: 合ってたんだね。
1: そうそうそうそう、でも俺たち子供の頃言われたもんね、やっぱ牛乳飲んだら背が伸びるとか。
0: そうそうそうそう、でも背が伸びると思って飲めば伸びるよね。
1: だから多分僕思い込みで伸びるよ
0: ね。そうそうそう、思い込みだよね、うん、成分ではあれだけど。でもその今低身長とか、
1: うん、
0: うちの子もあんま身長高くないから、うん、ちっちゃい時に低身長の病院行ってて、
1: ほうほうほう、
0: そしたらやっぱ鉄が足りないってなって、血取ったら、
1: 鉄、あ、鉄分か。
0: そう、で鉄分が身長伸ばすのに必要だということで、
1: うん、
0: でね、そういう鉄分サプリとかあるでしょ、
1: はいはいはい、
0: まあ、そのちっちゃい時は鉄分の錠剤を出されたけど、はいはい、その後はその通わなくなってからなんかないかなって思って、
1: うん、
0: で鉄分粉パウダーみたいなのとかね、
1: そんなあるん
0: や、あんのよ、専用の、これいいじゃんと思ったらめっちゃ高いの、
1: へ
0: え、やめて、
1: はいはい、やめて、
0: やめて、代わりになんかないかなって調べたら純ココアがすごい豊富みたいで、
1: うん、
0: 純ココアをね毎日食べてます、ヨーグルトに入れて、乳製品だけど、
1: はいはい、
0: うん、
1: 最近そういう話だったら最近そういうあのサプリもいっぱい出たね、
0: サプリ、
1: うん、サプリメントでもいいやつが出たり、
0: ああてかサプリなんか無限にあるよね、
1: ただ気ぃつけないと本当にいいもんと悪いもんとかもう混在しててさ
0: 分
1: かんないよなあ思って、
0: ね、サプリなんか飲んでます、
1: サプリ最近飲んでない、
0: うん、
1: でも飲んでないというか一時期ねもらってたの、ずっとあのビタミンB と D かなんかの、
0: ほうほうほう、
1: むっちゃく良かったんやけど、
0: うん
1: うん、でも自分でも買おうかなと思って、
0: うん、最近？
1: そうそうそう、でこの間ちょっと韓国行ってきたんですけど、うん、リベンジでね、で、うん、韓国ってああいうサプリとかさ、
0: うんうん、
1: ああいうのすっげーあるんよ、
0: あ、
1: うん、
0: なんか買った？
1: サプリ買ってない。だってあの飲んでってすぐ分かんないじゃんサプリって。
0: そうそうそうそう。
1: だから
0: 分かんない、
1: やめたと思って。
0: わかんないんだよね。
1: そうなん
0: で続けててもわかんないのよ。
1: そう、わかんない。
0: 正直。
1: 本当に。
0: でも私は これもおまじない的なのもあると思うけど、
1: おまじない、はいはい、
0: 更年期用の命の母ってよく CM でやってる、
1: 命の母、はいはい、
0: そうそう、あれってやっぱみんな聞くってさ言うのよ。
1: へー、
0: だからね、
1: あのほてったりそんなのが治ったりとかするんでしょ、なんか
0: イライラとかだよね。
1: そうそうそうそう、
0: やっぱイライラとかあるから、うん、最近あの規定量じゃなくて飲んでる。
1: へー、
0: たまにみたいな。
1: 命の母、ええやちゃん、ね、
0: そうそうそうそうそうそうそう
1: そうそう、
0: だからあれも CM でさ毒されてるから、うんうん、聞きそうな感じするでしょ。
1: するするするする。
0: で友達も聞いてるって言ったらさ、あもう聞くって思うじゃん、うんうん、思い込みってすごいね。
1: 思い込みがすごい。そうそうそう。
0: で思い込みをテーマに何か話して、
1: うん。思い込みテーマに、うん、ああだってもうこれらが全部自分の思い込みの世界じゃん。だからその思い込みを思い込みだと自分でちゃんと分かったら、すごくいい結果になるんよ、
0: うんうんうん。
1: でも思い込みを思い込みだと分かってなかったら、それが現実化していくっていうこともあるんよ。
0: うんうんうんうん。
1: わかる。だから思い込みの強い人って。
0: うん、
1: なんか大変みたいね、やっぱり。
0: あ、
1: うん、だから僕はあ、いろんな固定概念、既成概念、
0: うん、
1: 決めつけ、
0: うん、
1: それと思い込みって相当 あるから、
0: うんうん、
1: でそれをどうするかっていうと、いあの気づかないで分かんないけど、自分では気がつかないのよ、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: だからこれは、あ、思い込みだったんだって気づく方法っていくつかあるんですけど、ご存知ですか？
0: ん、気づく方法。
1: そう、ああ思い込みやったんやこれって。うん、簡単簡単、
0: うん、
1: あの身近な人にこれってどう思うって聞くこと。俺ねあの、うん、聞くっていうことをずっといろんなことをいろんなこうなんていうかな、視野からいろんなところから研究してて、
0: うん、
1: あいろんな便利なこといっぱいあったよ。
0: うん、
1: だからあの思い込みが分かることとか、
0: うん、
1: 自分のこう決めつけとか固定な概念も聞いたら分かるし、自分の思考を止めるも、
0: うん、
1: これで全部分かったから、
0: うんうんうん、
1: 本当にあの思い込み世界で一番笑いやすいやつだから、あ分かった分かった、
0: うん、
1: スイカ食べる時ってお塩かける？
0: かけない。
1: かけないでしょ、
0: うん、
1: 俺うち山下家は、
0: うん、
1: 塩絶対かけるもんだと思ってた。で中学か高校の時の合宿の時に、
0: うん、
1: 親御さんがこうスイカバー持ってくるじゃん、
0: うん、
1: でスイカバシンバシンって切った時に、うん、あれあの塩ないですかって言ったら、なんじゃそれってその時コーチに言われて、
0: うん、
1: 全部で20人ぐらい参加してたんやけど、
0: うん、
1: 塩がかけたいっていうか塩が必須やと思ってたって4人しかいなかった。
0: おお少ない。
1: そうそうそう、そういうこと、そんな思い込みよな、
0: うんうん、
1: それ家庭家庭の思い込みみたいなのもあるじゃん。
0: そうそうそう、あるある、
1: ルールというか決めつけというかね、
0: うんうん、
1: そういろんな思い込んだことって多いと思うよな、
0: うん
1: うん、これはこうだって
0: 勝手にね、そう解釈することもね、そうそう多々あるよね。
1: あるあるある。もうなんかその育った環境とこうそういうふうにしつけられたというかね、
0: うん
1: うん、あと何があるかな、いろいろあるよ、思い込み、これ思い込みだったんだっていうのがね、
0: よくあるのはもうさ日にちとか時間じゃない。
1: 時間
0: 思い込んで
1: た、ああ
0: 間違えてた
1: それあるよな、
0: めっちゃある、
1: うん、あの物どっか置いたっていう思い込みとかさ、
0: そうそうそう、
1: うん、であれがないこれがないとかあるから、
0: うん
1: うん、そうです。世の中ほとんどその自分の思い込みでいいも悪いも決めてますから、
0: うん、
1: だからその何かあった時とかは僕はそれが思い込みかどうかっていうことを人に聞くようにしてるの、
0: うん、
1: これを世の中では相談というらしいんですよね、
0: うん
1: うん、そうなんです。
0: ちゃんとね聞くまでね行ければいいけどね、うん、
1: そうだからあの 仲がいい人っていつもこう連絡取れる人とかって何か作ったことをお勧めしますね僕は。あと一番いいのは自分の中の自分、本当の自分とか、
0: うん、
1: 潜在意識の自分とか集合意識の自分にちゃんと問いかけて、
0: うん、
1: 会話ができたらいいよね、一人で解決できるから、
0: うんうんうん、そうだね、客観視できる
1: も
0: んね。
1: そうでその思い込みもね一種類しかないって思ってるけど、
0: うん、
1: 3、4種類作ってたら面白い結果が出るよ。ただ僕だったら本名とビリーとジンとジェイって名前があるじゃないです か、
0: うん、
1: だからそれぞれの思い込みが違うっていうふうに自分でもきちっとしておくの。まあ、キャラクターを立てるみたいなもんで、
0: うん、
1: そうしておくとそれぞれの意識に聞いてみると、
0: うん、
1: ああ あんたはそう思うんやねって、いや君はそう思うんやねっていうふうになるから、
0: うん
1: うんうん、そう思い込みがこうなんていうのかな、度が過ぎると決めつけになっちゃうでしょ、
0: うん
1: うん、それってやっぱ良くないですよね、
0: うんうん、そうね、
1: あの思い込みと決めつけで最近僕ハマってるもんがあるんですよ、
0: うん、
1: それはあの、短編ドラマ
0: 出た、
1: あ、
0: ちょっと前も話した気がする、
1: そうそう、あれって大体決めつけの世界じゃん、
0: うん、
1: パッと見がこう例えばこうボロい服着てて、うん、田舎から出てきたやつはお金がなくて、
0: うん、
1: あんまり賢くないって思ってる一般ピーポーよりちょっと上の人が決めつけでさ、
0: うん、
1: いじめてて、うん、いや実は大富豪の人が仮の姿がこんなんだったんだっていう、
0: うん、
1: あれ結局思い込みと決めつけを大体袖にしてるやつが多いからさ、
0: うん、
1: うん、そうそうそう、っていいって分かってるのに僕はあれハマっちゃう、見ちゃうんよな、
0: なんかそれのそのドラマじゃないけど、うん、実話っていうかドキュメンタリーで、
1: うん、
0: アメリカかどっかで社長が自分のところ、うん、例えばマックとか、
1: はいはいはいはいはい、
0: そう厨房に入って、
1: そうそうそう、どんどんどんどん見るやつあるある
0: ある、あれ面白かったよ、
1: あれいいよね、
0: うん、
1: うん、でどんな接客するとか、
0: とかそうそうそう、教え方とか、そうそう、そういうのがすごいよくあって、うん、その人生の話も聞いてめっちゃ援助してくれるみたいな、
1: あ、うん、でとってもとても悪いやつが発見できたとかな、
0: そうそうそうそうそう、面白いなって思って、うん、
1: なんか人の裏表いいよね、ああいうのもね
0: そうそうそうそう、うん、ちょっと見たことある、
1: とにかく思い込み決めつけ固定概念概念とかは本当ある意味邪魔だからね、
0: うん、
1: うん、それでうまくいってきたらいいんやけど、大体それでつまずいてるから、
0: うん、
1: うん、そうそう、それってよく前も言ったと思うんです、自分の思考じゃないですか、
0: うん、
1: だから本当思考を止めたり思考違う思考にするっていうのがいいと思うんで、
0: うん、
1: そうですよ、思い込みを変えたり決めつけを変えるっていうのはなかなか分からないことなんでね、
0: うんうん
1: うん、
0: そうね、うん、
1: でもね、そのあこれつながってるな、あの思い込みとかどうか分かるときって、
0: うん、
1: ぼーっとしたら分かるよ、ぼーっと、あれもしかしたら違うかもしれないっていうふうに自分で思ってたら違う概念、自分違う視点で見れるから、
0: うんうんうんうん、
1: そうなんですよ、今日冒頭に言ったぼーっとするっていうつかになんかつながるなって今思って、僕はとにかくあのいろんな人に聞くことをお勧めします、
0: うん、
1: うん、そう、聞いたらやっぱり全然ね違ってくるから、
0: うん、
1: なんかあるじゃん、全部自分で何とかしなくちゃいけないっていう風な固定概念っていう思い込み、
0: うん、
1: そう、特に僕あの仕事からいろんな社長さんとか経営者の方ともお話聞かせていただいて相談乗るんやけど、
0: うん、
1: みんな一人で背負ってるもんね、
0: うん、
1: で背負ってて何とかしようとしてるから周りの人たちはあの社員の人たちはあの人は難しいとか、
0: うん、
1: 一人でやってるっていう風に思いがちなんだけど、本当は相談したいんやなと思う、
0: うん、
1: そうなんですよね、相談しようにも何て言うかな、従業員の人たちもちゃんと聞かないからね、うん、そう、それはね、いろんな会社にコンサル入って分かったんだけど、社長も従業員の話聞かない代わりに従業員も社長の話を最後までちゃんと聞いてない、
0: うん
1: うん、まあ、そこには恐れとか何かがあるんかもしれんけど、
0: うん
1: うん、お互いにちゃんと最後まで聞けたらね、
0: うん、
1: いいのになって思う今日この頃でございます
0: そうそう、そうね、
1: うん、思い込みね、固定概念、規制概念、観視点、いろんな言い方あるけど、結局それが全部今の自分を作ってるから、
0: うん
1: うん、そうなのよ、だから思い込みを外してくださいとか思い込みを変えてくださいとかって言われたって分かんないのはどうしたらいいか、
0: うん、
1: で僕がそれでやったやり方は人に聞くっていうことと、
0: うんうん、
1: で今までのやり方を変えてみるっていう、
0: うん
1: うん、 だから普段だったら左する行くのに右に行ってみるとか、
0: うん、
1: もう一番いい例はあの、毎日通勤とか通学してる人は順路変えてみるとかね、
0: うん
1: うん、意外とね俺 あったあった思い込み
0: 何
1: あの、ね、このスタジオ、神戸市の中央区の北野町っていうところにあるんだけど、
0: うん、
1: うち家この近くなんですけどね、
0: うん、
1: 神戸空港にしょっちゅう行くじゃないですか僕、
0: うんうん、
1: で神戸空港ってあの神戸大橋って橋を渡って、うん、ポートアイランドとか入ってで右手に空港って書いてあった方を行ったら近いもんやと思ってたのよ俺、
0: うんうんうん、
1: ずっと思ってたのこの何年間か、
0: うん、
1: それがこの間、2台で車で神戸空港行くことになったのね、
0: お
1: ただ送りに行くだけやったんやけど、おうおうその時にあの後ろから来てたはずの人が、
0: うん
1: 左側に行ったのぐるっと、
0: うんうんうん、
1: 何や大回りしてって言うとで俺神戸空港の駐車場着いたら、うん、もうすでに着いて荷物下ろしてんの、
0: お
1: あ左行った方が早いんだっていう、うん、そのまあさっき言ったね行動変えてみるというので僕それでああと思って、
0: へ
1: 最近ではもう左側から行くようにしたけどね、
0: あそうなんだ、
1: うん、
0: じゃあ本当に早いんだ、
1: 早い早いだって看板に神戸空港って書いてあるからこっちがいいと思うじゃん、
0: もうもう
1: でも後から来てたのに先に着いて駐車場に入っても荷物も下ろしてたんやから
0: ね、
1: ああ
0: だいぶ違うね、
1: だいぶ違う、
0: へ
1: え、そんな思い込みですよねはいはい、はい、そうもうここに行けばこれがあって当たり前っていうのも思い込みだしね、
0: うんうんうん、
1: そうなのよ、だそうです、思い込み激しい人は結構短気が多いからね、短気の人がだってあの怒りの仕組みってあれでしょ、自分が想定してたのと違うかったりとか、自分が思ってたのよりも下のことを言われると怒りが出てくるっていうのがあるから、だから自分の想定をすぐする人って思い込みが激しい人やから、でそれに言われた時に僕それを逆に使ったらめちゃくちゃ良くなるんだって、短期の人とか思い込み激しい人ってその方向性とそれを変えると実現しやすくなるらしいから、そうです。
0: なるほど、
1: はい、そんな感じで今日はぼーっとしてると思い込みの話でございますね。
0: そうだよね、
1: なんかサリではないの思い込みのエピソードは、
0: 日時間違えてる話、
1: 日時間違えてて僕はあの、社会人になって、あ違う大学の時にもう決めたことがあるの、
0: うん、
1: あ僕一応クラブ活動でキャプテンやってたのね、
0: うん、
1: で俺はみんなにね、
0: うん、
1: 明日8時から練習するからなって言ってたの、
0: うん、
1: いつもは6時半から朝の練習はするのね、
0: うん、
1: で俺8時からって言ったのは、うん、夜の8時にするっていう意味で言ったんよ、分かる、うん、体育館が空いてたから、
0: うん、
1: で明日8時からね体育館空くから、
0: うん、
1: 俺はもう体育館が空くっていうこと自体で、
0: うん、
1: 夜だっていうふうにもう決めつけてたの俺は、
0: うん、
1: でみんな分かってるもんだと思って、
0: うん、
1: でその日体育館行ったら、
0: うん
1: 3人しか来てなかった、
0: うーん
1: でと思ったらみんなその日の朝の8時に行ったら体育館使ってたから、
0: うん、
1: どうしたんだろうと思って、ね、昔だったら今みたいにないじゃん何も、
0: うん
1: ね、携帯ない、ね、ないし、うん、でそれに限って俺自分のアパートにいなかったのよ、バイト行ってて、でそのバイトの会に寄ろうと思ってたから、
0: うん、
1: もう朝からバイト行ってやってたから、
0: うん、
1: いなかったのね、だから連絡つかなかったと思った時に、
0: うん、
1: あやっぱり午前午後をつけるか俺はその時から24時表示にしたの、
0: ああなるほどね、うん、
1: だから俺あの LINE とか書く時も19時とか18時書くでしょ、
0: ああ
1: そう、
0: そうだね、
1: そういうあの時間はねやっぱり24時間表記にするか午前午後ちゃんと言わないとね、
0: うん、
1: 分からないでございます
0: よ、分かんないよね、
1: うん、そうそう、もう思い込んでるから
0: 、
1: ね、そうなんですと、まあそんな感じでございまして、
0: うん、
1: 時間は結構その5年と5年でいろいろあるよ僕しくじりは
0: うん、
1: ね、
0: 私結婚式の日にち間違えたことある、
1: 誰の結婚式、自分の、
0: 友達の、
1: あ友達か
0: 自分のはないやろ
1: ああ、友達の間違いどうしたの、そしたら
0: 1日前に行って、
1: うん、
0: ないじゃん、
1: うん、
0: で明日ですよって言われて、
1: うん、
0: もう一回明日行った
1: ちゃんとおめかしして行ったら次の日だったって
0: 言われた、そうびっくりした、でも何をどう間違えたのかね、
1: うん、
0: 分かんないけど、あとお祭りのみんなと一緒に行く日1日間違えて早く なんか全部ね早く行ってる方なの。
1: はい、ほんでいいじゃない
0: か。今まで間違えてるの。はいはい、うん、そう行かなかったっていうのはねなかなかないんだけどね。うん、そう。
1: そうやな。場所もあるもんね。
0: え？
1: 例えば、JR 三宮駅に集合なって言ったら、うん、俺はどっちかというと、うん、神戸の人間分かるの山っ川なのよ。でも南側の人もいて、だから神戸の人は大体 JR 三宮駅の山側海側って言い方するけど、
0: そうそうそう、どっちが海やねんって思うもん。
1: でしょ。だからそう、この地元じゃなかったら分かんない
0: そうそうそうそう、
1: 京都の人がね登るとか下がるっていうのと一緒で、あどっちが登るんやっていう、
0: あれ名古屋だと金と銀だね。
1: あはいはいはい、
0: 金の系と銀の系ってどっち、
1: どっちが方角的に言うとどうなの、
0: と東と西、
1: やっぱ東と西か、うん、あの神戸は北と南が拠点だからね、うん、山川が北、
0: あ
1: 海川が南だから、そ う, う、ね、うん、そうだね。まあそんな感じで、
0: うん、
1: 面白いですよね、こう思い込みというかあれは
0: ね、
1: うん、です。まあ皆さんも何か思い込みでね良かったことと、でも大体思い込みで良かったことって少ないよな。
0: そう、ああしまったみたいなのが多いかな。
1: そうそうそう。
0: って気はします。うん、なのでぼーっとして確認してみましょう。
1: そうそうそうそう。で自分に聞いてみるとか、うん、ただとにかくそう今言ったように確認することよね。
0: だからその聞くでさやってる確認と承認はめっちゃ私はこうすごいいいなって思ってる。
1: あれいい定義よな。
0: あれ絶対した方がいいもん。
1: あれ考えた先生やっぱり俺天才と思うわ。さすが言語学者よな。いろんなこう聞くという観念から見て最終的に確認し承認を得た状態が聞いたってことやもんな。あれ
0: そうそうそうそう、
1: あれはすごいと思いますね。伝えてる僕も我ながらすごいと感じております。
0: はい。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: はい。そんなこんなで今日はただのトークショーでしたね。
0: ぼーっとした。
1: はい。
0: ぼーっとするといいですよ。でした。
1: はい。
0: では良い週末をお過ごしください。またね。
1: じゃあねー。

0: これマイク変わった？
1: あ、マイク変わりました。
0: ちょっとなんか
1: あ、ちょっとこもってるように聞こえるでしょ、
0: うん、めっちゃ。
1: でもあのこっちの音は大丈夫なので。
0: あ、わかりました。
1: いつも通り
0: めっちゃこもってんで。
1: そうやね。でもあの結構大丈夫やね。
0: あ、そうなん。
1: はい、
0: はい、
1: 6月に入りました。
0: はい、入りました、うん、やばいな
1: 何が
0: もう半分やね。
1: 半分が終わろうとしてますけれどもね。
0: やばない？
1: やばいかな
0: 、やばいよ。もうみたいな。
1: やばいと思うということはなんかこうちょっと自分でやりきれてない部分があるなという思いがあるからですか？
0: いや別にそういうことじゃない、
1: うん、早いなって感じ、
0: うん、もうやんみたいな。まあ、夏は早く終わってほしいんですけど、
1: まあ、暑いのはね、うん、ちょっと暑くなってきましたからね、はい、でももう台風来てますからね。
0: あーらしいね、
1: うん、
0: まあまあまあ長袖が着れへんとなんのが辛い
1: ね。あー暑いのね長袖。
0: そうそうそう。でもまださ5月の時点で半袖着てる人もういるやん。
1: うん、いるいる。
0: 早ない？
1: 暑がりの人はね。サイザーさんとかバンさんは早いですからね。
0: いや夏どうすんのって思いません？
1: 思いますね、
0: うん、
1: 私も割とギリギリまで長袖派なので、
0: うん、寒がりやからね、
1: うん、
0: そうだからみんなあの早いよな。もう街歩いてる人も夏やもんな。
1: そうやね。特に外国ね、京都は外国人の人多いですけど、うんうんうん、外国の方はえ、なにここあのなんか砂浜ですかみたいな
0: あ、それ半ズボンやもんな
1: の人いるもんね。
0: そうすごいよな、
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: って感じです。
1: はい、暑くなりましたね。パーマだいぶ どんな感じですか。
0: もうこれでもう2ヶ月経ったんかな。
1: うん、
0: うん、まあ、全然
1: いい感じになってきたね。なん
0: か逆にねこう緩くなってきて
1: ゆるふわな感じでね。そうそうそうそう、いい感じ。
0: いい感じなんや、うん、
1: 髪も伸びて
0: きて、ね、髪も伸びてきて今鎖骨ぐらいあんのかな。ちゃんとこう
1: まっすぐにしたら、
0: うんうんうん、やっとここまで来たかっていう、
1: うんうんうん、でもなんかこう伸びてきたら伸びてきたで短かった頃お良かったよねとかいろいろ思っちゃうよね。難しいよね。
0: え、自分では思わへんねんけど。
1: あ、本当。
0: 友達がもう絶対ショート派って、う
1: ん、あ、まあまあいるよね、そういう人。
0: そうだからなんかどうしようって、まあ、自分の中では伸ばしたいんだけど、
1: ね、だいぶ伸びたよね。
0: だいぶ伸びた、
1: うん、
0: だから去年の2月とかに切ってんのよ、うん、去年ちゃうわ、一昨年の2月とかに切ってんの。
1: 2月か、卒業式の時に切ったからね。
0: そうそうそう、2月10日、今でも覚えてる。
1: あ、写真見たら思ったより短いもん。
0: だってあご下結局ほんまは最初4センチぐらいにする予定やって、
1: うんうん、
0: だからまあ肩ギリつかへんかなぐらい、
1: うんうん、
0: で美容師さんに言ったら、うん、いやショートするの初めてなんで、うん、顎下4センチでって言ったよ、うんうん、したらいやもうちょっと短い方が多分似合いますよって言われて、うん、結局顎下2センチぐらいかな、
1: うんうん、
0: に切られたから、
1: うんうん、
0: そうだいぶ短かったよ ね、
1: あ、そうね。私もなんかこう伸ばしつつそろそろ切ろうかなと思ったりしてるんですけどね。
0: あ、切るん、
1: うん、もったいないかな、うん、私これ癖毛なんでね、
0: うん、昔の直毛やったのに、
1: 直毛やったのに
0: 気づいたらなんか
1: 年齢とともにね、うん、今の美月さんみたいになってここグリングリングリン、
0: うん、お風呂上がりとか余計あのな髪の毛濡れてたら余計パーマ当たってるみたいになってる
1: よな。そうそうそうそうそう、
0: それもいいけど
1: ね。だからまあ伸ばしても短くてもまあまあどっちでもいけんねんけどね。
0: 昔の美智子さんみたいなみたいな
1: 長い
0: 長かった時代の、
1: うん、ちょっとだけね長かった時期ありましたね。
0: いやいやいや、ちょっとじゃないよ。
1: あ、そうかな、
0: うん、昔はめっちゃ長かったイメージある。
1: あ、本当に
0: 常にこうこんぐらいはあった。あ、
1: だからやっぱり美月が生まれてから長かった時期が長かったやな。
0: うん、多分そうや
1: った。割とずっとショートやったからね。
0: ほんまに、
1: うん、
0: なんか写真とかどれ見てもさ、うん、基本ここぐらいはあるくない？
1: あ、だからその美月を産んだ後がちょっと長かった時期
0: だ。いやいやいやいや違うよ。
1: 本当？
0: うん、
1: だから美月を産ん で、
0: うん、
1: でそこから伸び出して、
0: うん、
1: で、ギグに来て、うん、ちょっとす経つまでは長かったかも。
0: あ、うんうんうんうん、
1: だから、美月さんからすると、何歳ぐらいまでかな。ギグに来るくらいから10歳ぐらいまでか。
0: 小4 小3ぐらい、うん、
1: だから物心ついてから10歳ぐらいまでは長かったから、うん、長いイメージとか強いよね。
0: そうやね、めっちゃ長いイメージあんのよ。
1: でもママの人生的で言うと
0: 短い方が
1: 多い
0: 多い、全然知らんなそう、まあ今慣れてるからな、何も思わへんけど。
1: そうそうそう、だからお姉ちゃん抱っこしてる写真とか短い写真多いよ。
0: ほんまかいななんか髪の毛茶色で、
1: あ、そうそう
0: そうそう、眉毛細くて
1: そうそうそう、
0: ヤンキーみたいな感じだったの。
1: ヤンキーみたいなところね、
0: うん、
1: お姉ちゃんを産んだ頃はそんな感じだった、うん、髪の毛の色赤くしたりね、
0: う
1: ん、
0: そう、なんか
1: 茶色く
0: したり、ね、茶色っぽい
1: してたね、うん、眉毛は細かった、
0: 眉毛細くて
1: 細かった、
0: うん、懐かしい
1: 懐かしいね。
0: で絶対なローライズ履いて
1: そう、ローライズでしたね、
0: 短い
1: あの頃は、
0: 上着て ね、
1: うん、そう、昔はね、私たちが若い頃はローライズ流行ってましたから。
0: でもそれがさ履けるあ、なんていうの、
1: 履けた
0: なんていうの、でも体型もあるやん、似合わへん人は似合わへんやん、ローライズ
1: が、ね、あるからね、うん、
0: そう懐かしいな。
1: そう、リーバイスのローライズ履いてましたね。
0: あ、もう置いといてよ、
1: もう多分今となれば、うん、あの膝より上には上がってこないと思いますけどね、うん、
0: そう置いといてよ、
1: 置いといたらよかったね、うん、でもローライズ履かへんで言うたんやね、だから捨てたやで、あれもう捨てるで、でさ、ローライズ履かへんわって。
0: いや、そうなんよな、ローライズあんまり、なんかこのもう初めてさ、うん、ズボンを履く時からずっとハイウエストなものしか履いてこへんかったからさ、うんうんうん、急にローライズってもう無理なんよな。
1: 無理やろ、なんかもう無防備すぎて無理やろ、
0: なんかどんだけさ、この上ダボっとしててもやっぱ気持ち悪いよな。
1: わかるわかる、ローライズちょっと独特やからね、そう、なんかパンツぐらいの位置やからな。そう、
0: 基本腰だからほんまへそぐらいまであってほしいのよな、うんうんうん、だから絶対無理やなと思うもん。でも今まだローライズ流行ってるやんか。
1: あ、そうなんや。
0: そうそう、結構みんなローライズのその昔ながらのデニム履くん、うんうん、流行ってて、若い子な。
1: この間ズボンちょっとね、引き出し見てみたけどもうなかったから、多分持ってきてないのか捨てちゃったかやな、
0: ね、捨てたと思う、
1: ね、捨てたような気がするね。
0: はい、じゃあ歌います。
1: はい、
0: 一旦な、うん、え、もうこれ流したら始まる、
1: 流したら始まるよ。
0: ちょっと今日はね、携帯で流すんで、
1: はい、
0: あのこの何こっちの YouTube はあれが多分ないから、
1: うん、あ、音源がね、カラオケがね、
0: だからこっちで流します、
1: うん、はい、
0: はい、いきます。

0: はい、歌いにく、
1: 歌いにくかった、
0: このマイク、
1: あーなんかね返しがね、
0: めっちゃこもってる、
1: うん、でもそうやね、大丈夫やね、あの、まあ、それ後で聞くと大丈夫なん
0: や
1: ね、
0: 大丈夫なんやけど嫌やな、
1: そう嫌なんやね、うん、うん、まあしゃあない、そういうそういう機材もね、うん、
0: めっちゃ歌いにくかったね、
1: はい、これは誰の何ちゅう曲ですか、
0: これな、なんて読むんやろこの人、そのまま読むんかな、ワンダーランドって曲なんやけど、
1: はい、イリ
0: って読んでいいんかな普通に読んでいいんかな、
1: イリ
0: そう、あんまり
1: アイリかもしれない、
0: うん、あんま読み方は分かんないんです、うん、この人
1: なんか声だけ聞いてたら女の人なんかなと思ったよね、もう美月さんの声は割とこうファンタジックな声やけど、
0: ファンタジックって初めて聞いた初めて言われ
1: た、なんかこの人の声はもっとなんかゴドスが聞いてるっていうか、なんかの感じ、うん、うん、に聞こえましたけどね、原曲の方はね、最初、え、これ女の人って、顔は女の子で可愛らしい声やねんけど、歌ってる声聞いたらなんかすごい低い、
0: そう、
1: あの太い声やからこれ女の人なんて聞きましたけどね、
0: まあ声が低いんでしょうね、
1: はい、
0: もう何も思わず、
1: まあ美月さんが歌うと低くは聞こえなかったですけどね、
0: まあ
1: 不思議なもんです、
0: 不思議なもんですね、
1: はい、
0: はい、こんな感じでした、
1: はい、いいですね、
0: いけてましたか、
1: いけてたと思います、原曲知らんので何ともですけど、いい感じでした、
0: はい、じゃあ、はい、エンディングいきます、
1: はい、
0: はい、今週もいかがだったでしょうか、なんか久しぶりになんかこれさ、いつも連続で撮るやんか、
1: うん、
0: だからなんか久しぶりって感じがして、
1: うん、
0: なんか
1: 1ヶ月に1回やからね、
0: そう、何喋ろうどうしようみたいな、まあまあまあいい感じやった、
1: うん、もうだいぶね美月さんも慣れてきて、
0: 慣れてきたか、
1: いい感じだと思うんですけど、
0: は
1: い、
0: まあ話す内容はね常にないんですけど、はい、まあって感じで、はい、いいですか、もう、
1: あ、大丈夫だと思います、
0: はい、じゃあこれで終わります、バイバイ。

0: な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

月的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ6月に入りましてね、6月2日のランキングをご紹介していこうと思うんですけど、なんか噂では関西は梅雨入りしたらしいですね。なんか6月にちゃんと梅雨入りしたっていう感じで、でももう台風が来てたりとか、なんかすごくこう季節がね、前倒し前倒しでなってってるなという感じはしたりするんですけれどもね。まあ皆様のねお住まいの地域もね、なんか結構台風とかで、まあ、被害がね、なかったらいいなというふうに思ったりしますが、だから今年は結構台風がたくさん来る年なのかなとか思ったりしますけれどもね。まあこれからねちょっと湿気が多い季節になってきますので、ちょっと爽やかな音楽でも聴いていただきながらね、毎日こうちょっとでも、はい、ちょっとでもこう不快感を減らしてね、過ごしていきたいななんていうふうに思ったりしております。それでは6月2日付のランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位、先週から2ランクアップです。シェイクマイデイズ桜前線。第9位は8ランクアップ、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。第8位はシェイクマイデイズ独り占めの夢、こちら3ランクダウンです。第7位顕著、君に伝えるメロディーは1ランクアップ。第6位もみゆりなときめきドリームパレットは先週の4位から2ランクダウンです。第5位、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーが8ランクアップ。第4位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜は先週からの3位から1ランクダウンということで、今週はトップ3から落ちてしまいましたという感じです。まあそんなに大きな、ランク移動はね今週はなかったかなという感じがいたします。そして、KC さんの新曲もね、リリースされておりますので、そんなあたりがトップ3ちょっと動いてるんでしょうか、どうなんでしょうかというところで11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズアネモネ通り。19位シェイクマイデイズ君を見かけた。18位シェイクマイデイズ三角公園で待つ。17位山下圭司ジェッティ。16位もみゆりなドキドキ彩りタウン。15位シェイクマイデイズファラデーだったら。14位山下圭司ハバナモヒート。13位シェイクマイデイズトリートメ。12位シェイクマイデイズ空はイミテーション。11位もみゆりな開いたトランプとなっております。そして今週のトップ3です。第3位がこちらが初登場でした。第3位山下圭司夜と嘘の間でという曲ですね。そして第2位が先週と変わらずシェイクマイデイズ知りもしないで。そして今週の第1位は先週から2ランクアップしましたもみゆりな日だまりの鳥となっております。今週はね3位2位1位とね、別のアーティストっていうのなんかちょっと珍しいような気もするんでしょうでするんですが、どうでしょうかね。KC さんのね夜と嘘の間でちょっと1日2日、予定よりも遅れたんですけれども無事にリリースされました。今までのね KC さんとはちょっと違う感じの大人な感じのね、でなんかちょっとこう最初と最後に効果音みたいなのが入ってるんですよ。なんかこう夜のバーみたいなね雰囲気があったりなんかして、すごく KC さんのねちょっとこれからまた新しい一面を感じていただける一曲じゃないかなというふうに思ったりします。まあ先週かけましたのでね、はい、気になる方はまた、いろんなサイトで、聞けますので、ぜひ YouTube とかでも聞けますのでね検索してみてください。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはシェイクマイデイズのブルーグレーの木曜を聞いていただこうと思います。こちらの方ね今イギリスの方ですごく記事をたくさん書いてくださってて、フランスとかの、ね、方も記事を書いてくださってて、なんかすごく分析してくれててね、なんかあーなるほどそういう風に聞いてくれてんねんな、歌詞の意味もわからへんのにと思ったりしております。それではお聞きください。シェイクマイデイズでブルーグレーの木曜。

はい、ということで今週はブルーグレーの木曜を聞いていただきましたね。また続々とね、あのレコーディングとかしておりますので、まあそれぞれのアーティストね、あのシェイクマイデイズだけじゃなくて、なのでまあこれからね少しずつ新曲なんかも今年中にはもう少し出るのかなって思ったりしてますので、楽しみにしていてください。そして MV とかもね結構出てきたら楽しんで見ていただいて、どんどん回していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。というところで来週はどんなランキングになっているでしょうか、お楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。

ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

新いつも心に闘魂を。このとんでもない時代に生きる人は皆戦士だから、土曜日の夜ぐらいはこの番組を聞いて闘魂をチャージして、明日を生きる活力に、次の週を生きる活力にしてもらう番組です。

こんばんは。土曜日の夜、皆様いかがお過ごしでしょうか。新いつも心に闘魂をお届けいたします。パーソナリティを務めます帰ってきた侍です。本日はですね、第9回目の放送でですね、放送される今日は6月6日、6月6日といえばドラえもんによると UFO が来る日ですかね。そして収録している今日は5月23日、5月23日といえば木村花ちゃんの命日、今年も木村花メモリアルが後楽園ホールで行われますね。私は配信で見る予定です。配信チケットは今年はないん

ね、サムライ TV でやるんでしょうかね。そしてなんと、この後19時からナンバのプロレスバーカウント 2.99 でサリーさんのトークイベントが行われます。私も行きます。そして、マリーゴールドの周年記念興行もありますね、大田区でね。そしてスターダム名古屋大会もありますね。そして、京都ではJR の伊勢丹で、猪木展をやってるようです。私もこの後行こうかと思います。今週もまた一人語りでですね、最近見に行ったプロレスの話、そして猪木さんの歴史の話などをしていきたいと思います。では今週もよろしくお願いします。

はい、ではトークに入りますけども、収録している今日は5月下旬、もうだいぶ暑いぐらいになってきたんですけど、どうですか？放送されてる6月上旬は、もっと暑くなってますでしょうか？まずは衝撃の大ニュースなんですけども、林下宇多美選手がマリーゴールドを退団するということが発表されました。今日が所属ラストマッチですかね。スターダム復帰はないんでしょうか。そしてもう一つですね、カイリー・セインが WWE を解雇されたというニュースが入ってきました。これもスターダム復帰はあるんでしょうか。あるいはアメリカの AEW とかに行くんでしょうか。そして、最近行ったイベント、コンサートですけども、4月12日には、岩崎宏美さんのコンサートに行ってきましてね、オリックス劇場で、これも行ったことあるような気がしてたんですけども、過去に。でも道を歩くと覚えがないんですよね。これは岩崎宏美さんの50周年記念コンサートのグランドフィナーレということでして、マドンナたちのララバイがね、最注目の曲だったんですけども、この曲はね、82年に大ヒットした曲で、カサス、火曜サスペンス劇場ですね、これの主題歌でありました。心に染みる曲ですよね。私弁理士なんで、戦士でもあるし、娘を持つ親でもあるし、癒される側としても、こう思う親としても感情移入できる曲ですよね。他にもすみれ色の涙、家路、ロマンスとか、他にもデュエットデビュー曲ですかね、それから思春期、シンデレラハネムーン、万華鏡とか歌ってくれて、この曲もあったな、この曲もあったなと思って、聞いておりました。次に 4.16 はフォーチュンドリーム11がですね、11か後楽園ホールで行われまして、これは小橋健太プロデュースの興行ですね。これは1510人、超満員だったということでしたけども、平日だったんでね、私は行けなかったんですけども、またね、配信で見ようと思っても日テレジータスでしかやってなくて、見られなかったんですけども、結果だけ、言いますと、第一試合が小藤翔太対鈴木小太郎、これは7分16秒タイガードライバーで鈴木小太郎が勝ちということでございました。次に第2試合は大門実装、三原和明組対納谷幸雄吉田和正、これは11分10秒バックドロップで納谷の勝ちということでございました。この納谷ってね、大鵬の孫なんですよね。あの大横綱の大鵬三世ですね。次に第3試合は日高行くと青木一樹組対鈴木みのるうなぎさやか組、この鈴木みのるとうなぎさやかといえばね、面白いコンビですよね。これは14分45秒ゴッチ式パイルドライバーで鈴木みのるが勝ちということでございました。次に第4試合スペシャルトークバトルということで、小橋健太対棚橋博士、今年の 1.4 で引退されました棚橋さん、今は新日本プロレスの社長になっておりますけども、小橋さんと棚橋さんのトーク、バトルと言ってますけど、トークショーですよね。これは30分時間切れ引き分けということでございました。次にセミファイナル、橋本千尋対サリー対上谷さやのスリーウェイマッチ、これも30分時間切れの引き分けでございました。これと
当初ね、この試合がメインイベントの予定だったんですけども、サリーさんが終わってすぐアメリカのラスベガス大会に出るということで、急遽セミファイナルに変更されました。まあ、サリーさんはね、17日、日本時間17日で現地時間16日のラスベガス大会に出るので、日米ダブルヘッダーということになりましたね。次にメインイベントは剣王谷口周平、タイタスアレクサンダー組対秋山純、清宮海と小田島大輝。これは19分46秒回転地獄五輪パート1で、小田島が谷口に勝ちということでございました。そしてね、その翌日の17日はサリーさんのデビュー記念日ということでしたね。3.22にデビュー15周年記念興行をやりましたけども、本当のデビュー日は4月17日でしたね。というところで、今日は前半のお話はここまでとして、今週の一曲に行きたいと思います。今週の一曲は、先ほどお話ししました岩崎宏美さんのコンサートに行ってきたということで、岩崎宏美さんのマドンナたちのララバイをお聴きいただきたいと思います。

0: マドンナたちのララバイ聴いていただきました。まさに心にしみる名曲ですね。では後半は猪木さんの歴史ですけども、1976年のアントニオ猪木ということで、先週からやってますけどもね、今月は、いよいよ猪木対アリの試合、この世紀の一戦からですね、ちょうど50年半世紀経ったということですね。今月は4週連続でこの猪木対アリの話をしていきたいと思います。ではまずですね、モハメッド・アリとはどういう人物であったのか、ご存知の方も多いでしょうけども、改めて紹介しますとですね、1942年1月17日アメリカのケンタッキー州、ルイビル出身のプロボクサーでありますけども、WBA、WBC 世界ヘビー級統一王者でありまして、オリンピックにも出てるんですね。ローマオリンピック、ライトヘビー級金メダリストでありまして、本名はカシアス・クレイというんですね。なぜモハメッド・アリになったかというと、イスラム教に改宗したからなんですね。デビューはですね、オリンピックに出たのが1960年、そこで金メダルを獲得しまして、そのままプロに転向したと。だから猪木さんのデビューした年と一緒なんですよね。そしてで、1964年には、ソニー・リストンを相手に、これ大番狂わせですかね、起こしまして、22歳で WBA、WBC 世界ヘビー級統一王座を獲得したということで、それからですね、黒人解放労働指導者のマルコム X と出会いまして、その思想に共鳴して、イスラム教に改宗したと。それでモハメッド・アリという名前に変わったんですね。それからですね、アメリカは当時ベトナム戦争をやっておりまして、その徴兵の命令が来たんですね。だけどそれを拒否したと。拒否しまして、ベトナム戦争に対する反戦運動もやっとったんですね。そのことによってですね、アメリカ政府とか保守派との間に深刻な対立をもたらしまして、アリは無敗のまま WBA、WBC 世界ヘビー級統一王座、それからボクシングのライセンスまで剥奪されましてですね、3年7ヶ月のブランクがあったと、いうことがあったんですけども、その後復帰しましてですね、実力で王座奪還を果たしました。反戦活動と同時にですね、露骨な黒人差別を温存するアメリカ社会に批判的な言動を繰り返しまして、平和主義を象徴する人物の一人でもありました。それでですね、アリといえばですね、有名なのが1974年ですね、猪木さんと戦う2年前にですね、アフリカのザイールで、当時無敗のチャンピオンであったジョージ・フォーマンと戦いましてですね、これ誰もが、当時はジョージ・フォーマンが20代で、無敵のチャンピオンで、あるいは30を過ぎて、ちょっとピークを過ぎてきた時だったんで、誰もがフォーマンが勝つと思ってたんですけども、アリが勝つと、それも大逆転 KO 勝利ということでですね、これはキンシャサの奇跡と呼ばれましたね。アリのファイトスタイルというのはですね、蝶のように舞い、蜂のように刺す、 float like a butterfly、sting like a bee ということでですね、まあ、日本では舞うというふうに訳されていますけども、フロートなので、漂うという方が、正しいですね、まさにあるいはリングは漂うんですよね、まあ、このフォアマンとの試合ではですね、リングの外にロープに持たれてのけぞるようにしながらパンチを打たせるだけ打たせてですね、攻め疲れたところに大逆転の KO パンチを見舞うというロープはドープという戦法ですね。これ、フォアマンに勝ったわけなんですけども、で、まあ、猪木さんと76年にやりますよね。そっから、84年だったかなに引退するんですけれども、まあ、引退後にね、有名なシーンとしましては、1996年の、アトランタオリンピックで、聖火台に転倒したっていうシーンは、よく見るシーンですけどもね。で、まあ、この時アリスさんはパーキンソン病を患っておりまして、まあ、震える体でね、震える手で、聖火台に転倒したっていうシーンは非常に印象に残ってますけれども、で、まあ、それからですね、2016年に、まあ、猪木アリス戦から40周年という節目の年だったんですけども、その年に74歳で、亡くなっております。死因は敗血症性ショックだそうです。まあ、アリスさんはですね、南北戦争時代の黒人奴隷の子孫でありまして、アフリカ系アメリカ人なんですね。で、まあ、人種差別の中で育ちまして、幼少期に黒人であることを理由にレストランで水を飲むことさえ拒否されるとかですね、そういう仕打ちを受けてきたと、いうことですね、まあ、いろいろありますけれども、あまり長くなるといけないので、まあ、猪木アリス戦が実現する経緯ですよね、その辺をお話しあと思います。まあ、アリはもともとねプロレスが好きだったんですよね。で、まあ、プロレスが好きというか、そのプロレスでよくやってるそのアメリカンスタイルのショーマンシップですよね、マイクパフォーマンス、そのゴージャスジョージとかフレッド・ブラッシーからそういうのを学ぶですけど、まあ、ゴージャスジョージはねちょっと時代が古いので、フレッド・ブラッシーからそういう、ね、強さというよりもなんか観客をヒートアップさせる術ね、攻撃、口での攻撃ね、マイクパフォーマンスね、それをボクシングにも取り入れてましたということで、まあ、75年にですね、誰か東洋人で、俺と戦うやつはいないかということを、まあ、半分冗談かもしれませんけど言うたんですね、それでですね、八田一郎さんという方、この方は日本アマチュアレスリング協会会長の方ですけども、その方がアメリカでアリと会いましてですね、アリが日本で試合がしたいと言っているということを75年の1月20日 NET 今のテレビ朝日ですね、ここの長里康平さんに国際電話をかけるんですね、アリが日本で試合がしたいと言ってると、ですね、長里康平さんという方は、まあ、この人もアマレスの人で、八田門下生なんですね、 それでまあじゃあアリと誰と戦わせようかということで、当初アリの相手は高見山だったんですね。栃木式春日の親方が高見山と戦わせようとしてたんですけども、私ね、何を隠そう、プロレスを見る前は相撲を見てまして、相撲ファンだったんですね。特に高見山のファンだったんです。勝っても負けても豪快な相撲をするとこがね好きだったんですよ。で、高見山もねプロレスとかボクシングが好きだったようです。そしてですね、NET と別ルートとしては、K さんという方がアリと近づきになるために、アリの取り巻きと仲良くなるために、あの代々木にあるムスリムの教会に通って、仲良くなったんですね。しかし金がないということで、ニューヨークのマンハッタンでレストランを経営している A さんという方が金持ちなので、この人に金を出してもらって、まあ、アリを日本に招聘するということで、まあ、アリとしてもね、取り巻きのアリ軍団を食わせなければならないから金が必要だったんですね。で、75年の3月7日にですね、産経新聞が、アリが日本で東洋人の格闘家と戦いたいと言っているということをすっぱ抜くんですね。でも先ほど言いましたように NET の方がすでに、先ほどの八田さんからの国際電話でそれは知ってましたんでね、産経新聞が初めてじゃないんですね。で、まあ、高見山が候補になってたんですけども、 NET の偉いさんの三浦キネジという方がですね、猪木にしようと言いましてですね、アリの相手ができるのは猪木しかいないと思ったようですね。三浦キネジという方は NET のドンとも呼ばれてましてですね、ブレジネフ書記長とも差しで交渉ができた人物だったようです。ということでアリの相手は猪木さんに決まるんですね。そして、猪木さんがアリに挑戦状を送る、挑戦状というか応戦状というかね、猪木幹事の名前で送るんですけども、当然アリ側は猪木幹事って誰っていうことになるんですね。でもプロレスが好きだったアリは日本人レスラーの猪木さんに興味を持つんですね。ということで、猪木アリ戦が76年に行われるということが決まるんですけれども、その後の流れについてはね、ちょっと今日はいい時間になってきましたんでね、その話は次回にするとして、ではジングルを挟んでエンディングに行きたいと思います。
1: いつも心に闘魂を。

ということで、新いつも心に闘魂を9回目の放送でしたけども、いかがだったでしょうか。マイノキアリス戦といえばね、格闘技世界一決定戦、すごい世紀の一戦ですのでね、これがどうなっていくかというのを次回以降楽しみにしていただければいいと思うんですけども、告知事項を言いますと、6月13日には、菊池桃子さんのコンサートが神戸朝日ホールであります。そしていよいよ世界の婦人艦スタン・ハンセンが来日しましてですね、6月13日には秋葉原でトークショー、大和市でファンミーティング、そして14日は北沢タウンホールで天竜さんとのトークイベント、竜艦砲トークイベントというのがありまして、14日には新日本プロレス大阪城ホール大会ドミニオン、そして16日には川上舞子さんの還暦祝いが上野であるようです。18日には同じくハンセンのイベント清井町サロンホールであります。ということで、最後の締めは猪木さんの 1,2,3 ダーでいきたいと思います。1,2,3

0: 朝やん打ち合わせしますよ。
1: 今からええ番組始まんねん。
0: なんていう番組なんですか？
1: ジョイフルフレンド中年。
0: それうちの番組ですやん。
1: 毎週土曜日朝10時はジョイフルフレンド。
0: 再放送は B チャンネルで夜の10時から。聞いてね。

西暦2026年6月6日土曜日、時刻は9時半を回りました。サタデーモーニングパークの時間がやってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。お相手は私アセヤンです。音楽っていうのはね、本当にこう自分の日常の中にとっぷりとこう隣に居座るって言ったらあんまりいいイメージじゃないんですけど、いてくれるわけでしてね、でその演奏そして歌ってる方たちがね、いなくなったり歌わなくなってもやっぱりこう自分の隣にいてくれる。で何かね、辛いことがあったりとか楽しいことがあったりするとふと聴きたくなる、それがまあ音楽なのかななんてね思うわけでございまして、まあできればやっぱりね、ライブで生で聴いておきたかったなと思うんですが、今となってはもう聴くことがね、見ることができないという方もたくさんいらっしゃるわけで、本当ね、こうもっと早くライブっていうものにまあ目覚めてどんどん行っとけばよかったなと思うんですがね、まあとはいえやっぱりね、その時間とお金がないとね、なかなか行けるもんでもないですし、興味が違う方に向かっていればね、そっちにお金つぎ込むわけで、僕もそうですね、学生時代はまあ遊びにお金をつぎ込み、まあ遊びって言ってもいろんな遊びがあるわけですよね。ライブも遊びだよって言われたらまあ、そうかなってなるんですが、まあ違う遊び、例えば友達とね、お酒飲みに行くとか、彼女につぎ込むとか服にお金をね、ファッションに使うとか、そっちの方にやっぱり興味がありましたね。卒業したら下で仕事に就くと、やっぱりこう仕事の勉強にお金を使ったりとかね、で相変わらずファッションにねお金を使う、まあそうですね、ビリーさんが今あのハンドルステアリングの格好をしましたが、車にねお金もかけますよね。我々世代ってやっぱり車ありきでしたからね。今の若い方はね、車にあんまり興味がないみたいですが、でまあいろいろと余裕ができてきた時には割ともうね、いろんな人が引退されてて、最近になってから急いでね、あの人行かなきゃ、この人行かなきゃってなるわけで、まあそういう中でふと、あ、行っとけばよかったと思う人をね特集してますので、今日もお届けしたいと思います。30分お付き合いのほどお願いします。

はい、ということで今日ね、お届けしたいのはシャランキュー、ね、今となってはもうね聞くことが生で聞くことができないという残念でございますが、キャラ的にもやっぱり好きでしたね。関西大阪の方っていうこともあって、なんだろう、身近に感じることができてね、当時ミスチル、スピッツね、多分同世代ぐらい、じゃないかなと思いますが、ちょっと違いますよね、やっぱりミスチルとかちょっとこうかっこいい路線でね、スピッツとかもちょっとこうテレビは出ないみたいなね、それぞれにまあ持ち味があっていいとは思うんですが、シャランキューの場合はやっぱりツンクさんね、あのキャラがあるんでこう人懐っこいというかね、こうやっぱりお笑いをちょっと絡めてみたいなところがあって親しみが湧きましたと僕は思っていますがね、でもバーンと出てきたあのずるい女、ね、やっぱり独特というか衝撃的でしたね、僕にとってはね。ペレレレレレッテンペレレレレレッテン、アオーってね、もうアオー言う時点でね、もう清志郎さんかツンクかっていうぐらいでね、まあまあまあ、今日も4曲ぐらい書きようと思っておりますのでね、あんまり喋ってるとね音楽時間がなくなっちゃうので、まあ、今ずるい女って言いましたが、やっぱりね印象的だったのがこれずるい女じゃないかなと思いますから、まずはこっから行ってみたいと思います。シャランキューでずるい女。

シャランキューでずるい女をお届けしました。いや今聞いてもなんかやっぱりねいいなと思いますね、うん、やっぱり上手やな、はい。オフの間にビリーさんが3つのバンドで1つになったんだよねっておっしゃって、あそうですそうです、それ言うとかなねなんていう話をしてたんですが、シャッターズとランとキューピーね、この3つのバンドが1つになってシャランキューということでございまして、1992年にデビューですね。インディーズの頃は大阪城公演のねあたりでよく歌ってたということで、うん、でイカ天ですか、三宅裕司のイカスバンド天国で、これの出演がきっかけで注目を集めたということですね。で僕もねあんまりやっぱり知らなかったっていうのが正直なところで、ずるい女がねデビュー曲だと思ってたんですね、うん、違ったんだなこれはな、急に世紀末みたいな、違ったんだな。皆さん知ってました、ずるい女じゃなかったんですね、実は実は18ヶ月っていう歌、これがデビュー曲らしいですね。で言われてみて、あ聞いてるわ何度もっていうね、僕 CD 買う時って大体ベストアルバムは買うんで、はい、聞いてないわけがないというね、そうなんですよ。で、解説者っていうかこう評論家の方たちに言わすと、まあ、18ヶ月はもうむちゃくちゃ荒削りだと、まあ、どっちかといったら酷評に近いようなね、評価なんですけど、でそれがこう削られて削られてダイヤモンドになっていくのがずるい女とか、今日最後に書きようと思っている曲、僕カラオケでよく歌うんですけど、そういう曲ですね、それをこう聴き比べてみると非常に面白いと、洗練されるその過程っていうのが分かるっていうね、評価を受けてますので、皆さんにちょっとね、まずはさっきのずるい女、ずるい女関西弁やなずるい女難しいですね言葉ね、ずるい女ずるい女ずるい女って言った方がいいんでしょうね、ずるい女、これをもう一度思い出していただいてね、で今から聞く18ヶ月とちょっと比較してみていただくといいかなと思います、ではシャランキューで18ヶ月。

0: シャランキューで18ヶ月をお届けしました。ちょっとここでね、ビリーさんに急ですが出てもらおうかなと思って。ビリーさん、はい、いいですか？
1: あ、いいですよ。
0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: あのね、うん、確かにこう聞き比べると全然違うじゃないですか、
1: うん、全く違いますね。ジャンルが違う感じで違いますよ ね、うん、はい、
0: こう18ヶ月聞くと、まあね、プロとしてはちょっと地質というか、うん、でずるいようになって、まあまあやっぱりこう完成形に近いというか、でもこうすごく年月が経ってるわけじゃないんだけど、かなりグッと変わってきて
1: ありましたね、はい、
0: これって何なんですかね。
1: あの年代から紐解くとよく分かると思うんですけど、なんか僕解説家なんていうな、あの多分これデビューした時ってまだあのポップスブームの時だと思うんですよね。だから今この曲もポップじゃないですか、いろいろ、
0: はいはい、
1: でだんだんそこからイカ天がちょっとこうなんていうんですかね、クロート受けするような曲じゃないと売れなくなってきたんですよ、
0: はいはいはい、
1: で結局シャランキューさんたちはロックの方に戻ったというか、バンド音楽に戻ったというか、
0: あ、なるほど。こうちょっとこう受けの方に入ってたんだけど、本来の方に戻ってきてバンとこう、そうそう、
1: どっちかというと、まあ、シャランキュー の、あのあれでしょ、ツンクのこう、ね、うんうん、ルックスがまあまあ可愛いというか、はいはい、あれだったんで、そっちの方に行こうとプロダクションをしたんだと僕は思いますね。
0: なるほど、
1: うん、シャランキューの曲にしてみたらちょっとポップすぎますよね、
0: うん、そうですよね、そうかそうか。っていうことはあのプロダクション失敗ですね。
1: そうそう思います。で売れなかったんで、うんうん、でいろんな路線やった時にズリオンなんかポーンと売れて、
0: うんうんうん、
1: でね、それでどんどんいろいろヒットしていきました、はいはい、あれ結局バンド色強かったじゃないですか。
0: そうですよね、う
1: ん、それ僕は当たったんだと思います。
0: ああ、なるほどね、うん、だからやっぱりこう言われてやったらいいっていうもんでもないしね。
1: そう思いますよ
0: ね、うんうん、それでうまくいくバンドもあるでしょうけどね、うんうん、難しいところですよね。そうですよね、
1: はい、
0: そうかそうか、はい、分かりました、
1: はい、
0: ありがとうございました。さあということで、まあ、よく確かに聞きますね。僕もあるバンドの方からあの、まあ、やめとこうかな、この裏話はちょっとよくないな、はい、次はですね、僕がシャランキューのなんかね、いい路線に来てるけどちょっとこう寄り道した爽やか路線でもいい曲やなっていうね、さっきの18ヶ月とはまた違う爽やかさを持った曲っていうイメージを持った、はい、これも僕カラオケでたまに歌ってましたね、はい、お届けしたいと思います。シャランキューで空を見なよ。

シャラン Q で空を見なよをお届けしました。爽やかですね。そして最後にこの曲が来るとなんかね、爽やかなと別れちゃって、この曲に来るようなちょっと順番良くなかったかな。まあまあまあまあね、これはこれで、これはねやっぱりずっと歌われ続ける歌だろうなって僕は思ってましてね、カラオケ最近僕は行ってないんですが、行くと必ず最後の方になるとこれ歌いたくなるんですよね。はい、なんかグッとくる歌で、男心を本当に歌ってるなっていうね。女性の皆さん、男ってこんなもんですほんまにそう思っといて間違いないと思います。はい、ということで今日はねこの曲を最後聴きながら皆様とはお別れして、ジョイフルフレンドで再び

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: 朝やん。
2: ケイの
1: ジョイフルフレンズ。

0: ジョイフルフレンド朝やんです。ケイちゃんおはよう。
1: おはようございます。
0: アキアンおはよう。
2: おはようございます。
0: はい、今日も始まりましたジョイフルフレンド、
1: ね、はい、元気でいい
0: ありがとう、うん、はい、何を今日はね
1: いきなりいきなり
2: もうそっからなんですよね。基本
0: そっからです。
2: はいはいはい、
0: はい、
1: もうそんな話でよろしいですか。前振りとか前置きとかもなくて、
0: うん、大
1: 丈夫。今日はいいですかね、
0: はい
1: はい、今日はもう6月に入りました。6月6日です。
0: あ、66ですね。
1: 66ですね。何かあります？66ないです。ないですか、
0: はい、
1: あるかなっていうね。
2: 66ね、
0: はい、むむって感じよね。
1: よくないですね。そしたらね、むむはね、あんまりなんかね、朝っぱらから
2: そうです、
1: むむってニコニコはいいですけど、ね、はい、6月の話題ね、
0: うん、
1: 何がありそうですか。6月。そうなんです、
0: ね、ペッパーミル通信みたいになってきたね
2: 6月ね、
0: そのうちあれだよね、何がありますそうなんですみたいになるよ ね、
1: ちょっと巻きでいきましょうか、
2: はい、
1: いや、あの6月はね、みんな忘れがちの父の日が。
2: 忘れがちなんですか。
1: 忘れがちじゃないです。
0: 忘れがちだね、
2: まあ、確かに母の日に比べると、
1: ねね、うん、メジャーやね、お気の毒にね、
2: まあ、母の日で大体だからね、店頭とかカーネーションとか出てくるんで、
1: そう、
2: はい、ね、
1: そう、
2: 父の日って別にお花並ばないですもんね、さすがに。
0: そうやね、ないな、
2: ないですよね、
0: まあ、父があんまり花欲しがらへん
2: じゃあ別のもんにっていうわけでも
0: なく、かといってじゃあ何が欲しいかって言われたらないよ ね。
2: でも子供の日やったら柏餅とかあるじゃないですか。
0: あ、キャン、じゃあ何欲しい、
2: 何欲しいんやろ
0: ないね、
1: ね、
0: きっと
1: 象徴的

0: な、ないと思ってるのはご本人たちだけやと思います。
1: あ、そうなの。
2: え、今あるんですか。
0: 今って前から
2: もらえてないだけっていうこと。
0: いや、そんなことないと思いますけどね。
1: まあ、ビールとかね、
0: ね、まあ普通に物もらってるだけじゃない。今象徴的なものね、多分あの、はいはい、母の日の
2: カーネーション
0: とかね、はいはいはい、あの柏餅とか出たのに、はい、ビールとかって別にビールはあの普通にもらえますよね。
1: なんかあの、うん、いろんな詰め合わせビール、
2: もうご中元みたいになってます。
0: 普通にね、まああのそういうプレゼントもね、きっと今たくさんあると思います。地ビールとかね、
1: ね、そうそう、
0: クラフトビールとかね、そういうのね、ありますけれども、でもそれってなんかちょっと象徴的でもないですよね。
2: ああ、象徴
0: 的。お中元でももらえますよね。
1: まあまあね。
0: お誕生日でも別にね問題ない感じで、ね、いただくね、なんでしょうね。
2: 父の日って日本だけではないのか。
0: そもそも父の日やりました。
1: いや、
0: いつかは知ってます。
1: 知らん。
0: うお、
2: 第2か第3日曜とかやったんですよね。
0: 三角みたいな感じね。ブーブーと三角ね、はい、なるほど。このレベルか。まあ、もらう資格なしということですね。
2: あ、もらう資格はないことになるのか。
0: ね、6月の第3日曜ですよ。あ、母の日は分かってるんですか。
1: いや、もらえないから
0: 分かってない。
2: それも第2か第3日曜。
0: 第三角やな。三角、それも、
2: その辺なんですよ。
1: それずるいな。
0: 第2日曜です、母の日は5月第2日曜、父の日は6月の第3日曜。
1: なんでそんなずらすんやろね。
0: それが今日の話題ですよ。
1: あ、そうや、第2って合わせたらいいな。今日もよろしく。
3: ありがとう。

0: そうか、
1: ね、まさかの、 あの父の日自体をそんな知らんとは思ってなかった。そのぐらいやっぱりちょっと忘れ去られるというかね、ちょっとまあついでっぽい感じでね思われがちですよね。
2: まあそうです
1: ね、母の日の方がやっぱりね、
2: 母は偉大ですよ
1: ね、 ね、お母ちゃんは。ということでですね、6月の第3日曜日なので、今年でした6月21日の日曜日が父の日なんですね。まだあと2週間ぐらい、
2: うん、そうですね、
1: 2週間かあるんで、まだまだ準備できます。
0: 僕らがするわけじゃないからね、
1: してもらえます、
0: はい、
2: なるほど、
1: ね、でも僕らがするっていう意味合いもあるんですけどね。まあまあ、ね、
2: するの、
1: ね、はい、ということで、そもそもじゃあ、 あのね、あっきゃん言ってました、はい、あの日本だけなの、あ、はい、他もあるんかなみたいなね、はいはい、そうなんです。もともと日本で生まれたわけではないんです、父の日って。
2: 海外、
1: 海外なんです。
2: へえ、
1: どこの国でしょうか。そうなんです。来てほしい、来てほしいかなと思って。
0: ほんまに画面通信みたいになってんで。
2: まあ無駄な間はいらないと思います
0: 。まあまあまあね。
1: アメリカ。
2: アメリカ。
1: そう。
0: いや、よう思ったの。
1: 思ってました。
2: 大体その辺ですよね。
1: ピンポン。ピンポン正解。
0: あのファーザーズデイってね。
1: うん。
2: あ、書いてますね。
1: 書いてるから。そう、あのアメリカがのワシントン州発祥らしいです。
0: ワシントン州、
1: うん、なんか昔1910年やから昔ですよね、うん、に、なんか女の人ドットス夫人っていう方が、なんか母の日はあるのに、
0: うん、
1: 父の日ってないの、おかしないみたいな感じで教会に言いに
0: 教会に、
1: そう、教会のミサとかなんかそういう感じがあるんですかね、うん、で母の日の説教みたいなのは聞いてて、でも父の日ないやん、父に感謝しましょうみたいなんてないやんって言って、それってちょっとどうよ、作ったらいいんじゃないみたいな、
0: 優しい人、ね、
1: で、ね、うん、でそれでまあ、ちょっと訴えてっていうので、まあできたと。で、それが公にできてくるのは1916年にウッドロー・ウィルソンっていう大統領さんがその式典に参加したっていうので、ちょっとメジャーになったっていうので、こうバーッと広がったんですって。で、正確にこう記念日って告示したのはリンドン・ジョンソン大統領っていう1966年。
0: あ、
1: 知ってますか、
2: ね、1966年ってまあまあ、
1: 結構、ね、近くなってきましたよね。その頃にやっとこうもうメジャーにというか、
0: 俺が2歳の時にジョンソンに言うて、
1: いや、
0: ちょっと
1: やった方がいい
0: で、しときや。
1: そう、6月の第3日曜日を父の日として定めましょう、
0: うん、
1: っていうことで、まあ1972年にリチャード・ニクソン大統領が父の日をアメリカの正式な国の記念日って、
0: ウォーターゲート事件や、
1: 何ですか
0: ニクソン、ね、
2: おお、それは出てこんかったわ、
1: う
2: ん、
1: そこからこうアジアとかヨーロッパとかっていうのに広がっていったっていうのが最初らしいです。で、日本はやっぱりそれよりもうちょっと後からスタートになるんですけれども、1980年ぐらいから、
2: まあまあほんまに後ですね。
1: そうなんですよ。
2: 1980年でしょ。
1: そう、もともと入ってきたのは1950年ぐらいに、一応入ってはきたけどそんなに普及しない。でもじゃあ1980年になんで普及していったか、なんででしょう。言うと思ったでしょ、言うと思ったでしょ。
2: いや、勇気満々ちゃいました、今。
1: 今とこ、はい、考え
0: てた。ちょっと待ってね。
1: 1980年くらいに入ってから、
0: 64、74、16歳ぐらいか。高校生の頃、何やったかな。
2: 1981年はポートピア81で覚えてますけどね。
1: おー、すごい。
0: 春先神戸においで
2: ね、赤道小町時ですよ。
1: まあそんなに深く考えなくても大丈夫です。バレンタインと一緒です。
2: 誰の策略、
1: そういうことです。 百貨店などの商業施設などが、まあ、販売促進のためにっていうので戦略として父の日を盛り上げようみたいな感じで物を売りましょうっていうところから、なんかあ父の日ってあるんやみたいな、父の日あ言わんや、あ父の日プレゼントを買おうかみたいな感じになってって、
0: あ
1: 父の日があるっていうのが、でももう分かってない方も未だにいるっていう、ね、現実です。
2: そうやね、
1: そうい
0: うので、ごめん最初冒頭でビールって俺言うたけど、はい、変えていい？
1: いいですよ、
0: ネクタイやな。
1: あなるほど、ネクタイね、
0: なんか見たことがあるような気がする、
1: うん、あるような気がね、
2: 百貨店で、ファーザーズで、
1: ね、そうなんですよ。それでちょっと日本でもこう広がっていったっていうので、で、さっき 花とかないじゃんって言ってたんですけれども、はいはい、うん、一応黄色い花
0: あるんや。
1: そうなんです。なんかよくプレゼントに黄色いお花ついてたりとか、こうリボンみたいな。
2: 黄色い花って
0: 菊？
2: いやもう
1: ちょっと地味な感じです
2: けど、せめてひまわりとか、
0: あひまわり、ね、
2: タンポポとか、
1: なんかあのポポ カーネーションやって、カーネーションとかでもあの造花で黄色のカーネーションで作ってるのとかあります。お母さんの日は、母の日は赤のカーネーションなんで、 父の日は黄色のカーネーションをこうデコレーションしてるとか。
0: 最近あのインク吸わしてね、
1: ありますね、
0: あれでもちょっとかわいそうやな
2: 無理やりですよ ね
1: 毒飲んだみたいなね、そうそう、そういうのがあって、で、日本では黄色なんですけど、アメリカは、亡くなったお父様には白のバラ、
2: バラ、うん、
1: なのでお墓とかに白のバラを、うん、で、健在なお父さんには赤いバラを送るっていうのが習慣みたいなんです、でも日本は黄色、
2: 黄色、
1: じゃあなんで黄色なのっていう、
2: 理由はあるんですか。
1: 一応あるみたいです、まあ、うん、まあ、説でもそうやろな、説として
0: 黄色ってしたっていうことは何かがあって黄色にしたんやろな、ね、
1: さあ何でしょう。
2: 黄色を売りたかったんじゃん。
1: あそうね、
2: 売れへんから、
0: ピカチュウと同じ色やから、
1: ピカチュウ最近やね
2: 黄色、
1: 黄色いバラとか、黄色いバラありますね、ひまわり、ガーベラとかね、
0: 夏に近いから、
1: あね、ちょっと明るい色ですよね。
0: 太陽、
1: 太陽ね、のような存在でいたいですね、
2: うん、全然違うみたいね。
1: いやそんなことないんですけれども、
0: もう軽くいなされて
1: る、そんなことないですよ。日本ファーザーズデイ委員会っていうところが開催する、うん、父の日黄色いリボンキャンペーンっていうのがあったらしいんですね、
0: はい、
1: でまあそれは黄色いリボンなんですけど、父の日に黄色いリボンをつけたプレゼントを贈りましょうっていう、うんうん、販売促進ですかねそういうキャンペーンで黄色っていうのがイメージとしてあって、でもう一つの説としてはイギリスが黄色っていうのは身を守る色なんですって、うんうん、で愛する人の無事を願うっていう意味で黄色、愛とか信頼、尊敬、希望っていう意味が含まれてて、家族を守るお父さんにのプレゼントには黄色いものをしましょうっていうので黄色っていう、その2つの説がちょっと上がってきて
0: ました。後者は分かるけど前者はちょっともやっとするよね
1: 黄色
0: のリボンの黄色はじゃあなんで黄色なの
1: って余ってたんかなその時ね
2: やっぱりそうです、売りたいんですよ、
1: ね、余ってた
2: です、在庫処分ですよ
1: ね
0: もう大人って
1: ちっちゃい時とか思い出あります、なんかプレゼントしたとか、まあ、ちっちゃいって言ってもあれですもんね、で入ってきたのが、まあ、そこそこ、
2: もう小学校大きいぐらいやもんな。
1: でもなんか小学校の時とか ありましたよね
0: 俺の時はなかった。
1: 父親参観ってありました？父の日ですよね、うん、大体
0: 多分あったんやろうけど、うん、僕父親教品やから大概重なるんよ、ね、
1: うん、なんかその時になんか作文とか絵とか、
2: あ、
1: ね、書いたりっていうことがあったり、うん、幼稚園の時とかねぐらい、だからちょっと10ぐらい違うともしかしたらやってる感じかもしれないですね、 ね、10歳違うと幼稚園小学校からって、うん、でも高校とかなるとなかなかね、うん、
2: そうやね、
1: ね、親父にみたいなのないかもしれないですけど、 お子さんからはありました、思い出。覚えてないなあ。まあね、遠い昔のことですから ね、 うちはなんか寄せ書きみたいな、お父さんに 家でね、子供たちが寄せ書き、いつも働いてくれてありがとうみたいな、これからも頑張ってください。
0: なんだろう、子供が大きくなってから、
1: プレゼントとか、
0: して
1: くれる感じで、
2: まあ、うちはでも手紙はいつももらってるかな、書いてくれてるな、
1: ね、そういうなんかまあお子さんからもしくは自分たちがやったっていうのはなんとなくあるかなみたいな感じで、ね、じゃあここでジョイフルタイム。

0: 日本はまあそういう黄色いお花、うん、黄色いリボンをつけてプレゼントを送りましょうっていうことで、はい、じゃあねアッキャンがさっき言った最初に言ってくださってたあの世界他のところはありますかっていうところで、うん、実はあります。
1: ほう、
0: 同じ第3第3日曜っていうところもあるんですけど、うん、全然違うところも結構あります。でも父の日として一応設定されてるみたいな感じで、まず台湾、
1: 台湾、
0: 台湾ですか。台湾はお父さんっていう意味の台湾語でバーバーっていう言葉があるんですって。
2: ほう、
1: バーバー、
0: パパじゃなくてバーバー、
2: ほう、
0: なんかその字がねそう読むみたいです多分、ね、でバーバ バーなので88
2: 前バーバーパパってあった
1: ね、うん、バーバーパパあります
2: ね、あれはパパパパなんだね、うん、じゃあ
0: パパパパパ
1: あれ台湾で生まれてはないような気がする
0: で88の、はい、あの88の発音に似てるんですってそれが、
2: は
0: あ、なので8月8日が父の日って台湾では設定されてるんですって。でもあの香港に似て、似たとかは第3、6月の第3日曜
2: 日、日本と一緒や
0: ん、そうなんです、台湾はちょっと特別ちょっと違うみたいですね、うん、でお隣の韓国、
2: うん、
0: 韓国は父の日っていうよりは父母の日みたいな感じで、うん、あの両親にっていうので5月8日が両親に感謝を伝えましょうっていう日になってるそうで、
2: やっぱり儒教やねんな、
1: 5月の8日、
0: うん、5月8日でカーネーションを送るのが定番みたいです、
2: うん、
0: でもまああの お小遣いみたいな感じであげる時もあるし、はいはい、商品券とか家電を買ってあげたりとかっていう交換なプレゼントもあるみたいなんですけれども、まあ、一応カーネーションが定番みたいですね。じゃあ次イギリス、
1: イギリス、
0: イギリスは6月の第3日曜日同じ、
1: 一緒ですね、
0: ですね。で朝やんがさっき言ってたネクタイとか、まあ、メッセージカードとか、うん、靴下とか、
2: あ
0: で最近はもうアルコールとか、うん、そうね、はいはい、ワインとかそのビールとかそういったものもプレゼントで、親子でパブとかでお酒をこう飲み交わすみたいなのも あのあるみたいですね。
1: なるほど
2: ね、
0: 父の日だから飲みに行こうぜみたいなね、うん、まああるらしいです。それもいいですよね、
2: 仲のいい親子ならいいよね
0: そもそも仲悪かったら多分時間声かかんない
2: そうですね、なんかさその男同士って
0: こっぱずかしい、
2: うん、
0: うん、
2: だから昔長男と一緒に焼肉行ったんだけど、お互いになんか喋んなくて
0: 黙々と
2: 親父なんか話ないのとかお前こそないの
0: じゃあ食べようかみたいな
1: 黙々と食べ続ける
2: の
0: なるほど、
2: 男同士ってあんまり喋んない、
0: お一人席で十分でしたね、
2: はい、だから一覧とかいいよね
0: ついたてみたいなねある感じ
2: あ
0: わざわざいかんでいいです。じゃあ、はい、でイタリア、
1: あイタリア、
0: イタリアは365日全てに聖人っていうあのが当てられてるんですね。何聖母マリアのなんとかとかっていうので、
2: あなんとかなん
0: で、はい、で3月19日が聖母マリアの夫であるジュゼッペの日っていうのに当てはめられてて、これを父の日としてお祝いしているらしいですね。でその時は伝統的なものとしてはあの揚げ菓子ゼッポレっていう、ゼッポレっていうなんか揚げ菓子があるんですって、ドーナツみたいな、それを、食べるっていうのが習慣としてあるらしいです、うん、見たことないですけど、ね、揚げたドーナツにお砂糖粉砂糖をまぶしててゼリーみたいのがちょちょちょちょって乗ってるらしいです。
2: ゼリー、
0: ゼリーみたいな、ちっちゃなゼリーですかね、らしいです。でオーストラリアは、
1: うん、
0: 父の日は9月の第1日曜日、
2: 9月、
0: 秋になりましたね、うん、
2: あやっぱり南半球だから、
0: だからですかね、
1: うん、9月、
0: は
1: あ、え6をひっくり返して9っていうこと、
2: まあ、そういうこと、
1: えそういう意味で言ったんちゃいます
0: さすがやな、でピクニックとかバーベキューとか映画に行くとかっていう一緒に何かして過ごすっていうのが一般的みたいです。 です。
2: 男同士だったらね。
0: 家族含めてください。あの女子も多分いるはずなんでね。はい。で、次ブラジル。
2: はい。
0: ブラジルの父の日はですね、8月の第2日曜日。
2: 8月なんだ。
0: うん、暑い時なんですね。
1: そうですね。
2: 暑いのかな。
0: ね、暑くないの？ずっと暑いですよね。ブラジルって多分。なんかずっと暑いイメージなんですけど、
1: まあ、そんな
0: 赤道のあたりですか、まあ、あのって言ったら、
1: まあ、確かにずあんまり冬のイメージはないな、うん、
0: なんかいつもこう半袖着てるとかイメージが短パンみたいな
2: 確かにね、
0: はい、でまあもう普通にプレゼント渡したりお食事したりとかっていうような感じで過ごすそうです。
2: うん、
0: でドイツ、
1: ドイツ、
0: ドイツややこしくてですね、イースターから数えて6回目の日曜日の直後の木曜日。
1: イースターっていつですか？
0: 4月のですよね。
2: 復活、復活祭？
0: 収穫、収穫祭みたいなんですか？あの春の
2: 収穫ってそっちちゃう収穫、
0: 収穫の、うん、ちゃうかな。イースターってあのうさぎちゃんと卵のあのイースターですよね、
2: うん、
0: で6回目のそっから6回目の日曜日の直後の木曜日、日曜日ではない木曜日がドイツの、
1: 絶対もうやる気ないやんね
0: 覚えなくてもいいみたいなね、土の日で一日中パブとかバーとかを点々とあの回ってビールを飲み交わすっていう。
1: え、それ平日
0: もう、いや
1: 木曜日祭日になってるって
2: こと、いいです、もう休みになるんじゃない。
1: あ、なるほどね、
0: ビール飲みまくるっていう、う
1: ん、まあビール好きそうやもん ね、うん、
0: ソーセージとビールとね言ってるんじゃないでしょうかね。じゃあスウェーデン、スウェーデンは他の国とはまたちょっと違いますね。11月の第2日曜、第2日曜、ちょっとさ、うん、だいぶ寒いですよねスウェーデンとかだったら。
2: え、何月って？
1: 11月。
2: あ、寒い ね、
1: なんでやろうね、
2: それは寒い寒い、ね、
0: もうお日さんもあんまりね当たらなくなってると思いますが服とか日用品プレゼントしたりすることが多いそうで、まあたまにこう宝くじのプレゼントをしたりとか、
1: お楽しみ一攫千
0: 金ね、外れるかもしれんけど
2: それはそれ楽しいかな、まあ、外れる方が多いよね。
1: まあそうです
0: よね。もうでももう物いらなくなったらそれも楽しいんじゃないですか、
2: まあ、ね、
0: ね、うん、で次中国ですね、
1: うん、
0: 中国は日本と同じ6月の第3日曜
1: 日、第3日曜日ね、
0: 父親説みたいな、なんとか説ってある。
1: あ
0: で、母の日に比べるとギフトが、ギフト送られるのはあの少ないらしいです、まあ、日本と似てますかね、
1: かわいそうやん ね、
0: お父さんね、お母さんの方がやっぱり強いみたいですね、
2: 世界共通やねん
0: な、ね、
1: そうやね。
0: でアメリカはまあ言いました発祥ですけれど、みんなでバーベキューをしたりとかゲームしたりっていうので家族で過ごすみたいな。
2: やっぱファミリーやねんな、ね、アメリカって ね、
1: うん。
0: でさっき言いましたように生きてるお父さんには赤いバラ、
1: 赤いバラね、
0: 亡くなったお父さんには白いバラを送るっていう感じですね、うん。じゃあお隣かな、カナダ、カナダも日にちは一緒、第3日曜、6月第3日曜、
1: はいはいはい、
0: で、一家で外出したりとかプレゼントを送ったりとかレストランで食事をしたりっていう、ここもやっぱり家族で過ごそうっていうのが多いみたいですね。あとロシア、
1: ロシア、
0: ロシア、ちょっと場所変わりましたか、これは2月23ですって。
2: また寒い、
0: ね、
1: めちゃめちゃ寒い時やね、
0: 23みたいな感じね、
2: 国間ってやつや。
0: これは、父の日というよりも軍人父夫とかってい こう男性をに感謝する、
2: はあ、
0: 国を守ってくれる存在の男性に感謝するっていう祖国防衛の日
2: なんです。やっぱりちょっと違うんだ
0: ね、ちょっとね、ちょっと違いますね。で日用品を送ることが、
1: ね、日用品をね、
0: はい、多いみたいです。
2: 日用だ
0: け
1: どね、いやいや
0: ということで、ではフレンドタイム、
3: メガネ村上のブルーカフェ、毎週土曜日お昼11時から30分、 少し懐かしい音楽を中心にとんでもない話をいろいろ繰り広げておりますので、よかったらお聞きになってください。

0: ちなみにさ、はい、日用品って何？歯ブラシとか、
1: まあひげ剃りとか。
0: ひげ剃りだったらまあまあ高価よね。
1: あ、まあ、まあ歯ブラシ、電動歯ブラシ。ひげ剃り
0: でも違うわね。
1: 普通の T 字ね、カミソリだったら
2: T 字になっちゃったら安いっすよ、
0: ね、
1: タオルとかバスタオルとか、
0: ああ
1: 、パジャマとか、
2: あ、パジャ、あ、
1: そういうのでもいいかもしれないですね。
0: なるほどね。
1: 日用品、うん、あとはシャンプーいいシャンプーちょっと高いから、 あと継続がないと嫌ですね。
0: そう ね。
1: でプレゼントとしては、うん、年代別にやっぱりちょっとずつ変わって、
2: うんうん、
1: 今、まあ、今おすすめじゃないですけれども、30代とかまだパパだったり、
0: うんうん、
1: で働き盛りっていうことでハンカチとかネクタイベルト、もしくは子供と一緒に遊べるようなおもちゃというか、
0: はあ、
1: パパと一緒の時間をっていう感じですね。
0: なんかそれってあのパパのあれじゃなく子供の
2: やね、
1: 子供と遊べる時間が最大のプレゼントですよ。
0: 素晴らしいパパだ ね。
1: で40代とかちょっと疲れがたまりやすい時期に入ってますっていうので、健康グッズとか今だったらリカバリーウェアとか、
2: あれ高い ね
1: 高いですよね。
2: リカバリーウェア、
0: よ
1: 結構促進されるような、
0: ね、パジャマとかやろ。
1: パジャマで医療器具みたいになってるんですよ。なんか中になんか埋め込まれてて、
0: そんなんでなくてもあれやで、スタッフにくれたパジャマ
1: スタッフおらん人やったらね
0: よかった
1: よかったですか、よかったですね、うん、いい素材のねパジャマもいいかもしれないですね。50代とかはちょっと趣味を楽しむ余裕の出てくる年代に入ってくると、そんなこともないですけどね、まだせわしいですけど ね、まあ、ということであのゴルフ用品とかね、アウトドアグッズとかね、
0: 高いね
2: 高いね、
1: 趣味がガーデニングやったらガーデニングとか、将棋やったらね一緒に将棋させてあげるとかね、いろいろちょっと趣味をお付き合いしたりとか。
0: 将棋一緒にさせてあげるは安くするね
2: まあね、時間だけの勝負
1: でもね、ちょいちょい負けてあげないといけないんですよ、ね、で60代は、まあ、定年などもあってお家でのこうグッズっていうので、リクライニングチェアとかマッサージ機とか。
0: 高いね、
1: まああの
0: まあ、ハンディの、ね、送る方もね、うん、ある程度
2: あもう大人になってる
1: から、ね、そうですね、うん、もうちょっと年代上がってくると、もう本当血圧計とか健康器具とか杖とかね、そんなになってくるみたいですけれど、
0: なるほど、
1: ね、
0: まあ、参考にして ね
1: ちょっともうまだ準備できますので ね、うん、はい、皆さんちょっと一回思い出してあげてください、ね、父の日を。
0: 息子たちを聞いてるか、ね
1: 娘も聞いてるか
2: 聞いてるか、
1: はい、ということで、
0: はいはい、じゃあぜひ参考にして、
1: はい
0: はい、プレゼント忘れずにしてあげてください、
1: はい、
0: 来週もセイムタイムセイムチャンネルでお会いしましょう。さよなら、
1: さよなら、
2: さよなら。
3: This is FM Gig Shibuya Station Broadcasting from Tokyo.
4: オッチーとヨッシーのポジラジ。皆さんこんばんは。この番組は土曜日のリラックスタイムに明日ちょこっと元気になれるお話をお届けする番組ポジラジです。それでは今日も始めてまいりましょう。ワクワク。本日もポジラジのお時間がやってまいりました。
5: はい、こっちと
4: ヨッシーです。
5: 二人合わせて
4: ポジラジです。忘れてたやろ今。
5: 忘れてた。
4: オープニング
5: 完全に忘れてた。
4: 緊張してんのか。
5: 緊張はしてるよ。
4: あ、そうですか。本日はですね、
5: うん、
4: 特別ゲストにお越しいただきました。
5: はいはい、誰誰。
4: 待望の二人揃っての登場です。
5: お、
4: 以前も二人とも出ていただきましたけれども、
5: うんうんうん、
4: テラス世界よりアマちゃんとアイミ君です。よろしくお願いします。
6: お願いします。
5: 久しぶりです。
4: そう、以前あのアマちゃんは昨年の9月かな、
7: う
4: ん、に、
7: ね、
4: 出ていただきましたし、
7: う
4: ん、アイミ君はまあ10月の末と11月の頭2回出ていただきましたけれども、
5: う
4: ん、今回お二人揃ってと、
5: ね、
4: いうことで、う
5: ん、いよいよ
4: お待ちしておりましたよ。
7: ありがとうございます。
4: いろんな話聞いていきたいと思うんですけど今日初めて聞いてるリスナーさんもいるかもしれないんで、ちょっと、はい、あの、うん、簡単に振り返りがてら
6: お二人のことちょっと触れていきたいと思うんですけれども、
1: はい、
6: まあ、現実と仮想の境界線を音楽で塗り替える、うん、今注目のユニット没入型ライブコンテンツテラス世界を、
1: はい、
6: うん、やってるというアイム、はい、アマちゃんとアイム君ということですね、はい、でまずは、オーガナイザーの DJ アイム君、
7: はい、
6: ね、レコードプレイの DJ としてやっててということなんですけど、
7: はい、
6: あれ最大規模でどのぐらいのイベントやってたんですか。
7: ゲストに呼んでいたのは、うんうん、まあ、ちょっとこの後もお話しさせていただくんですけれども、うん、規模数でいうと、うん、3万人ぐらい、
6: は
7: い、
6: 我々の知り得てる情報で5000人規模だったのが
5: すごいよね。
6: もうアップデートされている。
7: そうなんです、
6: 3万人規模でやってきた、
7: はい、
6: すごい
5: すごいね、大きいね。
6: で、得意領域は今結構アニソン DJ とかをこのテラス世界とは別でもやってたりとか、
7: ね、はい、まあ、もうアニソン DJ、まあ、ボーカロイドとか VTuber さんとかの楽曲をメインに扱ってプレイしてます、うん
6: うん、なるほど、
7: はい、
6: で最近はなんかイベントのプロデューサーみたいなこともやってるんですか。
7: そうです、僕たちテラス世界と同名のテラス世界というワンマンライブをオーガナイズさせていただいて、
6: なるほどなるほど、
7: はい、活動します。
5: 僕らもね、先月ね
6: 行ってまいりましたよ、
5: 行かせていただいて、
1: ありがとうございます。
6: その辺の話もちょっとまたね、お用意していきたいと思います、ね、
7: はい、
6: うん、そしてそして、はい、そのテラス世界にまさに花を添えてる、はい、うん、アマちゃん、
1: はい、
6: この2.5 次元アーティストっていうのは、はい、改めてどういうことでしたっけ。
1: 改めてですね、うん、私が、まあ、まず V ライバー出身っていうところもあるんですけど、あの2次元と3次元を自由に行き来するアーティストっていうことで、もう次元上昇もできますし、バーチャルでもリアルでもなるよっていうことで、いろんな意味をとって 2.5 っていうのがあります。
6: なるほどね、
5: できるのに、
1: 行き来できるんですよ。あの実は私たち 2000X 年から来た未来の電波だったって知ってました。
5: 知らなかったっ
1: す。知ってました。そう、
6: そういう意味ではなんかご挨拶があるんでしょうね、お決まりの。
1: あ、
7: はい、
1: うん、あります、
6: はい、ちょっとお願いしてもいいですか。
1: はい、じゃあ2人の自己紹介があるんでさせてもらいますね、は
6: い、お願いいたします。
1: はい、皆さんおはよう、世界 2.5 次元アーティストしてます、アマです。
7: アイムです。
1: テラス世界です。
6: イエーイ、決まり
1: ましたっていうのが挨拶がありまして、
6: なるほどなるほど、
1: そう、おはよう世界っていうので、うんうんうん、こう世界に挨拶するっていう、まあ、ログインログアウトっていうので、ライブ来てもらうときはログインログアウトとか、まあ、私たちがこう 2000X 年の姿は、まあ、バーチャルなんですけど、
6: うんうんうんうん、
1: この今の時代に来たことで人間の姿として、うん、あの投影されてるっていう世界。
6: なるほど、はい、ちょっと仮の姿というか、う
1: ん、そうですね、ははは、まあ、どっちでもいいんですけどね、うん、どっちも本当だけど、うん、はい、
5: なるほど、未来人ってこと
1: だね。うん、そうです、
6: なるほどなるほど、いいですね。そう、確かにライブ行った時とかも、うん、ね、おはよう世界じゃないや、ログイン、
1: うん、
6: みんなログインしてくれてありがとうみたいなね、
1: うんうん、
6: そうそうそう、とこから始まりますしね、
1: はい、
6: そう、いや、素敵なこう世界観とコンセプトを持ったお二人ですけれども、
1: 嬉しい。
6: そうで、今日は、うん、そう、前回2人に出てもらった時に、はい、まさに、昨年出てもらったんですけど12月に、
7: はい、
1: うん、
6: インドのフェスに出るんですっていうのを控えた状態で2人に出ていただいて、
1: すごい覚えててくれたんですね。
6: もちろんです、
1: で言ってましたもんね。
6: そうそうそうそうそう、
1: インド出たら一緒にまたラジオ来てくださいって言ってくれて、ガチで呼んでくれたわと。
6: ちょっと果たせて嬉しいですよ、
5: インド気になるよね。そもそもインドはなんで行ったんだっけ。
7: そうですね、今回そのインドでこうパフォーマンスできたっていうのも、インドで行われた国連のジャパンフェスというものがありまして、まあ結構インドが親日がこう強いといいますか、日本に対する部分でこう寄り添ってきてくれてるっていうところも交流があるんですけれども、そういったところでインド側で開催された日本の文化を実際にこう体験する、楽しめるっていうようなジャパンフェスがありまして、なので結構その日本を代表する、まあ、文化っていうとお相撲さんだとか、あとはまあこうね、立ちっていうんですかね、だったりだとか、
6: はい、
7: あとは、まあ、茶道だとか、 太鼓とかっていうもうザ・ジャパンっていうものもあれば、僕たちのようなこうアニメといいますか、このジャパンオタクカルチャーみたいなものも一つの表現としてあの扱っていてくれまして、で僕たちが、あ、そうですね、
5: いろいろあるんだね、
7: うん、
6: そもそもどういう経緯で声がかかったんですか？
7: そうですね、僕たち、本当結成して間もなく6月で1年になるんですね、うん、ユニット結成で、うんうん、
6: 収録が5月9日ですから、
7: うん、はい、そうですね、
6: 6月で1年、
7: はい、
1: うん、
7: でその中で、まあ、大きな目標っていうところがあるんですけれども、うん、そこにこうそこから逆算していく中で、海外進出っていうのは視野に入れてる部分でもあったんですよ。
6: なるほど。
7: で2026年のこの1年間で海外に行けたらいいよねっていうところがあったんですけれども、自分たちのこの思いっていうのが溢れに溢れて、自分たちはこういう世界作っていきたいんですとか、こういうことをやってもっと世界に与えていきたいんですっていうような発信を続けていったことで、まあまあちょっとこう面白い人たちだねっていうところで、一緒にあのこういうフェスがあるんだけれども出てみないっていうふうにお声掛けいただくことがありまして、
5: それで期間どれぐらいだったの？行ったの、
7: 行ったのはフェス自体は2日間だったんですよね、
5: うん、あ、そうなんだ。
7: 去年2025年の12月13、14の2日間だったんですけども、そのフライトのことも考えると、2泊3日っていうような、3日間インド行ってきたっていう。
5: 12月のインドって暑いの？
1: ぬるい。
6: ぬるい。
1: あのぬるい。なんかインド夜とかはちょっと肌寒いんですけど、全然寒くなくて、でも暑くもなくて、ちょっとぬるめ。昼はぬるめ。
5: はいはいはい。
6: まあでも日本の12月の感覚とは全然違う。
1: あ、もう全然全然。もうなんか衣装が、まあ私の場合は。こう編みに半袖だったんで、
6: はいはいはい、
1: ほぼなんか半袖みたいな感じだけど、全然あの入れる過ごせるくらいだったので、あったかかったよね、あの冬とかではないけど、あの気温差がめちゃめちゃあったり、地域ごとにインドでもなんか温度が変わるみたいで、
5: 広いしね、インドどの辺だってやつか、
7: デリーって呼ばれる首都らしい
1: の、ね、ニ
7: ューデリー、
6: なるほどなるほど、で実際にどうでしたかイベント、
1: めっちゃ楽しかったよね、あのインドのイメージって、インドのライブのイメージってどんなイメージします
6: か？いや、全くないよ。
5: なんか盛り上がりそうなイメージがあるね。
1: まずね、あの2日間のイベントで1日10時間あるんですけど、
6: 10時間、フェスだから、
1: そうです、フェスなんで、いろんなアーティストさん出たり、お祭りみたいにその日本のブース出展とか、そうそうそう、あるんですけど、そう、あのまず3万人来たんですよね、来場者、
6: だからさっきのはそれか、
7: そうなんですよ、
6: それで塗り替えられた、
7: そうそう、
5: 3万人ってすごいね、
1: すごい、もうめっちゃね、もう上から見たらショッピングモールの横の野外会場みたいなとこなんですけど、もうね、インドだけど、もうそのでめちゃめちゃ大きいショッピングモールが隣にあって、もうどんくらい大きいって言えばいいんだろう、
6: 東京ドームで言ったら、
7: 東京でもこう日本でいうところのちょっと高級ショッピングモールなので、
1: ブランド品も入ってるし、
7: 三越とかあの伊勢丹とか、ああいった感じのところだったんですよ。で、まあ、そこに隣接している駐車場だとか一角の部分を、フェスの会場にしていたので、かなり広いっていうのと、
1: そう、あと綺麗でした。あの恐れていた、その我々あの絶対にいろいろな菌に負けないぞという気持ちで、
6: そういうね、
1: そうそうそう、行って、でもあのやっぱインド決まったら、周りの人から気をつけな、気をつけなという言葉はあのノイローゼになるくらい浴びさせられまして、でもあのホテルとかも水、日本人向けのホテルで、なんか水も一応浄化とかが割としてくれてるけど、ペットボトルであの全部顔から上は洗ったりとか、まあ気をつけたんですけど、でもショッピングモールのトイレも全然綺麗だったし、日本とね変わらない感じで綺麗だったし、やっぱあの都市部、首都、だからなんかあのそこはめちゃめちゃ発展してて、で入る時もあのセンサー、なんだっけ、荷物のね、
7: 危険物、そうですそうです、 だったり、
6: あの空港とかにあるような、
7: あ、そうです、そうです、ここ、ね、うん、X 線で荷物検査したりとかもあったので、かなりそこはしっかりしてましたね、入場制限かかるぐらいだったので
6: 、
8: すごい、めっちゃすごくて、でも乗り良かったよね、あの、我々、はいはいはい、あの本当ありがたいことに、こうそこってあのアニメ、インドって最近こうアニメのコミケみたいなことも結構やったりしてて、そこもあのコスプレできるお着替え専用の部屋もあって、コスプレエリアみたいなとこも簡単なのがあったんですよね、はいはいはいはい、で鬼滅のね、うんうん、あのパネルがあったりとかして、あ、で我々あの格好的にもコスプレみたいな衣装がちょっとコスプレっぽかったり、うんうんうん、猫耳だったりするので、みんなにあの私たちの知らないインドの方も、うん、まあ、日本語喋れる方がすごく多いっていうのと、そう、何のコスプレしてるのっていうので、本当にね、もうね4時間くらい動けないんじゃないかくらい、もうちょっと止まったらもうすぐ人に関われる、ちょっと止まったらもうピクチャー OK みたいな、すごいとかね、めっちゃ可愛いねとか、うん、で、ステージ上がった後は、うん、みんな感想を言いに来てくれるんですよね、すごい良かったよって、めっちゃ良かったっていうので、
6: その規模でその距離感ってすごい、うん、
8: あ、そうですね、
6: コミュニケーション取れるっていうのはね、
8: そうそうそう、で私たちもね、せっかくだからこう写真をいっぱいこう撮って、インスタ拡散してって言ってフォローして拡散してって言って、もうものすごい量のインスタをね、やってきたんですけど、10億
5: 規模だもんね、
7: そうですね、
8: そうそう、もう母数がもうその10分の1で日本に直すんだったら10分の1で直せっていうくらい、
5: そうだよね、
8: やっぱ母数がめっちゃあるんですけど、我々その2泊3日もう全然ほぼご飯も食べず、ね、ほぼ寝ずね、って感じで、あ、ご飯食べたけど、もう本当夜の一食ホテルでしっかり食べたくらいで、その、 あのほとんど写真撮ってもらってたんで、その自分たちの出番以外は、まあ、ちょっとリハしたりとか、まあ、あの2日間ライブがあったんで、うん、次の日もっと盛り上がるようになんかしようとか、こういろいろ考えて打ち合わせしたりで、うん、その以外はあの歩くと捕まるっていう感じで、すごいね、もう本当にもうびっくりするぐらい、あの人だかりがブワーってできて、いろんな方向からもう写真写真写真写真みたいなっていうのも何時間も続けるっていう、
5: あ、でもそれだけステージが良かったんだ
8: よね、まあ、ね、
7: うん、
8: それもあると嬉しいよね、
6: 2 days で2回それぞれ出たん
7: です、そうです、
8: うんうん、
7: なので、はい、あの、まあ、普段やっているそのテラス世界という本家のワンマンライブのスタイルではあるんですけども、表現方法がまたインドだと使う機材が違ったりもするので、新しい挑戦ではあったんですよ、僕たちにとっても。で、まあ、ありがたいことにめちゃめちゃでかいそのモニターというか、後ろのバックスクリーンが LED ですっげーでかいのがあったので、
8: すっごい大きかったよね、
7: 迫力がすごくて、で結構そのサウンド、うん、この僕たち の, そのサウンドがクラブミュージックというか、うん、あのエレクトロというか デジタルサウンドなので、うん、そこは結構インドの方たちの今のトレンドらしくてですね、なんかこうインドは居酒屋に行くと、うん、あのい う, こうデジタル的なサウンドが爆音で流れてて、うん、会話っていうよりかはもう踊るっていうね、
8: そういう踊る、喋らないらしいです、常に踊ってご飯食べて飲むみた
5: いな、
7: そこもハマったのかなっていう。
6: なるほどなるほど。
5: ノリ的にはどんな感じだったの、インド人の人。
7: あ、でも、うん、そうですね、結構こう乗ってくれる方もいましたし、なんか物珍しそうに見てくれる方もいましたし、ただなんか、あの、あれでしたね、みんな目がすごいキラキラしてて、
6: そこが
7: 印象的でしたね。ライブを見てくれてるお客さんもそうだし、写真を撮ってほしいってこう来てくれる方もすごい笑顔が素敵 で、
6: なるほど、
7: でそれにもう一回会いに行きたいなっていう、
6: 今は気持ち
7: いい、もう一回インドに行きたいっていうのも、それがあるから行きたいなっていう感じですね。
6: ステージはいくつだったの、1個だけ。
7: 1個だけです。
8: めちゃめちゃでかいステージが、
6: あー、でそれをずっともう10時間の中で回していくんだ。
8: そうです、そうです、もうね、本当にもう、あ、めちゃインドの、うん、インドっていうか海外はよくあるよみたいなことがですね、うん、我々あの11時にリハって言われて11時に行ったんですね、うん、まず会場が出来上がってなくてですね、で12時にあのもう スタート、タイムステーブルがスタートで、お客様も12時から来るよ、うんうん、まずステージが出来上がってなくてですね、はいはいはい、おやこれはで、すごいのがですね、あの何国連のイベントだったんで、うん、まあ、その大使館の方とか最後に来られるってなって、押すなっていう指令があったらしいんですよね、
6: まあ、後ろはね、うん、もうこの時間で終わりなさいという、
8: でもスタートしたのが、うん、多分30分か1時間の間くらい押して、うん、押すなってすごくないですか、あれどうしたんだろうみたいなね、
6: 持ち時間はどのぐらいあったんです
7: か、それでも持ち時間10分とかだったので、
6: もともとは10分で、
7: そうです、
8: 10分くらいとか、まあ、10分15分くらい、
5: えでもだとしたらすごい量やったんだじゃん、その1日通してその舞台でやられる
8: 演目は、あ 2、30組
5: すごいね、
8: そのそれなのに誰が削られたんだみたいな、
5: なるほど、
6: まあもちろんなんか鳥の方に行けば行くほどちょっとあれですよね、持ち時間長い人たちもいるっていう、いあ全部平等、
8: まあ、主催だけはね、うん、主催はアイドルさんだけが長くて、うん、あとみんな平等だった
7: かですね、
5: なんでもありみたいな、
6: まあ、転換で余裕持ってたとかあるんじゃないですか、そこもできるだけ
5: 業者の人みたいだね、
6: いやでもすごい、
8: いろいろな想像力はね、いやもう本当にね、あれだったよね、あの P、あの PA さんに、うん、PA 宅が、うん、あの日本人の方がいたので、うん、よかったんですけ ど、
6: なるほど、
8: ね、あの唯一私たちが自分たちであの PA もやるみたいな感じのスタイルだったんで、もうそこも始まるまでにお大丈夫だ大丈夫かっていうことがあったりとか、音出せる、え出せない、え映像出せない、えみたいなのもあったりとかで、何なんかインドの方ちょっと飽き性みたいで、あの何か探しに行ったら、あのなくて、ああの放棄されるとか、
6: あなるほどね、
5: 忘れられちゃう
8: そうそう
6: ありませんでした、代わりにこうしましょうとかなく、
8: そうなんか結構やっぱね、日本ってすごいきっちりしてるじゃないですか
6: ね、
8: でもあんまきっちり、あのもうほんと自己責任みたいな感じで、私あのマイクこれちゃんと入ってるか大丈夫かなと思って心配だったから、あの本番行く前にイントロのオープニング前くらい、オープニングくらいの時にマイク大丈夫ですかって、わかんねえって言われて、えやばいやばいと思って、すごい遠くにステージめっちゃ広いんで、ステージの端と端に私が、あゆむくんがいる位置が真逆で登場するだったんで、
6: なるほど、
8: であゆむくんにマイク持ってきてって、マイク入ってないかしら、マイクみたいな感じで、ね、
7: もう本番始まって、あの僕たちのオープニングがあるんですけど、オープニング流れてる最中に言うから、タタタタ言って渡して、
8: 走るって、めっちゃ走ってくれたよね、
5: ステージはどれぐらいの大きさ、
8: どんぐらいなんだろうね、結構
7: かなり横長っていうか、
8: 何メートル、何メートルなんだろうね、その横がすっごい長くて、
7: 5メートルぐらいあるんじゃない、いやでももっとあるか、10メートル、
8: もっとある気がする、
7: もっとある100メートルぐらいかもしれない、
5: なんか
6: ほとんど現地のお客さん、ほとんど現地のお客さん、
8: 現地ですね、
6: なるほど、日本人はあんまりない、
7: 日本から来てくれた方もいたんですけど、うん、はい、基本的にはもうインドの方でした
8: ね、日本、インドに住んでる日本の方もいらっしゃいました、
5: あ
8: の一緒にステージ出たダンサーの方たちがインドに住んでるみたいな、
6: 素晴らしい、
5: なんか度胸つきそうだね、そんなことやったら、
8: いやでもね、意外と緊張しなかったんですよ、うん、あの何でもありだから、
6: あ
5: 逆に
8: きっちりしてない分、
6: ね、うん、何でもありだから、イベント映画がまずしくってるからねできてないんかい、
7: そうですね、
8: なんかもうね、でもすごかったのが、やっぱ1日目でみんな大体流れ組むじゃないですか、
6: はいはいはい、
8: アーティスト人たちはみんなパフォーマンス変えてきたんですよ、2回目、
6: なるほどなるほど、
8: 2日目で、私たちももっと盛り上げるには、うん、なんかこう完璧にパフォーマンスするとかダンスとかじゃなくて、うん、沸かせるような煽りとかの方が全然いいねとか、うん、最初なんかナマステみたいに言ってたけど、うん、こんにちはの方が反応いいわみたいな、
6: なるほどね、なるほどね、そう
8: か、みんなパフォーマンス変えてきてたから、アイドルさんアーティスト群は、だからうわもうみんなやっぱプロだな、考えてること一緒だなと思って、どんだけ沸かせられるかみたいな、ね、うん、感じになってました、2日目は、
6: そういうことか、 から多分あれだよね、地方のイベントでその現地の方言でわざわざ挨拶されるちょっと寒さというか、
7: うん、
6: それよりもいつものパ
7: フォーマンス
6: に来てくれた方がっていう、うん、
7: ザ日本人を出した方が
6: そうそうそうそう、それあるかも、
5: まあ、ね、良
6: か
5: ったなってい
6: う、
5: うん、
8: 本当にね敬語も結構喋れる人多くて、だからそれがすごかったよね。
7: もうこの日本語をこう喋れる方たちが多いんですけど、うん、じゃあどこで日本語を覚えてるのかっていうのが、うん、日本のアニメだったり、
6: そうね、そうなんですよ、それ言うよね、
7: うん、
6: まあ、アジア圏とか
5: インドも見てんだね、
7: 見てますね、うん、でもうやっぱりこうインドでも人気なアニメとかもあったり、そうなんです、傾向が日本とはまたちょっと違ったりもして、
6: なるほど、
7: そういうのも面白かったですね。
6: 一番人気は何だったんですか？
7: ナルトです。
6: やっぱりか、うん、
5: いやナルト鉄板
6: だ、すごいね、
7: いやナルトはもう最強でしたね。
5: アフリカ行ってもナルト人気らしいから。
8: そうなんだ、
7: すごいな、
5: どこでもだね。
6: いや、ありがとうございます。ちょっとね、まだまだ聞きたいですけど、そろそろあの、はい、曲を一曲ここで挟みたいと思います。今日の、はい、かけていただく曲の曲紹介お願いします。
8: はい。私のデビュー曲になります。
6: はい。
8: バイナリーエコード。うん？

0: ッチーと
1: ヨッシーの
0: ポジラジ。
1: 聞いていただきましたけれども、何やら曲名を間違え
2: ていつも何かやらかすんですよ私。
1: なるほど、はい。まあ、2.5 次元ですからね。
2: 人間1年生なんで、
1: う
2: ん、
1: そうだよね、確かに
2: 人間1年生なんで、
1: 確かに正しい曲
2: は確かのバイナリーエコーズです。
3: バイナリーエコーズ、はい、
2: びっくりした、えってなって、うん、自分で言ってえってなりました。
1: これでもあれだ、テラス世界でも、うん、毎回必ず1曲目、必ずってことでもないのかな、
2: 初めの方にでもやってます ね、
1: う
2: ん、
1: そうだね、う
3: ん
1: う
3: ん、パンチあるもんね。
1: あ、
2: そうですね、
3: かっこいいしね、
2: 嬉しい。
1: もちろんインドでもこれは披露してきて、
3: はい、うん、インド行って帰ってきてどう、なんか心境の変化とかあった？
2: いや、もう海外、もう海外ってすげえなと思いました。海外ってやっぱ母数の多さ、あの人の多さとか、でも、うん、日本の良さもめちゃめちゃ分かったし、海外の良さも分かったしっていう、
0: なんかもっとこう幅広くいろんな国に足を運びたいなっていうふうにも思いましたし、なんか与えられるものがあるんだなっていうのは、やっぱりこう現地の方たちの顔を見てすごい体感することも多かったので、
3: 確かに日本のお客さんと全然反応違うもん。
0: そうですね。
1: 具体的に言うとどんなところが違いました？
0: なんか純粋さを感じたというか、まあ、日本人が純粋じゃないってわけではないんですけれども、うん、やっぱりこう非日常を体感してくれてるなっていう感じはあって、
1: なるほど。
0: でそこになんかこうキラキラと楽しみに来てくれた、でその感想というか表現も素直にしてくれたっていうところが、なんかちょっとまた新鮮ですね。
3: あ、それあるかもね。日本人って多分エンタメの グルメというか、
0: うん、
3: 超えてるよね。
0: あ、それはあるかもしれないです
2: ね。あ、確かにね、うん、あとめっちゃフレンドリーです。距離が近い。もうね、私あのすっぴんで飛行機乗ってたんで、めちゃめちゃ子供だと思われてたんですけど、飛行機の中ってうろうろしないじゃないですか、みんな暇になるから。10時間フライトだったんで、みんなの知らない人と話してたりとか、トイレに並んでたらなんかこう、ありがとうありがとうこんにちはみたいな、

0: い、6月7日、明日、千葉で明日千葉で、うん、千葉の時計市っていう、時計市じゃないか、時計ロックって調べてもらうと、うん、あのイベントがあって、うん、
1: 土に気持ちの木っていう風に書く時計、
2: 時計ロック、
0: はい、入場は無料で入れるんです、みんな。
3: いいね、
1: 時計ロックというフェスがありまして、うん、全11ステージ、
3: うん、いっぱいあるね。
1: そうなんですよ、
0: ある
1: かなり広い会場での
3: 面白そう
1: フェスで、僕たちもゲストで
0: 出させてもらうんで、
2: 多分アーティストが出るんでしょうね、
0: ぜひテラス世界見に来ていただけたら、
2: ログインしに来ていただきたい、
0: ログインしてください、ぜひぜひ、うん、
2: ね、ちょっとこの放送日は前日ですけれども、はい、この映してるのはいつこれはリリースというか、
1: これはですね、まだちょっと何とも言えない、
2: 何とも言えない、はい、
0: またもうちょっと後かな、
2: こっち見てる人ね、うん、映像の方見てる人は今から、6月7日押さえていただいて、はい、は
0: い、お願いします。
2: 余談ですけど、6月7日は私の誕生日でもあります、ぜひ頑張ってください。
1: ありがとうございます。
3: 挟んできたね、
2: はい、ということでちょっと来週も出ていただきたいと思いますので、はい、はい、今週はこの辺で、締めたいと思います。はい、はい、今週は聞いていただきましてありがとうございました、はい、テラス世界よりアマちゃんと DJ アイブくんでした、はい、ありがとうございます、
0: ありがとうございました、
2: また来週、さようなら、
1: おやすみ世界、
0: おやすみ世界。

こんにちは、いらっしゃい。ようこそサロンドフェイトへ。この番組はペットの筋膜リリースメリセル施術者である岸上真紀子が、飼い主さんとペットたちの幸せで健やかな毎日が続くためのいろいろなお話をお届けします。

0: 皆さんこんにちは、岸上真紀子です。暑くなりましたね。もう30度を超える日が続いてますけれども、皆さんのワンちゃんはそろそろハーハーハーハー言ったりしてませんか？4月から6月というと、狂犬病の注射シーズンになりますけれども、皆さんいろいろね、注射を打つか打たないか結構悩んでらっしゃる方もいるのかなと思ったりします。一応ね、法定、予防注射なので打たなくていいということは世の中誰も言っちゃいけないんですけれども、大きな病気を持っているワンちゃんとかお年寄りのワンちゃんとか、そういうワンちゃんの飼い主さんはぜひかかりつけの獣医さんに相談してみてください。あとはね、今年令和8年から4月から6月っていう縛りがなくなって通年で打てるようになってますので、今の時期に無理して打たなくてもいいですから、時期をずらすなどいろんなことを考えて対応してあげてください。それでは、サロンドフェイトそろそろオープンします。
1: この番組は人とペットのクオリティオブライフの向上を目指してパピー&キトゥンから始まるライフタイムケア、メディセル筋膜リリースの株式会社 MJ カンパニーの提供でお送りします。
2: ウェローレズ FM ギーク。 Someday you'll understand that. Now He's looking at you, kid.
0: はですね、ちょっと変わったテーマでお話ししようかなと思いまして、犬と宗教のお話をしてみたいなというふうに思うんですね。まず最初になんでこの話をしようかなと思ったかっていうと、私の SNS の中にとあるなんかお寺の住職さん の発信されている投稿がポンって上がってきまして、その中にその犬と仏教の関係っていうのが書いてあったんですね。面白いなと思ってちょっと読んでいたら、まず

教の中で、ワンちゃんっていうのは、まあ、動物ですからあまり高い位置づけっていうのはされてないんですね。六道輪廻っていうのが、まあ、仏教の中の用語にあって、まあ、いろんな何々道何々道っていうのが、まあ、6段階あるんですけど、まあ、その中で例えば輪廻転生を繰り返していくっていうのが、まあ、仏教の教えの中にあるんですね。でその中でワンちゃんっていうのは六道輪廻の中の最も最下層一番低い道、畜生道、よく犬畜生とかって高齢のおじさんたちが言うと思うんですけど、その畜生道に属していると言われています。でこの畜生道っていうのは価値が低いからの畜生っていう見方もあるんですけど、まあ、そうじゃなくて、まあ、人間に比べて無知ですよね。知識がないゆえに、まあ、苦しみの多い生き方をしている世界にいるよっていうふうに捉えることができるなんていうふうに書いてありました。ああ、まあ確かにそうだなっていうふうに私も思ったんですけど、ただね、今はなんだろう、ワンちゃんももう家族の一員として人間と同じか、まあ言ったらそれ以上に大事にされてるワンちゃんたちもたくさんいるので、昔のね、宗教の仏教の教えとは少し離れてるかもしれないんですけれども、でもやっぱりまあ無知なゆえに苦しみやすい世界にいるんだからこそ、より手厚いケアをしてあげたりとかしなくちゃいけないのかななんていうふうに私はそんなふうに感じました。でまたね、その、ご住職の方はこうもおっしゃってて、無知ゆえに苦しみやすい世界にいる犬なので、そこの中で善行、良い行いとか、あとも仏様の縁によってまたより良い生まれ変わりへ進むことができるんですよなんていうふうにもおっしゃってました。まあ、どう取るかは皆さん次第かなって思うんですけど、なんかそういうふうに言っていただくと、まあね、なんか畜生ってあまりいい言葉には聞こえないけれども、うん、なんかこうちょっと救われるような気がしたりしますね。で例えばその仏教の逸話とか説法の説話とか、経典の中で、どんな風にワンちゃんが出てきてるかっていうと、実はね、先ほども言葉に出てきた良い行い、善行、あと法恩、報いる恩って書いて法恩って呼ぶんですけど、法恩、あと忠誠心っていうものを象徴するものとしてワンちゃんがたびたび登場します。犬の法恩、犬が人間の恩に報いるためにその僧侶を導く物語として、ワンちゃんの忠実さと善行の大切さっていうものを説いた実は、お説法なんかもあったりするんです。で受けた恩を忘れないということや行いは必ず自分に返ってくる、まあ、こういう倫理をね伝えるお役目として、仏教の説話であったりとか経典の中でワンちゃんというのは登場していたりします。犬から学ぶ仏教的なものとしては、まあ、犬は見返りを求めないで寄り添ってくれますよね。その姿が、仏教における慈悲とか利他、人のためにする利己ではなく利他ですね、まあ、それをワンちゃんというのは教えてくれる。また、ワンちゃんの命は短いです。寿命の短さっていうのが、まあ、仏教の用語でよく出てくる無常ですね。常はないという無常であったり、まあ、あとは愛別離苦っていう言葉があるんですけれども、まあ、お別れ、必ずお別れというのはやってくるんだっていうことを、まあ、教えてくれているなんていうふうに、まあ、この投稿を見てね、いろいろ、感じることがあったり、あ、なるほどななんて私は思いましたけれども、普段ね仏教と触れる機会ってあんまりないかもしれないんですけど、まあ、皆さんもちょっとね、なんかそんな風にワンちゃんって登場してるんだなって思ってもらえたら嬉しいです。仏教だけじゃなくて、例えば他の宗教ではどうなのかっていうと、日本の場合は、まあ、お稲荷さんに狐さんがいたり、天神さんには牛がいたり、あと奈良の大神さんなんかは蛇が神様だったりするんで、まあ、結構ね動物さんが神様になってるっていうことは日本では結構あるんですけれども、他の国ではなかなかそうじゃなかったりもします。また有名なね宗教でキリスト教とイスラム教ではワンちゃんってどういう扱いをされてるのかっていうと、まあ、どちらもねあまりいい、扱いはされていないです。キリスト教では、まあ、ちょっとやっぱりワンちゃんに対しては否定的であったり、
あと愚かなものの例えとしてワンちゃんというものが、まあ、聖書の中にたくさん出てきます。不浄であったり邪悪なものの代表として、ワンちゃんを登場させた聖書が、まあ、旧約聖書に多いんですね。新約聖書はちょっとそうでもないんですけれども、昔からのユダヤ教ルーツに持つ、旧約聖書の方では、まあ、少しね、ワンちゃんはちょっと あまりいい存在ではない。ただもう一方で、保護者の役割とか忠実な伴侶として登場している実は聖書のお話もあるんですね。なので、まあ、キリスト教っていうのはカトリックとプロテスタントって言って、まあ、古い宗教と新しい宗教と2つあったり存在していたりするので、まあ、それぞれによって捉え方っていうのは少し違ったりするのかななんて思ったりします。でもう一つのね、イスラム教ですね。イスラム教ではワンちゃんは不浄なものとされています。特にワンちゃんの唾液、よだれが不浄なものなので、ワンちゃんの唾液に触れた場合は水と土で7回洗うっていうのが決まってるそうです、イスラムの教えで。そんなこと言ったら私たち年中洗ってないといけないと思うんですけど、ただね、特にコーラン、そのイスラムの経典では飼育を禁止しているわけではないんです。お仕事犬ですね、お仕事犬に関しては、まあ、共に暮らすということは、まあ、良しとされている。ただ、まあ、ペットとして飼うということは全く推奨はされていません。だけど、まあ、国によっても違っていて、マレーシアなんかは比較的寛大でペット飼っている方も OK だったりしますし、欧米圏で あのムスリムの方たちはペットと一緒に暮らしていたりなんてことは、まあ、普通にあったりするらしいです。まあ、特にね、なんかやっぱイスラムのところだと、アジア圏のイスラムの国なんかだとワンちゃんがね、嫌なものとされて、野良犬がすごく多いんですけど、その野良犬見つけたらみんなで叩き殺すとか、そういう映像が、まあ、SNS とか YouTube でも、はい、上がってきたりとか実際するんですね。なので同じイスラムであっても国によってまたちょっと違うのかなと思いますけど、またなんかね、宗教によってワンちゃんの捉え方ってすごく違うんだなって思います。ただね、東南アジアの国は、狂犬病すごくたくさん発生している国なので、もしね、そういうかわいそうなワンちゃんがいてほっとけないと思うんだけれども、結構な確率で感染してしまうので、東南アジアではちょっとね、野良犬に触るということは控えていただけたらいいなと思います。このようにね、国によって、いろいろ国によっても宗教によっても違う上に、実は、まあ、国の習慣で食べるっていう人たちもいます。それは別に、私たちからしたらなんてひどいことって思うけど、私たちが、まあ、牛や豚や鳥をいただくように犬を食べるというのことが習慣になっている国の人にとってはそれは悪いことでは何もないんですね。で、今からお話ししたいことが、実は私が今日これ一番伝えたいことだったんですけど、今外国人がすごく増加していて、これから先もっともっと増えていきます。で、多様化っていう言葉がやっぱり世の中でね、たくさん使われていいことなんだけど、すごく難しい言葉だと私は思います。なぜかというと、今お話ししたように犬を食べる人たちも、それはその人たち悪くないんですよね。そういう相手の思考とか習慣もそのままちゃんと受け入れるっていう覚悟をした上で、多様化っていうものは進んでいくんじゃないかなというふうに私は思います。自分としてはペットだし、でも相手にとっては不浄のものであったり食べ物だったりする。やっぱりそこってすごく二極化で対立してしまうと思うんだけれども、それも含めて受け入れるっていうことが多様化なので、多様化に賛成するっていうことはそれ相当の覚悟した方がいいと思います。どういうことかっていうと、自分の大事なペットは自分で絶対守るっていうことです。よく皆さんドッグランとかでノーリードで遊ばせたり、普通に長い紐で離したりとかするんですけど、最近ね、ワンちゃんの迷子の情報もめちゃくちゃ SNS で上がってきます。帰ってこない、うちの子は大丈夫って思ってるかもしれないけど、
いろんな価値観で犬っていうものを見てる人たちがたくさん一緒に暮らしているっていう国なんだっていうことを、そろそろ皆さんもね、しっかり自覚された方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。うちの子は大丈夫じゃなくて、もしもこうだったらどうしよう、そのか、あの、そういうね、視点でご自分のワンちゃんの、管理っていうものをね、今一度そんな風に考えていただけた方が、お互いにね、不幸にならなくて済む、共存っていうのができるんじゃないかなと思いますので、いろんなね、国の方、いろんな宗教の方入ってこられますけれども、皆さんと仲良く暮らしていくために、ぜひね、ご自身のワンちゃんの管理っていうものを、考えていただけたらと思って、今日はまあ宗教とワンちゃんっていう、お話から、そういうね、自分たちも覚悟しましょうねっていうお話をさせていただきました。ではここで、一曲聴いていただきたいなと思うんですけれども、平成ジャンプの大好きな君へです。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: お聞きいただきました、平成ジャンプ大好きな君へ、いかがでしたか、ワンちゃんね飼ってて送ったことのある方は多分ね泣いちゃうかなと思うんですけど、今日後半でお話ししたいお話が、さっきのね仏教のお話の中の犬の保温、これ保温っていう言葉とあと気温っていう言葉があるんですけど、こちらはね帰る温って書くんですね。そのお話をねちょっと私が飼ってたワンちゃんのお話で、したいなと思ったので、今日この曲を選んだわけなんですが、まずね、そのどの子のお話をするのかっていうと、私歴代何頭か一緒に暮らして一緒に見送ってきた子がいるんですけど、その中で、私が25歳ぐらいの時から、36ぐらいまでかな一緒に暮らした、ゴールデンレトリバーのおじゃるっていうワンちゃんの話をしようと思います。おじゃるはですね、ゴールデンレトリバーの中では結構珍しい昔のタイプのゴールデン、かなり大きいゴールデンですね。今は結構20キロ台の小さな子が流行ってるんですけど、おじゃるは37キロあって女の子ですけど、本来なら40キロ超えるぐらいの大きさになるだろうって言われてた子でした。ペットショップで売れ残っていて、生後6ヶ月だったかな、大きくなっちゃって子犬用のゲージの中で入りきれなくなって、体も丸くなって頭も上げれない状態で、ずっと、フードボールとかご飯とかねお水入れてもらうステンレスのお皿を加えて檻にずっとカーンカーンカーンってぶつけてたような子だったんですね。いろんなこと諦めてたような目をしていて、当時まだ私は二十何歳でしたので、一人でね全部自分で抱えきれるかだいぶ悩んだので、1週間悩んで、当時は引き取り屋の存在とか私も知らなかったので、次に行った時にいなかったらきっといいご縁があったんだって思おうって思ってたんですね。今から考えたら本当とんでもない無知だったんですけど、ただ1週間経って行った時にまだいたので、連れて帰りました。その当時まだ本当に大学を出てしばらくの頃だったので、まだ父親のファミリーカードの会員だったんですけど、父が海外旅行に行ってる間にこっそりクレジットカードを切って、でその子を連れて帰った記憶があります。10年と少しね彼女の、牽制があって、で一緒に過ごしました。6歳半の時に、メラノーマ悪性黒色腫っていうワンちゃんの中では一番最悪のがんっていうのを引いてしまって、指にできたので、肩から断脚って言われたんですけど、ちょっとそれはやっぱりということで、指からね先を落とすという手術をして、で抗がん剤か抗がん剤をやってね、幸い肺に転移することもなく、なんとか無事に帰ってきました。ただ同時にね同じ場所にこれまた肥満細胞腫っていう、なかなか同じ場所に2つのがんが別のがんができるっていうことはないような珍しい病気になってしまって、その子は結局アメリカで獣医師論文でも発表もされたぐらいとても珍しい症例だったんですけど、実はそこが私のケアのスタートの原点で、そこからですねもう本当に死ぬ気で一生懸命勉強を始めてずっとケアしていったんですね。私の人生の転機にずっと一緒にいた犬だったんですけど、最初の結婚から離婚、その後国家試験の受験に大学院で論文書いてる間で、今の2番目の夫との出会いも、再婚も全部見届けてから行ったんですけど、そんな風な私の人生にずっと寄り添ってくれてたおじゃる、その子が、その子のことも別に大事に思っていたけれども、前回ねいつも話に出てくるこのサロンドフェイトのフェイト君が病気になった時をきっかけに実際メディセルを始めようってなって、私お仕事をする時に必ず相談する霊視をされる方っていうのがいるんですけど、その方のところにちょっとね鑑定してもらいに行ったんです。でその方が一人で来るはずなのに旦那さんと来たのかなって、なんか誰かもう一人の気配があるんだけどって、でドアを開けたら、 私が入る前にものすごく大きな茶色いふさふさの犬が足元をすり抜けてってもう席に座ってるんですけどって言われたんですね。その人も普段動物とか全然見ない人なのですごくびっくりして、で、ま、ワンちゃん飼ってたことありますよねって言われて名前を言ってくださいって言われて歴代のワンちゃんの名前を順番に言ってったら、あ、そのおじゃるちゃんっていう子ですって、まあ、確かに大きな犬はその子しかいなかったので、あ、そうなんだ。で、その時に、まあ、仕事のお話をずっと鑑定してもらっている時に話にめちゃくちゃ入ってきたらしいんですよね、その犬が。で、その人が言うには気温っていう形で一時的にその魂の世界からマキコさんのところに帰ってきて今一緒にいるみたいですよって。私その時に気温っていう言葉初めて聞いたんですけどどういう意味ですかって言ったら、さっきの保温と同じ意味で仏教の言葉でこういう言葉があってねっていうふうに教えてもらって、まあ、魂の世界でもそういうのがあるんですよ。ただ動物を連れて帰ってくる人は私も何万人も鑑定してきたけど見たことがないです。それぐらい動物が守ってくれる人だから多分きっとこのお仕事うまくいきますよっていうふうに言っていただいたんですけど、で、私のこの事業の方向性を導いてくれるために帰ってきた。だから守護霊さんとかではなく本当にただその気温っていう形、恩を返すっていう言葉、行為のために帰ってきたそうです。で、これは軌道に乗ったらね帰ってっちゃうらしくって、ずっと人にいてくれるわけじゃないっていうのもその時聞いてました。も私も、まあ結構敏感な方なのでなんとなくわかるなと思ってたんですけど、1年2年っていう風に経って事業がスムーズに展開した時に去年の10月、この先の次の展開のお話をまた鑑定してもらった時に、もうその時にはもういませんよって、もう向こうに帰ってます、フェイト君ね、その方うちのフェイトのこと王子って呼ぶんですけど、王子の時間がもうあんまりないから王子を迎えるための準備に帰りましたよって言われて、私は実はその時に、うちの子を見送る覚悟をしたんですけど、本当にその1ヶ月後に、フェイトは亡くなって、その際ね後から教えていただいたんですけど、亡くなった時にフェイトを迎えに来てちゃんと連れてってくれたのがやっぱりその茶色い犬だったっていうんで、ああ仕事をしてたんだなみたいな感じで、私はね安心したのを覚えてるんですね。で、まあ彼女は生まれ変わる気もなく向こうでいろんなお仕事してるみたいですけど、一方のねうちのフェイト君はパパのところに帰ってくる気満々みたいで、今ねすでになんか体の器を探しているという話を聞いたりしています。で、この保温とか気温っていうのはみんながみんなやるわけじゃないそうです。よほどその相手にすごく恩を感じている子がその人が人生が変わるぐらいの大きいことをするときにそうやって手伝ってくれる、導く係として来てくれることがあるらしいんですね。で、本来のおじゃるっていうのがやっぱりすごく慈悲深い子でめちゃくちゃ性格のいい子だったんですね。で、なんか私も言われてなるほどなっていう風に妙に納得してたんですけど、で一応その彼女からの伝言っていうのもその方から一応伝えていただいて、もうこれはね信じる信じないは人それぞれだし、私は自分の心の中にストンって入ったんですけど、マキちゃんが私を生かしてくれた、マキちゃんが私の牽制を作ってくれたから今度は私がマキちゃんを助けますっていう風になんか言ってくれたみたいなんで、やっぱりそういうのってあるのかなって思いたいなっていうのが私の願望だったりします。なので皆さんもねワンちゃんと暮らしていて、いつかそのワンちゃんがそういう気温とか保温っていう形で皆さんのところに、何か導きに来てくれるかもしれないし、そうじゃなくてまた一緒に暮らして楽しい時間を過ごすために、生まれ変わりたいって思ってる子もいるかもしれないし、そうじゃなくって今度は、パパやママが来るのを待ってるよっていう子もいるかもしれません。よくね虹の橋のたもとのお話皆さんも聞かれたことあると思うんですけど、どれを選ぶかは全てワンチャン次第っていうふうに聞いてます。そういう世界があると思うことも思わないことも それぞれ自由だし、あると思ったらなんとなく気持ちが軽くなるかなとか、ペットロスが少し楽になるかなって思う方はそれを信じたらいいと思うし、そんなないないって思う方は現実世界に目を向けて生きていかれるのがいいのかな、今の一緒にいる時間をその分すごく大事にしてくれたらいいかなって、それはもう選択は皆さんそれぞれに任せますので、まあ今日のね私の話、へえそんなこともあるんだなぐらいに、思っていただけたら嬉しいかなと思って今日そのお話をしました。皆さんのワンちゃんもそんな風にきっと考えてますので、素敵なね時間をワンちゃんとこの先も送っていってください。
0: We'll always have FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking to a kid.

お聞きいただきましたサロンドフェイト、いかがでしたか？ね、なかなかね、へえと思うような話だったりとか、ああなるほどなって思う話かもしれませんけれども、まあね、いつもいつも現実的なお話ばっかりだとちょっと私もつまらなかったりするので、今日はねこんなお話させていただきました。明日からの1週間が皆さんと皆さんのワンちゃん猫ちゃんにとって、穏やかで健やかな1週間でありますように、また来週この時間にお会いしましょう。サロンドフェイト、そろそろ閉店です。In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. ただただ打ち盛りせずに、都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトーンレコード。

0: んは。
1: こんばんは。
0: 始まりました、シャルロッテの
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、ストーン氏もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: もう6月に入りまして、
1: 暑いですよ。
0: 6月の今日は4日ですかね。なんかね、どうやろう、今日収録の時の天気予報では台風が近づいているというので、
1: うん、もうそんな時期、
0: そう、台風が6月3日4日にもしかしたら本州直撃するかも
1: みたいな。そうや、やめてよ、あかんて。それは
0: そうなんですよ、
1: それは困ってしまって、
0: ちょっと大丈夫やったんかな、
1: ゆりなのパワーでちょっとずらさなあかんって。ごめん、3日はやめて。3日は
0: 3と4、
1: 3日はほんまにやめてくれ。
0: そうらしいんで。
1: マジか。
0: どうかな、ちょっとね、結構和歌山とかさ、台風ちょっと影響受けやすいやんか、
1: ね、やっぱね、海が近いとね、教育したりと
0: かね。そうそうそう、なんでね、皆さん大丈夫だったでしょうか。
1: ねえ、どうでしょうか。
0: そう、また未来の私たち、未来のリスナーさん大丈夫ですか。
1: 過去からお届けする、
0: 過去からお届けしております。
1: はい、5月の私たちですね、今はね。
0: そうです、5月、
1: はい、5月終わりの私たちです。30
0: 日なんですけれども、はい、本当になんか台風って10月とかのさ、あれじゃなかった。
1: なんか梅雨と台風がそんな一緒になられたら困るよね、さすがに。
0: だから暑さも今も季節先取りで毎週言ってるけど、7月並みの暑さやったりとか、
1: なんかさ、またさ、うん、そのでさ、前はさ、ちょっと梅雨で始まるかもとか言ってて、
0: うんうん、
1: でそっからまたさ、最近ここ近年あるあるやけどさ、俺結局めちゃカラッと晴れてるやん。
0: そう、持ち直したよね、
1: からの台風やん。俺その前に梅雨が来たらちょっと涼しくなるよみたいな情報来てたのに、はい、何も涼しくなってないんですけど。
0: ないよね。いやでも今はまだそのあれ、湿度がないからカラッと晴れてる感じでまだマシみたいで、日差しが暑いけど、
1: じりじりと暑い、日差し暑い。
0: そうなんですよね。まあでもだから今からもう日焼け止めね、うちりっちゃん、娘のりっちゃんには塗って保育園化してて、プール始まったら日焼け止め塗れるからさ、
1: うん、
0: もう意味ないけど、ね、今のうちも塗っとこうと思って、うん、あと蚊がすごい、もう、
1: ああ、公園とかいるとね。
0: そう、5月って思って、
1: あか
0: めちゃくちゃもう顔面めっちゃ刺されたはんで、
1: かわいい。
0: で私もね、結構こう最近の蚊すごいから、靴下の上とかズボンの上から刺してくるから、
1: 刺してくるな、
0: はい、ゆくって
1: ズボンの上はすごいな。なかなか張り強烈になりましたね。
0: ほんまにね、進化しとりますわ
1: ね。すごい、現代にちゃんとついていってますね。
0: そう、もうついてこんでええねんけどさ、蚊は
1: 確かに
0: もういるかと思って、で結構長いやん、10月11月くらいまでおったりするから。
1: 全然おる、全然おる、てか夏が長い、
0: 長い
1: 長い、ほんまに。11月でも暑かったもんね、
0: 言うて本当に暑い、
1: うんうん、
0: なの で、
1: いきなりすって寒くなるんやろ。
0: そう、だから春と秋がないっていう、ない二季かって言って言った春から、
1: もう春はまあ、うん、桜咲いてたねぐらいだもんね。
0: ほんまに
1: ちょっと寒かったしね、咲いてた時は。
0: 寒かった、
1: 咲いてた時は寒いしな、コート着てたし。
0: そう、
1: 終わったらもう夏やみたいな。
0: ほんまに勘弁してほしいです、
1: ね、
0: というわけで今週もよろしくお願いします。

0: はい、
1: 6月になりまして、今年が半分終わるわけですよ。
0: おー、はい、来ましたね。
1: 早いねって、毎週早いね早いねばっかり言ってるけれども、
0: うん、すごい早く感じる。
1: うん、だから今年はほら言ったはって、3月生まれさんめちゃくちゃ忙しいとかって
0: 言ってた、
1: うん、ほんまに忙しくて、っていうのもまあまあ、うん、常々言っておりますが、保育園のその50周年プロジェクトに関わってて、それで月一でこう会議しながら、うん、いろいろ進めていってて、それもあるんかもしれんけど、
0: あるね。
1: そうでね、その保育園の50周年 T シャツが出来上がって、はい、今着てんのよ、めっちゃ可愛いのよ、
0: これマジで着て着てたの、
1: ほら、
0: うん、可愛い可愛い、
1: あんまりね見えへんけど、バックプリントでこう
0: 可愛いですよね。
1: あんまりねアップにするとね保育園名が見えちゃうんで、ちょっとやめ
0: しないけど、それはやめとこう。
1: あれやけど、あ、脱げちゃった。そう、大人用と子供用とでこうやって作って、
0: 可愛いですね。
1: そう、ちょっとね、あのこれは白地にシルバーなんかな、
0: そうだね、シルバーかわいい
1: プリントでしてて、うん、これをね、なんかそのデザイナーの方が保護者さんにおられて、
0: すごいよねみんなね、
1: そう、その方がデザインしたものを作ってて、で次第2弾は巾着とタオルを売るんやけど、それはまた違うお母さんがデザインしたものを売るみたいなやつで、
0: まだデザイン変えんの、すごいな。
1: で第3弾はエコバッグとトートバッグ、また違うデザインのものを、
0: どんだけデザイナーさん多いの。
1: いや、デザイナーさんじゃなくて、一般っていうか公募して、で一般っていうかの保護者さんからグッズするのでっていうのでして、あのあれなんですよ、あれしてあれして、もう最近言葉出てこへんくてやばくて、細胞が死んでる、思い出そう。
0: 大丈夫、私は昔から出てこない。擬音語多いなってずっと言われてたよ。
1: はいはいはい。そうなんですよ。なのでそれでね、ちょっといろいろとしてたら、もうあっという間に6月か、
0: 早いですね。
1: 次はあの保育園の保護者内で保育園の歌をあの覚えてもらうためにみんなで YouTube を撮るっていうのがね、もうすぐあります。
0: おお、いいですね、楽しそう、
1: はい、
0: YouTube、
1: はい、そうなんですよ。
0: そっか、そりゃいろいろ教えたらね、余計早いですね、
1: うん、早いです、時が経つのが、あっという間でございます
0: ね。
1: はい、そう、どうですか、
0: 充実してるということがいいよ。
1: 充実ですね、はい、ごめん、ちょっとだけ抜けていいですか。
0: あ、どうぞどうぞどうぞ。
1: ちょっとゆなちゃん一人でごめんなさい、
0: 一人タイム、ドキドキしちゃう、どうしよう。はいね、はい、いや私はというとね、あ、でもそうだね、まあいいのか、逆に多分私去年の方が結構仕事が、音楽の仕事が忙しくて、結構今の倍ぐらい、仕事があった時がありまして、その時はなかなか睡眠時間確保するのがギリぐらいな感じだったんですけど、まあ、最近はまあいいのか悪いのか、どちらかというと、だからその分、まあ要は言うたら、簡単に言うたら仕事半分ぐらい減ったからさ、いいか悪いんか、うん、なんで結構こう気持ち的には余裕がありますね。だからか分かんないけど、最近すごい前より寝れてるし、結構あのルンルンだし、日々すごく楽しく生きてます。うん、なんかやっぱりね、別にね、なんか何がストレス溜まってるわけじゃないけど、まあやっぱ生きてたらさ、ある程度のみんな、まあ大きいも大なり小なりストレスは溜まると思うんですけど、そのストレスの溜まり方が最近は少ないかな。多分ね、この番組でも言ってたか、私自分でもゆりなのさんさんひまりラジオと持たせてもらってるんですけど、その番組でも何回も言ってると思うんだけど、なんかデトックス方法みたいな言ってたと思うんだけど、もうわーって溜まったら、まあ1ヶ月に1回ぐらいはなんかね、映画とかなんか見てうわーって泣くみたいなことを言ってたことあった気がするんですけど、とか、まあ歌もともと好きだからカラオケ一人で行ってうわーって歌ったりとかしてたことあったけど、いや今年ないかなぐらい。はい、あ、私は結構日々ハッピーに生きてるよって話をしました。
1: 失礼しました。ハッピー、
0: はい、ハッピーハッピーなんでね、
1: ハッピーが一番ですよ、う
0: ん、はい、おかげさまで楽しく過ごさせてもらってます。
1: そう、ハッピーで思い出したけど、はい、最近そのうちのりっちゃん、はい、今日はちょっといないんですけど、はい、4歳なんですけど、うんうん、
0: 早いね、
1: なんでが増えてきて、
0: いいじゃないですか、疑問を持つことからね、成長しますから、
1: もうね大変で、だからハッピーって何とか言ったらまだ言えんねんな、ハッピーって何って言ったら、まあ、幸せってことだよって、これハッピーターンってどういう意味って言われてとか、
0: お菓子の名前だよって
1: そう、
0: なんでハッピーターン
1: ハッピーターンな、そうそう、でなんでとかって言われるのが多くて、ね、なんか結構さ、普通に言葉使ってるからふっと言われた時に説明できひんかったりするのよ。
0: いや、一人っ子早い で、
1: そうで、感動ってどういうことって言われて、でもほら胸にジーンとくることって言われてもわからへんやんか、
0: ジーンがまずわからんかもしれない。
1: そうだから、まあそう、よかった現代と思って、チャッピー様に4歳の娘に 感動ってどういう
0: のはどうする
1: みたいな、感動ってどういうことって聞かれたんやけどみたいなこと言ったら、いい質問やねみたいなって返ってきて、
0: ちょっと優しいもんな基本
1: な、優しいろいろね、ディッちゃんはディズニーが好きだからとか、ディズニーとかプリンセスが好きだから、プリンセスがこう綺麗なドレスを着て現れた時に、あー綺麗とか素敵ってなる、その気持ちのことだよって、
0: すごいすごい分かりやすい分かりやすい、
1: なるほど
0: めっちゃ分かりやすい、さすが
1: と思って、もうだからもうチャッピーだろ今、
0: 伝えたん、そしたらりっちゃんどんな反応やった、
1: うん、あそっか
0: もう分かりますそっか、そうなんだって言うのよ、もう何かをとにかく言いたいな、こんなにこんなにってとにかく言いたいな、なんでなんでって聞きたい
1: な、なんでどうしてとかってね、ほんまに大変で、もう途中からやっぱりこうもうあかんな思うけど、めんどくさくなってくるから、
0: ずっと一緒にやってたらな、
1: なんでやろうな、ママもわからん、なんでやろうな
0: まあそうなるよね、わ、うん、かるわかるわかるわかるわかる、
1: ちょっと最近ちょっと意地悪じゃないけど、
0: 大変なってくるよね、
1: なんで返しすんねんじゃありっちゃんはなんで、ママなんでこれが好きなのとかって言われたら、こうこう美味しいから好きって、なんで美味しいから好きなのとかって、じゃありっちゃんは何、アイスのこれなんで好きなのって、美味しいからなんで美味しいのとか言ってね、
0: そしたらりっちゃんなんて答えるの、
1: だってそうだから、
0: かわいい
1: あの見てるアニメでブルーイっていうアニメがあって、でそれがあのオーストラリアのアニメ で犬2匹が主人公のアニメ、
0: いいね、
1: めっちゃ可愛いんだけど、
0: いいね、
1: でそれでブルーイがよくだってそうだからって言
0: う
1: のを真似して、そう、
0: そのアニメいいのそれ、いいの、
1: めちゃくちゃいいねん、でも
0: そうだ、だってそうとか言っちゃっていいのそれは、
1: でなんかそういう問題じゃないとか言って終わんねんけど、あの
0: 突っ込んで終わんねん
1: な、そうめっちゃいいアニメで、それはブルーイ今流行ってて、あのEテレでもやってて、で服とかも最近ねバースデーとか島村とかでも売ってたりとかしてて、なんか大人が見ても泣ける回があって、その赤ちゃんレースとかやったら、そのブルーイとビンコっていう兄弟なんやけど、6歳と4歳の設定なんやけど、うん、初めて立った日のことをお母さんがこう話してて、最後はちょっと泣ける感動のあれみたいなんで、家族で楽しめるアニメみたいなんで、よかったらみんな見てみてください、カタカナでブルーイっていうのがあって、めっちゃあのブラックな部分もあって面白いです。
0: ブラックな部分もあるや
1: ん、はい、まあ、そんなね日々ハッピーな日を過ごせるように、
0: はい、
1: そう、まあまあ、魔法はどうやって使えるのって言われたこともあるんですけども、
0: いい、ね、
1: あの歌って手を叩ければ笑顔になる魔法だよって言っときますして、
0: まあ、それ大丈夫いいけど言ってることはいいけど、
1: いやちゃんあるやん歌フィールソーハッピーでほら言ってるやろ、
0: わかるわかるわかるよ、
1: そうい
0: いこと言うね、
1: そうですね、というわけで皆さんも、幸せになる魔法をかけてかかってください、というわけでお聞きください、シャルロッテでフィールソーハッピー。

0: 山下圭司、もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演唱、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソー。

0: はい、
1: 今週はサスケの青いベンチ、
0: 懐かしいですね。
1: 懐かしいですね。
0: なんか青春時代な感じしますね。
1: 2004年の曲だそうで、
0: はい、懐かしい。22年前やん。めっちゃ前やな。
1: 前ですね。
0: 流行りましたね当時ね、これね。
1: 流行りました、流行りました。
0: みんなでハモってたもん。私はハモってもらう方やったけど。はい、
1: ねえ、ね、まあ、結構低いけどギリ歌えるなと思って。
0: うんうんうんうん、うん、
1: そうですね。なんかこうサスケとかユズとか、うん、こう男の子2人で、ね、ジュークとかさ、
0: うんうんうん、んジューク流行ったね。
1: ねえねえ、なんか
0: そういう感じ。ジュークね、懐かしいね。
1: そう、またハモってもいいかもしれないですね、うん、
0: 紙飛行機だけやったらいけるわ。
1: うん、私もあれいけるんかな。
0: お、まっ、ね、いいよいいよいいよ。
1: ユズは割と何でもいけんねんけど、
0: ユズがいいか。言って私分からへんね。栄光の駆け足は前やったっけ。
1: あーやったっけな。
0: 栄光の駆け足やったら分かるわ。
1: うん、ちょっと世代がね。
0: あ、やってないかも。
1: やってなかったっけ。
0: 意外と男性曲やってないかも。
1: 歌版で私はやったんやと思うわ。どなたかの後ろで弾く。
0: あれはね、みんなね絶対ね通る曲ですから ね、
1: そうそう。ねもう私はゆずの夏色はもう大好きなんで。
0: そうそう、いやいいねあれね。
1: 未だにあの曲は夫婦でハモったりします。
0: なんじゃそれ、いいやん。
1: どっちかが歌い出すとどっちかがハモるみたいな。
0: めっちゃ楽しいやん。いいやんそれ。
1: やったりします ね、
0: いいですね。
1: はい、というわけで、サスケの青いベンチでした。またリクエストもお待ちしております。
0: お願いします。
1: では、ゆりなちゃん、ミキさんの、
0: はい、はい、近づいてきましたね。
1: ミキさんの情報でお願いします。
0: はい、ね、もうじゃあ明後日、しあさってですねに迫ってまいりました。
1: はい、
0: もみゆりなのカダでのワンマンライブ情報ですね。ミキさんよろしくお願いしますね。6月7日和歌山カダでファン感謝祭ライブやります。はい、今回はいつものライブとちょっと違って、終わった後も一緒にゆっくり過ごせるイベントにしました。うん、屋台も出るのでライブの後にそのまま打ち上げみたいな時間を一緒に楽しめたら嬉しいです。屋台めっちゃ好き。
1: 屋台ね。
0: 和歌山ではなかなかできなかった、うん、ゆっくりお話できる時間もあるのでぜひ遊びに来てください。6月7日日曜日、1時半オープン、2時スタート。会場は加田総合交流センター。料金は2500円、当日は3000円ですね。ファンクラブ会員の方はふれあいタイム優先参加、うん、ツーショット写真、サインの特典もあります。
1: はい、
0: 当日入会でも OK ですということでね、歌って食べて笑って打ち上げまでがその日のライブ、待っております。
1: はい、
0: 皆さんお待ちしてますのでよろしくお願いします。ぜひもみゆりなと触れ合ってください。
1: はい、触れ合ってください。
0: はい、お願いします。
1: また、ね、その時の話も聞かせてください。
0: はい、ぜひぜひ。
1: はい、ま、ね、というわけで今日も、シャルロッテのもう一人のメンバー、はい、ソス君のコーナーに参りましょう。
0: ね、ラップ担当ですね。
1: ラップ担当です。ソス君お願いします。
0: イエーイ。
2: はい、どうも SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをもらったので、話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、もう5月のこれ撮ってるのが29日なんですけれど、いやー暑いね。もうめちゃめちゃ暑いっすよね、ほんと。もう実はちょっと扇風機出したんですけれど、SOS は結構寒がりなんでね、なかなかこたつ出すまで、直すまでがね、5月、4月の終わりぐらいまでね、こたつ出してたんですけれどね、もうこたつ直すのと扇風機出すのがね、もうインターバルなしでね、もう交換みたいな感じでね、出したんですけれど、皆さんどんぐらいでこたつ、まあ、こたつを置いている家がね、もうそんなないかなって思うんですけれど、こたつを置いてる人がね、こたつを直すのがいつなのかね、ちょっとね、こたつあるあるのね、話でもしたいなって思うんですけれど、皆さんのところはこたつしてますでしょうか。で、まあ、ぶっちゃけ、ちょっと扇風機でもなんか、暑いなってね、ジメジメしてるなって思うのが正直でね、ただ、今クーラー入れたらほんまにね、7月、8月とかどうすんねんって思って、ちょっと先が怖いから、意地でもちょっとクーラーはつけてないんですけれど、どうしてます皆さん、ぶっちゃけエアコンもつけたりしてますか。いや、つけようかなって思うときね、何回かあってね、もうそれこそなんか、昨日とかもね、もうめちゃくちゃ暑くてね、もうどうしようかなって思って、もうつけちゃ、もう薄くつけようかなって思ってて、いやー、まあギリギリね、耐えたんですけれど、なんとか、 今年の夏も暑くなりそうですね。皆さん5月どうでしょうか。京都の方が涼しいんかな。なんか毎年夏は京都の方がちょっと奈良より涼しかったような気もするけど、ね、ごめんなさいちょっとあやふやなんですけれど、ね、まあ言うてる間に6月、6月でいつも思うのがもう今年も半分終わったって思うと、いや早すぎひんってずっと思うんですよ。だって1月なんかついちょっと前かなって思ってたらね、もうそこから半年経ったっていうのでね、もう今年も残り後半戦になるっていうらしくて、ちょっと信じられないスピードをねかまし出してるなって思ってびっくりしました。はい、信じられないスピードといえば、SOS もちょっとね、信じられないスピードの、持ち主なんですけれど、6月も無事決まりました。東京ね、お邪魔させていただきます。いやー、嬉しいですね。こうやってなんだかんだ言って、月に1回、こうやって東京にもう行かさせてもらってる。それこそ去年の6月に、めちゃくちゃ有名なラッパーさんと交流を持てて、で10月に東京の方を初めてお邪魔させてもらったんですけれど、そこからずっとね月1で東京を呼んでもらって、たくさんのね大きい話とか もらってね、いや嬉しい限りです。まあちょっとそのでかいラッパーさんとかとコラボさせてもらったりとかで、やっぱりそれまでにやってきたこととかがだんだん伸び始めてきてね、それこそ YouTube 始めて半年なんてマジでね箸にも棒にもかからんくて、もう何十回再生とかね、20再生とかそんなばっかやったんですけれどね、それをずっと続けていくうちにもう今ではね結構そのお金が発生するぐらいね、ちょっとお小遣い程度ですけれどね、動画でそうやってお金もらえたりで、配信でね結構投げ銭とかもいただいて認知してもらったりで、大きいバトルとか出させてもらったんで、本当もうありがたいことに続けててよかったなってやっぱ思いますね。もう最初がちょっとダメやったから、もうこのままやめようかなって思ったのもめっちゃありました。めっちゃありましたけれど、やっぱりもう続けててよかったです。本当これからももう頑張っていきたいと思います。でそれを続けるにしてやっぱりもうあれが大事ですよね。もう健康がほんま大事やなって思います。30越したらね、体の不調とか訴える人結構多くてね、なかなか思った通りのパフォーマンスができひんっていう人もいらっしゃるんでね、もう SOS もなんだかんだ言って全然32歳なんでね、もうその辺の体調管理の方は今が大丈夫やからじゃなくてね、なんとかこれから何が起きてもいいようなね万全を期してね、今のやっていることに全力を費やせていけたらなって思います。はい、ここで5分経ったので、ここからかなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。以上、そいつからでした。ありがとうございます。
1: はい、ソス君ありがとうございました。ありがとう、ソス君。すごいね、ソス君。まあ毎回言ってるけど、なんかほんまにこう自分の力で着実とこうなんていうの、
0: 切り開いていってる感じですね。
1: 道をね
0: 大活躍ですね
1: 本当になんかもう見習わななと思いながらもね、もう
0: シャルロッテを引き上げてくれ
1: そう、他人任せなんやけども、うん、
0: 東京は任せた
1: そうね本当に私もいろいろとこう活動したいなとは思いつつ、なかなか
0: いや
1: な、
0: それやっぱね、その家庭がやっぱ一番できたら大切ですよ。そこは
1: そう、まあ、
0: 家庭を築いたら、
1: ね、私のやってることって曲作ったりとかするのって、まあ、年いってもできることやしと思って、
0: うんうん、そうだね、
1: まあ、今の我慢と思って、うん、だからその今の間に種をまいとかなあかんねんけどな、なかなかね、
0: まあ、そうやね、同時にできると確か一番いいよね。
1: そうなのでね、ちょっとこうお仕事ねちょっと曲が欲しいとか、著作権フリーの BGM 欲しいとかいう方おられましたら、どんどん DM ください。お待ちしておりますので、
0: お待ちしてます、かなちゃんまで、は
1: い、そうで、ちょっとこうね、なんかイメージソングで歌ってほしいとかあったらね、みゆりなちゃんまで DM していただければ、
0: 私待ってますよ。
1: はい、ちゃんとね、事務所通してやりますのでよろしくお願いいたしま します。そんなわけでね、今週も無事終わりまして、
0: 無事終わりました。無事じゃない時、まあ機材トラブルとかがある時あるな、
1: ちょっと私一瞬抜けだけど、はい、おまけありましてはい、まあ、そんなレアな回もありまして、今日はね、はい、りっちゃんいないんで、
0: うん、
1: 静かに、もうなんて私の気持ちの余裕
0: 大人な時間を過ごしましたね
1: そうですね、はい、まあ、たまにはこんな日も必要かなと思いながらも、
0: まあ、いいですね。
1: はい、 今週もありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: また来週もよろしくお願いします。お相手は人生はミラーボールかなと、
0: いつもキラキラ平成のひまわり娘アスパンコールまた抜けたもみゆりなでお送りしました。
1: また来週、
0: はい、じゃあハッピー。

真夜中のささやき。真夜中のささやきへようこそ。眠れぬ夜、そっと語りかける怪談ラジオ。闇が深まるこの時間、いつもは聞こえない音や気配を感じたことはありませんか？今宵も不思議で少し怖い物語を通じて、もう一つの世界へご案内します。

0: はい、どうも皆さんこんばんは。始まりました、真夜中のささやきスタートです。
1: はい、
0: はい、今スー言うた、
1: 言うた、言うた、言うた、僕
0: フライングスーちゃんな、まあいいけど、
1: いきなりや。
0: はい、怪談ユニット何かの西尾浩平と、
1: はい、サクリファイス岡本です。
0: はい、そしてですよ、
1: はい、
0: ですよ、今日は
1: 西尾さん、その前にね、
0: はい、
1: ちょっといいですか。
0: はい、
1: 今日ね、6月6日の放送でしょ。
0: はいはいはい。
1: でね、西尾さん、前回来なかったじゃないですか。
0: 何のこと？
1: いや、で、来なかったんですよ。で、5月30日に、僕一人で収録してるんですね。はい、これちょっとお詫びなんですけど、
0: うん、
1: 僕あの日の収録ずっと5月23って言ったんですよ。
0: はいはいはい。
1: だから、はい、日にち間違えてましたってことを今ちょっとここで謝罪したくて。
0: そうですね、謝罪と訂正ですね。
1: はい、訂正です。
0: はい。
1: リスナーの皆さん、大変申し訳ございませんでした。
0: はい、申し訳ございませんでした。はい、というわけでですね。
1: おい、
0: はい、今日はもうそんな話いいんです
1: か。どうでもいいんです、ね、
0: そんな話
1: いいんです。どうでもいい、
0: はい、今日はね、名古屋からスペシャルな方々をお招きして、
1: はい、
0: 行きたいと思います。それでは、それぞれ自己紹介の方をお願いいたします。ゆずりやってる、
2: はい、はい、どうも皆さんこんばんは、皆さんのお耳の恋人、終わり満腹です。どうぞよろしくお願いします。
1: お耳の恋人、
3: はい、はい、皆さんこんばんは、愛知県名古屋市怪談カフェホラーナイトから参りました、怪異民族研究家のトーマと申します。よろしくお願いします。
0: はい、お二人ありがとうございます。
1: お願いします。
0: というわけで今日はね、この4人で行きたいと思いますので、うん、どうぞよろしくお願いいたします。
3: お願いします。はい、
0: はい、というわけで前半スタートですね。
1: おい、
0: いやー、うんうん、大丈夫ですか。全然緊張とか大丈夫ですか。
2: あ、大丈夫です、
0: はい、
2: もうあのいつもみたいにズボン脱いじゃってるんで、
0: はい、ありがとうございます、
2: うん、
1: じゃあ、はい、履いてるようです。
0: 僕も脱ごうかな、じゃあ。
1: どんなスタジオ
0: や。ハイボール持ってきて。
1: ハイボール濃いめな、また飲みながら
2: 濃いめの、
1: 濃いめでね、
0: はい、それは置いといてです
1: ね、はいはい、
0: はい、改めまして本当に今日ありがとうございます。まあ、お二人来ていただいたということで、まあ、自己紹介先ほどいただいたんですけども、うん、そうですね、じゃあ満腹さんからいじっていきますか。
1: そうですね、意識替えがもう満載なんで。
2: あのズボン脱いでる状態でいじる、
1: だからもうそれやめてください。
2: いじりがいがある、あ、そういうやつですね。
3: はい、了解です、OK ですよ。
1: これ、はい、一応怪談ラジオなんで。
0: あ、でも大丈夫です。前半はもうおじさんたちの雑談の
1: もので
0: 、安心してください。
1: 確かに、確かに。
0: はい、というわけでね、今回じゃあ、まあ、まあ今日ゲストで来ていただいたというのもあるんですけども、
1: はい、
0: なぜ来ていただけたのか、
1: うん、
0: 何しに来たのかというところをね、少し深掘っていきたいなっていうのと、またね、これちょっと毎回お聞きしてるんですけど、怪談師さんゲストにお呼びした時にね、あの、なぜ怪談師をっていうところをね、ちょっとフューチャーしてお聞きしたいなと思うんですけど。

0: ぜ怪談師
1: を、あ、怪談師をなぜって言われると、はい、あのまあ単純に怪談が好きだったっていうのがあって、うんうん
2: はいはい、
1: で現場仕事をしてる時に、うん、行き帰りうちの兄貴と一緒に現場行ってたんですよね、
2: はい、
1: でその時に YouTube とかで怪談聞いてたんですよ、
2: はい、
1: でそういえばうちにもこんな話あるよねっていう、結構ああ結構あるよねっていう話をしてて、で考えてみたら、あ、うちって髪の毛伸びる人形あるし、
2: うん、
1: あの電池が入ってなくても目覚まし時計がなくし
2: 怖い怖い、
1: あれって普通の現象じゃないみたいだねっていうのに、
2: はい、
1: 40年ぐらい経って気づきました、
2: はい、めちゃくちゃ鈍感やん。
0: マグネット系、それなかなか特殊ですね、それは。
1: ねえ、なかなか ね特殊だったみたいで、
0: うん、まあ、現場帰りにそういうのをこうお兄さんと話されているうちに、うん、あ、そういやうちそういうの普通にあるわ、あ、そういやまあ昔からそういうのに身近にあるし、怪談師やってみようみたいな、うん、
1: ですね。
0: いつ何年ぐらいですか。
1: もう最初だであれですね、コロナが流行り始めて、
0: はいはいはいはい、
1: で結構皆さんそういうお店をやってる人とかが突待ちで怪談聞かせてくださいっていうのとかが、うん、結構増えたんです
0: よね、はいはいはいはい、
1: でその時に話をしたら、うん、めちゃめちゃおもろいですねってなって、うんうん、あ、じゃあちょっと語る方でやってみようかなと思って、まあ、一時期、
2: はい、
1: あの伝統ばっかりやって語ってたっていうのが、
0: それいきなり語れるもんなんですか。こう、まあ、いや、まあ、僕とかって結構ね、
1: うん、
0: こう見え不真面目に見えてめっちゃ練習するタイプなんですけど、うん、
1: あ
0: いきなりもうぶっつけでバーンいけた感じ。
1: はい、いけましたね。
0: すごいっすね。今階段何話ぐらい持ちますか。
1: どうなんす、数えてはいないですけど、多分200は超えてるか。
0: 200喋れるってことですか。
1: はい、
0: すごいっすね。
2: すごいな。
0: めちゃくちゃ記憶力が
1: 人の話を聞いてて、ああこの話もあったわ、この話もあったわ、はいはいはいはい、ってなるんで、
2: ああ
1: の座談会だと、
0: はいはいはい、
1: いっぱい思い出してくるんです
0: よ。なるほど、あ、うん、そのキーワード、あー、その拾っていってね、
1: うん、
0: すごい、200やって、僕2話ぐらいですもんね。
2: あ、2話は言い過ぎやな。
0: 1話
2: 1話も言い過ぎ、なんで下行くんや。
0: なるほど、まあ、そういった形で今怪談師をね、うん、まあ、名古屋ベースにね活動されていると。はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 横のワンオクロックのボーカルはいかがですか。めっちゃ似てない。でも今日特になんか
3: ワークの高に似てるって、うん、でも最近ちょくちょく言われるんですよね。
2: そうなん
3: や、うん、
0: ね、似てますよね。
2: 似てる似てる、
0: 寄せてるでしょ。
3: ちょっと歌ってみてとか絶対言わないでください。
0: あ、絶対振らないです。
3: 全くもう、
0: はい、
2: それ前振りやね、前振りやね。
0: はい、3、2、1。
2: 何やねん。それはゲストにしたんか。
3: じゃあ階段1話歌わせていただきます。
2: 階段1話ですか。
3: 僕はですね、結構昔からなんていうのかな、おじいちゃんおばあちゃんが話してくれる伝承とか、うん、そういうのが結構すごい好きで、やっぱ今ってそういうなんていうのかな、昔話ってあんま聞く機会ないじゃないですか、
2: うんうん、
3: で、おじいちゃんおばあちゃんが話してくれる伝承の中には、うん、めっちゃ怖いみたいな、
2: うんうん
3: うん、普通に喋ってるけどそれめっちゃ怖くないみたいな話が結構たくさんあって、で伝承地にもう何年も前ですけど一回興味本位に行った時にですね、現地の方からお話聞くことができて、
2: はい、
3: そういう伝承が今も生き続けてたりするんですよ、
2: うん、
3: その地域の人たちはその怖い伝承を未だに信じてて、
2: はい、
3: もう恐れ続けてる。なんかね、その空気感が非現実的で、なんかすごくね、稲妻が走ったというか、
2: はいはいはい、
3: あ、こういう雰囲気がまだ日本にあるんだ、残ってるんだっていうのが衝撃を受けて、でただあんまりそういう話をね、活動的にお話しされてる方っていらっしゃらないので、じゃあ僕が喋るよっていう感じで、まあ、今は名古屋の怪談カフェホラーナイトに見つけてもらって、
2: はいはい、
3: 専属でスタッフをさせてもらって、うんうんうん、そこで、語り部として活動しているという、そんな感じですね。
0: 遠野さん、怪談師さんではなく、うんうん、なんかその伝承とかそういった類、まあ、本当に、まあ、ニッチというか専門的な、ね、
3: うん、
0: ところをこう、まあ、いわゆる語り継いでいってる方と言っても過言ではないという、うんうん、
3: そうですね、うんうんうん、なのでちょっと怪談師さんのね、うん、語りと比べたらちょっと迫力に欠ける部分はあると思うんですけど、ただなかなかそういう今のその田舎とか、うん、まあ、田舎っていうとあれですけれども、うんうんうん、そういう場所で今も語り継がれている、うん、けれども、うん、実はあんまり一般の方は知らないような、
0: はいはいはいはい、
3: ちょっと不気味で恐ろしい話っていうのは皆さんよりは少し詳しい部分もあるのかなと思うので、うん、そういったものを、まあ、ニッチな分野ではあるんですけど、
0: はいはいはい、
3: 話していけたらなと思ってます。
0: なるほど、うん、これね、まあ、いつもね、もうぶっちゃけで放送してるけど、まあ、前撮りでね。
2: そうです。
0: だから今日6月6日分なんですけど、今日が5月28日、はい、あ、9か
2: 9です ね,
0: ね。で、お二人ゲストで来ていただいてるんですけど、あの放送的には終わっちゃってるんですけど、ちょうど、ね、5月29日に心斎橋の絶望の壁で、
2: はい、
0: あの、まあ、VS ではないですけどね、大阪 VS ではないですけど、あの、まあ、コラボでちょっとイベントやりましょうと。まあ、その今ね、あの、はい、この収録はその前に撮らせてもらってるんですけど、
2: そうです、そうです。
0: もう今日の番組がすごく楽しみでね。
2: めっちゃ楽しみですよね、
0: はい
2: はい。
0: でもこれ今日聞いてるリスナーさんわけわかんないでしょうね特に終わってるイベントが楽しみですねって言ってるラジオ聞かされてる俺らのみんなあるよぐらい、
2: ね、そういうことです ね,、はい、
0: ね、いやすごくでもどんどん楽しみでね、今日はあまり酔いすぎないようにねしたいな
2: そうですね、これも振りみたいな
1: 記憶が残るように
2: これも振りみたいな
0: って、ね、いや記憶は残ってるんですよ、ご迷惑をおかけした記憶だけが本当にもうね、
2: 一応ねこのラジオでも、うん、あの我々がねホラーナイトさんに行った話とか、
0: まあ、
2: その時に西尾がね、はい、めちゃめちゃ酔うていろんな迷惑かけたみたいな話はもうすでにしてます、
0: はい
2: はい、あの収録済みです。
0: ちゃんと懺悔済み
3: なんです。いやもういい夜でしたよ
2: 本当ですか
3: 素晴らしい出会いでした、
2: ね、素晴らしい出会いでしたね。
1: 酔ってない西尾さんを見た時には俺別人だと思ってはじめましてって言おうかと思ったんですね、
2: ちゃんとね良識のある人ではあるんですよね、
0: はい、普段はちゃんとしてる方なんです
2: か。ちゃんとしてるんですよ。
0: ああなるとね、ああなっちゃうんですよね。いや怖いですよね。
1: 初めてだったらね、あの緊張されてたんだとね、思うんですよね、最初の時
0: は
1: ね。
0: 優しいわ。
2: 栄養に言うわ。
0: 優しいわ、
2: マ
1: ントさん。もう岡本さんもね、何度かホラーナイトで来ていただいて、
2: ね、そうですね、
1: そのたんびにね、はい、お酒こぼしてね、はい、毎回畳を掃除してってくれる
2: ん
1: でね、ほ
2: ん
1: と、そのたんびにもうね、アルコール消毒でね、綺麗になるんですよね、ホラーナイトが。
2: 何でも言ってくれて、
0: ね、アルコールをね、アルコール消毒ね、
2: うん、して
0: ね、
2: そうです、アルコール、アルコール消毒でね
0: してくれてあるんですよ、
2: ほんとにガバガバね、あの、うん、あのホラーナイトカフェで飲んでるの僕らぐらいじゃないですかめちゃくちゃ飲んでイベントやってる
0: じゃん。基本的にだって、
2: はい、
0: あの飲まない場所ですもんね、うん、階段を楽しむもんね、
3: 一応持ち込みは OK なの で,、
0: ね、
3: で、
2: はい
0: はいはい、
2: そういうことですね、うん、
0: 駄菓子と階段ね、そこの駄菓子めっちゃ食いたいのに、うん、なんかベロベロな
2: とベロベロなって酒をってもうお菓子いらんわみたいなムード
0: になってる、うん、でお二人、満腹さんもスタッフさんってわけじゃなくて専属階段さん的な
1: あれですね、ほぼ寄生虫的な
0: 寄生
1: 虫あの常にいる飲み屋で常にいるおっちゃんみたいな感じで、
0: はいはいはいはい、
1: あの人仕事してるのっていうような感じの人
2: ってことは、まあ、そのタイミングでお客さんとか来られたら、満腹さんの階段聞けたりとかするっていうことですよね。 それめちゃくちゃ
0: あるめっちゃいいです。だから下のカウンターで、うん、なんか普通にこう、ね、来られて、うん、で来られてきたお客さんだったりって横座った時に階段聞かせてよって聞かせてくれ
1: る。いやもう全然
2: めちゃくちゃありがたい存在
0: ねえ、
2: うん、
0: 岡本さん、
2: はい、
0: まあ後で言います。
2: 何怖い怖い。
0: いやさっきねちょっと今ふと、うん、でさっきあの僕ら、
2: はい、
0: あの上がってきた時に、あのノック聞こえたんですよ、冗談
1: の。お
0: ノックがはっきり聞こえたんですよね、
3: う
0: ん、
3: ちょうど集合時間でしたもんね、
2: うん、確かに西尾さんと、トーマ君が先に来てました
0: よね。そう
2: スタジオ入りされた
0: と。でその後女性のこうちょっとこう漏れるため息みたいなのが聞こえて、
2: えマジですか。
0: マジなんです。
2: おそれトーマ君もそうじゃないや
3: ん。僕ね物音だけは聞こえたんですよ、ね、
2: マジで、
0: うん、これマジなんです
2: よ。もう今日絶対なんかあるわ。
0: そうだからまあトーマさん連れてきたな、連れてきたんかなと思ったら、僕連れてこれない人なんですって言うから。
2: あそうなんですか。
3: 満腹さんがね今日、うん、奥さん連れてこられてて、僕はもう一人で愛知から来てるんで、うん、もう寂しくって一人連れてこようと思って、うん、そこら辺で捕まえて一人連れてきました。
0: ああ、ね、それがやっぱ連れてきたやっぱりね、
2: うん、まあでも人間連れてきて、
3: それ
2: 霊や
3: から、そうなんですか。
2: 霊はあかん。
0: でもここ最近ねちょっとラジオも長くやればやるほどそういう現象もね、
2: は
0: い、あるんですよマジで、はい、イヤホンにその喋り声が入ってたりとか、
3: あ れ
1: 素晴らしい。
0: 素敵。今これ同じ音を
2: 素晴らしいお菓子
0: 横の太鼓さんも聞こえてるんですけど
2: 太鼓さん、うん、
0: あの僕らしかその声が聞こえなかったりとか
2: めちゃくちゃ変なことあったんですよ一回、
0: う
2: ん、
0: そうなんです、うん、というわけでねこの後後半は
2: ちょ
0: っとバイッと仕切り直して、
2: はい、
0: ドカンと一発階段をお願いしたんですけど、本日は万福さん、
2: 万福さん、
1: はい、
0: ちなみにどういったテーマ。
1: そうですね、はい、あのちょっと懐かしいというか、
0: はい、
1: あのつい1週間ほど前に聞いたばかりの話でして
0: 、
1: ちょっとねお年を召した方から聞かせていただいたんで、
0: はい、
1: あ最近そういう話聞かないなっていうようなそんな話をさせていただこうかなと思います。
0: ありがとうございます。大体まあ10分ぐらいの
1: 尺
0: で、はいはい、まあ大体、まあまあ、大体で大丈夫なので、うん、はい、では皆さん後半お楽しみということでよろしくお願いします。
2: お願いします。
3: お願い
1: します。
4: 真夜中のささやき。
0: はい、というわけでね、後半
2: はい
0: パリッと仕切り直してね
2: 行きましょう。
0: はい、はい、では万福さんよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。あ、もうこのまま語る感じで、
0: うん、大丈夫ですかね。
1: はい、はい、それでは終わり万福1話語らせていただきます。この話なんですが、まあ1週間ほど前と先ほど言いましたけど、正確には4日前なんですね。もう今週です。聞いたばかりの話なんですよ。で、自分現場仕事をやってまして、そこでね、いろいろ話を集めたり、まあ体験したりっていうのもあるんですけど、そこで今行ってる現場、そこでガードマンさんをやってるお年を召した方にね、お話を聞かせていただいたんですよ。で、結構年をいってるんですね。で、一度引退をなさったんですけど、再雇用っていう形で、取られたっていう形の人なんですよね。で、ああ万福さん、なんか聞いたらいろんな話集めてんだってって言うんですよ。ああそうなんです、あ、なんかあります？っていうふうにガードマンさん聞くと、あるんだよ、いやさ、ちょっと聞いてくれるかい？ってそのガードマンさん語り始めたんです。で、ガードマンさん60年ほど前の話だって言うんですね。で、ガードマンさんがまだ子供だった頃、その頃の話なんです。で、ガードマンさんの住んでいた場所ってのが愛知県の中ほどなんですけど、今では高級住宅街になっている。でも昔ってのは山の方なもんですから、あまり民家も少なくて、まあ村と呼ばれるような状態だった。で、そんな中でガードマンさんの自宅というのは、おじいさんおばあさんがこう居酒屋兼食堂のようなもん、そんなようなお店をやっていて、で、お父さんっていうのはまあ勤め人でサラリーマンをやっていたんだそうです。で、お母さんもこうパートのようなものをしていたっていうんです。だからやはり家にいるのはおじいさんおばあさんで、お店を手伝ったりそんなこんなしていた。で、おばあさんってのがとても心身深い方で、お店の隅っこの方には神棚があるし、家の自宅の方に行けばちゃんとお仏壇もある。で、今では見かけなくなったんですけど、宅発、そういうのも来てたんだそうです。で、また面白いもので、その宅発もどこそこのお寺さんにいるお坊さんっていうわけでもないらしいです。お坊さんの格好をしてお経っぽいものをナムナム言っているだけで、とりあえずお金なり食べ物なりをもらったりするような人たちも、まあちょっとうさんくさいような人たちもいたっていうんですね。でも、そんな人にも分け隔てなくお布施をしたり、時には食べ物、おにぎりを渡したりしてたってんです。まあそういうのを見てね、その勤め人であるお父さん、もう現実的な人なんで、いやもうそういう人にいっぺん渡すと癖になるからよくないよ、おふくろっていうふうにおばあちゃんのことを叱ったんですけど、おばあちゃんは、ああ、そういうこと言うもんじゃないよっていうふうに言っていた。そのガードマンさんもそのおばあちゃんのそういう優しい気持ちが大好きだったから、あ、そういう人たちは大事にしなかんのだなっていうふうに思ってたんだそうです。 そんなある日また学校から帰るとお店の前にボロボロのこう袈裟というかね、僧侶の格好をした人が傘をかぶってナムナムとしている。でお店に入って、おばあちゃんまたお坊さん来てるよっていう、そうすると、ああはいはいと言っておばあさんが出てくる。おばあさん財布を開けてこうお金を出そうとしたら、すっと手を挙げて止められた。お金はいらないです。あ、それだったらと言ってこうおにぎりを2つばかり握ったものをその お坊さんに渡したんだそうです。するとそれを受け取ってこう手刀を切って感謝をした状態で頭を下げて去っていったってですね。変わった人が来るなって、子供のそのガードマンさん変だなと思ったの、一つ違和感があった。おばあさん、あの人さぁ、つって、ん？何？つって、なんで目一つしかないの？って、そういう人もいるんだよ。ガードマンさんが言うには、顔の真ん中に大きな目玉が一つだけだったって言うんです。そうなんだ。ガードマンさんはそれを自然に受け止めた。またある時は、小さな子供がやってくる。で、その頃ってのはみんないい服を着ていない。みんな着回した服だもんですからボロボロで、まあちょっと汚いんですね。そんなような子が店の前に来て、お坊さんがやるようにナムナムやっている。あれ、誰だろうこの子。そんな大きな村ではないんで、同じような年頃の子ってのはみんな友達なんです。でもその子には見覚えがない。変だな、誰だろうと思ってたら、おばあさんが奥からやってきて、あら、ありがとうねと言って、その子には家にあったおまんじゅうをあげたってやつ。そうするとその子、喜んだ顔してペコーンと頭下げて、タタタタタッと走っていった。ねえねえ、おばあさん、今の子誰？初めて見る子だよ。どこの子なの？そういうふうに聞くと、おばあさんこう言ったって。ああ、どこの子だろうね。きっと山の子だろうね。ああそうなんだ。そんなこんなで家に、確かにお坊さんとかいろいろ物乞いのような人たちも来るんだけど、それ以外の人も来るって言うんです。不思議なとこだったよあそこねって言うんですよね。一番面白かったのはさ、獅子舞って見た時ある？あ、ありますよ。あの獅子舞ってあのカポンカポンやるやつですよね。赤い顔した。おお、あれがよ、うちに来てたんだよ毎年つって。ああ、そうなんですね。でもよ、あの万福さん知ってるようなやつ違うんだよ。あの知ってる獅子舞ってさ、赤い顔して中に人が入っててカポンカポンやるだろ。あの中に人間が入ってるから後ろこう唐草模様のさ、風呂敷広げて。俺の見たの違うんだよ。体のつなぎ目、ないんだよ。中に人入ってないの。そんなのが旧正月になるとシャンシャンシャンシャンシャンって3人ぐらい楽器鳴らすやつと一緒にやってきて、こうお店の中と家の中をカンカンカンカンこうパクパクパクパクやってなんかお祓いしてくんだよな。で、ある年さ、俺熱出て寝てたんだよ。そしたらおばあさんが、ああ獅子舞さん来てくれたからね、厄払いしてもらおうねっつって、俺のこと抱っこしてお店の方行ったんだ。そしたらシャンシャンシャンシャンやりながらいつも通りこう獅子舞が待ってるんだね。最後にみんな頭カプーカプーってこう家族みんなカプカプされる。最後に俺カプーっとされたんだ。カプーっとされてそのままズルーって自分の中から真っ暗も出てきたっつって、もずくの塊みてえなさ、そんなんがつるっとできて、ああよかったね、これで厄払いできたねつって、おばあさん喜んでたって言うんだよね。でもさ、俺それからさ、もうこんな年だろ、おっきな病気一個もしてないんだな、いつからかそのやつも来なくなっちまったんだけどよ。 まあ昔ってのは本当今でいう昔話みたいな話がよ、まだ生きていた、そんなうちの昔話ありがとうよとにっこり笑ってガードマンさん僕に話してくれました。そんなお話です。
0: これあのトーマさんの研究にも通ずるような内容ですよ、ですよね。
3: まあ似通った伝承というか風習は残ってはいるんですけど、うん、なんかすごいリアルな、
0: うん、めっちゃ
3: 不気味なね、それも興味深いですよね。
0: 60年、まあ、ガードマンさんが定年されてで今も60年前、まあ、ほんと子供の頃
2: ほうほう60年前でしょ、うん、1970年
0: ぐらいの
2: 話ですね
1: かな。
0: インド風習、うん、場所は言えないですか。
1: 名古屋の
0: 真ん中だから、
2: ね、そうですね、山あいっておっしゃって、
0: うん、それ以上は言われへんわそれはあかんわ。
2: 聞いてたんだ
0: カプーされますよ。
2: カプーってされる、う
0: ん、ていうか僕何よりも4日前にこのお話聞いたんですよね。
1: ですね、
0: 4日前に聞いてここまで話せる、
2: そう、すげえ丁寧に語る、本当に。
0: で、なんかほら、まあもちろん今日はシラフなんですけどもね、うん、この距離で万福さんの階段を聞けるっていうなんか贅沢やなと。
2: そうですね、
0: ちょっと食い入るように聞いてもらった、ほんまに、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: でもこういうお話をあと199話持ってるんでしょ、
1: まあ日に日に増えてはいきますし、今日もこの収録の前にあの入院してる友人から一話聞いてきたので。
2: そうなんですか。
0: すごいな、もうやっぱ日々こう収集されてる感じですか。
1: そうですね、
0: すごいな、取材収集。やっぱ怪談師さんってね、怪談師さんってねって一応僕も怪談師めっちゃ一言みたいに言うて
2: もら
0: って
2: 我々もね一応 ね、
0: はい、いやすごいっすね、めちゃくちゃいい話聞かせてもらって、うん、でお二人的にはそっか、あのねそのホラーナイトであの怪談師としてね、まあ、なんか出入りされてるじゃないですか、特に万福さんね、うん、で毎日なんですか、それとも週末だけとか。
1: 僕は週末だけの土曜日と、あ、金曜日と土曜日の夜に出没するっていう感じです
0: ね。はいはい、あ、それもう決まってるんですか、万福さん金曜日土曜日。
1: いや、単純にあのその日が動きやすいっていうだけで。
0: あ、じゃあ平日はまた別の方が、
1: うん、まあ、平日も
3: 営業時間に関しては毎週木曜日から日曜日営業してまして、で木曜日から土曜日までが20時オープンでラストまで、で日曜日はあのちょっと早めの時間で夕方4時から夜8時までっていう感じです
0: ね。月間すぐお休みで。
3: そうですね、
0: なるほどなるほど。そんなところが身近になったらいいですよね。
2: いいですね、本当ね。
0: はい、というわけで素敵なお話ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
4: 真夜中のささやき。
0: はい、というわけで本日ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 実は僕が一番今日緊張してたんです
2: けど。なんでなんですか。
0: やっぱり、ね、いやゲスト来ていただいてって、
2: はい、
0: 2人やったら大体できるじゃないですか。
2: 大体できますね。
0: 大体できるんですけど、ちゃんとせな、ちゃんとせなっていう、はい、思えば思うほど言葉が出てこなかった。
2: ああ、はい、僕前回一人でしたからね。
0: へえ、はい、それはさておき本当にありがとうございました。ではでは、今後の、ね、まあ、イベントとかね、例えば出演される何かがあったりとか告知等あれば、うん、ぜひよろしくお願いいたします。
3: じゃあマンプさんどうぞ。あ、
1: はい、まあ日頃ホラーナイトにて、金曜日土曜日はまあね怪談語ったり怪談聞いたりとかいう活動をしてまして、今後なんですけど、一番大きなので言えば、8月の22日8月の22日に、名古屋にあります、松月院というお寺さんにて、寺子屋というイベントが開催されます。白山葵さん、まあ、女性怪談師の白山葵さんが主催されて、吉田桃さんをゲストにお呼びする中に、僕終わり満腹と、相方である桜庭かれんの、怪談ユニット、東海道という名前でもって出させていただきます。
0: いや8月22日、客で行きたいね。 普通に行きたいね。
2: そうですね、だってビッグネームですよ、すごい、ね、本当に、はい、すごい。
3: またお寺でやるっていうのがいいですよね。
0: めっちゃいいですよね。もう時期もね、一番ちょうどドンピシャじゃないですか、ね、絶対なんか起こるな、これは
2: 絶対なんか起こる
0: な、今日
3: も起こってくれ、起
1: こってくれ、
2: その願いもおかしいんですけどね、
0: はい、それなんかこうチケットピアとかそういうのも、
1: はもう販売されておりまして、うん、白山葵さんの、X のポストの方ご確認ください、
0: はい、承知いたしました。いや今日はでも本当にね、
2: うん、
0: スペシャルなゲスト
2: スペシャルでした。
0: 名古屋から来ていただいて、
2: はい
0: ね、何度も言いますが僕が一番緊張した
2: でやね
0: いや本当にもう今日は今日の酒はうまいぞ、
2: うまいぞ、
0: ね、
2: うまいぞ
0: どうせ飲むやろみたいなね、
2: 飲む飲む、
0: はい、というわけでね、今夜もありがとうございました。では真夜中のささやき、これにて終了です。ありがとうございます。
2: ありがとうございました。

0: 永井まさきの
1: 生きがいチャンネル。
0: 皆さんおはようございます。生きがいチャンネルの時間がやってきました。この番組は私永井まさきが出会った70代80代の方で元気に幸せそうに生きている方を招きしてその秘訣をお伺いするという番組です。今日は100回目、今日はですね、先週に続き素敵なゲストに来ていただいております。どんな話が聞けるんでしょうか、楽しみです。本日もどうぞよろしくお願いします。

0: 改めておはようございます。本日100回目の、生きがいチャンネルです。先週に引き続き、私の母親であります永井恵子さんに来ていただいております。本日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 先週ですね、まあ生い立ちから、結婚して、姑と同居する、そんな話まで聞かせていただきました。なんかこう当時たった数十年、50年、60年ほど前の話ですけど、女の人が外で働くっていうのはやっぱりありえなかった話だし、保育所に預けるとか、なんかそういうのがなんかこう当たり前じゃない時代で女性はやっぱり耐えてきた、そんな話も、聞かせていただきましたけれど、そこからなんかどんなことを学ん で今ね、女性が元気で働かれてる方、もしくは元気に過ごされてる80、70代、80代、90代の方たくさんいらっしゃいますから、どんな風にして時代が変わってきたのかなとか、そんなことを思いながらまたいろんな話が聞けたらなと思います。今日はですね、先週の続きの話からまたお聞かせいただけたらなと思いますけど、実際、父親と結婚して、まあ、初めは普通にされてましたが、おじいさんが亡くなることによって、義理の母と同居して、まあ、大変な喧嘩をするようなことがあったというような話を聞かせてもらいましたが、その頃の話から聞けたらなと思いますけど、一体どんな生活でどんな風に大変だったっていうのをまた改めて教えてもらっていいですか。
1: はい、やはりね、母との同居が一番大変でした。で、どうですかね、あまりなんかわがままって言っておかしいですけど、自由に育って来られた方でしたので、で、おじいちゃんもね、もうなんかやっぱりこう再婚だったもんですから、
0: あ、おじいさんが
1: 再婚、そうそう、再婚したね、おじいさんが再婚だったもんですから、自分の前の娘がいるもので、やっぱり母に遠慮して、言いたいことも言えないでこう生活してましたから、言いたいことを言えない人たちが集まって生活するのは当たり前と本人は思ってたんです。だから自分の思いが全部通る、そう、周りが合わせてくれる、
0: 周りが自分に気を使ってくれるような状況での、
1: でそういう生活をずっと
0: されてはった
1: から、私が違うって言えないですね。だから大変でした。本当にもう大喧嘩何遍もしました。本当に恥ずかしいぐらいですけど、でもね、私もね、思ったんですよ。初めは、私がさえ耐えていたらいいわ、私が我慢してたら損でうまく流れていくわとか思ってたんですけど、違いました。子どもたちが本当に我慢してました。それをはたっと気がついて、あ、それもね、今社長してます長男が、学校一遍行ったんですよ。でガレージがあって、でガレージで一人で泣いてたら帰ってきて、でそれがね、何でか分からないんですけど、とにかく行く時はしんどかったらしくんですけど、行きたくないとか休むとか言ったら、またおばあさんがお母さんを怒るやろって本人がそう言ったんです。そう思ったから僕頑張って行ったって言うんです。でもどうしてもこう学校行けなくって、で途中から帰って、でガレージがあったんですけど、ガレージの隅っこで座って泣いてました。でそれを私が何か用事があるためにガレージ入ったら泣いてたから、あんた学校行ったの違うかったのって聞いたら、いやもうしんどかったんやけど、私が、僕が帰ってきたらおばあちゃんがまた怒るやろ、お母さん怒られるやろって、そやから僕我慢してたって今の社長がそう言いました。でそれでそういう生活をして、あ、これは違うわと思って、私だけが我慢してたらいいと思ってる生活じゃないわと思って、子どもたちが全部我慢してたんやと思って、あ、これではあかん、言わないことはやっぱりちゃんと言わなあかんと思い始めて、そこからスタートです。大喧嘩ばっかりしてました初めは。本当に、
0: まだね、今思えば若いですよね、30ちょいぐらい。
1: ああ、そうです、ね、そうです、もう本当で、今から考えたら今の世界ではないでしょうけど、そんなに姑と嫁が大喧嘩してとかないんですけど、でもその時はそうでした。でもそうしないとやっぱりこう分からなかった人でした。今までずっとおじいさんも何でも通してもらってたし、で自分もお嫁に来ても、あんまり人に 姑さんがいるわけじゃなし、誰かがいるわけじゃなし、自分の思う通りしてきてはってしてるから、うん、だから私が違うって言ったらものすごく怒らはった、
0: うん
1: うん、それは違うって言ったらものすごく怒られましたけど、それでもやっぱり子供のためにやっぱり強くならないと親はと思って、で何べんも喧嘩しながら行きました、うんうん、
0: 振り返ってどうですか、そこから、うん、まあ、なんか結構な年数喧嘩をし続けて、
1: そうしてましたけど、ね、
0: うん、
1: でもね、子供たちがね、よく見てましたから、本当は子供たちを黙って我慢してたんですよ。それ気がつかなかった私が、でそれで私はたと気がついた、これは私だけが我慢してるの違うわ、うん、子供たちがこんなにも我慢してたんやわと思って、そこから言わないことは言うようにしました、うん、それから、まあ、大喧嘩しながら、うんうん、だんだんちょっとずつ変わってきて、
0: 最後の方どんな感じでした、
1: 最後の方ですか、
0: うん、もう、まあ、大喧嘩しながらおばあさんの年を取って、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうです ね、
0: ね、
1: でもね、
0: 僕らはまあもう大人になって出ていったわけですけど、
1: うんうん、まあ、うん、でもまあ性格みたいなのは一生変わらないそれもあります、変わらないです、うんうん、だからやっぱりあれですけど、それでもこっちがそれは違うよってことを言ったら、うん、やっぱりだんだんと聞かなしゃあないから聞かれるようにならって、うん、だんだんとまああれでしたけどね、
0: うん、うん、
1: そのうちにやっぱりね、ボケ始めたりしたらもう大変でしたけど、
0: うん、
1: でもそれはそれで、まあ、頑張ってやってきましたね、
0: うんうん、最後おばあさんとの出来事で、
1: うん、
0: なんかこう亡くなった時とか、まあ、なんか、
1: うん、亡くなった時
0: 覚えてることありますか、
1: 亡くなった時はね、もうかなりもうボケてはったから、うん、で息子が行っても
0: 父親やね、
1: 父親が、ね、そうそう、主人が行っても、うん、あんた誰みたいなんとか、うん、それからまた違うあれが行っても
0: 兄弟が
1: 行ってもね、すごいなんかもうこんなに仲良くしてたら、誰かが見たらどうもはるやろねとかね、その自分の好きな人になってるんです子供が、ね、そういう、まあ、そういうあれがありましたけど、あ、まあ、それもでもね、それもそういう流れの中で、
0: うん、
1: それもまあみんな認めて、うん、みんなが認めて暮らしてましたけどね、
0: うん、
1: で最後は病院に行ってたんですけど、施設に入ったりしてたんですけど、うんうん、まあまあ、
0: うん、なんか今振り返って、うん、こうそれをなんか、まあ、おばあさんと喧嘩するっていう道を選ばれたわけですけど、
1: うん、
0: やってよかったなと思うこととか、
1: うん、
0: なんかどう思ってますか、
1: うんうん、喧嘩したことは喧嘩はしたくないですよ、誰だって、うん、でもやっぱり子供がやっぱり悩んだり苦しんだりするのを母親としては見てられない、
0: うん
1: うん、やっぱりあかんものはあかんと言おうと思って決心して、そこから始まりました、
0: うん、
1: そこから大喧嘩が続きました、うんうん、それでもやっぱりね、やってよかったなと思ってます、
0: うん、
1: でも、うん、最後はねやっぱりボケはるまでは、うん、もうおばあさんもやっぱり自分ちょっとずつ思いを変えていって行かなあかんので、まあ、変えていったりしてまた戻ったりとかしながらですけど、
0: うんうん、
1: まあまあなんとか過ごしさせていただいて、
0: うん、
1: でもうボケてしまって、
0: うん、
1: もう施設入れていただいて、
0: うん、
1: それからあとはもうね1週間に何回か行くあれですけどね、
0: うん、
1: 姉たちと交代で毎日、でも姉たちと交代で毎日誰かが行ってました、
0: うん
1: うんうん、
0: まあ、そういう意味ではいい、いいね、
1: 老後
0: をね、
1: そういい老後、そうそうそうそう、うん、
0: おばあさんが亡くなって、そこからの人生どうでした？
1: そこからの人生ですか、
0: うん、父親と二人になって僕らもまあ出て行ったわけ
1: です
0: け
1: ど、うん、そうですね、
0: うん、
1: もうその頃にはやっぱり主人も弱ってきてなんですか元気もなくなってたんですかね、なんか、
0: うん、
1: その頃はね、
0: うん
1: うん、まあ仲良くしてましたけど
0: ね、僕らの記憶では父親は早く亡くなりましたけど、
1: うん、
0: 最後10年ぐらいはずっと仲良く、
1: うんうん、まあ、そうですね、仲良くしてたと思います、
0: うん、
1: してたと思います、
0: どうですか最後父親、もうけどだいぶ前ですよね、父親が亡くなったのも2011年なので15年ほど前
1: になります、ね、そう15年ほど前ですね、
0: どうでした最後父親と過ごしたことを振り返ってみて、
1: うん、そうですね、でも本当にこう最後はちゃんと2人で噛み合うっていうか、
0: うん、
1: いろんな話も噛み合って良かったと思いますよ、
0: うん
1: うん、
0: なんか今ね途中で離婚する夫婦もいれば、
1: うんうんうん、
0: いろいろあるじゃないですか、
1: うんうん、
0: でまあ最後父親が亡くなるまで一緒に過ごして、
1: うん
0: うん、なんかこう今の若い世代の人たちにも含めて、
1: うん、
0: 夫婦とかなんかことについてなんかどんな風に思ってますか、
1: 夫婦ね、
0: うん、
1: 今と時代が違うよね、
0: うん、もちろん ね、
1: まあ、それに尽きると思います。うん、うん、今私たちが私が経験したことを言ったらって何言ってんのって言われるようなことだと思います。うん、ね、はい、うん、
0: けどそこで良かったこととかは何ですか。あ、最後まで父親
1: と、あ、そう、もうやっぱりね、いろんなことがあったからこそ、うん、最後やっぱりこう噛み合えたっていうか、
0: うん、噛み合えたってどういうこと。
1: うん、あ、だからどういうんですね、あの相手のことも分かるし向こうもこっちのことが分かるしとか、でやっぱり感謝がすごいできる、
0: 感謝が、うん、最後の感謝ができる、
1: 感謝ができる、だから主人もすごい感謝してくれましたし、うん、私も主人に感謝してましたし、うん、やっぱ最後は感謝で終われるかな、うん、そしたらね、
0: うん、途中はそんなね、
1: うん、そう、
0: おばあさんのことあったりとかね、喧嘩してます、お父さん麻雀ばっかり言ってたりとかね、
1: そう、いつも帰ってこないし、うん、もうね、と喧嘩ばかりしてましたけど、うん、それでも最後はやっぱりね、うん、感謝ですね、
0: 最後はやっぱりずっと続くと、うん、続けたら感謝になれるっていう、
1: そうですね、そうね、辛いこともいっぱいあるでしょうけど、うん、頑張って続けていくうちに感謝に変わっていくんかな、
0: うん、あ、続けていくとか、
1: うん、変わっていく、
0: 変わっていく、
1: そう、諦めたらそれで終わりだしね、うん、そこで終わりだし、
0: うんうんうん、そうね、うん、そういうこと聞くとなんかいろんなね、人との人間関係とかいろんな、もうこれでいいわって思うことあるかもしれませんけど、やっぱりそこでもう一踏ん張り、その人と向き合ったり続けてみるっていうのは、
1: そうですね、
0: なんか感謝で入れる可能性が高まるんかな。
1: そうですね、うん、まあ人はね、どこからでも感謝しようと思ったらできます、
0: うん
1: うん、全部、全く感謝できない人はありえないと思う、
0: うん
1: うん、でいろんなことがあって本当大変、鬼みたいな人としてやったとしても、どっかでこう関わりが中で感謝できるところは必ずあると思う、うんうん、
0: じゃあなんか大変な人とずっと過ごしてたけどそれができるようになったのかな。
1: そうそう、私はね、大変な人と過ごしたおかげで子供たちがちゃんと育ちました、うん、で大変な人といろんなことはあったけど、うん、あの子供が全部ちゃんと見てました。本当にその時は大変でも誰かがちゃんと見てるっていうのはやっぱりあると思います、うんうん、だから頑張ってほしいな、うん、皆さんも頑張って、
0: ね、そう、頑張ってるのあるけど誰かが見てる、
1: そう、絶対見てる誰かが、うんうんうん、絶対残る、うんうん、だから諦めないで頑張ってください、
0: うん、はい、なんかありがとうございます、うん、じゃあ、まあ、その後、
1: うん、
0: まあ、今とこれからと少し話を聞かせてもらいたいなと。けどそうは言っても今父親が亡くなって一人でもう幸せそうに生きてますよね。
1: 幸せなんですよ本当におかげさまで幸せに暮らさせていただいてます、うんうんうん、何の不自由もなく、うん、
0: そのなんか幸せの秘訣って何だと思いますか。
1: 秘訣、
0: うん、何、なんかだってこう結構なんかマンションの人と会いに行ったりとか全然知らない人と遊びに行ったりとか結構する話を聞くので、
1: そうそうそう、
0: なんかこう自分で心がけてることとか幸せにやっていく秘訣ってあります。出ていくことを何を大事にしてるか、してますか。
1: いや私はね、うん、今までね、うん、あのいろんな人と付き合わなかったんですよ本当のとこ。踊りはしてましたよ、
0: うん、
1: 日本舞踊はしてましたけどその関係のことは一生懸命してましたけど、うん、それから出たところでいろんな人と付き合いすることもなかったし、
0: うん、
1: もうというか踊りだけしかしてなかった感じがします、う
0: ん、今
1: から
0: 考え
1: た。そうそうそう、
0: おばあさんの世話もあったし、
1: でもね、あのマンションに行ってから、
0: うん、
1: あの違うわとふっと思ったんです。違うわっていうのを思ったんです、感じたんです、これ違うわと思って
0: 自分の体の中で
1: 生きてるの。だから、もっといっぱい出て行って、うん、でいっぱいこう新しいことに挑戦しなあかんわとこの年になってからやっと思ったんです、うん、でそれから何でもしようと思いまして。
0: 父親が亡くなってしばらくしてから
1: やね。いやいやいや、もう今
0: ここ最近
1: 10年も経ってから
0: 父親が亡くなって10年ぐらい経ってから、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: 何でもしようと思い始めた、
1: う
0: ん、
1: そう、それまでは、うん、思わなかった。もうずっと縛られた生活が当たり前やったから、
0: うん、
1: いろんなところ で
0: それが父親が亡くなっても
1: 亡くなってもずっと続いてた、勝手に縛ってた自分で。
0: あ、じゃあ父親が亡くなっても自分の枠を自分で勝手に縛ってたわけやね。
1: そうそうそう、である日突然もう、うん、あ、これ違うわとふっと思い出して、でそれから出ようと、抜け出ようとか飛び出そうとかいう思いになりましたね。
0: そこからですごいね、おばあさんがもう亡くなってだいぶ経つし、うん、父親が亡くなって経つけど、
1: うんうんうん、
0: 自分で自分のこと縛ってたの。
1: そう、縛ってた。
0: はあ、
1: うん、やっと最近飛び出そうっていう気持ちになって今飛び出してます。
0: へー、
1: 今だからすごい楽しいです。
0: 何がきっかけがあったんですか。
1: いやね、何がきっかけとか特別なかったかもしれないけど、何やろう、あ、ね、 サークルがあるんですうちのマンションには、うんうん、でいっぱいサークルがあって、うん、でいろんなことをみんなしてはるんですけど、うん、で私もそうやわなんかちょっとしなあかんわと思って踊りばっかりしてても周りやわと思ってほんで何しようかなと思ってなんか分からへんかったから何もできへんからとか、うん、ほんでカラオケの会があってそこにポッと行ったんです
0: よ、
1: う
0: ん、カラオケなんかせえへんか
1: ったよね歌も歌えない、うんまあ、ポッと行ったら、うん、でもすぐその入れてくれたその場で、うん、すぐその場で歌いって言われて、うん、ですぐその場で歌って、うんまあ、下手でもみんなもうすごい歓迎してくれはって、うん、ほんでそれから始まって、うん、でそこから通じていろんなかあのマンションにもいろんな会があるんですよ、うん、サークルが、うん、そこに全部引っ張ってくれはったりとかして、うん、お話し会があってそこ行ったりとか、うん、あのいろんな人と出会って話したりとか、はい、でお友達がいっぱい広がって、うん、で最近それができるようになってさっき最近ルンルン
0: 最近ルンルンなんかあのいやそれを聞いて僕も息子としたらねなんか良かったなって本当に思うんだけど、うんはいまあ、なんかもっと孫のことで縛られたりとか、うん、息子のことに気になったりとか、うん、その人もいっぱいいるじゃないですか、うん、けどもう今あんまりそんなことじゃなくなってる感じよね、
1: う
0: ん、あ
1: もう特別あの心配もないから孫のことも、うん、息子のことも、
0: まあ、もちろん心配しようと思ったらキリがないやろし、う
1: ん、心配ないと思ってるから、うん、みんなちゃんとしてくれてるし、うん、であの親の私がおばあちゃんの私が心配することじゃないっていうのを気がついて
0: あうん、もう息子とかね、
1: う
0: ん、
1: 違うと
0: 孫とかっていつまでも心配やけど、うん、別に
1: そう
0: あた おばあさんの私が
1: そう心配することかき分け心配することじゃない全て、うんうん、だからは自分は自分のことを大事にして楽しく暮らすのが、うん、あの孫やあの息子やたちお嫁たちが嬉しくって思うんやと感じた、うん、でさっき自分が楽しく今いっぱいして楽しく暮らしてます
0: へえ素晴らしいね。なんかけど、ね、それはすごいすごいいいきっかけというか、うん、いい気づきというかすごいね。
1: そう、うん、あこの 1,2 年
0: 1,2
1: 年やっと気づきましたね。あすごい楽しいです。ルンルンしてます。うん、でも、うん、親が楽しく親が幸せにやったら子供たちも孫もみんなね嬉しいと思うし。
0: うんうんうん、そうだね。
1: ね、それが一番。
0: 究極は自分が自分を幸せに。
1: そう。それを見ている周りの家族がすごい幸せになってくれるんやってやっと気がつきました、うん、
0: じゃあなんかやっぱりそう思うと、うん、今の年齢から思うなんか幸せの秘訣ってやっぱり自分が幸せに生きる、
1: うん、そうですね、うんうん、あの幸せですなんかすごい幸せです、うん、
0: それはなんか息子としてはすごい嬉しいね今は幸せやって言ってもらえる
1: う、ね、そうだと思いますなんかすごいなんかマンションの人とも仲良くさせてもらって、うん、すごい幸せです、
0: うん、じゃあなんか振り返ってみていろんな大変なことがあったり父親とのことがあったりしながら、うん、今まあ幸せだって思えるなんか、ね、人生生きてると思いますけど改めてなんか振り返ってみて自分の人生どうだったかなって、まあ、まだ続きますけど、うんうんうん、振り返ってどう思いますか、
1: うんまあ、辛いこともあってだと思いますし、うん、だから、うん、でもその中でもねやっぱり楽しいことはいっぱいありますね、うんまあ、おばあさんとの生活で大変なことがあっても子供たちと私の中ではすごい嬉しいことがいっぱいあったりするし、うん、だからその中でもう全然楽しいだけの生活なんてありえないでしょ、うん、で苦しいだけの生活もありえない、うん、苦しい中にいててもやっぱり楽しいこともやっぱり、うん、見つけてくるし引っ張ってくるし、うん、そういう生活をしていくんやから、うんうん、どうって言われても
0: 振り返ってどうだったなって感想
1: は良、うん、かったと思います
0: よかった
1: 生きててよかった生きててよかった
0: いろいろあったけど
1: いろいろあったけど生きててよかったしこの年までこうして元気に来れてよかったなと思います、うん嬉しいですよすごく、う
0: んまあ、いろんな大変なこともあるけどその中で嬉しいこともあるし、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう
0: そう嬉しい中でも嫌なこともあるし
1: 大変なことがあるから嬉しいやと思う、うん今あ、うん、あったから今
0: 大変な経験をしてるから
1: いろんな思いしたから、うん、今すごいそれが幸せやなって感じるんやから、うん、あってよかったんかないろんなことが
0: あ、うん、今思うとね、うんうん、その当時はもう大変やとか、うん、もう嫌だとかっていうことすらも、うんうんうん、今思ったらあれがあってよかったなって、
1: うん、そうあんまり嫌やとは思ってなかったですいろんなことがあっても、
0: うん
1: うん、でも乗り越そうとか頑張ろうとか、うん、そういう気持ちにはなりましたね、
0: うん
1: うん、で今そこからここへ来て、うん、今本当に良かったなと思ってます、うん
0: はいまあ、最終回なんでね生きがいチャンネルですから改めて母親に聞きたいのはなんか振り返ってみてご自身の生きがいって聞かれたら何だったなと思います
1: 生きがいですか、うん、そうですね、やっぱり子供らしい、うん、からまあ、踊りもそうだったかな、うん、で本当に辛い時にも そこへ行ったらもう全て忘れてやってましたし、うん、で主人がやっぱりすごい応援してくれてましたから、うん、主人が喜んでくれたっていうのがあるので、うん、もうそういうのも生きがいですね、うん、生きがいだって、まあ、まあ子供がちゃんと見ててくれたのが生きがいかな、うん、
0: じゃあなんか最後ですね、うん、この年齢になってなんか若い世代にとか誰かにメッセージを送ってあげるとしたら、どんなことを若い世代に伝えてあげたいとかあります？
1: 若い世代に ね、うん、
0: ね、この年齢だからこそ伝えてあげれることってあると思うんですけど、
1: ね、まあ、いろんなことを越してきましたけど、うん、精一杯逃げ出さないで向かっていったら、きっとなんか自分の中に何か残ると思う。
0: 自分の中に、ね、
1: 自分の中に、
0: うん
1: うん、それが嫌なことがいっぱいあったとしても、うん、嫌だけで終わらない、
0: うんうん
1: うん、それが身になる、
0: うん、
1: 嫌なことが身になる、うん、自分の身につくっていう、うん、そういうのができると思うのでね、うん、
0: 精一杯じゃなく
1: て、そう何でもいいんですよ、うん、本当に辛いことも精一杯辛かったらいいね、
0: うん、辛いことも精一杯辛い、
1: うん、そう精一杯辛かったらいいね、それが必ず身につく、うん、実りになると思います。
0: 実りにな
1: る、はい、そういう感じますね。
0: じゃあなんかね、今もちろんハッピーな人もいれば、今大変な人もいれば、いろんな状況あるけど、
1: う
0: ん、その大変なら今精一杯大変だったらいいし、精一杯辛かったらいいし、
1: そう逃げたか、
0: 嬉しかったら精一杯喜んだらいいし、
1: 逃げないで、とりあえず今のところで逃げないで頑張ること、
0: う
1: ん、
0: そうすると必ず自分の中に
1: 残っていく、
0: あ、いいことですね、うん、なんかまあね、息子としてもそれは大事に
1: 頑張ってください、
0: はい、最後、この番組いつも思い出の一曲っていうのをね、
1: はい、
0: 選んでいただいて聞いてます、はい、もうこれがなかなか探すのに、ここにいてるビリさんも大変やったみたいで、日本舞踊の長唄の
1: 時はずの、はい、時はずって
0: 時はずっていうの、これ、
1: はいはい、時はずの、
0: はい、時はずの屋敷娘、
1: はい、そうです。
0: これはどういう思い出があってこの歌が選ばれたんですか？
1: この歌は私も長いこと日本舞踊をしてましたし、たくさん舞台も踏んでましたけど、うん、一番最主人が生きてる一番最後の舞台だったんです、
0: うんうんうん、
1: でもう、12月28日に亡くなってまして、うん、その12月同い年の12月の中頃にあった舞台だったんです。
0: そうよね、
1: そう、
0: 中頃にその舞台があって、
1: それを見て、うん、そうで、その時もう舞台の袖までいつも来てくれるので、その時も舞台の袖へ来てくれて、で私が歯舞台って言ってこうくるくると巻いてるんですよ、カツラを着る前に。その歯舞台巻いても化粧して着物着て着たままのとこへ出てきてくれて、で頭トントンとしてくれました、うん、それが最後でした。でそれがその時踊った曲が屋敷娘です、時はずので、ね、はい、もうその時が最後、もう本人ももう私の踊り見るのがこれが最後やろなって言ってました、うん、だからすごい辛いんですけど、うん、本当にこう今から思い出すだけでも涙が出るぐらい、うん、なんか最後の曲です、うん、
0: 当時ね、父親はもう余命宣告をされて、
1: うん、
0: もう命が長くないって言われてる状況だったので、そこでね、余命半年だって言われてる以上に生きて、その12月の舞台をちゃんと見て、でその後12月の28日に
1: 亡くなりました。
0: 2人でね、旅行に行って亡くなってますから、まあそういう意味では自分も最後の舞台だって思ってたんでしょうし、
1: うんうん、そうですね、うん、でなんか曲聴いたらまあ辛いんですけど、うん、やっぱり思い出の大事な曲です、うん、
0: それはじゃあなんか父親に最後見てもらう、どういう感じなの、見てもらったなって、
1: うん、あ、見に来てくれたな、見に来れたなと私は思いました。もうあかんかもしれない、
0: 確かにね、
1: そう、
0: 病院から、
1: そう、
0: もう病院にずっといてるとか、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: 外に出れないとか、
1: よう見に来れたなと思って、ね、で最後終わってから家族みんなで食事したんですけど、うん、そばに寄れなかった、辛くて、これが最後だと思ったら、だからあっち座ったはん、横へ座りたいねんけど、もう、座りきれなかった、うん、もう本当にこう離れて座ってた、もう本当に。でも今から考えたらあれが最後で、うん、で家族にそしてね見てもらってね、で本人も見て よかったと思います、
0: 本人もじゃあ最後だなって分かってたし、うん、分かってた、母親も最後だなと思ってた、
1: そう、分かってた、そう、もう本当は頭トントン、歯舞台巻いてるからツルンツルンです頭で、そのツルンツルン頭トントンと叩いて、それ何も言わないで、それが最後でしたね、うん、
0: じゃあ、100回目最後、まあね、あの少し古い古い日本舞踊の歌になります、時
1: わずです、
0: はい、時わずになりますけれども、はい、それを聞いて、お別れしたいと思います、はい、本日は、まあ、息子としても、ラジオのパーソナリティとしても素晴らしい話を聞かせていただいてありがとうございました。
1: いや、こちらこそありがとうございました。頑張ってください。
0: ありがとう。

この番組は朝日に一番近い町北海道根室市の魅力を世界へ向けて伝えるために、根室市が大好きな方をゲストにお招きして根室市の魅力を語ったり、新たな魅力を教えてもらったりする根室市の魅力発信番組です。

0: 皆さんこんにちは。北海道根室市地域おこし協力隊ののんちゃんこと大山のぞみです。さあ今週も始まりました、根室グラジオ。北海道根室市の魅力をお伝えする番組です。今日もですね、根室市の魅力やいろんなことをお伝えしていきたいなと思いますが、今日は6月6日放送ということで、昨年の2025年6月からこの根室グラジオがスタートいたしましたので、先週でもう1年経ったねという話をさせていただき、今週はですね2年目の突入ということで、わーありがとうございます。いつも聞いてくださってる皆様のおかげです。ありがとうございます。で、今日はですね、根室グラジオとしては久しぶりのゲストの方をお招きしております。いや、もうソーマさん2年目の1週目にね、もうすごいありがとうございますっていうゲストのお二人に来ております ね、はい、では早速ご紹介をさせていただきます。今日は北海道出身のお笑いコンビアップダウンのお二人にお越しいただいております。お笑いだけではなく音楽活動や公演、そして、根室といえば北方領土漫才など、まあ、社会的なテーマを分かりやすく伝える活動をされているお二人です。今日はお二人からですね、まあ、根室についてですとか、そういったこうお笑いで伝えるっていうところもお伺いできたらいいなと思っております。それでは早速お二人にも登場していただきましょう。アップダウンのお二人です。こんにちは。
1: アップダウンの阿部裕樹です。
2: どうも、竹森匠です。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: 2年目おめでとうございます。
0: ありがとうございます。この2年目のスタートを飾るこの6月1週目の放送に、なんとアップダウンのお二人にゲストに来ていただけるなんて大変光栄でございます。ありがとうございます。
1: どうぞどうぞ。
0: ありがとうございます。今日はですね、いろんなお話をお二人にお伺いできればなと思うんですけれども、私もアップダウンのお二人のこうイベントとかに実は参加したことがあって、拝見したことがあるんですけれども、ね、ぜひですね、この根室グラジオを聞いている皆様にお二人の活動を教えていただければと思います。
2: はい、我々アップダウンはですね、ただ面白いだけのエンターテインメントもいいんだけど、何か世のためになる、教育も念頭に置いた、そんなエンターテインメントを追求しているんですけれども、そのうちの一つがですね、日本の重たい歴史を笑いと歌で楽しませながら伝えるというですね、そういった二人芝居や漫才をやっているコンビでございます。
1: はい、
2: そのうちのね、一つの作品が、実は、去年ね、千島連盟という、ところからですね依頼をいただいて作った北方領土をテーマにした漫才でございまして、それを見に来てくれたということですか。
0: あ、そうなんですよ。あれは多分2020年7月ぐらいの夏だったかなと思うんですが、根室市の総合文化会館でお二人やっていただけてたと思うんですよね。
2: それ2025

0: ね、
1: 去年の夏、
0: 去年ね、
1: はい、
0: うん、いや、もう本当、ね、あのね、見えてましたよ、
1: やっぱり。
2: お久しぶりです。
0: お久しぶりです。
1: お久しぶり
0: だ。ひときわ輝く女性がいるなと。
1: よかったです。もう
0: 北方領土よりもでかく見えましたよ、ね、
1: でかく見えましたか。
0: いや、それは
1: さすがです。いや、その時私も拝見して、北方領土ってこう今までの歴史とかこう文字で見ると結構難しかったり理解しにくいなっていうのがあったんですけど、こうお二人がやられているのを見るとやっぱりスッと入りやすい中に、やっぱりこうお笑いの要素というか少しこう受け入れやすい要素がすごくたくさん入っていて、私はあ、今までなんか知らなかったり、まあ、少しなかなかこう身近に感じられなかった部分がすごい分かりやすかったなっていう印象がありまして、
2: 我々も作るにあたって、はい、やっぱりあの勉強をして初めて知ることもものすごい多かったので、
1: はい、
2: 本当にお客さんと同じ目線で一緒に学んでいきましょうっていうところからですね、
1: はい、
2: あの笑いを交えながら説明、はい、
1: なんかこの北方領土漫才を作ろうってなったのは、そのこう連盟の方からのお話がきっかけだったんですか？
0: はい、原爆をテーマにした漫才もやってまして、はいはい、それは2020年にあの長崎の被爆2世の会の方々から作ってほしいというふうに言われて作った作品なんですよね。
1: はい、
0: でその作品はあの、まあ、最初はすごく批判があったんですけど、こんなテーマをお笑いでやるなんてけしからんという人もいたんですけども、はい、これはそのバカにする笑いじゃなくて、やっぱりその怖いあの歴史、
1: はい、
0: ね、まあ、要は戦争の歴史ってやっぱりそんなのは見たくない知りたくないっていう人も、結構いらっしゃるんですけど、
1: はい、
0: こういった不測の事態の時にどうやって、生き延びたかとかね、どうやって未来に希望を抱いて歩んだかというところを知るというのは、やっぱり今生きる我々にもとっても参考になるヒントなんですよ。だからあの絶対そこの部分はあの目を背けてはいけないなと思って、
1: はい、
0: そういったこの怖いと思う人でも楽しんだったらじゃあ見るみたいな風に思ってもらうために、うん、はい、お笑いというのを活かして、
1: はい、
0: だけどその当時のことをしっかり伝えるというですね、そういう作品にしたら、
1: はい、
0: なんかその批判してた方々もですね、うん、いやこういう作品になっているとは思わなかったと、うん、
1: はい、
0: なんかもっと漫才っていうのはこうね、人を小バカにするとか、あとはまあそういうね、人を傷つけて笑いを取るっていうね、そういう印象もあったりしたけど、
1: はい、
0: こういった漫才は初めて見た、これだったら多くの子供たちにも見せたいということで、今現在はですね、そういう学校、中学校とか、
1: はい、
0: 高校とかでも読んでもらえるような作品になったんで、
1: はい、
0: この作品を、まあ、千島連盟の人たちが見て、
1: お、
0: これだったら北方領土も作ってほしいということでの、
2: うん、
0: 去年
1: きっかけがあったんですね。
0: はい、きっかけだったんですね。
1: あのアップダウンのお二人はあのそれ以外にもこう防災とか津波についてのこう演目もやってらっしゃるかと思うんですけど、やっぱり、はい、私それも拝見したことがあって、私あの札幌と今根室の2拠点なんですけど、やっぱりその、はい、あの実は根室に住んだ時にあの海が身近にある生活っていうのがその時初めてで、ずっと、まあ、北海道内には住んでたんですけど、まあ、札幌とかってこう、まあ、ちょっと行けば小樽とか海がありますが、あの地震とかこう自然災害が起きた時に津波のこう身の危険性っていうのを今まであまりこう経験してきたことがなかったので、今回昨年の4月からこう根室と行き来をしている中で、根室にいる時に地震が起きたことがあったんですよ。その時やっぱりこう津波警報が起きた時に、果たしてこれは避難をすべきかどうなのかっ っていうところが初めてすぎて分からなくて、その時に、うん、まあ、お二人のこう防犯とか津波に向けて の演目を拝見したこともあったので、やっぱりこう自分の身にとか経験してないことって、やっぱりこう、そう、防災マップとかを見てもあまりいまいちこう自分ごとにならないというか、
2: ね、
1: うん、なのでこう演目を通してくすっと、あ、そうだよね、あ、なるほどとか、今までの人の経験談とかも入れてらっしゃるかと思うので、そういうのを知れたりするのはやっぱりこう昔の方の経験あって受け継がれていくものというか、やっぱり辛い過去をお持ちの方すごいたくさんいるかと思うんですけど、その中でもこう次にその被害を大きくしないための教訓の一つとして伝えていく一つとして素晴らしい活動だなと思っておりました。
0: あ、もう今の説明が一番素晴らしかった
2: です。ありがとうございます。全て伝わってた、
0: もう全てもうのんちゃんには伝わってたんだってことが、
2: はい、
0: もうだから何も教えることはもうないです。
2: わけじゃない。
0: もう本当だから、のんちゃんがこれから防災漫才やってください。
2: 継承します。ソーマンさんと、
0: ソーマンさんとのんちゃんで防災漫才やってください。
1: 多くてできない。
0: 検証いたします。一子相伝ですよ。
2: これでもいいけどな。
1: ま、原爆とかこう津波防災、ま、北方領土もそうですけど、どこかこうテーマとして取り扱うときに、ま、もちろんおっしゃっていただいたの難しさっていうところもあると思うんですけど、こう作るときになんか気をつけていることとかってあるんですか？
2: やっぱりお笑いですよね。漫才とかで笑いを引き込むっていうところで、まあ、笑いをどういうふうにやってお客さんを食いつかせるか、そこからメッセージにどうつなげるかっていうところで、まあ、どれをどういうふうにお笑いにしていこうかなっていうところは毎回考えるところではありますよね。
1: ちなみにそのお笑いとテーマのこうバランスというか、こどっちが多くとかもあるんですか？やっぱそのテーマによりますか？
2: テーマによりますけど、例えば戦争のものであったりすると、はい、やっぱり戦時中の面白い話とか、あ、こんなことがあったんだっていうのを話しすると、身近に感じて想像してもらえたり、当時の状況っていうのがあって、まあ、そこは本当に笑いで伝えてもいいし、当然戦時中も笑っている 方々はたくさんいたので、まあ、それを伝えることはすごく大事なことだなと思うんですよね。
1: お二人はそのこの例えば、まあ、戦時中とか北方領土津波とか、まあ、いろんなこう調べてらっしゃるとか勉強してるって伺ったんですけど、 どういうものでお伺いするんですか？やっぱ人に聞いてとかですか？
2: 人にも聞いてます。当事者の方、まあそうですね、北方領土だったら元島民の方とか、うん、被爆者の方であったりとか、
1: はい、
2: あとは被災された方とか、
1: はい、
2: お話を聞いて、もう経験談体験談を元に構成したりとかっていうことですね。
1: ちなみにそれ以外でもこうお笑いのステージをやられてると思うんですけど、こうネタ作りはどちらがされてるんですか？
2: まあ、2人でああだこうだ喋りながら、
1: へえ、
2: はい、作っていくのが多いですかね。
1: ああ、そうなんですね。そういう時って、うん、先にテーマを決めるんですか？こういう題材の漫才を作ろうとか。
2: これね、結構2人とも作るんですけど、
1: はい、
2: 作り方全然違うんですよ。
1: あ、そうなんですね。もう作り方に正解はないという感じなんですか？
2: あ、僕はもう、はい、まあ、パソコンに向き合って台本書きながら考えていくタイプっていうか、
1: はい、
2: 考えようと思って、あ、じゃあこういうテーマにしようかな、こういうテーマにしようかなって考えながら作っていくタイプで、
1: へ
2: え。建森は基本トイレで大きい方してる時に思いつくタイプ。
0: 悪いもの、悪いもの出した後に
1: 降ってくるんですか？
0: 急にね、でそうだから、ね、こうなんていうの、ポケットにいっぱい物入ってたら入らないじゃないですか。
1: ああ、いや、そうですよね。
0: ポケットから出したらまた次のものがポケットに入ってくるみたいな。
1: あ、よく言いますよね、新しいものを入れるためには何か捨てなきゃいけないみたいな。
0: そういうことです。僕はそうですね。
2: よくトイレ行くもんね。
0: トイレ行きますね。
1: そういう意味だ、うん、じゃあ15分ぐらい帰ってこなかったら竹森さんいいあのテーマが浮かんでるってことかもしれないですね。
0: あのね、あの基本毎回15分超えなんですよ。基本
1: だったんですね。
0: だからあのよく外でトイレするじゃないですか、はい、そしたらあのセンサーで電気ついたり消えたりするとこ
1: ありますね。
0: あれ漏れなく消えるんですよ電気。いないと見なされて、
2: 長すぎてね。
0: でそのと思ってちょっとこうね、頭をこうセンサーに反応させないんだったら、こう中腰になるじゃないですか。だからこう、はい、ね、ズボン下げたまま中腰に、ね、要は便座からお尻を離したら、はいはい、パチってセンサーが作動して流れちゃうんですよ。
1: 流れ、あ、
2: ネタ作りの話してんだから、
0: まだ終わってないのに。
2: 何の話してんの。
0: 水流れてお尻にちょっと水しぶきかかってわーみたいな。まあこれこうやってネタが生まれる。
1: ネタが生まれるんですね。
0: これもネタの一つですからね。
1: いや、そうですよね。安倍さんはもうツッコミはもう自然と出てくるんですか、ワードは。
2: もう自然っていうか、いや、まあ日常会話ですからね。うん、やっぱりこれ
0: は阿部は出さなくても出てくるんですよ。
1: あ、なるほど。どんどんどんどん開けなくてもいいんですね、隙間を。
2: そうそうそう、
1: 素晴らしい。いや、面白いですね、その先も。あのお二人はその昨年根室で北方領土漫才などやっていただいたと思うんですけど、その時根室は初めていらしたんですか。
2: 根室はそうですね、はい、北方領土漫才をきっかけに結構行かせていただくようになったんですけど、それまではあまりゆっくりしたことはなかったですね、はい、おかげさまで北方領土漫才でそういった、大きな会場でやらせてもらったり、はい、あとはすごい見晴らしのいい会場で、はい、その時には当時の北方担当大臣の方も見に来ていただいた、そういういろいろな機会をいただきましたね。
0: そうですね、貴重な経験させてもらいましたよ、うん、その、うん、あの大臣が見に来られた時は、はい、もう SP の方々が、
2: うん、
0: もう10人ぐらいずらっといるんですよね。
2: すごいですね。
0: すごいですよ。でこう20人がですね、はい、その会場の中にびっしりいるから、もう緊張感がすごくて
2: 全然お笑いの空気にならないんですよ。
1: あ、そうですよね。なんかちょっとピリッとした空気になるんですか。
0: でこっちがね、ボケて、はい、笑い取ろうとしてても、はい、SP の人誰一人笑ってないんですよ。
2: 仕事だからね、それが仕事だからね、
0: うん、ね、いやだからもう SP の方々笑わす勢いで頑張ろうと思って頑張ったんだけど、はい、結局最後まで笑ってくれなかったんですけど、
1: はい、
0: 実はその日の夜に DM が来ましてね。
1: どんな
0: SNS の、
1: はい、
0: DM が一人のその SP の方から、
1: はい、
0: 自分は外を担当してたから見れなかったんですけど、
1: はい、
0: 中にいた同僚たちがすごく面白かったっておっしゃってましたみたいな、
1: すごい嬉しいですね。
0: 笑ってなかったのに
2: 笑ってくれてたんだ。じゃあ
1: 心の中で大爆笑だった。
0: だから仕事上、はい、やっぱ笑うことはできないので、
1: ね、
0: そこは本当に、う
1: ん、
0: ご迷惑をおかけしましたっていうふうにですね、律儀にね教えてくれたりもしたんで、ああそうか、やっぱり人って笑わなくても笑えるんだなっていう、心の中で
1: 笑えるもんなんだな。心の中で笑ってくれてたんですね。
0: ことをね、感じられた根室でした、
1: うん、嬉しいです。なんか観光する時間と
2: か盛り上がりましたからね。
1: 盛り上がってましたよね。
2: こっちも SP を笑わせようみたいな熱で一生懸命やってたら、
1: あ、なるほど、あ、そうだ、なるほど、
2: お客さんにやっぱその熱が伝わって、
1: はい、
2: 面白い空気になりましたよ。
0: 大臣もね笑ってくれましたね。
1: あ、和やかな面白い。皆さんには SP の方以外は笑ってもいいですもんね。
0: そうです、もちろんそうですよ。
1: SP の方々は笑ってはいけないでゲームしてたかもしれないですね、自分の中で。笑いたいけど笑っちゃいけないみたいな。
2: 日常からね、笑ってはいけないやってる方々ですからね。
1: そうですね。
0: 本当にね、頭が上がらないですよ ね。その国をね、守ってくださってる皆さんですから ね、はい、
1: 少し観光するお時間はあったんですか、根室で。
2: 根室はそのまた別の機会で、
1: はい、
2: ライブ行かせてもらった時に、はい、例えばサンマンマっていう、
1: はい、
2: 食事いただいたりとか、
1: はい、
2: ちょっとあの歩かせてもらって、あ違う、釧路か、釧路、ごめんなさい、根室じゃなく
1: て近いですからね。
0: あとあれです、あの冬にね、うん、あのこう外で、うん、あの焼肉をやって、うん、あそれ来た目、来た目、来た目、来た目、
1: ごめんなさい、同じ北海道ですから
2: でもそう考えたら根室は、はい、あのやっぱりあそこの納沙布岬行かせていただいたりとか、
1: よかったです、
2: ここから本当にあの貝殻島見えたりとか、
1: はい、
2: こんなに近いんだって、自分たちが漫才でやっているものを、はい、
1: そうですよね、
2: 生で見れたりとかしました。
1: 結構納沙布岬は天候が、私今まで行ったらもう半分はほぼ何も見えず、半分は快晴で見えたっていう感じだったんですけど、うん、お二人が行った時は見えましたか。じゃ
0: あもう一発で、
1: あさすがです、
0: ね、あの一発で見れたし、いや本当になんか、うん、あの目には見えない力がね働くのか分かりませんけど、
1: はい、
0: 本当になんか歓迎していただいてるなっていうね、その、うん、元島民のね、
1: はい、
0: こう亡くなりになって身はなくなってる方々も頑張ってくれ、アップダウンってなんかね背中を押してくれてるかのような本当に晴天になったり、
1: うわすごいです、
0: 羅臼町でこう講演させてもらった時は本当に、え流氷こんなに来ることあんまりないぞっていうぐらい、氷が来てくれたり、あとはもう国後島がめちゃくちゃ綺麗にこうあの一望できる、そんな晴天になったりとかですね。
2: そうそうそうそう、
1: それはあの市民が納沙布岬に行ってもなかなかそんなに綺麗に見えるタイミングに行けること少ないので、
2: うん
1: うん、やっぱりなんかその応援の力というか
0: あるんじゃないかなと思うぐらい、まあ、結構晴れますね、
1: はあ、結構晴れ男ですかお二人は。
0: まあ、僕は晴れ男ですよね
1: 僕の方がみたいな、
2: はい、
0: 晴れ男、僕がですけど、僕の方がちょっとだけ晴れ男ですけど、
2: ね、いや僕が晴れ男させてますからね、
1: はい、じゃあお二人でね動かれること多いと思うので、それぞれが僕のおかげで晴れてるって思ってらっしゃるのかもしれないですね
2: はい、
1: 根室でご当地グルメは召し上がれましたか。何かこうお寿司とか、まあ、カニとかエスカロップが有名です。
0: あれ食べました。エスカロップ、
1: エスカロップ、うん、そうですね。男の方、男性だと結構ペロッと食べる方多いんですけど、
0: はい、
1: どうでした。
0: もうペロッと食べますよね。うん、もう相方よりも僕の方がペロッと
2: 僕の方がペロッと食べて僕も会食感なん
0: です、ね、すごいですよ、うん、もう
2: 本当に
0: 足りなかったですね。足りないぐらい
1: でしたか。
2: M カロップないのかって言いましたね。L カロップですよ。俺は L カロップ
1: 。SML で。
0: ジャンボ L カロップ。
1: 私今日なんかずっと笑ってるだけなんですけど、まだ大丈夫ですか。
3: 大丈夫です。
2: あと根室でライブやらせてもらって、はい、その時打ち上げが、はい、なぜか沖縄料理屋さんでした。
1: あ本当ですか。
2: 根室に行って、
0: ね、
2: そんなのもありました。
1: やっぱこうね、日本最東端にいても沖縄の料理が楽しめるということで、
2: 楽しめるということですよね。
0: 日本最高、
1: ね、日本って素晴らしい国ですね。
0: 日本最高、
1: 日本最高、そうなんですね。あとはぜひお二人にも花咲ガニとか、あとオランダせんべいとか、こう根室ならでは の食っていうのもたくさんあるので、ぜひですね。
0: こう 何せんべいですか。
1: オランダせんべいっていう結構大きい、これぐらい。
2: オランダせんべい食べました。
1: 食べました。
0: 柔らかいやつですよね。
1: そうです、柔らかいやつです。本当顔の大きさぐらいある
0: せんべいなんですけど、
2: 食べました。
1: あれ結構なんか顎の筋トレなんで小顔になれそうな。
2: そう、あれをなんか、うん、オリーブオイルで揚げたやつもいただきました。オランダせんべいを。
1: それは私もまだ食べたことがないかもしれないです、
2: ね、すんごい硬かったですけど、
1: へえ、
2: 硬さが美味しかったですよ。
1: ああ、なんかいろいろこうアイスクリームのせたりとか、ちょっとトースターで焼いたりとか、まあ、いろんなアレンジ食べる方法があるみたいで、札幌にも買える店舗があるみたいなんですけれども、やっぱりその
0: ワッフルみたいなね。
1: あ、そうですそうです、ワッフルみたいなあの形状なんですけど、それもとっても美味しいので食べてもらえててよかったです。
0: うん、食べましたよ。
1: ねえ、よかったです。
2: 食べてないね、まだね。
0: いや、花咲ガニはね、
1: はい、
2: 食べましたよ。
0: あの花咲ガニってあれですよね、タラバガニに近い感じの
1: 味。そうです、もうあの塩茹でとかしたら真っ赤なで、結構足も太い、トゲトゲのある花咲ガニです。そうですよね。はい、
0: あの胴体のなんかトゲの数でなんか分かるってやつでしたっけ。
1: え、そうなんですか。
0: いや、すみません、分かりませんけど聞いてるんですよ、こっちが
1: こっちも初耳になってしまいました。
0: いや、でも美味しいですよ ねやっぱり。
1: あ、じゃあ少しでもあの根室を感じられていただいて嬉しいなと思うんですけれども、もうなんかずっと笑ってお話ししてたら、もうすぐですね、あの番組もあっという間に終わりの時間が近づいてきたんですけれども、あの来週もですね、アップダウンのお二人にはゲストとしてあの出演をいただきますので、皆さん来週も楽しみにしていていただきたいなと思うんですが、あのアップダウンのお二人からこう何か告知とかお知らせがありましたらお願いします。
2: はい、札幌のイベントなんですけれども、はい、明日ですね、6月の7日に、
1: はい、
2: 札幌のエディットというライブハウスで我々イベントを行います。実はですね、これ当日で2本立てで、イベントやるんですけども、まずは、3年21組竹森先生の道徳小学校3次元目、
0: はい、
2: という、まあ、これ竹森くんのイベント、
1: はい、
2: どういったイベントですか。
0: これは、まあ、先ほども言いましたけど、教育を念頭に置いたエンターテインメントをやってますけれども、うん、このイベントはエンターテインメントを使った教育っていうですね、
2: うん、
0: よりちょっと教育に、重きを置いたイベントになっておりまして、
2: はい、
0: まあ、道徳心をやっぱり育むっていう、まあ、そういう楽しみながらですね、ちゃんとこの道徳心を育もうというそういうイベントになってますけれども、
2: はい、
0: 3回目でございますね。
2: 3回目で、これが14時から明日エディットでありまして、はい、まあ、一応チケットは授業料ということでいいですか。
0: はい、授業料ですね。
2: 授業料が大人が2500円で学生は1000円となっております。そして同じ日なんですけども、今度はその6月7日に、今度は16時半からですね、阿部の作品を鑑賞して喋る会という、今度は僕のイベントですね。まあ、僕 YouTube とかそんな動画編集とかもしてたりするんですけど、いろいろそういうアートワークをやってるので、自分の作品を見ていただいて、まあ、それを見ながら、まあ、アップダウン2人でこういろいろ喋るっていう会が16時半からあります。こちらもチケット2500円で絶賛チケット発売中です。詳しくはアップダウンエンターテインメントで検索していただいて、我々のホームページから、ウェブチケットをお買い求めいただけますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: あとはですね、
1: はい、
0: アップダウンチャンネルという YouTube チャンネルも、
1: はい、
0: 最近頑張っておりますのでね、
2: はい、
0: あともう少しで、うん、登録者数1万人になりますから。
1: おー、すごい。
0: もう、皆さんチャンネル登録しながらですね、
1: はい、
0: いろんな方とコラボして、
2: はい、
0: 皆さんの得になるような、
2: はい、
0: そんなお話もいっぱい散りばめられておりますので、ね、ぜひ見てやってください。
2: お願いします、
0: はい、
1: ありがとうございます。ではね、あの早速すぐ明日にもイベントがあるということで、ぜひですね、インターネットや YouTube でお二人の活動をご覧いただけたら嬉しいなと思っています。アップダウンのお二人ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、それでは番組への質問や感想などもお待ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーションの公式ホームページのお問い合わせフォームから、または公式 Facebook ページに番組名ネムログラジオ宛てとラジオネームご記入の上お送りください。メッセージどしどしお待ちしております。また TikTok などの投稿も行っておりますので、アカウント名ネムロアンダーバーネムログ、ネムはひらがなで、ログはカタカナです。ぜひ検索してフォローをお待ちいたしております。あっという間の今日も30分でしたね。お楽しみいただけましたでしょうか。この番組は FM ギグ北海道ステーションよりお送りしました。ここまでのお相手は根室市地域おこし協力隊ののんちゃんこと大山のぞみがお送りいたしました。改めてアップダウンのお二人、今日はどうもありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: また来週も皆さんお楽しみにしていてください。それではまた来週土曜日お昼12時にお会いしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみください。またね、バイバーイ。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: Bad City, bad, bad city. 港神戸のおいっ春季。この番組は神戸生まれで神戸を愛するキャリアコンサルタントでフリーライターのおいっ春季が日常で感じたことをお届けする30分番組です。どうぞ最後までお楽しみください。6月1週目なんですが、今日はあの映画のお話します。ハル・ハートリーっていう、まあ、インディーズの、まあ巨匠っていうか、90年代私30入った頃ですか、ちょっと東京にいた自分にね、どこか渋谷か、渋谷の上の方の映画館、パルコのあたりにあった、名前忘れたの映画館あたりでよくやってた、トラストミー、それから、シンプルメン、その監督のハル・ハートリーさん、そのハル・ハートリーさんの映画が、そういうおしゃれなということは似ても似つかないけれども、それなりに逆の意味でおしゃれだと思っている神戸の新開地で、パルシネマさんの方で5月に4本上映されました。1本は新作なんです。トゥーランドっていうやつで、なかなか集大成みたいな映画だったですけどね、ハル・ハートリーさん。それ以外に、3本でトラストミーちょっと、今回見れなかったんで、まあ、大昔30年前にはあんまり見てるんですけど、あとの、2本ですね、シンプルメン、30年ぶりぐらいに見たんですけど、シンシンしか覚えてなかったですね、意外と。それから、アンビリーバブルトゥルース、これが面白かったんです。でだからこれを中心に今日はお話してみようかなとは思ってます。ということで、久しぶりにね、まとまって、なんていうんですか、知る人とする、監督さんの映画を見ることになりました。で、息子のね、3本のうちの2本は一緒に見たんですよ。で、息子はもう全然っていうか、ちょっとね違う方でした。それはあの後でまた、説明させてもらおうと思ってます。ということで今日はハル・ハートリー監督の、お話してみようと思ってます。

ハル・ハートリー監督なんですけども、今回見た3本見てもね、トゥルー・トゥーランド、それからアンビリーバブル・トゥルース、それから、シンプルメン全部含めてなんですけども、アメリカの監督と思えないですね、思えないんです。どう言ったらいいのかな、英語圏の監督、しかもイギリスのね、昔のフリーシネマ系、フリーシネマってなんだって言われそうですね。フリーシネマで活躍した、映画監督さんとか俳優さん、もうかなりの方がもう亡くなってしまってるんで、リンジー・アンダーソン監督、それから、カレル・ライス監督、あと誰がいるよ、トニー・リチャードソン監督、なんていう人ら、みんな亡くなってますよね。でかつ、そういう 系列とか系譜なんていうかね、簡単に言うとね、全然上流のねお話も時々出てくるんやけど、上流階級ね出てくるんだけど、そういう匂いがほぼしないですね。どう言ったらいいのかな、イギリスのフリーシネマっていうのは、叩き上げの労働者階級の方々の、プロテスタントっていうか、社会に対する怒り、それから、なんていうんですか、憤りのなさ、それから反抗、そんなものを、描いてた映画群で、でまあフランスのヌーベルバーグですね、トリフォとか、ゴダールなんかの、それからアメリカのアメリカンニューシネマ、そういったものにつながっていく、系譜があるんですけども、その系譜の中でね、ハル・ハートリーさんって、ね、その系譜の中で語られると思います。語られるはずなんですけども、アメリカンニューシネマの方々とは一線を画してるというか違う気がします。なぜかというと、アメリカンニューシネマの多くの、主人公はね、アメリカの体制が巨大やったとか、強かったとか、そういうものの象徴もあるのかもしれないですけど、大抵ね、1966年、7年やったかな、まずアメリカンニューシネマの一番の大きな作品って言われてるのが、俺たちに明日はないですよね、ウォーレン・ビューティー、フェイダノウェイさんの、アサ・ペン監督の、これ、実話を元にしてるんですけども、ボニーとクライドっていう、銀行強盗っていうか、まあ、悪人って簡単に言えないですね。映画は悪人としては描いてないから。その方々、なんていうんですか、もうラストの5分ぐらいっていうのが今も映画史に残ってますよね。いろんな映画で後で、その場面の再現ではないですけども、言うたらなんですけど、ギャング映画で人の殺し方、ギャング映画だけじゃないですね、青春映画でも出てきましたよね。そのなんていう、ひな形になってしまった映画が俺たちに明日はない、要は結局は主人公が死んじゃう、言ってしまってごめんなさいなんですが、これは何で言うかというと、実はボニーとクライドっていうのがそういう死に方をしてはるんで、知ってる人は知ってるっていうことから言ってます。で、あとですね、ニューシネマ、明日に向かって撃て、それから、ここでね、2、3年前ですか、それこそ新海地の、違う映画館、パルシネマではなくシネマ神戸さんの方でしたけども、あの時ね、短い2023年4月から3月から4月やったかな、3回見ましたね、リバイバルで、それ以前に、なんていうの、リバイバルじゃない時にも見てるので、劇場だけで 4,5 回見たことになるバニシングポイントですね。これももうそのままでしたね、
バニシングポイントなんです。消滅点なんですよ。消滅点まで行くと人は生きてないんですよ。そんな映画ばっかりだった。で、元へ帰りましょう。ハル・ハートリー監督なんですけど、ハル・ハートリー監督っていうのはおそらくね、人間に対する、ものすごい信頼感がある。で、社会に対しても、どういうんですか、一生懸命やってて、で、人とね、空気は違うかもしれへんけど、空気が違うかもしれないけども、人を信頼する、あるいは人を愛する、そういうことを、心がけるっていうよりも、心がけるんと違うんですよね。どういうんやろ、身についてるって言えばいいんやろか。そういう人の場合は結局のところ、いいように帰ってくる。性善説ですね。ハル・ハートリー監督の映画は、そういう感じでした。で、今アメリカンニューシネマはほとんど主人公が死んでしまうって言いましたけども、フリーシネマのイギリスの映画っていうのは案外ね、死んでないんですよね。しぶとく生きてる。しぶとく生きてるんですよ。土曜の夜と日曜の朝、カレル・ライス監督でしたけども、これなんかもそうですね、アラン・シート原作の。その系列みたいに思えてしまうんですよ。アメリカ、ロングアイランド生まれなんで、生粋59年、私よりも、1歳半上なんですかね。だから67かな、ハル・ハートリーさん。そういう監督さんなんですけども、人に対する信頼が、本当に、なんていうんですか、温かくね、出てきてしまう。なので、アメリカンニューシネマの系譜では絶対語れないです。今日ね、先ほど、これアンビリーバブルトゥルースっていう、映画に関して喋りたいって言って、これ、一番最初2本目かな、ハル・ハートリーさんので、日本では未公開だったんです。で、1991年にね、ニューヨークラブストーリーっていう題名で、VHS のビデオだけまず出た。で、その後ね、こそっとっていうか、映画祭的なもので公開される形になったので、未公開の扱いにはなってないんですが、実質未公開。なので、今回ね、ハル・ハートリーさんの特集、東京の方でもやったみたいで、東京の方はもっと、何本かまとめてやったみたいですけど、こっちの方、要は、神戸ではこのアンビリーバブルトゥルーズは初公開で、これね、さっきからね、ハル・ハートリーさんは生前、生前説の人だ、人は善の人だ、もう典型的な映画ですね。これも全部が詰まってる感じでした。っていうのは、刑務所からね、出所してくる、若い男っていうか、若くないな、中年までいかない、の男の、からスタートなんですね。で、これがまたかっこいいんですよ。僕今までそんな俳優さん名前も知らなかった。ロバート・ジョン・パークっていうんですよね。どう言えばいいんかな、ロバート・ショー、ロバート・ショーじゃない、ロバート・ショーじゃなくて、恐怖の報酬、名前が出てこへん、恐怖の報酬、それから、ジョーズの、ロイ・シェーダー、ロイ・シェーダー、僕の大好きなロイ・シェーダーの系列ですよね。寡黙で喋んない。で、もうどういうんですか、目で演技するっていう感じですよね。これがかっこよくってね。で、刑務所から出所してくるっていうことはすごい悪いことしたっていう前提ですよね。それもね、恋人の、
父さんを殺したとかいう形になってるんですよね。ところがね、これだんだんだんだんストーリー分かっていくっていうか、なんかおかしいんですよね、ずれてるんですよね。でとてもね、このかっこいいロバート・ジョン・パーク、人を殺しそうには決して思えないんですよね。嘘をつける人ではない。でそれは映画の中になほんまに必要に必要に描いていきます。で一回人を好きになったり、人を信頼したら裏切るタイプの人ではないっていうのが分かります。でそういう人が、人を殺した。で本人も、殺したと意識はして、ね、いない。ただ意識がなくなって起きてみたら人が死んでたみたいなね、階段から落ちたみたいな形になってましたけど、事情が分かってないっていう前提です。でそれでも刑務所へ入って刑を受けてくる。でそれこそ神様のおぼし飯じゃないですけども、与えられたらその環境で、そしたら一生懸命やるしかねえじゃないか。で文句言っててもしょうがない。でそうやってたらうまいこといくかもしれない。例えばこれ彼出所がすごく早かったから、要は死刑囚ではないですけども、人を殺したんですからかなり長い刑のはずだ。ところが 5,6 年出てきてるっていう設定になってるんですよね。相当ですよね。ということで一回ここで切ります。今日の一曲なんですが、まだ今日喋ってないんですけども、このハル・ハートリー監督の代表作の一本、もう30年、以上前の映画になるんですけども、シンプルメン、これ、この間見てきまして、あなるほどと思いましたね。ここのシーンだけは。なので有名なダンスシーンで使われた音楽聴いてください。

シンプル名で使われた、ソニックユースのクールスイングに合わせてこう3人が突然ほんまにね、映画見た人は分かると思うんですけど、これはロードムービーなんですよね、マンハッタンからロングアイランドまでので、これもやっぱ犯罪者ばっかり出てくるあの、犯罪者しかいないんかみたいなセリフが出てきますけども、唐突にねここで主人公、3人の男女がこう踊り出すシーン、ほんまに唐突なんですよね。でも、これがなんかピタッとハマってて合ってて、で、ジャン・リュック・ゴダールの、短編の離れ離れに、とかね、を私はあーって思ったんです、思ったというか、そういうそれを連想した記憶があります、大昔に。で今回見てもやっぱり唐突で、恥ずかしい話でもあるんですけども、先ほど言いましたけど、最初言いましたけど、そこのシーンしか覚えてなかったんですよね、ほとんどね。だからどんな映画忘れてしまってました。なんていうんですか、すれ違い、それから、まあ、スラップスティックの、恋愛劇、結局ねほとんどの、映画がすれ違いで、スラップスティック、スラップスティックって何だって言われましたけど、喜劇ですね、ドタバタ喜劇なんです。ドタバタ喜劇を、綺麗にファッショナブルに、ファッショナブルにのおかしいな、綺麗、洗練ですね、洗練させて見せたらどういう風になるかっていうことをできる監督さんがハル・ハートリーさんだと思います。でアンビリーバブル、トゥルースもそうですし、これも恋愛映画ですよね、起こりえない恋愛なんですけども、あ、なるほど、これはもうラブストーリーでなんとかつながってもらわなきゃいけないという気分に見てるもんをさせてしまう。でね、シンプルマンもそうです、2組の男女のこれすれ違いかなんかよく分かれへんな、しかも難しい話ばっかりしてね、哲学的な話ばっかりしてるんですよね。でそれが、全然ね、画面に合ってないんです、合ってないのがまた面白いんですよね、これ。それがシンプル面でしたね、全然シンプルじゃない、シンプル面で、もう一つね、新しい映画やった、トゥーランドね、これもね、もう初っ端からね、さっき、アンビリバブルトゥルースか、ロバート・ジョン・パークかっこよかったって言ったの、ジョン・パークかっこよかったって言ったんだけど、このロバート・ジョン・バーグはですね、何年後だ、40年後の姿になるのかで出てました。そうなると当時27、8だったんだと、もうちょっと上かなぐらいだったの、かっこよかったほんまに。でも、そんだけ年齢いくわけですから、ほぼ僕、あるいは僕より上の年齢ですよね。で、主人公、主役をやってなかった、主役をやってなかったんですけども、墓地かなんかでね、清掃業かななんかやってる、やっぱおじいさん的な役にもなってましたね。で、このね、トゥーランドっていうのはおそらくハル・ハートリーさん自身の、自叙伝っていうか、58歳っていうか映画監督さんの話なんですね。で58ぐらいの時におそらくね、ハル・ハートリーさんこういう風に迷いはったんじゃないかと思うんですよね。もう映画撮んのやめようかとかね、本当にね、インディーズでずっとやってはった人なんで、大きなね、配給会社とあんまり関係してないんで、佳作家なんですよね、作品もそんなに多くない。だからこのトゥーランドっていうのが、11年ぶりの作品だったわけなんで、11年間何してたやいう話になってしまうぐらいなんですけど、で、しかもね、どんなストーリーかっていうと、映画監督が映画やめてね、映画監督やめて、で、ボランティアですね、ボランティア業務に目覚めるっていうか、で、教会の墓の掃除を、やらせてくれってスタートするんですよね。で、まあ、最初僕らは映画監督って分かりますけども、
それを頼まれたが、例えばその、ロバート・ジョンバーグがその、墓の掃除にしてる人になってる。最初が聞くのは彼なんですけども、身なりがあまりにもいいんですよね、あの監督だから、君にあが、働くようなとこじゃないよみたいなこと言うんやけど、どうしてもそれをやりたいとか言って、で、もうそっからしてね、なんかおかしい、要は映画監督を辞めてセカンドキャリアを考えた。でセカンドキャリアがなぜかそんなことになっちゃった。で、今度ね、次そしたら遺言作っとかへん と、いろんなことが起こるかもしれへん。今度遺言を作ろうとするんですね。で遺言作ろうとするとね、何が起こるかっていうとね、子供やね、その近親者っていうのは、あるいは自分に近い恋人も含めてなんですけども、58の、映画監督が、全然映画撮るのをやめで、遺言を書こうとしてる。もうこれはなんか、隠してるけど病気かなんかで亡くなる、その前提、まあ思いますわね。で思うんだけども、実際はそうじゃないんですよ。実際はそうじゃないんだけど、周りは勝手にそう思いますよね。で全然違うストーリーが進んでいっちゃうわけですよ。でそれが、どういうんですか、いわゆるだから、まあ喜劇なんですよね。ドタバタ喜劇になってしまうんですよね。周りの心配で本人の考えてること、全然ずれてますよね。本人はともかく、だから要は、遅れてきた、なんていうんですか、ミドルクライシスみたいなもんですよね。これからどうやって生きていってね、俺も映画監督やめようと思ってしまうわけでしょ。で単純にそこから、金儲けじゃない世界を考え出してしまうと、全部整理紹介いう話になっていく。でもそんなもんは周りは全然理解しないっていうこと でこれハール・ハートリーさんっていうのはさっきから言ってる日本の映画全部、あほとんどの映画そうのようなんですけど、ほんまにうまいって思うのはね、そういう人物をね、一つの部屋、一つの場所、例えば喫茶店やったら喫茶店、一つの、家やったら家や、そういうところにね、うまいこと集めてしまうんですよ。で集めてしまって、でそこでそういうことを、問いただすようなお話をしだすとシリアス映画になっちゃうんですけど、全然違うんですよね。なんか訳が分からへん、よう分からへん、あの今僕喋ることもちょっとね、どんなセリフがあったかなと思う。なんか哲学的な訳の分からんことをね、一人一人が喋る、ね、みんな会話が噛み合わないんです。噛み合わないのにみんな真面目にね、一緒に喋ってる。でそれがねずっと続いてくるとね、なぜか知らないけど見てる方ね心地よくなってくるんですよ。ものすごい不思議な感じです。でこれをね、3本の映画見て思うんですけど、最後のね、トゥーランドはねさすがにね犯罪者の映画ではなかったですけども、後の日本は全体として犯罪者の映画です。シンプル面なんかあの銀行強盗かなのシーンからスタートですから、であれですもんね、アンビリバブルウッドルズのあの、刑務所から帰ってくるとかあらですから、前提が犯罪者ばっかりのはずなんですけども、誰も悪くない。で、今回の新作のねトゥーランドっていうのは、そこの部分、犯罪者っていう部分はないんですけども、やっぱりね、悪人はね出てこないんですよね。どう言うたらいいんやろうか、あの悪人になりそうでみんな悪人にならない。でみんながみんなね誰かをね信頼してる。トラストミーっていう映画、今回僕見ませんでしたけど、映画上映はありましたけど、トラストミーなんですよね。みんなそうなんですよ。でこのねトゥーランドの監督っていうのは実はね、その人生58年の間ね、登場人物がね
監督でその人物を愛してるからむちゃくちゃなことを言わへんっていうか感じさせへんねんけど、その彼らがねところどころで語ってるこの監督ってとんでもないですよね。ほんまにあの女を泣かせまくったっていう前提になってる。みんなその笑ってられるんかっていうのはね、でも笑ってるんですよね。ハル・ハートリー監督っていうのはどんな苦境でも笑わせる、で人生は笑っていけばなんとかなるっていうのを分からせてくれた。今回非常にこの3本いいよ、いいなんていう気分で映画館を出れた私にとっては3本でした。ということで来週はもう一回ね5月に、放送した分来週どれかな、佐野元春さんやったかな、のものをやろうと思ってます。ということで港神戸のおいしい春季、また来週よろしくお願いします。

0: ミュージック生まれて70年現在国未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せ時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサンドストリームをこの僕と進めましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで昭和代表するお化け音楽番組ねザ・ベスト10の、まあ、年間ランキングしたような大ヒット曲を中心に問題を作っているわけですけれども、はい番組がスタートしたのが1978年でして、はいこの企画もですね78年からスタートしまして、うんその後1985年かをやった後今
1: 長々とね
0: やりましたね
1: 長々と
0: ねそして今何年でしょう
1: 今1981年
0: ですね、はい、だからまあ、70年代の終わりから80年代の終わりのもうおよそ10年間、
1: はい
0: 一番日本の音楽業界が、まあ、本当にお茶の間でね、
1: うん、
0: もうなんかどのヒット曲も家族全員が知っているというような、うんうんそんな時代の曲ですから、はいまあ、皆さん楽しんでいただいておるわけですけれども、はい、今何週目
1: 3週目です。
0: じゃあ先週振り返ってみましょう、
1: はい、先週ヒントになった曲が劉哲也さんの奥飛騨慕情そして売れた順番に並べ替えてくださいでは山本ジョージさんの道のく一人旅、
0: はい、
1: 寺尾明さんでシャドウシティ、
0: うん、
1: 堀江純さんのメモリーグラス松任谷由実さんで守ってあげたいでした、はいはい、そして何位になったでしょうかは石原裕次郎さんでブランデーグラスでした、はい、
0: 先週2週目でしたけどね、まあ、その演歌を中心にちょっと大人向けの、
1: うん
0: まあ、ヒット曲で、まあ、こういう曲もね普通にヒットするので、まあ、仮に小学生中学生だったとしても覚えてるというね、うん
1: はい、
0: ということでして、そういうのもねだから、お父さんお母さんと一緒に見てても、ね、楽しめるということで、
1: うん
0: お送りしましたが今週は3週目です、
1: はい
0: でまあ、80年代はもちろん歌謡曲アイドルの時代でありそしてニューミュージックの時代でもあるわけですけれども、はい歌番組が増えてねこう、うんいろんなヒット曲が出やすくなってくると、
1: はい、
0: やっぱりその年ならではの曲ね
1: あ、はいはいはい、
0: その曲を聴けばその年思い出すような曲がありましてそういうのをまとめて聞くとですねさらに時代感というか、
1: はい、
0: あ懐かしさというかね、
1: うんうん、
0: が思い出するかもしれないので、
1: はい、
0: 今週はそんな曲を特集したいと思います。
1: お、はい
0: でまあ、ただとはいえ、
1: うん
0: ヒントとなる曲はい、にそういう曲を使うのはもったいないの で,
1: あ確かに
0: でヒントとなる曲は、もう今更問題に入れるほどでもないけれども、うんまあ、その時代が分かるということでして
1: あれちゃう
0: なんでしょうかね
1: いやあれのような気がする、
0: はい、多分違うと思いますけどね
1: 違うか、
0: はい今週ヒントになるのはこの曲です、はい、時代感を感じてください、はい

0: さあ今週ヒントとなるのはこの曲ですけれども、はい、誰の何中曲、
1: 近藤雅彦さんで、うん、ブルージーンズメモリー。
0: ああ、知ってますか。
1: いやー、そんなには知らん。
0: ああ、まあマッチの曲で言うと何曲目ぐらい、
1: 知ってる順位で言うとってこと。
0: じゃあ発売順で言うと、
1: 発売順で言うと2曲目。
0: ああ、ね、忘れがちなんで。確かにね、まあ、スニーカーブルースと同じ設定図なんで、思うんですが、間に横浜チークを挟むわけですよ。
1: へえ、
0: ね、それで3曲目です。うん、はい、だからまあこれはまあブルージーンズのスニーカーブルースと同じ路線でして、うん、でまあどっちが好きかと聞かれたら、まあ、売れたのは圧倒的にねスニーカーブルースなんですが、僕結構この曲好きで、ね、
1: そうですね、多分あのサイザーさんが歌って

0: てるので知ってる感じ。
1: あ、そうですね、
0: どっちかっていうと、
1: はい、
0: う
1: ん、もちろん、あのベスト10で盛り込んでも1位ですが、はい、売り上げが 59.8 万枚、うん、
0: 59.8 万枚、
1: さすがにスニーカーブルースの100万枚からするとね、 あれですけど、それでも60万枚ですから大したもんですよ、ね、はい、ということで今週はこの曲が大ヒットした1981年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベストで年間ランクイン入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事生放送中に一番乗りで正解した方には、太田道子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です、オリコンのランキング重視です、うん、ランキングが同じ場合は、売上枚数の多い順番に並べ替えてください、はい、ベスト10のランキングではありません、
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の2曲目はこのナンバーです、
1: はい、
0: OK でしょうか。続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: 何回聞いても怖いよねこの
0: 歌。じゃあ続いていきましょう。今週4曲目にお聞きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです、はい、ということでしてね、いかがでしょうか、はい、というんですが、はい、もうできましたか。
1: できました。
0: お早いですね今日は、はい、さあそれでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは。
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは。
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは。
1: 1曲目。
0: その理由は。
1: いやこれ私何回か前ね、これずっとやってるじゃないですか、言うても16年やってるわけですよ、まあですね、うん、ねええー、この4曲目の曲ね、うん、なんかいつも意外と売れてたような気がしていて、
0: うん、
1: なんかそういうブームがあったんですよみたいなことを、なんかサイザーさんがいつも言ってたような、この人たちかどうかは分からないけれども、
0: 片隅に入った
1: わけですよね。片隅にあるので、はいはいはい、まあ、だから一番売れたので4曲目にして、うん、1曲目は知らんねん。
0: ああそうなんや、
1: うん、正直誰かも分からへんし、うん、歌も分からへんし、だから4曲目にして1と4を
0: 決めてと
1: 決めました、はい、で問題は2と3ですよ、
0: はいはいは
1: い、いやだから、うん、この3も、うん、いや意外と4曲目なんかなとか、
0: あ
1: いやでもなと思って、この人の代表曲やしさ、うん、だから、でも2曲目の方が私は知ってるし、はいはいはい、歌ってたのを見た記憶があるので、うん、それを2番目にして、うん、3番目を3曲目にしたので、
0: はい、
1: 4-2-3-1、
0: なるほど、
1: にしました、
0: はい、
1: ね、そんなにうまいこといくはずがないのでは、皆様の回答をご紹介していきましょうね、はい、ここからな、チャーリーシンさんが2341、ラッキーちゃんが3142、たかしさんが2431、キャッチャーさんが2314、うん、チャチャローさんが4231、たまこさんが2341、うん、時代屋の嫁さんが4123、うん、いちごさんが2413、うん、エボシーバさんが3412、シンさんが2341、うん、となっております。
0: はいはい、
1: 今日なんかちょっと少なめやね、うん、な気がするけどどうだろう。そしてダンハマさんが2341、ミカコさんが2143、クライさんが2413、モーリーが2341、伊坂さんが2431、
0: はい、
1: うん、ね、ダンハマさんが、あこれ1曲目のことかな、めっちゃ頭に残ってるわって、
0: うん、おー、はいはいはいはい、
1: そうなんや、全然知らんわ
0: はいね、OK、うん、でしょうかね、
1: はい、
0: それでは早速回答と解説に移りましょう。まずは今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーです。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲。
1: これがわからないのよ。ただ皆さん書いてくださってて、
0: うん、
1: どっか行っちゃったかな、石川優子さんでシンデレラサマー。
0: そういうことですね。ご存知ないですか。
1: 知らん。
0: 石川優子は分かります。
1: あのナッツナッツナッツナッツ、
0: そうそうそうそう、で、うん、あの時に石川優子ってどっから来たんやと思わなかったですか。
1: いや思いました
0: ね、うん、どれ誰みたいなね、
1: あ思い思い
0: っていうとここが最初なんですよ。
1: へえ。
0: もともとはそのポップコーンから出た人で、まあ優勝とかしてないんですが、まあ、ポップコーンをきっかけにデビューすると、うん、であの人あんな見た目やんか。
1: はいはいはい、元気っ子的なね。
0: さあ、ほんでしかも楽器も別に弾いてないやんか、
1: はいはいはい、
0: だからちょっとアイドルっぽい感じやけど、うん、アイドルかなみたいなね、
1: うんうん、
0: でご自身で作詞作曲するんですよ。
1: あ
0: だからいわゆるシンガーソングライターなんですが、
1: はい、
0: なんとなくアイドルっぽいマイク持って歌うワンピース着ててね、
1: はいはいはい、
0: いう感じなんで、はい、さあちょっと皆さん認識が難しいことだと思うんですが、
1: うんうん、
0: でこうデビューしてなかなか売れなかったんですが、
1: うんうん、
0: まあ、この曲が、CM にも使われて、で最初のヒット曲なんですね、
1: はいはい、
0: 売り上げが
1: はい、
0: 33.1万枚、
1: 33.1万枚、はい、
0: ベスト10では7位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 10位です。
1: あまあまあまあ、
0: まあ、ちなみにね、
1: 7位やったら出てたってこと。
0: そうよ、
1: 全然
0: それがね、あの 大東市出身、四条の当高校出身なんですよ。
1: ああ書いてる、
0: そう
1: 新次郎さんが書いてる、
0: ね、大阪の子だったんで、はいはい、ね、大阪で結構応援されていてヤンタンで出たのよね当時。でちょっと石川優子売れさせようという、
1: はいはいはい
0: はい、確かにやんたがなんかこの木曜日大阪やんなので、
1: はい、
0: 全部中継だったの。
1: ああはいはいはい、はい、
0: MBS かなんか
1: のね、はいはい、
0: そうだからもしかしたらそれで印象残ってないかもしれない、ベストで入ってても。
1: ああそうなんや、
0: はい、まあそんなんでした。じゃ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。晴れた。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲。
1: 西田敏行さんで、うん、もしもピアノが弾けたなら。
0: これは知ってますか。
1: これはよう知ってる、うん、歌ってたも覚えてる。
0: ああそうなんや、うん、ドラマも見てました。
1: ドラマ、
0: ド ドラマでしょこれで、西田敏樹が歌ってるんだから。
1: ドラマドラマは
0: 知らないですか。
1: 知らない。
0: かの夢で池永健太80キロ知らないですか。
1: ああ、そういうのは見ないですね。
0: 土曜の夜9時ですよ。じゅっちゃん日テレですよ。
1: あの小林亜生さんとか出てそうなやつ。
0: あ、小林亜生は出てない。
1: あ、
0: 西田敏樹と坂口涼子とあれや、鳥の歌、何も出てけば、まあいいや。
1: ああ、あの人ね。
0: そう、
1: あの人ね、うん、はいはいはい、
0: 出てこいよ、う
1: ん、顔は浮かんでる、
0: はいはいはい、そう、あの、で出てた、あのちょっとコメディ系のホームドラマね。
1: ああ、だからうちの母、うん、渡る世間以外のホームドラマ見ないんですよね。
0: あ、杉田かおる、そうだ、杉田
1: かおる、あ、杉田かおるさんね。
0: あの、この時の坂口涼子よくってね。
1: まあ、いいんですけど、
0: はいはい、まあまあそんなんで、うん、ドラマも大ヒットしまして、めっちゃ見てて、見てて、はい、
1: そうなんや。
0: でその中の曲として、まあこれをね、新里俊樹が歌って、
1: はい、
0: 英曲ですよこれね。
1: まあまあそうですね。
0: そう、当時はそうも思わなかったんやけど、大人になって聞くとめっちゃいい曲やなと思って、うん、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 47.5万枚、
1: 47.5万枚、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: お、オリコンでは4位です。
1: あ、なるほど。
0: だからまあそのドラマの人気もあったし、うん、で西田敏樹もよくテレビ出てたんでね。
1: 出てましたよね、最優樹とかも、
0: うん、そうそうそうそうそうそうそうそう、ね、でめっちゃ人気はね、歌番組にも出てたし、
1: はいはい、
0: でそんなまで露出もあるから、まあ売れましたよっていうところですね、うん、はい。で大人も聞くやんかこれってな、
1: うん、そう、聞く聞く、
0: いい曲だってことね、うん、さあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さ あ、 あ、誰の何ちゅう曲、
1: 石川ひとみさんの待ち伏せ、
0: これ用意してますか。
1: まあまあゆりなさんがね、
0: まあね、
1: これでもかっちゅうぐらい歌いますから ね、 からね、うん、むしろそっちで知ってる感じですけど、ね、ですか、
0: 当時の印象は
1: あんまりない。
0: あ、そうなんや。
1: うん、だからこういう歌って私6歳なので、
0: うん、あ、そうか、
1: なんかもうかすりもしないんですよ、まあまあ、だからその私にね、
0: はいはいはい、ハートにね、
1: 熱く見たって言われてもまあみたいな感じやからね、うん、
0: これはね、この僕のチャンネルでもよう喋ってます、石川ひとみね、あ、もう今見てもめっちゃ美人で、うん、当時ね、
1: はいはい、
0: で声も綺麗し、うん、歌も抜群にうまいと、
1: はい、
0: なんでヒットしないのかっていうのはずっと思われてて、はいはい、であれよあれよとね、後輩の松田聖子に抜かれて、
1: うんうんうん、
0: もうそのままやめる寸前だったんですが、
1: はい、
0: まあ、この曲で起死回生のという、はい、でまあ、曲のインパクトがありますからね。
1: そうですね、すごいよねこれは。
0: そう、
1: 松葉とこ
0: れは、ね、そう、同じ設定ですよね。
1: そう、匹敵する感じね、
0: うんうん、でこれは僕の持論で、これは石川ひとみが美人だからこの曲に成り立つのであってね、
1: あ、はいはいはいはい、
0: これがこう美人でなかったら健な子が歌うようなちょっと
1: そうね、ちょっとひねくれて聞こえるよね、ひねった感じになって
0: しまう
1: ね、
0: うんうんうんうん、美人で歌うから聴けるわけですよこれ。
1: あ、まあなるほどね。
0: そうで、はいはい、いうことで、まあ、これこそがなんかじわじわとヒットしまして、
1: うん、
0: 石川ひとみにとっての初のヒット曲となりました、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 39.7万枚、
1: お
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 3位でした、
1: はい、
0: うん、オリコンでは
1: おい、こい、
0: 6位です。
1: あ、ほら、あ、いいんじゃないの、今んとこ正解。
0: だから石川ひとみってだからちょっと忘れかけられていたので、
1: うん、
0: そのじわじわと上がってきたんですよ。
1: あ、そういうことか。
0: 本当にでこの曲別にタイアップとかじゃなかったので、
1: はいはいはい、しかもカバーやしね。
0: そうそうそうそうそう、うん、で売れれば売れるほどこうね上がってくるという感じだったのでね、うん、まあ最高6位でもね、ベスト10ではみんなみんなもうファンはいるので、
1: はい、
0: ハガキとかでね、
1: みんなね応援
0: して3位まで教えてくれました よ、
1: ね、はい、
0: さあそして今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 歌ってる人は分からないですけど、ああ、キスは目にして、
0: これよく聞いたと思います。
1: だから この時に聞いたのか、うん、いつ聞いたのか分からないです。ああ、なるほど、ね、この曲はね、
0: はいはいはい、歌っているのはヴィーナスという、
1: ああなるほど、
0: オールディーズバンドでね、
1: はい、
0: ボーカルはコニーさんという方で、
1: はい、
0: あのポニーテールにパラシュートスカート履いてね、
1: うんうんうんうん、
0: で今それこそよくあのジョニーじゃないわ、そのグリースとかに来てはるので、
1: はいはいはい、
0: ユリナさんが共演できていつもりしている、
1: あのコニーさんってこの
0: 人なの。そうそうそう
1: そう、なんギグ何回か出てくれてますよ。
0: ああね、
1: あの誰
0: かね、
1: そうそう、いろんな人のゲストで、それでみんなすごいヒャーヒャー言ってはるのは、
0: そう、
1: 同じ人なんや。
0: 同じです、まさか、
1: ね、同じ人なんや。
0: 必ず歌ってるはずです。
1: カバーじゃないんや。
0: ないんです、
1: 自分の歌なんや。
0: ない、そういうことですよ、 そらそうですよ。
1: 初めて知りました。
0: そらそうだからみんなヒャーヒャー言うわけですよ。
1: そら言うわな。そう。何回か来てくれ、2回か3回来てくれてるよ。
0: ちゃんと写真撮って飾っとかないとってぐらいの人ですよ。
1: あ、そうですか。なんせ私がねあれやったからもうしれーっとしてましたね。あ、そうですか。
0: そうですよ。今でもね、ザ・オールディーズ業界ではもうね、ほらもう大スターですよ。でこれが当時は、カネボーカの、はい、秋のキャンペーンソングで、ね、アイシャドウか、
1: はい、
0: キッサムみたいですからね、ほんで大としたのと、それからこの当時はオールディーズリバイバルブームがあったので、
1: うん、
0: そんなのもあっての、まあ、大ヒットです。まあ原曲はエリーゼのためですね。
1: ああ、ベートーベンって言われてるね。
0: そう、ラララリリデロラーですね。
1: はいはいはい、
0: ね、ということでして、売り上げが、
1: はい、
0: 49.5 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは4位です。
1: あ、来た。あ、ちょっと買ってる、ほら見て。キスは目にしてやろ。4 声裏かった。4 2 3 1、えい、えい、今日はみちこも正解。やっぱりな、これ なんか覚えてて、なんか覚えてたよ。なので4231が正解でございます。ちょっと皆さんの正解見ていきましょうね。
0: はい、
1: あ、茶太郎さん、うん、今日も茶太郎さん。あ、こっちは全然ダメですね。ということで、今日はみちこと茶太郎さんが正解でした。
0: また解説は後のコーナーで、じゃあ次のコーナータイムカプセル。さて今週は1981年のザ・ベスト10年間ランクインした曲から問題を作っているわけですけれども、うん、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週はこの曲ですけれども、
1: はい、寺尾明さん、
0: うん、
1: タイトルは分からない。
0: あ、分かんないですか。
1: はい、あ、誰も書いてくれてない。はい、なんてタイトルですか。
0: ね、出航と書いて出るにね、あの高校の方、
1: 誰か書いてくれてる。
0: でさすらいと読みます。
1: はいはい、あ、出航と書いて
0: でさすらい、アルファベット表記でさすらい。
1: へえ、ひらがなで、
0: はい、
1: では、うん、私は4位。
0: なるほど、
1: はい、皆様の回答をご紹介しましょうね、うん、ここからか。たかしさんが10位、
0: はい、
1: キャッチャーさんが4位、
0: うん、
1: ラッキーちゃん15位、チャーリーシンさん3位、しんじろうさんが12位、たまこさんが7位、いちこさんが6位、チャタロウさんが11位、し、
0: う
1: ん、さんが10位、時代屋の嫁さんが8位、
0: うん、
1: すごいね、みんなバラバラ
0: 、ね、
1: はい、そしてダーハマさんが10位、みかこさんが13位、うん、
0: はい、
1: ぐらいしか書いてないかな。ちょっと待ってね、うん、ちょっとオープンレックの方がね、ちょっと時差があるのでね、はい、ちょっとお待ちくださいね、
0: はい、
1: あ、来た来た、モーリー11位、伊坂さん11位、クライさん10位、うん、
0: なるほど、
1: 船52歳ということで 5×2 で10ということでございます。
0: なんじゃそれは。ね、これはその寺尾明当時のね、
1: はい、
0: ルービーの指輪にまつわるヒット曲ですけど、うん、3曲同時ベスト10にしたところが有名なんですけど、
1: はい、
0: 順序で言うとシャドウシティ、前回紹介しましたね、
1: はい、
0: シャドウシティがあって、サスライが出て、ルービーの指輪が出たわけです。
1: あ、そうなんや。
0: そう、ほんでルビーの指輪が大ヒットして引きずられて、その2曲がついて上がってきたということで、じゃあこの3曲ね、もう全員これ3曲聞きましたやんか、
1: はいはいはい、
0: で当然ルビーの指輪が一番ですよ、
1: そうですね、売
0: れた
1: の。
0: だからシャドウシティとサスライとどっちが上かって話なんですよ。
1: ああ、それはシャドウシティでしょ。
0: ですよね、
1: うんうんうん、
0: ですなわけですよ。
1: ですなわけですね。
0: そうで、この曲ってまあバラードなん で、
1: はい、
0: でアルバムの最後に入るような曲なんで、あ、まあ、めっちゃいい曲なんですけど、はいはい、そんなシングル向きじゃないわけですよ、
1: うんうん、
0: 僕はもう常々口を酸っぱくして言うとりますが、
1: はいはい、
0: よっぽどじゃないとこういうタイプの曲ってそんな売れないんですよ、
1: はい、
0: でもそこで、そのでもそのルビーの指輪効果でどこまで上がってきたかって話なんですね、
1: うんうんうん、
0: でまず先に売り上げは、
1: はい、
0: 30.7 万枚です。
1: 30.7、 あ、結構売ってんね、
0: ね、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: ベスト10では6位でした、
1: うん、はい、
0: だ3曲ベスト10したわけですから、
1: あ、すごいね。
0: で、
1: うん、
0: オリコンなんですが、
1: はい、
0: 在庫位は11位です。
1: あ、はい、
0: 入らなかったのベスト10に。これ有名だね。
1: あ、有名なんや。
0: そう、
1: あ、じゃあモーリーと伊坂さんは知ってたんかな。
0: まあかもしれないですね、そこはね。あ、オリコンでは3曲同時ベスト10にはならなかったというね。
1: そうですか。11位いたね。あ、茶太郎さんや。
0: あね、さすが、
1: すごいね。茶太郎さんは何をデータベース持ってんねやろな。ね、
0: 以上ですかね、
1: うん、以上ですね、
0: はい、ということでして、また解説は後ほど、うん、サウンド3をお届けしてもさでしょうきと、
1: はい、太田美智子でした。
2: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

福祉事業を通じてより良い社会を作る活動をしている私レッドこと赤澤博明が福祉のことや生き方のことなどをさまざまな業界からゲストをお迎えし、より良い社会を作るために情熱についてトークをしていく番組です。

この番組は福祉の業界からドロップアウトしてしまう人を一人でも減らし、業界を良くしたいという思いのもと、現在活動しているコネクトタイズ&札幌福祉連合の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。

0: 皆さんこんにちは、6月6日土曜日、今週もお送りいたします、未来の力レッドがつなぐ情熱の輪、パーソナリティを務めております私レッドこと赤澤レッド弘明でございます。なんかですね、今日朝から声がガラガラでして、昨日、ね、久しぶりに私ねカラオケ歌いましてですねなんかね、やっぱ、まあ、ギタリストですしあれですけど、高校時代バンドを始めた時にやっぱりボーカルやったんですよ最初で、まあ、歌うのは好きだったんですけど、本当にカラオケ何年ぶりに行ったかな、1年ぐらいぶりに行って久しぶりに歌ったらですね、喉が痒くなるんですね、ずっと歌ってると、はい、高い声歌ってると。そしたらね、こんな声になっちゃいましたね。まあこれもね、聞く人によってはん、いつもよりちょっと渋いねと思ってくれる人がねいたらなっていう淡い思いを、込めながらですね、収録したいと思っております。はい、まあね、音楽歌とかねつながりで、今日は何の日ってことなんですけども、6月6日は楽器の日みたいですね。まあ、これはね、語呂合わせ、最近多かった語呂合わせなくて、1970年に全国楽器協会が制定した記念日みたいです。目的は楽器を演奏する楽しさを多くの人に知ってもらうことみたいですね。して重ねてですね、習い事の日もあるみたいですね。で、日本ではですね、古くから6歳の6月6日に始めた芸事は上達するっていうふうに言われてるみたいです。で、これはですね、指を、折って数えると、6の時に小指が立つ、子が立つ、自立するという縁起担ぎも含めているということですね。なるほどですね。で、6月6日は才能を育て始める日。それで、なんかその芸事は6歳の6月6日から始めると上達する、さっき言った通りあったじゃないですか。だけどね、考えてみたら、私ハードロックとかねやってるじゃないですか、ね、このオープニングをね、放送の番組のオープニングの曲もね、うちのバンドの曲なんですけどね。でもね、6歳にねハードロックとかできるのかなとかっていうふうに思うんですけど、でもね、なんか最近 YouTube とかでなんかすごい激烈にうまいギタリストの小学生とか、どう考えても私よりうまい、ね、小学生とかっていうのがいてですね、ほんとすごいなと思う。どういった練習したら6歳でね、ギター弾けるのかなっていうふうに、ちっちゃい手でね思うんですけれども、やっぱりそうなんですよね。やっぱりちっちゃいうちから始めた方がいいっていうようなことはありますよね。私なんか17ですからね、ギター始めたのね、まあ、それでも30何年やっておりますが、まあ、楽器の日はですね、表現を育て始める日、楽器は技術だけではならない、その人の感情、人生、悔しさ、喜び、色気まで音に出る。そうですよね、スライギターだったらね、技術でスライってニューンって伸ばすね、スライドとかキュイーンってね、チョーキングするとかね、あるけど、ほんとあれ感情入るんですよね。なんかその感情を込めると本当に音に響きから違ってくるっていうか、まあギター長いことやってると、もう聞きながらね、やっぱり感情を音楽に込めてしまうので、どうしても感情が出てしまうと、オーバーチョーキングって言って上がりすぎるとかね、結構あるんですけど、本当に感情を込める、感情がこぼるものですよね、楽器ってね。で、私ね、やっぱり17、18からギターを始めて、もう30何年やってるんですけど、やっぱりなんかその、いつでも思ってるのが、こう、まだ俺できると思ってます。ね、54ですけど、まあ先輩たちね、バンドの先輩たち、やっぱり60超えて、ね、65とかの人もいるので、その人たちがもうバリバリステージでね、歌歌ったり、もうメタルハードロックやったりしてるわけですよ。ね、ああ、俺まだ54だもんな、あと10年以上できるよな、と思ったら、うちのバンドのリーダー61でした。なので、本当に音楽ってね、やっぱり幅広い、年齢層にやっぱりね、支持されますし、幅広い年齢層の方がやることができますしね。私の知っている好きなレッド・ゼッペリのギタリストのジミ・ペジ大先生は81歳でまだステージ立ってます。私もそうじゃなきゃな、というふうに思ってるんですけど、本日のゲストはですね、なんとですね、21歳の若いホープでして、学生経営者なんですよね。それでちょっと今日はね、緊張してるっぽいなんですけど、はい、ちょっと紹介したいと思っておりますが、株式会社キングプロディアの岸本和人さんですね。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、じゃあ自己紹介をお願いします。
1: はい、はい、株式会社キングプロティアの岸本和真と申します。
0: 和真さんだ。
1: はい、
0: 失礼しました。
1: 和真さん、はい。
0: そうだ、和真さんね。
1: はい。はい、で今は大学生をやりながら、うん、まあ、会社を経営しているという形です。大学は北星学園大学になります。
0: 北星さんね、はい、北星、この間ね、 あ、なんせちょっと、まあ、あの知り合った、きっかけが先週のね、あ、違う本日だ、本日じゃないわ、この前に放送になったね、あの石狩の倫理法人会 の、 あの角川さんの、イベントで出会ったんですよね。
1: はい、
0: はい、その時ですね、あのがなんか学生さんが結構多かったじゃないですか。
1: 学生さん、はい、多かったです、
0: ね、そうですよね、はい、でその中でなんか学生経営者というのはね、私はあのこの年になるとちょっと衝撃的で、
1: あ、そうですね、
0: まあ、はい、学生の本分が勉強とは言わないですけどね、遊びたいだろうしね、
1: はい、
0: 若い時は好きなこともやりたいだろうし、
1: はい、
0: どうしてね、あの経営するって、この若さで経営するっていうところに踏み切ったのかっていうことをちょっと深く掘っていきたいんですけど、
1: はい、
0: いいですか。
1: です、よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ幼少期からちょっといろいろ聞いていきたいんですけど、はい、生まれどちらなんですか。
1: 生まれはもう札幌になります。
0: あ、なるほどですね、はい、うーん、札幌のどちらですか。大体何区ぐらいですか。
1: 東区で最初は生まれましたね、
0: うん、はいはいはいはい、なるほどね。して東区で学校行って。
1: はい、学校行ってましたね、はい、うん、
0: 小学校行ってね。
1: そうです、う
0: ん、小学校どうでした、どんな生徒でした。
1: いや、もうやんちゃというか、もうあのよく家庭訪問みたいなのがあるじゃないですか、担任、うんうん、の先生とかがこう、はい、僕のお母さんにこういう授業でこういうっていう、まあ家庭訪問があるんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: こんなにこんな子見たことないって言われるぐらい、
0: うん、
1: ちょっとやんちゃというか結構こう活発的に動く子ではあったかなと思います、
0: うん、いろんな種類あるじゃないですか。私とかね、はい、あの相馬さんの世代だとやっぱり活発やんちゃって言ったら、はい、ちょっとね悪いっていうね、はい、イメージなんですけど、はい、どんな感じの学生ですか、
1: 小学生、
0: はい、
1: あのヤンキーとかそういったやんちゃではなくて、うん、とにかくうるさいみたいな形で、
0: 喋ってうるさいのね。
1: そうです、そうです。あ、私と一緒、もうとにかく落ち着かないみたいなもう、はい、
0: あ、小学生も通信簿だった。
1: 通信簿、
0: 通信簿、分かんないか、はい、成績表っていう、
1: あ成績はそんなに悪い方ではなかったと思います、
0: う
1: ん、
0: そこにコメントでね、
1: はい、
0: 例えば落ち着きないとかっていうふうに書かれる、はい、書かれるんですか。
1: 落ち着きない、
0: 書かれるんですか。
1: よく書かれてましたね。あ、
0: それ私と一緒ですね、はい、今だったらね、私今はもうね、そんな落ち着きないとかないですけど、
1: はい、
0: 今の世だったら ADHD って言われてもおかしくなったんじゃないかなっていうくらいね、なんかこうちょろまつですね、はい、うん、まあそういう時代だしね、ゲームなんて家でないし、
1: うん、
0: 何もない、ね、何もないしね、はい、もう外で遊ぶしかない時代じゃないですか、うん、だからね、やっぱり自然的にそういうふうにあの時の時代の小学生って見られてかもしれないですよね、うん、なるほど。ちょろちょろちょろちょろ動いてばっかりいた、
1: ね、
0: はい、ちょろまつだったそうか、なるほどね、
1: はい、
0: まあ、成績は悪くなかった、
1: 悪くはなかったと思いますね、
0: はいはい、
1: 中の上くらいをもうずっと保ってるような。
0: あ、なるほどね、
1: 学生時代を送ってましたね。
0: 勉強できそうだもんね、
1: はい、勉強はまあそうですね、
0: うん、
1: でめちゃくちゃできるわけではないですけど、
0: まあまあ、
1: まあ、それなりにはっていう感じでしたね、うんうんう
0: ん、なるほどね、はい、そっかそっか。して小学校を卒業して中学校も札幌ですか、は
1: い、中学校も札幌です。
0: なるほど、
1: はい、
0: 同じ東区。
1: それがまあ転校しまして、うん、今父あと白石区に転校して、
0: はいはい、
1: でそこがまあ中学校、中央区の、あ、白石区の中学校を通ってました。
0: うーん、はい、なるほどね。中学校はなんかスポーツとかやった。
1: そこ中学校、まあ、小学校から始めてたんですけど、うんうん、野球をやってました、ね、
0: あ、野球だったんだ、
1: はい、
0: うーん、どこやってたんですか。
1: 米里中学校っていう、まあ、野球やってて、あ、そこで野球やってて、ポジションはセンター、はいはい、
0: センター、
1: はい、ショートとセンター。
0: そうか、身長あるからね。
1: そうです、
0: 足も速かった、
1: 足も速かった方なのでやってましたね。
0: スポーツマンだ、
1: はい、
0: あ、そうか、小学生はうんと学校でやってたんですか、リトルリーグ的な。
1: いや、全然あの少年野球チーム、公園とかでやってる少年野球チーム。
0: あー、私の子供の時はリトルリーグだってね、
1: はい、あ、リトルリーグ
0: なんですか、はい、リトルリーグっていうね、はい、なんかあって、その地域の、ね、野球団体みたいなね、小学生の野球団体みたいなのがあったんですけどね、
1: はい、
0: そう、まあ、いわゆるそういうことですよね。
1: そういうことですね。
0: うん、は
1: い、
0: そして中学校入って部活入って、
1: 部活入って、はい、
0: 坊主にして
1: 、はい、五輪でやってました。
0: なるほどね、はい、五輪でね。そっかそっか。そこら辺は若くてもあれなんでね、はい、昔から思想変わらないんですね。
1: 変わらないですね。
0: うん、はい、そっか。まあね、プロになってみんな髪伸ばしてやってるもんね。
1: そうです。
0: なるほどですね、はい。そっか、中学生どうでした。はい、その時はなんか、はい、何考えて生きてた、何考えて生きてたっていうか、どういうことを、はい、日頃ね、
1: はい、
0: 岸本さんの年代の中学生ってどういうことを考えて生きてたんですか。
1: まあ、僕 は結構野球のことばっかり、結構部活のことばっかりな子が多かったイメージですね、はい、
0: あそうなんですね、
1: はい、ゲームとかがすごい流行、やっぱり流行ってるというか、まあ、中学生なので、はいはい、部活とゲームしかしてなかったですね。
0: 部活とゲームね、はい、どちらバンドとゲームしかしない。仕事もしてる、仕事もしてるわ、
1: はい。仕事もしてないですか。
0: あ、いや、今はね、
1: はい、私
0: 今
1: ね、
0: 今ね、はい、今は音楽と、ね、ゲームと、はい、あ、学生時代はそうだね。うん、高校入って、まあ、中、はい、中学生入ってからファミコンができたのかな、ファミリーコンピューターね。
1: はい、
0: それでもう、かっつぐお年玉で買ってずっとゲームしてたけど、まあ、はい、その時はその中学校はバンドやってなかったけど、高校入ったらね、はい、そう、まあ、ゲームかバンドしかしなかったね、
1: うん、そうですよね、
0: ゲームかバンドか彼女かね、うん、
1: はい、まさに
0: 勉強なんかしなかったね、はい、うん、なるほどですね、そっかそっか。で中学校卒業して高校はどういったような、
1: はい、
0: あの高校からなんとなく将来の進路、はい、進路を考え始めるじゃないですか。
1: そうですね、
0: はい
1: はい、進路は考えてはいたんですけど、もう野球も高校で続けてたので、うん、
0: はいはいはい、
1: 野球の方にちょっと専念しすぎていて、
0: うん、
1: 正直今振り返ると、まあ、野球終わってから進路を考え始めたくらいかなと思います。
0: なるほどですね、はい、うん、野球はそっかそっかそっか、はい、まあ、そうですよね、はい、やっぱりスポーツマンってそうかもしれないですよね、うん、将来のことよりやっぱりいかにね、はい、勝つか、
1: はい、
0: じゃあね、そういうこと考えますね、はい、そっかそっか。で高校時代、まあ、野球終わって進路を考える時から、はい、まあ、これがね、あとちょっと今につながっていくのかなと思うんですけど、
1: はいはい、
0: 進路考える時に一番最初にこう、うん、どういったような方向性に俺は行きたいなとかと思ってたんですか。
1: 進路考えた時は、はい、まあ、とにかく最初実は母子家庭なんですよね、
0: うんうんうん、
1: 小学校1年生、小学校入る前ぐらいに、はい、まあ、あの離婚をして、でそこからあの
0: お母さん、両親がね、
1: はい、両親が離婚してしまって、でそこから女手一つでお母さんがちょっと育てていただいてたって過去があるので、まずはちょっと家族を安心させたいっていう気持ちがあったので、
0: 高校の時から思ってたの、そんなこと
1: 思ってました、ずっと思ってた。で特にでもなんかこう、じゃあ俺は安心させたいからこうしようとかなくて、なんとなくこうまずは最初安心させたいなと思ってのは考えてましたね。それはずっと考えていて、
0: そっか、お母さんを支えるのは俺しかない、はい、あ、確かにね、そういうふうに思うかもね、
1: はい、
0: うん、
1: と思ってて、まあ、なんとなくそこの時は何も下調べもせずに、まずはちょっと学歴というか、まあ、大学行ってた方がいい企業入れるかなくらいで、まあ、大学進学っていうのを決めましたね。
0: その頃には、はい、特に将来の、はい、まあ、とりあえずお母さんを支えるっていう、はい、思いでね。
1: そうですね。
0: そうか。ちなみにあれお母さんいくつだったっけ？
1: はい、40、あ、今年で50になりました、
0: ね。あ、すごいね。
1: はい、
0: そうだよね。
1: そうです。
0: そうだよね。はい、前にゲストで、そう、収録、前に収録出てくれた人、27歳の女性の方がね、はい、いて、その人は僕のね、半分なんですよ、年齢ね。ね、だけどなんかね、はい、まあ、私もこの年になると、逆に若い人の考え方聞きたいなと思うし、うん、はい、なんかやっぱり全てが年齢じゃないなっていうふうに思うんですよね。ね、今のね、それこそあの収録前に相馬さん言ってたけど、やっぱりね、我々みたいな54、5、6になって、
1: はい、
0: ね、目標がないとかね、将来的な 夢がないとか、俺はこうなりたいとかっていうようなものもない大人も多い中ね、はい、今の若い人たちっていうのは本当逆に勉強になるなとかっていうふうには、この年になると思いますよね。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、どうですか、はい、なんか今はね、それこそ 、まあ、大学生経営者ということで、はい、50代中盤になった時に、はい、どんなおっさんになりたいですか。
1: あ、それは決まっていて、
0: はあ、決まってる、
1: ほうほう、決まっていて、まあ、今でこそこうビジネスをガンガンやってるみたいな感じなんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: 実はまあ50代、それこそ60代ぐらいになって、
0: うん、
1: たらちょっと森に行きたいなと思ってて、
0: 森、
1: 自給自足をしたいっていうように考えていて、
0: その時結婚してたらどうするの、はい、あ、これ言ったらハラスメントか、これ言ったらハラスメントなんだよね今ね。
1: あ、そうなんすか。
0: そうそうそうそう、あ、でも分かんない、どうなん、どうなの、ちょっと話飛ぶけど。
1: ハラスメント、いや、僕は思わないです、
0: ね、思わないですか、はい、あ、そうか、いや、あのね、はい、この間ね、はい、あ、この間か、はい、後輩の経営者と、
1: はい、
0: ちょっと話飛んでいいですか、
1: はい、
0: 後輩の経営者とね、会食したんですよ、
1: はい、
0: そしたら、まあ、経理の女性の方も来てね、
1: はい、
0: その経理の女性っていう方が、まあまあ、付き合ってるわけですよ、別にね、普通に付き合って、はい、2人で一緒に頑張ろう、仕事頑張ろうっていう、はい、そしたら、 私はね結婚してね一回あなた、まあ、友達の経営者、
1: はい、
0: ね、結婚してね守ってねやるっていうことは考えないのかって言ったら、はい、その経理の人がまだ30代前半で、はい、浅田さんそれハラスメントですって言われました
1: ハラスメントなんですね。
0: そうだからやっぱり今の時代ねちょっと話すごく飛びまくってるけど、はい、本当に気をつけなきゃならない時代なのかなと思って、はい、ついつい言っちゃったんですけど、でもそういうふうに思わないだったら聞いちゃおうかな、はい、結婚したいなと思わないんですか。
1: 結婚はしたいですね。
0: したいの、
1: はい、うん、もう結婚する時期も決めていて。
0: あら、そうなの。
1: 20代は結婚しないって決めてます。
0: なんで。
1: それはもう20代は、まあ、遊びと仕事に全振りをしたい。
0: 猛烈に好きな人ができたらどうする。
1: 猛烈に好きな人できたら、うん、結婚しますね。
0: でしょ人生プランなんて今から立てることないじゃんなと思う、はい、ね、なるほどね、はい、そっか、で猛烈に好きでね、もう、はい、もう絶対この人をね、はい、やっぱり守るとかね、はい、この人もう絶対もう守り抜くみたいな感じの人ができたら、はい、一緒になるしかないでしょ、
1: うん、そうですね、
0: うん、好きな人ができたらそりゃ求め合うでしょ、はい、ねえ、まあ、ちょっと飛んだねそっか、でも結婚しても奥さん連れて何行く、はい、森に行く。
1: 森に行くと思います、ね、
0: 行く。奥さん嫌だってたぞ、
1: はい、いや行くと思います
0: そっか、はい、
1: そうなんですよ。
0: 奥さん嫌だって言っても、はい、奥さん行くよって言って連れてくね。そこが昭和だね、考え方がね。
1: はい、
0: うん、強引に行くのね、
1: はい、
0: じゃあもういい、はい、カズマ私ね、
1: はい、
0: あのそれだったらもうあなたともう離婚するわって言われたらどうするの。
1: それちょっと考えるかもしれない
0: でしょ。そうでしょ、やっぱりさ、
1: はい、
0: うん、でもまあねいいよね、自給自足やってさ、うん、はい、ね、それこそ自分たちで作ったもので食べてさ、うん、
1: はい、
0: ね、まあ、肉はね、うん、まあ、買うしかないかもしれないけど、うん、まあ、はい、そういうのいいですよねやっぱりね。
1: それこそ肉もちょっとハンターになりたいっていう夢も、うん、
0: ハンター、
1: はい、
0: ハンターになりたいのジビエを食うってやつかい。
1: そうそうそう、はい、ちょっとそこを知り流というか、うん、もうちょっとやりたいなと思ってるので。
0: なるほどね。
1: なんで森というか自給自足しながらハンターもやる。
0: なるほどね。そっか、はい、イノシシ、
1: そうです
0: ね、はい、ちょっといただくみたいなところのね、はい、なんか、ね、まあ、クマかもしれないしね、はい、あ、そういえば、ね、はい、熊肉意外と美味しいですからね。相馬さんこの間熊肉食いたいって SNS 上げてたんですそう、はい、だから本当熊肉意外と僕は好きですね。
1: どんな味するんですか。
0: やっぱりちょっと癖はあるけど、まあ、はい、そんな嫌じゃないですね、そっかそっか、
1: はい、
0: じゃあ自給自足をすると。
1: そうです、
0: ね、自分の会社をやりながら、はい、遠隔操作しながら、
1: そうです、
0: 自給自足をすると、
1: はい、
0: いいですね、夢があってね、
1: はい、
0: そっかそっか。他なんか会社以外ではなんか夢ないんですか。
1: 会社以外では、うん、それこそまあキャンピングカーを買いたい。
0: おうおう、買える買える、はい、すぐ買えるよ。
1: キャンプとかなんかそういう自然とかアウトドアが好きなので、う
0: ん、そんなの夢じゃないじゃん。
1: まあ、夢でもないですね、うん、
0: ちょっと頑張れば買える、
1: やりたいことぐらいですね、うんうん、特に夢自体は今のところそんな決まってない、うん、なんか短い短期的な目標は決まってるんですけど、
0: うん、
1: 長期的な目標、夢とかは決まってないですね、
0: うん、あ、そうなんだ、はい、うーん、会社を、はい、まあね、来週ねちょっと会社のことに関しては深く、はい、お話ししたいから、はい、今週はねちょっと触りだけというところですけど、はい、まあ、会社の、何やってるかっていうのはちょっと伏せておいて、
1: はい、
0: 聞きたい方いるからね、
1: はい、
0: 会社をどうしていきたいだろうね。
1: あ、会社自体はそれこそ2020、はい、2030年にちょっと海外に拠点を置きたいっていうのが一つあります、うん、
0: すごいね。
1: それをちょっと
0: 30年あと4年かい。
1: そうです、25歳で海外に拠点を置いてやりたいなっていうふうに思ってます、う
0: ん、場所は決まってるんですか。
1: 中国かタイにしたいなと思っていて、
0: うーん、は
1: い、
0: それはマーケティングとかした上で。
1: そうです、
0: はい、例えば中国とか今の、はい、仕事中国とか、はい、まあ、うん、とタイだったらどういったような、
1: はい、
0: まあ、言っちゃえばね、
1: はい、
0: この AI、 AI とか SNS 関係のお仕事だから、
1: はい、
0: それが、まあ、中国とか、まあ、そちらの方だったら、
1: はい、
0: どういったようなマーケティングでどういうあれなのかなと思うんだけど、まあまあね、中国とかねタイとかだったらやっぱりこうね、これからやっぱりこう、はい、頑張ってそれこそ成長していくっていうところはまだあるじゃないですかやっぱりね、はい、そういったところでどういうマーケティングをして、はい、そういった考えに至るんですか。
1: それこそ中国は最先端、うん、まあ、日本より圧倒的に進んでいるので、まずはまあ日本でそれこそ、
0: うん、
1: AI、うん、まあ、全然まだ遅れてるな、うん、特に札幌地方は相当遅れてるなっていうのがあるので、うん、
0: ね、
1: まずはそこで、まあ、札幌で AI のまあ企業を取って、
0: うんうん、
1: でまあ、中国でちょっと最先端 の、 AI であったりとか、
0: うん、
1: そっちのちょっとガンガン あの最先端の方にやっぱ身を置きたいが一番かもしれないですね。
0: あ、
1: はい、
0: ごめん、ちょっとねこれからって言っちゃうけど最先端なんだね、
1: は
0: い、
1: 最先端、
0: 日本なんかよりね
1: 断然相当すごいですね。
0: へ
1: え、中国とかもそれこそあのドローンが配達してたりだとか、
0: もう
1: 完全にあの手を加えなくても、
0: うん、
1: あの全部パソコンとかスマホとかでも動いてますし、
0: あ、そう、
1: そ
0: う
1: です。まあ、それこそ今クロードコードっていう新しい AI、 もともとクロードコードっていう AI があるんですよ。なんですかクロードコードって。あるんですよ。
0: あ、そういう AI なんですか。
1: AI があるチャット GPT みたいな感じのものもある。
0: クロードコード、
1: そうです。
0: それは中国ですか、は
1: い、これが、いや中国ではないですね、
0: うん、
1: じゃないんですけど、はいはいはい、まあ、なんていうんだ、全体的にやっぱ中国が進んでるですね。
0: ああ、そうなんですね、はい、AI に関してはね。
1: そうです。
0: うーん、
1: なので、まあ、中国の方へ行ってちょっと環境、その環境に身を置きたいがあるかもしれないですね。そっちでビジネスでこうバコン成功したいはあるんですけど、
0: うんうんうん、
1: その環境に身を置きたいっていうのがあるので、まあ、海外をちょっと目標に今やってるっていうイメージです。
0: 海外に拠点を置いてね、
1: はい、
0: まあ、将来的に山で暮らして、
1: そうです、
0: ね、50代ぐらいの山で暮らしてか、
1: はい、そうです
0: 、ね、うん、いい夢ですよね、はい、そっかそっか、ね、私なんてね、まず高校時代はバンドでプロになるって、
1: はい、
0: 小学校とかになって、小学校の時はねもう、はい、改造人間になりたかったんですよそう、もうね、世界平和を守るために変身したかったんですよ、はい、本気で思ってたんですよね何を根拠にっていう、2000年になったらね、
1: はい、
0: 2000年になったらだよ、
1: はい、
0: ね、何の根拠か分からないですけどね、はい、今2026年じゃないですか、
1: はい、
0: 2000年になったら改造手術が受けることができると思ってた、ね、それで変身してね、
1: はい、
0: 世の悪からね、
1: はい、
0: 地球を守るっていうことをねずっと考えてたわけですよ私は。真剣にね、
1: 真剣に、
0: 真剣にしてね、はい、体鍛えてね、走って、
1: はい、
0: もう筋トレして、体を小学校から鍛えろとかね、
1: はい、
0: 言ってね、
1: はい、
0: それでもうね、それこそあの風呂敷でね、
1: はい、
0: マントつけてね、いじめやってる、
1: はい、
0: いじめてる人間いたらやめろとかって言ってね、
1: はい、
0: そう、そしてもうね、いっぱい喧嘩をしてね、やた時には逆にやられちゃって、はい、そう、はい、そんな夢持ってましたよね、だから多分今もね、はい、子供なんだと思います私ね、そう、でも意外と楽しいですけどね、はい、そっかそっかそっか、ね、なるほどね、分かりましたよ、はい、いろいろね。そしたら、うん、と今の会社を、はい、まあ、立ち上げて、
1: はい、
0: よし頑張ろうっていうふうに思い始めたのって、まあ、大学入ってからですよね。
1: そうですね、
0: はいはいはい、いつぐらい。
1: 大学1年生の4月ですね。
0: 大学1年、今何年生だったっけ。
1: 今年で3年生になりました。
0: そっかそっか、
1: はい、
0: 今2期目かいした
1: ら。そうですね、
0: うんうん、
1: 2年ぐらいになるんです
0: ね、うんうんうん、はい、なんで学生休職、まあ、
1: はい、
0: 安定したいとかね、
1: はい、
0: まあ、それこそお金をいっぱい稼ぎたいって思いはあったんですけど、
1: はい、
0: どうしてそういう AI とかそういったようなところの企業を立ち上げようとしたんですか。
1: は
0: い、
1: 実は一つ、まあ、人生の転機となるようなタイミングがあって、う
0: ん、はいはいはい、
1: まあ、それが、まあ、高校生さっきの、まあ、最初に安定をさせたいっていう時に考えた時に、
0: はい、
1: まず大学入って絶対バイトをするじゃないですか。
0: うん、
1: でバイトをするってなった時に、
0: うん、
1: まあ、それこそ週に、まあ、5回とか大体バイトすると思うんですけど、
0: うん、
1: そうすると大体4時間、
0: うん、
1: で1週間に5時20時間ぐらいですか、
0: うんうんうんうん、
1: はい、20時間ぐらいを、まあ、年間で言うとかなりの時間になるじゃないですか、
0: はいはい、
1: じゃあこの時間をなんかこうお金ね稼げることに時間当てたりとか、
0: うん、
1: あと実験バイトじゃなくて何か学びながらお金になることはないかなっていう風に高校生でバイト選ぶタイミングで考えて、
0: うん、
1: でその時にたまたまインターンっていう道があって企業に、まあ、実際にこうちょっとしたことですけど、まあ、実際にこう社会人経験というか、まあ、ちょっとお仕事に関わらせていただけるということで、うん、まず最初インターンに行ったのが実はきっかけ で、うんうんうん、
0: はい、
1: でそこの社長さんが結構こう学生をまあ起業させるというか、もうすでに起業させてたんですよね。
0: なるほどね。
1: でそういったまあ方と出会ったことが多分一番のこのまあ経営していくっていうふうに決めたきっかけ
0: があり、
1: そうですね、
0: 刺激受けたんだね。
1: 刺激を受けて、
0: うん、
1: でその方と出会う前は実は大企業に入ろうと思ってたんですね、
0: うん、
1: でその方と出会って今こう起業しようってなったっていうのが一番のタイミングかなと思います。
0: なるね、すごいですよね、学生経営者ってね、 話は聞くけど初めて会いました私ね。
1: ああそうですね、
0: はい、若い経営者さんっていっぱいいるんだけどね、はい、だけど学生経営者生で見たの初めてかもしれないですね。なるほどですね、はい、今楽しいですか。
1: 今はめちゃくちゃ楽しいです。
0: 楽しい、はい、あいいことだね、はい、遊び暇ないでしょだってさ。
1: そうですね、
0: 遊びたいでしょ。
1: 遊びたいですね。
0: だよね。
1: それこそ遊びが仕事みたいになる部分があるじゃないですか経営者って。
0: いやなんないっすね。
1: なんないですか、
0: うん、
1: あそうですか。
0: いや仕事は好きだし、はいね、あの法人の方も自営も好きなこと、はい、まあ福祉が好きかって言われたら、はい、それはノーコメントなんですけど、
1: はい、
0: だけどコンサルタント業って結構面白いですよね。いろんな事業の柱を持ってやってるのでね、はい、そっか、まあでもかといってやっぱバンドやってる方が楽しいし、
1: うん、
0: はいね、仕事のパートナーとかとやっぱり飯食ったり、はい、話してる時はもう絶対楽しいから、
1: はい、
0: うん、友達とかもね、
1: はい、
0: そうだから、うん、遊びたいなっていう、散々遊んできたから遊びたいなと思わないけどね。そうかそうか、はい、なるほどですね、はい、うん、まあ、今週はね、こういったような触りをね、はい、生い立ちからちょっとお伺いさせていただいてね、
1: はい、
0: ちょっと、まあ、岸本さんという方が分かってくれたんじゃないかなというふうに思うので、はい、来週はちょっと仕事の話をね、
1: はい、
0: ちょっと深掘っていきたいと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、本日はありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました、はい、
0: この番組では番組への質問や感想、アドバイスをお持ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーションのホームページの問い合わせフォーム、または公式 Facebook ページに未来の力レッドがつなぐ情熱のワーテとラジオネームをご記入の上、お送りいただけますととても励みになります。はい、この番組はですね、福祉業界からドロップアウトしてしまう人材を一人でも減らしたいという思いで活動中のコネクトタイズ&札幌福祉連合の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。岸本さん、緊張は解けましたか？緊張解けて楽しく収録できました。
1: バッチリです。
0: ありがとうございます、ね、いろいろ私も、ね、刺激受けて、はい、また来週楽しく収録させていただきたいと思います。ここまでのお相手は私レッドこと赤澤レッド弘明がお送りいたしました。ありがとうございました。それではまた来週土曜日14時にお会いいたしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみください。皆様にとって来週も情熱あふれる1週間でありますように。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシスバーオーナーのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、よろしくお願いいたします。今夜も皆さんいかがお過ごしでございましょうか、はい、ということで、はい、
1: うん、
0: はい、いつものオープンレック、うん、はい、こちらの方の2時間生放送ということで、
1: はい、
0: オープンレックは21時から23時まで、
1: うん、
0: そして YouTube チャンネルパームトンカルチャー、
1: はい、
0: こちらの方では、うん、21時から22時までの、
1: はい、
0: 放送になりますが、皆さん、
1: うん、
0: お付き合いのほどよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ちょっと私やりたいこと
1: が、はい、はい、ちょっとね、出だしね、画像がうまく上がらなかったのでね、 YouTube の方でもねちょっと安定してなかったんですけども、今のところちゃんと映ってる感じですね。はい、申し訳ございません。こうね、なんか何がいかんのかがよくわからんっていうね。
0: 要はだから目に見えないことっていうのは、
1: うん、
0: どうしようもないですよね。
1: どうしようもない。
0: 目に見えるものは糸をつないでとかねできますけども
1: ここ切れとるねとかね、
0: もうそれもだいたいだんだんほら透明になってきてるんで老眼になってて、手が長くならんかなと、ゴームズみたいにならんかな。ゴームズって知ってますか？
1: 知らん。
0: あ、昔のね、夏休みニコニコ大行進みたいなね
1: 今はワンピースのゴムゴムの木ってやつです。
0: 全然知らんしまあそんなことでね、はい、5月最終日曜日という形になりましたけども、うん、
1: はい、
0: まあ、台風6号が猛威を振るっておるということで、
1: うん、はい、うん、暴れとるんですか。
0: で、私たちの住んでるこの地域、名古屋あたりも5月3日あたりがやばいと、はい、ですからまあ5月2日からもうね、奄美だとか、
1: うん、
0: 沖縄本島、ね、もそうですけども、はい、もう影響を受け始めているということですけども、うん、まあ、これがねちょいと前までね、1000ヘクトパスカルだったね、
1: はいはい、
0: 1000をちょっと切るぐらいだったのが、
1: うん、
0: 今何ぼかしてますか。私夕方に見ましたよ、
1: はい、
0: 965ヘクトパスカル。
1: わお、
0: ね、
1: 皆さん大丈夫。やっぱね、気圧がこうぐーっと下がるとね、やっぱり調子悪くなる方も多いので、うん、めまいだとか、
0: まあ、そういう時は飲んだ方がいいですよねで、ね、
1: 危ないから、
0: 最大瞬間風速、
1: はいはいはい、
0: 50メートルだって。
1: ほう、
0: 相当なものになってきてて、
1: うん、
0: でこれがまあだいたい2日3日あたりに、まあ、本州に近づいて、
1: はい、
0: 来るってことですけども、
1: うんうんうんうん、
0: そうすると若干その気圧は上がるのよ、
1: うんうんうん、
0: 965って今日の夕方現在ですけども、
1: はいはいはい、
0: それは上がるんですけど、
1: うんうんうん、
0: 上がってもあまりもう猛威の、まあ、その猛威っていうかその力は変わらないらしいですよ。
1: へ、
0: うん、
1: そうなんだ。
0: 上陸しても、
1: はいはいはい、
0: 何じゃお前と思うの
1: もう強いまんま、
0: 強いまんま、
1: 強いまんま、みんなにぶつかりくるという。
0: だから皆さん戦おうと 思わないでくださいね。
1: 戦う、
0: 戦っちゃダメですよ。
1: 思わない思わない、台風だからといって見に行っちゃダメってやつ、ね、
0: そうそうそうそうまあできるだけ、
1: はい、
0: ね、不要な外出とかは避けましょうということ になっておりますんで、お気をつけいただきたいと思います。これからどんどんどんどんと北上してきますので、
1: はい、
0: 今年になってね、これだけの大陸風が来るっていうのは大変なことなので、日本海側もその前線に引っ張られて結構雨が降るらしいですから、今日お気をつけいただきたいと思います、
1: はい、
0: では今週も皆さん、お付き合いよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、

山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中パームトーンレコード。

0: はい、そんなこんなで始まってまいりました、うん、ケイシーズバーでございます。はい、今日も皆さん、うん、バーにお越しいただきましてありがとうございます。
1: バーのオーナーのケイシーでございます。いらっしゃいませ。
0: バーとかっていうのはあなたは、はい、あの結構行ったことありますか？
1: 結構も何も
0: ないですか？
1: ほとんどないですね。
0: あ、
1: はい、
0: 残念ですね。
1: だって飲まないし、
0: 明け方まで飲むんですよ、明るくなるまで。
1: 飲まないし、
0: ね、
1: はい、
0: 私のパターンとしては、うん、あ、まあ、あのちょっとね、
1: うん、
0: 居酒屋ぐらいでとかね軽く飲ん で、
1: うん、
0: でその後その自分がねよく行ってた、あ、何、ロスのねミュージシャンたちが来てる、うん、そこのライブハウスみたいなね、
1: はい、
0: ところに行って、うん、そこで、踊ったり歌ったりステージ上でね、
1: うん、
0: させていただいて、
1: うんうん、
0: でその後バーに行くっていうね、
1: うん、
0: 流れとかね、うん、
1: まあ、おっしゃられたやつですか？
0: 誰がおっしゃるやね。だいたい朝5時ぐらいまでやったりっていうね、普通ですからね。
1: まあ、そういう大人も変な話だけど、大人の世界には憧れますけど、
0: うん、
1: 何せ飲めないから、
0: そ
1: ういう、
0: まあ、
1: もう居酒屋自体もみんなとねワイワイご飯を食べにっていうのはあるけど、
0: うん、
1: 一人でどっかそういうとお酒を飲む場に行くっていうこと自体がもう、
0: まあ、まあない
1: よね、まずないし、
0: うん、
1: 誰かと行くにしてもまあ付き合い程度だからさ、
0: まあまあそうよね。だからあの、うん、飲みすけっていうのは逆に言うとそういうところをいろいろ知ってたりね、
1: うんうんうん、
0: だからめっちゃアンダーグラウンド、このとこにこの店あったみたいな、ね、
1: あ、
0: はい、オラアナみたいなとこ入ってたら店だ、ジャズバーだったんだよね。そうだ、いろいろあっていろんな経験もさせていただいて、
1: うん、
0: 今の私です。
1: へ
0: 何か聞きたいことがあったら、
1: はい、
0: また個人的にお会いした時にお聞きください。
1: 美香子さんがね、うん、スナックとバーの違いってあるのっていう。
0: スナックはだから、うん、まあ、気軽に行って、うん、みんながカラオケをやったりっていう、うん、そういうカウンターバー的な形、なので、
1: うん、
0: チャームとかも出てね、
1: うん、
0: っていう形ですけど、バーの場合は全然飲み方が違うので、
1: う
0: ん、まあ、基本だからカウンターしかないですよね。カウンターしかなくて、でいわゆるまあショットを飲むっていう感じですよね、
1: うんうんうん、
0: それがまあウイスキーだったり、
1: うん、
0: バーボンだったり、
1: うん、
0: カクテルだったりいろいろあるわけですけども、
1: うん、
0: それが主なので、
1: うん、
0: だから来る人たちの思いがそれぞれ、
1: うん
0: うん、今日は一人で飲みたいなと思ったら、
1: うん、
0: 私もよく一人行ってましたけど、
1: はい、
0: もうそういう飲み方をするわけですよ。
1: うーん、
0: レストランバーとかそういうとこだと、
1: うん、
0: またちょっと違ってね、
1: はいはいはい、
0: バック演奏があったりするけど、
1: うんうん、
0: バーの場合は本当に自分の時間を楽しみに行くっていうね、
1: うん、
0: だからケイシーズバーってそういうとこから来てるわけですよ。
1: はあ、なるほど。
0: まあ、以前もお伝えしましたけども、
1: うん、
0: ケイシーズバーをやろうとしたのは今から、40年ぐらい前ですね。
1: うん
0: うん、そのラジオの方の FM の方で、
1: うん、
0: リューズバーっていうのをやってました。
1: はいはいはい、
0: 村上龍さんのリューズバーっていうのが毎週日曜日の夜9時から10時までやってました。
1: うん、
0: ゲストもねって言った
1: こと
0: ね。
1: はいはい
0: はい、私は一時期その村上龍さんの、
1: うん、
0: 限りなく透明に近いブルーっていうのはね、
1: うん、
0: あの代表作ですけども、うんうん、何作か読んでいきましたけども、
1: うん、
0: あ、こういう番組いいなっていうのをすごく思って、
1: うん、
0: いつか気質バーをやろうと思って、
1: うん、
0: その頃自分が住んでる部屋が 3DK かな、
1: うん、
0: だったんですけど、
1: はいはいはい、
0: その時一部屋を、
1: うん、
0: もうあのオーディオだとか、
1: うん、
0: 音楽の部屋にして、
1: うん、
0: そこにあのカウンターを作ったんですよ。
1: 2
0: 人が座れるぐらい
1: の、ね、あ、はいはいはいはい、
0: だみんながさ、
1: うん、
0: ボトル持ってきてさ、
1: うん、
0: 置いていくんだわ。全部飲んだった本だもん、ね。で、まあ、音楽聴きながら、
1: うん、
0: あの照明をね、いろんな照明こうネオン的に綺麗にして、
1: うんうんうんうん、
0: 楽しむのが好き で、
1: うん、
0: で自分であの作りましたよ、あのケイシーズバーの、
1: うん、
0: なんていうのは
1: 看板みたいなの、
0: 看板じゃなくて、はい、座るやつなんていうの、公園なんかにあるような
1: ベンチ、
0: あ、ベンチみたいな、
1: うんうんうん、
0: 作ってね、
1: ケ
0: イシーズバーって書いてましたけども、
1: はいはい、うんうんうん、ね、リューズバー大好きでしたってちゃんもね、
0: よかったですよね、
1: はい、みどりさんもリューズバー懐かしいです、
0: ね、ただ私の根底はそこなんですよ。
1: うーん、なるほど、うん、
0: だからそのリューズバーがあった後に、
1: うん、
0: 時間放送があった後に、
1: うん、
0: 久保田敏嗣のプラネットアースっていうのがあって、
1: はいはい、
0: 久保田さんがやってますよね、
1: うんうんうん、
0: 久保田敏嗣さんがやってますけども、
1: うんうんうん
0: うん、だからもう2時間、その2時間はもう飲み倒しですよね、うん 日曜日ってほんなもん絶対さあのサーフィン行ってるから、
1: うん、
0: あのくったくたになってるもんね、
1: うんうんう
0: ん、日の出前から入って、うん、日が沈むまで入ってるわけだからさ、うんうん、くったくたになって帰ってくるけどその時間がすごくね、
1: うん、
0: よかったな、
1: で
0: この感覚を、うん、なんか自分で将来やりたいなと思って、
1: うんうんうんうん、
0: そしたらあのなんとか健さんって言うじゃないですか、平井健さん、
1: はいはいはい、
0: ケンズバーとかやり始めようって
1: やり始めようって、ね、たまたま子さんもね、うん、あったーってリューズバーのこと ねだと思うんですけど ね、うん、ケイシーさんに何か相談してみたいんだけどだって
0: 高いですよ
1: 高い
0: なことはねえけど
1: たまたま子さん何相談になるんでしょう
0: ね、
1: はい、聞いてみたいもんでございますが、はい、
0: まあ、だからそういうね、うん、昔の時代の積み重ねっていうのがあって、はい、で今それがまあ夢が叶ってるわけじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: だからまあ当初ね、うん、ケイシーズバーを始めたのが2011年からね、うん、収録始めてますけど、
1: はい、
0: 最初は30分間番組の収録番組から始まったんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: それからまあ1時間の枠になり、
1: うん、
0: でそれが生放送になり、
1: はい、
0: 生はいいよねっていうことで今になったわけですよ。
1: いつから2時間になったんでしたっけね。
0: ああ2時間だ、そうやな、
1: ね、2時間は
0: だから今、ね、FM ギグの方で私の番組を聞いていただくときには、
1: うんうん、
0: 今日も今流れてますけど、
1: はい、
0: 先週の収録分が流れてるんですよ。
1: そうそう、もともとあの FM ギグでもライブでね、
0: そう生放送やってましたけど、
1: 生放送でねやってたんですけど、今そういう生放送部門っていうのがね、
0: あもうそれはあの、うん、オープンレックと、うん、パンブトンカルチャーのに変わったので、
1: はい、
0: やっぱりいろいろとねシステムのあれこれが変わってくるので、
1: なかなかね、
0: うんうん、でもこれはもうそういう流れになって変わりました、うんうんうん、だから今、はい、FM ギグの生放送っていうのはこういうものっていう、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: こういうものってどういうもの
1: だから同時に流れるものはもう今一応ない
0: って、 FM ギグの方では今ないですね、
1: うんうんうん、
0: その代わりにオープンレックと YouTube のパンブトンカルチャーっていう形になってますけど ね、
1: うん、そうですね、
0: だから本当に時代が変われば変わるし、
1: うん、
0: 年を重ねていくと変わっていくのねっていうふうに思うじゃないですか、
1: ね、うん、携帯は変われど、ケイシーズバーは変わらず、
0: 変わらずですよ、
1: ね、ヨタ話を、
0: あの年を重ねていくだけですよね
1: 年取っちゃったね、
0: こんばんは
1: いくつまでやるんだろう、
0: 私でいいかねみたいな志村けんさんのトリュフのあれみたいにね、
1: 頑張りますよ
0: 画面が変わらんのだリモコンがどこ行
1: くか
0: 分かりません
1: もう聞いてる人もいないかもしれない、
0: それぐらいまでもやりますよ
1: 頑張りましょう ね、
0: はい、まあそんなことでね、
1: はい、
0: 台風も来ますけど、
1: うん、
0: 私はまあ、自社仏閣周りっていうのは好きで、
1: はいはい、
0: うん、まあ、いろんなところ歩くの好きなんですよ、
1: うん、そうね、
0: まあ、昼間からプラプラしてますからね、
1: ね、
0: だから皆さんにどっかの社長さんって思われてる時期があったみたいですけど全然違いますからね、
1: ね、本当に、う
0: ん、でもそんな自社仏閣周りも天気に合わせてと思ってね、
1: はい、
0: はい、ちょっと早めに、
1: うん、
0: 来週あたりにちょっとまた大きなところにも行くので、その前にはちゃんと済ませましょうということで
1: 生きてるかな私ってみどりさんが
0: いや多分ね必ず生きてると思って
1: 必ず生きてる私たちの番組が続く限り
0: み
1: どりさんは元気でね、
0: もうそこはスターウォーズの世界なので今回も新しい作品があるじゃないですか、あれ見てみたいなと思いますけども、生まれ変わったあれなんだっけ、
1: ヨーダ、
0: ヨーダ、
1: うんうん、
0: ね、
1: うん、
0: 何のヨーダと思いますけどもあれ 50歳なんでね
1: 一応ね
0: 一応ね50歳なのに全然子供だっていうからね、うん、そういう世界の感覚でいきましょうよ、ね、うん、
1: 本当に、
0: まあそんな中でね、うん、今日もね、
1: うん、
0: まあ年を重ねていくということはだんだんご縁っていうのはなかなか少なくなるじゃないですか、
1: はいはい、
0: 新たなね、
1: うんうんうんうん、
0: 自分のこうやってきたことでこう過ごしていくっていうかやり過ごしていくっていうかいろんなこともあると思いますけど ね、
1: うん、
0: 今日も素敵なご縁をいただきました、
1: はいはいはい、
0: あ
1: ね、
0: この10円にしたいな50円にして100円にしてっていうぐらいの思いで、うんうん、やっぱりそういうものってね大事にしていきたいなっていうの
1: を、ね、
0: うん、ね、ね、思っておりますけどもね、
1: うんうんうん、
0: 素敵なご縁に恵まれてね、うん、最近そういう世界がどんどん広がるんですよ、
1: うんうんうん、
0: それはやっぱり
1: いいことじゃないですか、
0: 自分自身もそういうね、
1: うん、
0: 人生のタイミングだとか、
1: うん、
0: まあ、行動していくっていうね、
1: うんうんうん、
0: ことがあるので、そういったこともつかみに行きたいなって思って、その、うん、自社仏閣周りっていうのは私は好きで、
1: はいはいはい、
0: うん、動いてるわけですけどね、
1: ね、
0: はい、
1: うんうんうんうん、
0: まあ何ですか、
1: いや、たまたまこさんプラプラしてるのでどこでって どうも気になるみたいですよ、あなたの行動が、
0: まあ、いろんなところですね。ね、うち2台車あったけど1台もなくしたので、私はもうもともとその出張とかも多かった人なの、うん、ね、はい、遠征も多かった人なので、
1: うん、
0: あの公共交通機関っていうのはもうあのお手の物っていうか、
1: お手の物、
0: 逆に言うと、はい、あの使い倒しとるんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: もうあの東京なんかもそうですよ、
1: うん
0: うん、まあ、あの大概のとこは分かりますからね。大阪もそうですけども、ま
1: あ、チリはすごいよね、
0: 誰がチビやねん。失礼な話しちゃうかそれ。そういうだろ今。
1: チリ。
0: リに B 入っとったよ今。
1: チリ、まあ。もう被害妄想だから本当に困った。
0: まあ割とだからあの、うん、犬種としては柴犬ですけども、その辺の匂いは分かるわけですね。
1: 鼻が効くのね。
0: 鼻が効くんですね。
1: なるほどね。
0: うん、気は効かないですよ。
1: だから道走っててもナピよりもね、自分でこうあっちこっち行くのはいいんだけど、
0: はい、
1: 知らんとこでもこっちだろうって言ってナビがちゃんとこっち行くといいよって言ったのに、いやこっちでしょみたいな感じに、ね、
0: ダメですよあなた。
1: 何が
0: いいですか、ナビは誰が作ったんですか、
1: う
0: ん、
1: 人
0: でしょ、うん、人の言うこと聞きましょうよ。
1: 聞いてないのあなた、
0: 優先順位が違いますよ。
1: 何がですか。
0: ただ単に頑固だっていうことですね。まあそれはうまく活用すればいいですけども、まあ、ねうんうん、まあ、あのその中でね、
1: うん、
0: 三菱のパジェロってあったじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あれがあ生産中止になってからもう何年か経ってるわけですけど、うん、復活するらしい、
1: は
0: い、
1: へー、
0: うん、
1: うーん、
0: パジェロ人気ありましたよ。
1: あ、まあでもそうですよね、うんうん、最近またああいった系の車がね、
0: あ、そうそう、うん、トヨタのハイラックスとかもそうですけども、
1: うん、そうそうそう、人気になってきたからやっぱりそれで復活
0: ね、
1: ね、
0: で私ももう一時期その四駆にどっぷりハマってそういうチームの中のね、
1: うん、
0: 遊びに行ったりとか、
1: うん、
0: して、であのその渓谷みたいなとこ登りに行くわけですよ、みんなで、
1: はい、
0: あしたらひっくり返って、
1: うん、
0: ドライブとしては本当に、まあ
1: 若い時、本当に若い時
0: はね、私は運転してないですよ、
1: はい、うん、本当に私も若い時はジープとかに憧れてあれで旅行したいなとかね、
0: 今日そういう人に会ったんですよ。
1: そうなんですか、
0: そういう人に、
1: そういう人にね、うん、あーなるほど、またそんなね、
0: 四駆の部品なんかもね、うん、あの実家の工場がね、
1: うん
0: うん、あるから、はいはい、そこでいろんなもの作りましたよ、
1: うん、
0: あ溶接してあれこれやってねとか、
1: うんうんうん、
0: あでもそのあの当時はデリカっていうのがね、
1: うんうん、
0: デリカの四駆っていうのがあったので、
1: はいはいはい、
0: それを買ってもでっかいタイヤつけて、
1: うんうん、
0: いろんなカバーとか全部つけて作って、
1: うんうん、
0: でまあ海行ってましたから、
1: あ
0: だから本当にまあ行ったらもうプライベートビーチみたいなところでサーフィンするみたいなね、うんうん、友達もハイラックスのあのリフトアップしたガンガンのやつで来てましたからね、まあそんなね、
1: うん、
0: 楽しみを持って行ったらいいんですけども、復活すれば、
1: はい、
0: ね、その復活ストーリーっていろいろあると思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: あなたは何が復活してくれて嬉しいっていうのはありますか。
1: 何が復活してくれて嬉しい、
0: うん、
1: 何だろう、
0: 例えば自分が行ってた、
1: うん、
0: あ美味しいお店が、
1: うん、
0: まあ閉めますとなった時に、
1: うん、
0: その後によくあるのはそこに来てた常連さんがそれを復活させるとかね、
1: うん、ああそうね、
0: うん、
1: うん、
0: なんだその気のない話は。
1: いやあれがね本当良かったわっていうのが、あでもだから本当食べ物屋さんなんか割とそういうのがあるよね、
0: あるよね、
1: うん、そのいろいろほらあの区画整理とかさ、
0: うん、
1: あのこうビルが建て壊しになっちゃってそこでずっと昔からね、
0: うん、
1: あのやってたお店が一旦消えちゃって、
0: はいはいはい、
1: あもうなくなっちゃったのかなと思ったらまた別のところでご縁をいただいてここでやっとやることができましたみたいな ね、うん、
0: あるよね、
1: そういうのはやっぱり、うん、見ると嬉しい ね、
0: ね、
1: うん、
0: よくテレビなんかでもそんなもんやってますけども、
1: うん、
0: なんかそのストーリー性があるものが好きなので、
1: うん、
0: 私はドキュメンタリーの番組はめっちゃ見ます。
1: あそうね、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: 皆さん NHK の72時間とか見てますか。
1: あれもでもね面白いよね、
0: バンさんも好きなのよ、
1: 興味深い、
0: うん
1: うん、ね、
0: やっぱり人のね人生ストーリーがこう、うん、そこに入り混じってるのがすごく好き で、
1: はい、うんうんうん、
0: で復活ストーリーといえば、
1: うん、
0: ね、私たちの中でも、
1: うん、
0: 今度は6月の27日に、
1: うん、
0: オンエアが決まっております、私の山下圭司のレトソンライブ配信ですね、
1: はい、
0: これレトソンがまた復活するわけですよ、
1: うん、
0: レトソンソングがあのこれ聴いてたね、
1: うん、あ、はいはいはい、
0: 淡い気持ちで聴いてたのにねっていうのがさあったりするじゃない、
1: はいはい、
0: その時代に戻っていただけるようなタイムマシンみたいな時間です。 そこを一緒に楽しみませんかということで、はい、6月27日に、レトソンライブ配信、やりますので19時半の方からですね、はいはい、先月からシステムが変わりまして、
1: はい、
0: 私の、LINE のファンクラブの方を、シェアしている方してない方正会員の方、っていう形で3段階に変わりましたけども、もう今までのようなこう金額帯ではなく、で何もシェアしてない、方は、最初の5曲違うか、
1: 5曲は無料で見れ る、ね、でシェアしてる人は全編見れるけどアーカイブが見れない。それでシェアしていただいて登録をしてくださってる方は全部見れてアーカイブも見れるっていうことですね。
0: 以前までは、シェア、してない方は、3曲だった、5曲だったんです、
1: 大盤振る舞いだね。
0: そういうことですよボスが考えたシステムですからね。
1: まあね、はい、でもたくさんね皆さんにね本当楽しんでいただけるといいなっていうところで ね
0: 今月っていうかだから来月だけど、どんなリストでいくかっていうことはまた今ね、考えながらやっておりますが、はい、ぜひお越しいただけたら嬉しいでございます。
1: 見てるよ好きっていうのはこれはレッドソンのことかなと思ったもこさん、ありがとうございます。
0: 嬉しいです。
1: はい、ね、ナビを信じていけない、結構頑固な子なのよっていうとずっと言ってますからね。
0: ねえ、あれもだってどんどんさ、アップグレードしていかないとさ、いつまでも古いからね。
1: そう、結局もうナビよりもスマホとかさ、iPad とかで地図を出した方が最新だからね、っていう風になりますよね。
0: そうですよね、
1: 本当に。
0: まあでも最新といえば最新の情報を皆さんにお伝えしていきましょうということで思いますと、ちょっとあれなので、今日はですね、ダーハマさんが今出張してるんですね、
1: はい、
0: はい、出張中で、はい、すぐ帰ってくるんですけどなのでダーハマさんのコーナーを、お手紙万歳のコーナーは後半、に移行します、ナイトバーストーリーがあってその後、今週のアニマルトピックスその後に、という形で、準備させていただきたいと思いますので、じゃあコメントの方ご紹介しましょうか、
1: じゃあコメントの方ね、早速ご紹介していきます。まずは YouTube の方からですね、新次郎さんが、第1号です。ケイシーさん、マサヤさん、皆さんこんばんは。今夜もよろしく
0: よろしくお願いします。いつもありがとうございます。
1: そしてラッキーちゃんですね、こんばんは。というふうに、そしてたまたま子さんですね、よろしくお願いしま す、
0: お願いします。
1: ということでございますね、そして、オープンレックの方ですね、オープンレックはみかこさんが第1号でございます。こんばんは、ぼうということでね、いろんなところのライブにね行ってきたみたいです。すごいですね。宇治の方までもう行ってきました、ということでね、4カ所目までっていう風ですごいね、1日でそんなにハードだったから電池が切れそうになったっていう風で、そうね、お疲れ様です。はい、そしてみどりさんです。はい、今夜も花ちゃんと一緒に配置をさせていただきます。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
1: 72時間テレビ見てますということでね、
0: いいですよね、
1: たまたま子さんね、ありがとうございます。そしてラッキーちゃんはこちらの方でもね、ひろみちゃんのライブで、岐阜にひろみのライブでひろみのライブはなちゃんひろみちゃんのねライブで岐阜にいますということでね、はい、そしてこっちゃさんですね、ケイシーさん、マサイさん、皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 先週は初めての生放送参加で緊張でしたって、皆様の優しいコメント嬉しかったです、ありがとうございましたということでね、
0: 今日ね、ありがとうございました、ね、スタジオの方にね、お越しいただいて、いろいろ差し入れもいただきまして、感謝しております。
1: 今日は、底引き網旅行漁にね行ってきましたということで、しばらく鳥貝は見たくないですって
0: 大変よね
1: 大変
0: 下準備はね、
1: そうですね、
0: ありがとうございます、美味しくいただきます。
1: そして A ちゃんです、
0: A ちゃん、
1: 会合を終えてテレビで、日本 VS アイスランドを観戦してます。ダビリハイムの強化試合ですが、あまり白熱してませんので、ケシズバンが白熱することを期待しますということで、
0: じゃあもうそれは後半のコーナーからですね
1: 盛り上がっていきますよ。そしてイクルンさんです。
0: イクルンさん、
1: こんばんは。あっという間にもうすぐ6月になっちゃいますね、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。いつもありがとうございます。
1: そしてみどりさんはね、台風でも、散歩する花ちゃんなので大変です。
0: 芝はそうなのよ
1: ね、本当に
0: その代わりカッパ、
1: 葉っぱ体がね
0: 葉っぱ着せると動かないかなってね
1: 本当に大変でございます。はい、はい、そしてこっちさん今日は飲んでませんということで
0: おあでも、ね、
1: 忙しい
0: 早起きだからね
1: ね
0: ホテルってなっちゃうからね。
1: はい、
0: う
1: んはい、そしてプライドさんですおばまちょりって今朝も、うんご乗車しましたということでね、はい東京に久々行くという迷う私っていうので、まあ、東京はねなかなか私もね増えてでございますから。はい、今週私がショックだった出来事がという風であります。これちょっと読みにくいのでごめんなさい。何かがかなり、はい、あ敗戦ね敗戦決定がかなりショックでしたということで ね、
0: まあ、そういうのありますよね、
1: まあ、しょうがないね。はい、ね、はいっていう感じで東京都でライブとか言ってましたね。何ですかね、どうなったでしょうかね、はい、っていう感じでございます。はい、
0: まあ、ね、そんな形で皆さんご参加いただきましてコメントの方もありがとうございます、
1: うん、ありがとうございます。
0: で、いつものなじゃあこの後は、うん、ダーマさんの お手紙万歳の子にコーナーに行きましょうということなんですが、今日はいらっしゃらない今はね、
1: うん、はい、
0: はい、うん、今飛行機でご自宅に向かっていらっしゃると
1: そんなわけないけどまあまあまあまあね、
0: なわけですけども、うん、なので、ちょいとこの後ね、はい、FM 名古屋 KC スタジオで、うん、今こんなことやってますっていうね、
1: うんうんうん、
0: それをお伝えしていきたいと思う。どれでいこうかな、ちょっと待ってください。
1: こっち先じゃないの。
0: ああ、そうそうそうそうそう、うん
1: ね、
0: まあそちらも、うん、先日ですね、先日、うん、昨日ですね、
1: 昨日ですね、
0: 昨日、うん、ミッド FM さんの方で、はい、ゲストに出させていただきました、うん、こちゃあこちゃといくるちゃんピーマンのほにゃらにゃら
1: ピーマンと
0: ほにゃらにゃら、ね、でそちらの情報からちょっと伝えていきたいと思いますので、
1: うんは
0: い、ではでは、そんな感じの曲をちょっと流してみますかね、
1: はい、
0: どんな曲どれいこうかな、じゃあ一瞬の光のこれ OK ですね。
1: はい、はい

0: やはりね、
1: うん、
0: ここはお世話になったミッドエフヨンさんに敬意を払い、
1: 壮大なボレロで、
0: はい、そうでしょ、
1: ボレロで始まりましたけど、
0: 胸をお借りしてまいりましたけども、まあいつもね、紅茶さんが、うん、あね、ピーマンさんと一緒にやってらっしゃる番組ですけども、昨日ね、
1: はい、
0: 夜9時から9時半までね、9時半から、10時まで、
1: はい、
0: オンエアいただきまして、
1: はいはい、
0: 皆さんお聞きいただけましたでしょうかということなんでございますが、
1: はい、
0: はい、ね、まあ、本当に楽しかったですね、
1: うんうんうん、
0: 振り返ってみても、
1: そうですね、うん、ミッド FM っていうね、
0: ミッド
1: FM、 柱の方でね、
0: はい、
1: FM プラプラというねアプリから撮っていただくと、はいはい、全国どこでもね聞けるっていう風な、
0: ね、そうですね、
1: はい、
0: もう私の人生にはもうしっくりくるね、
1: うん、
0: FM プラプラって言
1: うん
0: ですけども、はい、ということで、その時のね、う
1: ん、はい、
0: ね、状況をちょっとね、写真とかを、はい、ピーマンさんがね上げていただいたストーリーズのね、
1: ゆかりんさんが来ていただきましたよ、
0: は
1: い、
0: こんばんは、のけましょう、はい、まあこういったものを上げていただいて、
1: はい、
0: はい、まあ今ね、でもあれですよね、うん、私のこの上げていただいたストーリーズの方も、
1: はい、
0: シティポップで中南米でバズり中のボーカリストケイスさんってね、いう風でいただいて来ましたけども、
1: はい、
0: 上げていただきましたけども、
1: うんうんうん、
0: 今パームドーンまたね、
1: すごいね、
0: 中南米のその、うん、まあいわゆるこっちで言うと、
1: はい、
0: どこ、まあ大手の雑貨っていうかスーパーみたいな感じのとこかな、
1: あーそうね、現地のね、
0: ね、
1: うん、そうそうそう、ショッピングモールみたいなね、
0: そうそうそう
1: ところで、うん、
0: それとそことの契約が、うん、まあいろんな店があるらしいですけど、
1: はいはいはい、
0: そことの契約が結ばれ、
1: うん、
0: そしてロンドンのお店、
1: はいはい、
0: お店違うな、そこはもういわゆるプロデューサーたちが、
1: うん、
0: 広げていこうということで、
1: うん、また
0: 稽古があって、
1: そうそうそう、なんかね動いてくださってるみたいな、
0: でフランスの方でもっていう話が ねまた上がってましたけどね、
1: すごいシェイクマイデイズどこまで行くやらっていうか、もう本当に早く大活躍していただきたいですよ ね、
0: で私たちはそれに引きずられればいいわけです、
1: うんうん、そうそうそうそう、事務所がね、うん、忙しくなって潤えば私たちもね、
0: そう
1: どこでねいろいろと、うん、
0: まあおかげさまでね、うん、本当にそういう形でどんどん進んでおりますので、
1: はい、
0: 海外の方が先行しておりますけども、
1: うんうんうん、
0: これからもパームトーンレコーズの応援よろしくお願いいたしますということで、
1: ね、
0: はい、で、うん、あれですよね、その時に、
1: うん、
0: 収録していただいた時に動画も撮っていただいた、
1: うん、はいはい、ちょっと ね動画収録時のね動画を撮っていただいた、それもね皆さんに見ていただこうかなと思いますね、はい、します、こんな感じですね、
0: よいいですか、
1: はい、はい、
2: ここでいきなりね踊り出すとか、
1: うん、
2: うん、バラードなんか歌ってても日本語で歌ってるわけですよ、自分のオリジナルを、
1: はいはい、
2: そこでチークダンスのように踊られたりだとか、
1: へ、
2: うん、そういうことですよね、はい、皆さんがそこで感動していただけるっていうところが嬉しいですし、はいはい、それを見られる立場にいるってことね、
1: あ、
2: 自分がステージの上から、これが何よりやっぱり最高に嬉しい
3: です、ね、あ、それ楽しいですよね、
1: うん、
4: ステージキラキラしてますもんね、ケイシーさん、
2: あ、いろいろ、
4: はい、いつもキラキラしてるんですけど、いつも以上に、
2: それってなんかプロになってない
4: の、なんでですか、はい、次行きます、
2: はい、
4: はい、KC さんが、うん、あ、違う、もう次行きます、
2: はい、
4: 逆に大変なことは何かありますか、
2: 大変なことですか、
4: はい、
2: まあ多いでしょうね
4: 例えば
2: まあそうですね、昔のようにその曲をやっぱり
1: ね、
0: はい、ご覧いただきました、はい、そしてその収録後に、うん、またね、
1: はい、
0: このミッドエフムさんに、その後飾っていただきましたけどね、
1: はい、
0: サインをしてるシーンがあるらしいという、
1: はい、
0: はい、
1: ちょっとですけどね、
3: これだけは絶対打たなきゃいけないとか、
1: うんうんうん、そこは厳しいね、うん、
3: あとズルの仕方もね、じゃあ写真でどれくらい
0: するか
1: っていう感じでございます、
0: はい、
1: はい、
0: でございますね、
1: はい、
0: はい、まあ本当にね素敵な時間を、うん、与えていただきまして感謝しておりますし、
1: うんうんうん、ね、
0: はい、
1: 本当本当、
0: まあね素敵なご縁をいただいたっていうことは、まあご縁をね、また生かしていけるように、
1: はい、
0: 我々も、
1: うんうんうん、
0: 頑張っていきたいし、そのミッドFMさんの方ね、
1: うん、
0: そしてピーマンさん、そして、
1: はい、
0: こちゃさんね、
1: うん、
0: 含めこう我々は、どんどんとね応援していきたいなと思っておりますんで、
1: はい、うんうんうん、ね、
0: はい、
1: 本当に本当に素敵なね番組でしたし、こちらもね本当にありがたかった、うん、こちゃさんもね、キャー、こちらこそ素敵な時間ありがとうございますっていう風にいただいております、
0: あ、はい、嬉しいですね、こちらこそですね、本当に、
1: うんうんうん
0: うん、 まあ、やっぱりね、うん、ご縁があるっていうことはね、
1: はい、
0: まあある時その今までこれぐらいね、うん、毎日のように会ってたけど会わなくなるっていうかね、
1: うんうんうんうん、
0: いうこともあって、それはそれまでのね、
1: はい、
0: ご縁に感謝して、
1: うん、
0: さよならってこともあったりしますけども、
1: はいはいはい、
0: でもこのだから今の年でのこのね、
1: うん
0: うん、年齢になってからの出会いっていうのはもうまた違うんですよ意味が、
1: うんうんうんうん、ね、あ、イクルンさんがね、うん、聞きました、実は私が考えた質問も採用されていて嬉しかったですね、ま
0: あ、そういう裏があったんかいなって
1: そういうことでございましたか、なるほどなるほど、
0: イクルンさん、ね、さすがですね
1: はいいじゃないですかね、うん、そうそうそう、
0: あのイクルンさんもまた見学に来ていただけるような機会があったら
1: 本当ですよね、
0: はい、
1: うん、ぜひねお二人でねこちゃとイクルンでね参加していただけるとすごい嬉しいよ ね、はい、ね、うん、またゲストでお願いしますというふうにこちゃさんもね、
0: 何もでも呼んでくださいませっていう形ですけどもね、
1: ラキーちゃんもね聞きましたよっていう、ね、
0: ありがとうね、
1: ありがとうございます、
0: うん、
1: はい、
0: こういう形でね、うん、それぞれの、うん、役割でできるところ、うんうんうん、サポートフォローできるところを広げていけたら、
1: はい、
0: ぜひ嬉しいなというふうに思いますので ね、
1: ね、本当ですね、はい、クルーさんもね、うん、ぜひ見学に行きたいですっていうでしたね、
0: うん、
1: はい、
0: よかったですね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、でまあそんなことのついでにですね、うん、ちょいとお伝えしておきますと、はい、まあ FMイクル名古屋KCスタジオ、まあ、FM イクル各地に、うん、サテライトがあちこちにあるわけですけども、
1: はいはい、
0: まあ、独自のね、うん、スタイルで皆さんやってらっしゃるわけですが、
1: うんうんうん、
0: まあ、その中で、
1: うん、
0: まあ、今オープンエコーやってるのは本曲とうちっていう形になってますけども、はい、うん、まあ、様々な曲がね、うん、曲違うな、番組がね発信されております、はい、個性あるものがね、うんうんうんうん、ありますけども、まあ、その中で、まあ、FM イクル名古屋KCスタジオはちょっともね、
1: うん、
0: ここからまた進化しようと、
1: はいはい、
0: いうことで、
1: そうなんです、
0: 考えておりまして、
1: はい、
0: あ、ちょっと待ってね、ゆかりんさんが来ていただいてますよね、
1: あ、さっきご案内しましたよ、
0: あ、そうでした、
1: うん、ゆかりんさん来てくださいましたよということで、ね、
0: すいませんね、ゆかりんさん、
1: はい、
0: もう新しいことから忘れていくっていうね、
1: うん、嵐のね、なんだ、コンサートに行ってきたんですって、
0: あ、素晴らしいじゃないですか、
1: うん、いいね、嵐ももう本当にね、
0: 行動
1: は
0: 早
1: い
0: よね、
1: うんうんうんうん、うん、本当に本当に、はい、ね、
0: で、はい、今何話してましたっけ、
1: ね、うん、新しい番組じゃないや、
0: あ、
1: 番組としての試みを ね、 試みをねしてますよということで、
0: まあ、いわゆる FM 名古屋KCスタジオとして、うん、まあ、ノート、まあ、これね、うん、SNS 上のものですけども、
1: はい、
0: それをまあ活用して、
1: うん、
0: うちから発信してる番組、ね、
1: はい、
0: の皆さんの情報をより皆さんに知っていただくための準備をして、
1: うん、
0: あれこれと進めておりますということで、ちょっとカメラを切り替えます、うん、
1: はい、
0: はい、
1: はい、そうなんですよね、まあ、ラジオね、当然その皆さん見に来ていただくの、聞きに聞いていただくのすごいありがたいけど、やっぱりどうしてもその時間はちょっと難しかったのよとかね、うん、もう一回聞きたいっていうのは聞き逃しがなかなかね、こう時間に合わせないとできないっていうのもあって、他の局さん、サテライトさんではね、ノートっていうところでね、音源を載せてるんですよね、
0: うん、
1: なので、まあちょっとKCズバーもそこ頑張ってみようじゃないかいな、はい、ということで、このノート NOTE っていうね、
0: はい、
1: そちらの、ブログのサイトみたいな感じなんですけども、はい、こちらの、ね、音声とか写真も載せれるということなので、私たちも頑張ってやってみました、はい、なのでここね、FM ギグ名古屋KCスタジオなんですけども、うん、名古屋KCスタジオって入れてもらうと、
0: うん、
1: 分かる、名古屋KCって入れると出てきます、
0: ボレロが似合うね、
1: ボレロが似合う、さっき今出とったけどな、で、これですね、この黄色い名古屋KCスタジオ、うん、で、こちらが、私たちのノートのホームページになります。で、どなたでも見れるんですけども、
0: うん、
1: これね、いいねボタンみたいな感じで、ね、好きっていうね、ハートマークがあるんですけど、これを押すのはやっぱり一応アカウントを持ってないとできないよっていう形なので、もしよろしかったらね、皆さんもそちらの方でね、ちょっとアカウントだけ作って、いいねボタンを押してもらえるといいかなと思います。
0: これ無料で見られる、
1: こちら無料で見れます、うん、ね、こちらにね、こうそれぞれの番組のやつをそれぞれ載せてます。で、やっぱりどうせやるんだったら音源だけバンと載せてっていうのもありなんだけど、うん、ちょっとね、せっかくなので皆さん面白い番組たくさん作ってらっしゃるので、
0: はい、
1: そこも頑張ってやりたいということで、例えばこのね、はい、ダーハマさんのページですと、こういうふうにね、やっぱり何と言ってもダーハマイーツですよね、
0: うん、
1: これをしっかりと皆さんにご紹介したいということでね、こんなふうにトップページがこんなふうにね、材料に、うん、ちょっとお待ちくださいね、言うと こんな風に作り方とか書いてある中で、でここには音源の音も入ってます、はい、ここを押してもらうとこんな風に番組が聞こえるっていう風で、そしてそのね番組30分番組の要約をここに、ね、載せてます。で、はい、その作り方なんかもこう細かくね、うん、しっかりと絵で見てわかるような感じになってて、でお話しした内容、100回記念のね内容なんかも書いてありますし、うん、あの文章読みたいっていう人のためにこういったね文章の要約も載せておりますので、はい、見て楽しい、読んで楽しい、はい、聞いて楽しいっていう、そんな番組になっております。
0: 三方よしですね、
1: はい、三方よしのね、はい、番組になっており、あの、うん、ノートになっております、はい、でこれですね、ですね、あのそれぞれあのなるべく早くね皆さんの番組載せていくんですが、ここにねマガジンっていうのがあるんですけど、このマガジンっていうのを押していただくと、それぞれのねコチャイクさんだったらコチャイクさんの番組、うん、でダンハマさんならダンハマさんの番組で、ケイシズバならケイシズバの番組って、一挙にその順番立ててね見れるようにも作ってありますので、うん、ぜひ皆さんよかったらねこちらのノートね、はい、見ていただけたら嬉しいなと思います、うん、できたらね本当あのハートマークフォローしていただいてね、好きマークをつけていただけると嬉しいでございます。
0: いいですね、
1: はい、
0: はい、
1: ね、
0: コメントの方もいただいてますね、
1: うん、そうですね、うん、先ほど斉澤さんのノートが出てきました。あ、斉澤さんもね、ボスもやっておりますのでね、はいはい、そういったところでももう皆さんもね、あの本当 FM ギグの、いろんなねパーソナリティさんたちもそれぞれでやってたりとか、うん、あとそのサテライト局ね、渋谷局だとかね、うん、あっちはなんだっけ、兵庫じゃなくて
0: 西宮
1: の方のスタジオさんでもやってたりっていう風で、それぞれねあの特徴ある番組のやつを内容載せてたりしますので、ね、ぜひね経費経費
0: 経費ってさ、あなたいつからあの
1: もう、ね、
0: そういう税務関係の人になった
1: んですか。税務関係もしてるもんですからね、
0: 私そんな軽く言われてるわけですか。
1: 経費番組もね、名古屋 FM ギグ名古屋ケイシースタジオ、こちらの方もね、ぜひぜひね、覗いていただいて、ね、チェックしていただけると嬉しいなと思います。はい、はい、
0: まあ、そんな形で今日はね、うん、はい、ご紹介をいたしましたんでね、
1: はい、
0: ぜひそのアーカイブ的な感じでこう見ていただいたり、うん、
1: はい、
0: あの時の情報を聞きたかったんだけどなっていう部分を含めて、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: はい、
1: ね、
0: ご覧いただけたら嬉しいかなと思います、うん、
1: 嬉しいと思います。はい、
0: まあ、そんな感じで、
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: あのダーマさんのコーナーの部分をね、うん、どうやって埋めましょうかって言ったらこういう形になりました
1: ね。またそうなんです
0: けど、まあ、映像でねまた、ご覧いただくにはやっぱりそのね、
1: うん、
0: オープンレックとかね、はい、YouTube のパームトーンカルチャーこちらの方から見ていただくと、はい、その内容より分かりやすくなりますので、
1: はい、
0: はい、
1: うん、
0: 嬉しいですね、
1: はい、はい、
0: よろしいですか。
1: はい、
0: はい、高木みるさんもね登録させていただきますねって、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、よろしくお願いします。
0: ね、
1: 本当みどりさんなんかね特にダーハマイーツを作ってくださってますからね、うん、あの過去回がありますね。
0: そうそうそうそう、
1: 100回分がまだねあのお待ちいただいておりますので、はい、もしもねよろしければみどりさんもねその本もねちょっとずつね、レシピがね分かりやすくなってて助かりますっていうふうに ね、ありがとうございます、嬉しいです、はい、もうね、はい、
0: では今日は、うん、この後ね、
1: はい、
0: このまま和感のコーナーのに進んでいきます。ちょっとお時間もありますんで、はい、ちょっと深掘りしながらいきたいと思います、はい。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: ケイシモミユリナ BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。

0: さあそれではここからは和漢のコーナーです、はい、いつものねリーディングも含めてって形になりますけども、はい、はい、ちょっと余裕があるので、
1: うん、
0: はい、じっくりと、
1: はい、
0: はい、皆さん参考にしていただきたいと思います。ではカメラ切り替えましょう。
1: はい、ね、今週の和漢ということでね、はい、和漢っていうのはね本当に20の宝と13の波っていう風ですね。こちら260、これを組み合わせると260通りになるんですが、その260通りの個性を、暦として使っていく、その個性を読み解くっていうのが和漢でございます。マヤ暦がベースなのでね、マヤ暦をちょっと知ってる方なんかはねよくねお分かりかと思うんですけども、それをより日本人の感覚に使える式に当てはめてやっていくっていう風でね、個性っていうのはいいも悪いもない、みんな違ってみんないいんだよっていうところからの、個性の紐解き、そして、日にちとかね暦の紐解きっていうね、それぞれの、日にちに流れている、運気を回していきましょうという風なか、ことでございます。コーナーでございます。はい、今週の和漢ということで、明日からですね6月1日から6月7日までの1週間の、和漢を見てみました。流れとしまして運気は家族愛を広げるというね、この字がすごいことになっておりますけども家族愛を広げるというね、これが、1週間のテーマになります。これね広がらないね、うん、はい、そして今週のラッキーデーは6月3日水曜日です。はい、広がらないの、なんかね広がった、よかった、
0: 一回クリックしないと、
1: うん、はいね、6月3日水曜日、これがね根が176波7ということで、このね丸がついてるね、番号に丸がついてる日っていうのはねエネルギーが非常に高い日です。ですのでね皆さんがここからやるにしても周りにも物が伝えやすかったり伝わりやすいっていう風にね思っていただけるといいかと思います。で同じ波を持っているこのね根が176、波7という同じ宝を持っているが、俳優でいうと藤井竜也さん、これ、お年を上の方の年配の方の藤井竜也さんですね。そして里中真知子さん、漫画家さんですよね、あと花田理恵さんね、と松下奈緒さん、こういった方がこの、ね同じ宝を持っています。このね、波7なんですが、これは調律といいましてバランス感覚が良かったりとか、あと、波は13、1から13まであるのでちょうど真ん中なんですよ、波7っていうのがね。ですので調律とかバランス感覚がいいというのと、前からも後ろからも情報が集まりやすいっていう風なので、なの分、じっと待ってればどんどんとね情報が集まってくるよなんていうね、そんなエネルギーを持っている人たちになってまいります。そしてどんな宝を持ってるかというと、夏の犬と冬の蜂というものを持っています。はい、夏の犬さんは信じる捧げる家族愛ね、即断即決っていうね、そんな風で、ちょっと YouTube の方がねちょっと画面が荒れておりますけども、あ、オープンレックもですか、皆さんね大丈夫でしょうか。ちょっとね今日は本当に調子が悪くてですね、途中ちょうど良かったんですけどまた荒れちゃいましたね。そして冬の八さん、大胆さチャレンジという風になってます。はい、この日は、信頼は守ることから始まるということで、自分の役割や立場を再確認しましょうって、そんなような一日になっていきますということで、ダハマさん来ていただきました。ケイシー様、サイさん、こんばんは。今家に帰ってきました。汗かきまくりからのビール飲みすぎていい感じでお待ちしてますということなんで、
0: はい、
1: 後半戦でね、ダハマさんの紹介をさせていただきます、はい、コーナーの方ね、はい、っていうことになります。ではでは、はい、そんな感じでよろしいでしょうか。
0: はい、はい、じゃあ切り替えますか。
1: はい、お願いします、
0: はい、ではでは、ここからはリーディング、う
1: ん、はい、リーディングをねちょっとしていきたいと思います、
0: ね、は
1: い、
0: 今安定しましたね。
1: うん、そうですね、安定しました。
0: なんとなく原因が私は分かった気がしました。
1: あ、本当ですか、はい、よかったです。
0: はい、
1: はい、
0: ではあれですね、
1: うん、そうですね、来週1週間の、和漢の方ねやっていきたいと思います。全然してます、はい、
0: あれ、
1: うん、
0: あ、
1: ログインしてくれときました。あーね、あー、はい、 ABC、 はい、 ABC で、はい、3択でお願いします。
0: ABC ですね。
1: ABC です。
0: はい、来ました。
1: はい。
0: はい。ではでは、皆さんの元にね、
1: はい、
0: 届いていったでしょうか、うん、ということで、
1: はい、
0: まず A の方からですか。
1: はい。
0: はい。大丈夫ですか。
1: はい、では
0: A は、うん、YouTube の方はいらっしゃらなくて、うんうん、オープンレックの方は、うん、ラッキーキーちゃん、はい、A ちゃんですね。
1: はい、はいはい、A を選んでいただいた方、もしもあの時にと、囚われ続けると心は前に進めなくなります。過去は新しい生き方のヒントにして、でもそれがこれからの可能性を縛らないようにしましょうという風で、一言メッセージは、可愛いは正義だそうです。可愛いは正義ですので、可愛くいきましょうというとこです ね、
0: ね、
1: 可愛らしさを忘れないというのかな、チャーミングっていうね、とても大事な言葉があるかと思う。
0: 過去に引きずられることなく、うん、今の自分を受け入れて、う
1: ん、はい、
0: うん、今の自分は可愛いって、
1: 可愛く生きてくださいということでございました。
0: はい、
1: はい、そして、B を選んでくださった方、
0: B の方は YouTube はたまたまごさん、うん、そしてオープンレックの方は、うん、高木みどりさん、
1: たまたまごさんね、
0: あ、たまたまごさん、
1: たまたま、
0: 今何ちゅうか、
1: たまたまご
0: って、あ、失礼しました、たまたまごさんと
1: 、はい、
0: オープンレックは、はい、高木みどりさんと、うん、みかっこちゃんですね。
1: いくるんさんも B ですね。
0: あ、いくるんさんもそうですね。
1: はい、はい、あなたのものは近づき、そうでないものは離れていきます。すべてはやがて分かります、
0: うん、
1: 今は迷いの中でも、今ここに心を置いて、いつか幸せではなく今を幸せに生きてくださいということで、一言メッセージは、私の王国を守るでございました。
0: お、
1: うん、ね、自分らしく、うん、そう、今は、今は私ね、私ですよということで、
0: まあ、それぞれフィールドが違うでしょうからね。自分を認めた上でってことになりますよね。
1: そうですね。
0: そ
1: こはね。うん、はい。ね、はい。今を幸せに、私の王国を守ってください。ね、惑わされなくていいよっていうことですね。はい。はい、そして、
0: C ですね。私もだよ、はい、みたいな感じですね。
1: はい。
0: はい、C は、うん、YouTube の方は、うん、新次郎さん。
1: はい、
0: オープンレックの方では、うん、ゆかりんさん、ダーハマさんですね。うん、
1: はい、はい、最近の旅路は決して楽でも心地よくもなかったかもしれません、
0: うん、
1: でも全てが今一つにつながろうとしています。あなたの忍耐と強さ、そして諦めなかった心はもうすぐ報われます、うん、あと少しだけ信じて進んでくださいと言いましたよ。
0: 何度でも何度でも何度でもってやつね、
1: はい、そして一言メッセージは、無理なものは無理、
0: ああ大事
1: ね、
0: それね、
1: はい、
0: うん、言える自分であってほしいですね。
1: そうですね、うん、はい、もうね、本当に自分の 今ね、もう目の前に、うん、皆さんのね、全てが今一つになる、つながろうとしていますという、そういった未来が目に来てますので、
0: うん、
1: でその中でね、余分なものまでしょわないでっていうとこですよね。
0: まあ、それはもうそういうことね、う
1: ん、ね、本当に本当に、うん、無理なものは無理、すっぱりと断って自分の中軽やかに生きてくださいね。
0: よくあるのがね、うん、あ、これ断るとなんか嫌われるかなとかさ、
1: そうそう、悪いなとか、
0: やっといた方がいいかなとかと思うけど、うん、その時に、うん、これやるのというのは、
1: うんうんうん、
0: 魂が違うという脳を出してるってことなので、そこに対して自分が飛び込んだとしたならば、
1: うん、
0: まあ、自分の覚悟で行くわけじゃないですか。入ったからには、やるって言ったからにはってなるわけじゃないですか、
1: うん、
0: めっちゃ偏差かかりますよ。
1: そうなんですよね、
0: 自分そうですよ
1: 本当にね、それこそね、ちょっと前までは24時間戦えますかの時代でしたから、
0: リゲインです
1: 、ね、はい、でもね、もうこれからの時代は風の時代ですのでね、うん、本当に軽やかにね、無理なものは無理、
0: うん、
1: ね、 本当にあの背負わなくていいものは背負わなくていいんです、うん、もうね身軽に生きていきましょう。
0: そうそう、一時的に ね、嫌な顔されたりだとかね、
1: うん
0: うん、言われてることもあるかもしれないけど、
1: そう
0: あなたの人生生きてるわけじゃない、私は私の人生生きてるんだから、
1: うん、
0: 私が選ぶのが当たり前でしょっていう形でいいわけですよ、
1: うん、そうなんですよ、うん、
0: そこに誇りと ね、
1: はい、
0: 勇気を持っていただきたいなという、う
1: ん、本当です、
0: うん、
1: ね、そんな感じ。ゆかりさんもね、うん、軽やかに生きたいと思いますね、うん、無理と言いたい
0: あ、そうね、
1: 優しい人ほどね、
0: うん、
1: もう やれんことはないけど、うん、頑張ろうかなってなっちゃうんですよね、どうしてもね、周りの人のことをね。
0: だから、
1: うん、
0: どうぞ。
1: はい、しんじろうさんがね、まさえさんありがとうございますね、年齢の壁ありますが、うん、転職成功できるように頑張りますということで、
0: 応援してます。
1: はい、ね、本当大丈夫ですよ。もうやっぱりね、今、はい、本当に人手不足と言われてる中でね、
0: はいはいはい、
1: どれだけ働ける、そのなんていうか、会社にとってどれだけ貢献できる人間がいるかっていうと、もう本当に少ないと思うんですよ。
0: うん、
1: ね、だから本当にね、あのぜひぜひ、とっても素敵な職場が見つかると思いますので。
0: そうですよね、
1: はい、
0: ケイシーズバーにお越しいただいてるってことはそういうことですか。
1: そういうことです、
0: ね、だからまずね、何を選択したらいいのかって、
1: うん、
0: 自分はこっちなんだけど、
1: うんうんうん、
0: ね、あの他からはみたいな要求があったとしても、
1: うん、
0: 自分を認めてあげていただいですね、いただきたいですね。そんなお話もちょっとあのこの間のね、ミート FM さんのピーマンとホネラネラでね、お話しさせていただきましたけども、
1: うんうんうんうん、
0: 自分が決めればいいんですよ。
1: そうなん、
0: その言葉の方に、選択の方に自分は責任を持てるし、うん、人のあれこれ言うことには責任持てないですからね、
1: はい、
0: そっち選んじゃうと、
1: うん、
0: 責任あの追及されますからね、
1: はい、今ね、しんじろうさんを占いました、はい、これ分かりますかね、復活のカードが出ました。
0: いい感じじゃないですかこれ、
1: ね、みんなからも応援されて、復活するっていうカードが出ましたので、うん、近々ちゃんとね、転職決まると思います。
0: あ、はい、もうマイク叩いてます
1: か、ね、マイク叩きましたけども
0: そのとな勢いですよ、これは
1: 勢いよく、はい、頑張りました、はい、あの本当に今ねカード切ったんです、
0: はい、
1: うん、そしたらそういうカード出ましたので、はい、しんじろうさん頑張ってください。ぜひね、いい結果が出ると思いますんで、心待ちにしててみてください。
0: たまたまこさんもね、しんじろ
1: う
0: さんファイト応援しますって ね、コメントいただいております。
1: 素敵な仲間ですよ、は
0: い、決して皆さん一人じゃないですよ、私たちもみんな応援しています、ね、
1: はい、
0: ではでは、うん、このあたりで、
1: はい、
0: ね、この後はまもなく1時間経過しますので、
1: はい、
0: 一旦中締めです。

山下圭司もみゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演唱麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中パームトーンレコード。

0: はい、というところで1時間経ちますというね、はい、感じでございます、うん、ここで、YouTube パムトンカルチャーをご覧の方はここでお別れになりますけども、
1: はい、
0: よろしかったらぜひ、オープンレックの方に移行していただければと思います、
1: はい、
0: まあいずれにしてもね、6月、明日から6月ですから、
1: うんうんうんうん、
0: はい、気持ちをまた新たにして
1: ね
0: 素敵な、先ほどのね、鑑定内容をね、
1: はい、
0: 参考にしていただいて、皆さんにとって素敵な一日がね始まっていくように、
1: はい、
0: 6月1日が進んでいきますように、
1: ね、
0: 私たちも応援したいと思います。
1: はい、
0: はい、ではこの後、うん、いつものコーナーからスタートしてまいります。ぜひ皆さんオープレックに移行してください。では皆さん、FM ギグをお聞きの方、そして YouTube チャンネルをご覧の方はここでさよなら、
1: はい、
0: 残念だなオープレックで再開しましょう。
1: はい、
0: じゃあまたね、来週までさよなら、
1: バイバイ。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

0: グルメ社労士ひとみんのワークアズライフ、皆さんお疲れ様です。グルメ社労士のひとみんです。
1: スイーツコンシェルジュさゆたんです。
0: この番組は毎日働くあなたに向けて、ゲストさんのお話を通じて自分の人生について考えたり、明日働くことが楽しみになる情報をお届けいたします。この番組は HTM 社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。

0: ば日々今日なんかマスカラ綺麗にいったなとか、なんかそのいつもとはちょっと違う変化みたいなのに触れると、はいはい、人って楽しいって思うようになるんだって。
1: じゃあ毎日変化
0: しないといけない。そう、毎日変化。そうそうそう、
1: 大変だな、
0: ね、でもなんか楽しい変化だったらいいよね、うんうん、それがね。
1: そうです
0: よね、うんうん、そうそう、だからなんだろう、毎日同じことやるんじゃなくて、うん、いつもと違う道で駅まで行ってみようとか、なんだろう、いつもだったらこういう風な仕事のやり方するけど、ちょっと違うやり方でやってみようとか、う
1: ん、ちょっとチャレンジすると楽しさが見えてくるって感じですね。
0: いつもと同じことじゃなくて、ちょっと違うことにや、うん、をやってみる、うんうん、と楽しさが訪れるんだと思ったら、へーってなってめっちゃ一人でバンバン
1: 平ボタンを押したんですね。平
0: ボタンを押してた
1: やってみます、変化
0: やってみてください、はい、それでは今日もスタート。

0: グルメ社労士ひとみんのワーカーズライフ、本日のゲストはファイナンシャルプランナーの薬師寺陽子さんです。こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて薬師寺さん、ファイナンシャルプランナーということで、はい、これまで証券会社だったりとか、うん、生命保険会社だったりとか、うん、いろいろ歴任されて今に至っているんですけれども、はい、今実際どんなお仕事をしているのかっていうのを簡単に自己紹介していただいてもいいですか。
1: はい、わかりました。大阪府茨城市で薬師寺陽子 FP 事務所っていうまんまの名前の屋号で、うん、今独立系のファイナンシャルプランナーをやっている薬師寺陽子と申します。はい、まあ、独立系なんでね、金融会社に所属しないで自分でいろいろやってるっていうね、お金の何でも屋さんです。
0: 何でも屋さん、じゃあ何かあったら薬師寺さんに聞いたら、はい、
1: そうですね、駆け込んでくれたら
0: どうしよう、お金がないとかでもいいですか。
1: お金を貸すことはできないけど、なんとかできるようには相談には乗ります。
0: うんうん、おありがとうございます。そしたらそうですね、あの薬師寺さん、はい、メインは割とセミナーだったりとかっていうのをやってるって聞いたんですけど、うん、はい、どんな形でやってるんですか。
1: う
0: ん、
1: そう、もちろん頼まれてここでこういうお話をしてくださいっていう時のところで、今だったらほらNISAの話とか、
0: は
1: い、確定拠出とかiDeCoの話とか、うん、あとは子どもたちに夏休みの宿題になるようなお金の話をしてとか、はい、うんうん、学生さんにファイナンシャルプランニングの基礎的なお話、社会人になった時にこういうことを知ってないとダメですよっていうような話、今はまだ頼まれて派遣されて行くって形が多いですよね。はいはい、
0: どんなお金の話が多いんですか。
1: 今多いのはやっぱり資産運用とか投資の話ですよね。はい、私自身が自分でやるときにはこのライフプランニングとか貯金とか保険とかいろんなことをトータル的に考えてやっていかないといけないですよ、人それぞれだからねって話をするんですけども、はいはい、ピンポイントでやるのに今多いのはやっぱり新しく始まった新NISAとか、はい、そういう話が多いです。やっぱり
0: 確かにそうですよね。いや、新NISAとか聞くけど、うん、実際どんなのかなんて全然わかんない。
2: チンパンカン
0: ポンですよね、はい、
1: そうそう、で分かんないけどなんとなくみんながやってるから始めてるんですっていう人がすごく多くって、で全然まだですっていう人よりは始めたんだけど分かってないんですっていう人が聞きに来ることが多い。
0: とりあえず見切り発車で始めたみたいな、
1: 一体私は何をやってるんですかねっていう人が結構多い。本当に本当に
0: そうですよね。いや実際そうだと思います。うん、私もやろうか、投資とかはしてるんですけど、うん、まあ、全部言いなりですよね。
2: 本当にいいか悪いか分からない、
0: いいか悪いか分からないままやってるみたいなところがあって、そこでもそういうのを聞けるところがあるっていうのはいいですよね。そういうのって薬師さん、この金融というか、なんていうか、ファイナンシャルプランナーのお仕事って長いんですか。
1: もともと証券会社で12年間、その後外資系の生命保険会社で5年間営業しててね、その時は、はいはい、売る仕事をやってて、それをコロナになった時に辞めて、はい、独立して3年間、まあ、FP の資格はずっと持ってたから、はいはいはい、ファイナンシャルプランナーとしてはもう20年間ぐらいやってるんだけど、
0: 長い、
1: まあ、長い金融業界もね結構長い、はい、
0: 長いですね。
1: でもまあ今独立して、うん、そういうニュートラルなお金の相談の先生みたいなのをしてるのはここ

0: 3年間です、
1: うん、へー、なんで金融っていうところに入られたんですか、うん、
0: それね、私もともと大学卒業した時は普通の事務、うん、経理とか総務をやってたんですよ、はい、結婚して大阪に出てきた時に実は引っ越してきたから今までの貯金を全部はたいて、うん、ゼロベースで大阪から再出発やって夫婦2人で来た途端に、はいはいはい、うちの旦那さんの若い時のまあまあでかい借金が、うん、露見して、
2: 借金
0: 今はあれだけど当時は車1台、うん、ちょっとした車1台分ぐらいのお金だったから、は
3: い、大きいですね。
0: しかも全部貯金はたいてきたから、はいはいはい、ゼロベースどころかマイナスから始まってもう1日だけ家出したんやけど
3: 短いですね。
2: 短い
0: とりあえず帰って、はい、なんとかせないかんから、うん、もうない知識でいろんな見直しをしたの、はいはい、カードをやめるとか手続きをやめるとか、はい、保険を見直すとか、はい、もう本当に大変 で誰かに聞きたいけど、うん、借金を背負ってる身で銀行にも聞きに行け
1: んし、
0: はい、30歳ぐらいで周りに知ってる人も誰もいなくって、うん、でも大変だったけどとりあえず調べながらやったんですよ。で全部ちょっと落ち着いた時にこれはちょっとお金のことって知っとかないと、うん、えらいことになるぞと思って勉強しようと思ったんだけどまたそれ前向きな勉強も分かんない、
1: はいはい、
0: なので証券会社に入ったんです。
2: もう入ってしまえと仕事にしちゃうと
0: 仕事にしたら分かるやろと思って、
1: そうだったんです、ね、
0: それがきっかけ。
1: いや旦那さんそうなんだって、うん、まだ
0: もちろんもちろんでも今となってはおかげできっかけを作ってくれたんで仲良くやってるしありがとうって思ってます。当時はね離婚の危機やったけど、
3: うん、なっちゃいます
0: よね。なりますよね、
1: なりますよね、うん、でもそうやって知識をこう身につけられてきてるんですけど、うん、
0: はい、
1: なんだろう、なんでそんな知識をつけようって思えたんですか。
0: なんだろう、まあ、自分がちゃんと分かってないといけないので、うん、まず自分自身のために知識をつけて、うんうん、自分の人生に役立てようと思ったんですよ、はい、でも入ったところがちょっと間違えて証券会社やったから
1: 確かに
0: ちょっと違うよね、はい、うんうん、営業やったから、はい、まあ、でもそれはそれに新しい世界だ。さっきの一番最初の、うん、変化ですよね、
1: はい、
0: 全然見たことがない世界で楽しかったのすごく毎日普段普通だと会うことがない社長さんと会ったり、
1: はいはい、
0: 結構大きなお金を動かせたりとかやっぱ楽しいけど、まあ、12年もやってると途中からやっぱりストレスもたまるし、うん、はい、体もしんどくなるし、
1: うんうん、
0: っていう感じにやってきたんですよね。で、まあ、その後、うん、違う業界で保険、
1: うん、
0: でやっぱりもともとは人に物を教えたり伝えたりすることが好きだったので、
1: はいはい、
0: 仕事中もセミナーをやったりすることが多かったから、うん、もうセミナーだったら今までのキャリア生かしてお金の先生になろうって思って。
3: お金の先生か、
1: うん、なんでこうやって人前で教えるのが得意というか好きって思ってたんですか。
0: もともとなんか人に分かりやすく説明したりするのがすごい好きだったのと、私ねずっと学校の先生になりたかったんですよ、
1: はいはい、あ先生、
0: うん、将来の夢が学校の先生、中学生ぐらいから、
1: うんうん、
0: だから、まあ、巡り巡ってちょっと形は変わったけど、はい、今お金を伝え、うんうん、のことを伝えるっていう先生にはなれた、はいはい、
1: 確かになれてる、はい、なんで学校の先生になりたい、先生になりたいと思ったんですか、うん、
0: これはね中学校の時に私水泳をずっとちっちゃい頃からやってて、
1: はい、
0: 体が弱かったのが水泳のおかげですごい丈夫になって人生が変わって、部活動として入ったら、うん、そこの私の中学校の部活動がめちゃくちゃ強い学校だったの、水泳が。もう市大会で10年連続優勝みたいな。
3: すごい。
0: でも先生がめちゃくちゃこう厳しかったよね。おじいちゃんですもん、はいはい、バンバンしまえるって。人は叩かないけど、うん、もうね壁とか叩くような、
1: うんうん、
0: でも怖いんだけど自分が速くなっていって強くなっていって成長していって、
1: うんうん、
0: みんなで苦労して優勝ができるっていうことを経験すると、うん、これは感動に変わっていくの。その怖い先生のおかげで、はい、うんうん、鍛えられて感動を味わえるってなった時に、うん、それを伝えられる人になりたいなと思ったから学校の先生に、ね、なりたくなった、
1: うん、なんだろう、なんか人の 人生を
0: 変える、
1: 変える、
0: うん、そう、私がそのなんとなく水泳が好きで入ったんだけど、うん、こんなに強くなってこんなに速くなって、うん、こんなに人から尊敬されるようになるっていうことは体験的になかったから、うん、めちゃくちゃ嬉しくって、うん、なんか人の人生とか感情を変える仕事ってすごいなと思って、
3: うんうん、そうなると怖かったけどやっぱり先生のおかげってなりますもんね。
0: だから今もう先生亡くなっちゃったんですけど、うん、今でもあの時の仲間とか先輩とかみんな集まって、うん、あの時をよは厳しかったけどよかったよねって、うん、先生がおらん時はみんなサボってるんよ
3: 来た瞬間に頑張ってるふりする
0: 監視役があってあ兄さん来たぞって言ったらおお飛び込めみたいな感じでやってたの。それもめちゃくちゃ楽しいね思い出になってて、そういうのって学生生活の勉強だけじゃなくてすごいいい話だなと思って。
1: 確かになんか、うん、その時の仲間と会うとその当時みんなで頑張ってた記憶とか、うん、なんかすごい成長できた過程とかをみんな知ってるから、うんうん、なんか戻れますよね、そういうところにね。
0: で自信になるんですよ自分の、あの時があったから、うん、今なんかいろいろ頑張れると。
1: はい、はい、
0: だからそういうことを、まあね、を伝えられるような人っていいなと思って、うん、
3: 確かに私も学生時代の顧問の先生のことは、うん、なんかやっぱり第二のお父さんみたいな感じでずっと思ってるので、なんか特別な存在になりますよね、お世話になった先生。
0: そうそう、うん、で今の金融のね、うん、あ今の教育の世界ではちょっとやっぱり昔と違ってやりづらいこともたくさん出てきてるけど、うんうんうん、まあ、私はたまたまそのいわゆるね学校の先生じゃなくって、うん、こう巡り巡って今好きなことができて、営業をずっとやってきたけども、はい、売る仕事じゃなくって、うん、先生の方の仕事をしたいなと思ったんですよ、はい、うんうん、じゃあなんか培ってきた教養とあの、はい、ね、知識とかキャリアがあるから、うん、お金の先生になろうと思って3年前に独立したんです。
1: これまでになんか携わってこの人の人生変わったみたいなことってあったんですか？
0: あのね、すごい大きな変化、うん、その子供を教育で育てるわけではないんだけど、はい、うん、なんか相談したおかげですっきりしましたとか、なんかこうもやっとしてたものが晴れましたとか、うん、なんか分かんなかったことが分かって、うんうん、あのすごいこれから例えば働くことに意味が、働くことの意味が分かりましたっていう人もいました、感想で。何のために金稼いできてるのか分かんなかったんだけど、薬師さんの話聞いたら明日からちょっと会社に行くのちょっと楽しくなったわっていう人がいた、
1: すごい、
0: うん、その感想は結構嬉しかったかな、
3: それこそ人生を変えてますよね、
0: そうやね、
1: そうそう、
0: なんとなく働いてなんとなくお金持ってくるじゃなくて、
1: そこにちゃんと意味があるんだっていうところなんですね。薬師寺さんがそうやっていろんな人にこうやって伝えるっていうところで、はい、うん、伝えるためにだいぶ噛み砕かないと、さっぱり私なんか新兄さん何って言われてもちょっとよくわかんないみたいな感じじゃないですか、うんうんうん、それを噛み砕く能力ってすごいと思うんですけど、
0: それはどうなんだろう、あの昔からやっぱり分かりやすいように専門用語をなるべく使わないとか、うん、あの私人に教える時には、ま、仕組みから話すんですよ、うん、なんでこれができたのかとか、うんうん、どういう仕組みになってるから必要なんやでっていうことは、うんうん、最初にそこも分かりやすく話さないと余計こんがらがるんだけど、うんうんうん、そうするとその最終的に今やってる行動の意味が分かってくるっていうのはいつも考えてる、
1: はいはい、
0: で、まあ、親に話す時も、うん、旦那さんに話す時も、うん、できるだけ分かりやすいように話そうという、うんうん、ちっちゃい頃からそういう癖はあったから、なんか特技みたいな感じではあったんだと思う、は
1: い、もうじゃあちっちゃい頃からそういう人に誰か教えるとかやってたんですか？
0: なんかまあ簡単なことを教えるまではいかんけど、うん、なんか物を伝えたり伝言したりすることも、あよく親から、うん、なんか1を聞いたら10を知れみたいな、
1: う
0: んうん、はいはい、なんか1つ何かを頼まれたらなんか10ぐらい気を利かして返しなさいっていうのは、うんうん、子供の頃からしつけされてて、 それなのかな、
1: それを体現されてたんですね、
0: うん、ちっちゃい頃のしつけって大事よね、うん、親がそうって言うからう、ね、なんかこう聞き回してっていうのはやってた癖があるから、うんうん、そういうところでちょっと人に伝えるのが分かりやすいですっていつも言われるようになったら、はい、自分も面白くなってくるから、うん、あ、じゃあ分かりやすく伝えてあげたら役に立つんだとか、うん、喜ばれるんだっていう感覚がどんどん上回ってくる感じ、うん、はいはい、
1: でもそうやってねまたフィードバックあったらあもうちょっとじゃあ頑張ろうみたいな気持ちになりますもんね。
0: そうそうそう、
1: いや素晴らしい。

0: 続きまして
1: スイーツコンシェルジュさゆたんのほっと一息コーナー。はい、1週間も終わって皆様お疲れですよね。というわけでここでゲストさんの思い入れのある一曲をみんなで聴いていきたいと思います。今日はあらかじめ薬師寺さんのお気に入りの一曲お伺いしておりますので、まずはそちら聴いていきたいと思います。それでは渡辺美里さんでマイレボリューション、どうぞ。

0: い、こちら、まあ、エネルギッシュで、まあ、誰もが知ってるあの名曲って感じなんですけれども、こちらは何か思い出とか思い出とかの一曲なんでしょうか。は
1: い、あのちっちゃい頃に、はい、まあ、小学生ぐらいの時の曲で、はい、すごい大好きだったんですよ。うんうん、だもう夜中にもうカセットテープやね、の頃は、はい、何回も聴いた曲なんですけど、うん、まあ、もう歌詞もあのもちろん理解できててすごい大好きだったんだけど、大人になって、うん、生命保険会社で働いてる時にね、実はあの生命保険会社の専属のセミナー講師をやってたんだけど、そのセミナー講師のあのコンペティションみたいなのがあったんですよ、まあ、発表会っていうか、はい、で誰が優勝するかみたいなのが会社内で行われて、はい、でそれで私実は優勝したんですよ。
0: すごい大きい大会です
1: ね。あ、社内なんで、はい、そんな大きくはないんですけどね、うんうんうん、まあ、やっぱり一番になれるって嬉しいじゃないですか、うん、はい、でその時に舞台に立って20分ぐらいあのセミナーをやらないといけないんですけど、うん、登壇する時のテーマソングを全員考えてこいって言われて、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、でそれでみんな1曲ずつ考えてきてるんだけど、うん、その時に私が選んだのがこの曲だったの、うん、
0: なるほど、うん、あれですよね、阪神の選手が入場する時の曲みたいになってるやつですよね。
1: こういう感じでちょっとテンション上げる系の、
0: はいはい、
1: そう、
0: それはもうすごい思い出の曲ですよね、
1: うん、これがね、うんうんうん、このレボリューマイレボリューションっていうのがすごい大好きで、
2: うんうんうん、
1: 歌詞も
2: これ聞いたらどんな気分になれるんですか。
1: なんかねやっぱり初心に帰るっていうか、
2: 初心に帰る、
1: うん、ちっちゃい頃私すごい体こんなんだけど体が弱くって、はい、割と内向的な子だったんですよ。それを水泳をやったことでちょっと人生が変わっていってっていう時に、うんうんうん、まだ体が弱かった時に聞いてて、なんかこうずっとなんか変わりたいし元気になりたいと思ってた時に聞いてた曲なんです。それが今、まあ、50年ぐらい生きてきていろんなことがあって変わったなって思ったら、はい、あ、なんかそういうことなんだなって思ったの、うん、いろんな思いがなんかこう戻ってくるから初心に帰る、
2: 初心に帰る
1: 感じ、
0: はい、うん、では薬師寺さんの思い出の一曲、はい、マイレボリューションでした。ありがとうございます。
1: 懐かしい、
0: はい、では以上さゆたんのほっと一息コーナーでした。

0: はい、渡辺美里さんのマイレボリューション、ありがとうございました。ね、なんか初心に帰るってでもいいですね。はい、うんうん、はい、じゃあ薬師寺さん、
1: はい、
0: そうですね、なんかこう、うん、なんだろう、薬師寺さんのお話聞いてたら、うん、保険ってなんとなく売り込まれるみたいな、うん、イメージだったりとか、はい、FP の人って言われてもマンション買う時とか家買う時に携わる人ですよねって思ってたんですけど、でもなんか節目節目だけじゃなく、うん、お金に困ったら聞きたいなとも思ったし、うんうんうん、なんか分かりやすく教えてほしいってすごい今思いました、
2: はいはい、
0: ね、なんかそのしかもなんかすごい楽しそうなんですよね、薬師寺さんのお話されてるのが、うんうんうん、なんだろう、なんかその、うん、働くことが楽しそうに見えるのはなんでなんですかね、うん、薬師寺さんが、
1: うんうん、そうか、うん、私ちっちゃい頃か、あ、ちっちゃい頃というか若い時から働くのすごい大好きなんですよ、はい、でもう本当にアルバイトもすごいたくさんしたし、うんうん、働いてること全然苦じゃないのね。で今ももうあの、なんて言うんだろう、仕事が趣味って言ってもいいぐらい全然大丈夫なんですよ。でなんで好きなんかなって改めて思った時に、うん、私そのお金、あ、これね、小さい子供さんたちに実はマネーセミナーをやってくださいって、まあ、結構多いんだけど、うん、その時に一番最初に言うのが、うん、お金はありがとうの見返りなんだよと伝えるの。これはお金っていうものは誰かに感謝されたり、はい、あ、こういうものを作ってくれてありがとう、うん、こういうサービスが欲しかったんですよ、うん、ありがとう、だからあなたにお金を払いますっていう見返りだから、うんうん、お金ってありがとうの見返りだよねっていうのを伝える、うんうん、これを子供に伝えるようになってから、うん、あ、そうかって思って、私が働くのが好きなのは、うん、自分がやってることが誰かとか何かの役に立ってて、うん、はいはい、それの見返りでちゃんとお金がもらえて、うん、自分の好きなものが食べに行けたり好きなものが買える、はい、要は自分がやり、あの、人の役に立ちながら自立していけるっていうことをちょっと感じるようになってから、はいはい、うん、なんかその働くことが全然すごい、もともと楽しかったんだけど、はい、なんで楽しいんか、あ、そういうことなんだっていうのがちょっと分かった感じ。
0: 確かに、なんかお金稼ぐってあんまいいイメージないかったりとか ね、しますよね。だけど それがありがとうの見返りだよってすごいですよね、うん、なんか悪いものじゃなくって、うん、自分の手元にあるお金って、うん、みんなのありがとうでできてるんだと思ったら、うん、そうそうそう、なんかじゃどうやって使おうっていうのも、うん、もうちょっと考えるようになりますよね。
1: そうです
0: ね、このありがとうをどうやって使おう、うんうんうん、何に生かそうみたいな、
1: そうですね、
0: また視線が変わるというか、うん、
1: 日本人はあの勤勉なので、はい、誰かのために一生懸命働くことはするから、はい、あの稼ぐ力っていうのは結構ある人が多いんだけど、はい、使い方がみんなあんまり上手じゃないん
2: です、ね、そうですね、使い方がわからないですよね。
1: そうそうそう、
0: なんか老後不安だからとりあえず貯めようみたいな、
1: そうだね、
0: かもうお金ないけどいいわその日暮らしでみたいな、うんうんうん、みたいな感じになりますよね。
1: そう、自分の稼いできたお金がどうやって家族に使われてて還元されてんのかとか、うん、どういうふうに自分の自立に役に立ってんのかとか、うん、そういうことを考えると今度はそれも楽しくなってくるから、うんうんうん、あの循環、お金って循環なんでね、
0: うんうん、
1: そうそう、働くことは、うん、なんか全然苦じゃなくなる全然苦じゃなくなるって言ったらちょっとまた違うけど、
0: はいはい、
1: うん、楽しい、
0: うんうんうん、見え方一つ、見え方というか捉え方一つですよね。
1: そうですね、
0: うん、そのなんだろう、今やってる自分の仕事が、うん、相手の役に立ってるって思ったら楽しくなるし、うん、とりあえず今、うん、目の前のことだけやってますみたいなんだと、うん、やらされ感、
1: そうですね、
0: になりますもんね、
1: うんう
0: ん、だから自分でどう捉えるかってすごい大事だなって思いました、うんうん、じゃあ最後に、
1: はい、
0: そんな働く人に向けてメッセージをいただいてもいいですか。
1: はい、働く人にメッセージ、
0: うん
1: うん、私はあのお金の専門家なので、はい、その働くことって働いたお金をうまくさっき言ったように使っていくのをこう教えていくようなお仕事なんですよね、はい、どっちかというと、はい、そう、でももともとはやっぱり働いて自分がこう稼いでいかないといけない、はい、それはもう一番基本なんですよ、はい、で私の一番の働いている目的っていうのは、まあ、この仕事をしているので日本の人々が経済的に自立をすること、単に投資をしてお金を増やしてくださいとか儲けてくださいっていうんじゃなくって、国とか会社の退職金とかそういうものに頼らずに自分の自助努力で自分の ね、ありがとうの見返りでもらったお金を生かしてちゃんと生活ができるようにしていくこと、うんうん、なので、働く人にはお金ってそういう意味がある、はい、っていうことを考えながら一生懸命働いてもらえたら、うんうんうん、なんか自分のやってることも単に生活のためだけにお金を働い稼いでるんだよなっていうようなことではなくなってくると思うので、うんうんうん、さっき言ってもらったみたいに物の見方一つ、うん、考え方の捉え方一つで変わってくる、はい、もう一回お金っていうものにしっかり向き合って働いてもらったら、うんうん、ちょっと変わってその楽しくなるんじゃないのかなと思います、
0: う
1: ん
0: うん、はい、はい、ありがとうございます。そんなね、このお金っていうことをすごい丁寧に教えてくれるこの薬師寺さんに何かお願いしたいなっていう時はどうやってたどり着いたらいいですか？
1: はい、たどり着いたら
0: どうやってなんか検索したらとか、ね、うん、
1: ホームページがあるので、はい、ホームページとか、うんうん、あと SNS も、はい、Facebook と Instagram はあります、はい、で薬師寺陽子 FP 事務所で検索してもらったら、はい、出てきます。どれも。
0: わかりました。じゃあ、はい、薬師寺陽子さんですね。陽子は、はい、
1: 太平洋のよう、
0: 太平洋のように子供の子ですね、うん、で FP 事務所
1: はい、
0: で
1: 検索してください。
0: 検索してみてください、はいはい、薬師寺さんここまでいかがでしたか？はい、
1: 楽しかった。ありがとうございました。
0: もうほぼ女子会みたいな感じなんですけどね。なんだろうな、なんかお金、うんうん、稼ぎたいって思ってたけど、うん、
2: 使い方も考えないかねってこう身につまされる思いでお話を聞きましたね。
0: 聞きましたね、うん、はい、いや食べてるばっかりじゃあかんなと
1: それも大事ですけどね。
0: 大事ですね、はい、自分を満たすためにはすごい大事なんですけど、でも、うん、ちゃんとお金に向き合って、
1: はい、
0: 稼ぐことも貯めることも、うん、使うことも、ね、全部
1: 上手に、
0: うん、上手になっていきたいなっていうのを改めて感じさせてもらいました。
1: はい、
0: はい、それではグルメ社労士ひとみんのワークアズライフ、本日のゲストはファイナンシャルプランナーの薬師寺陽子さんでした。ではまた来週、はい、バイバーイ。

0: ございます。
1: おはようございます。
0: 6月7日387回目の放送です。はい、ちょっとお腹に力が入らないの
1: ね。
0: しんどそうやね。しんどいよ昔の落語家さんみたいになってます。いやいや、でもこの話はねちょっとしときたいんで、
1: うん、
0: 頑張って喋りますよ。ちょっとね、さとりちゃんにサポートしてもらいながら、
1: はい、
0: お話したいと思います。
1: はい、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。

0: 改めましておはようございます。幸せと笑顔を送るキューピッド。そして今日は満身創痍なラザニアンです。失礼します。
1: お顔のコンプレックスを強みに変える顔読みセラピストのさとりです。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: 今日はは
0: い、今日はねちょっと、5月4日の日に行ってきたお話です、
1: はい。
0: 何回か前にあのねがんサバイバーのパクさんの話、パクミョンジャさんですね、アキコさんの話をさせていただいたと思いますが、この度、本を出版しますしましたということで、その出版、記念講演会谷の上さんという方がね一人芝居されてる方の一人芝居ユンタクしましょうねっていうね、一人芝居とのコラボイベントに行ってきまして、いや会場がね大阪の小さな会場で30人ぐらい、店員が30人って書いてたから、まあ本当こじんまりしたイベントでね、場所やったんですけども、ちょっと早めに行って、あここかということでね確認してからちょっとお茶して、それから行った。もう一回あの会場に近くバーッと行ったら、もうパクさんが入り口に立っておられましてね、
1: あそうなの、
0: はい、お久しぶりです、来させてもらいましたいう感じでね、ちょっと早めに行って座ってたんですけど、しばらく会場あの開演近くなったら男性の背の高い男性の方が入ってもらってね、隣に空いてた、あどうぞ

0: すいませんちょっとね胃がムカつくんで100にしゃくれてます。で第一部はその一人芝居やったんですよ、うん、初めてね、
1: うん、
0: で内容はあの沖縄のね終戦、うん、近くの沖縄のそのまあ初めアメリカ軍がね上陸します、そこからの話で、もともとその谷野さんのおばあさんが当時のこと体験されて、
1: うん
0: う
1: んね、
0: でなかなか当時の方ってあの喋りたいからね、
1: うん、
0: 思い出とか
1: 辛い
0: よ ね、 そのねどうやったんやできたの、でそのおばあさんもなかなかお話しされてなかったんやけど、
1: うん、
0: でまあ気になるじゃないですか、そのご本人さんもね、うん、当時どんなことで実際沖縄に行かれたらしいんですよ、
1: うん、
0: でまあ当時そういうガイドさんとかこういうとこでであのガマって言ってそのホラー穴みたいなとこたくさんあるんですよね、はいはい、
1: うん、
0: で皆さんそこに住民の人が逃げ込んだりとか、
1: うん、
0: そこでいろんなことがあったとかいう話も全部ガイドさんから聞いて、
1: うんうん、
0: すごいこんな相当な数が沖縄の方の犠牲の時に亡くなられてるじゃないですか、
1: うん、
0: でまあね、歴史の教科書ではいろいろ勉強はするけどそんな詳しくはね何があったのかどういう方のお話とかそんな詳しくは私も知らないし、
1: うんう
0: ん、ガイドさんからいろいろ聞いて、谷野さん本人はやはりもうどんどんどんどん月日が経って当時の方も亡くなっていって、
1: うんうん、
0: 語り部的な、ね、当時を知ることも誰かがこう引き継いでいかないとダメやって、私たちがこんなに、ね、すっ暮らしていけるのはあの当時の人がみんなこう、まあ、生き残った方のおかげで言ったら、
1: うん、
0: まあ、その本人さんね、おばあさん生き残ったから、お母さんが生まれ、お姉さん本人も生まれてた、来たわけが奇跡、
1: ね、
0: 奇跡じゃ生き生きてることがね、それも伝えていかなあかんっていう、一人芝居にね、
1: うん、
0: ご本人がその当時の俺をが誘惑しましょうねっていう、うん、曲題の題名でずっとあの活動されてるんですよ。だから本当一人ね、6役やったかな、何年かとか、
1: 一
0: 人芝居やから、
1: そっか全部、
0: そうそう、そのおばあさん、さっとおばあさんからやったの、おばあさんからね、おばあちゃんどんなことがあったんやってこう、でも話さへんよ、ばあばはこう何も喋らん、おばあさんですよ、もう腰曲がって、うわー何を言うんって言ってあるの、お芝居してからスタートしてね、
1: うん、
0: で当時だからもう沖縄行ってガイドさんのお話が始まったり、姫より学徒隊
1: って、ね、はいはい、
0: 看護師さんがいろいろお手伝いした本にもなって
1: や
0: ったし、兵隊さんもこんなことです何やっとるか行きとこってそれでも、もちろん男の声で、
1: すごいね、
0: そうよ、一人芝居とってもう初めて見たかな、
1: うーん、
0: それを1時間もう60分か70分いったかな、ずっとノーストップでやりきり、もうほんまこう魂が入った、もうその人の本当もう入ってる一人芝居、
1: も
0: う
1: すごかったし、
0: それが第一部でね、で終わりました、ありがとうございました、いや迫力がすごかったね、もう小さな舞台でね、ステージでスポットライトがいろいろこう入ったりして、そういう状況が入ってもうほとんど一人で喋ってやったから、
1: すごいね、なんかそれって、あの春長さんの、
0: ね、
1: 落語に通じるものがあるね、
0: 何回前にね、似合いかないでやりましょうっていう、春長さんの伝えたいシリーズをラジオでも紹介しましたけど、内容的にはほぼ同じの、
1: あ
0: の当時のお話をされた、
1: ね、
0: 彼女は彼女、谷野さんは春長さんも同じですよ、
1: うん、
0: 語り部的なことがあっても、今我々がこうやって平和で過ごせてるんですよって、そういうことをずっと忘れると伝えていきたいねっていうのをもうライフワークとしてやる春長さんがあり、谷野さんも僕にも同じように語り部として伝えていく、もう基本はスタンスは同じよね、
1: ね、別に一人で何役もするとことかね、朝に朝のもう大好きなところやもんね、
0: すごいよ、
1: そうなんですね、
0: もう一人でさ、しゃれてる、そのね、船長さんも何役もしてるけど、まあ座布団の上座ってやるけど、もうその舞台を走り回ってやりましたもん、一人でずっとちょっと小道具をつけてその雰囲気、
1: ね、出したりね、
0: もう声はもちろん変えて、イントネーションも全部変えて、
1: すごいね、
0: そうそう、それが第一部でありましたし、

0: で、まあ、ちょっと休憩を挟んで、うん、まあ、本来あの今回行かせてもらったのはさっき言いましたけども、
1: うん、
0: ファクさんが、うん、本を出されました、
1: はい、
0: 余命デザインのすすめっていうタイトルで、まあ、大体あの余命ってイメージ、うん、なんかこうもうね、もうあと余命何年ですか、半年ですか、1年ですか、あんまりいいイメージしないじゃないですか、うん、ちゃんと過ぎじゃないんですけど、パクさん自身もずっと健康で過ごしてあったから、ちょっと調子が悪いの、僕がいたら眼科行ったけど、いやおかしいなおかしいな、結局大学病院行って見てもらったら、もう見てもらった時はもうすでに手術でできない手遅れで、目の奥に大きな腫瘍ができていって、
1: そうなんですか、
0: もうこれはもう申し訳ないけども、残念ですけど手術できません、
1: うん、
0: もう脳も全部絡んでる、血管のところにこびりついてるんで、
1: そうなん、うん、
0: よくなることもないん で、うん、で先生どうなるんですか、うーん、まああと余命1年、
1: うん、
0: その瞬間、うん、相当つかんない、私もそんな、ね、もちろん経験ないから分からんけど、今まで元気でずっと過ごしてやって、
1: うん、
0: でも子供さんも成長して、やっとこれからも好きなことをしていくんやって、まだ神戸マラソン走ってるじゃん、聞いたわ、うん、たまたま同じ大会出てました、
1: うん、そうなの、
0: うん、まあ、そんなまたそんな元気な時やって、うんうんって聞いとったけど、今ね、
1: うん、
0: もう、もうほんでもうその時真っ白な、一緒にお母さんが来てたけど、お母さんも号泣した、もうそれするよね、
1: うん、
0: へえ、でも割とパコさん冷静やったみたいで、その時が、うん、そうか、うん、分かった、頑張るしかないねって、なんか腹かこった言ってあったけど、
1: うん、
0: まあ、ご主人もずっと看護師やってやったから、
1: うん、
0: そういう現場はずっと患者さんの前に立ち直ってやるから、うん、でもまさか自分がねそうなるとは思ってなかったし、でもまあそういう経験があるかもしれんけど、割ともう、うん、受け入れたとは言ってやった。でもやっぱり家帰って一人やったら、
1: うん、
0: 1年って思ったら
1: なるよね、
0: ああ、なるやん、でもそっからもうその人がすごいのは、じゃああと1年私としてどう生きていこうかって、
1: うん、
0: もうあーって好きなことして1年かって過ごすのもまた1年やろうし、でも私しかできないことなんやろって考えたら、うん、やっぱり私しかできないことを伝えていきたい、講演活動をしていったりとか、そういう同じようながんサバイバーっていうんですかね、そういう人をね、うん、応援に行ったりとかして、そこにシフトしていったパクさんはすごいなと思うし、
1: うん、
0: で現にもう1年で言われたけども、現にもう7年生きてやるって、そういう力が大きいのかなと思って、
1: うん、
0: でほんまもうね、何回目かな、この5月5日で5回目かな、前も1回行ったけど、一番最初あったの大阪の繁盛亭で、たまたまロビーに立ってやったんで、もう声が作戦持っても大感動して、もうありがとう、もうずっと会いたかったんですから、で神戸に2回大阪の春潮さんの落語会でも1回、私今回で5回目やったかな、会ってる時はもう元気なんですよ、だからもうそんな方とか思えんぐらいの元気で明るいけど、やっぱり想像するにやっぱり家帰って一人の時になった、で現に言ってやった、私も結構ね、もうあの頑張り屋さんで、ちょっとあの人前でそんな姿見せるの嫌なんでって看護師時代からずっと言ってて、
1: うん、
0: で子供さんの前でも言う、でも朝大丈夫、全然大丈夫やからって言ってしまいますって、でも家にね、あのワンちゃん飼ってって、ロデモっていう、
1: うんうんうん、
0: ワンちゃんの前では弱音吐くんやって、今日しんどかったよ、泣いていいとかね、全部そのワンちゃんの前では本でさらけ出せる、ね、そのワンちゃんもね、面白かった、面白いってあれやけど、さ事故かなんかで足が一本ないんで、3本足ないんで、まあ、お兄さんかな、うん、なんかあの引き取ってきて、あの探してもらえて、探してったけど、結局自分で買い出して、でもうちおいで一緒に行って、今住んでやるんだけどね、でワンちゃんとあの一人暮らししてやるんですけどね、うん、もう一人家帰ったらもうこの子にはもう日本で入っちゃうんですよって笑いながら喋ってやったけど、うん、でもこの当日はね、さすがにちょっと いつもちょっとしんどそうかなと思って、後で聞いたらやっぱし体調悪かったらしい、
1: ああ、そうなんですか、
0: うん、だもうちゃんと急いでた、椅子で座ってなかったのに、司会の方も言うてやったんやけど、もうずっと1時間喋りな立ってながら喋ってやりました、 辛いとこバーンして、まあ内容的には本の書いてる内容と同じことしゃべってやったけど、
1: うんうん
0: うん、まあ結構子供さんの頃から在日3世なんですよ。
1: そうなんですね、
0: だから結構もうやっぱりいじめられるじゃないですか。なんかもうお前どの子のそんなこともあったりとか、相当結構辛い症状、子供自体も過ごされてる話も書いてました。
1: 苦労されてね、
0: でも看護師なりたいって言って勉強も勉強して、でももうすごい結構レベルの高いところまで行ってやって、っていう矢先に見つかってがんがね、やっぱ頑張り屋さんからちょっと無理もしてやったと思うよ。ちゃんともう早めにもっとちゃんと見つかって病院行って知ってもとったら、まあ今となったらなあれやけど、でもまあ多分そういう仕方やからもう今仕事休まれんねんとか、
1: そう、ね、
0: でちょっと後々なってそうなったんちゃうかなって私なんか想像するに ね、
1: まさか自分がっていう考えもあるやろうしね、なんか若いから余計にね、なんかもっともっとできることって思っちゃいますよね、これぐらいどうもないわって、いやそうなんですね、
0: そうやね、だからね、だからもうほんまね、痛い下さを、まあ、もう眼帯ずっとしてやるからもう目はね左目しか右目しか見えへんねんけど、でもその目も多分良くなることはないっておっしゃってるからずっとこんな感じで、でももうね腹くぐってやるからもうしゃどうしゃあないもうそんな変な話もそんな上ずっと寝とってもしゃあないしの、できる時でだからもう結構おしゃれでね、でも写真も見せてもらった。綺麗な人なの、綺麗な人なのよ、またね、写真でもこうやろ、おごてみ横でそん、いやほんま、まあ知ってるかもしれないけど、ほんま綺麗な人なのよ、めっちゃ何回も言うたけど、もう美人ホイホイで覚えね、まあそれやから言ってるじゃん、言ったとそんな人かな思って、綺麗な人の大阪の繁盛性で。パクさんですよねってラジオやってるんでって名刺渡してね、もう私なりに応援させてもらいました、ありがとう、向こうからやで、向こうからって逃げてくれって、その日はもう寝られんかった私だけ、いやほんまね友達と言ってんけど車で行ってんけど、車今でも言われんで、もうサニアさん車帰り車でずーっと喋って落語見に行ったのに瞬時のシモの話見て帰りの車の中パクさんのことばっかし、よかったねって言われてます、いやほんまやずっと言うと帰ってからもね次の仕事やったけどちょっと寝なあかんねんけど、いやパクさんのすごい人やった、
1: ね、
0: 寝れんかった、
1: ね、
0: まあそんなパクさんで応援はしてるんですけどね、まあ本もねちょっと一冊だけなんで、今度5月も終わりましたけども、5月17、15、16、17とさっき言った谷野さんのね、パクさんを主人公にした一人芝居、谷野さんがもう上演終わりましたけども、その一緒に行く5月に一緒に行く友達も看護師なんで、彼女の分とでもう一人過去がんになって今もう完治してますを、がんサバイバーのお友達がいるんで、もう3冊買ってね、でまあ3冊さんに全部サインしていただいて、買ってきました。ちょっとでもねそういうパクさんという方がこういう方がいらっしゃるっていう本を読んでいただいて、すごいこんな方なんやっていう、やっぱりまあねどれだけ、まあ、私もそうですよ、みんなそうですけど、いつ世に行くか分からないじゃないですか、やっぱり一番嬉しいのはそういう人がおったなってどっかにこう心の中にね、残してもたら、まあ、私もあれですけど、朝にゃん来そうったね、なんか分からんけど変な人でどうのこんで、ちょっとねその時の人がこういうずっと残ってて嬉しい、まあ、それと一緒で、ね、本も残すっていうのは私もちょっとね将来自助点的な書きたいと思ってたから、いずれどっかでタイミングで、でもね、パクさんも早に出してありますけど、立派な本でもデザインもね、これ砂時計持ってきてました、これ砂時計、私なんか知らんけど砂時計好きで、病気になる前からなんか好きやって言ってた、
1: そうなんですね、
0: 砂時計って見えるじゃないですか、あと
1: どれぐらい
0: でもね、余命宣告されてもいつどれだけの寿命が来るかって、皆さんあと1年、一番講演会の最初にね会場の人に問いかけてました、 あと1年って余命宣告されたらあなたどうされてます、どうされますか、どうされますか、うん、楽しいことをやったりとか、うーんとかかなとか言うてやったけど、私もそうで、この砂時計見えるけどもこれが見えなかったら、でもみんな確実にその時は来るんですよ、
1: うん、
0: いつか分からへんけどどう生きますかって、うん、その谷口さんのお芝居もそうやし、小涌さんの講演会もそうやし、やっぱ共通してるのは命ね、いずれ限りなく来るけども、もう大切にしましょう、
1: ね、
0: うん、で今をどう生きるか、一日一日、みんな普通に、私もそうやし、明日が来ると思うし、一月後もあるから予定入れたりとかするけど、
1: うん、
0: これがバサッと、もう急に明日ないよって言われたら、うん、慌てて何すんねんって、うん、そうならないようにやっぱり大事に大事に、明日やっとこうじゃなくて、今日できるとことはやっとこう、今日会える人は会っとこうっていうね、なりますよって、それをずっと思いながら今ね7年つないでます。
1: すごい。
0: だからこれもね、パクさんのこと、あの造語っていうか、余命だけでやるとなんか暗い意味ですけど、余命をデザインしましょうっていうのが皆さんに対しての問いかけなのよ、うん、だから私こういう言葉にしまい、これがなんかしっくりきてるかなって、皆さんにその余命デザインをして生きていくおすすめっていうタイトルにしましたって、そういう本出されて、うん、もう結構順序順序に随所随所に、ああなるほど、うん、なるほどなっていうのは何か所かあって、うん、あのね、当日5月4日の当日に買ってもよかった、もちろん本持ってきてやるから、もうちょっともうアマゾンで先行予約始まってますし、でももう先に先行して先に講演会の前に読んでいきました、うん、でまあ多少感想も言わさせてもらいましたけど、うん、なかなかずしりとくるね、若い時の写真もね、スライドショーはね結構病気になる前の写真も結構上げてあって、
1: うん、
0: 綺麗な人だから、うん、あのコン美魔女コンテスト、
1: うん、
0: ファイナリストとかね、雑誌の、雑誌のモデルとか、
1: すごい、うん、
0: また綺麗やんね
1: ん、綺麗、うん、ね、綺麗な方だもんね、
0: 雑誌のモデルとか、こんな輝い、今も輝いてやるけど、
1: うん、
0: 若いとかね、病気になる前の姿もすごいね、もうやりたいことやって、でもそんな失敗バンバンやって出してやった、うん、もう自分のストーリーみたいなね、うん、そんなお話もされとって、うん、すごい方や、もう全てにおいてもなんかもうはあって感じで、
1: やっぱりなんか芯のあるっていうかね、うん、だってね、うん、今ソニアさんもちょっと体調悪いですけど、自分が体調悪い時ってどうしてもこう悲観的になるっていうか、そのこう強く強くありたいですけどね、でもなかなかその気持ちを強くっていうしんどい時ってできないけど、ねえ、余命1年って言われてそこからどういうふ
0: う
1: に生きていくかっていう、ね、そしてそれをこう1年で済まね、終わらずずっとね続けていらっしゃるっていうね、すごいこう心の強さと思いがねやっぱりあるんだろうなと思って、これは本当こう喋ったら簡単なんです、こうやって、でもこうその身にもし自分がなったとしたら、
0: そう
1: できるかな
0: って、ね、できるはなかなかここまで、
1: ね、
0: 本当にもう気持ちがもうずっと、やっぱり病も気かかっているじゃないですか、うん、やっぱそれをずっと持ち続けてる、そこで消えたらね、ちょっとあのもう体調またぐっと悪くなるかもしれんけど、でもいつもおっしゃるのは皆さんに元気もらってますって言うんですよ、パクさんは何か言うたら、だから家でおったら体力的にはね、あの楽かもしれんけど、こうやって会いに行ったら皆さんにはお会いできて、皆さんに元気もらって帰ってくるから、うん、もうそれをいつも言われてやって、私がもう元気もらって応援してもらって、だからそれをもらいっぱなしじゃあれやから、まあ、講演会行ったり、同じ仲間のがん裁判の会よう行ってやるよ、うん、行って顔出してお話したりとか応援してやる、ちゃんとそれをもうお返ししてやる、その循環ができてる中に、その中にやる、うん、それがすごい、
1: すごいね、
0: すごいすごいすごい、
1: このゴールデンウィークにね、うん、ずっとねみんながいいよいいよって言ってたね映画をね、うん、ネットフリックスで見てんけどね、うん、栄光のバックホーム、
0: はいはいはいはいはいはい、よく選手、はいはい、
1: 慎太郎さんの、うんうん、映画で、はいはいはいはい、もうみんなめっちゃいいって言うから、うん、私も一回見たいなと思ってて、うん、映画館にはちょっと行けなかったんけど、
0: ネットフリックス
1: で、ネットフリックスが出てたから、うん、それで見たけどね、うん、やっぱりなんか その今のお話聞いてて、うん、共通することっていうか、うん、思ったのはやっぱり言葉やなと思って、うん、
0: あ、はいはい、
1: なんか横田さんもこの弱音を吐かずに、うん、やっぱり言葉が前向きやし、
0: うん、
1: こう人が、うん、お前がこんなしんどいのにね、こんなん言うとあれやけど俺はもう全然ダメだみたいな、うん、一軍になれんしみたいなね、うん、そんなこう仲良かった人が言ったとしても、うん、なんかすごい言葉が僕の前を行くって言ったじゃないですかって、こうできるじゃないですかって、こんなんもできるあんなんもできる、僕動けないんですよみたいな、でもなんかあなたやったらできますよみたいな、こう言葉がめちゃくちゃこう勇気を与えるっていうか、心からの言葉っていうか、強み強さっていうか、うん、言葉やなーって言って今思ってて、
0: うんうん、あるよな。
1: だからきっとね、うん、その横田さんも陰で泣いたりとかね、うん、こう落ち込んだりしたけど、うん、そこを支える家族がいて、うん、お母さんがいてね、うん、愛情めっちゃ言っててね、うん、なあそういう中でこう自分を奮い立たせてきてて、うんうん、パクさんもやっぱりね、うん、ご家族とか、うんうん、ワンちゃんとか弱音吐きながらもやっぱり人に元気をもらってっていうね、うんうん、常にこう外に向いてる、うん、この与える言葉とか思いとかっていうのがやっぱあるからこそ、うんうん、なんかこうね、こういう風にこう本出したりとか、うんうん、映画になったりとかするんやなと思って。それってなんか簡単なようやけど、
0: う
1: ん、自分がその場に立ったらやっぱりちょっと、
0: うん、
1: ね、うん、難しい、
0: そこまでできるかな思ったらちょっと
1: っちゃ、うん、
0: ね、でもまあそういう方もいらっしゃるで、ちょっとはちょっと言ったらしいけど、エネルギーにはなることはこういうね、自分がなかなか、
1: うん、
0: 最近のほんまガンサバイバーがね、この間2つ前に来ていただいた方もそのレイホライフの話してやったけども、うん、もうそういうね、伝わ関わる方と出会う機会も多くて、自分自身、ね、体のこともそうやし、考え直すっていうか、改めて考えるきっかけになる機会が最近よくあるから、これもなんかのタイミングなのかな思いながら、うん、何やかんやってもうね、私もね、元気とはいえ、まあまあええお年になってきましたんで、ちょっと。いつまでも大丈夫大丈夫絶好調って言うと、
1: 本当、うん、
0: ねえ、よさとりちゃんに怒られますけど、ちょっと調子悪い時はもうそんなちゃんと病院行って薬飲んで休めなあかんって言われますけどね、
1: 一番ね、うん、大事ですけど、
0: はいはい、身に染み見てます、いつもありがとうと言いながら、今日もねゲストさん来あるしね、もう休みたくなかったんで、まあでもまあまあ、ね、サボ目、
1: うん、すごい、うん、めっちゃ喋って、朝に朝、
0: うん、もう来たよかった、なんとか、
1: ね、よかった、
0: なんとかできるもんです、また元気です、まあ、ちょっと今日これ終わったら帰りますけどね、はいはい、ありがとう、
1: 本当にすいません、体調悪い時こそね、やっぱりこう自分の中にあるものを見て、
0: うんうん、ね、はい、なかなかね、もう連休もね、もう予定全部消化したもん、何もやめとけ別にキャンセルしてもよかったかなっていうのもあったんやけど、
1: うん、でもその時にこれ行ったんですね。
0: ああ、こっちもね。ね、まあそこはほとんどそんなに悪くはなかったけどね。もう前から予定しとって楽しみやったから行ってきましたけどね。
1: いや、やっぱりね、ほんまになんか暑い寒いすごいですもんね。今年もなんかこんなに寒いの、
0: 高低差がすごかったよ。
1: すごかったし、こんなにね、こんなになるまで寒かったっけみたいな話思ったから。
0: それじゃ寒かった
1: 。うん、寒かった寒かった。だからね、やっぱり体調こう。取るのがね、こう保つのが難しかったりするのでね、
0: しまし、
1: 皆さんも気をつけて、
0: はい、
1: 元気でね、
0: ください、ということで、なんとか、はい、佐藤ちゃんありがとうございました、
1: ございません、
0: はい、お付き合いとりましたということで、なんとか喋れました、はい、パクさん 谷之内さんね、うん、応援してますのでよろしくお願いします。
1: 8月30日、スマデラ、
0: はい、スマデラも行きます、ね、はい、来てください。
1: 何でしたっけ、ユンタクしましょうね、
0: はい、お芝居、はい、来てください。
1: ヨネさんとの対談も、はい、ぜひぜひ、
0: はい、はい、ありがとうございます。ということで今日もアサニャンと
1: サトリでお送りしました。
0: それでは今週もスマイルフォー

0: かこれマイク変わった？
1: あ、マイク変わりました。
0: ちょっとなんか
1: あ、ちょっとこもってるように聞こえるでしょ、
0: うん、めっちゃ。
1: でもあのこっちの音は大丈夫なので。
0: あ、わかりました。
1: いつも通り
0: めっちゃこもってんで。
1: そうやね。でもあの結構大丈夫やね。
0: あ、そうなん。
1: はい、
0: はい、
1: 6月に入りました。
0: はい、入りました、うん、やばいな
1: 何が
0: もう半分やね。
1: 半分が終わろうとしてますけれどもね。
0: やばない？
1: やばいかな、
0: やばいよえ、もうみたいな。
1: やばいと思うということはなんかこうちょっと自分でやりきれてない部分があるなという思いがあるからですか？
0: いや別にそういうことじゃない
1: んや、うん、早いなって感じ、うん、
0: もうやんみたいな。
1: あ、そうやね。
0: まあ、夏は早く終わってほしいんですけど、
1: まあ、暑いのはね、うん、ちょっと暑くなってきましたからね、はい、でももう台風来てますからね。
0: あーらしいね、
1: うん、
0: まあまあまあ長袖が着れへんことなのが辛い
1: ね。あ、暑いのね長袖。
0: そうそうそう。でもまださ5月の時点で半袖着てる人もういるやん。
1: うん、いるいる。
0: 早ない？
1: 暑がりの人はね、サイザーさんとかバンさんは早いですからね。
0: いや夏どうすんのって思いません？
1: 思いますね、
0: うん、
1: 私も割とギリギリまで長袖派なので、
0: うん、寒がりやからね、
1: うん、
0: そう。だからみんなあの早いよな。もう街歩いてる人も夏やもんな。
1: そうやね。特に外国ね、京都は外国人の人が多いですけど、うんうんうん、外国の方はえ、なんここあのなんか砂浜ですかみたいな
0: あ、それ半ズボンやもんな
1: の人いるもんね。
0: そう、すごいよな、
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: って感じです。
1: はい、暑くなりましたね。
0: 暑くな
1: りました。パーマだいぶ どんな感じですか？
0: もうこれでもう2ヶ月経ったんかな。
1: うん、
0: うん、まあ、全然
1: いい感じになってきたね。なん
0: か逆にね、こう緩くなってきて、
1: ゆるふわな感じでね。そうそうそうそう、いい感じ。
0: いい感じなんや、うん、
1: 髪も伸びてきて
0: 今鎖骨ぐらいあんのかな、ちゃんとこう
1: ま
0: っすぐにしたら、
1: うんうんうん、
0: やっとここまで来たかって、
1: うんうんうん、でもなんかこう伸びてきたら伸びてきたで短かった頃およかったよねとかいろいろ思っちゃうよね。難しいよね。
0: え、自分では思わへんねんけど。
1: あ、本当。
0: 友達がもう絶対ショート派って、
1: うん、ああまあまあいるよね、そういう人。
0: そうだからなんかどうしようって、まあ、自分の中では伸ばしたいんだけど、
1: ね、だいぶ伸びたよね。
0: だいぶ伸びた、
1: うん、
0: だから去年の2月とかに切ってんのよ、
1: うん、
0: 去年ちゃうわ、一昨年の2月とかに切ってんの。
1: 2月か、卒業式の時に切ったからね。
0: そうそう、2月10日、今でも覚えてる。
1: ああ写真見たら思ったより短いもん。
0: だって顎下結局ほんまは最初4センチぐらいにする予定やって、
1: うんうん、
0: だからまあ肩ギリつかへんかなぐらい、
1: うんうん、
0: で美容師さんに言ったら、
1: うん、
0: いやショートするの初めてなんで、
1: うん、
0: 顎下4センチでって言ったよ、
1: うんうん、
0: したらいやもうちょっと短い方が多分似合いますよって言われて、うん、結局顎下2センチぐらいかな、
1: うんうん、
0: に切られたから、
1: うんうん、
0: そうだいぶ短かったよ ね、
1: あ、そうね。私もなんかこう伸ばしつつそろそろ切ろうかなと思ったりしてるんですけどね。
0: あ、切るん？
1: うん、もったいないかな、
0: うん、
1: 私これ癖毛なんでね、
0: うん、昔な直毛やったのに、
1: 直毛やったのに
0: 気づいたらなんか
1: 年齢とともにね、うん、今の美月さんみたいになってここグリン、うん、グリングリン。
0: お風呂上がりとか余計あのな髪の毛濡れてたら余計パーマ当たってるみたいになってるよな。
1: そう
0: それもいいけど ね。
1: だからまあ伸ばしても短くてもまあまあどっちでもいけんねんけどね。
0: 昔の美智子さんみたいなみたいな
1: 長い、
0: ね、長かった時代の、
1: うん、ちょっとだけね長かった時期ありましたね。
0: いやいやいや、ちょっとじゃないよ。
1: あ、そうかな、
0: うん、昔はめっちゃ長かったイメージある。
1: あ、本当に
0: 常にこうこんぐらいはあった。あ、
1: だからやっぱり美月が生まれてから長かった時期が長かったやな。
0: うん、多分そうや
1: った。割とずっとショートやったからね。
0: ほんまに、
1: うん、
0: なんか写真とかどれ見てもさ、
1: うん、
0: 基本ここぐらいは歩くない。
1: あ、だからその美月を産んだ後がちょっと長かった時期が。
0: いやいやいやいや、違うよ。
1: 本当？
0: うん、
1: だから美月を産ん で、
0: うん、
1: でそこから伸び出して、
0: うん、
1: で、ギグに来て、うん、ちょっとす立つまでは長かったかも。
0: あ、うんうんうんうん、
1: だから、美月さんからすると、何歳ぐらいまでかな、ギグに来るくらいから10歳ぐらいまでか。
0: 小4 小3ぐらい、
1: うん、だから物心ついてから10歳ぐらいまでは長かったから、うん、長いイメージとか強いよね。
0: そうやね、めっちゃ長いイメージあんのよ。
1: でもママの人生的で言うと
0: 短い方が
1: 多い
0: 多い、全然知らんなそう、まあ今慣れてるからな、何も思わへんけど。
1: そうそうそう、だからお姉ちゃん抱っこしてる写真とか短い写真多いよ。
0: ほんまかいななんか髪の毛茶色で、
1: あ、そうそう、
0: 眉毛細くて、
1: そうそうそう、
0: ヤンキーみたいな感じだったの。
1: ヤンキーみたいやった頃ね、
0: うん、
1: お姉ちゃんが産んだ頃はそんな感じだった、うん、髪の毛で赤くしたりね、
0: う
1: ん、
0: そう、なんか
1: 茶色く
0: したりね、茶色っぽい
1: してたね、うん、眉毛は細かった、
0: 眉毛細くて
1: 細かった、
0: うん、懐かしい
1: 懐かしいね。
0: で絶対なローライズ履いて、
1: そうローライズでしたね、
0: 短いあの頃は、あの上着てね、
1: うん、そう昔はね、私たちが若い頃はローライズ流行ってましたから。
0: でもそれがさ履けるあ、なんていうの、
1: 履けたの、
0: なんていうの、でも体型もあるやん、似合わへん人は似合わへんやん、うん、ローライズ、
1: まあ、背がね、あるからね、うん、
0: そう懐かしいな。
1: そうリーバイスのローライズ履いてましたね。
0: あ、もう置いといてよ、
1: もう多分今となれば、うん、あの膝より上には上がってこないと思いますけどね、うん、
0: そう置いといてよ
1: 置いといたらよかったね、うん、でもローライズ履かへんで言ったやんね、だから捨てたやで、あれもう捨てるで、でさローライズ履かへんわっ て。
0: いやそうなんよな、ローライズあんまり、なんかこのもう初めてさ、うん、ズボンを履く時からずっとハイウエストなものしか履いてこへんかったからさ、うんうんうん、急にローライズってもう無理なんよな。
1: 無理やろ、なんかもう無防備すぎて無理やろ、う
0: ん
1: うん、ここがもう
0: なんかどんだけさこの上ダボっとしててもやっぱ気持ち悪いよな、
1: うんうんうん、分かる分かる、ローライズちょっと独特やからね、なんかパンツぐらいの位置やからな、そう
0: 基本腰だからほんまへそぐらいまであってほしいのよな、うんうんうん、だから絶対無理やなと思うもん。でも今またローライズ流行ってるやんか。
1: あ、そうなんや、
0: そうそう、結構みんなローライズのその昔ながらのデニム履くん、うんうん、流行ってて、若い子な、
1: この間ズボンちょっとね引き出し見てみたけどもうなかったから、多分持ってきてないのか捨てちゃったかやな、
0: うん、捨てたと思う、
1: ね、捨てたような気がするね。
0: はい、はい、じゃあ歌います
1: 一
0: 旦な、うん、もうこれ流したら始まる、
1: 流したら始まるよ。
0: ちょっと今日はね携帯で流すんで、
1: はい、
0: あのこの何こっちの YouTube はあれが多分ないから、
1: うん、あ音源がね、カラオケがね、
0: だからこっちで流します、
1: うん、はい、
0: はい、いきます。

0: はい、歌いにく、
1: 歌いにくかった、
0: このマイク。
1: あー、なんかね、返しがね、うん、
0: めっちゃこもってる。
1: うん、でもそうやね、大丈夫やね、あの、あ、後で聞くと大丈夫なん
0: や
1: ね。
0: 大丈夫なんやけど、嫌やな。
1: そう、嫌なんやね、うん、うん、まあしゃあない、そういう、そういう、そういう機材もね、うん、
0: めっちゃ歌いにくかった。
1: はい、これは誰の何ちゅう曲ですか、
0: これ。なんて読むんやろ、この人。そのまま読むんかな。ワンダーランドって曲なんやけど。
1: はい、イリ
0: って読んでいいんかな普通に読んでいいんかな、
1: イリ
0: そう、あんまり、
1: アイリかもしれない
0: 、うん、あんま読み方は分かんないんです、うん、この人。
1: なんか声だけ聞いてたら女の人なんかなと思ったよね。もう美月さんの声は割とこうファンタジックな声やけど。
0: ファンタジックって初めて聞いた初めて言われた。
1: なんかこの人の声はもっとなんかゴドスが効いてるっていうか、なんかの感じ、うん、に聞こえましたけどね、原曲の方はね。最初、え、これ女の人って、顔は女の子で可愛らしい声だけど、歌ってる声聞いたらなんかすごい低く、
0: おそう、
1: あの太い声やから、これ女の人なって聞きましたけどね。
0: まあ声が低いんでしょうね。
1: はい、
0: もう何も思わず、
1: まあ美月さんが歌うと低くは聞こえなかったですけどね。
0: まあ
1: 不思議なもんです、
0: 不思議なもんですね。
1: はい、
0: はい、こんな感じでした。
1: はい、いいですね。
0: いけてましたか。
1: いけてたと思います。原曲知らんので何ともですけど、いい感じでした。
0: はい、じゃあ、はい、エンディングいきます。
1: はい、
0: はい、今週もいかがだったでしょうか。なんか久しぶりに、なんかこれさ、いつも連続で撮るやんか、
1: うん、
0: だからなんか久しぶりって感じがして、
1: うん、
0: なんか
1: 1ヶ月に1回やからね。
0: そう、何喋ろうどうしようみたいな。まあまあまあ、いい感じやった、
1: うん、もうだいぶね、美月さんも慣れてきて、
0: 慣れてきたか、
1: いい感じだと思うんですけど、
0: は
1: い、
0: まあ話す内容はね、常にないんですけど、はい、まあって感じで、はい、いいですか、もう。
1: あ、大丈夫だと思います、
0: はい、じゃあこれで終わります。バイバイ。

0: な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ6月に入りましてね、6月2日のランキングをご紹介していこうと思うんですけど、なんか噂では関西は梅雨入りしたらしいですね。なんか6月にちゃんと梅雨入りしたっていう感じで、でももう台風が来てたりとか、なんかすごくこう季節がね、前倒し前倒しでなってってるなという感じはしたりするんですけれどもね。まあ皆様のねお住まいの地域もね、なんか結構台風とかでまあ被害がね、なかったらいいなというふうに思ったりしますが、だから今年は結構台風がたくさん来る年なのかなとか思ったりしますけれどもね。まあこれからねちょっと湿気が多い季節になってきますので、ちょっと爽やかな音楽でも聴いていただきながらね、毎日こうちょっとでも、はい、ちょっとでもこう不快感を減らしてね、過ごしていきたいななんていうふうに思ったりしております。それでは6月2日付のランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位、先週から2ランクアップです、シェイクマイデイズ桜前線。第9位は8ランクアップ、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。第8位はシェイクマイデイズ独り占めの夢、こちらは3ランクダウンです。第7位顕著、君に伝えるメロディーは1ランクアップ。第6位モミーリナときめきドリームパレットは先週の4位から2ランクダウンです。第5位、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーが8ランクアップ。第4位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜は先週からの3位から1ランクダウンということで、今週はトップ3から落ちてしまいましたという感じです。まあそんなに大きな、ランク移動はね今週はなかったかなという感じがいたします。そして、KC さんの新曲もね、リリースされておりますので、そんなあたりがトップ3ちょっと動いてるんでしょうか、どうなんでしょうかというところで11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズアネモネ通り、19位シェイクマイデイズ君を見かけた、18位シェイクマイデイズ三角公園で待つ、17位山下圭司ジェッティ、16位モミールナドキドキ彩りタウン、15位シェイクマイデイズファラデーだったら、14位山下圭司ハバナモヒート、13位シェイクマイデイズトリートメ、12位シェイクマイデイズ空はイミテーション、11位モミーユリナ開いたトランプとなっております。そして今週のトップ3です。第3位がこちらが初登場でした。第3位山下圭司夜と嘘の間でという曲ですね。そして第2位が先週と変わらずシェイクマイデイズ知りもしないで、そして今週の第1位は先週から2ランクアップしましたモミーユリナ日だまりの鳥となっております。今週はね3位2位1位とね、別のアーティストっていうのはなんかちょっと珍しいような気もするんでしょう、でするんですがどうでしょうかね。KC さんのね夜と嘘の間でちょっと1日2日、予定よりも遅れたんですけれども無事にリリースされました。今までのね KC さんとはちょっと違う感じの大人な感じのね、でなんかちょっとこう最初と最後に効果音みたいなのが入ってるんですよ。なんかこう夜のバーみたいなね雰囲気があったりなんかして、すごくKC さんのねちょっとこれからまた新しい一面を感じていただける一曲じゃないかなというふうに思ったりします。まあ先週かけましたのでね、はい、気になる方はまた、いろんなサイトで、聞けますので、ぜひ YouTube とかでも聞けますのでね検索してみてください。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはシェイクマイデイズのブルーグレーの木曜を聞いていただこうと思います。こちらの方ね今イギリスの方ですごく記事をたくさん書いてくださってて、フランスとかの、ね、方も記事を書いてくださってて、なんかすごく分析してくれててね、なんかあーなるほどそういう風に聞いてくれてんねんな、歌詞の意味もわからへんのにと思ったりしております。それではお聞きください、シェイクマイデイズでブルーグレーの木曜。

い、ということで今週はブルーグレーの木曜を聞いていただきましたね。また続々とね、あのレコーディングとかしておりますので、まあそれぞれのアーティストね、あのシェイクマイデイズだけじゃなくて、なのでまあこれからね少しずつ新曲なんかも今年中にはもう少し出るのかなって思ったりしてますので、楽しみにしていてください。そして MV とかもね結構出てきたら楽しんで見ていただいて、どんどん回していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。というところで来週はどんなランキングになっているでしょうか、お楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。

ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: ップミュージック生まれて70年現在国未来古今東西数多くの名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せ時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサンドストリームをこの僕と進めましょうというわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで昭和を代表するお化け音楽番組ねザ・ベスト10のまあ年間ランキングしたような大ヒット曲を中心に問題を作っているわけですけれども、はい番組がスタートしたのが1978年でして、はいこの企画もですね78年からスタートしまして、うんその後1985年か、うん、をやった後今
1: 長々とね
0: やりましたね長々とねそしてまあ何年でしょう
1: 今1981年
0: ですね、はい、だからまあ、70年代の終わりから80年代の終わりのもうおよそ10年間、
1: はい
0: 一番日本の音楽業界が、まあ、本当にお茶の間でね、
1: うん、
0: もうなんかどのヒット曲も家族全員が知っているというような、うんうんそんな時代の曲ですから、はいまあ、皆さん楽しんでいただいておるわけですけれども、はい、今何週目
1: 3週目です。
0: じゃあ先週振り返ってみましょう、
1: はい、先週ヒントになった曲が龍哲也さんの奥飛騨慕情そして売れた順番に並べ替えてくださいでは山本譲二さんの道のく一人旅、
0: はい、
1: 寺尾明さんでシャドーシティ、
0: うん、
1: 堀江純さんのメモリーグラス松任谷由実さんで守ってあげたいでした、はいはい、そして何位になったでしょうかは石原裕次郎さんでブランデーグラスでした、はい、
0: 先生2週目でしたけどね、まあ、その演歌を中心にちょっと大人向けの、
1: うん
0: まあ、ヒット曲で、まあ、こういう曲もね普通にヒットするので、まあ、仮に小学生中学生だったとしても覚えてるというね、うん
1: はい、
0: ということでして、そういうのもねだから、お父さんお母さんと一緒に見てても、ね、楽しめるということで、
1: うん
0: お送りしましたが今週は3週目です、
1: はい
0: でまあ、80年代はもちろん歌謡曲アイドルの時代でありそしてニューミュージックの時代でもあるわけですけれども、はい歌番組が増えてねこう、うんいろんなヒット曲が出やすくなってくると、
1: はい、
0: やっぱりその年ならではの曲ねその曲を聴けばその年思い出すような曲がありましてそういうのをまとめて聴くとですねさらに時代感というか、
1: はい、
0: ああ懐かしさというかね、うんうん、が思い出するかもしれないので、
1: はい、
0: 今週はそんな曲を特集したいと思います、
1: はい
0: でまあ、ただとはいえ、
1: うん
0: ヒントとなる曲はい、にそういう曲を使うのはもったいないの
1: で、確かに
0: でヒントとなる曲は、もう今更問題に入れるほどでもないけれども、うんまあ、その時代が分かるということでして
1: あれちゃう
0: なんでしょうかね
1: いやあれのような気がする、
0: はい、多分違うと思いますけどね
1: 違うか、
0: はい今週ヒントとなるのはこの曲です、はい、時代感を感じてください、はい

0: ケースなんで、思うんですが、間に横浜チークを挟むわけですよ。
1: へ
0: ね、それで3曲目です、はい。だからまあこれはまあブルージーンズのスニーカーブルースと同じ路線でして、で、まあどっちが好きかと聞かれたら、まあ売れたのは圧倒的にねスニーカーブルースなんですが、僕結構この曲好きでね。
1: そうですね。多分サイザーさんが歌ってるので知ってる感じ。
0: ああ、そうですね。
1: どっちかっていうと。
0: はい。もちろん、ベストで盛り込んでも1位ですが、はい、売り上げが 59.8 万枚。うん、
1: 59.8 万枚、はい。
0: ね、まあさすがにスニーカーブルースの100万枚からするとね、あれですけど、それでも60万枚ですから大したもんですよ、はい。ということで今週はこの曲が大ヒットした1981年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベストで年間ランクイン入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事生放送中に一番乗りで正解した方には、太田道子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です、オリコンのランキング重視です、うん、ランキングが同じ場合は、売上枚数の多い順番に並べ替えてください、はい、ベスト10のランキングではありません、
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目このナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょう。続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の2曲目はこのナンバーです、
1: はい、
0: OK でしょうか。続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: 何回聞いても怖いよねこの
0: 歌。じゃあ続いていきましょう。今週4曲目にお聞きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです、はい、ということでしてね、いかがでしょうか、はい、というんですが、はい、もうできましたか。
1: できました。
0: 早いですね今日は、はい、さあそれでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 1曲目。
0: その理由は、
1: いやこれ私何回か前ね、これずっとやってるじゃないですか、言うても16年やってるわけですよ、ね、うん、ねえ、この4曲目の曲ね、うん、なんかいつも意外と売れてたような気がしていて、
0: うん、
1: なんかそういうブームがあったんですよみたいなことを、なんか斉田さんがいつも言ってたような、この人たちかどうかは分からないけれども、
0: 片隅に入ったわけです
1: ね。片隅にあるので、はいはいはい、まあ、だから一番売れたので4曲目にして、うん、1曲目は知らんねん。
0: ああ、そうなんや、
1: うん、正直誰かも分からへんし、うん、歌も分からへんし、だから4曲目にして1と4を
0: 決めてと
1: 決めました、はい、で問題は2と3ですよ、
0: はいはいは
1: い、いやだから、うん、この3も、うん、いや意外と4曲目なんかなとか、
0: あ、
1: いやでもなと思って、この人の代表曲やしさ、うん、だから、でも2曲目の方が私は知ってるし、はいはいはいはい、歌ってたのを見た記憶があるので、うん、それを2番目にして、うん、3番目を3曲目にしたので、
0: はい、
1: 4231、
0: なるほど、
1: にしました、
0: はい、
1: ね、そんなにうまいこといくはずがないのでは、皆様の回答をご紹介していきましょうね、
0: はい、
1: ここからな、チャーリーシンさんが2341、ラッキーちゃんが3142、たかしさんが2431、キャッチャーさんが2314、うん、チャチャローさんが4231、たまこさんが2341、時代屋の嫁さんが4123、うん、いちごさんが2413、えぼしばさんが3412、しんさんが2341、うん、となっております、
0: はいはい、
1: 今日なんかちょっと少なめやね、うん、な気がするけどどうだろう。そしてダンハマさんが2341、ミカコさんが2143、クライさんが2413、モーリーが2341、伊坂さんが2431、
0: はい、
1: うん、ね、ダンハマさんが、あ、これ1曲目のことかな、めっちゃ頭に残ってるわって、
0: うん、おー、はいはいはいはい、
1: そうなんや、全然知らんわ
0: はい、ね、うん、OK でしょうかね、
1: はい、
0: それでは早速回答と解説に移りましょう。まずは今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーです。渚の少年が、さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: これがわからないのよ。ただ皆さん書いてくださってて、
0: うん、
1: どっか行っちゃったかな、石川優子さんでシンデレラサマー。
0: そういうことですね。ご存知ないですか。
1: 知らん。
0: 石川優子は分かります。
1: あのナッツナッツナッツ。
0: あ、そうそうそうそう。で、うん、あの時に石川優子ってどっから来たんやと思わなかったですか。
1: いや思いました。
0: ね、うん、どれ誰みたいなね。
1: あ、思
0: う、っていうとここが最初なんですよ。
1: で、
0: 元々はそのポップコーンから出た人で、まあ優勝とかしてないんですが、まあポップコーンをきっかけにデビューすると。うん、で、あの人あんな見た目やんか。
1: はいはいはい、元気っ子的なね。
0: ほんでしかも楽器も別に弾いてないやんか、
1: はいはいはい、
0: だからちょっとアイドルっぽい感じやけど、うん、アイドルかなみたいなね、
1: うんうん、
0: でご自身で作詞作曲するんですよ。
1: あ、
0: だからいわゆるシンガーソングライターなんですが、
1: はい、
0: なんとなくアイドルっぽいマイク持って歌う、ワンピース着ててね、
1: はいはい、
0: いう感じなんで、はい、ちょっと皆さん認識が難しいところだと思うんですが、
1: うんうん、
0: でこうデビューしてなかなか売れなかったんですが、うんうん、まあ、この曲が、CM にも使われて、で最初のヒット曲だったんですね、
1: はいはい、
0: 売り上げが
1: はい、
0: 33.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では7位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 10位です。
1: あ、まあまあまあ、
0: まあ、ちなみにね、
1: 7位やったら出てたってこと。
0: そうよ、
1: 全然
0: それがね、あの 大東市出身、四条縄手高校出身なんですよ。
1: ああ書いてる、
0: そう
1: 新次郎さんが書いてる。
0: で大阪の子だったん で、はいはい、で大阪で結構応援されていてヤンタンで出てたのよね当時、でちょっと石川優子売れさせようという、
1: はいはいはいはい、
0: で確かにやんたんがなんかこの木曜日大阪やんなので、
1: はい、
0: 全部中継だったの。
1: ああ、はいはいはい、
0: MBS かなんか
1: のね、はいはい、
0: そうだからもしかしたらそれで印象残ってないかもしれない、ベスト10入ってても。
1: ああ、そうなんや、
0: はい、まあそんなんでした。じゃ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。晴れた、さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: 西田敏行さんで、うん、もしもピアノが弾けたなら。
0: これは知ってますか。
1: これはよう知ってる、うん、歌ってたも覚えてる。
0: ああ、そうなんや、うん、ドラマも見てました。
1: ドラマ
0: ドラマでしょこれで、西田敏樹が歌ってるんだから。
1: ドラマ。ドラマは。
0: 知らないですか。
1: 知らない。
0: かの有名な池中玄太80キロ知らないですか。
1: ああそういうのは見ないですね。
0: 土曜の夜9時ですよ。ああ。ずっちゃん日テレですよ。
1: あの小林亜星さんとか出てそうなやつ。
0: あ小林亜星は出てない。
1: あ、
0: 西田敏樹と坂口涼子とあれや鳥の歌。うんと何名だっけ、まあいいや。
1: ああの人ね。
0: そう。
1: うんうんうん。あの人ね。うん、はいはい、はい、
0: 出てこいよ。う
1: ん、顔は浮かんでる。
0: はい、はいはい、そう。あので出てたあのちょっとコメディ系のホームドラマね。
1: ああ。だからうちの母、うん、渡る世間以外のホームドラマ見ないんですよね。
0: あ、杉田薫、そうだ、杉田
1: 薫。あ、杉田薫さんね。そうそうそう、うんうん、
0: あのこの時の坂口いる横よくってね、まあいいんですけど、はいはい、はい、まあまあそんなんで、うん、ドラマも大ヒットしました。めっちゃ見てて見てね、はい、
1: そうなんや。
0: でその中の曲としてまあこれをね、西田敏樹が歌って、
1: はい、
0: ええ曲ですよこれね。
1: まあまあそうですね。
0: そう、当時はそうも思わなかったんやけど、大人になって聞くとめっちゃいい曲やなと思って、うん、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 47.5万枚、
1: 47.5万枚、はい、
0: ベスト10では4位でした。
1: はい、
0: オリコンでは4位です。
1: はい、あ、なるほど。
0: だからまあそのドラマの人気もあったし、うん、で西田敏行もよくテレビ出てたんでね。
1: 出てましたよね、うん、最有機とかも。
0: そうそうそうそうそうそうそう、ね、でめっちゃ人気はね、歌番組にも出てたし、
1: はいはい、
0: でそんなまで露出もあるからまあ売れましたよっていうところですね、うん、はい、で大人も聞くやんかこれってな、
1: うん、そう、聞く聞く、
0: いい曲だってことね、うん、さあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さ あ, 誰の何ちゅう曲、
1: 石川ひとみさんの待ち伏せ、
0: これ用意してますか。
1: まあまあゆりなさんがね、
0: まあね、
1: これでもかっちゅうぐらい歌いますから ね, からね、うん、むしろそっちで知ってる感じですけど、ね、すか、
0: 当時の印象は
1: あんまりない。
0: あ、そうなんや、
1: うん、だからこういう歌って私6歳なので、
0: うん、あ、そうか、
1: なんかもうかすりもしないんですよ、まあまあね、だからその私にね、
0: はいはいはい、ハートにね、
1: 熱く見たって言われてもまあみたいな感じやからね、うん、
0: これはねこの僕のチャンネルでもよう喋ってます、石川ひとみね、あ、もう今見てもめっちゃ美人で、うん、当時ね、
1: はいはい、
0: で声も綺麗し、うん、歌も抜群にうまいと、
1: はい、
0: なんでヒットしないのかっていうのはずっと思われてて、はいはい、であれよあれよとね、後輩の松田聖子に抜かれて、
1: うんうん、
0: もうそのまま やめる寸前だったんですが、
1: はい、
0: まあ、この曲で起死回生のという、はい、でまあ、曲のインパクトがありますからね。
1: そうですね、すごいよねこれは。
0: そう、
1: 松葉とこ
0: れはそう同じ設定ですよ ね、
1: そう、匹敵する感じね、うんうん、
0: でこれは僕の持論で、これは石川ひとみが美人だからこの曲に成り立つのであってね、
1: あ、はいはいはい、
0: これがこう美人でなかったら健な子が歌うようなちょっとそう、ね、
1: ちょっとひねくれて聞こえるよね、
0: ひねった感じになってしまう、
1: ね、
0: 美人で歌うから聴けるわけですよこれ。
1: あ、まあなるほどね、
0: そう、はいはい、でいうことで、まあ、これこそがなんかじわじわとヒットしまして、
1: うん、
0: 石川ひとみにとっての初のヒット曲となりました、はい、売上が 39.7 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、
0: オリコンでは6位です。
1: ほら、あ、いいんじゃないの、今んとこ正解。
0: だから石川ひとみってだからちょっと忘れかけられていたので、
1: うん、
0: そのじわじわと上がってきたんですよ。
1: あ、そういうことか。本当に
0: でこの曲別にタイアップとかじゃなかったので、
1: はいはいはい、しかもカバーやしね、
0: あ、そうそうそうそう、そう、うん、で売れれば売れるほどこうね上がってくるっていう感じだったのでね、まあ最高6位でもね、ベスト10ではみんなみんなもうファンはいるので、
1: は
0: がきとかでね、
1: みんなね、
0: 3位まで教えてくれましたよ、
1: はい、はい、
0: さあそして今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 歌ってる人はわからないですけど、キッスは目にして、
0: これよく聞いたと思います。
1: だから この時に聞いたのか、うん、いつ聞いたのかわからないです、あ、なるほどね、この曲はね、
0: はいはいはい、歌っているのはヴィーナスという、
1: あ、なるほど、
0: オールディーズバンドでね、
1: はい、
0: ボーカルはコニーさんという方で、
1: はい、
0: あのポニーテールにパラシュートスカート履いてね、
1: うんうんうんうん、
0: で今それこそよくあのジョニーじゃないわ、そのグリースとかに来てはるので、はいはいはい、ユーナさんが共演できるつもりしてる、
1: あのコニーさんってこの人なん、
0: そうそうそう、
1: そうなん、ギグ何回か出てくれてますよ、
0: あ、ね、
1: あの 誰
0: かね、
1: いろんな人のゲストで、はいはいはいはい、それでみんなすごいヒャーヒャー言ってはるのは、
0: そう
1: 同じ人なんや、
0: 同じです、まさか、
1: ね、同じ人なんや、
0: 必ず歌ってるはずです、
1: カバーじゃないんや、
0: ないんです、
1: 自分の歌
0: なんや、ない、そういうことですよ、 そらそうですよ。
1: 初めて知りました。
0: そらそうだからみんなヒャーヒャー言うわけですよ。
1: そら言うわな。そう。何回か来てくれ、2回か3回来てくれてるよ。
0: ちゃんと写真撮って飾っとかない。だってぐらいの人ですよ。
1: あ、そうですか。なんせ私がね、あれやったからもう司令としてましたね。あ、そうですか。
0: そうですよ。今でもね、ザ・オールディーズ業界ではもうね、あらもう大スターですよ。でこれが当時は、カネボーかの、はい、秋のキャンペーンソングで、ね、アイシャドウか、
1: はい、
0: キッサミジェですからね、うんうん、これで大ヒットしたのと、それからこの当時はオールディーズリバイバルブームがあったので、
1: うん、
0: そんなのもあっての、まあ、大ヒットです。まあ原曲はエリーゼのためですね。
1: ああ、ベートーベンって書いてあるね。
0: そう、ラララララリリデロラですね。
1: はいはいはい、
0: ね、ということでして売り上げが、
1: はい、
0: 49.5 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは4位です。
1: 来た、あ、ちょっと買ってる、ほら見て、キスは目にしてやろ、4 声裏かった4、2、3、1、えいえい、今日はみちこも正解やっぱりな、これ なんか覚えててなんか覚えてたよ。なので4231が正解でございます。ちょっと皆さんの正解見ていきましょうね、
0: はい、
1: あ、茶太郎さん、うん、今日も茶太郎さん、あ、こっちは全然ダメですねということで、今日はみちこと茶太郎さんが正解でした。
0: また解説は後のコーナーで、じゃあ次のコーナータイムカプセル。

さて今週は1981年のザ・ベストテン年間ランクインした曲から問題を作っているわけですけれども、うん、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週はこの曲ですけれども、
1: はい、寺尾明さん、
0: うん、
1: タイトルはわからない。
0: あ、わかんないですか。
1: はい、あ、誰も書いてくれてない。はい、なんてタイトルですか。
0: ね、出航と書いて出るにね、あの
1: 高校の方、誰か書いてくれてる。
0: でさすらいと読みます。
1: はいはい、あ、出航と書いて
0: でさすらい、アルファベット表記でさすらい。
1: へえ、ひらがなで書
0: いてさすらい。はい、
1: では、うん、私は4位。
0: なるほど。
1: はい、皆様の回答をご紹介しましょうね。うん、ここからが、たかしさんが10位、
0: はい、
1: キャッチャーさんが4位、
0: うん、
1: ラッキーちゃん15位、チャーリーシンさん3位、しんじろうさんが12位、たまこさんが7位、いちこさんが6位、茶太郎さんが11位、
0: うん、
1: しんさんが10位、時代屋の嫁さんが8位、
0: うん、
1: すごいね、みんなバラバラ。
0: ね、
1: はい、そして、ダーハマさんが10位、みかこさんが13位。うん、
0: はい、
1: ぐらいしか書いてないかな。ちょっと待ってね、うん、ちょっとオープンレックの方がね、ちょっと時差があるのでね。はい、ちょっとお待ちくださいね。
0: はい、
1: あ、来た来た。モーリー11位、伊坂さん11位、うん、倉井さん10位、うん、
0: なるほど。
1: 船52歳ということで 5×2 で10ということでございます。
0: なんじゃそれ。これはその寺尾明当時のね、
1: はい、
0: ルービーの指輪にまつわるヒット曲ですけど、うん、3曲同時ベスト10にしたところが有名なんですけど、
1: はい、
0: 順序で言うとシャドウシティ、前回紹介しましたね、
1: はい、
0: シャドウシティがあってさすらいが出てルービーの指輪が出たわけです。
1: あ、そうなんや。
0: そう、ほんでルービーの指輪が大ヒットして引きずられて、その2曲がついて上がってきたということで、じゃあこの3曲ね、もう全員これ3曲聞きましたやんか、
1: はいはいはい、
0: で当然ルビーの指輪が一番ですよ、
1: 売れた
0: の
1: は。
0: だからシャドウシティとサスライとどっちが上かって話なんですよ。
1: ああ、それはシャドウシティでしょ。
0: ですよね、
1: うんうんうん、
0: ですなわけですよ。
1: ですなわけですね。
0: そうで、この曲ってまあバラードなん で、
1: はい、
0: でアルバムの最後に入るような曲なんで、まあ、めっちゃいい曲なんですけど、
1: はいはい、
0: そんなシングル向きじゃないわけですよ、
1: うんうん、
0: 僕はもう常々口を酸っぱくして言うとりますが、
1: はいはい、
0: よっぽどじゃないとこういうタイプの曲ってそんな売れないんですよ、
1: はい、
0: でもそこでそのルビーの指輪効果でどこまで上がってきたかって話なんですね、
1: うんうんうん、
0: でまず先に売り上げは、
1: はい、
0: 30.7 万枚です。
1: 30.7、 あ、結構売ってんね。
0: ね、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: ベスト10では6位でした、
1: うん、はい、
0: だ3曲ベスト10入りしたわけですから。
1: あ、すごいね。
0: で、
1: うん、
0: オリコンなんですが、
1: はい、
0: 在庫位は、
1: はい、
0: 11位です。
1: あ、
0: 入らなかったのベスト10に。これ有名だね。
1: あ、有名なんや。
0: そう、
1: あ、じゃあモーリーと伊坂さんは知ってたんかな。
0: まあかもしれないですね。そこはね、あ、オリコンでは3曲同時ベスト10にはならなかったというね。
1: ねえ、そうですか。11位いたね。あ、茶太郎さんや。
0: あね、さすが。
1: すごいね。茶太郎さんは何をデータベース持ってんねやろな。うん、ねえ。
0: 以上ですかね。
1: うん、以上ですね。
0: はい、ということでして、また解説は後ほど、うん、サウンド3をお届けしてもらいましょう。きっと、
1: 太田美智子でした。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

34弾サラダ初期の火曜レッドソン鉛くんワイド。さあ、そんなわけで34弾となりました。サラダ初期の火曜レッドソン鉛くんワイド、生放送で火曜曲のリクエストにね、時間の許す限り、なんなら時間を超えてでも、日をまたいでも、夜更かししてでも答えていこうという、そんな月に一度のお楽しみとなっております。はい、まあね、あの鉛くんですから、昭和のねラジオの楽しみの一つです。昔ならハガキを書いて送るとリクエストしてもらえるわけですけれどもね、電力というのもありましたね。電話かけるリスナーの方から電話かけて取ってもらえるかどうかというのにやつもあれば、ハガキに書いて、当たったらハガキに書いてある電話番号に局の方から電話がかかってくるというようなものもありましたね。僕はそんな経験したことないんですけれども、サイレントリスナーでしたね。どっちかというとね、ハガキを送ったこともないですし、リクエストもしたことはないですが、楽しみに聞いたりもしておりました。それがね、時代が移り変わり、ハガキが電話がファックスになりね、ファックスが E メールになり、今となってはメールじゃない場合もありますよね。でもうインターネット時代になりまして、もうね、こういう YouTube とかね、生配信とかだと、チャット欄というのがありましたね。まあそこを活用して、往年の鉛くんワイドをやってみようというねことになっております。とはいえ、そんなね、何か制限を設けないと、そんなんぼなんでもね限界があるので、ということで、うちのチャンネルは昭和に限定しておりますので、本来であるなら昭和の曲限定ということでね、進めていきたいところではありますが、まあレトソンと言ってますから、レトソンというのは、まあ僕が作った言葉ですけど、レトロソングです。レトロに感じたんなら、もうそれはレトソン、夏メロということになるわけですね。まあだから、平成ねまでは入れようかなと。で、この FM ギグがスタートしたのが、まあ、2000年になるので、まあ、で2000年以降の曲もないことはないんですが、そんなにね、まあ、そこまでいくとちょっと膨大な量になるので、それ以前の曲は結構ね、FM ギグ20年の25年の歴史がありますから、もうたくさんの曲がここのパソコンに入ってるわけですよ。だからそれにね、ほじくり出して引っ張り出していて、ここに入ってある曲であるなら、まあね、昭和平成の曲であればね、まあヒットした曲ならあるでしょうと。ヒットしてない曲でも誰かパーソナリティがね、自分の趣味でね CD をバーッと掘り込んでたりもしてたので、いうことで、まあなんとなく昭和60年代70年代80年代からまあ90年代まあぐらいまでなら あればお答えしようというと企画となっております。コメント欄にて皆さんのリクエストをお寄せください。そしてこのね、月一の企画もなんかだんだんね人気をいただきまして、収まらなくなってきたのでね、始まった頃はね1人2曲でも3曲でもねリクエストをお答えできたんですけど、まあそうもいかなくなってきましたので、まあいろいろとルールがあります。ね、これチャット欄をね採用し、使っておりますので、これ消えていくんですよね、時間が経つとね。曲が流れてる間にね、あまりにもなんかコメントが増えすぎたりね、リクエストが増えすぎるともう答えてられないので、ルールとしましてはね、キャッチャーさんが決めてくださってましたが、この後僕が1曲、京都市中京区にお住まいの斉田翔樹さんからのリクエストをまず1曲、聞いていただきます。そっからがスタートです。そこからスタートでコメント欄に1曲ずつ曲名とタイトルを、曲名とアーティスト名で書いていってください。できる限り順番にお答えしますが、まあ見つける、ね、順序とか表示の順序で前後することがありますが、まあ、そこは別に何の意図もありませんので、あ、自分は飛ばされてるなと思ったら、もう一度書いていただいて結構です。はい、でまあね、あんまり仲間ということもあれなので、とりあえず自分の曲が1曲慣れてから、ね、2曲目に行こうということでいいんじゃないでしょうかね。はい、そんな感じでスタートしていきましょう。さあ、で僕からの曲なんですけれども、まあ、昭和歌謡ね、たくさん好きな曲あるんですが、まあ、そのあたりリクエストに出るだろうということで、あえての僕は昭和歌謡ね、ニューミュージック以外にもそのロックがね、やっぱり中学高校20歳前後もめちゃくちゃ日本のロックを聴いていたので、そんな J ロックですね、80年代の J ロックの中で、一般的には知られてないかもしれないんですが、当時僕はめちゃめちゃ影響を受けて聴いたよという、日本のロックアーティストの曲を1曲ね、皆さんに聴いていただこうということで、まあ、ロックにもいろいろあってね、皆さんの想像するロックもいろいろとあるんですが、80年代は本当に多様化の時代でして、これがロックなのみたいなのもね、あるわけですよ。で、そこもね、当時はその、貪欲にいろんなものを聞いてた時期ですから、今回お聞きいただくのはサイズです。ね。まあ、サイズというと、多分ね、こう、ね、例えばアニメ好きの方からすると、シティハンターの曲、あれがまあ有名ですよね。あれ88年ですかね。ですが、デビューは85年でして、
他のね、ご多分に漏れず、海洋シーロのサウンドストリートというラジオをね、NHK FM のラジオを当時聞いておりまして、時々海さんがね、新人アーティストの曲を紹介する週があるわけですよ。で、まだ無名の曲の中から海さんが選んだ曲をね、その流してくれると。で、それを聞いて、初めて聞く名前、初めて聞く曲の中で、やっぱり、おお、何これと思うことがいくつかあったわけですね。大山拓司フィルムガールなんかもね、以前紹介しましたが、サイズもそこで聞きました。85年です。デビューアルバムです。で、そこで海さんが選んだ曲が、その時のデビューシングルではなくて、シングルではないアルバムの中の曲をかけはったんですよね。はい、でそれを聞いてちょっとね、僕は驚きまして、何これと思って、でもっと聞きたい、面白いと思って、もうすぐアルバム買いましたね。 Different View というタイトルのファーストアルバムで、それ以降僕は結構サイズが好きで、結構アルバム買い続けましたね。でもやっぱりあの時の衝撃で、ファーストアルバム、デビューアルバムは結構一番好きなんですよね。まあそんなこんなで、今夜の1曲目は京都市中京区の斉田翔樹さんからのリクエストです。サイズデビューアルバム Different View から Paper Love。

い、サイズのペーパーラブをお聞きいただきました。いかがでしょうかね、困難だったんですよね、まあ、いわゆるテクノですよね、YMO チルドレンじゃないですけど、まあ、その YMO の影響を受けたね、サウンドなんですが、ね、すごいドラムの音も独特で、ね、ほぼドラムとベースだけで最初歌ってますからね、ボーカルチャカですよね。ね、松浦雅也か、もう一人がね、であんまりどこにも聞いたことない。でこれテクノでありながらボーカルがめちゃめちゃ、ソウルフルかつジャストというね、珍しいボーカルパターンでね、すっごく面白いんですよ。でメロディーもいろんな曲が入っててね、おすすめですということで、サイズでした。それでは早速皆さんのリクエストにお答えしていきましょう。ね、今回ね割とちょっとなかなか皆さんこう、これちょっとまあいいや、あ、とりあえず1曲聴きましょうね。まずは早速1曲目のリクエストです。桑原和夫さんからのリクエストからスタートしましょう。これ深津絵里のことなんですよね。高原理恵聴いてみましょうね。マリオネットブルー。

さあ、高原理恵ね、深津絵里の方がいいですよ、名前ね。あ、いい曲ですよね、マリオットブルーを聴いていただきました。で、続いてね、ベッシー・スナキさんからのリクエストですけどね、これ高校ジャスティスというのがちょっと知らなくて探して出てこないんですが、あ、高中正義ですよね、ちょっとそれ今バタバタしておりますので、一回ちょっとずらします、この次におかけしますので、先に茶太郎さんからのリクエスト、あ、違うわ、犬舞さんからのリクエスト言っておきましょう、ザードで不思議ね。

はい、ザードですね。不思議ね、お聞きいただきましたね。ベシさんね、あのね、高校ジャスティスって入ってるんですよ。シェイクイット高校ジャスティス、でも高中って打つところの流れでそう入ったかもしれないですね。聞いたことないなと思ってね。はい、というわけでして、高中正義であればもちろんありますね。聞いてみましょう、高中正義でシェイクイット。

さん、高中正義です。なんかね、改めて聞いてみるとなんかチューブの曲っぽいですよね。前田さんが歌い出しそうな、はい、シェイキットでした。さあ続いては、どこや、ここあ、茶太郎さんですね、銀河系まで飛んでいけということでキャンディーズをリクエストお願いします。偶然にも今日と明日は伊藤蘭さんの東京有明のコンサートの日と、東京公演は娘さんも出るそうでね、テープも投げれるコーナーがこれ大事ですよね、コールももちろんやるんでしょうね皆さんね、この曲が最近アニメに使われたらしいですということで、じゃあ聞いてみましょう、キャンディーズで銀河系まで飛んでいけ。